Nam Dương xin một lần nữa có lời chào tái ngộ đến quý thính giả thân thương của Việt Radio trong chương trình Nhạc Việt Đương Thời. Và thưa quý vị, tình yêu thường được nhắc tới bằng những điều rất đẹp, sự đồng hành, sự thấu hiểu hay cảm giác thuộc về nhau. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì nhiều người trong chúng ta lại nhớ về tình yêu bằng một cách khác. Nhớ vì đã từng yêu nhiều tới mức nào. Không phải mối quan hệ nào cũng đi tới một kết quả rõ ràng. Không phải cảm xúc nào cũng được đáp lại theo cách mà mình mong đợi. Nhưng điều đó không có nghĩa là những gì mình dành cho ai đó sẽ trở nên vô nghĩa, đúng không quý vị? Bởi có những lúc, điều khiến một mối quan hệ ở lại lâu nhất không phải là chuyện cuối cùng còn hay mất nhau, mà là cảm giác mình đã từng thật lòng tới mức không muốn sống khác đi. Và trong chương trình Nhạc Việt Đương Thời hôm nay, Nam Dương mời quý thính giả cùng thưởng thức hai ca khúc với hai cách rất khác nhau để đi qua tình yêu. Một bài hát chọn giữ tất cả ở lại bên trong, giữ nỗi nhớ, giữ cơn đau, giữ cả những điều chưa từng nói ra. Và một bài hát lại chọn đi tới tận cùng của cảm xúc, yêu như thể ngày mai mọi thứ có thể đổi thay. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, thưa quý thính giả, nhạc phẩm Em Giấu, một sáng tác của Tăng Nhật Tuệ, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc.

Em giấu nỗi nhớ vào trong giấc mơ. Em giấu cơn đau mỗi lần mong chờ. Em giấu ước muốn bên anh dại khờ. Em giấu tất cả, một mình yêu anh. Thưa quý vị, Tăng Nhật Tuệ lặp đi lặp lại chữ giấu. Nhưng càng đi tiếp, thứ được giấu lại càng lớn hơn. Ban đầu là nỗi nhớ, rồi tới cơn đau, rồi cả mong muốn được ở cạnh một người. Để rồi cuối cùng không còn là giấu cảm xúc nữa, mà gần như giấu luôn sự tồn tại của mình trong mối quan hệ đó. Điều làm bài hát đặc biệt là nhân vật không coi việc phải giấu là bất công hay thiệt thòi. Cô ý thức rất rõ mình đang làm gì và chấp nhận nó như một cách để tiếp tục được yêu. Em bỏ mặc thế giới này để yêu duy nhất một người. Tình yêu là thế, không nghe, không biết, không ân hận. Bài hát mở rộng cảm xúc thêm một lớp nữa. Đây không còn là câu chuyện của hai người, mà là khoảnh khắc một người bắt đầu đặt toàn bộ trọng tâm đời sống vào một tình cảm. Câu hát không được viết bằng sự nổi loạn hay trách móc, mà bằng một sự bình tĩnh tới cực đoan. Như thể nhân vật đang biết mình đi quá xa, biết mình đang đánh đổi điều gì, nhưng vẫn tiếp tục bước tới. Và rồi điệp khúc đưa bài hát tới câu có lẽ giữ lại toàn bộ tinh thần của nó. Dù yêu anh là sai, em cũng chẳng bao giờ muốn mình đúng nữa. Ở đây bài hát không còn tranh luận đúng hay sai. Điều được giữ lại không phải là kết quả của tình yêu, mà là cách người ta nhìn lại lựa chọn của mình sau tất cả. Rằng nếu đã từng thật lòng thì kể cả khi không đi tới đâu, khoảng thời gian đó vẫn không cần phải hối tiếc. Và sau đây thưa quý thính giả, vẫn như thường lệ của chương trình, Nam Dương xin mời quý vị một lần nữa thưởng thức lại trọn vẹn nhạc phẩm này. Một sáng tác của Tăng Nhật Tuệ qua phần trình bày của nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc. Em giấu.

Dạ thưa quý thính giả, nếu em giấu là câu chuyện của một người chọn giữ tình cảm ở lại bên trong, không phủ nhận nó, cũng không ép nó phải đi tới một kết quả, thì ca khúc tiếp theo lại đi thêm một bước nữa. Bởi sau khi chấp nhận rằng mình đang yêu, câu hỏi tiếp theo đôi khi không còn là có nên yêu hay không, mà là nếu đã yêu rồi, mình còn dám yêu tới đâu? Không phải ai cũng chọn giữ lại cho mình một phần để phòng khi tổn thương. Cũng không phải ai cũng muốn yêu ít đi để dễ bước ra hơn. Có người vẫn tiếp tục yêu, dù biết cảm xúc đó có thể không hoàn hảo, có thể có khoảng cách, có thể có cả những điều không như mình mong đợi. Không phải vì không nhìn thấy rủi ro, mà vì với họ, được thật lòng còn quan trọng hơn việc phải luôn an toàn. Và đó cũng là trạng thái mà ca khúc tiếp theo muốn chạm tới. Sau đây, Nam Dương xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Yêu Như Ngày Yêu Cuối, một sáng tác của Tăng Nhật Tuệ, qua phần trình bày của nam ca sĩ Mai Tiến Dũng.

Bao nhiêu nắng để vừa bóng tối lạnh lùng, cần thêm yêu bao nhiêu để yêu đến vô cùng. Thưa quý vị, bài hát liên tục đặt ra những câu hỏi, nhưng không phải đi tìm một con số hay một đáp án. Điều thú vị là càng hỏi, nhân vật càng cho thấy mình hiểu rằng tình yêu vốn không có mức đủ. Không có đủ yêu để thôi sợ mất, không có đủ nhớ để ngưng dại khờ, không có đủ đau để thôi mong chờ. Cần thương em bao nhiêu, cần gọi tên nhau thật nhiều, để tim trái cạnh tim khi ngoài kia tuyết trắng tiêu điều. Ở đây, tình yêu không còn được đo bằng thời gian hay lời hứa, mà bằng cường độ hiện diện của nhau trong đời sống. Hình ảnh tim trái cạnh tim đặt cạnh tuyết trắng tiêu điều tạo ra một đối lập rất đẹp. Bên ngoài càng lạnh, người ta lại càng muốn giữ lấy chút hơi ấm còn lại. Và những câu trong điệp khúc: yêu là cứ sợ mất, yêu là buồn ngẩn ngơ, yêu là như thiêu đốt tim gan, đã định nghĩa tình yêu không bằng hạnh phúc mà bằng sự mong manh. Bởi có lẽ chỉ khi một người trở nên quan trọng, người ta mới bắt đầu sợ. Đây không phải sự bất chấp, mà giống một sự lựa chọn rất tỉnh táo. Biết rằng yêu không bảo đảm cho một kết quả đẹp, nhưng vẫn muốn sống hết mình với cảm xúc khi còn có thể. Và sau đây, thưa quý thính giả, Nam Dương mời quý vị một lần nữa thưởng thức trọn vẹn nhạc phẩm này nha. Trong một sáng tác của Tăng Nhật Tuệ, qua phần trình bày của nam ca sĩ Mai Tiến Dũng. Yêu như ngày yêu.

Thưa quý thính giả, chúng ta vừa thưởng thức hai nhạc phẩm trong chương trình Nhạc Việt đương thời hôm nay, Em Giấu và Yêu Như Ngày Yêu Cuối. Một bài hát chọn giữ tình cảm ở lại bên trong như một điều rất riêng. Một bài hát chọn sống với cảm xúc của mình tới tận cùng, dù biết tình yêu chưa bao giờ đi kèm một lời bảo đảm. Nhưng có lẽ điểm gặp nhau của cả hai lại nằm ở một điều rất giản dị. Khi thật lòng, con người không phải lúc nào cũng yêu theo cách hợp lý nhất. Đến đây, Nam Dương xin có lời cảm ơn đến nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ cùng các ca sĩ Giang Hồng Ngọc và Mai Tiến Dũng đã mang đến hai ca khúc với hai cách rất khác để nhìn về tình yêu trong nhạc Việt hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả vẫn luôn đồng hành với chương trình Nhạc Việt đương thời trên làn sóng Việt Radio và cũng xin cảm ơn quý thần chủ quảng cáo vẫn luôn tiếp sức cho đài. Nam Dương xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Và nếu một lúc nào đó quý vị nhận ra vẫn còn một người khiến cho quý vị nhớ nhiều hơn mình tưởng, thì cũng đừng vội trách cảm xúc đó nha. Bởi đôi khi, điều đáng quý không nằm ở việc chúng ta đã giữ được một tình yêu, mà là đã từng đủ can đảm để yêu như thể không còn gì phải giữ lại nữa.

0: những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới,
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lauber Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauber Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa

0: Điển tích, kết cỏ, ngậm dành. Kết cỏ ngậm dành là dịch ở bốn chữ kiết thảo hàm hoàng. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du có câu: dám nhờ cốt nhục tử sanh, còn nhiều kết cỏ ngậm dành về sau. Điển tích kết cỏ ngậm dành lấy ở câu chuyện sau đây.
1: Theo truyện Trung Quốc Xuân Thu thì Vua Cánh Công nước Tấn sai Tuần Lâm Phủ làm đại tướng, Ngụy Khỏa làm phó tướng, đem 300 cỗ xe sang đến nước Lỗ. Chúa của nước Lỗ là Anh Chi đem quân chống cự, nhưng vì nước nhỏ thế yếu, bị quân Tấn dây hãm. Chẳng bao lâu, vua nước Lỗ không giữ nổi thành, bị Tuần Lâm Phủ bắt giải về kinh đô nước Tấn. Vua Cánh Công nước Tấn không giết Anh Nhi mà còn xây một tòa lầu đài rất đẹp cho Anh Nhi ở riêng một chỗ. Sau khi chiếm được nước Lộ, Tuần Lâm Phủ rút quân về Tắc Sơn đóng trại, giao cho tướng Ngụy Khỏa ở lại thủ thành nước Lộ. Bây giờ chúa nước Tần là Tần Hoàng Công hay tin nước Tấn đánh nước Lộ, giết tướng Phụng Thư, bắt vua Anh Nhi về nước cho ở riêng một biệt thự. Còn Ngụy Khỏa được lệnh giữ thành nước Lộ và đang thu phục nhân tâm, tính việc lâu dài nên nghĩ thầm: nếu mà nước Tấn có cơ hội chế ngự được nước Lộ thì dân nước Lộ tùng phục, thì lúc ấy uy thế của nước Tấn sẽ vượt hẳn nước Tần đó. Nghĩ như thế, liền sai Đỗ Hồi là viên tướng có sức mạnh phi thường kéo đại binh đến nước Lộ để cướp lại thành địch. Đỗ Hồi nguyên gốc là người Bạch Định, quê ở vùng Thanh Mi Sơn, chuyên dùng cây khai sơn đại phủ, tức là chiếc búa lớn, nặng 120 cân, sức địch muôn người, được Tần Hoàng Công phong làm đại tướng. Người dân nước Tần kể lại rằng, một hôm Đỗ Hồi vào rừng săn bắn, một mình tay không mà đánh chết 5 con cọp lớn, lột da đem về may áo ấm. Nước Tần nhờ có Đỗ Hồi mà giữ an được bờ cõi, không nước nào dám dòm ngó cả. Trước đây có giặc sang Nga đến quấy nhiễu, Đỗ Hồi chỉ đánh một trận đã bắt được muôn quân giặc nên được Tần Hoàng Công trọng dụng. Vâng lệnh vua Tần, Đỗ Hồi dẫn quân đến dây thành nước Lộ.
0: Ngụy Khỏa hay tin, vội đem quân ra khỏi thành 5 dặm để mai phục nghênh chiến. Đỗ Hồi ý mình có sức mạnh nên chẳng cần bố trí trận mạc, một mình giác cây khai sơn đại phủ cùng 300 tinh binh xông vào trận đánh giết quân Ngụy Khỏa như vào chỗ không người. Quân Ngụy Khỏa tan rất nhanh, lớp chết lớp bỏ chạy. Ngụy Khỏa hoảng sợ vội kéo tàn quân vào thành, đóng cửa thật chặt không dám nghênh chiến. Mặc dù Đỗ Hồi kéo quân đến trước cửa thành chửi rủa đủ điều, sợ thất thủ, Ngụy Khỏa gửi mật thư về nước Tấn xin binh cứu viện. Tấn Cảnh Công sai em của Ngụy Khỏa là Ngụy Ý trấn nơi ải biên đầu, đem một lực lượng hùng hậu đến tiếp cứu. Ngụy Ý vội giả điều binh đến nơi, thấy quân Đỗ Hồi chỉ có mấy trăm tên nên cười thầm suy nghĩ:
1: quân nước Tần chung mấy trăm đứa, với lực lượng như vậy mà anh ta sợ sệt là nghĩa làm sao vậy? Anh ta là tướng giỏi, đã từng lấy thành đoạt ải, công trạng không ít, nay lại để mất uy danh trước một tên tiểu tốt của nước Tần à.
0: Nghĩ như thế, Ngụy Ý không cần giao tranh với quân Đỗ Hồi, kêu Ngụy Khỏa mở cửa thành, dẫn quân vào an nghỉ. Ngụy Khỏa thấy em mình đem quân tiếp diện, lại có ý khinh địch, nên kể lại sức mạnh của Đỗ Hồi, một mình giác búa rượt chém. Bình Tấn không ai dám cản lại cho Ngụy Ý nghe. Ngụy Ý nói:
1: anh đề cao sức mạnh của tướng địch, như vậy thì làm sao quân ta có đủ tinh thần mà chống cự đây? Ngày mai thì em xin ra trận lấy đầu Đỗ Hồi cho anh xem nha.
0: Ngụy Khỏa buồn bã không nói. Hôm sau, Ngụy Ý chưa kịp kiểm binh thì Đỗ Hồi đã giác búa dẫn 300 quân tùy tùng ra trước cửa thành khiêu chiến. Ngụy Ý tức giận liền dẫn quân ra hét lớn:
1: thằng mọi giống Bình Định kia, tài cán bao nhiêu mà dám ngênh ngang vô lễ như vậy hả?
0: Đỗ Hồi chẳng để ý đến lời nhục mạ của Ngụy Ý, múa búa xông vào đám quân Tấn, chém người như chém chuối. Quân Tấn tuy đông nhưng không một sức mạnh nào có thể cản lại chiếc búa khai sơn đại phủ của Đỗ Hồi, nên tan rã như một đàn kiến, lớp chết lớp bị thương, máu tuôn như suối. Ngụy Ý vừa giục ngựa tới đưa đao cản Đỗ Hồi lại thì bị Đỗ Hồi đập cho một búa, chân tay bủn rủn, suýt rơi xuống ngựa, dùng la lớn một tiếng, quay ngựa chạy dài. Đỗ Hồi giục ngựa đuổi theo, sinh mạng Ngụy Ý 10 phần nguy hiểm. Ngụy Khỏa đứng trên thành trông thấy thất kinh, vội kéo quân ra tiếp cứu, vừa đánh vừa lùi, ngăn chặn binh Tần để cứu binh Tấn và thu quân vào thành, đóng cửa lại, mặc cho Đỗ Hồi đứng ngoài thành tiếp tục mắng nhiếc khinh miệt. Đêm ấy Ngụy Khỏa buồn rầu, không biết cách nào để đánh lui quân Đỗ Hồi được. Trong lúc suy nghĩ mông lung, Ngụy Khỏa dựa mình vào thành ghế, chợp mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, Ngụy Khỏa trông thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ đến gọi Ngụy Khỏa, nói:
2: "Thanh Thảo Pha, Thanh Thảo Pha."
0: Ngụy Khỏa giật mình tỉnh dậy, hình bóng ông lão biến đâu mất, bên tai Ngụy Khỏa còn nghe văng vẳng tiếng nói:
2: "Thanh Thảo Pha."
0: Ngụy Khỏa không hiểu gì cả, cho đây là cơn ác mộng, vì ban ngày thua trận nên tâm thần bất định, sinh chuyện mộng mị lúc ban đêm. Nghĩ như vậy, Ngụy Khỏa leo lên giường ngủ tiếp. Trong lúc tâm thần vừa chập chờn nửa tỉnh nửa say thì lại nghe có tiếng gọi:
2: "Thanh Thảo Pha, Thanh Thảo Pha."
0: Ngụy Khỏa giật mình không sao ngủ được, đốt đèn ngồi đợi trời sáng. Trời vừa rạng đông, ngoài thành đã nghe tiếng hét của quân Tần và tiếng chửi rủa khiêu khích của Đỗ Hồi, làm cho Ngụy Khỏa thêm rối trí. Ngụy Khỏa đem câu chuyện đêm vừa rồi kể lại cho Ngụy Ý nghe và nói:
1: "Ta từ khi chinh chiến đến nay biết bao trận thắng bại, lẽ nào mới có giao tranh một trận với Đỗ Hồi mà tinh thần sa sút như vậy sao? Ta chắc là trong giấc mơ vừa qua đó thì có điều gì quan trọng đây."
0: Ngụy Ý nói:
2: "Cách nơi đây 5 dặm, gần đất Phu Thi có một chỗ tên là Thanh Thảo Pha, có lẽ là thần linh mách bảo cho ta đánh tan quân Tần ở chỗ đó đó."
0: Ngụy Khỏa nghe nói mừng rỡ, kêu những quân sĩ đã ở lâu trong thành nước lộ đến hỏi, thì được biết Thanh Thảo Pha là một vùng quan vắng. Ở đó có một loại cỏ mọc cao, thân dẻo, người ta dùng cỏ này xe thành giống để gánh các vật nặng. Ngụy Ý nói:
2: "Vậy thì ngày mai em đem một toán quân mai phục ở đó, còn anh thì đem quân nghênh chiến với Đỗ Hồi. Dù Đỗ Hồi vượt qua dùng Thanh Thảo Pha, dùng cái thế tiền công hậu kích, tả hữu giáp công đánh cho nó tan đội quân của Đỗ Hồi, rồi chúng ta thừa thắng bắt Đỗ Hồi sau nghe. Đỗ Hồi dù sức mạnh đến đâu thì mãnh hổ nan địch quần hồ mà."
0: Ngụy Khỏa cho là diệu kế hợp với điềm chim bao vừa rồi, truyền quân chuẩn bị làm theo lời của Ngụy Ý. Đêm hôm ấy vừa mới canh ba, Ngụy Ý mở cửa thành, dẫn một đoàn quân âm thầm ra đi, kéo đến Thanh Thảo Pha mai phục. Trong lúc tối trời không thấy một tinh quân nào của Đỗ Hồi ngăn cản. Sáng hôm sau, Ngụy Khỏa mở cửa thành nghênh chiến với Đỗ Hồi, nhưng không đánh mà chỉ để bảo vệ thực lực, kéo chạy về hướng Thanh Thảo Pha. Đỗ Hồi là một viên tướng có sức mạnh xuất chúng nên không cần để ý đến mưu lực của đối phương. Một người một ngựa đuổi theo đoàn quân Ngụy Khỏa. Quả nhiên, khi lọt vào nơi phục binh của Ngụy Ý, Ngụy Khỏa dừng quân lại, tức thì phục quân của Ngụy Ý bốn mặt nổi lên, la ó vang trời, dây Đỗ Hồi và đám kiêu binh của quân Tần vào giữa trận. Tưởng Đỗ Hồi sẽ mở đường liều bỏ chạy, nhưng không, Đỗ Hồi đã cầm Khai Sơn địa phủ chém bốn mặt, làm cho quân Tấn rối loạn không dám dây hắn, và lần tan rã, lớp chết, lớp bị thương vô số. Anh em Ngụy Khỏa thất kinh, toan thu góp tàn quân, trốn chạy về thành để cố thủ, thì thấy Đỗ Hồi đang dùng dãy đâm chém, bỗng cả người ngựa đều té lăn xuống đất. Con ngựa hoảng hốt, đứng dậy đi được ít bước lại ngã xuống. Đỗ Hồi cũng thế, vừa gượng dậy nhảy đến trước thì lại té liệt xiển, chiếc búa nặng 120 cân cũng rời ra khỏi tay, văng đi chỗ khác. Thừa dịp Đỗ Hồi bị té, tay không còn vũ khí, Ngụy Khỏa và Ngụy Ý sắp tới bắt sống Đỗ Hồi trói lại. Đám tàn quân của Ngụy Khỏa thấy vậy quay lại hợp nhau trói chặt Đỗ Hồi giải về thành. Quân Tần bất tướng dở chạy toán loạn. Khi bắt dẫn Đỗ Hồi vào thành, Ngụy Khỏa hỏi:
2: "Nhà ngươi khoe khoang sức mạnh, nay đã bị bắt rồi thì còn dám hung hăng nữa sao?"
0: Đỗ Hồi cười lớn:
2: "Đạo làm tướng thì việc sống chết là lẽ thường. Nếu ta không bị những cái hèm cỏ kết lại làm vướng chân ngựa thì mạng sống của hai ngươi có còn không chứ hả?"
0: Ngụy Khỏa nghe nói không hiểu vì sao nơi Thanh Thảo Pha lại có những hèm cỏ kết lại để làm vướng chân Đỗ Hồi, liền bàn với em là ngụy ý.
3: Đỗ Hội là một dũng tướng sức mạnh địch muôn người, ta không nên để nó sống, lỡ xảy ra biến cố gì thì không thể lường trước được đây mà.
0: Ngụy ý cho lời nói của anh mình là phải, truyền quân đem Đỗ Hồi ra pháp trường chém lấy thủ cấp đem về dâng cho Tấn Dương và đại tướng Tuần Lâm phủ. Đêm hôm sau, trong lúc Ngụy Khỏa vào giường ngủ vừa mơ màng thì thấy ông già hôm nọ hiện ra, kính cẩn chắp tay chào Ngụy Khỏa và nói:
3: "Lão phu chúc mừng tướng công thắng trận rồi."
0: Ngụy Khỏa giật mình, thấy đúng là lão đã gọi Ngụy Khỏa phục binh nơi Thanh Thảo Pha hôm trước. Ngụy Khỏa bèn hỏi:
2: "Dạ thưa, có phải lão trượng đã giúp cho anh em ta thắng được Đỗ Hồi ở trận Thanh Thảo Pha đó không?"
0: Ông lão đáp:
3: "Tướng công có biết vì sao mà Đỗ Hồi đang giao tranh mà lại té xuống ngựa không? Đó là do lão kết cỏ dài tại Thanh Thảo Pha để mà Đỗ Hồi xa ngựa không có còn giao chiến được nữa đó."
0: Ngụy Khỏa nghe nói vội vàng chắp tay bái tạ ông lão và nói:
2: "Dạ thưa, lâu nay mạc tướng chưa hề biết danh của lão trượng, chưa có chút ơn huệ gì lão trượng cả. Tại sao lão trượng lại có chuyện mà giúp đỡ tận tình như vậy hả? Ngày nay sinh mạng của mạc tướng còn đây là nhờ ơn huệ của lão trượng giúp sức đó."
0: Ngụy Khỏa chưa nói hết lời thì ông lão đã xua tay đáp:
3: Không, tướng công không biết chứ, thật ra lão phu mang ơn tướng công rất là nặng đó. Việc lão phu giúp đỡ tướng công nơi Thanh Thảo Pha chưa có thấm vào đâu đâu."
0: Ngụy Khỏa hỏi:
2: "Vậy thưa xin lão trượng cho biết là lão trượng đã mang ơn mạc tướng như thế nào ạ?"
0: Ông lão chậm rãi kể:
3: "Lão phu là cha của Tố Cơ. Cảm ơn tướng công trước đây đã không chôn sống con gái lão mà đã đem con gái lão gả cho một người xứng đáng. Ơn ấy dù ở suối vàng lão phu cũng không có quên được đó."
0: Dứt lời, ông lão biến mất và Ngụy Khỏa cũng giật mình thức dậy, tâm trí còn miên man trong câu chuyện xa xưa. Nguyên thân phụ Ngụy Khỏa là Ngụy Lê, lúc sinh tiền có người hầu thiếp trẻ đẹp tên là Tố Cơ. Nàng Tố Cơ nhan sắc mặn mà, nết na đoan chính, thật là một giai nhân quốc sắc khuynh thành. Vì tuổi già được một nàng hầu trẻ đẹp, Ngụy Lê rất quý mến Tố Cơ. Ngụy Lê là một võ tướng, thường dâng mệnh triều đình đem quân chinh phạt đó đây. Mỗi khi xuất quân, Ngụy Lê nhớ thương Tố Cơ nên thường dặn đứa con trai là Ngụy Khỏa:
3: "Nếu chẳng may mà cha có chết nơi chiến trận thì con nên tìm nơi tử tế mà gả Tố Cơ, đừng để cho nàng bơi dơ chích bóng. Phải làm sao cho nàng hạnh phúc thì vong hồn cha mới hả hê nơi tường đài đó, nghe chưa?"
0: Ngụy Khỏa là đứa con chí hiếu, hứa với Ngụy Lê là sẽ làm hài lòng thân phụ. Nhưng Ngụy Lê không chết ở sa trường mà lâm bệnh chết ở Tư Dinh. Trước khi nhắm mắt, Ngụy Lê còn kêu hai con trai là Ngụy Khỏa và Ngụy Ý đến dặn:
3: "Cha sắp chết, nàng Tố Cơ là người yêu quý nhất đời của cha. Cuộc đời của cha chỉ có Tố Cơ mà thôi. Vậy lúc chôn cha đó, con chôn luôn Tố Cơ bên cạnh cha để vong hồn cha nơi suối vàng khỏi bơ vơ hiu quạnh, nghe chưa?"
0: Trối xong đâu đó, Ngụy Lê tắt thở. Ngụy Khỏa lo việc tăng ma, chôn cất thân phụ chàng rất trọng thể, nhưng không bắt nàng Tố Cơ chôn theo như lời Ngụy Lê dặn. Ngụy Ý thấy vậy mới hỏi:
2: "Trước khi làm chung thì thân phụ có dặn là đem Tố Cơ chôn ở bên mộ để thân phụ khỏi cô đơn, sao anh lại không làm theo lời trăn trối của cha vậy?"
0: Ngụy Khỏa đáp:
3: "Lúc thân phụ còn khỏe mạnh đem quân giao chiến với các nước thì thân phụ có dặn, nếu rủi ro bề nào thì anh nên tìm nơi gả chồng cho dì Tố Cơ để nàng an vui hạnh phúc. Được vậy thì thân phụ mới an giấc nghìn thu. Đó là lời chân mệnh. Còn vừa rồi mà thân phụ lâm bệnh nặng là tinh thần mê sảng, ý chí không còn minh mẫn nữa. Nhưng mà di mệnh trong lúc đó là loạn mệnh, chúng ta làm con thì không nên tuân theo những cái lời đó."
0: Sau đó 3 năm, khi đã mãn tăng cha, Ngụy Khỏa đem nàng Tố Cơ về gả cho một nho sĩ danh tiếng, và nàng Tố Cơ tiếp tục sống cuộc đời yêu thương hạnh phúc. Chịu ơn như vậy, thân phụ nàng Tố Cơ cho đến chết cũng không quên ơn, nên hiện hồn kết cỏ tại Thanh Thảo Pha để đền ơn Ngụy Khỏa.
1: Tích kết cỏ như vậy còn tích ngậm dành cho 2 tích sau đây mà ra. Về đời vua Thái Mậu nhà Thương,
3: có một vị chư hầu đem dâng vua một con chim hoàng tước. Chim rất đẹp. Vua Thái Mậu thương mến vô cùng, truyền các thái giám làm một chiếc lồng son gắn chén ngọc đựng thức ăn thức uống cho chim. Viên thái giám chăm sóc chim rất là chu đáo, và cứ mỗi buổi tang hầu, vua thân hành đến ngắm nghía tự tay cho chim ăn. Tuy nhiên, chim hoàng tước biến ăn, biến hót, ngày đêm ủ rũ trong lồng son. Viên thái giám thấy chim buồn, vua không vui nên quỳ tâu: "Và thưa muôn tâu bệ hạ, chim mới bắt về chưa quen lòng và còn lạ với cảnh vật xung quanh. Xin bệ hạ cho phép hạ thần đưa chim ra ngoài vườn ngự quyển, có lẽ là chim sẽ không còn nhớ rừng nữa, mà cuộc sống trở nên bình thường đó thưa bệ hạ." Vua Thái Mậu đồng ý. Chim hoàng tước được đem ra treo trong vườn ngự quyển, nơi gần gũi với cảnh vật thiên nhiên. Ngỡ là hoàng tước được treo ngoài vườn cây bao la thì sẽ không còn ủ rũ nữa, nhưng trái lại, từ khi đưa hoàng tước ra nơi đây thì có con hoàng tước mái từ đâu bay đến, đậu trên cành cây kêu rất thảm não, sầu đau. Nghe tiếng chim mái kêu, hoàng tước trống trong lòng càng ủ rũ, buồn rầu hơn. Thấy chim trống buồn rầu, chim mái kêu đau thương, vua Thái Mậu xót xa, liền ra lệnh cho viên thái giám mở lòng thả chim hoàng tước ra. Viên thái giám lấy làm lạ nhìn vua tâu: "Dạ thưa muôn tâu bệ hạ, đây là vật quý của chư hầu đem dâng, sao bệ hạ lại thả nó đi?" Vua phán: "Ta rất quý chim, nhưng mà ta cũng rất là đau xót khi mà thấy con chim nó buồn khổ. Ta nuôi chim mà là để cho vui, nay lòng ta thấy không vui thì nuôi chim để làm gì nữa?" Viên thái giám mặc dù tiếc chim quý nhưng không dám trái lệnh vua, liền mở lòng son thả chim hoàng tước trống ra.
0: Được sổ lòng, hoàng tước trống và hoàng tước mái đều bay đầu lên cây, cất tiếng hót vui sướng, tung cánh bay lượn xung quanh đầu vua 3 lần trước khi rời hoàng cung. Vua Thái Mậu nhìn theo cho đến khi đôi chim mất dạng. Viên thái giám tâu:
3: "Dạ muôn tâu bệ hạ, chim quý đã mất, bệ hạ không bao giờ tìm lại được nữa đâu."
0: Vua Thái Mậu cười:
3: "Ta mất chim quý, nhờ mà chim hợi được cái lớn nhất là trở về nơi bầu trời bao la, vợ chồng chim không còn xa cách khổ đau, đó là niềm vui của ta."
0: Ít lâu sau, giữa lúc vua Thái Mậu đang xem qua trong vườn ngự quyển, thì bỗng thấy con chim hoàng tước trống bay đến, đáp xuống trước mặt vua, miệng ngậm một chiếc vòng ngọc. Chim hoàng tước xòa cánh múa tung tăng và dâng chiếc vòng ngọc quý tạ ơn vua.
3: Điển tích ngậm dành còn được kể như sau. Về đời Hậu Hán có một cậu bé tên là Dương Bảo, mới 8 tuổi. Ngày ngày thường chạy nhảy vui đùa trên cánh đồng gần khu rừng thuộc huyện Tứ Xuyên. Một hôm, Dương Bảo đang ngồi dưới gốc cây, bỗng nghe tiếng chim kêu thảm thiết. Ngoảnh mặt lại, Dương Bảo thấy một con chim sẻ lông vàng óng ánh bị chim bồ cắt mổ rơi xuống từ lúc nào, gãy cánh không còn bay được, lũ kiến lại bu vào cắn khắp mình, chim giãy giụa rên thang tiếng kêu ai oán. Dương Bảo chạy đến nhặt chim sẻ lên đuổi sạch hết kiến, rồi đem về nhà rửa sạch các vết thương, sức thuốc và chăm sóc tử tế. Hằng ngày Dương Bảo không rời chim sẻ và còn bắt mồi cho chim ăn và cùng với chim như đôi bạn tâm tình. Thời gian 1 tháng, các vết thương của chim lành dần và lông cánh chim sẻ cũng mọc dài ra. Dương Bảo mừng rỡ thấy chim có thể bay vào rừng để kiếm ăn và sống với thiên nhiên được, nên định đem chim vào thả nơi khu rừng cũ. Nhưng lạ thay, lúc Dương Bảo vừa thả chim vào rừng thì có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mặc áo vàng mịn như lông chim, chân đi dài cỏ, dáng mạo như một vị hoàng tử anh tuấn. Không thấy chim đâu, lại thấy chàng trai áo vàng đang cầm 4 chiếc vòng ngọc đứng trước mặt Dương Bảo nói: "Dạ tôi chịu ơn cứu tử, nuôi nấng chăm sóc từ lâu, nay tôi có 4 báu vật xin dâng lên để đền ơn cậu, xin cậu hãy giữ lấy cho ạ." Dương Bảo lấy làm lạ hỏi: "Té ra anh là chim vàng đấy ư?" Chàng trai không trả lời câu hỏi, nói tiếp: "Dạ, 4 vật quý này sẽ giúp cho con cháu cậu về sau 4 đời làm đến chức tam công nữa.
1: giữ được phẩm giá trong sạch, tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ. Nhận lãnh 4 chiếc vòng ngọc quý, Dương Bảo chưa kịp nói lời cảm ơn thì chàng trai áo vàng đã biến đâu mất. Quả nhiên, về sau dòng họ của Dương Bảo 4 đời làm chức tam công, quyền uy trong thiên hạ, tiếng thơm lẫy lừng.
0: Quý thính giả vừa nghe chuyện xưa tích cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm trên Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Shada, Louisiana, Best Bet.
7: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
10: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
11: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
14: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
15: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng Luật sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
14: Nhân dịp tưởng niệm ngày giỗ lần thứ 162 của anh hùng dân tộc Trương Định, Hội đồng hương Gò Công Houston, Texas trân trọng kính mời bà con đồng hương Gò Công và thân hữu đến tham dự buổi họp mặt vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, lúc 12 giờ trưa tại địa điểm Trung tâm Mai Vàng, địa chỉ 12710 Business Street, Houston, Texas 77099. Chương trình 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tiếp đón đồng hương, 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều tiếp đón quan khách thân hữu, 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều tiến hành buổi tiệc buffet. Đây là ngày họp mặt đồng hương thường kỳ, cho nên ban tổ chức chúng tôi không bán vé gây quỹ, chỉ mong nhận được sự ủng hộ, tùy hỷ của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Tuấn Nguyễn 832-335-2745, Dung Hằng 713-492-5531, Việt Nguyễn 832-964-6768. Rất hân hạnh được đón tiếp quý đồng hương và thân hữu.
15: Tiêm phòng cúm miễn phí, bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình, địa điểm đền Texas Theochu, chùa Ông Bổn, ở số 10600 Turtlewood, Code, Houston, Texas 77072, thời gian vào 30 tháng 8 2026 từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ trưa. Vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm, giấy tờ tùy thân, miễn phí cho bệnh nhân không có bảo hiểm.
14: Thư mời tham dự hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng. Xin quý vị đừng bỏ lỡ Hội chợ Y tế Quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association VACA tổ chức, với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Và lần đầu tiên, VACA đã mời được hai cơ quan y tế lớn nhất thành phố Houston, đó là Houston Health Department và Harris Health System, cùng đến chăm sóc sức khỏe, quý vị. Vào ngày thứ Bảy, 29 tháng 8 năm 2026, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại địa điểm ELIP Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Các dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội được kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như chỉ số cơ thể BMI, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt, quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health System và nhiều tổ chức y tế khác. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt, quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health System và nhiều tổ chức y tế khác. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng, đặc biệt

0: phục vụ theo nguyên tắc first come first serve, ai đến trước được phục vụ trước. Và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên Alice phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Đây cũng là dịp để đồng hương gặp gỡ và giao lưu với nhiều vị quan chức thành phố, đại diện chính quyền, các cơ quan y tế, các tổ chức cộng đồng và những nhà bảo trợ, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ đồng hương trong cộng đồng. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635. Một lần nữa, VACA trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự Alip International Health Fair 2026. VACA, Vietnamese American Cultural Association, trân trọng kính mời.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại; chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Arts, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của VinaShop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt, nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo, Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện

0: kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Eland Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Eileen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eland Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eland Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eland Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eland Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Mẹ, bà, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là cô Phan Duệ, pháp danh Tịnh Nhu, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1952 tại Huế, Việt Nam, đã mệnh chung ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi, linh cữu quàn tại nhà quan Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Hyper Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ được chứng minh bởi Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Chư Tăng Chùa Pháp Luân. Vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 2026, 10 giờ sáng cho đến 11 giờ, nghi thức nhập liệm phát tang, 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thăm viếng, 5 giờ chiều đến 6 giờ, nghi thức cầu siêu do Đạo Tràng Chùa Viên Thông. Thứ hai, ngày 31 tây tháng 8 năm 2026, 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng thăm viếng và 11 giờ nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Pháp Luân, số 13913 South Post Oak Road, Houston, Texas 77045. Tăng gia đồng kính báo: trưởng nữ Dương Minh Hải Trân, trưởng nam Dương Tất Đạt, Timothy cùng vợ Đặng Thị Thúy Hồng và các con. Thứ nam Dương Quốc Thái Jonathan cùng vợ Dương Lopez Jesse và các con. Bào Huynh Phan Anh Tiến Quá Vãng và vợ Nguyễn Thị Hoa cùng các con. Bào Huynh Phan Anh Oai cùng vợ Nguyễn Thị Cúc Quá Vãng và các con. Bào Muội Phan Thị Hương cùng chồng Lương Văn Dì và con. Bào Đệ Phan Phong Phú và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Phân Ưu vô cùng đau buồn nhận được hung tin chị Phan Duệ, thành viên Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi. Toàn thể hội viên Hội Văn hóa Khoa học xin chân thành phân ưu cùng các cháu và toàn thể đại gia đình của chị. Nguyện cầu cho hương linh của chị được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. Rất thương nhớ chị và xin trân trọng ghi nhớ những đóng góp của chị cho các chương trình nghệ thuật và thi ca tại thành phố Houston. Thành kính phân ưu, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam.
2: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
3: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống ra má đầu xanh.
5: Anh muốn em uống mang dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhớ
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Desmet.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Elridge.
10: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
12: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, khổ qua 1 đồng 69 một pound, hành lá 69 cent một bó. Khoai lang dương ngọc 3 đồng 99 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel-Air và Sinop. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình live shopping với Vinashop cùng với bác sĩ Nguyễn Đức Cường. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào bác sĩ Đông Nguyên Nguyễn Đức Cường ạ.
1: Vâng, xin mến chào Thái Ngồi cùng Tường Minh và xin kính chào quý vị khán giả nghe đài. Tường Minh có khỏe không?
0: Dạ vâng, Tường Minh rất khỏe, lâu lắm rồi mới có dịp làm việc chung với bác sĩ Cường. Bác sĩ có khỏe không?
1: Dạ cảm ơn, mọi sự vẫn bình thường. Thời gian vừa rồi cũng khá bận cho nên là nhiều khi vào bây giờ tụi mình live show lại bị kẹp, thực ra phải sorry. Nhưng mà rất là vui hôm nay được gặp lại Tường Minh cũng như là được hầu chuyện cùng quý vị đang nghe đài. Dạ.
0: Dạ vâng, quý vị có những thắc mắc quý vị có thể gọi vô hay là quý vị muốn tư vấn với bác sĩ Nguyễn Đức Cường về các chứng bệnh của mình giống như là tiểu đường hay là cao huyết áp hay là những cái bệnh của thông thường của quý vị có thể gọi vô nha, 713-931-1560. Bác sĩ ơi, sao bây giờ tụi mình quay qua quay lại bây giờ đi đám tang không à, toàn là mới đi một cái đám tang là cô đó bị hạ đường buổi tối rồi xong rồi mất luôn, rồi những người còn rất là trẻ bị heart attack. Thấy nguy hiểm quá bác sĩ.
1: Đúng là như vậy, bởi vì chúng ta thấy là trong thời gian khoảng vài năm gần đây đấy, thì không những ở các cộng đồng bạn mà ngay cả trong cộng đồng của mình cũng có rất nhiều bạn trẻ và kể các nghệ sĩ nữa, tuổi 40-50 mà đã gặp những cái cơn trụy tim rất là hiểm nghèo, và có người thì vượt qua được, có người thì không vượt qua được, thì cũng làm cái mất mát rất là đáng tiếc. Có lẽ cũng do cái đời sống nó quá căng thẳng, rồi chúng ta đôi khi rơi vào những tình trạng như là căng thẳng rồi mất ngủ kéo dài, và ngay cả ăn uống đôi khi cũng không cẩn thận lắm, cho nên nó nhiều yếu tố nó cộng lại, nó làm cho cái cao cholesterol rồi nhịp tim không bình thường, rồi nhất là mất ngủ là một trong những nguyên nhân chính mà đưa tới tình trạng đột quỵ. Chúng tôi đã từng thấy có những dấu hiệu báo trước mà mỗi tháng mà nhiều khi các bệnh nhân đa số thường không để ý, nhưng mà đặc biệt là những nổi bật nhất là khó ngủ. Thì bởi vậy cho nên là trong cái tủ thuốc của mình, tôi đã làm một cái dược thảo mà cũng rất nhiều người đã dùng và cũng coi cho những feedback rất là lạc quan, là cái heart better, tức là nó điều hòa cái nhịp tim. Những quý vị nào cao niên đi lên cầu thang hoặc là bưng chậu cây, hoặc là đôi khi mình không làm gì cả mà tim mình nó đập thình thịch, tức là nó đập và đôi khi nó đi tới rằng là nhịp tim nó ngừng bất thường, tức là mình gọi là loạn nhịp đấy, nó ngừng một hai nhịp nó đập lại, thì đó là dấu hiệu cho thấy là chúng ta phải rất cẩn thận vì những cái rối loạn về tim mạch nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
0: Dạ vâng. Ngày hôm nay thì không biết là bác sĩ Nguyễn Đức Cường có những cái promotion như thế nào cho cái tủ thuốc đông y của mình ạ?
1: Vâng, cái promotion thì lúc nào là Vinashop cũng có cho quý vị, là chúng ta hiện nay là mua 4 tặng 1, vì cái bây giờ phải nói là cái giá cả nó rất là tăng rất là cao, từ này do đơn thuốc nó tăng tới 30%, cho nên mình thay đổi cái promotion, nhưng mà cái giá thì vẫn chỉ có xây xích một rất là thấp. Như bao lâu nay thì Vinashop vẫn chủ trương là làm sao để gửi đến quý vị những dược thảo an toàn, hiệu quả và hợp với túi tiền của gia đình. Thì cái heart better là một cái dược thảo, nó phải nói là tôi có những bệnh nhân họ nói là nhịp tim họ hay bị mệt hay là họ bị hồi hộp ấy, thì họ uống họ thấy là trong vòng một tuần lễ họ thấy là nhịp tim đều hòa, họ lên cầu thang họ không có thấy khó thở hay là cảm thấy là nhịp tim đập dồn dập như lúc trước, thì điều đó cho thấy là cái công năng của cái dược thảo này nó điều hòa nhịp tim. Tự mình biết là và mọi người biết là trái tim của chúng ta nó không bao giờ được nghỉ ngơi, từ khi chúng ta chào đời cho đến khi chúng ta ra đi, ngay cả lúc mình ngủ cũng vậy, nó vẫn phải làm việc để mà nó đưa máu đến các cái cơ quan nội tạng để nó nuôi sống cũng như là nó duy trì cái hoạt động của các cái chức năng trong cơ thể, ngay cả cái não bộ của chúng ta cũng cần phải được máu nuôi, cho nên là hầu như trái tim của mình tội nghiệp lắm, nhiều khi mình nói tới trái tim mình nói là các cơ quan khác thì còn được nghỉ ngơi chứ anh chàng tim là không bao giờ nghỉ ngơi. Vâng.
0: Cái thuốc này mình dùng bao lâu thì mình sẽ thấy hiệu quả rõ ạ?
1: Thường là nếu mà mình uống một ngày 2 viên thôi, và uống trong lúc bụng trống, một ngày mình uống 2 lần, mỗi lần 1 viên thôi, thì trong vòng khoảng 5 ngày quý vị sẽ thấy là cái kết quả nó chuyển biến rất là rõ rệt. Thực ra thì cái quả tim của mình là không riêng gì quý vị cao niên đâu, ngay cả các bạn trẻ bây giờ cũng cần phải dùng tới, bởi vì nó cũng là dược thảo thôi. nó có những cái chức năng làm không những là kích thích cái sự hoạt động của tim và nó làm cho cái mạch máu mình nó sạch sẽ. Tại vì cái tim mạch nó liên quan với nhau mà. Tụi mình biết là những cái thay đổi ở trong mạch máu do cholesterol nó bám hoặc là do mạch máu lý do gì nó không được lưu thông điều hòa thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch. Cho nên mình gọi là bệnh lầm thường thường ít khi nói là bệnh tim mà nói những triệu chứng tim mạch luôn luôn đi chung với nhau. Thành ra đây là cái dược thảo nó vừa giúp cho cái quả tim chúng ta được khỏe mạnh mà nó làm cho mạch của mình nó được lưu thông. Đặc biệt là những cái triệu chứng như là trực tiếp ảnh hưởng tới tim ấy, là cái bệnh động mạch vành. Động mạch vành là cái động mạch mà nó có cái hình chữ U. Trước khi nó vào trái tim mình thì nó đi một cái hình đường cong chữ U. Thì ngay cái chỗ, cái khúc cong đó là cái chỗ mà nó hay gây ra vấn đề. Bởi vì những cái chất cảnh bã hay bám vào đó, những cái cảnh bã do cao mỡ nó bám vào đó làm cho cái máu về tim không được đầy đủ. Và đó là một trong những nguyên nhân chính yếu đưa tới cái trì tim cũng như là cái heart attack. Đó là cái vấn đề mà quý vị thấy là đôi khi chúng ta, không phải chúng ta phải hoạt động thể lực đâu. Ngay cả hoạt động về tinh thần, căng thẳng làm việc thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp cái nhịp tim. Quý vị nào để ý sẽ thấy là khi mà mình vui quá, nhịp tim cũng thay đổi. Mà mình buồn quá, nhịp tim cũng chậm lại. Thì đó là những cái, hoặc là chúng ta sẽ có những cơn đau thắt ngực, những cơn đau nhói, nó nhói lên khoảng được một vài giây. Có những người chúng tôi thấy là đang ngồi nói chuyện tự nhiên phải lấy tay ôm ngực xa xa xa một hồi thì nó mới dịu lại. Thì đó là những dấu hiệu mà tiên báo cho một cái vấn đề về tim mà chúng ta phải lưu ý. Nói đúng ra thì chúng ta càng lưu ý thì càng giảm được những cái nguy cơ có thể đưa tới những cái điều không vui cho cá nhân mình cũng như là cho gia đình của mình. Chúng tôi nhắc lại là cái tình trạng đột quỵ, heart attack và trì tim nó là một trong những con số cái trường hợp tử vong, một trong những trường hợp tử vong cao nhất ở Hoa Kỳ. Vâng.
0: Dạ vâng, cái đó là một cái gọi là ai nghe nói cũng sợ hơn thác.
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Cái này mình, những người mà đang uống thuốc đi thuốc tây điều trị với huyết áp và loạn nhịp thì có dùng chung được không ạ? Có tương tác gì đáng lưu ý không ạ?
1: Tất nhiên thuốc tây cũng có những cái đóng góp rất là đáng kể để mà duy trì nhịp tim điều hòa, nhưng mà đây thì chúng ta thấy được là ngay cả cái dược thảo nó cũng không có gây một cái sự xung đột đối với những cái thuốc quý vị đang dùng, nhưng mà nó sẽ tăng cường cái hiệu quả và nó là cái dược thảo hoàn toàn mà thiên nhiên chúng ta bào chế tại Hoa Kỳ. Và tất cả những cái dược liệu cũng được tuyển chọn cũng như là được xét nghiệm trước khi đưa vào cái sản xuất để mà đưa ra cho quý vị để mà dùng cho nó quý vị được yên tâm. Thì ngay cả quý vị nào mà đang có những vấn đề về loạn nhịp thì nên dùng thêm, và chúng ta chỉ cần dùng cách thúc tay khoảng một tiếng hồ thì nó sẽ không có vấn đề gì cả. Dùng chung thì cũng không sao, nhưng mà dùng chung thì cái thuốc này nó ảnh hưởng tới thuốc kia thì nó làm giảm hiệu quả đi. Thành ra là do đó chúng tôi vẫn đề nghị là quý vị nào căng thẳng, mất ngủ và để ý tới nhịp tim của mình, để ý tới huyết áp của mình. Bởi vì rất nhiều người nghe nói thì sợ lắm, nhưng mà hầu như là cũng có một số quý vị không được quan tâm lắm, đôi khi hời hợt và đôi khi lờ đi. Và chúng ta nhớ điều là những cái tín hiệu mà trái tim nó báo cho mình biết như là nhói tim nè, thức dậy thấy tiếng ngực nó nặng nặng nè, và rồi cảm thấy mặt mũi bị tê một bên này, cánh tay bị tê một bên, thì đó là dấu hiệu mà chúng ta rất đáng lưu ý, vì nó có thể là cái tín hiệu báo trước một cái điều gì sẽ xảy ra không có đơn giản cho quả tim của mình. Cho nên là đi lên lầu hoặc là đi ra làm cái gì đó hoặc là đi bộ thấy tim đập bất thường, rồi mình để nhịp tim mình nó không có đều, nó đập mười mấy nhịp, nó là ngừng một hai nhịp, thì đó là dấu hiệu cho biết là quả tim thì chúng ta đang có một cái sự lên tiếng. Mà người Mỹ hay nói câu là hãy nghe, lắng nghe cơ thể của mình. Điều đó rất là đúng, bởi vì quý vị chỉ gặp bác sĩ lâu lâu mà gặp một lần, nhưng mà quý vị gặp cơ thể quý vị mỗi ngày trực tiếp, cho nên là quý vị phải để ý khi cái cơ thể mình nó lên tiếng thì chúng ta phải lưu ý và chúng ta cần phải có những biện pháp đối phó càng sớm càng tốt. Đó là cái điều mà chúng tôi vẫn thường nhắc nhở quý vị cũng như là những người thân cũng như là những người ở tại phòng mạch. Và xin trở lại với Tường Vy.
0: Dạ vâng, ngoài ra thì trong tủ thuốc đông y của bác sĩ Nguyễn Đức Cường thì mình thấy có cái aloe vera là nha đam á. Dạ, không biết là trong đông y nha đam được quy vô cái vị thuốc gì ạ? Công dụng theo cổ truyền nó là gì ạ?
1: Nha đam rất nổi tiếng và thứ nhất là tốt cho tóc. thứ hai là tốt cho da, và cái chức năng thứ ba là thanh lọc cơ thể. Theo cái nghiên cứu của các cơ sở y tế tại Hoa Kỳ ấy, thì họ phân tích, họ mới thấy là cái nha đam ấy, là trong cái nha đam nó tới 220 chất bổ, nó gồm có khoáng chất và nó có 8 nhóm protein, thì ta đếm được khoảng 220 cái dưỡng chất rất là quan trọng, trong nó có nhiều khoáng chất. Đặc điểm của aloe vera là nó làm cho cái phát triển những cái tế bào tốt, làm thanh lọc tế bào, đặc biệt là nó làm bổ não ra được một chất, thì chất đó làm cho cái tăng năng bộ trong cơ thể. Vì làm cái điểm tóc thay phố thì nha đam là một cái dược thảo rất là rẻ tiền mà nó lại mang cái hiệu quả rất là mạnh mà quý vị không thể ngờ được. Chúng tôi có những em trẻ vị thành niên, nam cũng như nữ, mụn nổi rất nhiều, và chúng tôi nói các cháu uống một ngày 2 viên, chia làm 2 lần, rồi ngoài ra thì cái viên đó là sắp treo thì mình có thể nặn ra để mình lấy cái chất treo để mình chấm lên cái mụn mình, thì các cháu mừng lắm, bởi vì các cháu ở tuổi mà dậy thì học môn nó thay đổi, nó phát triển không bình thường, cho nên cái mụn nó rất dễ xảy ra. Và rất nhiều cháu rất là mặc cảm, rất là khổ vì cái chuyện da mặt của mình nó đang đẹp, tự nhiên nó break out, nó làm đủ thứ mụn sưng đỏ lên, rồi đôi khi các cháu lại khó chịu lấy tay kề cậy, nó lại gây ra tình trạng là viêm nhiễm ngoài da. Thì đó là cái nha đam là một cái dược thảo vừa có khả năng chống rụng tóc, và với cả những người cao niên, chúng tôi đã thấy có những vị cao niên họ nói là họ uống mất có 10 ngày họ thấy có những sợi tóc con mọc ra ở những cái chỗ trống ở trên da đầu. Cho nên là nha đam là cái chúng ta có lẽ chúng ta thấy nó thường nhật cho nên chúng ta không nghĩ, chúng ta không có quan tâm tới. Nhưng mà chính là càng nghiên cứu về nha đam thì mình càng mới thấy là nha đam là một cái quà tặng của trời đất cho mình. Nhưng mà các điều là tại sao chúng tôi phải bào chế thành viên? Lý do là bởi vì trong nha đam nó có một cái chất nó tên là aloin. Thì cái chất này nó có thể gây ra dưỡng. Cái vị nào thoa lên da đầu, lấy một cái lá nha đam ngoài vườn về mình thoa lên da đầu, mình dùng cái chất thịt bên trong mình thoa lên hoặc là mình thoa mặt, thì có thể có một số vị bị phản ứng rất là mạnh, tức là nó bị đỏ cái mặt mình lên giống như là uống rượu vậy đó, rồi nó ngứa. Thành ra là khi chúng tôi đưa vào bào chế thì chúng tôi lấy cái chất đó ra hoàn toàn, tức là không còn cái chất đó tên là aloin, chỉ có những cái chất mà cần thiết cho lâu rồi, thì cho nên mình không có bị phản ứng, mình không bị dưỡng ngoài da, mình không bị đỏ, mình không bị ngẩn ngứa. Thành ra là cái đây là một cái dược thảo vừa cái giá thành rất là thấp và cái hiệu quả rất là cao. Chúng tôi có một cái cháu ở Việt Nam, cháu gái cũng khoảng 15 tuổi, thì cháu mẹ cháu mua cho mình những cái package về trị da. Chúng tôi nhớ là một tháng là phải 600 đô. Mà cháu dùng tới 2 tháng, tức là tốn 1.200 đô. Cuối cùng cháu nói cháu chỉ bớt được vài phần trăm thôi. Mà khi cháu dùng cái nha đam, cháu nói chắc không ngờ mà nó có 20 ngày mà cái mụn nó sạch bon luôn. Và nó và cháu mừng lắm, cháu nói bây giờ đi ra đường không có phải lấy nón che mặt nữa, thực ra là cháu mừng lắm. Để giới thiệu quý vị là đây, nha đam là một cái sản phẩm mà chúng tôi chủ trương là tìm những cái sản phẩm giá thật là thấp để mà hợp với truyền và mang lại hiệu quả cho quý vị. Ngoài ra với những vị cao niên thì nha đam còn có cái tác dụng là nó thanh lọc cơ thể, nó làm cho mình chống táo bón nhẹ. Những cái vị nào lớn tuổi hay bị lười uống nước thì cơ thể nó bị khô, thì nha đam là một cái nó làm cho nhuận gan, nó làm cho kích thích cái tiêu hóa, và đồng thời nó cũng góp phần để mà mình chống heartburn. Tại vì nha đam cái chất kèm nó rất là cao, nó có thể trung hòa những cái acid trong cơ thể mà chúng ta bị gọi là chứng trào ngược đấy, mình gọi là Mỹ gọi là heartburn, thì mình Việt Nam mình gọi là trào ngược, mình cảm thấy nó lên và cảm thấy nó nóng ấy. Thì khi vị dùng nha đam thì quý vị sẽ thấy những cái triệu chứng nó hoàn toàn mất đi. Đó là cái đặc tính của nha đam. Xin giới thiệu đến quý vị cũng như là cảm ơn Tường Minh đã nhắc đến cái sản phẩm này.
0: Dạ vâng. Vậy thì nha đam là một cái sản phẩm mà mình thấy trong chợ cũng có bán nữa. Vậy thì dùng treo tươi hay nước ép hay là viên nang thì hiệu quả nó khác nhau như thế nào ạ?
1: Chúng tôi không có, cảm ơn Tường Minh, chúng tôi không có được nhìn thấy cái hàm lượng trong những cái chai nước ở lò ra. Nhưng mà riêng cái hàm lượng của chúng tôi là tới 5.000 mg. Chúng tôi nhắc là 5.000 mg là vì sao? Vì cái một viên là theo mình nhìn nó là 25 mg, nhưng mà cái độ đậm đặc nó là tới 200 lần, cho nên nó tương đương với 5.000 mg. Lý do tại sao mà chúng ta có cái tên là aloe vera 5000, tức là 5.000 mg, thì cái độ đậm đặc nó rất là mạnh. Còn mình không hiểu là ở thị trường những cái chai nước mà uống giải khát ấy, thì chúng tôi nghĩ là hàm lượng nó cũng có nhưng mà nó thấp thôi, nó tính cách là để uống cho mát thôi, nó không có tác dụng mạnh như là ý mình mong muốn. Thành ra xin nhắc lại là Đây là cái dược thảo mà quý vị chỉ cần uống một ngày 2 viên. Các em nhỏ bị mụn nhiều thì có thể uống một ngày 2 viên. Rồi cái viên sóc treo nó đặc lắm, nó rất là sệt. Thì mình nặn ra mình có thể chấm lên một viên, có thể xài trong gương mặt của em bé. Em bé còn 15-16 tuổi thì có thể là đủ. Rồi sẽ thấy ngay kết quả. Rồi cái vị nào mà khó đi number 2 thì có thể dùng cái nha đam để sẽ thấy là cái chuyện đi ngoài nó dễ dàng hơn, cơ thể nó mát hơn. Và đặc biệt là những ai mà đang có căng thẳng, trầm cảm, hoặc là sau khi sinh nở là tóc của mình nó yếu đi, nó thiếu cái sinh tố, để mình cơ thể mình càng sinh tố cho em bé mà. Nó thành ra là nó thiếu sinh tố, thì đây là cái cơ hội để chúng ta có thể duy trì được mái tóc, giảm bớt cái chứng mụn tóc, cũng như là nó kích thích được cái mọc tóc ở trên cái vùng mà chúng ta bị trống. Nói chung là cái nha đam của chúng ta là nha đam đậm đặc, và cái một viên đó, cái hàm lượng nó tới 5.000 mg, thì chúng ta thấy là nó hoàn toàn khác hẳn đó từng mình.
0: Dạ vâng. Vậy thì cái giá cả của nó như thế nào ạ?
1: Có 30 đồng một chai thôi. Một chai chúng ta 60 viên và chúng ta uống được một tháng. Thì cho nên tôi nói là có 30 đồng là nó rất là rẻ trong cái thời buổi này. Cho nên là cũng nhắc lại cái vị là nhiều khi mình thấy một cái package về mỹ phẩm 600-700 thì mình nghĩ nó, nhưng mà tất nhiên thì nó phải có cái giá trị của nó chứ không phải là không. Nhưng mà cái câu nói rằng gì đó, tiền nào của nấy thì đôi khi nó cũng không chính xác đâu. Chúng tôi nói là quý vị cứ thử rồi sẽ thấy là lời chúng tôi nói là sự thật, chứ không có phải là quảng cáo hay là để gì. Thật ra thì 30 đồng một chai là nó rất là nhẹ với quý vị, rồi quý vị cứ sử dụng thì sẽ thấy.
0: Dạ đúng rồi. Không phải là tiền nào của đó, có nhiều khi có những cái thứ rẻ nhưng mà rất là tốt. Rồi một cái căn bệnh nữa mà chúng ta cảm thấy là nó rất là khó cho cái thời đại này, đó là cái bệnh tiểu đường. Cái sugar B, cái sugar của tủ thuốc Đông y Nguyễn Đức Cường, nó sẽ hỗ trợ kiểm soát đường cùng với lại thuốc Tây y luôn phải không ạ?
1: Vâng, cảm ơn tụi mình vừa nhắc tới cái sugar beta 3. Cách đây khoảng một tiếng hồ thôi, chúng tôi có một cái cuộc gọi cùng với bệnh nhân từ tiểu bang khác, có gọi và hỏi về cái có trình bày về cái tiểu đường. Bà là một cái người cũng trên 70 và không may bà bị hai loại tiểu đường một lúc luôn. Tức là bà vừa phải check insulin và vừa phải uống cái metformin, tức là cái tình trạng nó khá là nặng và cái A1C của bà lên tới 11 chấm. Thì chúng tôi cũng tư vấn cho nó là cái metformin đó là một cái dược liệu mà một cái thuốc tây mà các bác sĩ thường cho cái việc dùng, đó là cái thuốc rất là nổi tiếng và cũng rất là phổ biến. Tuy nhiên metformin mà mình dùng liều lượng cao nhiều ngày thì nó cũng một phần nào nó ảnh hưởng tới cái thận của mình. Thành ra đó là cái vị cũng phải lưu ý. Riêng bà này là bà vừa chích insulin, tức là bà bị cái loại 1 và bà phải uống metformin để trị loại 2. Thành ra là cái hàm lượng đường rất là cao. Thì tôi recommend là bà dùng cái thêm cái sugar beta 3 để hỗ trợ thêm. Thì bà dùng và bà có báo là nó có xuống và bà rất là mừng và nói là tôi đã dùng thêm và tôi thấy là cái lượng đường tôi thử mỗi ngày đấy, tức là gọi là daily test buổi sáng bà thử trên ngón tay đấy, thì bà thấy nó xuống đang là 190-200, nó xuống còn 160, từ từ xuống 150. Thì tôi nói tiếp tục uống thì nó sẽ xuống tới 140-130. Ở cái mức độ là 140-130 mg thì một ngày đó thì mình sẽ thấy là nó nằm ở cái dạng là tiền tiểu đường, và nếu tiếp tục uống nữa thì nó sẽ trở bình thường và đồng thời có thể giảm bớt cái metformin. Thay vì mình uống một ngày 1.000 mg thì mình uống 500 thôi, tức là sau khi chúng tôi không khuyến khích quý vị bỏ thuốc tây ngay, nhưng mà mình cân nhắc và mình theo dõi, mình thấy là cái lượng đường nó xuống thì chúng ta có thể giảm bớt cái metformin để cơ thể chúng ta có thể tránh được những cái side effect mà metformin mình dùng lâu ngày nó thành cái thằng đó. Thì tôi đã vừa quân bình được cái lượng đường trong máu mà nó còn giúp cho cái cơ thể chúng ta, cái tế bào chúng ta nó hấp thu được lại máu và trở thành là chúng ta thấy đường trong máu nó cao. Lý do là bởi vì như vậy, cho nên mình giải quyết cái vấn đề không chỉ là loại đi cái lượng đường thẳng dư trong máu mà còn làm cho cái khả năng hấp thu đường của tế bào nó được nhiều hơn, nó được mạnh hơn, nó trở về bình thường. Thì theo thời gian thì cái triệu chứng tiểu đường và những cái chỉ số cao đó, A1C cũng như là daily test, nó sẽ giảm đi và chúng ta sẽ cảm thấy, tại vì cái tiểu đường nó bản thân của nó là một cái bệnh không phải gây ra nguy hiểm trực tiếp ngay lập tức, nhưng theo thời gian thì nó tạo ra một số biến chứng. Ví dụ như nó đường dư nhiều trong cơ thể thì chúng ta sẽ bị gain weight, bị tăng cân, rồi mỡ trong máu, rồi đi tới cái gì, đi tới huyết áp cao. Thì đó là những cái hệ lụy nó theo dây chuyền. Cho nên là tiểu đường không phải là một cái án tử, nhưng mà nó là một cái vấn đề, một cái nan đề mà chúng ta phải tập trung giải quyết. Thì chúng tôi nhắc lại là cái tủ thuốc của chúng tôi dùng những cái vị thuốc như là quế tích lan, rồi chúng tôi dùng tinh chất của khổ qua, rồi tinh chất của xương rồng mấy tây cơ, là những cái dược thảo nổi tiếng từ Việt Nam cho tới Mexico, để mà chúng ta tổng hợp lại để chúng ta đưa vào một cái công thức nó gọi là Soul de Better Tree. Số 3 đây là chúng tôi dùng 3 cái dược liệu chính với cái hàm lượng cao để mà có thể đem lại hiệu quả cho quý vị, đồng thời duy trì được cái sự quân bình của đường trong cơ thể mình. Vâng, đó là mình nói về Soul de Better Tree. Cảm ơn Tường Vinh.
0: Dạ vâng, cái thời điểm uống tốt nhất là như thế nào ạ? Trước khi ăn, sau khi ăn, và có cần phải kết hợp với các chế độ ăn nghiêm ngặt gì hay không ạ?
1: Nếu quý vị đang ở cái lượng đường cao thì tất nhiên mình có thể ăn gạo lứt để mình lại giảm đường đường từ gạo, hay là mình ăn những hạt chia, những hạt tăng nổi tiếng để nó giúp cho lượng đường nó giảm đi. Ăn rau nhiều và giảm bớt chất béo, cũng giảm bớt thịt, và tất nhiên là mình phải giảm bớt tinh bột. Bánh mì thì mình ăn bánh mì nâu, đừng ăn mì trắng, thì bánh mì trắng thì nó có nhiều tinh bột, và nó tại vì tinh bột nó vào cơ thể mình thì nó sẽ hóa thành đường, và đó là cái nguyên nhân sâu xa, lý do tại sao người ta khuyên quý vị đừng ăn gạo trắng mà ăn gạo nâu. Rồi tất nhiên dược thảo cũng là một cái giúp quý vị rất nhiều. Trở lại câu hỏi Tường Minh, thì mình uống vào lúc nào thì chúng tôi recommend là quý vị uống vào lúc bụng đói. Những cái dược thảo của chúng tôi đó, thì chúng tôi thường là yêu cầu quý vị uống trước khi ăn, trước khi ăn 15 phút để cho viên thuốc nó tác dụng trong bao tử, rồi sau đó chúng ta ăn cơm thì chúng ta ăn uống thì nó được hấp thu cao hơn, hấp thu được trọn vẹn hơn. Thì cái thời điểm tốt nhất trong ngày, bất kỳ cái loại dược thảo nào của tổ chức nguyên của chúng tôi, quý vị cứ dùng vào lúc bụng trống là tốt nhất.
0: Mình mua 3 tặng 1 thì mình có thể là chọn mỗi thứ một loại hay không, hay phải cùng một loại ạ?
1: Dạ, bây giờ thì cái promotion của Vietshop như lúc nãy tôi nói là mua 4 tặng 1.
0: Mua 4 tặng 1. Dạ, mua 4 tặng 1 thì là...
1: Vâng, quý vị có thể mua 4 loại, mỗi loại một chai, thì quý vị cũng được coi như là được tặng thêm một chai, tùy sự lựa chọn của quý vị. Vậy, ví dụ như vâng, chứ không, 4 loại, 4 chai cùng loại thì cũng được tặng thêm một cái chai nào quý vị chọn lựa. Vâng. Hoặc là 4 chai khác loại thì mình cũng được tặng như vậy. Và tôi biết là bây giờ Pháp còn cho free shipping nữa kìa. Free shipping bây giờ cao lắm. Gửi đi một cái kiện hàng nhỏ nhỏ cũng là 14-15 đồng rồi. Đó là chúng tôi gửi theo cái lối ưu tiên đó, là để cho quý vị có được cái chai thuốc nhanh để mình uống cho nó vừa ý đấy. Gửi thường thì nó lâu, nhưng mà gửi ưu tiên thì có 2 ngày thôi. Thì cái, và luôn luôn tôi áp dụng cái ưu tiên để cho quý vị đón nhận được cái chai thuốc nó nhanh hơn. Thì cái chi phí cũng khá cao, nhưng mà Vitashop cũng sẵn sàng để free shipping. Nếu như quý vị order 4, quý vị được tặng 1, thì được free shipping nữa. Gặp tôi là tôi thích lắm.
0: Dạ đúng rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất là nhiều. Dạ. Nếu quý vị có muốn tìm hiểu thêm hoặc muốn đặt hàng thì quý vị có thể gọi. Số điện thoại của Vinashop là 1-855-855-5888. Xin lặp lại là 1-855-5888 để có thêm câu hỏi hoặc là đặt hàng. Xin cảm ơn bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cường đã có những lời giải thích rất cặn kẽ, và xin chào bác sĩ, hẹn gặp lại bác sĩ trong những lần sau ạ.
1: Vâng ạ, cũng nhắc lại quý vị là cuối tuần này chúng ta sẽ có một đợt nóng, và tôi nghĩ là mình nói rằng các tiểu bang phía nam của Hoa Kỳ chắc là cũng có Texas trong đó, cũng có Cali, thì quý vị chịu khó đi đâu ra ngoài mang theo nước, giữ cơ thể mát, uống nước nhiều để cho mình giữ cơ thể mình được an toàn quý vị nhé. Kính chúc quý vị cũng như là Tường Minh một cái cuối tuần vui vẻ với gia đình và mọi sự được ý. Xin chào và xin hẹn gặp lại ạ.
0: Dạ vâng, xin chào bác sĩ Cường và chào tất cả quý vị.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết. Anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Network. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 28 tháng 8, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Chương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, mở đầu bản tin đầu tiên là một bản tin liên quan tới chuyện viếng thăm Houston của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, Tổng thống Trump từ ngày hôm qua đã đáp xuống phi trường Arlington của tiểu bang Texas và gần thành phố Houston để thăm thành phố này. Ông có nhiều việc sẽ làm ở tại thành phố này. Thứ nhất là ông sẽ dự một buổi đại hội của Đảng Cộng Hòa để bàn về vấn đề bầu cử, và trong đó sẽ có những cái tuyên bố ủng hộ cho thống đốc, cho người mà kêu là bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang Texas ra ứng cử thượng nghị sĩ của Quốc hội Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái việc hết sức là quan trọng, và vì vậy cho nên Tổng thống đã tìm đến đây để có thể nói chuyện với dân chúng trong tiểu bang và bàn về những cái chuyện cần phải làm. Trong đó những chuyện quan trọng vẫn là những chuyện liên quan tới kỳ bầu cử tháng 11 đến đây. Ông sẽ đến dự một đại hội của Đảng Cộng Hòa để bàn về chuyện tranh cử cho thượng nghị sĩ và cho ông Paxton, bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang, để bàn về nhiều và nhiều công chuyện khác nữa. Ông đề ra ứng cử chức vụ thượng nghị sĩ Hoa Kỳ để mà chống đối và ngược lại với là ứng cử viên của tiểu bang của đời đảng Dân Chủ, ông dân biểu James Talley, là một trong những cái người mà đối thủ của ông. Và hiện ngày hôm nay thì ông sẽ đến ở trung tâm NASA, là một cái trung tâm về không gian của Hoa Kỳ ở tại thành phố Houston, và sẽ trao giải huy chương của Hoa Kỳ cho các thành viên của phi hành đoàn Artemis số 2, là một trong những cái phi hành đoàn này đã tham dự một phi vụ kéo dài 10 ngày dọc quanh mặt trăng của cơ quan NASA tổ chức. Đây là một trong những cái chuyện trở lại mặt trăng sau một cái thời gian rất lâu kể từ khi có những tai nạn xảy ra với phi thuyền Shuttle, cho đến về sau thì hầu như hơn 10 năm rồi các cái phi vụ này đều bị hủy bỏ và không có ai nhắc tới. Bây giờ đây, với cái sự sáng tạo của SpaceX và với nhiều cái chuyện mới hơn nữa, thì người ta đang bàn đến những cái công chuyện này. Đây là một chuyện hết sức là quan trọng và mọi người đều để ý đến. Đó là một trong những tin tức mới nhất liên quan tới cuộc viếng thăm của Tổng thống Trump. Và vì lý do an ninh, người ta vẫn chưa biết rằng ông vẫn còn ở đây hay là ông đã sẽ đi nơi nào sau khi ông viếng thăm Houston và tham dự cái đại hội của Đảng Cộng Hòa, cũng như sẽ đến ở tại NASA để trao huy chương cho các cái nhân vật và đã tham dự chương trình không gian Artemis số 2. Thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, trở lại với cái hồ gọi là một trong năm cái hồ lớn của Hoa Kỳ với lại Canada, đó là Ngũ Đại Hồ. Thì Ngũ Đại Hồ đó, nó có một cái hồ rất lớn nối liền giữa Canada với lại Hoa Kỳ, có tên là Ontario. Và gần đây Tổng thống Trump tuyên bố rằng là ông sẽ đổi cái tên này thành cái tên là Hồ America, tức là Hồ Mỹ chứ không phải là Ontario. Và ngày hôm qua Tổng thống Trump đã chính thức ký một cái sắc lệnh và cái hiệu lực ngay lập tức để đổi cái tên này thành Hồ Ontario thành Hồ America. Như vậy thì cái tên này đã được chính thức đổi. Sáng hôm nay thì ông Thủ tướng của Canada, ông Mark Carney đã chính thức lên tiếng và ông nói rằng là cái chuyện đổi này của Mỹ thì mình muốn đổi gì Mỹ đổi, nhưng mà Canada sẽ không chấp nhận cái điều đó, và thậm chí thế giới cũng sẽ không có chấp nhận. Tại vì cái tên Ontario là cái tên chính của những người bản địa ở đây, họ đã đặt từ cách đây khoảng 400 năm rồi, tức là cái hồ này nó có mặt ở ngay cái khu vực đó còn trước khi cả Canada với lại Hoa Kỳ tuyên bố độc lập 400 năm trước. Thành ra là cái việc đổi nó rất là lạ lùng, nhưng mà không hiểu tại sao ông Trump lại đổi cái điều đó. Thì đó là cái lời nhận xét của ông Carney, và ông xác nhận rằng là nó vẫn còn cái tên là Ontario bây giờ, ngày mai và mãi mãi nó vẫn là cái hồ Ontario. Trong khi đó thì thưa quý vị, Tổng thống Trump ngày hôm qua sau khi mà ông ký xong cái sắc lệnh này đó, thì ông cũng tuyên bố đó là bây giờ đó là Hoa Kỳ đã có cái vịnh America rồi. Quý vị còn nhớ vịnh Mexico, Tổng thống Trump cũng đã ký sắc lệnh để đổi tên thành là vịnh America. Rồi bây giờ đây chúng ta đã có thêm một cái hồ America, tức là Lake America. Và giờ đây chắc có lẽ Hoa Kỳ cần thêm một cái đại dương có tên America nữa. Thành ra là ông Trump nửa nói đùa, nửa nói thật. Ông nói rằng là chắc có lẽ là Hoa Kỳ cần phải đổi một cái biển có thể là biển Đại Tây Dương hay là Thái Bình Dương thành là cái biển Hoa Kỳ, để cho nó có nguyên một cái bộ từ một cái vịnh sang một cái hồ, bây giờ luôn cả một cái đại dương đó. Thì đó là cái bài tuyên bố ngày hôm qua mà nhiều báo chí họ cũng lấy cái câu đó, mặc dù rằng là mình vẫn chưa biết ông Trump cái mức độ mà serious, tức là mức độ mà nghiêm túc của ông trong việc này nó như thế nào. Có vẻ như là vừa giỡn giỡn vừa đùa đùa, nhưng mà có nhiều người nói rằng là cái gì mà ông Trump nói đó thì ông sẽ phải làm. Cho nên là trong tương lai không biết là ông Trump có nhất định ký cái sắc lệnh nào đó để muốn đổi luôn cả tên của một cái đại dương ở trên thế giới này hay không, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin này là bản tin liên quan tới cuộc trả đũa của người Canada đối với cái thuế tariff của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump áp đặt thêm 50% thuế về vấn đề thuế nhập nội vào Hoa Kỳ đối với hàng hóa từ Canada. 50% đây là 50% của cái thuế đang có, chứ không phải rằng là 50% trên cái giá hàng. Đây là một trong những cái vấn đề mới nhất mà trong cuộc chiến kinh tế ở giữa Hoa Kỳ và Canada đang xảy ra. Tổng thống Trump đã nhiều lần gây xích mích với Canada sau khi ông tỏ ra một cái ý định rằng muốn sáp nhập Canada và tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Việc này đã gây ra những cái vụ kêu là chống đối hết sức là rắc rối từ khắp nơi trên thế giới. Nếu không muốn nói là ở Canada, người ta chống đối rất là dữ dội, vì đây là cái vấn đề là cả một quốc gia, chứ không phải rằng là cái vấn đề của Hoa Kỳ. Đây là một trong những chuyện lạ nữa. Và bây giờ đây thì đối với cái việc mà Canada đáp trả lại thuế nhập nội của Hoa Kỳ giá tăng 50%, họ cũng giá tăng 50% các cái hàng của Canada tăng giá lên đối với Hoa Kỳ. Thì đây là một trong những cái vấn đề đó, là hàng của giấy từ Canada tăng qua Hoa Kỳ sẽ tăng lên đến 50% tiền thuế hiện tại. Và như vậy, cái mà vấn đề giấy mà Canada bán sang Hoa Kỳ nhiều nhất, người ta vẫn nói đến là vẫn giấy vệ sinh. Giấy vệ sinh là một trong những giấy mà Canada phải nói rằng xuất khẩu qua Hoa Kỳ rất là lớn, và những cái sản phẩm này là ảnh hưởng rất nặng nề sau khi đàm phán thương mại ở giữa Hoa Kỳ và Canada thất bại với mức thuế ước tính hiện nay là từ 25-50% đối với cái thuế cũ đang có. Thủ tướng Canada đã cam kết rằng là sẽ cân bằng thuế quan theo từng đô la một, tức là Hoa Kỳ đánh bao nhiêu thuế thì họ sẽ đánh lại bấy nhiêu thuế, và những cái hàng hóa tương ứng giữa đôi bên, trong đó có những hàng hóa liên quan đến rượu, whisky, hoặc là liên quan đến những cái sản phẩm khác như là sữa và phô mai của Canada cũng đều bị tăng giá ở tại Hoa Kỳ do chế độ trả đũa về tiền thuế của người Canada. Nói chung đây là một vấn đề mà đôi bên hiện nay đang chống đối với nhau hết sức là mạnh mẽ.
0: Thưa quý vị, trở lại với cái vấn nạn, cái thảm họa xảy ra ở tại cái khu vực biên giới giữa Nepal với lại Tây Tạng. Trong những ngày vừa qua đó là có những cái đợt đất chùi ở từ trên cao đổ xuống đã khiến cho cái số người chết ngày hôm nay tăng lên là 400 người. Và cái số người mất tích thì còn rất là cao, quý vị, trên dưới cả 1.300 tới 1.500 người. Và đặc biệt hơn nữa đó là cái số người bị mất tích đó, nó có tổng cộng là gần 30 quốc gia có người bị mất tích trong cái vụ này. Cái lý do là tại vì thì nó xảy ra ngay cái vùng biên giới giữa Tây Tạng, cái vùng tự trị mà bên phía của Trung Cộng với lại bên phía của Nepal. Đây là cái nơi mà nó bao gồm những cái thánh địa, những cái thánh tích rất là linh thiêng. Cho nên nhiều người trong cái mùa Vu Lan này là người ta đi hành hương đó, hay tập trung về đây. Thành ra là khi mà đang tập trung để mà chờ đợi hoàn tất những cái thủ tục giấy tờ để mà qua biên giới giữa Nepal với là Tây Tạng với là Trung Cộng đó, tại vì họ đi từng đoàn rất là đông, nhiều quốc gia trên thế giới họ đều đổ về đây để mà làm giấy tờ, để mà đi qua những cái cửa khẩu như vậy. Thì đùng một cái, thưa quý vị, cái trận đất chùi nó đổ xuống, nó san lấp khu vực này, nó phá vỡ luôn cả cái cửa khẩu của cả bên hai bên Nepal và cũng như là Tây Tạng. Cho nên là cái số người dân trên thế giới nằm trong những người bị mất tích còn rất là đông. Lực lượng cấp cứu họ nói họ đang gặp rất khó khăn là tại vì bùn đất nó dày, cho nên là nó bao phủ những cái thi thể người ta rất khó để đi tìm. Thành ra bây giờ đó là rất là hiếm để có thể moi được một cái thi thể nào đó dưới những cái đống bùn mà nó phủ qua. Nước Mỹ hiện bây giờ có trên dưới độ khoảng chừng từ 80 cho đến 90 người nằm trong số những người bị coi là bị mất tích. Ngoài ra thì Úc Châu, Canada, rồi bên phía của châu Á cũng có rất là nhiều trong số những người mất tích. Hoa Kỳ đã lên tiếng và nói rằng là họ sẽ sẵn sàng để mà đưa những cái toán cấp cứu sang để mà giúp cho Nepal. Nhưng mà tin tức cho biết Nepal đã khước từ cái lời đề nghị đó. Họ nói rằng là họ có đủ nhân lực để làm cái việc đó.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới một quyết định của Bồi Thập đoàn, Đại Bồi Thập đoàn của Hoa Kỳ vừa đưa ra một quyết định hết sức đặc biệt. Trong cái quyết định này, họ đã lên án chính quyền của thống đốc tiểu bang, ông DeSantis, đã tìm cách để mà chiếm đoạt cái tiền thuế trong cái một vụ bê bối liên quan đến một công ty gọi là Hope Florida. Hope Florida là một công ty về xã hội, và công ty này được thành lập và đứng đầu bởi bà thống đốc của tiểu bang, bà nữ thống đốc của tiểu bang, tức là vợ ông DeSantis. Thì Đại Bồi Thập đoàn lập luận rằng một cái khoản chuyển giao 10 triệu đô la là một phần của kế hoạch tinh vi nhằm tài trợ cho các hoạt động chính trị. 10 triệu đô la đã được trích ra từ vấn đề Medicaid trong cái khoảng 67 triệu đô la lấy lại từ công ty Centen, là một công ty về nhà thầu Medicaid đã bị phạm lỗi cho nên bị tịch thu tiền 67 triệu, và 10 triệu đô la này được giao cho Hope Florida để có thể tìm cách để mà giúp cho người già lựa chọn được cơ quan Medicare nào của họ và giúp cho họ được quyền có nhiều cái quyền lợi trong như giúp đỡ để mua thuốc cho người già theo chương trình Medicare. Tuy vậy, cái số tiền này đã không được sử dụng như ý của người ta muốn, là giúp đỡ cho người già trong vấn đề tiền chi tiêu Medicare, mà lại dùng để hỗ trợ cho một cái cơ quan khác. Công qua này hiện nay đang vận động để hợp thức hóa việc sử dụng cần sa trong năm 2024, và đây là một trong những cái chuyện mà người ta đã khám phá ra từ trước đến nay, và vụ này hiện giờ đang nổ lớn và có nguy hiểm. Bởi vì sao? Nó nói trên chuyện người ta nói Medicare mà lại dùng để hỗ trợ cho một cái cơ quan khác. Công qua này hiện nay đang vận động để hợp thức hóa việc sử dụng cần sa trong năm 2024, và đây là một trong những cái chuyện mà người ta đã khám phá ra từ trước đến nay, và vụ này hiện giờ đang nổ lớn và có nguy hiểm. Bởi vì sao? Nó nói trên chuyện người ta nói chuyện

0: là mục tiêu để hợp thức hóa việc dùng cần sa cho một cái số người nào đó ưa thích cần sa. Đó là một trong những hoạt động chính trị mà ông Đỗ Sáng Tiết hiện nay đang dính vào, và cái vụ này Bồi Thập Đoàn hiện nay đang ra lệnh điều tra về vụ nói trên.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái tờ báo mà do Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ phát hành cũng khá lâu đời nay rồi, có tên là Star and Stripes. Thì tờ báo này mục đích của nó đó là đưa những cái thông tin về vấn đề quân đội cho quân nhân của Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì cái người đứng đầu của tờ báo này, thứ nhất đó là ông Max Lederer, là cái người mà phụ trách hoạt động xuất bản của tờ báo Stars and Stripes, và cái người tổng biên tập đó là Eric Sullivan, cũng như là một cái người phóng viên chuyên về vấn đề Trung Đông có tên là Lara Corte. Thì ba người này đó hiện bây giờ đã đâm đơn và kiện cái tờ báo này, và kiện luôn cả Bộ Quốc phòng, tức là Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ. Bởi vì ba người này đã bị sa thải. Cái lý do họ bị sa thải đó, thưa quý vị, đó là vào tháng 7 vừa rồi đó, thì ba người này đã trả lời báo chí và đặc biệt là xuất hiện trên chương trình CBS Sunday Morning vào tháng 7. Và khi phóng viên của đài truyền hình này phỏng vấn họ đó, thì họ trả lời về cái cách thức làm báo của cái tờ báo Star and Stripes này. Và theo ý của những người này, ba người này đó, thì cái mục đích của nó đang bị lung lạc, nó không có đúng vai trò của nó nữa. Mà cái tờ báo này bây giờ chẳng qua chỉ là một cái mối, một cái bộ phận để mà quan hệ công chúng cho quân đội, tức là quảng bá cho Bộ Quốc phòng, cho quân đội của Hoa Kỳ thôi. Còn những cái góc khuất của nó, tờ báo này không bao giờ đề cập tới. Thì đấy, đó là cái sự tố cáo mà họ cho rằng là cần phải chấn chỉnh lại. Thực ra thì kể từ khi mà cái chiếc 204 hàm Abraham Lincoln, vật tư, thức ăn bị thiếu thốn, thậm chí có những người muốn tự tử luôn, thì cái tờ báo Star and Stripes này đã đăng cái thông tin đó. Và khi đăng cái thông tin đó xong rồi đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ, ông Pete Hegseth, đã có những cái sự khiển trách của những người này và cho rằng là những cái thông tin không đúng sự thật. Thành ra nó có cái sự xích mích ngay từ đó. Và giờ đây thì thưa quý vị, sau khi trả lời cái tờ báo, cái chương trình CBS News nữa, thì ba người này đã chính thức bị sa thải. Thành ra giờ đây ba người này đang đâm đơn kiện Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth và luôn cả Bộ Chiến tranh, vì họ cho rằng là cái bộ này đó đang cover, tức là tìm cách che giấu những cái điều khuất ở bên trong. Họ nói rằng là cái tờ báo này, cái cơ quan này, tức là Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ, đã vi phạm cái tu chính đáng số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ, tức là không có được tự do ngôn luận. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến,
4: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
6: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng.

0: ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá. Phong giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Bò
2: riêu,
1: bò riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson. Thấy chưa?
2: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì...
2: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai này, bản tin đầu tiên liên quan tới việc cho phép nghỉ phép trong một thời gian. Phát ngôn viên của cơ quan mật vụ bị bắt buộc nghỉ phép trong một quá trình điều tra. Cơ quan này cho biết rằng ngoài phát ngôn viên của cơ quan mật vụ còn có hai nhân viên khác không thuộc lực lượng này cũng bị đình chỉ trong một cuộc điều tra về một hành vi sai trái mà hành vi này người ta không công bố và không nói rõ hành vi nào khiến cho ba người ở trên bị buộc phải nghỉ phép trong khi cuộc điều tra đang tiến hành. Cơ quan mật vụ đã cho hay về việc này là nói rằng vụ việc đang được văn phòng trách nhiệm tìm được bằng cớ để buộc tội hình sự ai đó. Đây là một trong những chuyện mà người ta nói rằng ba nhân viên này đã tiết lộ một cái chuyện bí mật liên quan đến bí mật quốc gia, và vì vậy cho nên người ta muốn rằng việc này phải được tìm ra để mà có thể quy định trách nhiệm cho những ai, nhất là những người thuộc sở mật vụ của Hoa Kỳ, là một trong những cơ sở và liên quan tới an ninh của phủ tổng thống và an ninh của chính tổng thống Hoa Kỳ do sở mật vụ điều hành. Thế thì cái việc này nhiều người không rõ nguyên nhân tại sao mà có cuộc điều tra kể trên. Tuy vậy, những cái nguồn tin thân cận, những nguồn tin liên quan đều đoán rằng và họ nghĩ rằng họ đoán đúng. Đó là vấn đề này liên quan tới cái chuyến đi bí mật, chuyến đi họp của Tổng thống Hoa Kỳ ở tại bên Đức, rồi từ bên Đức đi qua bên Anh. Trước khi từ Đức sang Anh thì Tổng thống Hoa Kỳ đã phải đổi từ chiếc Air Force One sang một phi cơ khác nhỏ hơn của quân đội Mỹ, và chỉ chở có 3 người mà thôi. Và chiếc phi cơ Air Force One đó vẫn bay như thường lệ với tất cả những người tuyệt đoàn tùy tùng, gồm có các bộ trưởng trong chính phủ cũng như những nhân viên chính phủ và báo chí, bay như thường lệ đến nước Anh. Trong khi đó, Tổng thống và hai nhân viên và 3 người khác nữa đi một phi cơ riêng của quân đội nhỏ hơn, và do vấn đề đổi phi cơ là chỉ vì người ta sợ rằng Iran đang có mưu định dùng hỏa tiễn để mà bắn rơi chiếc Air Force One. Đó là một trong những lý do mới nhất mà người ta nghĩ rằng cái vụ này liên quan đến cái chuyến đi nói trên. Và tại sao báo chí vài ngày sau biết được cái chuyện này? Đó là lý do mà các nhân viên mật vụ, 3 người, viên giám đốc cơ quan chính của mật vụ và đồng thời 2 nhân viên khác nữa, một cơ quan liên hệ khác mà người ta không nói rõ, đã bị ngưng việc, ngưng chức, cho nghỉ phép để mà chờ cuộc điều tra tiến hành. Những tin đồn về vấn đề nói trên như chúng tôi vừa loan thì chỉ là những tin đồn thôi. Còn ngoài ra, chính phủ tổng thống cũng như cơ quan mật vụ đều không có xác nhận những tin này.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã vừa mới cho biết là họ đã approve, tức là đã chính thức chuẩn thuận cho việc sử dụng cái loại COVID-19 mới dành cho những người 65 tuổi trở lên mà có những cái vấn đề sức khỏe như là bệnh nền vân vân. Những người này đó thì vì sức khỏe không có tốt, có bệnh nền, cho nên là đôi khi người ta không có dám chích ngừa COVID-19 những cái loại mới, bởi vì họ ảnh hưởng tới sức khỏe, họ sợ như vậy. Cho nên là cái sức khỏe của những người này thường thường là có thể bị nguy hiểm trong cái trường hợp mà cái vấn đề mà phơi nhiễm COVID-19 nó càng ngày nó càng lây nhiều hơn trở lại. Có lẽ lý do là tại vì càng ngày người ta càng coi thường đó rồi. Bây giờ COVID-19 nó không còn nguy hiểm giống như trước khi, giống như trước đây nữa. Thành ra là bây giờ có bị đi chăng nữa thì cũng nhức đầu sổ mũi xong rồi hết thôi, chứ không ai sợ gì cả. Tại vì thuốc ngừa bây giờ nó rất là hữu hiệu. Tuy nhiên thì cái vấn đề lây nhiễm của nó càng ngày nó càng gia tăng, bởi vì người ta không có ngăn chặn nhiều. Mặc dù như vậy thì thưa quý vị, cơ quan FDA của Hoa Kỳ nói rằng là họ đã chuẩn thuận cho một cái loại thuốc mới rồi, và đây cũng là loại thuốc vaccine, tức là thuốc ngừa đó, cái loại mà gọi là mRNA đó, rất là an toàn cho những người 65 tuổi trở lên, và họ vẫn có thể chích trong cái mùa này để bảo vệ sức khỏe của họ. Chứ đừng có nghĩ rằng là sợ bị đông máu hay này kia kia nọ không chích đó, thì những người đó đã bị bệnh nền rồi, lớn tuổi nữa, thành ra khi mà dính COVID-19 cho dù bây giờ nó yếu rồi nhưng mà cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Thành ra là đó là cái sự mà chuẩn thuận của một cái loại thuốc mới dành cho những người 65 tuổi trở lên mà đang bị bệnh nền. Trong khi đó thì cơ quan CDC, cơ quan kiểm soát về bệnh dịch tễ của Hoa Kỳ đó thì vẫn chưa có đưa ra cái lời khuyên cho những người, bất cứ mọi người là có nên chích thuốc ngừa trong cái năm nay hay là không về vấn đề COVID-19. Nhưng mà tin cho biết đó là những cái tổ chức về y tế hiện bây giờ của Hoa Kỳ họ đang khuyên mọi người rằng là mặc dù CDC không có recommend, không có khuyến cáo, không có khuyên, nhưng mà nếu ai được thì cứ nên đi chích để tránh trường hợp bị lây nhiễm. Được biết là hãng bảo hiểm sức khỏe đó họ vẫn tiếp tục cover, tức là họ sẽ trả tiền cho chích ngừa, không ai tốn đồng nào hết, thành ra không có lo. Trong khi đó thì được biết đó là cái loại thuốc ngừa mới dành cho những người 65 tuổi trở lên hiện bây giờ thì vẫn chưa xuất hiện đâu. Tới tháng 9 tới thì nó mới có thể xuất hiện tại những cái quầy bán thuốc cũng như là trong văn phòng bác sĩ về vấn đề bác sĩ gia đình của các cái bệnh nhân, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới một phản lực cơ chở hành khách mà thuộc loài siêu thanh. Ngày xưa đã có một chiếc phản lực cơ như vậy, gọi là chiếc Concorde. Chiếc Concorde bay từ New York đến London. Chuyến bay này chỉ kéo dài có 2 giờ 52 phút, tức là ngắn hơn chuyến bay hiện tại có thể tới cả 6-7 giờ đồng hồ. Đây là một trong những cái việc mà ngày xưa chiếc Concorde đã làm rồi. Tuy nhiên chiếc Concorde sau đó, sau một tai nạn xảy ra ở tại phi trường De Gaulle ở nước Pháp, bốc cháy, và từ đó chiếc Concorde cũng coi là nguy hiểm, là bởi vì nó làm ô nhiễm môi trường, gây ra tiếng động rất là dữ khi mà cất cánh, khiến cho mọi người nghĩ rằng nó không nên được sử dụng ở những nơi đông dân cư. Và đó là lý do với cái tai nạn xảy ra, người ta đã không cho chiếc máy bay này được sử dụng nữa cho tới bây giờ. Bây giờ một máy bay mới được chế tạo ra, Boom Supersonic Overture, là một cái công ty sẽ làm ra máy bay chở khách siêu thanh được thiết kế để mà bằng, coi như là bằng hoặc là không bằng, dù không bằng đi nữa, nhưng mà cũng giống như máy bay Concorde, và thời gian bay từ London đến New York chỉ còn 3 tiếng rưỡi mà thôi. Và chỉ còn vài tuần nữa là đến cái buổi thử nghiệm chiếc phi cơ này. Thành ra người ta đang trông chờ để xem chiếc phi cơ này nó sẽ bay như thế nào, liệu rằng tiếng nổ của nó, hoặc là khi mà nó vượt tường âm thanh thì nó bay quá xa, hoặc là khi mà nó khởi hành nó có gây ra những tiếng nổ lớn, tiếng động lớn giống như là máy bay công kho hay không, mà vốn sợ gì người ta phải ngưng chế tạo và cho bay công kho là chỉ vì những lý do kể trên. British Airways hiện nay nói rằng các chuyến bay hiện tại từ London, phi trường Heathrow cho đến sân bay JFK ở New York thường mất vào khoảng 8 giờ đồng hồ, và chiếc máy bay này chỉ bay có hơn gần 3 tiếng mà thôi. Thì đây là một trong những cái chuyện mà cho thấy rằng tình hình về đi lại cũng như các cái kỹ thuật về máy bay phản lực, nhất là máy bay chở hành khách, mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn rất là nhiều, và đó là một trong những điều mà người ta đang chờ. Vài tuần nữa chuyến máy bay này sẽ bay thử, và đó là một trong những điều mà mọi người đang hy vọng rằng đây là một cái chân trời mới, cũng giống như rằng thế giới càng ngày càng thay đổi, và mọi việc thay đổi đến cái mức mà người ta không ngờ rằng với tất cả những cái kỹ thuật hiện nay mà đời sống con người đối với những kỹ thuật mới mỗi ngày mỗi thay đổi nhanh chóng như là những gì đang làm hiện nay.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới Hoa hậu mới của Hoa Kỳ, Tân Hoa hậu. Ngày hôm qua cuộc thi Hoa hậu được diễn ra, và cuối cùng thưa quý vị, một người phụ nữ phải nói là làm nên lịch sử tại Hoa Kỳ, là tại vì cô này năm nay đã ngoài 30, thứ nhất. Thứ hai, cô là một người mẹ có 2 đứa con nuôi, và thứ ba đó là cô coi như là đã lớn tuổi rồi, vừa có gia đình, gia đình tức là có chồng rồi, và vừa có con, mặc dù là con nuôi nhưng cũng có con. Thì ba cái điểm đó đã kết thành một cái kỷ lục phải nói là chưa bao giờ được xảy ra ở tại Hoa Kỳ này trong những cuộc thi Hoa hậu. Mà Hoa Kỳ quý vị cũng biết rồi, lần này lần thứ 75 Hoa Kỳ tổ chức thi Hoa hậu Miss USA. Tuy nhiên cách đây 3 năm thì cái ban tổ chức của Miss USA này đã có một số thay đổi rất là quan trọng. Thứ nhất là họ bỏ đi cái giới hạn tuổi tác, tức là ai muốn thi cũng được hết. Thứ hai nữa là bỏ luôn cái giai đoạn, cái giới hạn đó là chỉ có những người độc thân thì mới được thi thôi. Trước đây những người có gia đình thì không có được thi. Và một cái nữa đó là có con thì cũng không có được thi. còn bây giờ thì người này có con cũng đã được thi. Thì ba cái điểm đó đã giúp cho cái cô gái này, cô này có tên là cô Justice Kelly, 31 tuổi, ở tại tiểu bang Virginia, thành phố Arlington, đã mạnh dạn đi thi và cuối cùng cô đã đăng quang Miss USA vào tối ngày hôm qua. Đây là cái điểm rất là đặc biệt thưa quý vị. Người mẹ đầu tiên, người có con đầu tiên và người có gia đình đầu tiên thi hoa hậu, đăng quang hoa hậu của Hoa Kỳ. Thì được biết cô này hiện bây giờ cô có bằng cử nhân sức khỏe cộng đồng và có bằng thạc sĩ quản trị y tế công cộng tại trường đại học Indiana. Hiện cô là cố vấn tại trường cái bệnh viện nghiên cứu về nhi đồng St. Jude. Tuy nhiên thì đây là cái bản tin nói về một cái người hoa hậu mới của Hoa Kỳ Miss USA, mà cái đặc biệt đó là sau khi mà 3 năm thay đổi cái luật để mà thi Miss USA đó, thì đây là cái người đầu tiên đã đăng quang thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên là về bản tin liên quan tới giáo dục ở tại Việt Nam. Nhà xuất bản giáo dục ở tại Việt Nam đã đưa ra một thông cáo nói rằng niên học mới sắp bắt đầu, và họ nói rằng đây là năm đầu tiên mà học sinh cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách, một cái bộ sách chung mà thôi, là Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định chọn một bộ để mà có thể bộ sách mà họ đã chọn chung cho tất cả học sinh cả nước, nơi nào cũng vậy, từ Bắc chí Nam đều xài một cuốn sách duy nhất. Mỗi một nước lớp và mỗi một chương trình đều có một loại sách riêng, và đó là sách duy nhất mà cả nước học sinh đều học chung với nhau, và đây là lần đầu tiên có một quyết định như vậy. Tuy vậy thì bản tin nói rất là hay, nhưng mà cuối bản tin cũng có nhiều tin khác khiến cho người ta ngần ngại. Đó là những bản tin khác cho biết rằng chỉ vì cái lề lối làm việc ở tại Việt Nam rất là lộn xộn, cho nên từ khi mà bản tin trên loan ra thì lại có thêm những bản tin khác nói rằng là vì việc sản xuất không có kịp, và vì vấn đề thông cáo sai lầm, hoặc là những cái chuyện mà người ta điều hành công việc sai lầm, cho nên dù rằng các học sinh đều xài chung một bộ sách mà thôi, nhưng những bộ sách này không có ngay lập tức hiện nay, và tính đến ngày 25 tháng 8 vẫn còn 197 trường tại Sài Gòn không gửi được đơn đặt hàng, và đó là lý do mà hiện nay người ta cho biết rằng là các sách vở của học sinh học sẽ được có hoàn toàn và được phát miễn phí, thì kể từ khi đến cho đến là phải tới là tháng 9, tháng 10 năm nay thì học sinh mới có được những chuyện kể trên. Và ai cũng biết rằng tháng 8, tháng 9 là người ta đã đi học rồi. Toàn quốc chỉ có một loại sách giáo dục duy nhất, mỗi một lớp, mỗi một học sinh, một cấp bậc đều chỉ xài một cái sách duy nhất mà thôi. Nhưng mà hiện tại thì bởi vì một sách duy nhất cho nên không ai in kịp, và do đó cái thời hạn mà phát hành khi mọi người có thì cũng phải mất 1-2 tháng nữa, nghĩa là sau khi niên học bắt đầu, thưa quý vị.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết đó là những cái vụ cháy đã xảy ra nhan nhản trong 1-2 ngày vừa qua, là bởi vì thưa quý vị, Việt Nam đang vào cái mùa gọi là lễ Vu Lan và rằm tháng 7 đó, thì nhiều người đã đến để mà có thể đi thăm mồ mả trong những cái nghĩa trang, sau đó thì họ đốt giấy vàng bạc rồi vàng mã để cho người thân của mình. Tuy nhiên thì vì những cái vụ mà đốt giấy vàng mã này đã khiến cho ít nhất là 13 cái vụ cháy rừng đã xảy ra, tại vì những cái nghĩa địa đó ở tại Huế nó hay nằm ven với những cái khu rừng, mà khi mà người ta đốt vàng mã đó mà họ không có dịu dập tắt ngay đi, mà để cho những cái than nó ngúng ở bên trong rồi sau đó gió nó thổi đi đó, nó lan ra những cái khu vực cây cối khô xung quanh và nó phực cháy. Thành ra là giới chức địa phương họ cũng đưa ra những cái vị sư thượng tọa trong những cái chùa đó đến tận nơi để mà có thể giống như cái việc mà giáo huấn vậy đó người dân. Họ nói rằng là đây là một cái phong tục nó hoàn toàn không có trong cái kinh sách của đạo Phật. Vấn đề mà đốt giấy vàng mã cho người chết đó, nó không có trong cái kinh Phật, mà chỉ là những cái gọi là tín ngưỡng dân gian mà thôi. Rồi họ cũng khẳng định luôn là cái vấn đề mà báo hiếu cha mẹ ông bà nó không có căn cứ trên vấn đề đốt thật nhiều vàng mã là bày tỏ cái sự kính hiếu ông bà đâu, mà ăn thua cái tấm lòng của mình thôi. Thành ra đó là những cái điều mà bây giờ giới chức của Việt Nam ở tại khu vực thành phố Huế họ đang ra sức để họ có thể tuyên truyền cho người dân biết là như vậy. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cung sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Shada, Louisiana, Best Bet.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
0: xin trân trọng thông báo quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ và Canada là hai quốc gia và hai đối tác thương mại lớn nhất của nhau, với hàng trăm tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ qua lại mỗi một năm. Và trong nhiều thập niên thì nền kinh tế của hai nước đã phát triển theo hướng gắn kết sâu sắc, đặc biệt trong các lĩnh vực như là xe hơi, năng lượng, gỗ, nông nghiệp và sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, các đợt áp thuế quan và biện pháp trả đũa thương mại gần đây đã đẩy mối quan hệ kinh tế song phương vào một trạng thái rất là căng thẳng. Câu hỏi đặt ra đó là, người dân Mỹ được gì và mất gì từ cuộc thương chiến này? Về mặt lý thuyết thì mục tiêu của thuế quan là để bảo vệ ngành sản xuất trong nước. Và khi hàng nhập cảng từ Canada bị đánh thuế cao hơn, sản phẩm của doanh nghiệp Mỹ sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn ở trên thị trường nội địa. Một số nhà máy thép, nhôm hoặc là các doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu có thể được hưởng lợi bởi vì hàng Canada trở nên đắt đỏ hơn. Điều này có thể giúp duy trì hoặc là tạo thêm việc làm trong một số ngành công nghiệp nhất định. Ngoài ra, thì chính phủ của Hoa Kỳ còn thu được nguồn thu từ thuế nhập cảng. Những người ủng hộ chính sách thuế quan cho rằng nguồn thu này có thể được sử dụng để có thể giảm thâm hụt ngân sách hoặc là hỗ trợ các ngành công nghiệp chịu tác động từ cạnh tranh quốc tế. Trong ngắn hạn, thì một bộ phận người lao động ở tại các ngành được bảo hộ có thể cảm nhận được lợi ích rõ ràng từ chính sách này. Tuy nhiên thì những lợi ích đó thường chỉ tập trung vào một số nhóm ngành cụ thể, trong khi phần lớn người tiêu dùng của nước Mỹ phải gánh chịu những chi phí rộng lớn hơn. Các nghiên cứu kinh tế nhiều năm qua đã cho thấy thuế quan thực chất là một loại thuế đánh vào hàng nhập cảng và phần lớn chi phí cuối cùng được chuyển sang người mua hàng trong nước. Khi Canada bị áp thuế, thì giá của nhiều sản phẩm nhập cảng hoặc là sử dụng nguyên liệu từ Canada sẽ tăng lên. Một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất đó là ngành xe hơi. Chuỗi cung ứng giữa Mỹ và Canada được tích hợp rất là sâu. Một linh kiện xe hơi có thể đi qua biên giới nhiều lần trước khi trở thành sản phẩm hoàn chỉnh. Và nếu mỗi lần qua biên giới đều phải chịu thuế, chi phí sản xuất sẽ tăng đáng kể và cuối cùng được đưa vào giá bán xe cho người tiêu dùng. Người dân Mỹ cũng có thể phải trả giá cao hơn cho nhiều mặt hàng thiết yếu khác. Canada là nguồn cung quan trọng của gỗ xây dựng, giấy, khoáng sản, năng lượng và nhiều nguyên liệu công nghiệp. Khi mà các mặt hàng này bị đánh thuế hoặc là trở thành đối tượng trả đũa thương mại, chi phí sản xuất trong nước tăng lên. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến giá hàng hóa mà còn tác động đến chi phí xây dựng nhà ở, sản xuất đồ gia dụng và nhiều sản phẩm tiêu dùng khác. Một hậu quả khác đó là lạm phát. Khi mà giá hàng nhập cảng tăng, doanh nghiệp phải tăng giá bán để mà bù đắp chi phí. Nhiều chuyên gia kinh tế đã cảnh báo rằng thương chiến Mỹ-Canada có thể tạo thêm một áp lực lạm phát cho nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh người dân vẫn còn đang chịu áp lực từ giá cả sinh hoạt cao. Không chỉ người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp của Hoa Kỳ cũng đã bị ảnh hưởng tiêu cực. Các công ty phụ thuộc vào nguyên liệu hoặc là linh kiện từ Canada phải đối mặt với chi phí cao hơn. Trong khi đó, thì các biện pháp trả đũa của Canada đã làm giảm khả năng cạnh tranh của mặt hàng xuất cảng Mỹ tại thị trường láng giềng. Nông dân, nhà sản xuất thực phẩm, doanh nghiệp chế tạo máy móc và nhiều ngành khác có nguy cơ mất khách hàng hoặc là doanh thu. Các tiểu bang có mối quan hệ thương mại chặt chẽ với Canada như là Michigan, New York, Minnesota hay là các khu vực công nghiệp Trung Tây thường chịu tác động mạnh hơn. Nhiều doanh nghiệp tại những khu vực này bị lệ thuộc vào hoạt động thương mại xuyên biên giới hàng ngày. Khi mà thương chiến leo thang thì sự bất ổn khiến cho doanh nghiệp trì hoãn đầu tư, tuyển dụng và mở rộng sản xuất. Một yếu tố quan trọng khác là vấn đề việc làm. Những người ủng hộ thuế quan thường nhấn mạnh đến số việc làm được bảo vệ trong các ngành được hưởng lợi. Tuy nhiên, thì các nhà kinh tế cho rằng cần nhìn vào toàn bộ nền kinh tế và nếu một ngành có thêm việc, nhưng mà nhiều ngành khác phải cắt giảm lao động do chi phí tăng hoặc là xuất cảng giảm, thì lợi ích ròng có thể không lớn như là kỳ vọng. Đặc biệt là trong các ngành sử dụng nhiều nguyên liệu nhập cảng, thì việc tăng chi phí đầu vào có thể làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ trên thị trường quốc tế. Ngoài tác động kinh tế, thương chiến còn tạo ra một chi phí vô hình. Mỹ và Canada không chỉ là một đối tác thương mại mà còn là đồng minh chiến lược lâu đời. Quan hệ kinh tế ổn định giúp doanh nghiệp hai nước có thể lập kế hoạch đầu tư dài hạn. Và khi chính sách thương mại trở nên khó đoán, thì môi trường kinh doanh cũng trở nên rủi ro hơn. Điều này có thể làm giảm niềm tin của nhà đầu tư và ảnh hưởng đến tăng trưởng trong dài hạn. Tóm lại, người dân Mỹ có thể nhận được một số lợi ích ngắn hạn từ việc bảo hộ một số ngành công nghiệp và tăng nguồn thu thuế cho chính phủ.
Tuy nhiên, cái giá phải trả thường là giá hàng hóa cao hơn, áp lực lạm phát lớn hơn, nguy cơ giảm xuất cảng, gián đoạn chuỗi cung ứng và sự bất ổn trong môi trường kinh doanh. Vì nền kinh tế của Hoa Kỳ và Canada đã gắn bó mật thiết với nhau, bất kỳ cuộc thương chiến kéo dài nào cũng khó tạo ra người thắng tuyệt đối. Trong thực tế thì phần lớn các chuyên gia kinh tế cho rằng người dân ở cả hai bên biên giới cuối cùng đều phải gánh chịu một phần cho chi phí của cuộc đối đầu thương mại này.

0: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm trên Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
1: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, khổ qua 1 đồng 69 một pound, hành lá 69 cent một bó, khoai lang dương ngọc 3 đồng 99 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
3: Thông báo: Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

0: listening to Vid Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Khi được chẩn đoán mang bệnh nan y trong người, tôi bắt đầu nhìn thế giới qua hai lăng kính. Tôi bắt đầu nhìn cái chết trong cả hai vai trò, bác sĩ và bệnh nhân. Đó là lời của bác sĩ Paul Sohiaru Kalanithi, tiến sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không. Và giờ đây, kính mời quý thính giả hãy tiếp tục đồng hành cùng với Quỳnh Thi để nghe tiếp những trăn trở của ông về sự sống và cái chết trong giai đoạn đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư phổi quái ác. Đối mặt với cái chết, nhiều quyết định trở nên gấp gáp, đè nén và không thể trì hoãn. Đứng đầu trong số đó là Lucy và tôi có nên có con không? Cho dù hôn nhân của chúng tôi đã từng căng thẳng thời điểm cuối nội trú, chúng tôi vẫn còn rất yêu nhau. Mối quan hệ của chúng tôi vẫn có ý nghĩa sâu sắc, cùng nhau thấu hiểu và đồng cảm trong những điều quan trọng của cuộc sống. Nếu tính quan hệ của con người tạo ra nền tảng của ý nghĩa, có vẻ như với chúng tôi, việc có con sẽ thêm vào một khía cạnh khác cho ý nghĩa đó. Đó là điều mà chúng tôi vẫn thường mong muốn, và cả hai đều bị thúc đẩy bởi bản năng để vẫn làm điều đó, để bổ sung thêm một ghế ăn cho chiếc bàn ăn gia đình. Cả hai chúng tôi đều khao khát trở thành cha mẹ. Chúng tôi nghĩ về nhau. Lucy hy vọng tôi có thêm vài năm nữa, nhưng hiểu về tiên lượng bệnh của tôi, nàng cảm thấy việc lựa chọn liệu có muốn trở thành một người cha trong khoảng thời gian còn lại hay không, có phải là lựa chọn của tôi. Nàng hỏi tôi trong một đêm trên giường, anh lo sợ hay buồn bã nhất về điều gì? Tôi nói, đó là rời xa em. Tôi biết rằng một đứa trẻ có thể mang tới niềm vui cho cả gia đình, và tôi không thể nào chịu được khi mường tượng cảnh Lucy không chồng không con sau khi tôi chết. Nhưng tôi cũng cương quyết với lựa chọn cuối cùng phải là của cô ấy, vì suy cho cùng, nàng rất có thể sẽ là người phải nuôi con một mình và còn phải chăm sóc cho cả hai chúng tôi khi căn bệnh tiến triển. Liệu có một đứa con có làm anh sao nhãng khoảng thời gian chúng ta bên nhau không? Nàng hỏi, liệu anh có nghĩ rằng việc xa lìa con mình sẽ khiến cái chết đau đớn hơn không? Cho dù như vậy thì chẳng phải vẫn sẽ rất tuyệt sao? Tôi nói, Lucy và tôi đều cảm thấy cuộc đời không phải chỉ là né tránh khổ đau. Nhiều năm trước, khi tôi phát hiện ra rằng Darwin và Nature cùng đồng tình trong một chuyện, tính chất đặc trưng của sinh vật chính là sự đấu tranh. Nếu không có nó, việc mô tả cuộc sống chỉ giống như vẽ hổ không sọc vằn vậy. Sau bao nhiêu năm sống chung với việc tử, tôi đã hiểu rằng cái chết dễ dàng nhất không hẳn là cái chết tốt nhất. Chúng tôi đã quyết định. Gia đình hai bên đều chúc phúc cho chúng tôi. Chúng tôi quyết định có con. Chúng tôi sẽ tiếp tục sống thay vì chết dần. Bởi vì số thuốc tôi đang dùng, các biện pháp hỗ trợ sinh sản là cách duy nhất. Do đó, chúng tôi tới gặp một chuyên gia ở phòng khám nội tiết sinh sản ở Palo Alto. Cô rất có năng lực và chuyên nghiệp, nhưng rõ ràng là non kinh nghiệm trong việc điều trị bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, trái với bệnh nhân hiếm muộn. Cô nói đều đều, mắt dính trên bản kẹp giấy tờ. Hai người đã thử có con bao lâu rồi? Chúng tôi chưa từng thử. Ồ, dĩ nhiên rồi. Cuối cùng cô hỏi, trong tình huống của hai người, tôi cho rằng các bạn muốn có thai thật nhanh. Đúng, Lucy nói, chúng tôi muốn bắt đầu ngay lập tức. Vậy tôi cho là các bạn nên bắt đầu với thụ tinh ống nghiệm. Khi tôi nhắc tới việc chúng tôi muốn hạn chế số phôi thai được tạo ra và bị hủy, cô trông có chút lúng túng. Hầu hết mọi người tới đây đều đặt tính thiết thực lên đầu, nhưng tôi quyết tâm né tránh tình huống mà sau khi tôi chết, Lucy phải chịu trách nhiệm với nửa tá số phôi mắc kẹt trong một tủ đông nào đó. Phần sót lại mang theo bộ gen của cả hai, sự tồn tại cuối cùng của tôi trên trái đất. Mà hủy chúng đi thì quá đau đớn, nhưng cũng không thể làm thành một con người trọn vẹn. Những tạo tác của công nghệ mà không ai biết nên hiểu thế nào. Sau vài lần thử thụ tinh nhân tạo cấy vào tử cung, rõ ràng là chúng ta có một bậc công nghệ cao hơn. Chúng ta sẽ cần tạo ra ít nhất vài phôi thai trong ống nghiệm và cấy vào tử cung cái nào khỏe mạnh nhất. Những phôi khác sẽ chết. Ngay trong cả việc có con ở cuộc sống mới này, cái chết cũng dự phần. 6 tuần lễ từ lúc bắt đầu chữa trị là đến hẹn cho buổi chụp CT đầu tiên của tôi để xác định tính hiệu lực của Tashiva. Sau khi tôi ra khỏi máy scan, kỹ thuật viên CT nhìn tôi và nói: "Này bác sĩ, tôi không định nói điều này, nhưng có một cái máy tính ở đằng kia nếu anh muốn nhìn một chút." Tôi tải ảnh lên máy chiếu, gõ vào tên của mình. Mụn nhọt là dấu hiệu an lòng. Sức khỏe của tôi cũng cải thiện tốt, dù vẫn bị hạn chế bởi chứng đau lưng và sự đuối sức. Tôi ngồi đó, tự nhủ về những gì Emma đã nói. Chỉ cần khối u phát triển rất ít, miễn là rất ít thôi, cũng có thể coi là thành công. Hiển nhiên là cha tôi đã dự đoán rằng tất cả ung thư đều biến mất. Ảnh chụp của con sẽ sạch bong, Bobby. Ông tuyên bố, gọi tên cuốn của tôi ở nhà. Tôi lặp lại với chính mình rằng u phát triển nhỏ thôi cũng là tin mừng rồi. Nín thở và nhấn chuột, ảnh hiện rõ trên màn hình. Hai phổi của tôi, vốn đã từng mờ mịt với vô số khối u, giờ sáng rõ trừ một nốt chừng 1 cm ngay thùy trên bên phải. Tôi có thể nhìn thấy cuộc sống của tôi đang lành dần, có một giảm sút rõ ràng về số lượng khối u. Sự nhẹ nhõm tràn khắp người tôi, căn bệnh ung thư đã ổn định. Khi tôi gặp Emma vào ngày hôm sau, cô vẫn từ chối nhắc đến tiên lượng bệnh, nhưng cô nói: "Anh khá rồi nên từ giờ chúng ta chỉ cần gặp nhau 6 tuần một lần. Lần tới gặp gỡ, chúng ta có thể nói chuyện về cuộc sống của anh sẽ thế nào." Tôi có thể cảm thấy sự hỗn loạn của những tháng qua lùi xa dần. Cảm giác về một trật tự mới ùa đến. Thứ cảm giác co nén về tương lai bắt đầu được thả lỏng. Một buổi gặp mặt tại địa phương với những bác sĩ phẫu thuật thần kinh tốt nghiệp từ Stanford diễn ra vào cuối tuần đó, và tôi rất mong ngóng cơ hội được nối lại với bản thân tôi trước kia. Dù vậy, việc có mặt ở đó chỉ làm tăng thêm sự đối nghịch trái khuấy về cuộc đời hiện tại của tôi. Tôi bị bao quanh bởi những thành công, khả năng và đam mê, bởi bạn bè và những người đi trước, những người mà cuộc sống đang chạy theo một quỹ đạo không còn là của tôi. Những nhân thể có thể đứng liên tục trong các ca mổ kéo dài tới 8 giờ. Tôi cảm thấy bị mắc kẹt bên trong bài ca Giáng sinh bị đảo ngược. Victoria đang mở ra một hiện tại hạnh phúc. Những khoản nợ, những lời mời làm việc, các bài báo được đăng, lẽ ra tôi đang cùng chung hưởng. Bạn bè tôi đang sống trong một tương lai không còn là của tôi. Những phần thưởng mới vào nghề, thăng tiến, những căn nhà mới. Không ai hỏi về kế hoạch của tôi. Thật nhẹ nhõm bởi tôi chẳng có kế hoạch nào cả. Dù lúc này tôi có thể đi lại mà không cần gậy chống, sự bất định có tính tê liệt vẫn lờ mờ. Đi về phía trước, tôi sẽ là ai và trong bao lâu? Người vô dụng, nhà khoa học hay giáo viên? Nhà đạo đức sinh học hay như Emma đã ám chỉ, quay trở lại làm bác sĩ phẫu thuật? Ông bố ở xó nhà, nhà văn? Tôi có thể và nên là ai? Là một bác sĩ, tôi có chút cảm nhận về những gì các bệnh nhân hiểm nghèo phải đối mặt. Và đây chính là thời điểm tôi muốn ở bên họ để cùng khám phá. Chẳng phải căn bệnh hiểm nghèo này là món quà hoàn hảo cho chàng trai trẻ người hằng mong thấu hiểu cái chết hay sao? Có cách nào hiểu được nó tốt hơn việc sống trong nó? Nhưng tôi không chắc mọi chuyện sẽ khó khăn tới mức nào. Có biết bao nhiêu dạng địa hình tôi cần phải khám phá, định hình và dừng chân. Tôi thường tưởng tượng rằng Công việc của bác sĩ giống như một cái gì đó kết nối hai phần đường ray xe lửa nhằm đảm bảo một chuyến đi suôn sẻ cho bệnh nhân. Tôi chưa từng tính tới việc phải đối mặt với cái chết của bản thân, lại có thể mất phương hướng và chệch choạc đến vậy. Tôi nghĩ về chính mình thời trẻ, người có lẽ đã muốn rèn giũa lương tri nhân loại trong lò luyện tâm hồn của tôi. Giờ đây, nhìn vào tâm hồn tôi, dù để tôi rèn giũa lương tri chính mình, cũng chỉ có một thứ công cụ giòn vỡ và một ngọn lửa đầy yếu ớt. Lạc lối trong mảnh đất vô dạng về sự hữu hạn của đời mình, khi không tìm thấy chút lực kéo nào trong những địa hạt nghiên cứu khoa học, những chu trình phân tử nội tế bào, những đường cong vô tận về thống kê tỷ suất sống sót, tôi bắt đầu đọc lại văn học. Trại ung thư của Solzhenitsyn, những kẻ bất hạnh của B.S. Johnson, Ivan Illich của Tolstoy, tâm hồn và vũ trụ của Nagel, Wolf, Kafka, Montaigne, Frost, Greville, hồi ký của các bệnh nhân ung thư, bất kỳ cái gì của ai đã từng viết về cái chết. Tôi không ngừng tìm kiếm một vốn từ có thể khiến cái chết có nghĩa, để tìm ra cách định nghĩa lại bản thân mình và tiếp tục nhích dần về phía trước. Đặc quyền của trải nghiệm trực tiếp đã dẫn tôi xa rời văn chương và công việc nghiên cứu, nhưng giờ đây lại cảm thấy để hiểu được những trải nghiệm trực tiếp của bản thân, tôi cần phải dịch ngược chúng thành lời. Hemingway mô tả quá trình này theo cách tương tự: thu lượm những trải nghiệm phong phú, sau đó lui mình về để suy tư và viết về chúng. Tôi cần chữ nghĩa để tiến lên phía trước. Và như thế, văn chương đã mang tôi trở lại với cuộc đời trong suốt thời gian đó. Tảng đá hoang mang bất định về tương lai đã nhẹ bớt. Ở những nơi tôi đến, hình bóng của cái chết che phủ khiến mọi hành vi đều trở thành vô nghĩa. Tôi nhớ đến khoảnh khắc khi sự bất an tuôn trào bị trấn áp, khi cả một đại dương vô định tưởng chừng bất khả vượt qua cuối cùng cũng rẽ nước. Tôi thức giấc trong đau đớn, phải đối mặt với một ngày mới nữa. Ngoài bữa sáng, không có kế hoạch nào có vẻ khả thi. Tôi đã nghĩ mình không thể tiếp tục, và rồi ngay lập tức, tiếng hồi đáp vang lên trong câu niệm chú của Samuel Beckett mà tôi đã từng học thời đại học: tôi sẽ tiếp tục. Tôi ra khỏi giường, bước thêm một bước, lặp đi lặp lại mẫu câu: tôi không thể tiếp tục, tôi sẽ tiếp tục. Sáng hôm đó, tôi đưa ra một quyết định, sẽ ép buộc bản thân mình quay lại phòng mổ. Chú của Samuel Beckett mà tôi đã từng học thời đại học: tôi sẽ tiếp tục. Tôi ra khỏi giường, bước thêm một bước, lặp đi lặp lại mẫu câu: tôi không thể tiếp tục, tôi sẽ tiếp tục. Sáng hôm đó, tôi đưa ra một quyết định, sẽ ép buộc bản thân mình quay lại phòng mổ. Tại sao?

0: 6 tuần kế tiếp, tôi điều chỉnh chương trình vật lý trị liệu của mình, tập trung vào nâng cao sức lực dành cho việc phẫu thuật. Đứng trong nhiều giờ, thao tác vi thể đối với vật nhỏ, lật úp tay để đặt ống vít hỗ trợ xương sống. Thêm một lần chụp CT, khối u đã co lại một chút nữa. Cùng nhau xem xét những hình ảnh này, Emma nói: "Tôi không biết anh còn bao nhiêu thời gian, nhưng tôi phải nói điều này. Có một bệnh nhân tới trước anh ngày hôm nay đã dùng Tasiva trong 7 năm mà không gặp vấn đề gì cả. Anh vẫn còn con đường dài phải đi trước khi chúng ta có thể an tâm về căn bệnh ung thư này. Nhưng nhìn anh mà nói thì sống thêm 10 năm nữa có lẽ không phải là một ý tưởng điên rồ. Anh có thể không làm được vậy, nhưng điều này không hề điên rồ chút nào. Đó là một tiên lượng bệnh. Không, không phải tiên lượng bệnh mà là minh chứng. Minh chứng cho quyết định trở lại với phẫu thuật, trở lại với cuộc đời của tôi. Một phần trong tôi hồ hởi trước viễn cảnh 10 năm. Một phần khác lại ước gì cô đã nói. Quay trở lại làm một bác sĩ phẫu thuật thần kinh là hơi điên rồ. Anh hãy chọn thứ khác nhẹ nhàng hơn. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng bất chấp mọi chuyện, vài tháng vừa qua mang tới một chút nhẹ nhõm khi tôi không phải gánh vác trách nhiệm nặng nề mà phẫu thuật thần kinh đòi hỏi. Và một phần trong tôi muốn thoát ra khỏi việc đeo cái ách này thêm một lần nữa. Phẫu thuật thần kinh thực sự là một công việc khó khăn và không ai có thể chê trách nếu tôi không quay trở lại. Mọi người thường hỏi liệu đây có phải là tiếng gọi trong tôi? Và câu trả lời của tôi luôn là có. Bạn không thể coi nó là một công việc đơn thuần được. Bởi vì nếu nó là một công việc thì sẽ là một thứ công việc tồi tệ nhất trên đời này. Và giáo sư của tôi hùng hồn phản đối ý tưởng tôi quay lại. Không phải cậu nên dành thời gian cho gia đình sao? Tôi tự hỏi, còn ông thì không à? Tôi quyết định quay trở lại bởi vì công việc này đối với tôi thật thiêng liêng. Lucy và tôi vừa leo lên đến đỉnh đồi. Lãnh địa của thung lũng Silicon trải ra dưới chân chúng tôi. Nơi đây có những tòa nhà mang tên mọi thành tựu công nghệ và y sinh trong suốt những thập kỷ qua. Nhưng cuối cùng, sự bức rứt muốn được cầm lại dao mổ đã trở nên quá thôi thúc. Nghĩa vụ đạo đức cũng có sức mạnh của riêng nó. Mà bất kỳ điều gì có sức nặng thì đều có trọng lượng. Do đó, nghĩa vụ gánh vác trách nhiệm to lớn này đã kéo tôi trở lại phòng mổ. Lucy hoàn toàn ủng hộ. Tôi gọi cho giám đốc chương trình để thông báo mình đã sẵn sàng quay trở lại. Anh rất xúc động. Victoria và tôi nói về việc làm sao để tôi có thể quay lại và trở lại nhịp độ công việc một cách tốt nhất. Tôi đề xuất có một đồng nghiệp nội trú luôn sẵn sàng túc trực hỗ trợ tôi trong mọi tình huống, nếu chẳng may có chuyện gì không ổn xảy ra. Ngoài ra, tôi chỉ có thể xử lý một ca một ngày. Tôi sẽ không quản lý các bệnh nhân ngoài phòng mổ hay bị gọi bất ngờ. Chúng tôi tiến hành một cách thận trọng. Quý vị vừa nghe một phần trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không của bác sĩ Paul Kalanithi với giọng đọc Quỳnh Thi. Xin hẹn gặp lại quý vị lần sau với phần tiếp theo của quyển truyện. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ES.

0: European Bespoke Book, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
2: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
3: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo 69 chen bao, bí rợ 99 chen, cà tím 1 đồng 29 bao, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Carani 1 đồng 49 lon, bánh chocobai Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Gold 7 đồng 99 chai, miễn liền năng sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, miền mua đầu lầu Thái Tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành em gà Toto 9 đồng 99, chợ Tân Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác. Kính mời quý khách.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
8: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
10: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
9: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé, hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
10: Nhân dịp tưởng niệm ngày giỗ lần thứ 162 của anh hùng dân tộc Trương Định, Hội đồng hương Gò Công Houston, Texas trân trọng kính mời bà con đồng hương Gò Công và thân hữu đến tham dự buổi họp mặt vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, lúc 12 giờ trưa tại địa điểm trung tâm Mai Vàng, địa chỉ 12710 Business Street, Houston, Texas 77099. Chương trình 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tiếp đón đồng hương, 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều tiếp đón quan khách thân hữu, 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều tiến hành buổi tiệc buffet. Đây là ngày họp mặt đồng hương thường kỳ, cho nên ban tổ chức chúng tôi không bán vé gây quỹ, chỉ mong nhận được sự ủng hộ, tùy hỷ của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Tuấn Nguyễn 832-335-2745, Dung Hằng 713-492-5531, Việt Nguyễn 832-964-6768. Rất hân hạnh được đón tiếp quý đồng hương và thân hữu.
9: Tiêm phòng cúm miễn phí, bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình. Địa điểm đền Texas Theo Chu, Chùa Ông Bổn, ở số 10600 Turtle Wood, Code Houston, Texas 77072, thời gian vào 30 tháng 8 2026 từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ trưa. Vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm, giấy tờ tùy thân, miễn phí cho bệnh nhân không có bảo hiểm.
10: Thư mời tham dự hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng. Xin quý vị đừng bỏ lỡ Hội chợ Y tế Quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association, VACA, tổ chức, với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Và lần đầu tiên, VACA đã mời được hai cơ quan y tế lớn nhất thành phố Houston, đó là Houston Health Department và Harris Health System, cùng đến chăm sóc sức khỏe quý vị. Vào ngày thứ Bảy, 29 tháng 8 năm 2026, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại địa điểm ELIP Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Các dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội được kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như chỉ số cơ thể BMI, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt, quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health System và nhiều tổ chức y tế khác. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng, đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa, nước uống miễn phí cho những người tham dự, nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve. ai đến trước được phục vụ trước. Và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên Alice phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Đây cũng là dịp để đồng hương gặp gỡ và giao lưu với nhiều vị quan chức thành phố, đại diện chính quyền, các cơ quan y tế, các tổ chức cộng đồng và những nhà bảo trợ, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ đồng hương trong cộng đồng. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635. Một lần nữa, VACA trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự Elite International Health Fair 2026. VACA, Vietnamese American Cultural Association, trân trọng kính mời.
9: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của VinaShop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội VAFA sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
10: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ Tư hàng tuần. Vào mỗi thứ Tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ Tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
9: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da,
4: giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Eland Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Eland dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eland Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eland Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eland Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eland Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
11: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
11: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
12: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Mẹ, bà, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là cô Phan Duệ, pháp danh Tịnh Nhu, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1952 tại Huế, Việt Nam, đã mệnh chung ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi, linh cữu quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Hyper Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ được chứng minh bởi Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Chư Tăng Chùa Pháp Luân. Vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 2026, 10 giờ sáng cho đến 11 giờ, nghi thức nhập liệm phát tang, 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thông viếng, 5 giờ chiều đến 6 giờ, nghi thức cầu siêu do Đạo Tràng Chùa Viên Thông. Thứ hai, ngày 31 tây tháng 8 năm 2026, 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng thăm viếng và 11 giờ nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Pháp Luân, số 13913 South Post Oaks Road, Houston, Texas 77045. Tăng gia đồng kính báo: trưởng nữ Dương Minh Hải Trân, trưởng nam Dương Tất Đạt Timothy cùng vợ Đặng Thị Thúy Hồng và các con. Thứ nam Dương Quốc Thái Jonathan cùng vợ Dương Lopez Jesse và các con. Bào huynh Phan Anh Tiến Quá Vãng và vợ Nguyễn Thị Hoa cùng các con. Bào huynh Phan Anh Oai cùng vợ Nguyễn Thị Cúc Quá Vãng và các con. Bào muội Phan Thị Gương cùng chồng Lương Văn Dì và con. Bào đệ Phan Phong Phú và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
10: Phân ưu vô cùng đau buồn nhận được hung tin chị Phan Duệ, thành viên Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi. Toàn thể hội viên Hội Văn hóa Khoa học xin chân thành phân ưu cùng các cháu và toàn thể đại gia đình của chị. Nguyện cầu cho hương linh của chị được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. Rất thương nhớ chị và xin trân trọng ghi nhớ những đóng góp của chị cho các chương trình nghệ thuật và thi ca tại thành phố Houston. Thành kính phân ưu, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam.
12: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
13: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
14: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
15: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
16: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
17: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
16: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
18: Make Korean food great again.
16: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
19: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
20: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
21: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
22: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
23: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Minh Anh, Thùy Dương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 2026. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc vào Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay 28 tháng 8, cảnh sát Nepal đã ban hành cảnh báo lũ do nguy cơ vỡ một đập chắn nước trên lãnh thổ Trung Quốc, làm phức tạp thêm công tác cứu hộ tại khu vực dãy Himalaya, chỉ 2 ngày sau khi một đợt lũ quét bất ngờ khiến hơn 550 người chết và hơn 1.400 người mất tích.
24: Một khối lượng khổng lồ nước và bùn bắt nguồn từ lãnh thổ Trung Quốc đã tràn qua khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng vào ngày 26 tháng 8 vừa qua, khiến 547 người thiệt mạng bên phía Nepal và 5 người chết bên phía Trung Quốc, theo các số liệu mới nhất. Tại Tây Tạng, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm qua cho biết 558 người, bao gồm 260 người nước ngoài, vẫn mất tích. Còn theo Ủy ban Du lịch Nepal, có 910 người vẫn mất tích bên phía Nepal, bao gồm công dân đến từ các nước như Ấn Độ, Ukraine, Malaysia, Anh, Canada và Úc. Trên mạng xã hội X hôm nay, cảnh sát Nepal thông báo chúng tôi đã nhận được thông tin về việc vỡ hồ chứa ở phía Tây Tạng. Chúng tôi yêu cầu tất cả các đội an ninh cứu hộ cũng như người dân phải luôn cảnh giác, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và báo cáo ngay nếu có sự cố xảy ra. Quân đội Nepal thì thông báo đã điều động 2 trực thăng để hỗ trợ sơ tán khoảng 100 công dân đang bị mắc kẹt trong một đường hầm đang thi công. Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết quân đội đã sơ tán được 350 công nhân và người dân địa phương khỏi hiện trường trong điều kiện cực nguy hiểm do thời tiết xấu và mực nước dâng cao. Từ miền Bắc Nepal, đặc phái viên Emmanuel Deville gửi về bài tường trình.
0: Oui, je me trouve dans la petite ville de Bidur dans le nord du Népal où depuis l'inondation de mercredi.
1: Tôi hiện đang có mặt tại thị trấn nhỏ Bidur ở miền Bắc Nepal, nơi mà mọi người rất lo sợ một đợt lũ hoặc nước dâng mới sau trận lũ quét hôm thứ Tư. Chỉ mới cách đây ít phút, cảnh sát tại Bidur đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực gần sông và di chuyển đến những vùng đất cao hơn. Mọi người ở đây đều đang cảnh giác cao độ, thể hiện qua việc các trực thăng quân sự liên tục bay qua lại để giải cứu người bị thương và những người đã bị mắc kẹt hơn 2 ngày qua, đặc biệt là trẻ em. Đây là ưu tiên hàng đầu của quân đội Nepal, nhưng đáng tiếc là họ thiếu các loại trực thăng hạng nặng có khả năng vận tải lớn, mà chủ yếu sử dụng trực thăng hạng nhẹ, làm chậm tiến độ sơ tán. Nepal là một nước nhỏ và chính phủ có nguồn lực hạn chế. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Nepal đối mặt với một thảm họa quy mô lớn như vậy. Nước này từng hứng chịu một trận động đất kinh hoàng vào năm 2015, và kinh nghiệm đó đã giúp họ nâng cao năng lực quản lý công tác cứu trợ thiên tai. Chẳng hạn, viện trợ tài chính hiện được quản lý tập trung thông qua một quỹ do Văn phòng Thủ tướng điều hành. Rõ ràng là các cơ quan chức năng đã học được cách phối hợp, hành động để tiếp cận những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
24: Theo hướng tin AFP, bên phía Trung Quốc, nhà chức trách hôm nay thông báo là các hoạt động cứu hộ tại tâm điểm của thảm họa đã tạm dừng do nước đã bắt đầu tràn ra và chảy từ đập chắn về phía cửa khẩu biên giới, khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa. Tân Hoa Xã cho biết lượng nước bị chặn lại bởi đập chắn này có thể lên tới 3 triệu mét khối trong 3 ngày tới do mưa lớn kéo dài. Trước tính chất nghiêm trọng của tình hình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đã chủ trì một cuộc họp về công tác cứu trợ với mục tiêu xin trích huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm và giải cứu những người mất tích, bất kể là công dân Trung Quốc hay người nước ngoài.
23: Tác động của lũ quét lan rộng ít nhất 80 km về phía hạ lưu tính từ điểm sạt lở, theo một giáo sư Nhật Bản tại Đại học Tokyo. Sau khi phân tích hình ảnh vệ tinh, việc 7 thi thể được tìm thấy ở khu vực hạ lưu bên phía Ấn Độ vào ngày hôm nay có thể là trôi theo lũ từ Nepal xuống Ấn Độ, củng cố cho đánh giá này. Thảm họa này có liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu hay không? Hiện vẫn còn quá sớm để trả lời. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, đá và băng ở các vùng núi cao có thể bị mất gắn kết vì nhiệt độ tăng cao. Trả lời đài RFI ngày hôm nay, nhà khoa học Hassan Baran, chuyên nghiên cứu về sông băng tại Trung tâm Quốc tế và Phát triển núi tích hợp ở Kathmandu, Nepal, giải thích.
2: Chúng tôi cần tiến hành các nghiên cứu chi tiết về nhiệt độ không khí và nền đất để xác định liệu thảm họa này có liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu hay không. Nhưng có một điều chắc chắn là tình trạng trái đất ấm lên đã làm thay đổi cấu trúc sông băng, các hồ băng cũng như lớp băng vĩnh cửu tại khu vực núi cao. Những biến đổi này làm gia tăng nguy cơ xảy ra kiểu thảm họa như vậy. Tần suất cũng như mức độ khốc liệt của các hiện tượng này có thể liên quan đến nhiệt độ tăng cao. Trong bối cảnh ấy, thật là nghịch lý khi thấy các công trình hạ tầng cơ sở như đập thủy điện, khu dân cư và khu du lịch lại được xây dựng ở những vùng núi ngày càng cao. Có thể thấy rõ ràng biến đổi khí hậu đang đe dọa cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người dân ở khu vực Himalaya.
23: Ngày hôm nay, đúng 6 tháng, ngày Mỹ cùng Israel phát động cuộc chiến chống Iran với mục tiêu đặt ra là thay đổi chế độ Tehran bằng vũ lực. 6 tháng sau, chế độ thần quyền vẫn tồn tại, eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và Hoa Kỳ giờ phải chuẩn bị điều một tàu sân bay mới đến Trung Đông trong những tuần sắp tới nhằm thay thế một tàu khác đã hiện diện trong khu vực.
3: Theo Viện Hải quân Mỹ, hôm thứ Tư 26 tháng 8, hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt cùng đội tàu hộ tống sẽ rời cảng San Diego, bang California trong những tuần tới. Mục tiêu là thay tàu George Washington được điều từ châu Á đến Trung Đông từ một tuần nay. Tàu George Washington đã thay thế tàu sân bay Abraham Lincoln hoạt động trong vùng từ hơn 8 tháng qua. Việc tàu Abraham Lincoln hoạt động liên tục trong một thời gian dài mà không ghé cảng đã làm dấy lên các chỉ trích về điều kiện sinh hoạt và sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn và nhân viên trên tàu. Viện Hải quân Mỹ dẫn lời một quan chức hải quân cho biết nhiệm vụ của tàu Theodore Roosevelt có thể sẽ kéo dài trên 7 tháng, hiện Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận. Trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran vẫn chưa có lối thoát, hôm qua, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar đã đến Tehran gặp đồng cấp Iran trong nỗ lực nối lại kênh ngoại giao đang bế tắc cũng như là nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong vùng.
4: Thứ Tư vừa qua, Đại sứ Iran tại Moscow cho biết là Tổng thống Iran sẽ gặp Tổng thống Nga tại Kyrgyzstan bên lề thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải diễn ra ngày 1 tháng 9 tới tại thủ đô Bishkek. Sau 6 tháng xung đột với Iran ngày 24 tháng 8, thì Washington thông báo nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran và dọa trừng phạt những nước lách trừng phạt của Mỹ. Vào giữa tuần này, thì Giám đốc Tình báo Mỹ Zaya đã đến Moscow để thảo luận về nhiều chủ đề với đồng cấp Nga, trong đó có chiến tranh Iran. Trong khi đó, vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là ông vẫn để ngỏ khả năng trừng phạt kinh tế các ngân hàng Trung Quốc.
3: Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, trả lời câu hỏi tại sao Mỹ không trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc, Tổng thống Trump tuyên bố xin trích, ai nói rằng tôi không làm điều đó, quý vị đâu có biết là tôi đang thực hiện, tôi không có trách nhiệm phải thông báo tất cả, đúng không? Hết lời dẫn. Hôm thứ Hai, 24 tháng 8, khi dùng đến hình ảnh ngày quân đồng minh đổ bộ vào vùng Normandy của nước Pháp năm 1944, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessin cam kết tiến hành một D-Day kinh tế chống Iran nhằm cắt đứt các đường sống sót sau cùng của nước này. Ông đe dọa trừng phạt những quốc gia tiếp tục giao thương với Iran nhưng không nêu tên các nước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc, một đối tác chiến lược và an ninh kinh tế hàng đầu của Iran, đã có phản ứng, tuyên bố sẵn sàng xin trích, bảo vệ mạnh mẽ các quyền lợi và lợi ích của đất nước. Đối với Hoa Kỳ, các biện pháp trừng phạt là một đòn bẩy mạnh nhất, có thể khiến các tổ chức bị nhắm tới không thể tiếp cận phần lớn hệ thống tài chính với các biện pháp như phong tỏa tài sản nắm giữ trên lãnh thổ Mỹ, cấm các công ty và công dân Mỹ thực hiện các giao dịch và gây khó khăn cho các giao dịch bằng đồng đô la. Những biện pháp trừng phạt này được công bố công khai để các định chế có thể tuân thủ.
4: Về chiến tranh Ukraine, Nga cáo buộc Anh Quốc chỉ còn một bước nữa là trở thành đồng lõa với hành động mà Moscow gọi là khủng bố thường dân Nga. Ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đe dọa Moscow có thể oanh kích các mục tiêu quân sự của Anh để đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa hành trình tầm xa của Anh tấn công nước Nga.
24: Trong cuộc họp báo, bà Maria Zakharova chỉ trích lập trường của Anh là thù địch và hung hăng, đồng thời cảnh báo chính sách này có thể đẩy xung đột Ukraine leo thang lên một cấp độ mới. Bà nhấn mạnh London sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc không thể tránh khỏi nếu tiếp tục hỗ trợ Kiev theo hướng hiện nay. Theo cảnh báo của Moscow, các cơ sở và trang thiết bị quân sự của Anh tại Ukraine hoặc ở các khu vực khác có thể trở thành mục tiêu đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Anh. Tuyên bố này liên quan đến việc Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh và Pháp nhắm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga hoặc những vùng ở miền đông Ukraine do Nga kiểm soát. Điện Kremlin cáo buộc London đang đổ thêm dầu vào lửa. Trả lời Reuters, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh khẳng định London luôn sát cánh cùng Ukraine và cam kết cung cấp thiết bị mà Kiev đang cần để tự vệ trước cuộc xâm lăng bất hợp pháp của Putin.
4: Còn trên thực địa, Nga gia tăng oanh kích Ukraine trong thời gian gần đây, gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng trong bối cảnh Kiev thiếu tên lửa đánh chặn. Ngày hôm qua, chính quyền tỉnh Kherson kêu gọi người dân, đặc biệt là gia đình có trẻ em và người cao tuổi, sơ tán đến nơi an toàn hơn sau khi nhà máy nhiệt điện Kherson bị hư hại nghiêm trọng, không thể hoạt động bình thường trong mùa đông này. Về mặt ngoại giao, Tổng thống Zelensky đã cung du Moldova ngày hôm qua và tham dự cuộc họp ba bên với đồng nhiệm Moldova và Romania. Ông kêu gọi ba nước tăng cường hợp tác để bảo vệ độc lập và tự do. Vài ngày sau khi Washington giảm quy mô cuộc tập trận thường niên với Seoul, quân đội Hàn Quốc vào ngày hôm nay thông báo một cuộc tập trận mới giữa ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào đầu tháng 9.
3: Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc trong thông cáo nêu rõ cuộc thao dượt quân sự hàng năm mang tên Freedom Edge diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9 sắp tới tại các vùng lãnh hải quốc tế ở phía đông và nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Mục tiêu là xin trích ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Nội dung cuộc diễn tập tập trung vào phòng không, chiến tranh tàu ngầm và phòng thủ mạng, cũng như là chuẩn bị cho việc phóng tên lửa đạn đạo. Phía Mỹ khẳng định, xin trích, cuộc tập trận đa miền hàng đầu này sẽ góp phần củng cố các giá trị chung, cải thiện tính liên tác chiến, cũng như là tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác quốc phòng nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định tại toàn vùng Thái Bình Dương, hết lời dẫn. Theo AFP, thông báo này được đưa ra sau khi đợt tập trận chung Mỹ-Hàn mang tên Ulchi Freedom Shield kết thúc hôm 21 tháng 8, sớm hơn 6 ngày theo như kế hoạch ban đầu, theo yêu cầu bất ngờ của Donald Trump hôm 17 tháng 8. Với quyết định này, nguyên thủ Mỹ kỳ vọng có thể gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Hôm qua, Bắc Triều Tiên cũng đã phản ứng mạnh mẽ, lên án chính quyền Trump bật đèn xanh cho hợp đồng bán tên lửa chiến thuật không đối không với giá 125 triệu đô la cho Hàn Quốc. Chế độ Bình Nhưỡng coi việc Seoul sở hữu loại tên lửa này là một mối đe dọa mới đối với an ninh Bắc Triều Tiên và tiếp tục thể hiện thái độ thù địch của Washington đối với Bắc Triều Tiên.
4: Trong bối cảnh đang đối đầu thương mại với Canada, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày hôm qua đã ký một sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm vắt ngang biên giới Mỹ và Canada thành hồ America, tức là hồ nước Mỹ. Thủ tướng Canada đã phản đối ngay lập tức.
24: Theo hãng tin AFP, một tấm bản đồ được trưng bày tại phòng bầu dục của Nhà Trắng cho thấy hồ Ontario, một trong ngũ đại hồ nằm ở khu vực biên giới, đã được ghi là Lake America bằng những chữ cái màu đỏ cỡ lớn. Sắc lệnh do Nhà Trắng công bố sau đó nêu rõ, Hoa Kỳ tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn thể tích của hồ vì những khu vực sâu nhất nằm trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quyết định này của ông không có nghĩa là quốc tế công nhận tên mới của hồ Ontario. Trước đó, vị Tổng thống Cộng hòa đã nhiều lần bày tỏ ý định sáp nhập toàn bộ Canada để biến nước này thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Donald Trump đã công bố các bản đồ thể hiện Canada, Greenland, tức là vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, thậm chí eo biển Ormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng McCartney đã phản ứng gay gắt. Ông viết, người dân Canada hiểu rằng mọi thứ cần được gọi đúng tên của chúng. Hồ này có tên là Ontario, hôm nay và mãi mãi. Thủ tướng Canada lưu ý tên Ontario cũng là tên một tỉnh của Canada, là bắt nguồn từ chữ Ontario trong tiếng bản địa Huron, có nghĩa là hồ đẹp, hồ lớn. Ông nói thêm rằng tên gọi này đã có từ hơn 400 năm trước, rất lâu trước khi Liên bang Canada được thành lập và trước cả tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Nghe từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, Donald Trump đã từng ra lệnh đổi tên vịnh Mexico thành vịnh America. Hôm qua, ông còn tuyên bố chúng ta đã có một vịnh và một hồ, bây giờ chỉ còn thiếu một đại dương. Có lẽ chúng ta sẽ đổi luôn tên Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương, hoặc có thể đổi cả hai.
4: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Việt Nam kêu gọi Qualcomm và Samsung mở rộng đầu tư trí tuệ nhân tạo. Hôm qua, giới lãnh đạo Việt Nam đã kêu gọi công ty thiết kế chip Qualcomm của Mỹ và Samsung Electronics của Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI, chất bán dẫn cũng như hoạt động nghiên cứu và phát triển trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Hiện nay, hai tập đoàn Mỹ và Hàn Quốc cũng đang có kế hoạch tăng cường đầu tư và đào tạo ở Việt Nam.
4: Tại Indonesia, vào ngày hôm nay, giao thông bị gián đoạn tại thủ đô Jakarta sau cuộc biểu tình chống tham nhũng bắt đầu từ sáng hôm qua gần trụ sở Quốc hội. Đến tối hôm qua thì cuộc biểu tình giải tán, tuy nhiên theo nhiều cơ quan truyền thông thì một số cá nhân mặc áo đen ở lại đốt cháy một đồn cảnh sát và hai xe máy, chặn đường và ném đá gậy vào cảnh sát. Lực lượng an ninh đáp trả bằng vòi rồng và hơi cay, 65 người đã bị bắt với cáo buộc cố tình gây rối.
3: Quốc hội Đan Mạch thông qua việc bồi thường cho phụ nữ là nạn nhân của chính sách cưỡng bức đặt vòng tránh thai trong những năm 1960. Sau cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua, Quốc hội Đan Mạch thông qua mức bồi thường là 40.000 euro cho mỗi nạn nhân. Trong những năm 1960, Đan Mạch đảm trách hệ thống y tế tại vùng Rhineland. Theo thống kê, có ít nhất 4.300 phụ nữ và thiếu nữ đã bị đặt vòng. Nhiều người trong số họ thậm chí không được thông báo cũng không đồng ý.
24: Mỹ sắp đạt được thỏa thuận bảo đảm quyền tiếp cận dài hạn đối với trữ lượng dầu mỏ của Venezuela. Hôm qua, trang mạng Axios cho biết là các tàu đồn dầu khí Mỹ sẽ cam kết đầu tư để có thể được tham gia khai thác nhiều mỏ dầu tại Venezuela có trữ lượng khoảng 90 triệu thùng. Các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống đương thời Venezuela Delcy Rodriguez.
3: Một tàu chở khí dầu hóa lỏng NPG trả mức phí kỷ lục 5,3 triệu đô la. Một nhà quản lý kênh đào ngày 27 tháng 8 đã xác nhận rằng mức giá kỷ lục này do công ty Sika Gas của Hàn Quốc đồng ý chi trả để chiếc J-Spirit của hãng được ưu tiên đi qua kênh đào Panama vào ngày 1 tháng 9 trong một cuộc đấu giá. Vào ngày 3 tháng 9, Panama hạn chế số lượng tàu thuyền qua lại kênh đào do hiện tượng El Nino.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran thì vẫn đủ sức kháng cự.
2: Cách đây đúng 6 tháng, ngày 28 tháng 2, 2026, Hoa Kỳ cùng với đồng minh Israel đã phát động chiến dịch oanh kích vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Nhưng mặc dù quân đội Mỹ đã thể hiện sức mạnh quân sự áp đảo so với đối phương, đạt những thành công về tác chiến, Tehran vẫn đủ sức kháng cự, trong khi đối với Washington, cái giá phải trả về chính trị, công nghiệp và chiến lược đang ngày càng gia tăng. Xét thuần túy về khía cạnh tác chiến, chiến dịch tấn công của quân đội Mỹ và Israel vào Iran đã gây ấn tượng mạnh với các chuyên gia và giới quan sát. Chỉ trong 40 ngày đầu tiên, hai nước đã tấn công 25.000 mục tiêu và phóng tới 40.000 loại vũ khí chính xác. Một viên tướng Pháp được nhật báo Công giáo La Croix trích dẫn ngày 28 tháng 8 nhận định không một nước nào khác có đủ năng lực thực hiện những hoạt động tác chiến phức tạp ở mức độ như vậy, dù là trên không hay trên biển. Họ đã giành quyền kiểm soát bầu trời và làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng thủ của Iran. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau 6 tháng chiến tranh chống Iran, những dấu hiệu đáng lo ngại về tình trạng của lực lượng Hoa Kỳ đang xuất hiện ngày càng nhiều. Dấu hiệu mới nhất là Lầu Năm Góc đã phải hủy bỏ cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn với quân đội Hàn Quốc, vốn được lên kế hoạch vào tháng 9. Lý do, theo quân đội Hàn Quốc, là những hạn chế về khả năng huy động lực lượng của Hoa Kỳ do cuộc xung đột với Iran. Một dấu hiệu khác đáng lo ngại đó là những khó khăn của hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln. Do thời gian triển khai trên biển quá dài, hơn 8 tháng thay vì 6 tháng như thường lệ, tàu này đã buộc phải rút khỏi đội hình tác chiến của quân đội Hoa Kỳ tại vùng biển Ả Rập. Việc điều động chiếc USS George Washington đến thay thế lại khiến cho khu vực Thái Bình Dương không còn sự hiện diện của tàu sân bay Hoa Kỳ, ít ra là trong ngắn hạn. Tình trạng này có thể tạo cơ hội bằng vàng cho Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Washington tại khu vực này. Rõ ràng là do phải duy trì khả năng tấn công Iran, phong tỏa các cảng biển của nước này và sẵn sàng bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, hải quân Hoa Kỳ lại để lộ những điểm yếu tại các khu vực khác. Nhưng nghiêm trọng hơn nữa đối với nền quốc phòng Hoa Kỳ, đó là cuộc chiến kéo dài ngoài dự kiến khiến cho quân đội Mỹ phải tiêu tốn đáng kể kho dự trữ đạn dược, đặc biệt là các loại tên lửa đánh chặn. Chính Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đã phải thừa nhận, xét đến nhu cầu và năng lực sản xuất hiện nay sẽ cần nhiều tháng và nhiều năm để bổ sung lại kho vũ khí. Trong khi đó, thì Iran vẫn còn đủ khả năng đối đầu với Hoa Kỳ, mặc dù đã bị những thiệt hại nặng nề, với khoảng 40 lãnh đạo bị sát hại và các chương trình tên lửa đạn đạo, chương trình hạt nhân bị gián đòn mạnh. Không những thế, Tehran còn mở rộng xung đột sang các quốc gia vùng vịnh, vốn là đồng minh của Mỹ, tấn công các nước này bằng drone và tên lửa. Cách đây 2 ngày, quân đội Iran còn tuyên bố tất cả các hệ thống vũ khí hư hại trong chiến tranh đã được khôi phục và các hệ thống mới cũng đã được nhập khẩu. Cuộc chiến với Mỹ đã củng cố vị thế của phe cứng rắn trong chính quyền, đặc biệt là lực lượng vệ binh cách mạng. Phe này bác bỏ mọi hình thức nhượng bộ đối với Hoa Kỳ, nhất là về vấn đề eo biển Hormuz. Tehran đã phong tỏa eo biển này trong gần 6 tháng qua, khiến giá dầu tăng vọt. Sau 6 tháng chiến tranh, chính quyền Donald Trump nay gần như không còn nói đến mục tiêu ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran, mà chỉ chú tâm đến việc giải tỏa eo biển Hormuz. Eo biển này giờ đây là vũ khí lợi hại trong tay Cộng hòa Hồi giáo để bắt bí Hoa Kỳ. Tehran vẫn tiếp tục yêu cầu Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận và dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran, rồi mới chấp nhận mở lại Hormuz. Trước mắt, Iran và Oman đang thảo luận về việc thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời ở eo biển Hormuz, rồi tiến đến thiết lập một hành lang vĩnh viễn. Mặc cho chính quyền Trump cứ khẳng định eo biển Hormuz đang nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo trong tạp chí Văn hóa, Tuấn Thảo sẽ nói về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh, liệu ông Donald Trump đang làm lung lay thế kiểng ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á hay không? Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, hôm nay do Thủy Dương thực hiện qua chủ đề Đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả.
3: Để đối phó với thế thống trị đất hiếm của Trung Quốc, trong vài năm trở lại đây, các nước phương Tây đã và đang đẩy mạnh hàng loạt dự án. Những nỗ lực của phương Tây, cho dù là muộn, nhưng dẫu sao cũng đã phát huy kết quả. Tỷ trọng của Trung Quốc trong lĩnh vực tinh luyện đất hiếm đã giảm từ 90% xuống còn 85% sau 2 năm.
0: Chính phủ các nước phương Tây tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc như thế nào?
3: Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, chính phủ nhiều nước đã triển khai nhiều công cụ chính sách công nhằm giảm mức độ dễ bị tổn thương trong toàn bộ chuỗi cung ứng đất hiếm, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại, tài trợ cho dự án, nghiên cứu và phát triển, cũng như về các quan hệ đối tác. Washington đặc biệt tích cực trong lĩnh vực này và đang thúc đẩy việc đưa vào khai thác mỏ
0: Tây, tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

0: Metals của Úc. Lấy ví dụ kim loại scandium, sản lượng scandium hàng năm chỉ vỏn vẹn vài tấn. Đây là một trong những kim loại đắt đỏ nhất thế giới với giá hơn 100 đô la Mỹ mỗi gram. Đồng thời cũng là một trong những nguyên liệu có tầm quan trọng chiến lược nhất, vẫn theo báo Pháp Le Figaro. Scandium đặc biệt được sử dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ, hai lĩnh vực đương nhiên rất được Lầu Năm Góc quan tâm. Chính phủ Mỹ càng cảnh giác bởi vì nguồn cung ứng scandium hiện nay phần lớn lại nằm trong tay Trung Quốc. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cam kết cho công ty Úc Sunrise Energy Metals vay 400 triệu đô la để giúp công ty triển khai dự án mở một mỏ khai thác scandium ngay tại Úc. Cho đến nay, trên thế giới chưa có mỏ nào chuyên khai thác riêng kim loại này. Scandium thường được khai thác cùng với các kim loại khác. Mỹ cũng tăng cường các thỏa thuận song phương, đặc biệt là với Úc, quốc gia sở hữu tiềm năng rất lớn về đất hiếm, cũng như Ả Rập Xê Út và Malaysia.
1: Liên hiệp châu Âu và Pháp thì sao?
0: Tương tự như Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Pháp cũng đã xây dựng các chính sách nhằm tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Pháp không có nhiều hoạt động khai thác đất hiếm, bởi vì Pháp có nhiều quy định hạn chế triển khai các dự án khai khoáng, kể cả với những dự án có tác động môi trường khiêm tốn hơn đáng kể so với lĩnh vực đất hiếm. Bù lại, Pháp cũng đã ký các thỏa thuận với nhiều doanh nghiệp tại Malaysia, Canada, Brazil và Nam Phi nhằm bảo đảm nguồn cung ứng. Trái lại, Le Figaro nhấn mạnh là Pháp đã có vị thế đáng kể trong lĩnh vực tái chế và tinh luyện đất hiếm. Hồi tháng 5, Pháp đã công bố kế hoạch Résilience Terrestre et Métaux Critiques, tạm dịch là khả năng chống chọi với đất hiếm và kim loại chiến lược. Le Figaro nhấn mạnh là những điểm quan trọng nhất trong kế hoạch quốc gia về khả năng chống chịu của Pháp liên quan đến nhu cầu. Sébastien Martin, Bộ trưởng đặc trách công nghiệp của Pháp nhấn mạnh, một ngành công nghiệp không chỉ tồn tại nhờ nguồn cung, ngành đó còn cần có đầu ra được bảo đảm. Vì thế, cần có những cam kết dài hạn từ các khách hàng công nghiệp. Nếu không, những khoản đầu tư mà các cơ sở tinh luyện đất hiếm đã bỏ ra sẽ trở nên vô ích. Trước sự cạnh tranh khốc liệt về giá từ Trung Quốc, chính phủ Pháp đang tính đến hàng loạt biện pháp. Có thể kể đến biện pháp thúc đẩy sử dụng nam châm vĩnh cửu do châu Âu chế tạo, khuyến khích các nhà phát triển đưa ra những hồ sơ dự thầu, trong đó ít nhất 25% nam châm vĩnh cửu có nguồn gốc từ châu Âu. Cuối cùng, Bộ Kinh tế Pháp muốn gắn việc cấp các khoản hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong ngành ô tô, trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển cũng như công nghiệp hóa, với điều kiện các doanh nghiệp này phải cung cấp một kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm và nam châm vĩnh cửu.
1: Những chính sách được triển khai tại nhiều quốc gia hiện đã bắt đầu mang lại một số kết quả nào?
0: Các cơ sở sản xuất tại Pháp và phương Tây có chi phí cao hơn so với các đối thủ Trung Quốc. Tuy nhiên, hàm lượng đất hiếm trong các sản phẩm hoàn thiện thường nhỏ. Vì vậy, các nhà sản xuất có thể chấp nhận khoản chi phí cao hơn này, đặc biệt là khi đặt lên bàn cân với nguy cơ nguồn cung ứng từ Trung Quốc bị gián đoạn. Tỷ trọng của Trung Quốc trong hoạt động tinh luyện đất hiếm trên toàn thế giới đã giảm nhẹ, từ 90% vào năm 2023 xuống còn 85% vào năm 2025. Nhưng quan trọng hơn, xu hướng này được dự báo là sẽ tiếp tục. Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính tỷ trọng của Trung Quốc có thể giảm xuống còn 70% vào năm 2035. Le Figaro lưu ý đây là một mức giảm đáng kể, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu mà các nước thành viên G7 đề ra.
1: Trong cuộc chiến đất hiếm, Úc cũng đã ghi một điểm trước Trung Quốc.
0: Tập đoàn Linas của Úc, một trong số ít doanh nghiệp trên thế giới, có khả năng cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm. Đầu năm nay đã đạt được một thỏa thuận chiến lược dài hạn nhằm cung cấp đất hiếm cho Nhật Bản. Mức giá sàn được thiết lập sẽ giúp bảo đảm khả năng duy trì hoạt động của Linas, đồng thời cho phép tập đoàn này cạnh tranh với các doanh nghiệp Trung Quốc. Theo bản ghi nhớ thỏa thuận, đất hiếm Nhật-Úc, một liên doanh đại diện cho nhu cầu của ngành công nghiệp Nhật Bản đối với các loại nguyên liệu này, cam kết mua ít nhất 5.000 tấn neodym praseodym mỗi năm và có thể lên tới 3/4 sản lượng đất hiếm của Linas cho đến năm 2038. Quan trọng hơn, mức giá tối thiểu được ấn định là 110 đô la Mỹ mỗi kg, cao hơn đáng kể so với mức giá 49 đô la vào năm 2024 và 74 đô la vào năm ngoái, là những mức giá mà tập đoàn Úc đã bán sản phẩm của mình trong 2 năm qua, phải đối mặt với một đối thủ chiếm vị thế áp đảo trên thị trường toàn cầu và được cho là duy trì mức giá thấp bằng biện pháp can thiệp có chủ ý, qua đó loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Thông qua thỏa thuận mới, các doanh nghiệp Nhật Bản chấp nhận trả giá cao hơn 50% so với năm ngoái. Tuy nhiên, theo Robert Montessoro thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ, thì khoản chi phí tăng thêm này có thể được xem như một dạng phí bảo hiểm an

0: đình. Điều họ mua là một nguồn cung ổn định, đáng tin cậy và với khối lượng lớn từ ngữ trong nguyên văn. Nhật Bản không phải là bên duy nhất, cũng không phải là bên đầu tiên lựa chọn cách tiếp cận này. Vào tháng 10 năm ngoái, Lầu Năm Góc đã ký một thỏa thuận với nhà xuất bản đất hiếm MP Materials của Mỹ về việc cung cấp nam châm. Theo thỏa thuận, Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết mua toàn bộ sản lượng, đồng thời, tương tự như trường hợp Linas, chấp nhận một mức giá sàn 110 đô la một kg đất hiếm. Ba ngày sau khi công bố thỏa thuận với Nhật Bản, công ty Linas của Úc cũng thông báo đạt được một thỏa thuận tương tự với Lầu Năm Góc. Nhà nghiên cứu đất hiếm Mohan Yelesity của Úc tin rằng trong tương lai gần, mô hình thỏa thuận kiểu này sẽ được nhân rộng tại nhiều quốc gia. Theo đó, một mặt, nhà sản xuất được bảo đảm một mức độ khả thi về kinh tế. Mặt khác, khách hàng có được một nguồn cung thay thế, không dễ bị Trung Quốc sử dụng như một công cụ gây sức ép ngoại giao.
1: RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, sau tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Phan Minh điểm báo.
3: Điểm báo.
4: Trận lũ quét tàn khốc cách nay 2 hôm tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc là chủ đề được tất cả các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay 28 tháng 8 năm 2026.
5: Ba tờ báo Le Monde, Libération và La Croix đều dành trang nhất chú ý đến trận lũ quét, nhưng mỗi báo tập trung vào một khía cạnh khác nhau. Trong khi Le Monde giải thích nguyên nhân địa chất và cảnh báo nguy cơ thảm họa tiếp diễn, thì Libération nhấn mạnh về cuộc chạy đua trong công tác cứu hộ trong bối cảnh một đợt lũ mới có thể xảy ra. Còn La Croix đặt thảm họa trong bối cảnh địa hình hiểm trở, tốc độ phát triển hạ tầng và những hạn chế của hệ thống cảnh báo sớm của Nepal và Trung Quốc.
4: Theo nhật báo Le Monde, đây có thể là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất mà Nepal từng hứng chịu. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy một khối nước, bùn, băng đá và đất đá khổng lồ bất ngờ tràn xuống các thung lũng, cuốn phăng nhà cửa, xe buýt, đường xá và nhiều công trình. Trung tâm Quốc tế về Phát triển Núi Tích Hợp có trụ sở tại Kathmandu cho rằng thảm họa có thể bắt nguồn từ một trận tuyết lở gồm băng và đá ở khu vực rất cao bên phía Tây Tạng. Một số chuyên gia Nepal lại đặt giả thuyết băng và đất đá đã chặn dòng sông phía dưới, tạo thành một hồ tạm thời rồi bất ngờ vỡ ra. Vì vậy, nguyên nhân chính xác vẫn đang được làm rõ. Từ khu vực Rasua, dòng nước và đất đá nhanh chóng tràn vào sông Bot Kosi rồi tràn xuống sông Trishuli, tác động tới các huyện Nuwakot và Đa Đình. Một trạm quan sát ghi nhận mực nước sông Trishuli có lúc tăng tới 9 mét chỉ trong khoảng 30 phút, cho thấy tốc độ và sức tàn phá bất thường của dòng lũ. Lơ Mông nó cũng chú ý đến vị trí đặc biệt của khu vực bị ảnh hưởng. Rasua và thị trấn Siabrubesi là điểm trung chuyển quan trọng của các tuyến trekking đi bộ đường dài tới thung lũng Lang Tang, đồng thời nằm trên tuyến đường mà nhiều khách hành hương sử dụng để tới núi Kailash ở Tây Tạng, địa điểm linh thiêng đối với người Hindu và Phật giáo. Vì thế, số người nước ngoài mất tích được cho là rất lớn. Một vấn đề khác được Lơ Mông cảnh báo là nguy cơ xảy ra đợt lũ thứ hai. Một khối đất đá vẫn đang gây tắc nghẽn ở thượng nguồn, khiến nước tiếp tục tích tụ. Chính quyền đã cảnh báo người dân tại một số khu vực phía Tây Tạng và yêu cầu sơ tán. Phía Ấn Độ cũng đặt một số khu vực ở Bihar và Uttar Pradesh vào tình trạng cảnh giác cao vì nước lũ từ Nepal có thể tiếp tục đổ xuống. Về dài hạn, Le Monde cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận biến đổi khí hậu trực tiếp gây ra thảm họa lần này. Tuy nhiên, Himalaya là một trong những khu vực đặc biệt nhạy cảm với biến đổi khí hậu. Các hiện tượng hồ băng tan và vỡ đột ngột đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với cộng đồng miền núi.
5: Trong khi đó, báo Libération tập trung nhiều hơn vào tình trạng hỗn loạn sau thảm họa và nguy cơ xảy ra một đợt lũ mới. Theo nhật báo Thiên Tả, tính đến tối hôm qua, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 392 nạn nhân, trong khi hơn 1.400 người vẫn còn bị mất tích. Đây vẫn chỉ là thống kê sơ bộ bởi nhiều khu vực bị cô lập, đường xá bị phá hủy và việc tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn.
4: Tờ báo dẫn lời một nạn nhân sống sót, 68 tuổi, kể lại cảnh ông cố nắm tay vợ để đưa bà lên sân thượng khi dòng bùn tràn vào nhà, nhưng bà đã bị cuốn đi. Những lời kể như vậy cho thấy tốc độ của dòng lũ nhanh đến mức người dân hầu như không có thời gian phản ứng. Một nhà địa chất Trung Quốc được Liberation dẫn lời cho biết dòng bùn có lúc di chuyển với vận tốc khoảng 50 mét một giây, giải thích vì sao người dân chỉ có vài phút, thậm chí ít hơn để tìm nơi trú ẩn. Một khía cạnh được Liberation đặc biệt lưu ý là mối đe dọa chưa kết thúc. Sau trận lũ, một con sông bị đất đá chặn lại và hình thành một hồ nước mới ở phía Nepal. Trong khi đó, phía Trung Quốc cảnh báo khoảng 3 triệu mét khối nước có thể tiếp tục đổ xuống trong 3 ngày. Trong bối cảnh đó, lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian để tìm những người có thể còn sống dưới hàng tấn bùn đất. Công việc càng khó khăn do nhiều cây cầu và tuyến đường đã bị cuốn trôi, khiến các cộng đồng miền núi bị cô lập.
5: Về phần mình, tờ La Croix đi sâu hơn khi đặt thảm họa vào bối cảnh địa lý và phát triển kinh tế của khu vực. Tờ báo Công giáo mô tả đây là một sóng thần của đá và băng bắt nguồn từ phía Tây Tạng, rồi theo các nhánh sông ngòi tràn xuống Nepal.
4: Theo La Croix, chỉ vài phút sau khi tín hiệu địa chấn được ghi nhận lúc 8 giờ 37 phút, những dấu hiệu đầu tiên của trận lũ đã xuất hiện. Dòng lũ băng đá và bùn đất di chuyển khoảng 20 cây số ở phía Trung Quốc, rồi tràn xuống Nepal qua khu vực của khẩu Rasuwagadi. Sau đó, dòng lũ tiếp tục hướng về Bhot Koshi rồi Trishuli, quét qua nhiều huyện và cuối cùng tràn vào hệ thống sông Hằng ở Ấn Độ. Điều đáng chú ý là khu vực bị tàn phá vừa là nơi có cảnh quan Himalaya thu hút du lịch, vừa là một hành lang kinh tế và chiến lược quan trọng. Rasuwa là một trong những tuyến giao thông hiếm hoi nối Nepal với Trung Quốc và cũng nằm trên tuyến hành lang, dự kiến sẽ có tuyến đường sắt nối Lhasa với Kathmandu, một dự án quan trọng trong chiến lược vành đai và con đường của Bắc Kinh. Nhưng chính quá trình phát triển nhanh chóng lại khiến khu vực dễ tổn thương hơn. Hàng loạt đường xá, đường hầm, đập thủy điện và công trình dân cư được xây dựng trong các thung lũng hẹp. Riêng trên sông Bhot Koshi đã có gần 10 nhà máy thủy điện. Theo số liệu được báo chí địa phương dẫn lại, trận lũ đã phá hủy 9 công trình thủy điện, 19 cây cầu và khoảng 40 cây số đường. Do vậy, La Croix đặt câu hỏi về mức độ an toàn của việc xây dựng dày đặc tại một khu vực vốn có địa hình hiểm trở, hoạt động địa chất mạnh và thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở. Một chuyên gia được tờ báo dẫn lời cho biết, nhiều ngôi nhà, trường học và cơ quan hành chính nằm dọc trục giao thông cũ giữa Nepal và Tây Tạng đã bị cuốn trôi. La Croix cũng chỉ ra một điểm yếu nghiêm trọng khác là hệ thống cảnh báo sớm xuyên biên giới còn quá yếu. Giới chuyên gia cho rằng Nepal đặc biệt thiếu năng lực công nghệ để phát hiện và truyền cảnh báo kịp thời. Dù Nepal và Trung Quốc từng thống nhất chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực, hai nước vẫn chưa ký được một thỏa thuận chính thức để vận hành cơ chế này. Cuối cùng, La Croix chỉ ra những nguy cơ ngày càng lớn mà các cộng đồng trên dãy Hindu Kush Himalaya phải đối mặt. Các sông băng đang tan nhanh hơn, mùa mưa trở nên thất thường, trong khi áp lực từ các hoạt động xây dựng ngày càng lớn. Các nhà khoa học vẫn thận trọng, chưa khẳng định vai trò trực tiếp của biến đổi khí hậu trong trận lũ lần này, nhưng cảnh báo rằng tốc độ thay đổi của môi trường đang vượt quá khả năng thích ứng của nhiều cộng đồng.
1: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
5: Trang nhất của hai tờ báo Le Figaro và Les Echos cùng quan tâm đến mối lo ngại ngày càng gia tăng tại châu Âu trước khả năng nước Nga tìm cách thử phản ứng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, đặc biệt ở sườn phía đông.
4: Theo tờ Le Figaro, châu Âu đang đứng trước một tình thế ngày càng khó khăn, nguy cơ Nga tiến hành một chiến dịch kiểm tra sự đoàn kết của NATO trong bối cảnh mức độ tin cậy và cam kết an ninh của Mỹ đối với châu Âu không còn được bảo đảm như trước. Nhật báo Thiên Hữu chú ý đến hai chuyến thăm diễn ra gần như cùng thời điểm. Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA John Ratcliffe tới Moscow và Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby tới Brussels. Nếu chuyến đi của ông Ratcliffe được cho là nhằm cảnh báo Nga về hậu quả của một cuộc tấn công nhắm vào một thành viên NATO, thì chuyến đi của ông Colby cho thấy Washington đang thúc đẩy một mô hình mới, trong đó châu Âu phải đảm nhận phần lớn trách nhiệm đối với quốc phòng của chính mình. Ngoài ra, việc đối đầu với Nga không chỉ còn nằm ở nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp. Le Figaro dẫn nhận định của các quan chức Pháp cho rằng châu Âu đã bước vào một cuộc đối đầu dưới ngưỡng xung đột với các hoạt động phá hoại, tấn công mạng được cho là do Nga thực hiện. Một số vụ việc tại Đức, Romania và Slovakia được xem là những dấu hiệu cho thấy chiến tranh hỗn hợp đang diễn ra ngay trên lãnh thổ châu Âu. Đáng lo hơn, Moscow gần đây đưa ra những tuyên bố cứng rắn về khả năng tấn công các mục tiêu quân sự của Anh nếu những vũ khí do London cung cấp được sử dụng để đánh vào lãnh thổ Nga. Theo Le Figaro, trong những tháng tới, các kịch bản có thể bao gồm một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, gia tăng các hoạt động gây bất ổn, xâm nhập bằng drone hoặc thậm chí một chiến dịch quân sự hạn chế nhưng mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, tờ báo cũng cho rằng châu Âu không hoàn toàn bị động, Đức, Ba Lan và Hà Lan đã gia tăng đáng kể ngân sách quốc phòng. Dù vậy, theo Thứ trưởng Colby, Mỹ nhiều khả năng sẽ tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong khi tại châu Âu, Washington chủ yếu giữ vai trò bảo đảm cuối cùng thông qua năng lực răn đe hạt nhân, đồng nghĩa với việc hỗ trợ quân sự thông thường của Mỹ có thể được thu hẹp.
5: Về phần mình, tờ báo Lysenko chú ý đến cách NATO đang phô diễn năng lực quân sự để gửi tín hiệu răn đe tới Moscow. Nhà báo kinh tế đặc biệt quan tâm đến cuộc tập trận quy mô lớn của không quân các thành viên NATO gần Kaliningrad với sự tham gia của hàng chục máy bay, trong đó có nhiều chiến đấu cơ của Mỹ. Việc NATO bất ngờ tiến hành cuộc diễn tập mà không báo trước được xem như là một tín hiệu mạnh mẽ gửi tới Moscow. NATO sẵn sàng phản ứng nếu Nga có hành động quân sự nhắm vào các nước vùng Baltic.
4: Một sự thay đổi đáng chú ý là những phương án từng bị coi là nhạy cảm trước năm 2022 nay đã trở nên phổ biến, trong đó có khả năng tấn công các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga. Ba Lan đang phát triển năng lực tên lửa tầm xa, trong khi châu Âu thúc đẩy các dự án vũ khí mới. Việc các chiến đấu cơ F-35 được triển khai tại Ba Lan cũng nhằm tăng độ tin cậy cho khả năng răn đe trên không. Tuy nhiên, Lysenko lưu ý rằng sức mạnh quân sự chỉ có ý nghĩa đi kèm với quyết tâm chính trị. Nga có thể tìm cách thử điều 5 của NATO, nguyên tắc phòng thủ tập thể, để xem liên minh có thực sự thống nhất khi phải đưa ra quyết định hay không. Theo giới chuyên gia, chính sự thiếu nhất quán về chính trị có thể trở thành điểm yếu để Kremlin khai thác.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh, tiếp theo là tạp chí Văn hóa, Tuấn Thảo giới thiệu về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám.

0: Mỗi lần nhắc tới truyện trinh thám, hầu như mọi độc giả đều nghĩ tới Agatha Christie. Với hơn 2 tỷ quyển sách được bán trong vòng một thế kỷ qua, Agatha Christie là nhà văn được đọc nhiều nhất trên thế giới, chỉ sau văn hào William Shakespeare. Tuy vậy, tác giả người Anh này không phải là phụ nữ đầu tiên thành danh nhờ sáng tác những quyển tiểu thuyết viết về các vụ án mạng, bí ẩn, ly kỳ.
1: Trong làng văn học, ngòi bút đầu tiên được cho là đã khai sinh thể loại trinh thám chính là ông Edgar Allan Poe. Vào đầu những năm 1840, nhà văn người Mỹ đã đặt nền móng cho phương pháp điều tra hiện đại và lối suy luận logic thông qua 3 tập truyện ngắn với nhân vật Auguste Dupin. Khoảng 2 thập niên sau, vào những năm 1860, nhà văn người Pháp Gaboriau gợi hứng từ cách viết của Edgar Allan Poe để sáng tác truyện dài vào năm 1866 với viên thanh tra Lecoq trong tác phẩm mang tựa đề L'Affaire Le Rouge, vụ án bà hóa phụ Le Rouge. Ông trở thành cha đẻ của tiểu thuyết trinh thám tiếng Pháp. Chính viên thanh tra Lecoq đã gợi hứng sau đó cho bác sĩ Arthur Conan Doyle sáng chế ra thám tử Sherlock Holmes, và nhân vật này đã giúp cho thể loại tiểu thuyết trinh thám trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới từ cuối những năm 1880. Về phía các ngòi bút nữ, nhà văn Agatha Christie đã cho ra mắt độc giả quyển tiểu thuyết đầu tiên, vụ án bí ẩn ở Styles, vào năm 1920. Có thể nói là cả hai nhân vật hư cấu Hercule Poirot và Miss Marple đều đã ra đời nhiều thập niên sau thám tử Lecoq, cũng như Sherlock Holmes. Thật ra hầu như vào cùng một thời với Arthur Conan Doyle, đã có một số nhà văn nữ nổi tiếng nhờ viết truyện trinh thám, chỉ có điều là tên tuổi của họ không được lưu truyền cho đến tận ngày nay. Hơn nữa, Agatha Christie là một đại thụ trong làng văn học. Cái bóng quá lớn của bà che khuất hẳn các tác phẩm của những ngòi bút nữ đi trước.

0: Có lẽ để bù đắp phần nào thiếu sót này, tác giả người Pháp François Rivière gần đây đã cho phát hành quyển tiểu luận De l'assassinat considéré comme une affaire de femme, tạm dịch là Khi phụ nữ quan tâm đến các vụ án mạng, nhà xuất bản Calmon Lévy. Cách đây vài năm, ông François Rivière đã viết một quyển tiểu sử khá đầy đủ về nữ hoàng trinh thám Agatha Christie. Trả lời phỏng vấn của RFI bản tiếng Pháp, tác giả François Rivière cho biết đã có khá nhiều ngòi bút nữ sáng tác truyện trinh thám vào giữa thế kỷ 19, nhưng sau đó họ lại bị lãng quên, tác phẩm ít còn được tái bản.
1: Anna Catherine Green était la fille d'un grand spécialiste du crime à New York, s'occupait d'affaires criminelles. Cette jeune fille, donc au début, s'intéressait à ce que faisait son père.
2: Một trong những gương mặt đã khai sinh dòng tiểu thuyết trinh thám ở Mỹ chính là nhà văn Anna Catherine Green, sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Thân phụ là một luật sư chuyên về các vụ án hình sự ở New York, cho nên từ thời thơ ấu, nhà văn này đã chịu nhiều ảnh hưởng từ phía gia đình, hay ít ra cô được nghe trong nhà mỗi lần bố cô bàn công việc. Cô Anna Catherine Green đã có ý tưởng khởi nghiệp văn học bằng cách viết những cuốn tiểu thuyết kết hợp điều tra vụ án và phiên tòa xét xử. Nhân vật chính không phải là thám tử tư mà lại là một cảnh sát thực thụ ở thành phố New York, dựa vào điều tra để lần tìm manh mối nhằm giải quyết các vụ án hình sự. Được mệnh danh là người đã khai sinh tiểu thuyết trinh thám Mỹ, nhà văn này đã viết hơn 40 cuốn tiểu thuyết từ năm 1878 đến năm 1916. Khoảng một thập niên trước, Anna Catherine đã có một nhà văn nữ người Mỹ khác là Meta Victor, tên thật là Victoria Fuller, từng cho đăng nhiều kỳ trên báo các tác phẩm trinh thám, trong đó có The Dead Letter là thư gây chết chóc. Đây là một trong những tác phẩm trinh thám sớm nhất trong lịch sử văn học hiện đại. Cho nên cả hai gương mặt này đều được công nhận là những phụ nữ đầu tiên viết tiểu thuyết thuộc thể loại này. Cách dựng chuyện của họ đều đã ảnh hưởng đến các ngòi bút nữ thế hệ sau, kể cả Agatha Christie. Mãi đến hơn 4 thập niên sau, Agatha Christie mới được đăng quang thành nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám nhờ xuất bản những cuốn sách ăn khách trên toàn cầu.

0: So với dòng tiểu thuyết tại Pháp, chuyện trinh thám đã phát triển khá sớm và khá nhanh tại Vương quốc Anh. Từ văn phong cho đến nội dung cốt truyện, mỗi nữ tác giả đều có một nét riêng. Vậy thì đâu là điểm chung giữa các ngòi bút nữ nổi tiếng như Agatha Christie, Ruth Randall hay P.D. James? Ông François Rivière nhận xét.
1: Toutes ces femmes se sont intéressées à des cas psychologiques. À des personnages criminels d'une manière ou d'une autre pour des raisons sociétales, c'est-à-dire
2: Những phụ nữ này thường xuyên quan tâm đến những vụ án có thật và những phiên tòa gây chấn động dư luận. Các ngòi bút này không có một cuộc sống dễ dàng trước khi họ trở thành những tác giả ăn khách, thành công trên văn đàn. Agatha Christie từng gặp khá nhiều vấn đề trong gia đình, cuộc sống vợ chồng thiếu hạnh phúc, nhưng có lẽ cũng vì thế mà tìm lối thoát qua chuyện sáng tác viết văn. Về phần mình, Ruth Randall xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không phải lúc nào cũng dư giả đủ ăn, và nhà văn này đã phải chịu khó làm đủ mọi việc trong một thời gian dài để kiếm sống, trước khi thành công nhờ xuất bản những cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Còn P.D. James cũng đã trải qua nhiều năm tháng để chăm sóc người chồng do ông bị mắc bệnh tâm thần. Có thể nói là đối với các ngòi bút này, sáng tác là một cách để thoát ly trong tâm trí, để quên đi phần nào gia cảnh khó khăn. Ít ra, đó phần nào là động lực thúc đẩy các ngòi bút này sáng tác đều đặn và dồi dào như vậy. Một điểm chung khác là các ngòi bút này, họ luôn nhìn vụ việc từ góc độ của một người phụ nữ và thường tự đặt mình vào tư thế của kẻ bị tình nghi hay bị cho là đã phạm tội. Tiểu thuyết của các ngòi bút này thường phản ánh bối cảnh xã hội và đồng thời phân tích khá sâu về tâm lý con người.
0: Trong quyển tiểu luận của mình, ngoài việc đề cập đến các ngòi bút nữ có sự nghiệp sáng tác nhiều năm trước Agatha Christie, tác giả François Rivière còn dành một chương quan trọng cho ngòi bút Ruth Randall mà ông cho là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của dòng tiểu thuyết trinh thám thế kỷ 20.
1: Oui, parce qu'elle a commencé en créant un personnage, l'inspecteur Wexford, qui était donc un policier d'une ville de province, différent des inspecteurs de police classiques.
2: Ruth Randall là một ngòi bút sáng tác khá sung túc, đều đặn, với hơn 60 cuốn truyện, kể cả tác phẩm đăng với tên thật hay đăng với bút danh. Phải nói rằng, bà bắt đầu sự nghiệp sáng tác một cách khá ngẫu nhiên, qua việc tạo ra nhân vật Wexford, một viên cảnh sát vùng tỉnh lẻ, chuyên điều tra về các vụ án thoạt nhìn như tai nạn. Nhân vật này có đôi nét khác biệt so với các viên thanh tra nổi tiếng, các thám tử kinh điển. Một thập niên sau ngày xuất bản cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tay, bà lại cho ra mắt độc giả cuốn tiểu thuyết với tựa đề Vera va mourir, Vera sẽ chết, tựa tiếng Anh là A Dark Adapted Eye, kể lại câu chuyện có thật của người phụ nữ cuối cùng thọ án tử hình bị treo cổ ở Vương quốc Anh.
1: Sont des romans dans lesquels, en concevant des intrigues extrêmement fortes, tous ces livres sont marqués par quelque chose de très personnel. Elle avait vraiment une œuvre littéraire à accomplir.
2: Tuy được gọi là chuyện trinh thám, nhưng thật ra đây lại là một tác phẩm nghiên cứu mổ xẻ tâm lý tội phạm một cách tuyệt vời. Bên cạnh đó, tiểu thuyết còn có một dàn nhân vật đa dạng, khá bí ẩn và phức tạp về mặt nội tâm. Đây là cuốn đầu tiên trong loạt tác phẩm xuất sắc của Ruth Randall, được đăng dưới bút danh Barbara Vine, giúp ngòi bút này giành được nhiều giải thưởng văn học lớn, tiêu biểu nhất là giải Edgar Allan Poe của Hiệp hội các tác giả trinh thám ở Hoa Kỳ và giải Gold Dagger của Hiệp hội các nhà văn trinh thám Vương quốc Anh. Qua việc xây dựng những cốt truyện cực kỳ mạnh mẽ mà lại không giống như các quyển tiểu thuyết trinh thám thường tình. Dù gì đi nữa, những cuốn sách của Ruth Randall đều mang dấu ấn cá nhân sâu sắc, bởi vì nhìn chung, tác giả đã chấp bút sáng tác với rất nhiều tâm huyết. Có thể nói, Ruth Randall đã nối bước bậc tiền bối Agatha Christie qua việc nâng thể loại truyện trinh thám lên hàng tác phẩm văn học thực thụ.

0: Tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Minh Anh thực hiện sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Liệu ông Donald Trump đang làm lung lay thế kiểm ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á? Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 vừa qua, vài giờ trước khi diễn ra cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn mang tên Uchi Freedom Shield, tức lá chắn tự do, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo giảm thời lượng chiến dịch. Tuy nhiên, động thái khó lường này của nguyên thủ Mỹ có nguy cơ làm suy yếu một trong những nền tảng quan trọng nhất trong cấu trúc an ninh Đông Bắc Á hiện nay, đó là thế kiện ba chân trong chiến lược an ninh bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tại vùng Đông Bắc Á. Trên mạng xã hội Truth Social, ông đánh giá rằng cuộc tập trận tốn kém này gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch từ ngữ trong nguyên văn đến Bình Nhưỡng. Ngoài ra, cuối thông điệp, Tổng thống Trump còn khiển trách Hàn Quốc đã từ chối hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran, trong khi Washington có những cam kết bảo đảm an ninh cho Seoul. Trả lời, hãng thông tấn Anh Reuters, bà Jenny Tao, giám đốc chương trình 38 Vĩ Tuyến Bắc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Timson, trụ sở tại Hoa Kỳ, trước hết nhận định.
3: I think this is an unprecedented move to link those two issues together because, you know, these are routine exercises.
4: Theo tôi, đây là một động thái chưa từng có tiền lệ gắn hai vấn đề hoàn toàn khác biệt lại với nhau. Đây là những cuộc tập trận thường kỳ của một mối liên minh đã tồn tại hơn 70 năm qua. Chiến dịch này không phải là một hành động đặc biệt nhắm vào bất kỳ một quốc gia nào. Việc nói rằng chúng tôi sẽ giảm quy mô tập trận vì quý vị đã không đáp ứng cái yêu cầu trước đây về một hành động quân sự ở khu vực khác, đơn giản không phải là cái cách mà người ta hành xử với một đồng minh, nhất là với một đồng minh mà bạn đã cam kết là bảo vệ an ninh. Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 28.500 quân nhân trên bán đảo Triều Tiên để bảo vệ khu vực này.
2: Những phát biểu này của ông Donald Trump không chỉ gây ngỡ ngàng cho các đồng minh trong khu vực mà còn khiến giới quan sát khó hiểu. Ông Trump đang có những tính toán gì tại châu Á? Một số nhà phân tích cho rằng động thái này của ông Trump là nhằm mục tiêu đối nội. Ông muốn chuyển hướng công luận về thất bại chiến lược quân sự trong cuộc xung đột với Iran đã kéo dài gần 9 tháng và hiện đang rơi vào tình trạng bế tắc, trong khi chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, theo nhiều kênh truyền thông Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang dùng cuộc tập trận như là một công cụ ngoại giao để gây sức ép với Hàn Quốc, buộc nước này tăng tốc thực hiện các khoản đầu tư trị giá 350 tỷ đô la để đổi lấy mức thuế quan thấp hơn. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 19 tháng 8 đã xác nhận sự việc trước Quốc hội. Theo trang CNBC, tin nhắn của ông Trump đăng đúng thời điểm Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc ông Kim Jong-un đến Washington để thảo luận với đồng cấp Mỹ Howard Lutnick về các cam kết đầu tư và vấn đề thuế quan. Còn trang Politico dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết thêm, quyết định của ông Trump một phần xuất phát từ việc ông không hài lòng với tiến độ triển khai các khoản đầu tư của Hàn Quốc vốn được cho là chậm hơn Nhật Bản.
5: Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Trump sử dụng cuộc tập trận như một đòn bẩy ngoại giao. Nhà báo Arnaud Vollerin trong chương trình phát thanh France Culture nhắc lại, xin trích, khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Kim Jong-un và Donald Trump tại Singapore vào năm 2018, ông Trump cũng đã yêu cầu đình chỉ và đóng băng các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn. Vì vậy, đây là một đòn bẩy mang tính giao dịch mà ông ấy luôn sử dụng.
2: Chuyên gia Jenny Tao nhìn nhận, ngay khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2, Donald Trump cũng đã nhiều lần phát tín hiệu muốn nối lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo bà, cách thức thực hiện lần này khá tùy tiện và khó có thể tạo ra tác động như ông mong muốn, nhất là khi hiện tại không có bất kỳ tiến trình đàm phán thực chất nào đang diễn ra. Hết lời dẫn. cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn không đơn thuần là huấn luyện tác chiến, hoạt động quân sự này còn là biểu tượng hữu hình cho cam kết an ninh mà Washington dành cho Seoul. Chuyên gia Jenny Tao nhận định rằng đây không phải là một quyết định khôn ngoan, bởi cuộc tập trận lần này là một trong những chương trình đầu tiên thực sự tích hợp nhiều bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh hiện đại, đặc biệt là từ cuộc chiến Ukraine. Bà giải thích tiếp.
4: Đặc biệt là khi xem xét các phương thức tác chiến hiện đại, cũng như là cái tính chất đa miền của chúng, thì tôi cho rằng đây thực sự là giai đoạn đầu tiên chúng ta bắt đầu chứng kiến việc triển khai các cuộc diễn tập đa miền và diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp. Qua đó, chúng ta có thể hình dung các kịch bản xung đột khác nhau và đánh giá mức độ sẵn sàng của mình trước những tình huống đó, đồng thời nỗ lực nhận diện các điểm yếu của chính mình trong cái quá trình này. Vì thế, tôi thực sự cho rằng đó là một quyết định vội vàng và sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của Liên minh.
2: Chuyên gia Marianne Perron-Duaz, giám đốc Đài quan sát địa chính trị về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, cũng có cùng một quan điểm. Quyết định đơn phương của Mỹ đã làm suy giảm phần nào năng lực răn đe và tác chiến của đồng minh Hàn Quốc vào lúc nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa Bắc Triều Tiên ngày càng lớn, mà cuộc chiến Ukraine được cho là một bước ngoặt chiến lược quan trọng cho tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên. Trả lời đài phát thanh France Culture, bà phân tích.
6: Si on songe à la Corée du Nord, toute proportion gardée, ceci avec le théâtre européen.
7: Nếu nhìn vào Bắc Triều Tiên và đặt trong bối cảnh rộng hơn, dù mức độ không hoàn toàn giống với chiến trường châu Âu, thì việc Bình Nhưỡng hiện nay thường xuyên triển khai binh sĩ sang chiến đấu cùng với quân đội Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã giúp họ có điều kiện tích lũy và nâng cao kinh nghiệm tác chiến trên thực địa. Đó là chưa kể đến việc Bắc Triều Tiên sở hữu các năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo đáng kể. Vì thế, mức độ dễ bị tổn thương của Hàn Quốc đang gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, không chỉ có yếu tố mang tính sỉ nhục đối với một số đồng minh rất thân cận đang trên tuyến đầu là Hàn Quốc, hành động này của Tổng thống Mỹ còn có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Điều mà chính quyền Trump có thể chưa lường trước được vì cuối cùng chúng sẽ làm suy yếu các năng lực tác chiến, phản ứng cũng như là khả năng phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.
2: Việc giảm quy mô hay thời lượng tập trận có thể không làm thay đổi tức thời tương quan lực lượng trong khu vực, nhưng đã gửi đi tín hiệu rằng Washington sẵn sàng điều chỉnh các cam kết chiến lược vì những tính toán chính trị ngắn hạn. Và đối với Tokyo, thông điệp không chỉ dành riêng cho Seoul này là thật sự đáng lo ngại. Vào lúc Nhật Bản, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ về vấn đề an ninh, hiện đang phải đối diện cùng lúc với các mối đe dọa an ninh quốc gia đến từ ba nước có vũ khí hạt nhân là Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Phát biểu của ông Trump diễn ra một thời gian ngắn sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bốn đảo phía bắc của quần đảo Kuril do Moscow kiểm soát, nhưng Tokyo có đòi hỏi chủ quyền. Liệu hành động này của nguyên thủ Nga có nhằm mục đích trắc nghiệm mức độ bền vững quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật hay không? Chuyên gia địa chính trị bà Marianne Perron-Duaz phân tích tiếp.
6: Je pense que le président russe voulait effectivement rappeler donc au Japon.
7: Tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga thực sự muốn nhắc nhở Nhật Bản về cuộc tranh chấp tồn tại từ lâu nay, đồng thời tái khẳng định đó vẫn là nguồn gốc bất ổn và đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, thông điệp này không chỉ mang tính song phương mà còn nằm trong bối cảnh khu vực rộng lớn hơn. Nga đang thể hiện thế chủ động trong hồ sơ này, một cuộc tranh chấp đã kéo dài nhiều năm, nhưng chính phủ Nhật Bản trước đây đã chọn không làm trầm trọng thêm. Theo thỏa thuận ngầm thì hai bên tránh những chuyến thăm hoặc hành động quá nổi bật có thể gợi nhắc đến sự hiện diện của Nga cũng như yêu sách chủ quyền của Nhật Bản đối với bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril được Tokyo còn gọi là lãnh thổ phương Bắc. Hiện nay Nhật Bản có một chính phủ mới thể hiện lập trường quyết đoán hơn nhiều trong các vấn đề quốc phòng với bà Takaichi, người được ủng hộ bởi một phong trào dân tộc chủ nghĩa rất mạnh mẽ. Vì vậy Moscow muốn vạch ra làn danh đỏ đối với chính phủ mới này, thăm dò khả năng phản ứng của Nhật Bản. Rộng hơn, Nga muốn cho thấy khả năng gây sức ép hoặc tạo bất ổn trên nhiều mặt trận cùng lúc, trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối diện với những nước láng giềng bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng gồm Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.

0: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, còn Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy ngày 29 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với chủ đề chính Chiến tranh thương mại Mỹ-Canada, cuộc đối đầu không có bên thắng. Tiếp theo là trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu album song ca phát hành năm 2026, đánh dấu 30 năm sự nghiệp của Ellen Segarra. Và cuối cùng là tạp chí Văn hóa giới thiệu về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
12: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
13: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
14: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
15: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
14: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
16: Make Korean food great again.
14: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
17: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
18: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
19: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
18: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
20: Collagen Yến Xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
21: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiểm và xin chào khán thính giả của chương trình. Chào Bình Minh. Hôm nay thứ sáu rồi anh.
4: Happy Friday. Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ sáu, 28 tháng 8, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: trễ là Tổng thống Trump đã đến Houston để vận động tài chính cho ông Ken Paxton tranh cử ghế Thượng viện Hoa Kỳ vào tối ngày hôm qua. Ngày hôm nay thì theo lịch trình, Tổng thống Trump sẽ đến trung tâm Johnson Space Center để trao huân chương cho hai phi hành gia của NASA trong sứ vụ Artemis số 2. Về tình hình tại eo biển Hormuz, lại có thêm một vụ tấn công tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Hoa Kỳ đang đối mặt với giá giấy vệ sinh, tức là giấy đi cầu, tăng giá giữa cuộc thiên chiến thương mại với lại Canada. Vụ này làm chúng ta nhớ lại thời Covid, phải không anh? Ai cũng coi như là tích trữ giấy đi cầu. Thẩm phán cho rằng các biện pháp của ngũ giác đài đối với lại công ty trí tuệ nhân tạo AI Anthropic là bất hợp pháp và vô căn cứ. Cập nhật về vụ quyền bầu cử bằng thư, thẩm phán tòa liên bang lại một lần nữa chặn sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump về quyền bầu cử bằng thư. Tin tức cho biết là Tòa Bạch Ốc và luật sư của Tổng thống Trump chắc chắn sẽ kháng cáo thêm một lần nữa. Trong khi đó, ở tại tiểu bang Florida, đại bồi thẩm đoàn kết luận ban quản trị của thống đốc DeSantis đã chiếm đoạt tiền thuế của một tổ chức Hope Florida. Liên quan tới kỹ thuật hàng không, chúng ta sắp có máy bay phản lực chở hành khách với tốc độ siêu thanh, có thể bay từ New York đến London, Anh Quốc chỉ trong vòng 3 tiếng rưỡi. Làm cho chúng ta nhớ lại chiếc Concorde thời xưa, anh cơ, của Pháp, cũng chỉ có 3 tiếng hoặc 3 tiếng rưỡi thôi. 2 tiếng hơn thôi, tức là dưới 3 tiếng. Nhưng mà rất tiếc, Concorde đã bị ngưng hoạt động vì bị than phiền là tiếng ồn quá lớn và quá hao nhiên liệu. Câu hỏi bạc triệu, ai là người phải chịu trách nhiệm nếu Đảng Cộng Hòa không nắm được thế đa số trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới đây? Còn ai trong khoai đất này?
5: Chỉ có Đảng Cộng Hòa thôi chịu trách nhiệm lấy tất cả trong Đảng Cộng Hòa, ngoài trừ Tổng thống Trump.
4: Mời quý vị theo dõi chi tiết thì để coi là câu trả lời của nhà báo Phạm Cơ ra sao. Sau hết là tin liên quan tới Việt Nam, cũng gây chú ý, đó là nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cái gọi là lý giải về tình trạng đốt sách ở thành phố Sài Gòn, không giống như là thời của ông vua Tàu đốt sách Tần Thủy Hoàng đâu, phải không? Chưa đến cái độ như vậy. Nhưng mà một lần nữa, thì là một dục với nhau cộng sản mà. Xin quý vị theo dõi chương trình Chào Bình Minh tới giờ phút chót để theo dõi chi tiết các phần tin chúng tôi vừa tóm lược trong chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Trước hết, anh Phạm Cơ sẽ có bản tin chi tiết liên quan tới chuyến đến Houston của Tổng thống Trump từ tối ngày hôm qua với hai nhiệm vụ chính. Mời anh.
5: Được rồi, phải nói rằng là an ninh được thắt chặt trong mấy cái vụ này để bảo vệ cho Tổng thống Trump. Ông không dùng phi trường Bush hay là phi trường dân sự thường mà của tất cả những cái chuyến bay của đến Houston thì hai phi trường lớn nhất là phi trường Bush và phi trường Hobby thì đều không dùng, ông dùng một phi trường quân sự nhỏ Ellington. Là phi trường này vẫn dùng cho cơ quan NASA vì nó gần NASA Ellington. Và khi ông đến thì người ta đã chặn đường nhiều nơi, I-45 cũng như 610, tức là cái lúc đều có nhiều khoảng bị chặn. Sáng nay cũng có lần chặn đường nữa, nhưng mà mục đích ông đến Houston là ông tham dự một cái phiên họp của một cái phiên mà ông sẽ xuất hiện trong một cái đại hội của Đảng Cộng Hòa, một cái ủy ban của Đảng Cộng Hòa của thành khu vực Houston. Họ sẽ tổ chức một cái đại hội vào chiều hôm qua. Và cái trong cái đại hội đó mục đích là để giới thiệu và gây quỹ cho ông Paxton. Ông Paxton là bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang Texas, sẽ ra ứng cử chức vụ thượng nghị sĩ để mà thế một nhân vật cũng nổi tiếng trong Đảng Cộng Hòa, ông Cornyn, phải không anh?
4: Không, ông thay thế cho ông John Cornyn, nhưng mà đối thủ của ông là dân chủ, là ông Tallarico. Dạ.
5: Thay thế cho ông John Cornyn là một người đã từng làm tới hai nhiệm kỳ rồi, và bây giờ nhiệm kỳ thứ ba thì ông thua trong cuộc bầu cử sơ bộ, là vì Tổng thống Trump quyết định là không ủng hộ ông nữa mà ủng hộ cho ông Paxton. Thành ra ông Paxton mặc dù cũng có nhiều tai tiếng nhưng mà ông Tổng thống Trump đã ủng hộ rồi, và đây là một trong những cái việc mà Tổng thống Trump đến để khuyến lão, và để thứ nhất là đưa trao huy chương cho bốn thành viên của phi hành đoàn Artemis số 2. Phi hành đoàn này sẽ là có nhiều nhiệm vụ rất là quan trọng trong tương lai. Nó sẽ là những người bị trong cái lần đạp xuống mặt trăng lần thứ hai lần này. Một mặt trăng thì họ đạp nhiều lần rồi, nhưng mà đây là cái đợt thứ hai. Các cái đợt trước tự nhiên là sau đó ngưng lại bởi vì những cái tai nạn, rồi sau khi lên đỉnh mặt trăng rồi làm được nhiều cái thí nghiệm thì cuối cùng không hiểu tại sao người ta bỏ luôn và ngưng luôn cho tới bây giờ. Kể cả phi thuyền Columbia, một phi thuyền đã thành công trong việc bay lui bay tới vậy, nhưng mà cuối cùng cũng ngưng. Người ta nghĩ rằng có thể tại phi thuyền đó nó có cũng nhiều lỗi lầm và nhiều tai tiếng vì gây ra hai cái tai nạn, và do đó thì giờ đây họ xài những cái phương tiện nhỏ hơn, không có tốn nhiều tiền như trước, nhưng mà phải nói rằng là cũng hữu hiệu hơn. Đó là một trong những chuyện mới nhất hiện nay.
4: Kỹ thuật bắt buộc là phải điều chỉnh và càng ngày càng tân tiến hơn. Nhưng mà cái tham vọng của NASA đó là vẫn tiếp tục cái sứ vụ Artemis số 3. Và sau đó thì có thể hướng tới đến những cái...
5: Nhưng mà hiện nay là họ không có xài chuyện của họ, mà họ xài tư nhân. Và họ bắt tư nhân phải là đấu trí với nhau. Hay là...
4: Đầu tư. Dạ.
5: Và tạo ra những cái đất này.
4: Thì đó cũng là một trong những cái chiến thuật về kinh tế và thương mại, sử dụng coi như là cái nguồn tài chính của tư nhân để mà khai thác, làm việc song song với lại cơ quan NASA. Riêng về trường hợp của ông John Cornyn cùng với lại thượng nghị sĩ ở tại tiểu bang Louisiana là hai kiện tướng coi như là già dặn kinh nghiệm của Đảng Cộng Hòa, nhưng mà thuộc cái phe gọi là Cộng Hòa truyền thống, established, đã có những cái quyết định hành động coi như là làm phật lòng Tổng thống Trump, cho nên ông Trump không ủng hộ, và hai người đó đã bị thua cuộc trong cái cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua. Điều này thì cũng có thể nói rằng cái ảnh hưởng của Tổng thống Trump đối với lại các cử tri của Đảng Cộng Hòa vẫn còn khá là vững mạnh. Thành thử ra cũng không có ngạc nhiên ông Ken Paxton đã thắng ông John Cornyn với cái tỷ số cũng không có nhiều bao nhiêu. Bất chấp là ông Ken Paxton cũng đã bị điều tiếng trong cái vụ là vợ lớn vợ bé và tì tẹo với lại những nhân viên thuộc cấp. Tiếp tục với tin về tình hình mới nhất tại eo biển Hormuz. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải của Anh Quốc cho biết là có một tàu chở hàng, tàu chở dầu thì đúng hơn, đã bị trúng, và họ dùng một cái cụm từ là vật thể chưa được xác định ở gần vùng biển Oman thuộc eo biển Hormuz. Vật thể chưa thể xác định chỉ có hai thứ thôi. Một là hỏa tiễn, hai là drone thôi chứ còn là cái gì nữa anh cơ?
5: Dạ thưa, vì họ không xác nhận được là một trong hai cái đó là cái nào. Vâng, thì đây là một trong những cái vụ mà mới mẻ nhất, nhưng mà thực tế thì cũng không có cái tin gì mới xung quanh cái eo biển Hormuz, mặc dù có những chuyện ở đằng Iran đã đồng ý với Oman trong cái việc mà họ làm sao để mà có thể chia đôi, chia cái vùng eo biển này và kiểm soát như thế nào. Tuy nhiên thì đây là một trong những cái chuyện mà hiện nay nói thì nhiều nhưng mà thực tế vẫn không thấy gì. Và một cái bản tin người ta vẫn nói rất thường là họ nói rằng Hoa Kỳ khoa trương rằng là đã chuyển được bao nhiêu dầu mỗi ngày, tức là mỗi ngày, nghĩa là Hoa Kỳ nói rằng mỗi ngày họ chuyển được đi qua khu vực này với 9 triệu thùng. Nhưng mà nhiều người cho rằng họ công bố một con số hơi lạc quan, họ cho rằng ít hơn nhiều chứ không có thể nói 9 triệu thùng, nhưng mà trước kia thì có 15 triệu thôi. Và bây giờ tới 9 triệu, mặc dù chuyện ban đêm và chuyện lén lút qua mặt Iran, nhưng mà bởi chính thế mà người ta cho rằng con số này của Hoa Kỳ là nói hơi sai. Tuy nhiên thì họ cũng thỏa mãn với cái chuyện đó, cho nên họ vấn đề hiện nay thì bởi vì có cái số dầu như vậy cho nên không có giá dầu, không có gia tăng mạnh như là cái thời chiến tranh mới bắt đầu. Và thêm một cái bản tin nữa thì bản tin này cho biết rằng là người Trung Hoa họ vẫn tiếp tục nói rằng họ sẽ mua dầu của Iran. Tuy nhiên dầu của họ hiện nay phần lớn là họ có một con đường chở dầu bằng đường bộ đi xuyên qua Á Châu, thành ra từ trước tới giờ những cái dầu này họ vẫn xài, vẫn có, và do đó thì cái chiến trường tại vùng Vịnh Ba Tư không có ảnh hưởng gì nhiều cho đến cái tình hình dầu hỏa của họ hiện nay.
4: Trong cái bản tin về thị trường dầu hỏa thế giới sáng sớm ngày hôm nay đã cho biết là giá dầu thô Brent của thị trường London giảm trên 2 đô la, trong khi giá dầu ngọt mắc hơn, tức là dầu Texas đó, West Texas Oil đó, thì cũng giảm coi như là 1 đô la rưỡi. Thành thử ra không có bị tác động, bất chấp là vẫn còn có những cái vụ tấn công lẻ tẻ. Nhưng mà đối với lại Iran, trong cái coi như là chiến lược mới của Tổng thống Trump là đánh Iran bằng kinh tế thay vì bằng vũ lực, thì quả tình là Iran có thừa nhận kinh tế của họ bây giờ là đang gặp rất là khó khăn. Bằng chứng là đồng rial của Iran đó, 10 triệu đồng đổi được chỉ có 1 đô la Mỹ mà thôi. Thành thử ra nếu mà muốn đi chợ chắc là phải xách cả vali thì mới có đủ chỗ để mà chứa tiền. Nhưng về đường dài thì Iran chắc chắn họ nói rằng họ sẽ không sợ, bởi vì những các nước vẫn là đồng minh và là bạn hàng chính của họ, chính là Trung Quốc, sẽ không thể nào để cho Hoa Kỳ bắt nạt. Và đó cũng là một trong những cái điều mà cho thấy rằng bất chấp những cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump cũng như là Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ coi như là chế tài một số các thực thể và các nhân vật, các nhà băng làm ăn với Iran, vẫn chưa có phát triển và vẫn chưa có bất kỳ một cái tác động nào. Nếu đụng tới vấn đề kinh tế của Trung Quốc, làm ăn buôn bán hoặc là mua dầu thô của Iran, thì chắc chắn Trung Quốc sẽ không thể ngồi yên. Thành thử ra, nói thì như vậy, chúng ta nghe thì như vậy, nhưng mà thực chất chưa biết nó có tác dụng hay là không. Tiếp tục với tin, vẫn tiếp tục về đồng nào. Nếu đụng tới vấn đề kinh tế của Trung Quốc, làm ăn buôn bán hoặc là mua dầu thô của Iran, thì chắc chắn Trung Quốc sẽ không thể ngồi yên. Thành thử ra, nói thì như vậy, chúng ta nghe thì như vậy, nhưng mà thực chất chưa biết nó có tác dụng hay là không. Tiếp tục.

0: trong cái chính sách áp thuế của Hoa Kỳ, 50% lên hàng hóa của Canada đã bị đổ vỡ bởi vì không đi đến được một cái kết luận chung. Thành thử ra sau đó thì Thủ tướng Canada ông Mark Carney đã đưa ra một cái bản chi tiết là đánh thuế trên 700 loại hàng của Hoa Kỳ nhập cảng vào Canada, tương đương với số tiền 20 tỷ đô la mà Tổng thống Trump đánh thuế với Canada. Trong đó có giấy đi cầu. Thành thử ra có nhiều bài phân tích và bình luận với những cái tựa đề nghe cũng khá là bắt mắt. Giá tăng bởi vì vấn đề tranh chấp thương mại, giấy vệ sinh tăng ngút trời. Một cái tựa đề khác là cơn ác mộng về giấy vệ sinh đang quay lại với lại người dân Mỹ. Mời anh cơ.
1: Là liệu người dân có phải ăn ít đi hay không? Tại vì ăn ít đi thì phải ít xài giấy vệ sinh hơn. Tăng thuế thương mại của cả hai nước Hoa Kỳ và Canada. Vậy thì Canada tăng dần thở thuế giấy thì đương nhiên là bên này phải ăn ít đi để bớt đi cái chuyện xài giấy của Canada đến vấn đề sử dụng giấy vệ sinh. Tôi cứ vì nói chỉ là nói đùa thôi, nhưng mà hiện tại thì Canada cũng là đang có nhiều thứ thuế của họ mà họ dành cho tới 1 tháng giêng thì họ mới bắt đầu đánh lên, và đồng thời thì họ cũng đánh đến rượu Canada, Hoa Kỳ đánh thuế vào rượu Canada, thì dĩ nhiên là cái chuyện đó là một trong những cái chuyện mà Canada họ cũng cần phải đối phó, và bên Canada thì họ cũng có những cái chuyện đối phó lại, trong đó có lệnh cấm rượu Mỹ và trả đũa mức thuế của rượu Mỹ, tức là họ cũng làm tăng giá rượu Mỹ lên. Đây là một trong những chuyện mới, và đồng thời sữa và phô mai cũng là bị chịu thuế trong cái tình hình mới này. Nói chung thì việc thuế của Canada đối với Hoa Kỳ, Canada hầu như rằng tất cả thuế mã gì của họ đánh lên vừa hàng hóa của họ giao dịch với Hoa Kỳ là phần lớn, phải nói rằng là trên 3/4 hàng hóa của Canada là nó bán sang Hoa Kỳ là chính. Bởi vậy cho nên trong mấy cái vụ mà thuế mã giữa đôi bên này thì Canada họ chịu phải nói rằng là khá nặng trong cái vụ này. Tuy nhiên thì phải nói rằng là phía Canada họ rất là bình tĩnh, nhất là mấy vụ của Tổng thống Trump làm dầm gì, ví dụ như cái hồ Ontario đòi đổi tên lại, rồi
0: ông đã ký xác lệnh đổi rồi.
1: Ông đổi tên lại thì Canada thì cứ đổi, nhưng bên họ không đổi thì đâu có sao đâu, bởi vì cái hồ đó là cái hồ biên giới giữa đôi bên, cho nên nó sẽ chia hai ra.
0: Hai nước đều có quyền quản lý theo đúng luật quốc tế.
1: Dạ. Thì cái quản lý bên phần vẫn được.
0: Đúng. Đúng rồi.
1: Nhưng mà nước thì khó có thể chia đôi được một cách dài gì. Dạ.
0: Như là Tổng thống Trump nghĩ. Dạ.
1: Tình hình của Canada và Hoa Kỳ thì có đặc biệt như vậy. Và còn về cái phía mà đối với Iran thì hầu như rằng là Hoa Kỳ, ông Trump đã nói rằng là mission accomplished đối với ông rồi, tức là mọi việc bây giờ là của người khác lo, còn nhiệm vụ
0: đã hoàn tất, mission accomplished
1: đối với vấn đề Iran coi như ông phủi tay rồi. Từ đây đến giờ ai mà nói chuyện Iran gì mà lỗi thôi, là cái đó là do lỗi của những người sau này chứ không phải lỗi của Tổng thống Trump.
0: Thì chắc chắn một điều là trong những ngày tới chúng ta sẽ không còn nghe những cái tin về hỏa tiễn của Mỹ tấn công, coi như là phá hủy các cơ sở quân sự hoặc là hạ tầng cơ sở của Iran nữa. Trở lại với lại cái chuyện giấy vệ sinh, giấy đi cầu, nói cho dễ hiểu. Một số các nguồn tin phân tích đó, và họ cho rằng giấy vệ sinh là một khăn giấy lau tay và lau bàn của Hoa Kỳ, đa số được sản xuất ở tại nước Mỹ, nhưng lại phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu từ Canada là gỗ. Canada có rất nhiều rừng cây dồi dào để mà chế tạo ra giấy. Thứ nhất là theo chi tiết của công ty Crocker & Gamble, là một công ty sở hữu thương hiệu lớn nhất về giấy vệ sinh, hiệu Charming. Họ thông báo năm ngoái đó phải buộc tăng giá bởi vì mức thuế đã bị

0: trong áp dụng vào thời đó, cho nên họ phải tăng để không có bị lỗ. Còn theo Ngân hàng Thế giới, trong cái báo cáo năm 2024, Hoa Kỳ nhập cảng từ Canada một lượng giấy vệ sinh là trị giá 328 triệu gia kim, tức là Canada đô la đó, và biến quốc gia này thành là nhà cung cấp lớn nhất bỏ xa các thị trường khác của thế giới. Các nhà bán lẻ, trong đó có Costco, cũng nhập cảng phần lớn giấy từ Canada. Và mặc dù là chỉ chiếm có 4% dân số thế giới, nhưng Hoa Kỳ chiếm hơn 20 lượng tiêu thụ giấy vệ sinh và khăn giấy toàn cầu. Đây là theo chi tiết của tờ Guardian của Anh Quốc. Thành thử ra nhà báo Phạm Cơ nói đúng, ăn ít thì tiết kiệm được. Đó, xài giấy đi cầu. Thì bây giờ chúng ta chỉ thấy chỉ có chiếm 4% dân số thế giới, tức là hiện tại bây giờ theo cái thống kê dân số mới nhất đó, là Hoa Kỳ chỉ có trên 330 triệu dân thôi, nhưng mà chiếm hơn 20% lượng tiêu thụ giấy vệ sinh, tức là Hoa Kỳ xài giấy vệ sinh và giấy lau miệng lau tay phí phạm, đúng không? Như là Việt Nam ở thời xưa, và một giấy đó là phải xếp lại làm tư rồi bẻ ra từ miếng để mà để dành. Không phải là giờ ăn, giờ người ta ăn ăn breakfast, anh breakfast. Đúng rồi, đùa nghịch một tí cho không khí nó tươi mát trong buổi sáng chào bình minh cuối tuần, cho thư thái đầu óc.
1: Nhưng mà anh có nhớ vụ mà dãy vả lôi thôi này trong cái hồi Covid không?
0: Có.
1: Tại sao là tự nhiên là đâm nó đánh nhau về vấn đề dãy vả đó?
0: Tại vì họ sợ là khan hiếm hàng. Khan hiếm hàng, cấm không được đi ra ngoài, và chợ búa thì cũng phải cấm, coi như là phải social distance, cách ly nhau đủ các thứ hết, cho nên họ phòng hờ trước thôi.
1: Nhắc lại chỗ đây cũng có nhiều, vì còn hiểu còn nghĩ là thuế cao. Thuế 50% trong ông Trâm đặng thêm vào cái thuế của Canada, khi mà Canada nhập hàng vào Mỹ thì gọi là 50%, nhưng mà 50% của cái thuế đang đặng, chứ không phải rằng 50% của
0: thêm
1: thêm vào cái giá đang đặng, tức là ví dụ như hồi trước 8 đô la thì bây giờ thành 12 đô la.
0: Canada cũng có một cái đặc sản, đó là rượu gọi là maple liquor, là cái rượu. Thứ nhất, chúng ta có rượu khai vị, sau đó là rượu tráng miệng, ăn uống xong xuôi hết rồi ăn trái cây, hoặc là uống một cái gọi đó là rượu ngọt nhưng mà không làm bằng ngò. Maple liquor rất mắc, mà giới thượng lưu của Hoa Kỳ rất là ưa chuộng, cho nên nó nằm trong số 700 cái món hàng mà Canada sẽ đánh vào nếu mà xuất cảnh sang nước Mỹ.
1: Như cái cây maple người ta gọi là
0: serif, đúng rồi, thưa em Phong.
1: Thành ra ông Hoàng Hải Thị ông đó là viết từ rừng phong.
0: Dạ, ở vị trí nha là cũng có nhiều rừng phong, nhưng mà trong kiều đó có cái câu là rừng phong nay đã nhuốm màu quan san. Dạ. Tức là cứ tới cái mùa thu thì chúng ta thấy sắp sửa rồi nè. Bây giờ đã có một vài tiểu bang ở vùng Đông Bắc lá vàng là nhìn thấy khắp nơi, rất đẹp và rất là lãng mạn, tình tứ. Hết giờ, chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình giữa giờ để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho Chào Bình Minh. Cảm ơn quý khán thính giả và các cơ sở và các nhà thương mại. Chúng tôi trở lại phần thứ hai sau quảng cáo.

0: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu 28 tháng 8 của VietTV Radio Network. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình và xin kính chào quý khán thính giả vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về vấn đề ngũ giác đài trừng phạt công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic. Lên sau đó thì một thẩm phán liên bang của Hoa Kỳ ở tại khu vực San Francisco đã ra phán quyết là các biện pháp trừng phạt của ngũ giác đài đối với lại công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic là bất hợp pháp. Bất hợp pháp ở điểm nào? Bà có nêu rõ ra không?
5: Dạ, bất hợp pháp là bởi vì họ nói rằng là những cái lý luận và cho rằng là nguy hiểm là vậy là không có chống và bởi vì còn một cái công ty khác nữa mà họ favor đó là công ty OpenAI. Thành ra người ta nghĩ rằng là chỉ vì công ty OpenAI mà ngũ giác đài kiếm cách để mà triệt hạ Anthropic mà thôi. Đó là một trong những chuyện mà người ta nghĩ, người ta nói như vậy. Ông Peter Hegseth nói rằng là Anthropic đã gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và coi công ty này là một rủi ro chuỗi cung ứng, nhưng mà họ không có nói rõ rằng là tại sao họ coi cái công ty này là nguy hiểm cho an ninh quốc gia, thì cái đó là bản tin không có nói được, không có nói. Thành ra tôi bản tin này cũng không có hiểu rằng tại sao họ lại nói như vậy.
4: Có một cái sự kiện mà báo chí cũng có nhắc tới là trong cái đợt chiến dịch tấn công gọi là Epic Fury, tấn công các cơ sở quân sự và hạ tầng máy năng lượng của Iran đó. Hồi, tức là cuộc chiến bắt đầu 28 tháng 2, cái sau đó là tháng 3, Epic Fury. Thì báo chí cho rằng ngũ giác đài đã dùng Anthropic data chấm tọa độ để mà phóng hỏa tiễn tấn công vào cái cơ sở quân sự gần với lại cái trường nữ trung học. Nhưng mà bị chật tọa độ vì Anthropic cho sai tọa độ, cho nên đã tấn công trúng vào cái trường nữ trung học, làm cho 170 nữ sinh đã bị thiệt mạng. Dạ, thì đó. Còn cái điều đáng nói ở đây rõ ràng, tức là hai công ty này đang đối đầu cạnh tranh gay gắt, bởi vì cả hai đang gia tăng để chuẩn bị cho các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu tiên, tức là IPO ra trước công chúng. Cho nên có lẽ theo suy đoán và phân tích của nhiều tờ báo là OpenAI, trong đó có ChatGPT, thì là được favor hơn là Anthropic, bởi vì có thể có môi giới ở bên trong với lại ngũ giác đài.
5: Mà ChatGPT thì nó là cái công ty mà được quay diễn gần như là nó ra mắt lần đầu tiên đối với các cái chương trình AI, là nó là cái công ty mà tên của nó xuất hiện đầu tiên ấy, cho nên người ta cũng dễ nhận.
4: Thưa quý vị, tiếp tục với cái bản tin về chuyện ở tại Florida. Đó là chính quyền của thống đốc DeSantis đã bị một bồi thẩm đoàn đưa ra cái quyết định là ban quản trị của thống đốc DeSantis ở Florida đã chiếm đoạt tiền thuế trong cái vụ được cho là bê bối điều tiếng của tổ chức từ thiện Hope Florida. Thực hư về cái điều này ra sao mà ông thống đốc Ron DeSantis đã bị cho là chiếm đoạt tài khoản thanh toán từ cái thỏa thuận Medicaid vào quỹ Hope Florida?
5: Thì người ta chia cái quỹ Hope Florida đó được nhiều tiền trong cái vấn đề mà trong cái vấn đề mà Medicare, thế thì 10 triệu còn được 60 triệu, thì trong đó 10 triệu người ta đưa cho cái công ty Hope Florida, tức là một công ty từ thiện của bà DeSantis, tức là vợ ông DeSantis. Thế thì cái khoản mà cái khoản này đó, khoảng 10 triệu đô la này, sau đó là không được dùng cho Hope Florida với những cái chi tiêu mà trong cái cơ quan từ thiện này, mà lại đi dùng để mà yếm trợ cho một cái công ty khác. Một cái công ty này là một cái công ty bàn về vấn đề chống lại cái là hợp pháp hóa cần sa giải trí, tức là cho phép hút cần sa để giải trí. Thế thì họ dùng cái tiền này để mà ủng hộ cho cái công ty nói trên, cho nên người ta cho rằng đây là điều sai trái, bởi vì tiền là để ủng hộ cho tiền từ cái vấn đề mà Medicare trích ra để mà ủng hộ cho công ty Hope Florida, thì lại dùng cái tiền đó để mà hỗ trợ cho những cái vấn đề mà liên quan đến cái chuyện của hút cần sa giải trí, là chuyện nó sai, cho nên họ kiện cái vụ này.
4: Cái kết luận mà một đại bồi thẩm đoàn ở tiểu bang Florida đưa ra đó là chính quyền của tổng đốc DeSantis đã biển thủ sai mục đích. Cái từ ngữ chuyên môn gọi là misappropriate 10 triệu tiền thuế của người dân, thay vì được dư cái khoản 10 triệu này thì phải trả lại cho dân chúng, thì lại cuối cùng lại đưa đến tay hai ủy ban hoạt động chính trị cho Đảng Cộng Hòa tại Florida. Thành thực ra đó mới là cái vấn đề bị thưa kiện. Và chính vì cái lý do này, cái lỗi này, cái biển thủ sai mục đích đã sử dụng cái số tiền 10 triệu này sai mục đích mà bị cho là biển thủ đó, cho nên đã bị thua là như vậy. Cái tổ chức này đó là ủng hộ bởi đệ nhất phu nhân Casey DeSantis, tức là vợ của ông thống đốc. Rõ ràng như Việt Nam của chúng ta có câu tục ngữ là lệnh ông không bằng còng bà.
5: Bà nhà như vậy anh, tại vì
4: gõ một tiếng thôi là ông nghe lời phong pháp.
5: Tại vì ở đây thì nhiều khi người ta muốn ông DeSantis thích, cho nên người ta lập ra những cái hội từ thiện rồi đưa cho bà để làm chủ tịch hội chẳng hạn. Đại khái như vậy thôi.
4: Cho bà có một chút danh gì với núi sông. Tiếp tục với tin về vấn đề máy phát điện chạy bằng năng lượng hạt nhân cỡ nhỏ, trên thực tế đã được gắn tại 5 căn cứ quân sự, nhưng có rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích. Thứ nhất vì hai lý do: rủi ro về vấn đề rò rỉ phóng xạ là một, và thứ hai là quá đắt tiền. Mời anh cơ.
5: Vâng, ở đây là một trong những cái chuyện mà người ta cũng không hiểu rằng tại sao họ lại nghĩ ra được những cái chuyện như vậy. Thế thì máy phát điện hạt nhân cỡ nhỏ này phải nói rằng là rất là lôi thôi, bởi vì khi anh điều hành một cái cơ sở mà có hạt nhân ở trong đó thì phải nói rằng có những cái biện pháp để mà tránh bị phóng xạ cho những cái người sử dụng chẳng hạn. Mà những cái chuyện đó thì anh có thấy rằng các cái nhà máy điện hạt nhân, các cái cơ sở máy điện hạt nhân, anh thấy họ bảo vệ cỡ như thế nào. Bây giờ một căn cứ quân sự mà xài cỡ nhỏ thôi thì dĩ nhiên xài thì vẫn cứ xài không sao, nhưng mà khi nó rò rỉ hay có chuyện gì thì làm sao mà tránh được. Tại vì căn cứ quân sự thông thường nó ở trong những cái khu vực mà dân chúng nhiều, trong khi nhà máy điện hạt nhân là khi họ xây họ cũng cố tình xây ở những cái chỗ vắng vẻ, chứ họ không xây ở những cái nơi mà có nhiều dân. Thành ra những cái chuyện này thì nó chồng chéo lẫn nhau, và đôi lúc vấn đề sử dụng như vậy là do những cái vấn đề lobby hoặc là vận động hành lang để mà đưa tiền từ ngân sách này qua ngân sách khác, làm vậy làm kia, cho nên phải có những cái chuyện chỉ trích như vậy để mà có thể điều chỉnh lại những cái gì sai trái.
4: Thưa quý vị, tiếp tục với tin về Sở Mật vụ Bảo vệ Yếu Nhân, tức là bảo vệ Tổng thống và những nhân vật chính trị quan trọng của Hoa Kỳ đó. Tin tức mới nhất là viên giám đốc truyền thông, kiêm luôn chức phát ngôn viên chính của cơ quan mật vụ của Hoa Kỳ là ông Anthony Guglielmi và hai nhân viên khác không thuộc lực lượng hành pháp đã bị chính thức bắt buộc nghỉ phép hành chính để điều tra nội bộ về cái được gọi là hành vi sai phạm. Những người này có tháp tùng trong cái chuyến mà Tổng thống Trump phải trốn trong cái xe chở thức ăn để mà bay qua bên Anh không?
6: Thức ăn
4: hay là okay, khác?
6: Họ không không có họ không
4: này khác.
6: Họ không có làm việc này. Nhưng mà họ là điều khiển cơ quan mật vụ. Và có thể là trong cơ quan mật vụ có những người tiết lộ cái chuyện này ra ngoài. Mà cái chuyện này đó thì thực sự ra là một cái vấn đề an ninh của Tổng thống. Nhưng mà xong rồi thì người ta mới nói, và cái sóng rồi người ta mới nói được là những cái chuyện như thế mà lại lộ ra ngoài nữa, và nhất là trong đó còn dính líu đến một cái cô tóc vàng rất là đẹp mà người ta có nhiều người cho rằng là cô này cũng rất là đặc biệt ở trong phủ tổng thống, cho nên cái chuyện càng ngày nó càng lớn ra, nhưng mà bây giờ thì đã thấy bắt đầu êm đi rồi, thì là đến cái vụ là cơ quan mật vụ bị điều tra là vì vấn đề ai tiết lộ chuyện đó ra cho mọi người biết rằng là trên chiếc phi cơ mà chở tổng thống đi mà để mà tránh cái nạn, gọi là ông không đi chiếc Air Force One thì những nhân vật khác đi, nhưng mà ông trích ra 3 người để đi chuyến phi cơ riêng đặc biệt để mà tránh bị
4: Iran ám sát.
6: Thì 3 người đó thì trong đó có một cô tóc vàng, và cái cô này là người rất là thân cận với tổng thống. Cô này là cô thường giúp tổng thống trong các cái vấn đề đăng through social của ông, và chụp hình là và có một cái máy in bằng tay và cá nhân để in ra cho tổng thống đọc cho nó dễ, chứ còn ông có coi máy cũng lâu thì đoàn thành ra mà mấy cái chuyện cô đây là thì thiệt ra một nhân viên thư ký mà không được mà được đi cùng tổng thống, trong khi đó thì ông Marco Rubio rồi đều phải là phải đi bằng phi cơ One Air for One hết, tức là đều có nguy hiểm thì mấy nhân vật kia đều bị hết, nhưng mà riêng cô thư ký này thì không, và người ta nghĩ rằng cái chuyện này là chuyện do sợ mật vụ tiết lộ ra họ mới biết, chứ nếu sợ mật vụ không nói ra thì ai biết được.
4: Cô này tên là Natalie Happ, coi như là nữ phụ tá tóc vàng sợi nhỏ của ông Trump. Nhưng mà chắc chắn cái nhân vật giám đốc và kiêm luôn phát ngôn viên của Sở Mật vụ và hai nhân viên khác bị điều tra nội bộ là vì dính trong cái vụ mà Tổng thống Trump...
6: Đó là người ta đoán thôi, đó chưa chính thức. Không,
4: cái vụ đó biết. Sau đó, đó, cái điều đáng nói ở đây là sau đó về tới Mỹ cả hơn một tuần, bị báo phanh phui. Cái tờ báo New York Times với lại Washington Post đầu tiên loan tin này. Thì lúc đó Tòa Bạch Ốc và Tổng thống Trump mới lên tiếng. Chứ còn nếu báo không lên tiếng, không phanh phui thì chắc chắn là họ sẽ giấu giếm và im nhẹm. Chúng ta sẽ không biết về những chuyện này. Những cái nguồn tin đưa ra cho biết là Sở Mật vụ nhận được tin cho rằng Iran lên kế hoạch coi như là bắn hạ chiếc máy bay đó bằng hỏa tiễn vác vai mà Trung Cộng bán cho. Đó là điều thứ nhất. Nhưng mà hoàn toàn cái đó là không đúng sự thật. Và điều thứ hai là Tổng thống Trump bị nằm trong danh sách mà Iran đã liệt kê là những người cần phải được ám sát bằng mọi giá. Nhưng mà có một điều mà người ta vẫn còn nhắc tới đó là không phải lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ phải có những cái sự thay đổi kế hoạch vào giờ chót để bảo vệ cái vấn đề an ninh và an toàn. Tổng thống Obama, Tổng thống Bush con, Tổng thống Bill Clinton cũng đã từng thay đổi kế hoạch vào giờ phút chót, đổi máy bay hoặc là rời trước hoặc là đi không báo cáo hoặc là không mang theo phóng viên báo chí của Tòa Bạch Ốc. Nhưng không có một Tổng thống nào chui vào trong chiếc xe chở đồ ăn như Tổng thống Trump của chúng ta trong lịch sử hiện
6: đại. Lịch sử là tại vì có ai đó nói, chứ còn nếu không nói thì đâu có ai biết được ông chúa Moses đâu ăn. Nhiều khi ông Obama cũng làm ý vậy mà không ai nói thôi.
4: Nhưng mà nhân viên mật vụ hoặc là ông cố vấn nào có cái idea đó cũng là hay. Idea đó hay. Y hệt như chúng ta coi trong những cái phim coi như là gián điệp.
6: Nhưng mà anh dùng cái từ tổng thống chui vào trong cái xe chở đồ ăn là nó hơi quá đáng thôi.
4: Không.
6: Tại vì ông báo chí hay mà. Sao?
4: Không. Báo chí nói trung thực như vậy thì tôi cũng phải dịch thoát là như vậy, chứ không thể nào dùng một cái từ khác nữa hết cả. Ông không thể nào ông bước vào cái thùng đó được. Cái thùng đó ở trên là để chứa những cái khay, bên trong là sắp những cái kệ để mà phải mở cái cửa thẳng ở bên hông. Ông to con như vậy, cao coi như là 6'3", làm sao ông bước vô được? Ông phải chui vô chứ, không phải khom lưng thì là cái hành động, cái động tác là chui chứ là cái gì? Thôi bây giờ tiếp tục với lại chuyện cũng là của Tổng thống Trump. Lại một lần nữa bị thất bại trong cái sắc lệnh hành pháp về vấn đề bầu cử bằng thư. Cách đây một ngày thì thẩm phán đã, cách đây hai ngày, đã cho rằng cái đó là Tổng thống Trump vi hiến, bởi vì cái quyền tổ chức bầu cử là do Quốc hội chứ không phải là sắc lệnh của Tổng thống. Và 23 tiểu bang Dân Chủ đã kiện và họ đã nhận được cái phán quyết mới cũng từ vị nữ thẩm phán ở đơn vị Massachusetts. Phán quyết một lần nữa đã ngăn chặn lệnh hành pháp của ông Trump về bầu cử bằng thư, trong cái bối cảnh là chỉ còn 9 tuần sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11. Mời anh cơ.
6: Dạ vâng. Thế thì đây là một cuộc chạy đua cho tới cái ngày bầu cử. Bởi vì không phải tới ngày bầu cử cái vụ này nó mới quan trọng, mà trước đó một tuần lễ, hai tuần lễ hay một tháng cũng có thể đã quan trọng rồi. Bởi vì tất cả những cái phiếu bầu cử bằng thư thì phải được gửi cho người đi bầu, được đi bầu bằng thư sớm để cho người ta chuẩn bị. Thành ra có thể nhiều khi hai tuần nữa thôi là cái danh sách đó đã được làm ra rồi và đã được in ra để đưa cho bưu điện rồi. Thành ra bây giờ là cái lúc mà người ta đang chạy đua để làm cái chuyện này. Và có thể rằng là cái vụ này rồi kiện lên kiện xuống và cuối cùng mà tội cao pháp viện xử được hay không thì lúc bây giờ cái mail đó đã đi đến nơi rồi và người ta sẽ buộc phải sử dụng cái mail đó mà thôi. Nhưng mà cái việc chính trong cái vụ này, sợ gì mà Tổng thống Trump đưa ra một cái sắc luật mà giới hạn việc bầu cử bằng thư, vì ông cho rằng bầu cử bằng thư là có thể bị gian lận dễ dàng bằng cách gửi cho những người mà không có quyền đi bầu, tức là họ không phải là những người có quốc tịch mà người ta đã gian dối gửi đi. Nhưng mà ai gian dối thì không ai biết được, không biết được, nhưng mà đã có những trường hợp là họ gửi nhầm cho những người không có quốc tịch rồi. Thành ra đó là một trong những cái vấn đề chính mà Tổng thống Trump muốn ngăn lại, cho nên ông phải gửi ra trước tiên hết một cái danh sách các tiểu bang và các người có quốc tịch để cho các tiểu bang dựa vào đó mà so với những cái mail gửi đi để cho những người bầu bằng thư. Thì đó cũng là một trong những cái chuyện phải nói rằng rất là khó. Mà đến cái khi mà lỡ ra có ai tố cáo rằng có gian lận thì có lẽ lúc bây giờ người ta phải so với cái danh sách mail đó với là những cái gì thực sự được nhận cái phiếu bầu cử bằng thư nữa, chứ không phải là không. Cho nên đây là một cái chuyện hết sức là tế nhị và hết sức là tính toán ở giữa những cái phe của đảng Dân Chủ và của đảng Cộng Hòa trong cái vấn đề lý luận, lập luận rồi làm sao để có thể mà phải nói rằng rất là khó khăn để mà tiến hành cũng như để ngăn cản.
4: Nhưng mà cái lập luận của nữ thẩm phán Tawani đó viết trong cái phán quyết rất là logic. Chúng tôi xin trích một cái đoạn quan trọng. Bà phán quyết rằng các tiểu bang nguyên đơn, tức là đưa đơn kiện đó, 23 tiểu bang Dân Chủ với lại cái khu District Columbia ở Hoa Thịnh Đốn, không có thời gian hoặc kinh phí để thiết kế phiếu bầu thư mới, xin phê duyệt thiết kế mới, ra lệnh sản xuất phiếu bầu thư và cập nhật hệ thống quản lý bầu cử của họ, cũng như là đào tạo các nhân viên để mà tổ chức giám sát các cuộc bầu cử, thông qua để gửi cho bưu chính của Hoa Kỳ USPS để mà đưa những cái tin tức cập nhật này lên trên cái trang mạng của USPS. Về thời gian tính nó đã quá trễ rồi. Tất cả những cái thiết kế lại mẫu mới xin phê duyệt không còn đủ thời gian. Bởi vì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn có 9 tuần thôi. Cho nên cái phán quyết này là logic. Bên phía tòa ốc và luật sư Tổng thống Trump nói rằng sẽ kháng cáo, nhưng mà không biết có đủ thời gian để mà kiện cáo nữa hay là không. Tiếp tục với tin về kỹ nghệ hàng không. Đó là chúng ta sắp có một cái phản lực cơ mới chở hành khách với tốc độ siêu thanh, có thể bay từ New York đến London chỉ trong 3 tiếng rưỡi. Trong vài tuần nữa họ sẽ bắt đầu thử nghiệm cái chuyến bay đầu tiên. Công ty nào sản xuất vậy thưa anh cơ?
5: Dạ, một cái công ty kêu là
4: Boom Supersonic không?
5: Boom, dạ, Boom Supersonic Overseer.
4: Dạ.
5: Và cái chiếc phi cơ đó gọi là Overseer Airplane. Chiếc Overseer là chiếc này thì phải nói rằng là bay đường London New York vào khoảng 3 tiếng rưỡi, trong khi chiếc Concorde ngày xưa bay chỉ có 3 tiếng, tức là 2 giờ 52 phút. Tôi cũng hiểu tại sao lúc đó thì chiếc Concorde nó đang bay ngon lành, nhưng mà rồi nó bị một cái tai nạn bốc cháy sau khi mà nó cản nhầm một miếng sắt rớt ra trên đường bay. Cái miếng sắt đó là rớt ra từ một cái phi cơ của hãng United Airlines ở trên phi trường Charles de Gaulle ở Paris. Cho nên chiếc Concorde khi nó cất cánh bay ngang nó cản cái đó. Và vì cản cái đó cho nên gây ra cái sự hư hỏng ở trong phi cơ. Và vì đó phi cơ chỉ mới cất cánh lên không biết là bao nhiêu lâu, nhưng mà rất là thời gian rất ngắn thì nó bốc cháy luôn và làm gây ra tai nạn. Thành ra về sau người ta ngừng bay cho tới bây giờ.
4: Sau hết là phần tin liên quan tới Việt Nam. Chúng tôi đã tóm lược trong phần đầu. Đó là chuyện nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, cái gọi là lý giải về tình trạng đốt sách ở thành phố Sài Gòn. Lý do tại sao mà đốt sách?
5: Phải là đốt sách mà thiếu sách, hoặc là có...
4: Sốt sách.
5: Sốt sách. Dạ.
4: Trời
5: sốt
4: ơi, dùng cái chữ sốt sách. Ok, dạ. Tôi lại tưởng là đốt.
5: Cơn sốt là...
4: Cơn sốt, đang thiếu sách.
5: Là vì sao? Chế độ Cộng sản là chế độ trước sau như một. Sách vở gì của họ cũng xuất phát từ một chỗ thôi. Dạ. Và mọi trường, mọi lớp đều là học những sách như nhau. Do đó bây giờ họ nói là sách có đủ rồi. Nhưng mà thực tế là thiếu. Là vì sao? Vì sách thì có đủ, nhưng mà họ lại... đủ là trên nguyên tắc là đủ, nhưng mà những cái cơ quan dưới thi hành thì cũng có nhiều thủ tục, cho nên bây giờ sách in chưa xong mà phải tới cuối tháng 9, tháng 10, tháng 11 thì mới có đầy đủ sách. Nhưng mà họ đã quảng cáo lỡ rồi, họ nói rằng là sách đã có đủ, không cần lo gì nữa hết. Nhưng mà thực tế thì các nhà in chưa in được.
4: Tức là phải chờ tới năm tới.
5: Như vậy. Yeah.
4: Thưa quý vị, với tin cơn sốt vì thiếu sách ở Việt Nam cũng đã kết thúc cho Chào Bình Minh sáng thứ Sáu 28 tháng 8 của Việt TV Real Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Ai ông cũng mang dịch rồi, ốc cao xương chả giò, bò lông lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn em uống mang dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
4: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
6: Khi tuổi già, bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay, Happy Friday thứ 6. Chúng tôi gồm có anh Vũ Kiểm, chị Mai Phương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Kiểm, chào chị Mai Phương.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Vũ Kiểm.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả Việt TV Radio và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Good morning sunshine của hàng cà phê và Mai Phương.
4: Dạ, tới 6 rồi, tới 6 rồi.
6: Happy Friday.
4: Happy Friday thiệt luôn á.
5: Tại
6: không
5: vì
6: thiệt chứ là sao?
4: Bữa nay là nó happy thiệt.
6: Có điều gì vui trong lòng sáng tới 6?
4: Thứ sáu mà không vui.
5: Tại vì thứ bảy này Tường Minh được nghỉ, không có phải đi làm thế cho ai.
4: Trời ơi, sao mà chị Mai Phương hiểu nỗi lòng của em.
5: Mai Phương cũng vậy luôn, Mai Phương cũng sẽ được nghỉ vào ngày mai. Cho nên là Happy Friday. Một tuần có một ngày.
6: Tôi thì tôi lại không được cái diễm phúc như hai cô. Tôi trông đợi tới cuối tuần để có giờ đi ngủ.
4: Trời ơi, thì ngủ.
6: Cuộc đời nó buồn
4: ngủ
6: chán.
4: Ngủ ngày nào mà không ngủ
6: vậy. Thiếu ngày nào tôi cũng thiếu ngủ, ngày nhiều nào khi tôi ngủ cũng không đủ hết á. Làm việc suốt từ sáng
4: đúng
6: tới
4: rồi,
6: chiều.
4: Thì em cũng rất là cảm thông cho anh, ngủ mà không đủ thì khó chịu lắm.
5: Thì đó, anh cũng được có thứ bảy chủ nhật để anh ngủ.
4: Mà ngày nào không ngủ.
5: Ngủ nhiều hơn.
4: Anh làm gì, anh đâu có làm gì khuya gì mà phải mà thiếu ngủ.
6: Giỡn hoài cô thức khuya.
4: Anh
6: cô
4: đi làm về
6: Facebook, cô đọc Facebook, cô thức khuya tôi đọc tin làm báo, cô nói
4: bây
6: chuyện.
4: Bây giờ anh đi làm là anh về sớm hơn em nữa.
6: Đúng, tôi anh ra đi khi trời vừa sáng.
4: Thành
6: nhưng mà
4: anh
6: tôi
4: về sớm
6: đi ngủ khi mặt trời cũng sắp sửa mọc.
4: Nên chuồng trời. Đó, cái đó là tại mình đúng không? Chứ đâu phải là tại đi làm mà mình không có giờ ngủ đâu.
6: Bây giờ cô muốn gây phải không? Tiếp tục chương trình đi Mai Phương.
5: Mấy ngày hôm nay đó thì mình đang trong cái tuần lễ Vu Lan, cho nên ngày hôm qua hôm kia Mai Phương cũng có nghe chương trình cà phê sáng thì mình cũng có nói đến những vấn đề liên quan đến cha mẹ con cái. Thì hôm nay thì trong cái dòng của ngày lễ Vu Lan cha mẹ con cái thì có một cái vấn đề mà Mai Phương muốn chia sẻ ngày hôm nay, tại vì Mai Phương cũng tình cờ đọc ở trên một cái diễn đàn của người Việt hải ngoại. Thì có một cái cô này cổ tâm sự là cổ thì cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng yếu, chồng cô thì đã qua đời trước đó, thì gia đình cô là một người Việt rất là truyền thống luôn, là cô chú, nhà của cô chú là thờ ông bà nội, ông bà ngoại, rồi cha mẹ hai bên, rồi chú là một cái người rất là nói chung là coi trọng cái việc là cúng dỗ thờ tổ tiên, cho nên là thậm chí là những người em trong gia đình mà đã mất rồi đó thì cũng thờ luôn. Thì nhà của cô chú có một cái bàn thờ rất là lớn, rất là trang nghiêm luôn, để hình tất cả tổ tiên ông bà nội ngoại đó. Thì nhưng mà cô nói là bây giờ thì cô cảm thấy sức khỏe cô yếu. Và cô nghĩ tới một cái ngày mà cô ra đi rồi á, thì không biết làm sao. Thì cô đem cái câu chuyện này cô nói với con trai của cô và con gái ở bên này. Thì cái anh con trai này á, thì ảnh lấy một người vợ là người Mỹ. Đó, thì ảnh nói liền, ảnh nói mẹ, con phải nói với mẹ là cái chuyện mà thờ cúng á, thì chắc là con không có làm được rồi. Tại vì á, là vợ con nó không có quen. Cái văn hóa của người Mỹ là không có thờ cúng. Nó nói là mỗi lần nó về nhà nó vô cái phòng thờ nó cảm thấy nó sợ. Đó, thì rồi mấy đứa nhỏ cũng vậy nữa. Mỗi lần về nhà ông bà nội chơi thì vui nhưng mà rất là sợ, rất là sợ đi ngang cái phòng thờ, tức là cái phòng thờ mà trang nghiêm mà hương khói vậy đó. Rồi thì cổ nói cổ buồn quá. Thì đúng ra thì cái truyền thống của người Việt Nam mình là con trai trưởng là phải thờ cúng ông bà. Thì cổ chỉ có một mình anh đó thôi, thì ảnh đã nói dứt khoát rồi, thì cổ mới cầu cứu hai người con gái. Thì hai người con gái cũng từ chối luôn, cũng nói rằng mẹ à, cái chuyện đó là ở Việt Nam của cha mẹ ngày xưa rồi, bây giờ qua đây khác à, con cảm thấy rằng là à, mình nên thờ cúng với một cái cách khác à, được không à, chứ còn thì á, là à, ngay bản thân tụi con hồi nhỏ à, mỗi lần á, mà đi ngang á, à, bàn thờ tụi con cũng sợ lắm, cho nên mấy đứa nhỏ nó cũng sẽ là không thích đâu. Thì cổ rất là buồn luôn, thì cổ rất buồn, thì cổ mới chia sẻ cái câu chuyện này trên diễn đàn. Thì cũng có nhiều người ý kiến, nhiều ý kiến đóng góp nói với cổ, có người thì an ủi, có người thì cũng nói là cô phải giữ nguyên rồi phải thuyết phục con cái. Thì Mai Phương thấy đây là một cái vấn đề cũng rất là dây dứt ở trong lòng của những người xa xứ, của những bậc cô chú và cũng là một cái nỗi niềm của những người trẻ. Thì hôm nay Mai Phương muốn chia sẻ câu chuyện này đến với chương trình Cà Phê Sáng, đến với Tường Minh, anh Vũ Kiểm cũng như tất cả mọi người, để chúng ta nhìn cái việc này nó như thế nào, và đã có ai có những cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm về cái việc này xảy ra trong gia đình của mình hay không, và đã phải ứng xử nó như thế nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn nhận, phải cùng xem xét cái việc này nó như thế nào. Dạ, không biết là cái chuyện này mình
4: Kiếm có bàn thờ không?
6: Dĩ nhiên là có, bố mẹ đều mất và ba anh một chị đều mất, cho nên đều có những tấm hình và tượng thánh giá sau khi mà lễ an táng đó, linh mục đưa lại cho gia đình để treo trên đó. Về trường hợp của Mai Phương nói đó là chỉ ở trong một cái khía cạnh nhỏ thôi, là người Việt chúng ta có vợ hoặc là chồng ngoại quốc, chồng Mỹ, cho nên mới chưa có làm quen được với lại cái phong tục tập quán đó của Việt Nam của chúng ta.
4: Người con gái đâu phải chồng Mỹ phải không?
5: Không có chồng Mỹ, nhưng mà cổ cũng nói là cổ thấy rằng là cái việc mà thờ cúng như vậy nó không có đại khái như cổ cảm thấy rằng nó xưa và nó không thích hợp với lại cái môi trường ở bên này,
6: Hoa Kỳ, cái xã hội văn minh như Hoa Kỳ. Đó là cái vế thứ hai, nhưng mà cái nguyên thủy chính là khởi đầu là người Anh, tức là người chồng lấy vợ Mỹ. Vợ Mỹ cảm thấy xa lạ với lại những cái hình ảnh, với cái nề nếp, với cái phong tục đó. Hai người em gái cũng biểu đồng tình với người Anh, tại vì họ có cái lối suy nghĩ mới mẻ hơn và phù hợp với lại cái xã hội của Hoa Kỳ Tây Phương này hơn. Thì cái điều đó là nó đi ngược lại với lại cái truyền thống gia giáo của người Việt Nam của chúng ta. Bất luận là ở sống ở nơi nào, chúng ta đi mang theo quê hương, theo tôi là như vậy. Cho nên chắc chắn là bố mẹ nếu nghe được điều đó thì cũng sẽ rất là buồn lòng.
4: Tại vì Công giáo thì Tường Minh thì có thánh giá, rồi có tượng Đức Mẹ, gia đình thánh cải Giuse, thân gia đình thánh gia
6: luôn là như vậy.
4: Mình thờ như vậy thì nó cũng nhẹ nhàng lắm, không có hương khói nhiều, cho nên để những tấm hình thì lúc nào cũng có, rồi cũng để một cái chỗ những cái tấm hình. Nhưng mà cũng gói gọn thôi, chứ không phải là đem cả tất cả mọi người lên đó. Nhưng mà tụi mình có vô một cái nhà này á, là dành hẳn một cái phòng luôn, là phòng thờ. Nhan khói dữ lắm luôn.
5: Mỗi ngày
4: tại vì cái đó là cái tôn giáo khác tôn giáo, là bây giờ đạo Phật thì có mỏ, có chuông, có nhang, có khói, có chỗ để tụng kinh cầu nguyện, như là nó là thành một gian thờ rồi. Thì tụi mình cũng có một cái gia đình là vô là cứ như trên lầu là cứ như một phòng thờ vậy. Bên Công giáo cũng vậy nữa, tụi mình cũng có một cái người bạn là trên lầu á, làm giống như là một cái nhà nguyện nhỏ nhỏ vậy đó. Đầy đủ hết trơn để thờ cúng. Rồi thêm một chuyện nữa, thì mình có một cái anh này, ảnh qua Mỹ từ nhỏ, ảnh có cái chuyện dỗ quải này cái nọ là không cần thiết. ảnh thậm chí là khi mà mẹ của anh mất thì ảnh cũng buồn chứ, mẹ mất thì buồn chứ, nhưng mà tới ngày giỗ quải này kia cái nọ mà mời thầy mời cha hay là tới đọc kinh ở nhà là kia nọ, ảnh cảm thấy cái chuyện đó không có cần thiết. Ảnh cũng không có mặn mà gì trong cái chuyện đó hết. Cái cô dâu á, cái người vợ á thì Việt Nam hơn hay sao đó, thì lúc nào cũng muốn là có hội đoàn tới đọc kinh, có cha có thầy tới dân lễ, thì cái cô vợ thì cũng vậy, nên cô vợ cũng khá là buồn. Tương tự như là cô vợ cũng còn trẻ chứ không phải giống như là cái thế hệ trước, cô vợ nói chứ vậy mai mốt mình chết á, rồi ai đọc kinh cho mình, ai làm dỗ cho mình đó. Thì đứa con gái nhỏ sanh ra sao đó thì nó nói không sao đúng không con, ba không đọc kinh thì con đọc kinh. Nhưng mà có những người suy nghĩ giống như vậy, nói ồ cái chuyện đó đối với họ là cái chuyện mà là
5: không cần thiết,
4: không cần thiết,
5: họ cảm thấy không cần.
4: Ủa làm gì vậy? Dỗ không có cần. Ủa mà thí dụ như là theo như truyền thống Việt Nam là tới ngày dỗ, cho dù Công giáo và Phật giáo thì Công giáo rồi cũng xin lễ ha. Có người thì xin lễ thôi, có người là muốn là làm dỗ đàng hoàng, cúng dỗ, rồi đầy đủ hết thủ tục đọc kinh, nhiều khi mời cha mời thầy tới nữa, làm lớn lắm, dỗ nào cũng làm lớn lắm. Thì cũng tùy theo gia đình đó, tùy theo suy nghĩ của mỗi người đó. Không biết là đối với chị Mai Phương thì chị Mai Phương có muốn là có một cái phòng thờ, có một cái chỗ trang nghiêm thờ hết kiểu như vậy hay không, hay là chị Mai Phương theo hay là quý vị nữa theo một cái cách đơn giản hơn về dỗ quải, về thờ cúng tổ tiên, về thờ Chúa, thờ Phật. Phải nói là tụi mình vô cái nhà cái anh này á, là cái trên lầu của anh á, là phải nói là như một cái nhà nguyện vậy đó. Nhà thương mình là đơn sơ thôi, nhà thương mình là đối với mình đó là mình đã rất là đơn sơ rồi, chỉ có thánh giá, hình của mẹ thì của gia đình, rồi thêm tượng Đức Mẹ, một cái tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thôi. Mà có người nói là vô đã nói là vô nhà của tụi mình là giống như nhà nguyện rồi đó. Mà mình thấy là đơn sơ lắm rồi đó. Còn thí dụ như những đạo khác đi, đạo Cao Đài có cái bàn thờ riêng nữa, cái bàn thờ lớn mà bàn thờ riêng nữa là coi như là phải có bàn thờ đó. Những người lớn là phải có bàn thờ đó, rồi còn thêm là nhang khói nữa, rồi có nhiều người thì thờ ông công ông thần tài rồi này kia nọ, nhang khói dữ lắm, nhưng mà ở đài cũng có nữa nè. Nhưng mà bây giờ nhang á, là bây giờ có loại nhang ngắn lắm nha, thấp một chút xíu lại thôi, tại vì nếu mà nhang dài hồi xưa là nhang vòng nữa. Nhang vòng là tối ngày sáng đêm là không tàn á,
6: nó có cũng bị biến chất nhang bằng điện. Tôi thì tôi biết di nguyện của hai cô làm sao, chứ tôi di nguyện của tôi là dứt khoát khi mà tôi từ trần đó, tôi không muốn ăn gà quý phi bằng nhựa, tôi cũng không muốn ăn chuối bằng nhựa, tôi cũng không muốn thắp nến bằng điện. Chết là hết rồi. Dĩ nhiên là
4: muốn em làm dỗ cho anh không?
6: Cô làm bằng
4: anh có di chúc là phần tâm linh là em sẽ lo mời cha mời thầy đồ này kia em làm cho anh được, nhưng mà anh có muốn em làm dỗ không?
6: Thì nếu mà đã mời cha trong để mà chủ trì trong cái chuyện mà coi như là
5: nhưng
6: thì nếu mà nhớ đến ngày dỗ thì tôi cũng đơn giản lắm,
4: chỉ cần 6 chai bia.
6: 6 chai bia.
4: 6 chai mới chịu.
5: 6 chai hả?
6: 6 chai.
5: Một mình thôi.
4: 6 chai mới chịu lái rái mà. Ta lái
6: rái nói đó. Một cái câu cho nó ngắn gọn vậy thôi. Chứ còn tổng lượng của tôi thì thua cô Hạc ở phía xa.
5: Nhưng mà anh Kiểm, mà anh nói là hiện giờ thì anh đang thờ bố với lại như vậy thì anh có nghĩ rằng là sau này khi mà mình ra đi đó, nếu con cái của anh nó có phải tiếp tục cái việc thờ cúng như vậy không? Và nếu như nó không tiếp tục thì anh có thấy buồn không?
6: Không thấy buồn. Tôi sẽ hoàn toàn thương cảm và đồng ý với lại cái quan điểm và cái suy nghĩ của tuổi trẻ. Thứ nhất, nó sinh đẻ ở Mỹ. Cái yếu tố về văn hóa và cái gìn giữ cái nét văn hóa truyền thống của Việt Nam đó. Cho dù trong một cái gia đình có lễ giáo cỡ nào, có nhắc nhở cỡ nào đi chăng nữa, cũng khó mà có thể cho bọn nhỏ nó duy trì.
5: Yeah.
6: Bất chấp là vì những cái trường hợp bắt buộc, nếu công giáo phải đi học giáo lý.
5: Yeah.
6: Xưng tôi lần đầu đi học thêm sức, đi học tiếng Việt, bên Phật giáo thì cũng phải đi học tiếng Việt, rồi vô gia đình Phật tử. Nhưng mà khi nó lớn lên đó, những cái đứa nào mà có cái gọi là cái duyên hoặc là cái ơn kêu gọi đó, thì chúng nó sẽ đi theo cái đường đó.
5: Yeah.
6: Nhưng mà đại đa số đó, nó ra ngoài đời, ra ngoài xã hội rồi, dần già thì chúng sẽ lãng quên những cái chuyện đó.
5: Yeah.
6: Ngay tôi nói thật, tôi vẫn luôn luôn là ủng hộ và giữ gìn cái truyền thống văn hóa của Việt. Nhưng mà vô một cái nhà, dĩ nhiên là tôi tự trọng và tôi tôn trọng cái gia đình đó, có cái sự ngưỡng mộ tuyệt đối. Trong gia đình bạn tôi cũng là Phật giáo gốc Tàu, lư hương là lớn như là Tường Minh đã chia sẻ đó, cả một phòng khói hương nghi ngút, không khác gì một cái am.
5: Yeah.
6: Mình mới bước vô mình có một cái cảm giác hơi lạnh.
5: Yeah.
6: Lạnh đêm phải là sợ ma quái gì hết cả, nhưng mà nó không giống như là một cái đơn vị gia đình bình thường nữa.
5: Yeah.
6: Mà nó là một cái nơi mà tôn nghiêm khác của, yeah, những cái người ở bên kia thế giới.
5: Yeah.
6: Rồi còn có những gia đình đó mở kinh kệ bằng thép, bằng CD, bây giờ thì không, yeah, thép bằng CD nữa mà bằng YouTube hoặc là trên các mạng xã hội.
5: Yeah.
6: 24/24.
5: Yeah.
6: Tôi đã từng ghé nhà một người bạn thân, anh đó trên tôi cũng 6 tuổi, cũng mất rồi. Thờ cúng bố mẹ anh là con trai một độc nhất ở cái mức độ như vậy. Tối nằm ngủ cả đêm chỉ nghe tiếng cầu kinh, gõ mõ. Nhìn rất may là xài nhang điện, không có cái mùi nhang thật, chứ nếu không thì ngột ngạt lắm.
5: Dạ.
6: Đó là tôi nói thật.
5: Dạ.
7: Nhưng mà hồi xưa ở Việt Nam á, tự mình nhớ đó là một bên ở chính giữa là bàn thờ, ví dụ cao ra đài ở chính giữa là bàn thờ Chí Tôn ha, rồi một bên đó là bàn thờ tổ tiên ông bà của Quyền Thất Tổ, rồi một bên đó là những người quá vãng, giống như là cha mẹ ông nội ngoại gì đó, là bao nhiêu hình là trên đó hết, lúc nào cũng có hoa trái.
5: Đúng rồi.
7: Hoa trái, rồi
5: nhất là ngày rằm với là đầu tháng.
7: Dạ. Hầu như là lúc nào cũng có trên bàn thờ có đầy đủ hoa trái này kia cái nọ, rồi là ngay bước vô trong phòng khách là cái chuyện mà cái bàn ở trong phòng khách rồi gần cái bàn thờ là chuyện bình thường ha. Còn qua Mỹ thì người ta có thể kín đáo hơn, tụi mình thấy là những cái phòng thờ họ thường thường họ làm lầu. Còn phòng khách ở dưới là vẫn bình thường, có người dùng cái dining room. Rồi có cái màn đàng hoàng để cũng kín đáo hơn một chút xíu. Rồi thờ nhang khói nghi ngút trong đó, tụi mình cũng có gặp những cái gia đình giống như anh Kiểm nói là kinh kệ từ sáng tới tối luôn. Khách cưới vô thì cái chuyện kinh đọc kinh thì
6: cái nhỏ vào zoom lại thôi,
7: vẫn
6: nhưng
7: mở,
6: mà không tắt,
7: vẫn không không có tắt thì vẫn cái chuyện đó. Thì không biết là đối với quý vị thì như thế nào, nhưng mà thấy mấy đứa trẻ thì giống như chị Mai Phương nói là không có rồi đó. Như là tụi mình thấy là bên tụi mình đó công giáo thì để cái hình ở trên cái kệ á, như là kỷ niệm chứ
5: kỷ
7: không
5: niệm
7: phải
5: nhé.
7: Chứ không phải là như là để thờ,
5: gọi là tưởng niệm,
7: giống như là để đó. Chứ không có khói nhang, không có chân bông, chỉ chân bông cho Đức Mẹ thôi. Như bông Đức Mẹ thì lâu lâu có hoa đẹp thì là dân hoa cho Đức Mẹ thôi, có bình hoa hay bình kiển gì đó thì để thì nhìn cũng như là một cái nhưng mà nhìn vô cũng giống như trang trí vậy đó.
5: Dạ.
7: Nhưng mà nó không có cái nặng giống như là mình nhìn
5: thờ
7: vô
5: cúng rồi. Giống thờ như cúng, là giống thờ
6: tưởng
5: cúng
6: niệm, chiêu niệm những người qua cố thì nó khác. Tôi để hình cô để mà tôi sinh niệm một người được không? Tôi cũng cúng, tôi cũng nhang hoa đầy đủ,
7: phúng điếu thì được.
5: Nhưng mà phải
7: nhưng mà nhìn vô cũng giống như trang trí vậy đó.
5: Dạ.

0: Có nhiều người nói đó là thắp nén nhang lên thấy ấm cúng, nhưng mà gần đây thì Mai Phương bị dị ứng thì không nói rồi, nhưng mà Mai Phương cảm thấy hồi hồi nhỏ cho tới bây giờ luôn nha, cứ mỗi lần mà đi tới gần mà gọi là bàn thờ lớn đó, bàn thờ lớn mà Tường Minh với là anh Kiểm cũng thấy là ở bàn thờ ở Việt Nam mình đó, thì chụp hình chân dung của các ông bà cụ đó rất là nghiêm trang luôn, ngồi là ngồi ngay ngắn hoặc là cái bức chân dung nhìn thẳng như nè, mà
1: nhìn
0: con đích
1: nhìn
0: hay
1: chằm
0: nói á
1: chằm
0: là vậy nè, tại vì cái hình đó thì nhìn ngay chính giữa cho nên mình đứng ở một cái góc nào
1: cũng
0: á
1: thấy nhìn mình
0: cũng thấy nhìn mình, mà con nít thì rất là sợ nha, sợ ma, cho nên hồi nhỏ nhớ biểu sai đi lấy cái gì mà lên mà gần tới gần bàn thờ mà không có ai, trời ơi sợ lắm luôn á. Cái đó thì cho nên mình mới hiểu được cái tâm lý của những cái đứa trẻ ở bên này. Mình là sinh đẻ Việt Nam, mình đã phải quen với cái truyền
1: bắt
0: thống
1: buộc, bắt
0: thờ cúng
1: buộc
0: rồi, bắt
1: tin
0: buộc rồi,
1: sinh ra đã thấy rồi.
0: đã thấy rồi mà mình đã rất sợ rồi, huống gì những đứa trẻ ở đây nó sinh ra ở đây rồi đi tới nhà bạn nó không có, bây giờ nó tới nhà ông bà nội, trời ơi nó sợ, thì mình cũng thấy cũng cũng thông cảm được cho tụi nó phải không?
2: Tôi không biết là hai cô với lại quý khán giả nghĩ sao, chứ còn tôi là một cái người hay bị nhập tâm và nó ám ảnh cả một cái khoảng thời gian dài. Hồi còn nhỏ đó, tôi sống ở một cái làng Công giáo, con đường từ trên xuống dưới là Công giáo hết, nhưng mà cái đường kế bên đó là Phật giáo, mà đa số là Bắc Kỳ, mà gốc lai tàu từ Móng Cái, Hải Phòng di cư qua. Thì có những cái buổi đi học về, đi ngang qua cái gia đình có những người chết, thì những cái đồ cúng ở trên cái bàn thờ đó nó ám ảnh tôi, mà tôi một thời gian dài tôi không dám ăn trứng luộc hoặc là nhìn thấy cái cái chén cơm trắng, tức là tôi ăn không không ăn cơm nguội được, phải nóng từ trong nồi mà tôi nhìn thấy múc trong nồi ra tôi mới ăn được. Chứ còn nếu mà ăn cơm nguội thì cứ trong đầu cứ bị ám ảnh là ở cái đồ đó là của những người chết. Cái đó nó có ở trong tôi không biết quý vị nghĩ như sao. Nó lạ vậy đó.
1: Thì không biết là ha, ở đây không biết khi mà anh Kiểm, chị Mai Phương với quý vị bước vô một nhà thấy người ta có một cái bàn thờ rất là trang nghiêm thì cảm giác như thế nào? Một cái bàn thờ cứ như là đầy đủ hết giống như ở bên Việt Nam thì quý vị cảm giác như thế nào? Cảm thấy wow, cái người này hay ha, gìn giữ được cái này, cảm thấy wow, hay là cảm thấy là sợ lạnh lẽo như anh Kiểm nói, cái cảm giác của quý vị như thế nào? Còn nếu như chúng ta là cái người mà thờ cúng như vậy rồi nghĩ là mai mốt con cháu của mình nó sẽ không làm gì đâu,
0: Buồn chứ.
1: thì mình có buồn hay không?
0: Có buồn
2: Bây
0: hay
2: giờ
0: không
2: làm sao mà biết buồn
0: đó
2: hay không nữa, và Mai Phương
0: nhưng
1: em
0: mà
1: là thấy
0: lo
1: lo
0: xa
1: rồi
0: đó,
1: đó,
0: chưa chết là thấy buồn rồi đó cô đó.
1: nữa
0: Cô tâm
1: nữa
0: sự
1: không ai cúng.
0: là cô tâm sự, cô nói rằng đó là cô cảm thấy rằng là cô đã không làm tròn trách nhiệm của một người dâu, tức là đã không duy trì được cái việc thờ cúng gia đình bên chồng, và cũng như là đã không duy trì được cái việc thờ cúng cho cha mẹ của cô. Cô có như là bị đứt gãy đó, tức là khi mà cô mất đi là hết luôn đó, thì cô rất là buồn. Thì đó cho nên là hôm nay thì chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến của khán thính giả, xem là có ai đã có trong cái tâm trạng như thế này hay không, thì chia sẻ với anh em mình.
1: Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cũng như là gọi vô để chia sẻ về cái phong tục thờ cúng ngày nay, nhất là ở Mỹ thì mình thờ cúng như thế nào, nếu con cái không thờ cúng giống như mình thì mình có buồn và có thất vọng hay không. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet

0: Trì Houston và Thái Dance Vũ Lăng vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Good morning sunshine, và trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi xin mời, không biết là quý vị gọi nha. Một lần nữa là 713-931-1560 về thờ cúng tổ tiên ông bà, thờ Phật, thờ Chúa gì đó theo cái tôn giáo của mình ở trong gia đình của chúng ta thì thờ cũng như thế nào, rồi nếu như con cái nó không có tiếp tục thì mình nghĩ như thế nào. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
3: Dạ, xin chào.
4: Dạ, em xin chào cả buổi sáng, chào các anh chị trên đài ạ.
2: Dạ.
3: Dạ, chào chị.
4: Dạ. Dạ, xin thưa em là theo ba mẹ em và em đã thờ ông bà, thì thờ cha thờ mẹ cũng có đi chùa. Nhưng mà tôn kính cha mẹ và anh em, mà em qua Mỹ này em vẫn có lập một bàn thờ bằng sạp cừ, lư hương đồng, vẫn một cái bàn thờ trang nghiêm trên phòng game room trên lầu, thì bước qua nhà thì thấy nó đỡ hơn. Nhưng mà đối với em, một cái bàn thờ trang nghiêm để thờ tôn kính ông bà và em duy trì cho con em vẫn dỗ quẩy, em vẫn cúng kiến, thì em thấy được một điều là nếu mình còn thờ cúng, mình còn cúng kiến như bên Việt Nam, anh chị em đông vậy, ba mẹ em có phước là con đông cháu đông, thì cái ngày thờ, ngày cúng, ngày dỗ, ngày quẩy, Tết nhất con cháu về tụ tụ rất là đông, rất là vui vẻ, rất là cái đó em nghĩ có thờ, có thiên, có cúng, có kiến, thì để tạo một cái dịp để con cháu tụ tập lại, đoàn viên, thì em thấy điều đó nó hay. Em qua bên Mỹ này, con em tất cả đều sinh hết bên Mỹ. May mắn em có đông con, thì em thấy một điều là em vẫn thờ cúng, thì con em nó hy vọng. Nhưng mà em thấy là tụi con em nó vẫn có cái nhớ tới ngày giỗ, ngày quẩy. Trước khi bé đi học xa, tụi em vẫn cúng, vẫn kiến, vẫn sum họp để về, để mà mình cúng, mình kiến, có cái dịp để tụi nhỏ nó về nhà. Thì em thấy điều đó cũng hay, mình tưởng nhớ ông bà. Mình hờm cũng ở đây là vì là gì? Để con cháu nó về. Cái ngày giỗ, ngày quẩy, ngày cúng, ngày kiến, còn tôn nhớ, tưởng nhớ ông bà. Với đời mình thì em hy vọng, mà em nghĩ chắc con em vẫn còn cái duy trì cúng kiến, tại vì em theo cái truyền thống đó. Thì em thấy là nó vẫn còn giữ cái phong tục đó, nó vẫn còn cái hay à.
2: Ừ, dạ. Phải đợi khi nào nó có dạ. Nhà riêng á.
3: Dạ, dạ chị cho Mai Phương hỏi thì không biết con của chị năm nay được bao nhiêu tuổi rồi?
4: Dạ thưa, bé lớn 27 và bé nhỏ 17, có 6 bé tất cả. Nhưng mà em thấy là các bé ngày giỗ, ngày quẩy rất cúng lại, rất là, mình không nói là theo cái nghi lễ, nhưng mà cái điều đó em thấy vẫn hay. Nó hôm nay cúng ông nội, hôm nay cúng bà nội, bà ngoại, ngày giỗ tất cả. Em thì còn vẫn chưa có gộp. ngày giỗ ông bà ngày nào là đúng cúng ngày đó, nhưng mà các bé thì bên này mình chỉ làm chủ nhật thôi, nhưng mà các bé vẫn tề tự về. Các bé nếu mà đi học xa thì cái ngày về thì mình cúng trước cho các bé trước khi bé đi học, mình vẫn cúng, các bé vẫn về, thì em thấy điều đó nó vẫn có hay ạ.
2: Rồi em lớn 27 tuổi có nhà riêng chưa chị?
4: Dạ có rồi thưa chị.
2: Rồi nó có làm bàn thờ không?
4: À, dạ chưa, tại vì như mình còn thờ ba mẹ mình, mình thờ ông bà, mình vẫn còn cúng dỗ ông bà nội bà ngoại.
2: Nhưng mà có thờ Phật, thờ đồ không? Thí dụ như là thờ Chúa, thờ Phật gì không? Là có cái bàn thờ không đó? Có
4: Dạ chưa. Dạ. Nhưng mà em hy vọng là cái nhà em ở này thì em lập bàn thờ, tủ thờ cẳng sờ cừ. Mình không làm quá vô xương, nhưng mà em lập một cái bàn thờ rất trang nghiêm, thì em nghĩ là như bé trai nào hoặc là bé nào mà ở nhà em thì hy vọng là vẫn còn giữ. Nhưng mà em nghĩ là cái điều mà các bé vẫn tiếp tục, ví dụ như là ông bà nội bà ngoại thì quá xa đối với bé, nhưng mà mai mốt ông xã em hoặc em có lẽ là nó vẫn nhớ cái ngày của ba má mất, thì bọn nhỏ vẫn về, vẫn tụ tập, vẫn tưởng nhớ được.
3: Cái đó là là chị hy vọng. Bởi vì chưa tới cái ngày đó thì Mai Phương hỏi thôi, nếu như một ngày nào đó mà cho dù là chị đã duy trì như vậy, nhưng mà đến một ngày nào đó các cháu nó lớn lên tới tuổi trưởng thành, nó ra ở riêng hoặc là nó không ở cái căn nhà của chị nữa, mà nó nói là mẹ con biết là cái việc thờ cũng là tốt, nhưng mà con không có muốn tiếp tục, thì lúc đó chị sẽ cảm thấy như thế nào? Đó là cái câu hỏi ngày hôm nay của chúng ta, là nếu như mà con cái chúng ta không tiếp tục thờ phượng giống như là chúng ta nữa, thì chúng ta có cảm thấy quá buồn hay là chúng ta phải chấp nhận cái chuyện đó hay không thưa chị?
4: Dạ em từ cái văn hóa Đông Phương qua đây thì em vẫn có nói như chị, thì mình vẫn phải trên tư thế, bây giờ mình nhìn con mình phải học, và mình ăn thơ thuở ở theo thời thì em có những cái mà mình không nên áp đặt được, và không, mình duy trì được nhưng mà không áp đặt con được, mà mình chỉ hóp cho mình hy vọng thôi. Nhưng mà với cái truyền thống này thì em nghĩ là cái ngày bố mẹ mất thì tụi nhỏ vẫn có cái sự cúng kiến, hoặc là ngày đó sum họp lại.
2: Mình chưa có nói tới ngày giỗ. Mình chưa có nói là mình có cúng giỗ không, thì chắc chắn là con cái sẽ cúng giỗ rồi đó. Ít nhất là nó sẽ cúng giỗ đó, tụi mình vẫn tin như vậy. Nhưng mà cái chuyện mà lập cái bàn thờ trong nhà đó, bây giờ nó có những cái bậc phụ huynh đó, khi mà con ra riêng, có một cái nhà riêng đó, là phụ huynh nói là, thí dụ mình thờ Phật, là con phải có bàn thờ Phật. Ok, mình Chúa, là con phải có bàn thờ Chúa đã. Cái chuyện đó là trước ngày, còn ông bà tổ tiên là còn tính tiếp đó. Nhưng mà thí dụ như là con cái ra riêng á, tụi mình biết đó, là chắc chắn nhiều gia đình công giáo là bắt phải làm cái bàn thờ Chúa đã. Nhiều đứa nó chịu, có nhiều đứa không chịu nha. Rồi chưa kể là sao rồi sau cái bàn thờ Phật, bàn thờ Chúa thì mới tới bắt đầu là ông bà tổ tiên, bà nội con, bà ngoại con, bà con mẹ con là mới là tiếp tục đó. Mà mới cái bàn thờ Chúa mà coi như là cho nó ra một cái bàn thờ đó là tụi nó còn chưa chịu nữa.
5: Trang nghiêm. Dĩ nhiên tụi trẻ nó chưa có quen cái hình ảnh đó.
2: Nó có, thí dụ như là nó là công giáo từ hồi nhỏ tới lớn thì nhà nó treo thánh giá thì có. Nhưng mà nó treo thánh giá đơn giản thôi. Chứ không phải là kiểu như là la một cái bàn thờ.
3: Như mà thờ phượng mỗi ngày đó.
2: Kiểu như vậy.
5: Thì nhà chứ đâu phải là nhà thờ treo cái thánh giá to tổ bố nguyên một cái bức tường của phòng khách.
2: Rồi tượng
5: nó
2: Đức
5: cũng
2: mẹ
5: bắt mắt đó, nhưng mà somehow somewhat tôi phải dùng tiếng nửa nạc nửa mỡ như là các bạn trẻ thấy nó làm sao á, mặc dù tôi là công giáo
2: không biết nha, nhưng mà từ mình vô từ mình thấy cũng wow á,
5: đâu có cần phải tuyên xưng đức tin một cách mà như vậy đâu. Ở cái đó mình tôn trọng bố mẹ mình hoặc là anh chị mình mà coi như là quá, coi như là nặng về cái, tôi cho là cái phần hình thức thì đúng hơn. Tôi nói trong phạm vi gia đình tôi.
2: Cảm ơn chị chia sẻ nhé.
4: Xin chào chị.
3: Cảm ơn chị.
2: Mời một thính giả kế tiếp.
6: Xin chào cà phê sáng.
2: Chào cô.
6: Chào cô, thì cô là người công giáo. Thành ra lúc dịch trong gia đình nhà cô nội ngoại vẫn có, chỉ có một bàn thờ Chúa thôi, thì có Đức Mẹ, Thánh cả Giuse với mẹ tượng Chúa đóng đinh. Thì từ hồi bên Việt Nam mà sang cho tới bây giờ cũng vậy, Thì giờ các con, cô có 5 đứa con nhưng mà cô không bắt buộc, nhưng mà cô thấy là nhà đứa nào cũng có một bàn thờ. Có đứa thì nó để hình thánh gia, rồi có đứa thì hình đức mẹ với lại thánh gia. Thì coi như là 5 đứa con của cô, đứa nào nó cũng có bàn thờ. Còn riêng về nói tổ tiên thì nhà cô không có lập bàn thờ tổ tiên. Mà chẳng hạn như là cha mẹ cô mất hay là ông bà nội, ông bà ngoại mất thì có treo hình thôi, thì bình thường thì cũng vẫn là treo hình như vậy. Nhưng mà tới ngày giỗ thì cũng đi xin lễ giỗ. Rồi nếu mà trong 3 năm trở lại thì cũng có làm lễ giỗ, thì các con cháu cũng về tề tiểu thì cũng giỗ. Rồi cũng là ngày kia cũng vui vẻ, nhưng mà sau đó thì chỉ có khi mà tới ngày mà giỗ thì đi xin cha làm lễ giỗ cầu cho linh hồn vậy thôi, ông bà cha mẹ nhất là thôi, chứ còn cũng không có lập bàn thờ ông bà. Tại vì gia đình nhà cô này gia đình Công giáo thì chỉ có thờ Chúa thôi, còn ông bà cha mẹ thì là chỉ có kính thôi, thì cũng treo hình các nơi vậy chứ cũng không có lập bàn thờ.
3: Dạ.
6: Đó là cái gia đình của cô.
3: Dạ. Thưa cô, như vậy thì có phải là mình thấy là cái ngày giỗ đó thường thường là để một là cũng là một cái cớ để cho con cháu tụ họp về, nói chung là mình nhắc nhớ đến cái người đã mất, phải không thưa cô? Mai Phương vẫn nghĩ rằng là cái giỗ nó cái quan trọng cho cái người sống, tức là một cái cớ để cho con cháu gặp lại nhau, để
6: gặp
3: mà
6: lại nhau với dạ. Cho nó nhớ cái ngày mà giỗ. Cái đạo Công giáo của cô quan trọng cái là ngày giỗ thì xin lễ cho ông bà cha mẹ.
2: Rồi ở nhà rồi có tổ chức lễ giỗ, có hội đoàn hay là nhóm gia đình
6: không,
2: tụ tập đọc kinh không?
6: Không có hội đoàn gì hết, nhưng mà trong gia đình mà chẳng hạn như là ông bà hay cha mẹ mà chết từ 3 năm trở lại thì vẫn làm lễ giỗ. Khi mà qua 3 năm là coi như là lễ mãn tang rồi thì chỉ xin cha làm lễ vậy thôi, chứ còn cũng riêng với này gia đình bên nội của cô thì như ông nội mất, từ ngày ông nội mất thì bà nội còn sống thì bà nội vẫn tổ chức cái ngày lễ giỗ cho con cháu về quê quần.
2: Còn
6: như gia đình nhà cô bên cô đó thì không. Chỉ có xin lễ thôi chứ không có làm giỗ nữa.
2: Đơn sơ hơn. Cảm ơn cô.
3: Dạ, cảm ơn cô.
2: Cảm ơn cô chia sẻ.
3: Cảm ơn cô.
6: Sáng một ngày vui vẻ nha.
2: Cảm ơn cô. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
7: Chào cà phê sáng.
3: Chào cô.
7: Cô thì bàn thờ của trong nhà đó đẹp lắm con. Bàn thờ mình làm sao mà cho con mình nhìn thấy thích thú như là bàn thờ Phật á, là có một bức tranh lớn, bức tranh hoa sen, xong rồi mà có một cái tủ thờ hoa sen, rồi tủ thờ, rồi lựa cô đi kiếm từ nước Phật Thích Ca Mâu Ni, đẹp, rất là đẹp, ngài đẹp lắm. Rồi Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát thì nhìn vô đó là thấy thích thú lắm, như là con cái nó khoái lắm, nhìn thấy thích lắm. Cô là muốn như vậy, tại vì cô không thích như là thờ mà nhìn thấy sợ, tại cái hồi nhỏ cô đã sợ rồi. Cô đã
2: mà phải đẹp thấy ấm cúng ha.
7: Đó, nó trang nghiêm nhưng mà đẹp, mà nhìn vô là thích thú lắm.
2: Cô thờ ở phòng nào? Cô thờ
7: và Đức Phật rồi. Không một người nào có thể nói rằng là ồ tôi vô cái nhà sao mà thấy sợ quá, không có đâu.
2: Nhưng cô thờ ở phòng nào cô? Cô để ở phòng nào?
7: Ngay phòng khách con ạ. Ở ngoài cửa nhìn vô là trang nghiêm và đẹp, đẹp, cái đẹp là trang nghiêm và đẹp, nghĩa là nhìn không thấy sợ mà nhìn thấy thích, thấy tấm lòng của mình nó vui hơn. Cô thích như vậy mà. Nhưng mà khi mà dỗ là cô không bao giờ quên được nha. Dỗ ông bà nội của chồng nè, ba má của chồng nè, ba má của mình nè. Dỗ là cô không bao giờ quên. Nhưng mà cô đặt một cái bàn, xong rồi cô có hình ảnh hết, nhưng mà cô không có thờ. Cô có hình ảnh, cô cất một cái tủ riêng. Khi nào dỗ, cô để cái hình ra. Đầu là cô cúng quả, chứ không có để, tại vì cái hồi nhỏ cô cũng sợ lắm. Cái ám ảnh đó, cái hồi xưa ba má cô đó, cô leo đi lầu á. Lần nào mà sát luôn á, cô cũng giật mình á. Tại vì ba má thờ nhiều quá. Thờ bà mà thờ trang nghiêm quá, mà chung quanh rất là không có người qua lại đó, chỉ có là cái lầu đó là chỉ là thờ Phật với lại thờ ông bà thờ cô nhát. Cái rồi bây giờ thì cô mỗi lần cúng thì cô cứ đem cái hình ra, cúng xong xuôi rồi cô cất hình, cô cất trong ngăn kéo đàng hoàng tử tế đó, thì là cô thích như vậy hơn. Con mình nó không sợ là gì hết, mà nó lại vô nhà là nó cảm thấy thoải mái.
3: Như vậy là cô thờ Phật.
2: Cô thờ Phật thì tượng Phật đẹp.
3: Phật đẹp. Và cô Phật không có thờ
5: hình ảnh
3: của ông bà.
5: Phật thì nhìn đẹp, Phật không chết.
3: Mà Mai Phương cũng cùng chim với sợ ma với cô đó.
7: Không bao giờ quên đâu nha. Cả ông bà nội cũng không bao giờ quên. Đó là tại vì cô rất là giữ lại cái
3: văn hóa của mình, cái truyền thống.
7: Đúng rồi. Cô không quên được, tại từ nhỏ mình đã thấy ba má mình cúng quả rồi. In sâu trong đầu mình rồi, thì mình không bao giờ quên. Nhưng mà cô nó vẫn lạy nha. Nó lạy như là lạy Phật, ba lạy ba giái, mà lạy bàn thờ ông bà, bốn lạy đàng hoàng tử tế. Đó kính cẩn và lạy đàng hoàng. Đó. Thì bước vô cái nhà là thấy bàn thờ Phật đẹp quá, có ai mà che được. Thế là che được hết. Trang nghiêm, hoa sen nở, Đức Phật trang nghiêm.
3: Cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã chia sẻ câu chuyện của cô nha. Cảm ơn cô và chúc cô một cuối tuần thật là vui. Chào cô.
2: Xin mời một thính giả kế tiếp.
8: Xin chào Cà Phê Sáng.
3: Dạ, chào chị.
8: Tín ngưỡng thì mỗi người tôn thờ và có niềm tin riêng. Và mình không nói đến động ai, chỉ nói riêng là cá nhân mình nghĩ, suy nghĩ thôi. Thì nếu bàn thờ, nếu mình có thờ, thì mình để nơi cái nơi nào mà không phải là kín đáo, nhưng mà nơi không phải là một khách, cái phòng nào mà ít người nữa tới. Và nhưng mà mình phải thường xuyên, ví dụ tối đọc kinh thắp nhang rồi đó, để chi, để mình tạo cho cái phòng đó có một sự ấm cúng, chứ đừng có lạnh để thờ cho có. Và khi mà mình ngày dỗ người kia mà thờ thì thờ phải thờ đều, thờ hai bên. Đám dỗ cũng vậy, xin lễ thì cũng vậy, phải xin cả bên nội bên ngoài, chứ đừng có nhiều người ấy, chỉ cho ba hình ba má, mình cũng cho hình ba má
5: nhất bên trọng nhất bên khinh.
8: Vâng, như vậy nó sẽ làm cho bản thân cái người trong nhà đó cảm thấy là khó chịu. Một niềm tin mà mình đã chia sẻ ra như vậy thì không có gì gọi là hay. Tín ngưỡng là do cái tâm của mình. Thực tế ra mình cũng không, nếu mà mình không có một cái hoàn cảnh tốt để mình có bàn thờ riêng biệt thì cũng không nên để ngay cái phòng khách. Khi người ta bước vô thì người ta cảm thấy đặt vô cái tại phòng khách là cái phòng tiếp khách, là để nói chuyện trò chuyện, hoặc là có nhiều khi vui chơi ăn nhậu mà mình để ngay đó thì vô tình mình mất đi sự tôn nghiêm tôn kính của các người quá cố, thì nó làm không hay thôi, chứ không phải là không được. Nói chung là tùy có hoàn cảnh, nhưng mà theo mình thì ngày dỗ cũng còn, nếu mà làm á, có làm ngày dỗ á, thì nên chia đều ra các con, mỗi người thắp sơn để làm để làm chi, tùy theo khả năng của mình tổ chức để làm gì, để mai mốt không không có phải kể công là hồi đó làm dỗ tôi làm không, rồi mấy anh mấy chị hay là mấy em có hùng hạc gì đâu, nó đâm ra là kể công, nó mất đi cái sự mà tính cái tôn kính của các bậc đại trên.
5: Sao tự nhiên đó, chuyện dỗ mà trở thành ra là chuyện kể công mà là chính anh chị em ruột với nhau vậy chứ?
8: Có nhiều trường hợp như vậy, rất là nhiều.
3: Dạ, như vậy
5: thật phũ phàng ha.
3: Dạ.
8: Dạ.
5: Bố mẹ là bố mẹ chung mà công của ai ở đây ta?
8: Người chết đâu ăn được đâu.
3: Dạ chị ơi, nhưng mà cho Mai Phương hỏi là
8: những cái hiềm khích người chung quanh với mọi người với nhau, đó là cái không hay, không nên. Thì mình chỉ chẳng còn mình suy nghĩ như vậy thôi, chứ còn tuy nhiên là mỗi người mỗi thích, cái đó là không, mình không cấm được. Nhưng mình theo mình vậy, ăn theo cái tâm của mình, nếu mình thật sự tôn kính những người quá cố về trên của mình nhớ cầu nguyện đọc kinh cho người ta siêu thoát hoặc là được lên được hoàn ra xa khỏi hỏa ngục và có thêm ơn phúc, đó là cái hay. Và mình làm cộng thêm đọc kinh, cộng thêm mình phải làm việc thiện, mình sống phải giống như là cái tâm tử tế thôi. Chứ còn mà nếu mà mình đọc kinh cầu nguyện, mình làm việc thiện người kia, nhưng mà bản thân cuộc sống hàng ngày mình không có tử tế, mình đối xử người ta thế này, rồi mình ganh ghét, rồi mình kiếm chuyện, rồi mình làm hại người ta, cái đó cũng không có gì là nó đúng, nó không đúng với cái việc mình đã làm.
2: Dạ, cảm ơn chị. Cũng thí dụ như mày bây giờ cha mẹ hay là ông bà mất á, mà đông con á, thì một thấy thương như chị nói cũng đúng. Nhưng mà thật ra đó là một nhà làm, rồi mọi người đem một món tới, cũng đâu có ai mà
3: mà một khi mà đã nói cái dỗ là để cho mọi người tụ tập về được vui vẻ và nhớ về cha mẹ, mà lại sinh ra cái chuyện đó như vậy thì dỗ làm gì, đúng không? Nếu mà dỗ như vậy thì đâu có vui, cái người dỗ, mất người ta cũng đâu có vui đâu.
5: Lợi dụng ngày dỗ để biến thành ra là một cuộc vui, cuộc nhậu. Thực tế phũ phàng là như vậy. Bây giờ nó trở
2: trước
5: thành
2: cúng sao nhậu, khi nào cũng vậy. Dỗ hoài là trước cúng rồi sao ăn uống với nhau. Chị nghĩ như rồi. Cảm ơn chị nha.
3: Cảm ơn chị.
2: Dạ, chào chị.
8: Sức khỏe với đài.
2: Dạ vâng. Mời thính giả kế tiếp ạ.
9: Dạ, chào
2: tắt chùm cái radio, mình nó vang quá trời.
3: Cô tắt chùm cái radio đi cô.
2: Dạ,
3: xin mời.
9: Nói là chết là hết, không có hết. Tại vì ba tôi mất ở Việt Nam năm 1995. Mà má tôi ở bên Mỹ này nè, thì mất năm 2017. Thì trước đó thì bác sĩ cho đi vô trong cái nhà mà chờ chết á, cái hospice á, thì ở trong đó có hai cái giường. Má tôi nằm một cái, tôi thấy cái giường đó trống, tôi nằm ở đó luôn. Tại vì tôi sợ. Má tôi khi mà hồi dương trở lại á, mà không có ai ở bên mình á, chắc là buồn lắm. Thành ra tôi ngủ ở đó. Rồi tảng sáng với em trai của tôi mới lại, bạn tôi đi về nhà ăn uống này kia nọ. Em trai tôi mới nói, thằng em trai Út á, nó nói, chê à, bà xa, bà tối nằm trên ba, thấy ba đứng ngay chỗ này nè. Đó, ba mình mất năm 1995, thì lúc đó ba mình nói là chết là hết. Nhưng mà khi má mình mất năm 2017 đó, ổng từ Việt Nam không qua đây, lại tới cái chỗ mà hốc thiết á. Ông đứng ở cửa ông đợi. Như vậy chết đâu có là hết đâu.
2: Khó nói lắm.
9: Bởi vì cái tâm linh á, tâm linh mình cũng hay
2: không,
9: lắm.
2: Không coi thường được đó.
9: Đó mình đi ngang qua cái lăng âm bà Chiểu. Cái mình nói má, lăng âm bà Chiểu linh lắm. Má mình nói, vô xin xăm. Thì xin xăm là má mình với mình là muốn đi dục viên chung. Nhưng mà tấm tâm nó không được. Cái má mình hỏi mấy giờ, cái mình nói 5 giờ chiều. Cái má mình nói ông bà đi ngủ hết rồi. Mời sáng lại 10 giờ, xin xăm ngay cái tấm xăm đó luôn. Rồi sau khi chuyện này nó phát giác ra đó, phát hiện ra đó là tại vì chiếc tàu của má mình đi á, phải nhờ má mình. Rồi cái má mình mới gửi địa chỉ đồ là tới Malaysia đi đông. Rồi 2 tháng sau tới mình đi. là cái chuyến mình đi đó trên tàu đó là phải nhờ mình, thấy không?
3: Dạ. Vậy vậy thưa cô, như vậy thì ở nhà cô có thờ cúng ông bà tổ tiên không thưa cô?
9: Dạ có chứ, mình dạ. luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới má mình.
3: Dạ. Dạ, rồi thì cái câu hỏi ngày hôm nay là nếu như sau này con cháu của cô đó họ không có muốn tiếp tục cái công việc thờ cúng đó thì cô có buồn lắm không? Rồi cô phải như thế nào hay là cô thuyết phục những người con cháu của cô phải tiếp tục cái công việc thờ cúng?
9: Thì bây giờ mình hỏi ngược cái lời, bây giờ ba má lớn tuổi, ba má già, ba má mất đi. Thì ba má của mình đó thì mình thờ, mình nhớ tới. Mình luôn luôn nghĩ tới. Rồi bây giờ con cháu của mình á, hỏi nó vậy chứ sau này á, nếu trường hợp của nó như vậy rồi thì rồi con cháu nó đối xử nó như vậy rồi nó nghĩ như thế nào thì nó làm vậy thôi.
2: Dạ. Cô hy vọng là mình làm vậy rồi mai mốt con cái dạ. nó cũng làm vậy. Cảm ơn cô.
3: Dạ, cảm ơn cô.
2: Cảm ơn cô nha. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong giây lát. 713-931-1560 mời quý vị tiếp tục gọi.

Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

0: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi vào 713-931-1560. Chúng tôi đang nói chuyện thờ cúng, bàn thờ ở trong nhà, ở xứ người ha. Ở đây, ở Hoa Kỳ thì cái bàn thờ trong nhà thường thường là như thế nào? Có một cái bàn thờ giống như Việt Nam không? Gọi giống như cô hồi nãy nó là bàn cờ cấn, xa cờ đồ kia cái nọ đó, tủ thờ đó. Có nhiều người đó là nhập ở bên Việt Nam qua đúng không, ship bên Việt Nam qua những cái tủ thờ phải đúng với trang như Việt Nam, nhất là những cái bàn thờ mà gọi là đặc biệt đó, giống như đạo Cao Đài tụi mình biết đó, là họ phải nhập những cái bàn thờ đặc biệt vậy từ bên Việt Nam qua chứ bên đây không có. Rồi những cái tủ thờ mà giống như chị hồi nãy nói là tủ thờ cẩn xà cừ đó, một số những cái tiệm furniture ở đây họ bán cho người Việt Nam, họ biết là Việt Nam muốn cái tủ thờ phải đúng cái tủ thờ nha. Rồi cũng có, nhưng mà thường thường á thì nếu mà thông thường á thì thấy họ có một cái bàn bình thường thôi, rồi cũng để những cái hình này kia cái nọ, hay là ở trên cái lò sưởi treo thành thánh giá, đóng mấy cái kệ để hình nhỏ nhỏ thôi, cũng nhìn cũng không có gì sợ. Thêm bình hoa này cái nọ thì không có gì sợ đâu, mình đang nói là một cái bàn thờ, ra bàn thờ đó.
1: Thì có cái câu chuyện là có một cô bạn cô kể đó là con của cổ đi học á, thì tới nhà thấy thờ, thì cái đứa nhỏ đó người Mỹ á, thì nói là tại sao mà để hình ông bà cha mẹ mà cái hình thấy sợ quá vậy, nhìn vô sợ quá, tại sao nhà tụi bay không treo cái hình mà
0: đẹp
1: ông
0: đẹp,
1: bà vui vẻ đẹp đẹp treo trên tường, hình màu, nếu mà không có hình màu thì mình làm một cái hình gì đó lúc mà còn còn sinh thời đó, còn khỏe còn vui, mình nhìn vô mình cảm thấy nó gần gũi, mà tại sao phải để một cái hình mà nhìn nó quá nghiêm, quá trang nghiêm, quá đáng sợ mà sao ta không thấy gần gũi mà ta thấy sợ đó. Thì đó là cái đứa trẻ nó nói.
0: Cái này có nha, cái này hồi xưa đó là lúc mà đám tang của má chồng tụi mình á, thì trong anh em cũng có tranh cãi một cái hình, nó là nhìn rất là nghiêm trang, nghiêm lắm. Một cái hình đó là chụp hôm bữa trời tuyết, cũng chụp chân dung thôi, nhưng mà nhìn mặt má cười tươi tươi tắn lắm. Nhưng mà cuối cùng á là những người lớn ở trong nhà đó là chọn cái hình nghiêm trang, không có cười.
1: Không cười.
0: Hình thờ là không có cười, nhưng mà mình thấy cái hình kia đó, má rất là đẹp, cười rất là tươi, rất là đẹp, nhúc lúc nào cũng nhìn xuống cười với con cháu hết đó. Rồi có một cái chuyện nữa là cái anh này á là ảnh bị bệnh, ảnh có cái bệnh ung thư, thì ảnh nói chứ đây là mai mốt là lấy cái hình này nè thờ nha. Trời ơi, chị vợ nhất định không chịu. Chị ảnh là ảnh đòi thờ cái hình này, ảnh nói ảnh chọn cái hình này đó
1: là cái hình đẹp hả hay
0: cái
1: sao?
0: Hình ảnh là nghiêm,
1: hình nghiêm,
0: hình nghiêm. Chị vợ chị nói cái hình này tôi không có thờ, tôi muốn cái hình thờ vui vẻ. Cái hai người cãi qua cãi lại, cái chị nói chứ giờ có muốn thờ không?
1: Giờ có muốn thờ không? Chốt một câu
0: thôi. Tôi là nhìn, tôi là người nhìn, tôi chọn cái hình nào rồi để tôi nhìn, không phải để ông nằm đó rồi ông không biết mà. Cái xong cái ảnh nó
2: có lý, make sense.
0: Anh nói chứ trời ơi, tới tôi chết tôi cũng được lựa chọn nữa. Tôi chết mà cái hình thờ của tôi cũng được lựa chọn nữa.
2: Có những cái quan điểm nó khác nhau tùy theo cái văn hóa của từng dân tộc. Ngày nay đó, nếu chúng ta thấy ngay tại bên Trung Hoa, ở ngay ở Việt Nam là thỉnh thoảng cũng có những cái tin là đám tang đó là phải mời, ngoài cái chuyện cổ xưa là cái người đi hát thuê, hát tang, đám tang thuê không đó, còn bây giờ là phải nhạc đình đám. Tại vì cái người sống nó lúc trẻ, lúc còn sinh thời họ thích nhạc, thích ồn ào. Cho nên phải làm theo cái di nguyện của người đó, mà chưa chắc họ đã để lại di nguyện như vậy, nhưng mà bây giờ nó trở thành ra là một cái xu hướng hoặc là một cái trào lưu của cái xã hội mới. Bây giờ càng ngày càng có thêm tí tiền, kinh tế khá giả vững vàng. Ngày xưa chưa có iPhone, có ai cúng iPhone đâu, có ai đốt vàng mã bằng máy laptop hoặc là cái này cái kia, những cái biểu tượng của văn minh đâu. nó còn tùy theo.
0: Nó khác lắm nha.
2: Khác
0: hôm
2: chứ.
0: Bữa tụi mình đi đám tang cũng có một cái đám tang giống vậy đó. Nói là bà cụ hồi xưa thích technicolor và thích mặc đồ Hawaii, bông hoa tươi tắn. Thành thử ra là con cháu biết là bà cụ là rất là thích như vậy. Cho nên là trong 2-3 ngày đám tang thì có một ngày á, là mặc đồ hoa hoài, hoa sói để tưởng niệm đó.
1: Dạ.
0: Thấy cũng coi như tất cả hẹn với nhau là mặc đồ hoa hoài, hoa sói để tại vì hồi xưa bà cụ sinh thời rất là thích như vậy. Ừ, thành ra cũng cũng ấy nó khó, nó cũng cũng khó lắm, giống như là
2: có những cái vui á, có comment hả?
0: Có comment, Thanh Thanh nói là năm nào mình cũng lựa hình đưa cho con gái sẵn, mà năm nào hai mẹ con cũng cãi. Cháu nói con thờ thì con nhìn thì con lựa, còn mình nói hình của tôi thì tôi lựa chứ. Giống như Trang hai vợ chồng kia vậy đó. Mẹ tụi mình hồi xưa cũng lựa đó. Mẹ tụi mình lựa cái hình bà thích nhất. Bà nói là mai mốt là cái hình này làm sẵn luôn. Làm sẵn luôn, là lựa sẵn luôn.
1: Đó. Còn Mai Phương thì nói vui với mẹ thôi. Mai Phương mới nói mẹ hay chụp hình lắm. Mai Phương nói là mẹ cứ yên tâm đi, đã có hình đẹp rồi, nhắm sẵn một tấm hình rất là đẹp rồi. Đó, thì mẹ Phương cũng cười thôi. Nói chung trong vấn đề đó thì mẹ con Phương thì cũng cởi mở với nhau. Nói về hình thờ đó, cũng có nhiều người rất là cứng nhắc nha Tường Minh. Có nhiều người nói không, hình thờ là phải trang nghiêm, là phải chụp nhìn thẳng mặt này kia, chứ không có được chụp
0: cười,
1: những cái hình cười hay hay là hình khác. Như hồi đó Mai Phương nhớ là lúc ba Mai Phương mất á, thì sinh thời thì ông làm quay phim, thì Mai Phương có một cái tấm hình rất là đẹp khi ông còn trẻ, là ông vác cái máy quay ở trên vai. Cái hình nó rất là đẹp, Mai Phương rất là thương thích cái tấm hình đó. Thì Mai Phương mới lộng nó vô trong một cái khung gỗ nhỏ. Mai Phương làm một cái bàn thờ nhỏ thôi, thì mình cũng chia sẻ nó. Thì có một chú bạn của ba, rồi ông vô ông chửi luôn á, ông la luôn á, ông nói là Mai Phương làm vậy là không có được, có cần không, ông sẽ đem cho cái tủ thờ bự, muốn bự bao nhiêu ông mang xuống. Trời ơi, tự nhiên Phương cảm thấy mình nói, ủa sao kỳ vậy, mình thờ ba mình ở trong tim là chính, còn cái hình, bởi vì mình yêu thương cái hình ảnh của ông á mà bị la. Cho nên đây cũng là một cái tâm tư mà Mai Phương nghĩ là cũng của nhiều người nữa. Tại vì người ta muốn nhìn thấy cha mẹ mình ở trong một cái hình thái rất là đẹp, rất là
0: đời thường.
1: Chứ không có muốn nhìn một cái hình nó trang nghiêm mà quá xa lạ. Thì không biết các cô chú có suy nghĩ như thế nào. Chắc là mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ khác
2: dĩ
1: nhau anh ha.
2: Mỗi người có quan điểm và cái chuyện mà có như là di nguyện với lại những cái điều mà để lại của những người chết đó, nó trở thành ra nhiều những cái câu chuyện mà như nhà văn Huy Phương đã từng viết ở trong cái tập coi như là tiểu luận của ông là Quê Nhà Quê Người đó. Nó trở thành ra là buồn cười. Có những người lúc sống đó thích cái không khí náo nhiệt ồn ào của cái con đường Bôn Sa ở bên Nam Cali. Cho nên cái nhà, cái khu nghĩa trang nổi tiếng ở vùng đó là Peck Family. Thì cái người bố đó lại muốn để di chúc lại là phải mua bằng được cái mộ phần nhìn ra thẳng đường Bôn Sa.
0: Mặc dù là mắc cỡ nào cũng phải mua.
2: Cái chuyện mắc thì không nói, nhưng mà cái đó là cái, nó đi ngược lại với lại cái truyền thống từ ngàn xưa. Nghĩa trang là một cái nơi yên tĩnh. Khi mà mình vô mình thấy người ta, ngay cả Mỹ, Việt Nam thì tôi không biết, nhưng mà Mỹ người ta luôn luôn là please, quiet.
0: Nhưng mà trở lại cái vấn đề mà thờ cúng đó, bây giờ mời một thính giả trên đường dây, cái chuyện mà thiết lập một cái bàn thờ trong nhà mà tại Mỹ, nó rất là nhiều tư tưởng khác nhau. Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây.
1: Xin chào.
3: Chào anh Vũ Kiểm, chào chị Mai Phương, chào chị Tường Minh.
0: Chào Bảo Bảo.
1: Chào anh Bảo Bảo.
3: Em thấy là nói về nói về mà tưởng nhớ đó, thì em có câu chuyện này em kể trước khi em nói nha. Là anh có một đứa đó, đứa cháu của em thôi. Thì lúc mà ba em mất thì nó khóc lắm, khóc quá trời khóc luôn. Trong nhà nó là người khóc nhất á, mà lúc đó là nó khoảng chừng 12-13 tuổi thì em mới lại em hỏi tại sao mà con khóc, con khóc không nổi dữ vậy con. Nó nói chú bảo ông nội mất rồi thì mai mốt không còn ai mua hộp vịt lộn cho con ăn nữa. Nó nói một cách rất là mộc mạc mà em cũng cảm thấy cũng mắc cười nữa. Đã. Thì em gửi câu chuyện này đến để cho cái không khí nó vui chút. Thì đối với riêng em, thật sự đối với em là người Công giáo thì em lúc nào cũng là nhớ đến cha đến mẹ từng ngày trong cuộc sống của em. Còn nếu mình tổ chức được những ngày giỗ cho cha cho mẹ thì có đó một điều rất là tốt. Để cái đó là một cái cơ hội để anh em mình gặp lại với nhau, để mà hàn huyên tâm sự, để mà hỏi thăm nhau, hoặc là kể nhau nghe những chuyện mà ngày xưa cha mẹ mình sống với cha mẹ mình làm sao, cái đó rất là tốt, hoặc là mời họ hàng tới. Còn giả sử như mình tổ chức với một ý niệm là nhiều khi mình tổ chức cho lớn lên, người sống lúc sống không cho ăn mà lúc chết thì bày bài ra để cho mà thèm chơi, thì em nghĩ cái đó được thì mình không nên. Còn đối với em thì mình nên để một cái di ảnh của cha hoặc của mẹ mình hoặc của ông bà mình ở trên một cái nơi nào mình ở đáng kính để mình tưởng nhớ đến cái người đó. Tại vì nhiều khi trong một ngày đó, nhiều khi mình lo làm rồi cái mình đâu có nhớ đến ông tới bà tới cha tới mẹ đâu, nhưng mà khi mình đi làm về tình cờ mình nhìn thấy cái ảnh đó thì mình thực sự mình lúc đó đã đánh vào cái lương tâm mình, mình thực nhớ, mình dâng một lời nguyện thì ít nhất một ngày thì cha mẹ hoặc ông bà mình có được là một lời nguyện tới đấng tối cao cho mình khi mình gặp mình cái di ảnh mình nằm ở trên đó. Đó thì theo em nghĩ đối với riêng em thì em vẫn cổ vũ cho những cái tổ chức lễ dỗ hoặc là những cái di ảnh nơi đáng kính để mà mình tưởng nhớ đến những người đó là cái suy nghĩ của em nha.
1: Anh Bảo ơi, vậy anh Bảo để di ảnh thôi, nhưng mà anh Bảo có để trên bàn thờ trang nghiêm, xong rồi thắp nhang, bông hoa, rồi cúng mỗi tuần, tức là ý là mỗi tháng hay gì không anh Bảo?
3: Ồ, dạ không chị.
1: Dạ.
3: Em chỉ để di ảnh, cái quan niệm của em, cái di ảnh nó để làm để em, khi em đi về, thì em,
1: dạ.
3: Giả sử anh nhìn thấy, khi em về, dạ. anh nhìn thấy cái em thực nhớ, bữa nay mình chưa có cầu nguyện cho ba mình, thì là dạ. từ đầu em dâng một lời nguyện liền. Chứ không phải là em để đó để em cúng quải gì hết. Dạ.
1: Yeah. Yeah. Như vậy là anh Bảo không có cần phải lo lắng về cái việc là sau này con cái anh sẽ không tiếp tục việc thờ cúng nữa. Anh Bảo, Bác Phương cũng đồng ý với anh Bảo là chúng ta nên để di ảnh của cha mẹ ở những cái nơi mà chúng ta có thể nhìn thấy để cúng. Và đối với riêng với Bảo Phương nha, là những cái di ảnh thật là sống động, đúng là đời thường và tươi vui nhất. Đó là cái ý kiến của Mai Phương, dạ. và chắc cũng giống anh Bảo dạ. thôi. Dạ.
2: Thực ra thì theo tôi đó, đúng ra là người chết phải phù hộ cho những người còn sống hiện tiền. Tại vì các ngài đã chết, đã về nước thiên đàng, về với Chúa, về với Phật, về cõi Tây Phương rồi. Thì mình đọc hoặc là mình lâm dâm để tưởng nhớ thôi, chứ mình không thể mình cầu nguyện cho họ được. Những người đó phải phù hộ cho những người sống.
0: Không, mình cầu nguyện được chứ, nói gì vậy, lỡ người ta
2: cầu nguyện
0: đang
2: cho họ được cái gì, để làm gì?
0: Nếu như mà người ta còn vướng mắc những cái tội
2: làm
0: tình,
2: sao mình biết được
0: mình cầu xin đơn tha thứ mà đâu biết
2: họ
0: được.
2: Họ có tội trong lúc còn sống, họ đang bị giam ở lửa luyện tội,
0: đúng
2: hoặc
0: rồi,
2: là họ đang ở trong ngục tối.
0: Mình đâu biết được nên mình cứ cầu đi, có hơn không?
2: Sao cô ở với chồng cô biết thói hư tật xấu của chồng chứ? Hoặc là cô biết bố mẹ của cô tính khí như sao chứ? Tôi cũng vậy.
0: Mình đâu có biết những cái tội mắc của người ta được.
2: Không cướp của giết người.
3: Em tiếp lời anh Vũ Kiểm.
2: Dạ.
3: Thứ nhất là em thường nói với con em như vậy. Con mỗi lần mà con làm, em làm cái gì cho con em thì con em nó nói cảm ơn ba. Thì em nói với con em, con nhớ ghi lễ để mà cầu nguyện cho ba. Bởi vì cái đó là cái điều ba cần nhất. Ba không cần biết con lừa biết cái nào, con tin hay không tin, nhưng mà con nhớ đi lễ để cầu nguyện cho ba.
2: Tức là ba bảo đang còn sống đây nè, đúng không?
3: Dạ.
2: Đó, cái đó tôi đồng ý, cầu cho những người còn sống, đúng.
3: Dạ, còn không còn còn giả sử như anh nói mà cầu nguyện cho những người chết đó, thì cái này là theo em học thôi, em biết về về công giáo mình thôi nha. Và thật sự những lời cầu nguyện của mình là những lời cầu nguyện của mình dâng lên cho Thiên Chúa đó, thì cũng không có giúp cũng như là không có mà cứu được một cái linh hồn đó đâu. Nhưng mà tại vì khi bình dân cầu nguyện đó là chạm vào lòng thương xót của Chúa, thì Chúa mới lòng thương xót của Chúa.
0: Thôi, cái này xa quá.
2: Có mình tiếng mình... cầu hồn nhưng mà trong lễ đó
0: bây giờ nó là tôn giáo rồi anh ơi. Chết. Bây giờ thôi mình đi qua người. Mình qua cái vấn đề tôn giáo quá rồi, mình đang nói cái vấn đề là
2: rồi,
0: trong nhà của
2: Bảo.
0: Anh có
2: rồi,
0: có cái bàn thờ hay không, rồi nếu như con anh nó sắm nhà nó không có bàn thờ Chúa, nó không có bàn thờ ông bà, hay là nó ở trong nhà anh mà mai mốt đó là anh già rồi nó không có muốn thờ nữa, thì mình suy nghĩ làm sao?
3: Dạ thì đó với em thì em ok.
1: Dạ anh Bảo ok, anh Bảo không có mài cái gì đó, anh Bảo
0: không có bắt hả? Chứ không phải là nó sắm cái nhà là không phải là mai mốt là nó mới vừa sắm cái nhà rồi là qua là bắt rồi nhà là phải có bàn thờ, phải có thánh giá, phải này kia cái đó.
2: Không thể nào được. Theo lối Mỹ nhà
1: nó
2: đẹp như vậy mà biến thành cái am sao được.
1: Dạ cảm ơn anh Bảo nhiều.
0: Nhưng mà có một cái thằng bé này là con của bạn từ Minh, nó chừng mười mấy tuổi thôi mà nó vô trong nhà của ai mà nó không có thấy thánh giá là nó không chịu đó.
1: Ồ vậy hả?
0: Tại vì nó công giáo. Nó vô là nó hay là nó đi ở Airbnb nha.
2: Hơi cực đoan.
0: Nó đi Airbnb đó. Mà nó vô cái nhà đó thì không có gì hết. Nó bắt ba nó phải đi mua cái thánh giá về để rồi mai mốt đem đi. Tại vì trong thời gian
2: bạn
0: ở đó
2: thời thì ok. Chứ còn Airbnb không ai để cho thánh giá hoặc hình phần thạch chúa đó. Tại vì
0: em
2: bao
0: không em không có nói cái chuyện Airbnb phải có thánh giá, nhưng mà thằng bé
2: thì thằng đó cực đoan.
0: Cái thằng bé nó mới có mười mấy, nó nói là khi mà mình ở trong nhà mình không có cái thánh giá trong nhà đó là nó không có feel good.
1: Đúng rồi, không ta có thể là trong lòng nó có một cái nỗi lo sợ
2: không,
1: gì đó
2: tôi
1: không?
2: Cho là nó sợ ma.
1: Đúng rồi, nó có thể trong lòng có một cái nỗi lo sợ gì đó mà họ thấy rằng chỉ có họ tin tưởng vô cái thánh giá thì chắc là vậy.
0: Dạ vâng, mời thánh giả kế tiếp. Dạ xin chào.
1: Dạ xin chào.
4: Dạ chào cà phê sáng buổi sáng. Chúc Tường Minh buổi sáng weekend sắp sửa weekend vui vẻ nha Tường Minh.
0: Dạ
1: dạ.
4: Chị gì quên rồi, mới đây em mới gặp nè.
2: Mai Phương.
1: Mai Phương.
4: Dạ. Mai Phương. Dạ. Chúc chị Mai Phương vui vẻ, anh Kiệm. Chúc anh Kiệm vui vẻ nha.
1: Anh Kiệm vui.
4: Tôi đi về Việt Nam.
2: Hả?
4: Chúc anh sức khỏe dồi dào nha.
2: Rồi, cảm ơn. Cần sức khỏe chứ không cần vui. Đối với tôi cuộc đời buồn hơn vui.
4: Đúng rồi, có sức khỏe là
2: cứ nghĩ chết mà coi như là có người lập bàn thờ là thấy buồn rồi.
4: Anh Kiệm nói vậy chứ đâu có gì đâu anh Kiệm. Bữa nay nói cái gì chị Mai Phương?
2: Chị
1: dạ, bữa nay nói là nếu như mà gia đình chị có bàn thờ ông bà tổ tiên nội ngoại hai bên mà sau này nghĩ tới cái việc mà mình ra đi rồi đó, con cháu nó không có tiếp tục thờ phượng như vậy thì chị có buồn không? Chị có cố gắng thuyết phục con cháu mình nó tiếp tục cái việc thờ phượng đó hay không thưa chị?
4: Vậy nha, chị Mai Phương với Tường Minh với anh Kiệm ơi, mình sống ngày hôm nay, mình ngày mai mà ngủ thức dậy mà còn nghe cà phê sáng là vui vẻ nhất rồi.
2: Dạ.
4: Còn chết rồi thì biết làm sao đây, mà nó có hiếu, có thờ hay không mình cũng đâu có biết đâu Mai Phương.
1: Dạ, tại vì có những người cô đó, khi mà chồng cổ chết rồi thì... cô biết được là con cháu không có ý định thờ phượng ông bà cha mẹ thì cô rất là buồn, cho nên Mai Phương mới đem cái câu chuyện đó ra để mà hôm nay chúng ta và cùng nhau
4: nhưng mà chồng chết mà còn bà còn sống ha chị.
2: Tôi gợi ý với cô nè, nếu mà cô nhớ chương trình Cà Phê Sáng của Việt TV như vậy đó, thì cô nên để là cái di chúc là kiếm cái nghĩa trang nào trong vùng phát sóng của Việt TV. Thì cô nằm xuống đó cô vẫn nghe được Cà Phê Sáng. Đúng không?
4: Anh Kiệm ơi, tôi như vậy chứ, nhiều khi anh Kiệm nói vậy chứ tôi về Việt Nam á, cái telephone của tôi nó nó cũng vẫn có cà phê sáng, sáng bữa nào tôi cũng nghe cà phê sáng.
2: Nhưng mà không phê phải nghe thầy bản xứ chứ. Như tôi ước nguyện tôi là tôi thiêu, rồi tôi rải cho cốt ở vùng phù sóng của VTV trên cái đồi
0: anh,
2: hoa.
0: Anh kiểm tào lao, anh kiểm tào lao.
2: Để tôi nghe VTV.
4: Anh Kiệm ơi, ở New York này một phòng ngủ đó không phải đơn giản nha anh Kiệm.
0: Hey, cảm ơn cô nha.
4: Ở New York này.
0: Dạ,
2: biết rồi. Lần sau
4: tôi nói tại vì tôi thờ ông già tôi với ông địa tôi thờ ông già tôi chết năm 97 tới bây giờ đó.
0: Dạ.
4: Tôi thờ chỉ ở ngoài phòng khách cái đó, cái tủ đơn giản thôi. Mình ở New York mà cũng đâu có được, mà nhưng mà mình ở Mỹ này mà có cái phòng khách là cái phòng mình là xa và đẹp này nọ là ấm cúng rồi, cần gì mà phải phòng riêng độ. Mình thờ cha thờ mẹ mà mình có lòng hay không là coi từ tấm lòng thôi.
0: Dạ.
4: Nhưng tôi thờ ông già tôi là năm 97 với ông địa tôi thờ năm nay đó cũng gần 20 năm rồi đó.
0: Dạ.
4: Chỉ thờ có hai người đó thôi.
0: Dạ.
4: Đó chỉ con tôi á mà nó cũng có thờ không biết nó thờ cái gì tôi không hiểu nha. Hai đứa gái, một đứa gái thứ tư, một đứa gái thứ ba, mà lúc nào tôi về Việt Nam á nó cũng kêu mẹ ơi mẹ dùm mua cho con hai bó nhang nha. Ở nhang ở đây là vừa ở trên New York này là từ Minh biết không, bên New York này một cái hộp nhang á $14. Việt Nam có 40,000 nha. Đó, nhưng mà nó có thờ, không biết tôi không có hỏi. Nhưng mà nó có thờ là ngày dằm xưng thu chung gì nó cũng có, cho nó mua bánh cúng. Mà nó tôi về Việt Nam nó giữ nhà dùm cho tôi thì lại nó đốt nhang cho ông ngoại nó với ông địa. Đó vậy đó. Chứ còn cái mai mà mình chết thì nó có thờ hay không mình cũng đâu có biết đâu từng mình.
0: Cảm ơn cô.
1: Như vậy thì cô cũng yên tâm là.
0: Cảm ơn cô nha. Cô gọi sớm chút.
4: Ok,
2: rồi, vui vẻ rồi, chào nha. Chị
0: dạ cảm ơn cô.
4: Dạ sáng vui vẻ nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Mấy quý vị gọi sớm một chút xíu
1: cô
0: không?
1: Từ New York luôn ha.
0: Cô thì khách hàng trung thành của cà phê sáng rồi. Nhưng mà quý vị gọi sớm một chút xíu chứ để cuối giờ rồi hết giờ. Còn nhiều điều muốn nói nhưng mà không có nói được.
1: Vậy thôi Thường Minh kết luận đi.
0: Dạ vâng, thì rõ ràng gìn giữ cái văn hóa, cái cách mà thờ cúng thì cũng là cái điều nên làm. Tuy nhiên thì có nhiều cách phải không? Không phải, phải cần phải có một cái tủ thờ hay một cái phòng, miễn sao là giống như cô nãy nói tụi mình thấy thích á, là tới cái ngày giỗ quải thì đem ra lập cái bàn thờ cúng giỗ ngày đó rồi xong mình đem lại cất cũng được.
1: Dạ cũng là một cách ha.
0: Miễn sao đừng quên nhau thôi.
1: Mình tức cái quan trọng nhất là cái sự tưởng niệm ở trong cái tâm mình là quan trọng
0: đừng
1: nhất.
0: Quên nhau thôi.
2: Giữa văn hóa Mỹ và Việt vẫn có cái sự thay đổi giữa hai xã hội.
0: Chắc chắn rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt.
5: Chương trình này được bảo trợ bởi
6: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
9: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá. Phong giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
11: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1460 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình hội thoại cộng đồng cùng với Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ, cũng như là chương trình cái này là chương trình
1: y tế thường niên
0: và dạ từ mình tìm hoài cái tên y tế thường niên. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình hội thoại cộng đồng cùng với Hội Y tế Điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ, cũng như là chương trình cái này là chương trình
1: y tế thường niên
0: và dạ từ mình tìm hoài cái tên y tế thường niên. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và ngày hôm nay chúng tôi có Dr. Vi Hồ cũng như là chị Thi

0: Nhật của Đài và chào em ở đây và với lại Thiên Thiên An.
1: Dạ, Thiên An cũng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Chào cô Vi, chị Tường Minh.
2: Dạ vâng, coi như là hồi nãy trước chương trình thì Tường Minh có nói chuyện với Dr. Vi Hồ, nói chứ mỗi năm một lần mà cũng được 19 lần rồi, rất là dài rồi. Chương trình y tế thường niên đến với cộng đồng người Việt hiêu sinh của chúng ta tại đây. Vậy thì cái mục đích, cái ý nghĩa của chương trình này như thế nào thưa cô?
0: Dạ thưa Tường Minh cùng thưa quý vị khán thính giả, thì cái này hồi nãy mình có nhắc một chút đỉnh là đây là cái hội y dịch y tế thường niên là mỗi năm phải không? Thì tính tính ra thì đây khoảng chừng là năm thứ 19 rồi, thì chúng tôi cũng cùng chung cộng anh em anh chị em làm việc chung với nhau, cũng cùng chung sức để mà phục vụ quý vị cộng đồng của mình. Thì năm nay là năm thứ 19 rồi, nhưng mà tính nôm na cũng sắp sửa tới năm 20 rồi. Thì 20 năm dòng dã như vậy thì chúng tôi đã vun trồng tụ họp sức lực với nhau để đem đến những cái chương trình mà lợi ích cho để phục vụ cho cộng đồng. Thì năm nay thì cũng giống như mỗi năm thì phần phần lớn mình chú ý về vấn đề sức khỏe. Thì vấn đề sức khỏe thì có nhiều nhiều cách. Cách thứ nhất là phòng ngừa. Cái thứ nhì nữa là nếu mà chẳng may mình có bệnh rồi á thì là mình tìm kiếm sớm. Rồi là một cái thứ ba nữa mà nếu mà mình tìm kiếm sớm mà mình có bệnh rồi thì mình sẽ tìm cách chữa trị. Thì cái mục đích của chúng tôi là đem đến những cái tin tức, những cái việc mà lợi ích cho quý vị trong cộng đồng để mình có cùng chung nhau mình vun sáng cái sức khỏe của mình. Thì như là về những cái service chúng tôi có thì nói nó về là để làm ngăn ngừa tìm kiếm, thì năm nay mình cũng có ngăn ngừa cái bệnh là cái bệnh cúm, là cái bệnh mà khoảng chừng tháng 10 cho tới tháng giêng tháng 2 là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều người, mà nhất là những người lớn tuổi. Thì cái đó là một năm là ít nhất cũng mấy chục ngàn người có thể chết vì cái bệnh cúm đó, mà bệnh cúm là một cái bệnh có thể phòng ngừa được. Thì năm nay chúng tôi cũng có cái mục cái lễ mà chích ngừa, gọi là chích ngừa cúm. Thì cái chích ngừa cúm cho quý vị lớn tuổi và các vị khoảng chừng 16 tuổi trở lên thì chúng tôi có phục vụ cái mục đích đó là chích ngừa cúm. Rồi vấn đề mà nói những cái để là sàng lọc thì có thể mình coi thử cái mắt của mình, thị giác của mình ra làm sao, khám răng, coi cái răng này năm nay mình còn đủ răng để mà mình ăn cơm. À, đó cũng có khám răng rồi coi thử cái độ xương của mình có bị loãng hay không, nhất là những quý vị phụ nữ mà nam giới cũng bị nữa, cũng bị bệnh loãng xương nữa. Thì khoảng chừng 40 mấy tuổi trở lên là nhất là người phụ nữ của mình nhiều khi cũng có thể thai nghén có em bé này nọ kia, thì cái xương của người mình sẽ nó bị loãng đi rất là nhiều. Thì chúng tôi cũng có một cái dịch vụ để mà giúp cho quý vị khám cái xương, coi xương mình có loãng hay không. Nếu mình xương mình mà không may mà nó loãng á thì là mình có những cái cách để mình bổ bổ túc cho cái xương của mình để cho có thể nó ngăn ngừa cái loãng xương nó càng ngày càng càng càng mạnh đi, để cho thể nó cái độ loãng xương càng bớt lại đi. Thì cái đó là độ lượng cái lượng xo độ loãng xương. Rồi có thể với lại Thiên Ân với lại em Tường Minh, mình với lại với khán giả mình cũng biết đó là người Việt Nam của mình, nhất là cái người Á Châu mình, thì có nhiều người nói là có thể là bị cái nhiều bệnh ung thư lắm, nhưng cái bệnh mà ung thư mà nhiều nhất đó, mà có thể nhiều về cái dân cho cái người Á Châu mình là về ung thư gan. Thì ung thư gan thì phần lớn đó, là nếu có là nó bị cái con vi khuẩn, con virus đó, về B hay là về C, viêm gan B, viêm gan C, thì hai cái đó nếu mà mình tìm kiếm sớm được thì một cái là mình có thể chữa được, một cái là mình có thể mình chích ngừa được, thì có thể ngăn ngừa sau này nó sẽ không trở thành bệnh ung thư cho gan. Thì cái chúng tôi cũng sẽ có cái phần mà coi thử là quý vị có bị cái nhiễm cái ung thư không phải ung thư nhưng mà nhiễm cái bệnh viêm viêm gan C hay không, thì đó là những cái service mà chúng tôi có thể phục vụ cho quý vị ngày hôm đó. Còn có nhiều mình còn nhiều món nữa phải
2: Nhiều.
0: gọi
2: Dạ
0: là
2: nhiều
0: món đó
2: lắm
0: phải Thiên Ông. Thiên Ông tiếp lời giùm cô Vi.
2: dạ tại vì mình rất là nhiều mỗi năm mà

0: mỗi năm, tại vì cũng 19, 20 năm đó, thành ra là mỗi năm cũng thêm vô những cái mới nữa để mà mình có thể có những cái khác cho quý vị để mà khám kiểm tra. Thì mình bây giờ là có cái giống như là nó là bắt đầu là nó rộ lên là cái vấn đề về trí nhớ. Thì bây giờ mình thấy có nhiều người Việt Nam mình đó bị cái bệnh Alzheimer, bị mất trí, lãng trí hay dementia đó, thì bây giờ là họ biết tới được nhiều hơn, thì mình có thể kiểm tra về cái đó, kiểm tra thể chất để mà coi giống như là nó bị ảnh hưởng sao, thì có thể giúp ngăn ngừa, đưa đi khám giống như là mấy mà bác lớn tuổi đó, mình cho khám sớm để mình biết được, mình có thể giúp giống như là trì hoãn cho nó chậm lại. Rồi mình có về giống như là đo đường huyết, đo
1: Mỡ
0: mỡ
1: máu.
0: máu, rồi đo giống như là huyết áp, mấy cái đó thì là mấy cái này là lúc nào cũng có hết á, thành ra mình ra là có sẵn hết mấy cái đó luôn. Rồi như cô nói là những cái ung thư đó, thì những cái mà như là ung thư trực tràng đó, thì nó cũng là một cái mà đề tài giống như là chúng ta cũng phải để ý nhiều tới.
1: Cái ung thư đó là bây giờ không biết người Việt Nam mình ở bên đây là bây giờ cũng năm 40 năm rồi, thì bây giờ mình có những cái dự kiện hay là cái những data nó bắt đầu có nhiều người nghiên cứu á, thì bây giờ mình có tìm được một số data, thì có những cái data nó cho thấy là cái bệnh ung thư đại tràng hay là ruột già của mình á, cho người Việt Nam mình nó cũng trên cái đà gọi là đà phát triển. Mình không muốn dùng cái chữ phát triển tại vì mình không thích nó phát triển, nhưng mà nó cũng đang đà đi lên. Với lại cái những cái thành ra ngày hôm đó mình sẽ cũng có những cái chương trình để mình thử coi trong cái phân của mình có những cái dấu hiệu của những cái tế bào ung thư mà nó đang dần dà phát triển. Rồi cho những cái phụ nữ của mình á, vấn đề người phụ nữ mình thì có vấn đề như là ung thư vú hay là cái ung thư đầu tử cung. Thì thực sự ra mà nói ung thư vú chứ với lại ung thư đầu tử cung thì cái đó là những cái mà hiện thời bây giờ mình nếu mà mình áp dụng theo những cái lời khuyên của bác sĩ gia đình hay là những cái hội ung thư Hoa Kỳ thì những cái bệnh đó mình có thể tìm kiếm sớm, mà mình biết là mình nếu mình tìm kiếm sớm á, thì cách chữa trị của nó cũng rất là tốt hơn. Thí dụ như nhiều người ta nói ở stage 3 hay stage 4 hay là nó đã di căn hết nơi ở nhiều nơi rồi, như là ung thư vú thì nó hay di căn qua xương hay là nó hay di căn lên não với lại về phổi nữa, thì nhiều khi mình muốn tìm kiếm những cái bệnh nó chẳng may mình có thì mình muốn tìm nó trước khi nó di căn thì cái chữa trị nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Thành ra chúng tôi với lại cái về ung thư mà đầu tử cung thì nếu mà mình khám phụ khoa hàng năm mình đi theo khám cái gọi là cái pap smear đó, mình lấy những cái tế bào của đầu tử cung mình đi thử giảm nhiệm, với lại độ này nó có một cái nữa mà cái con virus con gọi là HPV human papilloma virus á, thì cái đó là những cái con virus đó nó rất là hơn mấy trăm con vậy đó, nhưng mà có một số con nó một khi mà mình có những cái con đó thì cái nguy cơ của mình để bị ung thư đầu tử cung nó cao hơn, thì khi mà mình làm đi khám phụ khoa đó mình khám pap smear thì họ có thử cho những cái con đó coi thử mình có hay không, nếu mà mình có thì có thể mình có thể theo dõi thường xuyên hơn hay là có những tìm những cách khác nhiều hơn để mình có thể mình chống ngừa nó để cho nó không có phát hiện nhiều, thì cái đó là những cái dịch vụ mà chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị đồng hương vào ngày hôm đó. Đó là những cái dịch vụ mà có thể là mình ghi danh trước rồi có thể mình hẹn một cái ngày hẹn nào đó tới một văn phòng bác sĩ, có thể mình đi khám phụ khoa hay là mình đi chụp hình hình nhũ ảnh hay chụp hình vú rồi coi thử mình có mầm móng hay là có những cái dấu hiệu nào mà nó sớm cho mình biết là mình có thể nguy cơ bị ung thư vú, thì cái đó là ngày hôm đó cái dịch vụ mình cũng có trong cái buổi hội chợ y tế ngày
0: Wow.
1: hôm đó nữa.
0: Nếu mà mình đi khám những cái đó tốn tiền lắm. Vậy thì tới cái dịch vụ y tế này á, thì lỡ như mà chuyển tới một cái phòng mạch để mình khám những cái dịch vụ đó, thì mình cần phải có bảo hiểm hay mình có phải trả chi phí gì không ạ?
1: Thì thông thường hiện hiện tại bây giờ thì mình cho nếu mà mình có insurance á thì có thể mình đi những cái nơi đó thì họ sẽ hỏi mình, nhưng mà thực sự những cái chương trình này chúng tôi là cung cấp là miễn phí cho quý đồng đồng hương của mình. Thí dụ quý đồng hương mà nào mà mới qua hay là không có insurance thì có thể là dùng được những cái dịch vụ này. Còn thí dụ quý vị mà nếu mà mình có insulin rồi á, thì mình có thể đi theo bác sĩ gia đình của mình để họ schedule cho mình, mình có thể mình nhường những cái slot đó để cho những quý vị nào mà không có insulin, để mình gọi là tình thân mình, tình thương mình chia sẻ với nhau
2: đúng
1: vậy
2: rồi.
1: Đó.
2: Dạ. Yeah. Nếu như mà không có insulin mà đi theo cái list này á là không biết bao nhiêu tiền á, chắc hơn phải bạc ngàn á.
1: Dạ, có một lần có một vị kia đã làm cái đó thì mình nghĩ trung bình nếu mà mình đi hết những cái service này có thể là tổng cộng là 4-5 ngàn, là
2: Wow.
1: bốn năm ngàn như chơi á, mà mình một mũi full set không là cũng bây giờ ở ngoài là cũng 60 đồng rồi. Nhưng mà nếu mà mình chích, mình lớn tuổi mình chích cái nó gọi là cái high dose á, high dose có nghĩa là nó có nhiều cái, nó chống lại nhiều con virus hơn flu, cái con flu mà nó có nhiều species hơn á, thì cái đó cũng 100 mấy đồng lần đó, nói cái flu sách coi là
2: Mỗi
1: cũng
2: cái
1: 100 mấy đồng
2: flu
1: lần.
2: thôi, còn mấy cái xét nghiệm kia là mắc tiền nữa. Vậy thì hội chợ năm nay có những đơn vị nào cùng bảo trợ đồng đứng ra tổ chức à?
0: Dạ có, dạ anh Thiên An cũng trân trọng cảm ơn tất cả các đối tác và nhà tài trợ đó. Và đầu tiên đó là dĩ nhiên là cảm ơn Đài Việt Radio TV hàng năm luôn ủng hộ cho tụi em để giúp mà giống như là chia sẻ cái thông tin này đến cho quý vị đồng hương. Và đồng thời xin cảm ơn United Healthcare, Gilead, Walgreens, Oscar, rồi có Innovative Allergy của bác sĩ Đạt, có Clutch City Insurance, Bảo hiểm Kim Anh, Bảo hiểm Scan, Dedicated Senior, có Community Health Choice, rồi có EPS, có Sài Gòn Community Center, rồi có WellPoint, có cả bên của Houston Department Health nữa, có rất nhiều những cái hội đoàn mà ra ủng hộ cho tụi em, có Hope Clinic, thành ra là có rất rất nhiều mà giống như là ra là có đầy đủ hết, muốn từ trong ra ngoài trên xuống dưới là có hết.
2: Hấp dẫn. Như nãy giờ chúng ta thấy những cái dịch vụ kể ra là phải nói là rất là hữu ích cho cộng đồng người Việt hưu sinh, mà đặc biệt là đối với những người không có bảo hiểm đi khám những cái này chi phí rất là cao, giống như là Dr. Vi Hồ có nói. Vậy thì thời gian cũng như là địa điểm cụ thể như thế nào ạ?
0: Dạ, năm nay đặc biệt đó là mỗi năm trước đây tụi em làm ở bên bệnh viện Memorial Hermann, nhưng mà năm nay là mình sẽ chuyển qua cái chỗ của Elif Neighborhood Center trên đường Bel Air đó. Thì cái địa chỉ là 11903 Đại lộ Bel Air ở Houston, Texas 77072. Nếu mà cần biết thêm chi tiết thì vui lòng gọi cho số 713-240-5383, và cái này là sẽ vào ngày thứ Bảy 12 tây tháng 9 từ 10 giờ sáng cho tới 2 giờ trưa. Thì như mọi năm là mình không cần ghi danh trước, giống như ai tới trước thì là cứ làm trước thôi. Với đặc biệt nữa năm nay đó là khi đi khám thì tụi em có xin được tài trợ để có thể có những cái phần rau củ tươi đó để tặng cho quý vị nữa.
2: Wow, từ mình nghe đổi qua bên này, từ mình thấy thích lắm. Tại vì bên Herman Memorial bên đó thì nhiều building quá, nhiều khi mình vô mình không biết vô chỗ nào. Mình thăm bệnh thôi đã thấy khó rồi, rồi xong rồi nghe bên đó thì cũng có hướng dẫn cụ thể, nhưng mà qua đây thì quá tiện cho nên quý đồng hương phải không? Vô cái cho là mình biết chỗ liền phải không? Dễ hơn. Đó cũng là lý do mà mình đổi địa điểm phải không ạ?
1: Đúng rồi, tại vì cái Elif Community Center này á, thì rất là nhiều các bác, nhất là các bác mà cũng lớn tuổi một chút á, thì cũng hay sinh hoạt cái đó, thì mình làm tổ chức cái đó thì cũng tiện cho mấy bác, cũng với lại tất cả những đồng hương mà ở trong cái khu Elif hay là khu Bel Air này thì sẽ biết cái trung tâm đó. Với lại vấn đề parking cũng dễ dàng nữa, mình vào đó thì mình drop off rồi mình park sau, nó không có khuynh hướng mà đi đi lạc. Cái bên
2: Khó đi lạc.
1: Memorial Hermann mình cũng rất là tốt, họ đối xử với mình rất là tốt, họ quý trọng những cái người đồng hương mình đến để mà cho những cái dịch vụ này. Nhưng mà nó bị kẹt một cái là nhiều khi nó nằm gần cái đường freeway, đường 59 á, thì mình vòng tới vòng lui hồi cái tự nhiên mình thấy mình nằm trên freeway hồi nào không
2: Đúng
1: hay.
2: rồi, đúng rồi.
1: Thế thì nhiều khi mình quay trở lại mình cũng mệt rồi, thôi mình đi chạy chỉ thẳng về đi luôn, về tới nhà luôn. Thành ra mấy năm trước cũng có một một cũng bị nhiều bác cũng hay bị lắm, mấy bác gọi vào nói con ơi sao mà cái đường đi vào đó khó quá, hồi bác mệt quá bác đi về luôn rồi, trời ơi tội nghiệp bác quá chừng.
2: Năm nay thì quá là tiện lợi đúng không? Vậy thì để mà được khám vú cũng như là chụp mammogram miễn phí, mình có cần phải có những cái điều kiện gì không ạ?
1: Và cái ngày hôm đó thì mình cứ đến rồi mình ghi danh, mình ghi danh rồi cũng có những y sĩ, bác sĩ hay y sĩ sẽ khám ngực của mình. coi cái ngực của mình có vấn đề gì hay không, rồi họ sẽ cho y lệnh mà làm cái mammogram. Thì thông thường cái đó thì đã giống như là mình có xin được một cái grant, không phải mình, nhưng mà cái này là qua cái Both People SOS. Thì họ sẽ giúp cho quý vị để mà ghi danh, để mà đi khám. Khám phụ khoa thì đi phải đi vào một trong một cái văn phòng của bác sĩ. Tại vì khám phụ khoa mình cũng cần có một nơi để mà có vẻ kín đáo hơn một chút. Tại vì trong healthcare thì thông thường nhiều khi mình cũng thiếu những cái phòng ốc cho nó riêng biệt. Thành ra sẽ đi vào trong một cái phòng mạch rồi khám. Còn nhưng mà khám ngực thì mình có thể có làm những cái booth mà nó cũng kín đáo lắm. Thành ra là quý vị cũng có thể khám ngực ngay tại chỗ, rồi có thể đi sau đó thì Both People SOS sẽ giúp mình làm schedule để mà đi chụp mammogram luôn.
2: Vậy thì số lượng có hạn hay không, hay là như thế nào ạ? Phát cơm phát sợ có limit bao nhiêu chỗ
1: thì,
2: không ạ?
1: Thì nói về vấn đề mammogram như là pap smear thì hiện thời bây giờ thì không có limit. Thành ra thí dụ như mình, nhưng mà cái mà first come first serve hay là mình tới trước thì mình sẽ được những cái quyền lợi đó trước, thì họ sẽ tùy theo cái danh sách đó của mình, họ sẽ giúp mình làm cái hẹn, rồi nếu mà cần nữa thì họ sẽ làm một cái đợt sau cho mình nữa.
2: Vậy thì đối với những người mà đi xét nghiệm về đường huyết hay là cholesterol thì mình có phải cần lưu ý nhịn ăn hay thế nào không?
1: Dạ, thông thường thì nếu mà muốn cho những cái con số đó chính xác hơn một chút á, thì người ta khuyên là thí dụ như sau nửa đêm không nên có, mình có uống nước được nha. Quý vị uống nước được chứ đừng có cự uống nước, tại vì cự uống nước tới sáng ngày hôm đó là tới mình thấy tụi mình là thấy bắt đầu xíu bác bị khô héo rồi. Như là uống nước được nhưng mà chừng không nên uống như là nước có đường hay là có những cái thức ăn gì trong đó, để khi mà vào thì sẽ được làm ngay. Và năm nay chúng tôi cũng có rất là nhiều cái gọi là cái station á, nơi để mà khám đường với lại cholesterol, thành ra hy vọng là các quý vị không phải đợi nhiều, nghĩa là 3-4 chỗ để mà bày ra để mà quý vị tới đi thử đường, thành ra vào đó thì sẽ được phục vụ ngay liền.
2: Mình có lấy kết quả liền không hay là kết quả chuyển cho bác sĩ gia đình của mình hay
1: nào? Có kết quả ngay tại chỗ. Với lại chúng tôi cũng có một cái dịch vụ khác là mỗi cái chỗ mà mình làm những cái test đó sẽ có một người đó phần lớn là những người y sĩ, họ sẽ ngồi kế bên mình. Khi mà mình có kết quả thì họ bên nhân viên mà họ làm những cái test rồi, họ sẽ đưa cho những cái người một cái kết quả cho cái người ngồi kế bên, thì những người y sĩ đó sẽ đọc những cái kết quả, họ sẽ giải thích tường tận cho mình. Thí dụ như đường em đó nó hơi cao một chút thì họ sẽ hỏi mình là bác có bị tiểu đường hay không, bác có uống thuốc gì hay không, sáng giờ bác có ăn cái gì không. Có nhiều người thử đường ra 200-300, tối hồi nó hỏi chuyện một hồi nói sáng nay tôi uống cà phê sữa đá tôi nhúng thêm một miếng bánh mì nữa thì đường nó từ từ nó chạy rồi cao. Thành ra những cái người y sĩ sẽ ngồi kế bên mình, rồi họ sẽ tư vấn với mình, rồi thí dụ như nếu như mà mình không ăn uống gì hết nhưng mà đường nó lại cao thì họ sẽ khuyên, có những lời khuyên của mình như thế nào, ăn uống làm sao, sẽ đi bác sĩ như thế nào. Thì năm nay chúng tôi có cái dịch vụ như vậy thì chúng tôi rất là tự hào, tại vì cái đó là mình được thử, mình lại được có nghe những cái lời khuyên nhắn nhủ ngay kế bên mình, thì hy vọng cái đó là những cái mà mình có thể làm giúp ích được cho cộng đồng của mình. Tại vì nhiều khi có những cái nơi mà họ làm thử, họ đưa cho mình cái kết quả, họ về cái này để ý nha, nhưng mà không có nói thêm nhiều, mình đâu có biết là cái tình trạng nó như thế nào đâu. Thành ra năm nay là có đặc điểm là sẽ có cái dịch vụ đó nữa.
2: Thì mình
0: với lại để tiếp lời của cô Vi đó là đồng thời cũng có các bác sĩ ở đó mình có thể tư vấn luôn. Hoặc là nếu mà các bác mà có những cái thuốc men mình uống đó thì đem theo cái danh sách thuốc men thì có dược sĩ ở đó cũng tư vấn được, thì mình có thể hỏi là bây giờ thuốc đó là mình uống giống như là có nên đổi hay là thêm bớt liều lượng gì đó, thì có hết những y sĩ, bác sĩ, dược sĩ đầy đủ ở đó tư vấn trả lời hết những câu hỏi cho mình tại chỗ luôn.
1: Với lại vì nghe nói mà bác sĩ tư vấn mình vui quá, mình phải chia sẻ với lại quý vị đồng hương là năm nay cái hội các bác sĩ mà Việt Mỹ ở đây cũng tới tham dự rất là nhiều, có rất là nhiều người chuyên môn, chuyên môn về về xương nè, chỉnh hình chỉnh xương, thí dụ ngày hôm đó mình có xương cốt có vấn đề có tới đó tới nằm họ chỉnh ngay tại chỗ nha,
2: vậy đó.
1: Được cái này chỗ cái món đó là món hấp dẫn lắm.
2: Đúng rồi.
1: Với lại là có những cái bác sĩ mà chuyên môn về, nó gọi là sport medicine á.
2: Uh-huh.
1: Sport medicine là những thí dụ như là những người mà chơi thể thao, thì có nhiều bác sĩ mà có mình năm nay mình sẽ được 2 bác sĩ mà chuyên môn về cái đó, phần lớn là xương cốt, rồi họ sẽ coi cái vấn đề của mình như thế nào, rồi hãy cho tư vấn của mình. Thì đó, rồi lại mình có những cái bác sĩ như bác sĩ gia đình hay bác sĩ nội khoa, rồi có một bác sĩ mà về gọi là endocrine á, gọi là gì,
0: nội tiết tố,
1: là bác sĩ, những bác sĩ đó thì chuyên môn điều trị về những cái vấn đề mà nội tiết hay là vấn đề về về tiểu đường đó. Rồi hy vọng sẽ có rất nhiều bác sĩ khác nữa sẽ đến. Rồi có những chuyên viên chuyên về bên ung thư sẽ trả lời những cái câu hỏi mà mình hỏi về vấn đề ung thư. Thì cái đội mà mình mời được một bác sĩ nha, chạy thuốc từ bên Florida.
2: Wow.
1: Đó, nghĩa là tinh thần phục vụ rất là cao.
2: Wow.
1: Vị bác sĩ này ngày xưa cũng có dịp ở Houston một thời gian, cũng có dịp cũng phục vụ bác cho đồng hương của mình. Nghe nói năm nay có hội chợ y tế là bác sĩ lật đật mua vé máy bay chạy về.
2: Wow.
1: Ngày hôm đó là như vậy, là mình xin chia sẻ là cái tinh thần mà phục vụ cho cộng đồng của mình cũng rất là cao. Thì chúng tôi cũng rất là may mắn có sự hỗ trợ của các vị thiện nguyện viên đó.
2: Mấy bác sĩ này có nói tiếng Việt không ạ?
1: Dạ, dạ có. Thí dụ phần lớn là nói tiếng Việt được, mà nếu mà không có tiếng Việt được thì mình cũng có người thông dịch.
2: Cái đó là hỏi thay dùm cho rất là nhiều những người thích nói chuyện với bác sĩ Việt Nam lắm, tại vì biết nói tiếng Việt cái trao đổi nó dễ dàng hơn rất là nhiều, tại vì nhiều cái từ ngữ y khoa nhiều khi là mình nói không có chính xác, hỏi bệnh mình đó, mình trả lời nó không có được chính xác, cho nên là mấy cô chú Việt Nam thích đi bác sĩ Việt Nam lắm. Ngoài cái việc khám sức khỏe, còn có những cái hoạt động nào khác không, giống như là những cái hội thảo về y tế hay hội thảo về bảo hiểm gì không thưa cô?
1: Dạ vâng, vấn đề bảo hiểm là Tina là biết cái đó nhiều nhất.
0: Dạ, bên bảo hiểm thì cũng có, như là hồi nãy có nhắc qua là những cái nhà tài trợ hay đối tác đó, thì Tina có thể nhắc thêm là có bên của bảo hiểm Verda nữa nè, rồi có như hồi nãy nói về United Healthcare, bên WellPoint, Scan, Bảo hiểm Kim Anh, Oscar, rồi Clutch City Insurance, Community Health Choice, những cái hãng bảo hiểm đó là có người Việt ra, nhân viên người Việt ra để nói chuyện, giải thích. Tại vì cũng sắp sửa vô cái mùa mà người ta kêu là ACA là Obamacare đó, thì mình mỗi năm tuy là có nhiều người không đổi, nhưng mà nó có những cái chính sách có thể là họ đổi, thì mình cũng nên hỏi lại, thì những cái người agent đó họ có thể giải thích rõ hơn cho mình có những cái thay đổi gì, hay là có những cái nào mà mình nên chuyển hay không, để mà nó phù hợp hơn để cho mình xài trong cái năm tới.
2: Khi mà mình tới, mình xếp hàng ghi danh á, những cái giấy tờ cần thiết nào mình cần phải đem theo để mình tham gia cái hội chợ y tế này?
1: Thông thường mình không có hỏi gì hết. Dạ, không cần phải đem bằng lái xe hay là ID, thông thường mình sẽ không hỏi.
2: Thấy mặt đặt tên thôi hả cô?
1: Nhưng mà mình cũng xin chia sẻ là có những cái dịch vụ giống như là mình chích ngừa flu, thì thông thường flu thường á thì là không có tốn gì hết. Nhưng mà có những cái flu như hồi nãy mình chia sẻ rồi á, cái 2 dose á, thì thông thường cái đó tới 100 mấy đồng một mũi, thì có thể là họ sẽ hỏi. Thí dụ như mình lớn tuổi, mình 65 tuổi trở lên á, thì thông thường mình có Medicare, có những cái dịch vụ mà bảo hiểm nó sẽ trả cho cái đó. Thì có thể những cái người mà chích cho mình á, như là Walgreens hay HEB, họ sẽ hỏi mình là mình có cái đó hay không. Nếu mà mình có cái đó, họ sẽ lấy những cái information đó để họ bill cho cái insurance, để họ cover lại cái tiền. Tại mà mỗi cái mũi chích đó là 100 mấy đồng lận, thành ra có thể nhiều khi họ không có giúp mình được cái vấn đề đó. Nhưng mà cái flu thường á là họ sẽ giúp được. Với lại Vi cũng xin nói là nãy Thiên An nói về vấn đề insurance á, thì năm nay mình cũng hình như mình cũng có một cái bàn của Harris Health phải không em?
0: Dạ có.
1: Thì cái bàn này là họ chuyên họ đến để cho có thí dụ như có những cái đồng bào mình mà có những cái câu hỏi làm sao mình có thể gọi là enroll hay là apply cho ngày xưa họ gọi nôm na là gold card, là thẻ vàng đó. Thì bây giờ họ cũng có những cái chương trình giống giống như vậy, nhưng mà họ sẽ đến đó rồi có mặt đó là họ sẽ trả lời những câu hỏi. Nếu mà mình đến đây bao nhiêu năm đó mình có đủ điều kiện để xin thẻ vàng được hay không, thì sẽ có những người đó họ tới họ trả lời.
2: Có nhân viên đó thì
1: dạ vâng.
2: Từ mình có một cái kinh nghiệm là về những cái hội chợ y tế. Một lần đầu tiên là mình thấy ngay tận mắt ba của một người bạn đi cái hội chợ y tế trong cái hội chợ thu yêu thương của La Vang á, kiểm tra đường ra hơn 400 vô emergency luôn. Rồi là bây giờ là chú là cũng mệt lắm á. Rồi một cô nữa thì cô bị loãng xương mà cô té một cái là gãy xương ức, xương sườn, xương chậu luôn. Loãng xương nặng mà chỉ có đứng cổ lớn tuổi, cô đứng cô té xuống cái rồi mà nó gãy xương. Nên cái chuyện mà kiểm tra những cái độ loãng xương rất là quan trọng đúng không? Nhưng mà cỡ khoảng bao nhiêu tuổi phụ nữ, bao nhiêu tuổi cần phải đi kiểm tra cái độ loãng xương ạ?
1: Thông thường phụ nữ mình, tại vì mình có vấn đề sinh nở, thai nghén sinh nở, thì những cái calcium trong người mình nhiều khi nó từ từ nó mất dần. Thì khoảng chừng 40 mấy, bắt đầu 30 mấy, 40 mấy trở lên là cái xương của mình nó bắt đầu nó chất nó mất đi những cái mineral hay những cái calcium đó. Thì khi mà khoảng hiện thời bây giờ thì có những người, nhất là sau khi mãn kinh rồi, mãn kinh là cái trong cái người mình nó thiếu cái nội tiết là cái estrogen á, thì cái xương mình nó bắt đầu nó loãng rất là nhiều. Thì thông thường khoảng chừng 60 mấy tuổi trở lên á, thì khi mà đi bác sĩ thường niên thì thông thường là phụ nữ thì họ sẽ cho mình thử coi vitamin D hay là thử cái DEXA, gọi là DEXA, thử cái bone, cái xương của mình coi cái độ loãng xương của mình có nhiều hay ít. Thì cái đó là phụ nữ nhiều nhất, còn nhất là người Việt Nam của mình, tại vì thông thường cái người mình nó dạng cái dạng nó nhỏ, với lại nhiều khi ngày xưa mình ít khi nào uống sữa lắm, uống sữa đâu thì nó có nhiều calcium nó cũng giúp được cho mình. Thành ra bây giờ khoảng chừng 60 mấy trở lên á là nên đi ít nhất là cũng phải khám thử trước để coi thử trong người mình có bị loãng xương hay không. Như Vi thì là mấy năm về trước thì cũng đi khám thì nói là xương của mình nó chưa loãng lắm, nó mới bắt đầu loãng thôi, nó bắt đầu cho triệu chứng rồi, cái cũng sản rồi đó, cái phải uống thêm calcium với lại vitamin D. Cái năm vừa rồi thử lại hên quá,
2: tốt hơn. Mình phải ngay từ đầu chứ đừng có để mà nó nặng giống như là cái cô đó té một cái mà gãy quá trời xương luôn. Mà gãy như vậy mà đã loãng xương rồi thì rất là khó phục hồi. Tụi mình có một cái câu hỏi của khán giả đó, họ nói là tôi thấy hay lắm, đi khám để mình biết bệnh rồi đó, nhưng mà tại vì giờ mới biết mà không có bảo hiểm nữa thì mình biết mình có bệnh này bệnh kia rồi á, sao hội chợ họ chuyển mình đi đâu rồi tiền đâu mình trả?
1: Cái này thì trong cái hội chợ này cũng rất là nhiều người tham gia, rồi cũng có nhiều những cái cơ quan mà không có bất vụ lợi, gọi là non profit organization, thì giờ mỗi người giúp đỡ một tay. Thì ví dụ mà khi khám bệnh thì mà nếu có những cái mà bất bình thường, gọi là abnormal hay bất bình thường, thì chúng tôi có những cái cơ quan mà chúng tôi có thể gọi là refer hay là hướng dẫn quý vị đi những cái cơ quan đó để có thể mình tiếp tục mình coi thử cái bệnh của mình định cái bệnh nó như thế nào. Xin quý vị cũng nhớ cho rằng cái hội chợ y tế là chúng tôi chỉ có phục vụ là đúng giống như là mình coi thử gọi là sàng lọc, screening thôi, chứ không khi mà trị thì chúng tôi lại không có những cái phương tiện để mà trị. Thì thông thường nếu mà có cái gì mà không bất bình thường thì chúng tôi sẽ refer đi một cái cơ quan khác, để mà cái những cái cơ quan đó có thể là họ có nhận một số người không có insurance, hay là họ coi thử là mình có thể mình trả tiền mà tùy theo cái khả năng của mình. Thí dụ mình có khả năng trả 5 đồng thì mình trả 5 đồng, mà khả năng mình trả có 1 đồng thì mình trả 1 đồng thôi. Còn thí dụ mình không có khả năng trả gì hết thì có những cái cơ quan khác họ sẽ phụ giúp cho mình. Thành ngày hôm đó có những cái kết quả nào mà nó bất bình thường thì họ liên lạc với lại ban tổ chức, thì chúng tôi sẽ refer, nghĩa là sẽ chuyển giới thiệu cho quý vị những cái nơi mà mình có thể theo dõi cái bệnh của mình.
2: Rất là tốt. Nếu như mà chúng ta đi một cái tour như vậy thì theo như ban tổ chức nghĩ là mình mất bao nhiêu thời gian cho một người có thể đi những cái khám nghiệm gọi là cơ bản nhất như vậy?
1: Dạ, mình mở cửa từ 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều phải không Tina?
0: Dạ, đúng rồi. Thành ra cái này đó là mình cũng không phải là đi hết, cho nên mình vô mình coi lựa đó là cái nào mình cần thì mình đi đúng những cái mình cần. Thì lúc đó nó cũng không có mất lâu, giống như giờ mình chích ngừa đó, vô chừng nếu mà mình vô chích liền đó 1 phút đã xong rồi.
1: Mình tới hai, năm nay chích ngừa mình tới hai cơ quan đã chích ngừa. Đó.
0: Thành ra là cái đó rồi nếu mà giờ mình qua mình đo xương nữa thì nó mất thêm khoảng chừng 5 phút nữa xong rồi cái mình qua cái kế. Thành ra là nó cũng không có quá lâu mà mình đi cũng được nhiều, trung bình một người theo em thấy đó là đi cũng được 4-5 cái dịch vụ rồi ghé ra những cái quầy nói chuyện thêm, tư vấn thêm đó là nhiều lắm là chừng nửa tiếng nếu mà đi lương mạch luôn đó, không có đợi lâu, nhưng nếu đợi thì cũng khoảng chừng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi thôi.
1: Năm ngoái mình thấy thật sự ra mà nói, kính thưa quý vị, mình Vi cũng xin chia sẻ với lại Tường Minh luôn, thì cái tại dịch vụ đó thì là mình tới sớm trước thì mình được phục vụ trước, thì mà ai lấy cũng phải line up hết, thì mình cũng phải đứng xếp hàng. Nhưng mà tại vì mình rất là có nhiều cái dịch vụ, thành ra cái hy vọng cái xếp hàng nó không đợi lâu. Nhưng mà ban đầu nhiều bác tới, nhiều khi bác cũng nôn nóng, bữa nay tôi có hẹn này, tôi muốn vào làm cho nó xong rồi đi về này nọ kia. Thì thực sự là tâm lý ai cũng vậy hết, mình cũng vậy vậy thôi. Thì ra mình cũng thông cảm, thành ra cái nhiều cái dịch vụ mình làm tới 2-3 chỗ lần. Nhưng mà nhiều khi bác đi, mấy bác đi vào thì cũng nôn nóng tâm trạng như vậy, nhưng mà thôi mấy bác đi về á thì phần lớn là ai cũng có nụ cười trên môi hết. Hỏi bác có làm được không? Tôi được hết, tôi xong hết rồi, bây giờ tôi đi về đó.
2: Tại vì sở dĩ tôi mình muốn hỏi câu đó để cho quý khán thính giả khi mà nghe mình lường trước được cái khoảng thời gian mà mình sẽ ở trong hội chợ, tránh cái trường hợp là chúng ta đang get like rồi nhìn đồng hồ chết rồi tôi có cái hẹn này, tôi có cái hẹn kia rồi dục giả, bởi vì chúng ta cũng phải tuân thủ theo cái xếp hàng của mình đúng không? Chứ đâu mình chen lên trước được thì mình dự đoán được cái khoảng thời gian mình sẽ ở đó bao lâu để mình có những cái cuộc hẹn tiếp theo mà mình không có phải và vội vã quá.
1: Như vậy ngày hôm đó thì quý bác cứ coi theo cái list, tại vì chúng tôi có rất là nhiều dịch vụ thì bác cứ lựa
2: lấy 2 tiếng đồng hồ đi. Đúng cho rồi. Rộng rãi đấy,
1: cho rộng rãi thì giờ. Tại vì cái này mình chỉ năm mình làm một lần, mà từ mình biết không, có nhiều bác á, dùng cái này là giống như cái cơ hội mỗi năm gặp được bạn bè.
2: Từ mình cũng đang thấy là đây là cơ hội của mình nè. Tại vì rất là nhiều những cái dịch vụ mà Dr. V hồi nói là mình thấy cần lắm. Còn không có mình đi ra ngoài, mà nếu như mà mình không có bảo hiểm thì tốn quá là tốn luôn. Giống như là Dr. V hồi nói là mấy ngàn đồng bạc như chơi đó.
1: Đúng rồi, cái vấn đề vụ y tế bên này rất là expensive, rất là tốn kém rất là nhiều. Thành ra mà xin chia sẻ với lại quý vị là những cái dịch vụ này thì chúng tôi cũng là người trong ban tổ chức, chúng tôi cũng phải đi xin
2: mà hay quá, đi xin mười mấy năm mà vẫn còn xin được,
1: phải xin nhưng mà phải cảm ơn những cái tấm lòng vàng như vậy. Người thì có thể giúp cho món đồ ăn hay là trái cây uống nước, hay là người thì có thể là tôi có thể đem chích ngừa cúm tới này nọ kia, thì mỗi người như Vi nói là mỗi người một tay để mà làm nên một cái hội chợ nó rất là comprehensive, hay là gọi là đầy đủ từ A tới Z hết. Nhưng mà Thiên Hân năm nay
2: có điểm mới không? Có điểm mới.
0: Tức là mình được tặng luôn là rau củ nữa. Thành ra là đi xong rồi về là có đồ tươi để ăn nữa.
2: Nghĩa là xong rồi xách rau củ về hay là cái phiếu quà tặng hay là như thế nào?
0: Dạ không, tức là bữa đó là sẽ được phát cái phiếu. Thì cái đó như nó giống như là mình đi chợ luôn tại chỗ vậy đó. Nhà có mấy cái quầy họ đem rau củ tươi tới, rồi mình tới mình lựa mình thích cái nào thì mình lấy về.
1: Nhưng mà cái đó hình như mình cũng phải giới hạn.
0: Dạ cái đó là có giới hạn, tại vì cũng chỉ xin được giống như là một số ít, thành ra là ai tới trước thì lấy trước. Chừng hết thì thôi.
1: Mà mình thích một cái á, những cái rau củ này là gọi là farmer market.
2: Wow.
1: Có nghĩa là những cái họ trồng trồng ngay trong cái
0: ngay tại Houston này luôn,
1: Houston này luôn đó. Thành ra mình biết là mình ăn cái gì.
2: Wow, mình thích rất là thích đi đi farm market đúng không? Thích, mình thích đi đó lắm. Còn ra chợ thì nhìn thấy không có đã bằng đúng không? Farm market thì
1: nhưng mà cái voucher này là hình như là nó cũng hậu hỷ lắm á. Được tới 30 đồng nữa đó, phải
0: mỗi người được 30 đồng đó.
2: Trời ơi, đi khám bệnh miễn phí mà còn được tặng quà nữa, cũng có vẻ hấp dẫn. Nhưng mà để tổ chức một cái chương trình này thì mình cần nhiều người giúp sức lắm. Ngoài những cái y bác sĩ đã ghi danh thì mình còn cần thêm những cái cộng tác viên nào nữa hay không, hay là thiện nguyện viên, hoặc các em học sinh gì để giúp trong cái chương trình này không?
0: Dạ có, thì hàng năm là cũng có rất nhiều thiện nguyện viên, thường là mình cũng có cũng trên 200-300 thiện nguyện viên cộng lại để mà ra giúp, tại vì cũng phải ra xếp bàn rồi ra chuẩn bị rồi sau đó cũng phải dọn dẹp, rồi thành ra là cũng cần rất nhiều. Cái này là trung bình thôi, là theo Thiên An nhớ là ít nhất cũng phải là 200, là ít nhất đó, là 200 thiện nguyện viên. Thì thường các em học sinh ra phụ giúp cho, giống như là các em học sinh trung học, các em học sinh đại học, hoặc là như cô nói là những y bác sĩ thì họ cũng có những cái người giống như là apprentice, họ theo, họ phụ thì họ, hoặc là assistant đó, thì mấy người đó cũng ra phụ một tay nữa, cho nên rất là đông. Cái này là mất cũng mấy tháng trời để tụi em lên kế hoạch rồi sắp xếp mọi thứ. Rồi cái ngày đó, lúc trước thì mình xếp một ngày trước đó, nhưng mà bây giờ họ có cái chương trình họ không có cho, thì tụi em phải ra sớm hơn, là cỡ chắc 6 giờ mình ra bắt đầu xe đắp, rồi cũng phải để mấy cái cờ để mà quý vị biết cái đường để đi đâu, rồi để mà đi đậu xe ở đâu đó để thấy thì có thể vô.
2: Hồi nãy tụi mình nghe không có rõ có khám mắt đo thị lực gì không ạ?
0: Dạ có, khám mắt, khám răng. Dạ, với lại bây giờ là cũng có thêm về bác sĩ tâm lý nữa. Mình có thể tư vấn với bác sĩ tâm lý. Tại cái đó là bây giờ nó cũng đang rộ lên, thì thấy là về việc mình biết được tới nhiều hơn để có thể chia sẻ về những cái đó. Tại vì thường mấy cái đó là bên Á Châu người Việt mình không có biết nhiều hay là nói tới hồi xưa. Nhưng mà bây giờ là bắt đầu nó cũng thành giống như là không phải gọi là một cái phong trào, nhưng mà bắt đầu là nó mình phải để ý tới nhiều hơn những cái đó.
1: Đúng rồi, tại vì mấy cái vấn đề đó người Việt Nam mình á, cho cái vấn đề văn hóa của mình, nhiều khi mình không muốn nói chuyện, mình không nói về vấn đề, thí dụ mình có vấn đề tâm thần, nhiều khi mình muốn chia sẻ với người khác nhưng mà mình ngại, mình không có nói. Nhưng mà hiện thời bây giờ cái đó trở thành một cái vấn đề mà không những cho người Á Châu của mình mà người Mỹ, cho những người Mỹ trong nước Mỹ này, cái đó một cái nó gọi là một cái bệnh mà rất là cần cái sự quan tâm của rất nhiều người. Thành ra nhất là trong cái cộng đồng người Việt của mình thì mình cũng rất là may mắn có những vị bác sĩ chuyên môn về vấn đề tâm lý, thì họ ngày hôm đó họ sẽ có mặt. Thí dụ mình có vấn đề gì mình muốn tâm sự hay là mình muốn chia sẻ để hỏi ý kiến này nọ kia thì họ sẽ đến, rồi họ cũng sẽ như là cho lời khuyên hay là nói chuyện với mình. Thành ra là cái ngày hôm đó là cũng có mặt họ ở đây. Với lại nãy mình nói chuyện về vấn đề xương, loãng xương, rồi từ Minh nói là có người bạn bị té này nọ kia, thì sẽ có những cái chương trình để mà họ giúp mình làm sao mình đừng té, hay là ngăn ngừa té trước khi mà mình bị gãy tay gãy chân.
2: Té rồi, nhất là người lớn tuổi đó, té rồi là khổ lắm, là khổ
1: đúng
2: vậy
1: rồi.
2: Lâu đúng, lành lắm luôn,
1: đúng rồi,
2: có thể không lành nữa.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Có nhiều người có những cái thống kê cho thấy á, ví dụ những người lớn tuổi mà té rồi đi nằm nhà thương thì họ bác sĩ họ mổ xẻ, họ nối mấy cái xương lại với nhau, nhưng mà cái số tử vong sau khi cái giải phẫu đó cũng rất là cao.
2: Đúng rồi.
1: Tại vì mình nằm một chỗ rồi có thể máu bị đông rồi hay bị infection này nữa, những cái mà nó nguy hiểm nó từ cái việc té đó mà ra. Thì nó làm sao mình ngăn ngừa cái đừng té là tốt nhất. Thì ngày hôm đó sẽ có những chuyên viên mà chuyên môn về những cái coi thử, coi mình có bị khuynh hướng dễ bị té hay không, thì họ sẽ tới đó rồi họ sẽ khám cho mình, rồi họ cho mình những cái con số hay những lời khuyên. Thì cái đó là từ những cái trung tâm mà gọi là rehab, gọi là gì?
2: Chắc là nó rehab cũng nhiều người cũng hiểu. Nhiều khi dịch ra không biết dịch ra gì.
1: rehab gọi là gì ta, tự nhiên cái mình
0: dạ tự nhiên khớp gan cái
1: vật lý trị liệu vật lý trị liệu, thì có những người chuyên môn về những cái đó, họ sẽ tới, họ sẽ nói chuyện với mình đó. Thành ra là năm nay mình mời được nhiều người lắm.
2: Wow.
1: rất là
2: cái một cái chương trình là đầy đủ.
1: Dạ,
2: rất là đầy
1: dạ vâng,
2: đủ
1: dạ vâng
2: dạ. Mình có một cái khu vực cho trẻ em hay gia đình đi chung với nhau không, hay là cái này tập trung cho người lớn thôi thưa cô?
0: Dạ, năm nay thì lại có một cái trường Thủy Tiên đó là sẽ join với tụi em nữa, thành ra là bên đó là sẽ có những cái sách vở cho các em tô màu, cho nên nếu mà có dẫn các em thì các em có thể ghé qua đó ngồi tô màu trong khi ba mẹ hay là ông bà đi khám bệnh, thì có bên trường Thủy Tiên ra hỗ trợ cho được cái đó năm nay.
2: Cũng đỡ
1: tốt,
2: ha. Dạ, dạ,
1: dạ.
2: Không không thôi thì thí dụ như mà dẫn con cái đi theo rồi nó chán phải không?
0: Dạ.
2: Dạ, cho ba mẹ có thể đi làm. Vậy thì đã cũng còn có 1-2 phút nữa, chúng tôi xin lặp lại thời gian, địa điểm cũng như các điều kiện để quý vị tham gia hội chợ này.
0: Dạ, thì cái này nó sẽ vào ngày thứ Bảy, 12 tháng 9, và địa điểm là ở Elif Neighborhood Center, 11903 Đại lộ Bellier, ở Houston, Texas, 77072. Cái thời gian là từ 10 giờ sáng tới 2 giờ trưa, và cần biết thêm chi tiết thì vui lòng gọi số 713-240-5382. Thì cái này là ai tới trước thì mình ghi danh và phục vụ trước thôi.
2: Vậy thì mời cô Vi Hồ có thể gửi lời kêu gọi tất cả quý vị tham gia, bởi vì có thể là quý vị chưa nghe từ đầu tới bây giờ, phải nói là một cái chương trình quá là đầy đủ và rất là tiện lợi, giống như người ta hay nói là one stop shop, phải không cô?
1: One stop shopping.
2: Dạ,
1: Tường Vi cũng xin cảm ơn Tường Minh và Đài TV Radio đã hàng năm nào cũng giúp chúng tôi để phổ biến những cái tin tức đến cho quý vị đồng hương của mình để biết được cái dịch vụ này. Thì chúng tôi cũng đã tổ chức cái này năm nay là năm thứ 19-20 rồi, thành ra có những cái kinh nghiệm về những lần trước đúc kết lại để cho cái chương trình này càng ngày càng có thể ứng dụng được để cho phục vụ cho quý vị đồng hương. Thì chúng tôi thật sự ra trong ban tổ chức cũng bỏ ra rất là nhiều tâm huyết để mà kêu gọi tất cả những cái cơ quan và những cái hội đồng để mà làm việc chung lại với nhau để kết thúc một chương trình để cống hiến cho quý vị. Thì Vi cũng xin kính mời tất cả quý vị đồng hương trong gia đình nhớ là ngày hôm đó, ngày tháng 9, ngày 12, thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 đến với chúng tôi để chúng tôi có dịp để mà giúp quý vị. Thì thật sự mà nguyện mình tình nguyện, nhưng mà có người đến thì mình cũng rất là vui, chẳng mệt nhưng mà vui. Thì nó cũng xin quý vị nhắc nhở với nhau bạn bè để là giống như là một năm mình có một cái hẹn một lần để mình đi khám sức khỏe tổng quát của mình và trong gia đình của mình. Thì Vi cũng phòng bệnh, ngừa bệnh hơn là chữa bệnh, phải không?
2: Dạ,
1: thì là cái đó là cũng xin quý vị chú ý và xin cảm ơn sự chiếu cố của quý vị.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn và chúc cho hội chợ y tế quốc tế Elif sẽ rất là đông quý vị và thành công rất là tốt đẹp. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
1: Dạ, xin cảm ơn.
0: Dạ, xin cảm ơn. Dạ, xin chào. Dạ.

0: anh muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Bò riêu, bò riêu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì
9: trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
7: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Phương Trang xin chào quý thính giả của Việt Radio 1560 AM và 1480 AM Dallas. Thưa quý vị đang đến với chuyên mục Chim cá cảnh và đồng hành cùng quý vị hôm nay là anh Patrick Hoàng. Người anh Patrick Hoàng là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong bộ môn nghệ thuật tao nhã này. Dạ, xin chào anh.
1: Dạ, chào chị và chào quý khán giả hai miền Houston và Dallas.
0: Cái thời tiết bây giờ thì hình như là cũng đang giao mùa. Khuyên hôm qua thì em thấy Houston được ông trời ban thưởng cho một cái trận mưa cũng khá là lớn đó.
1: Yeah.
0: Thì cái thời tiết giao mùa này đó, thì khi mà chúng ta nuôi những con vật nuôi trong nhà đó, nó có thường giống như là bị cảm sốt, nhức đầu gì giống như người mình không anh? Giống như là chuyển mùa đó.
1: Dạ, yeah, thì nói chung thì nếu mà mình nuôi trong nhà đó, thì cái nhiệt độ trong tất cả thứ nuôi trong nhà, nhất là cá đi, thì mình nuôi trong nhà thì lúc nào thì nhà mình cũng có máy lạnh rồi, thì khí hậu nó cũng điều hòa thường, nhưng mà so sánh với ngoài trời đó thì yeah, nó cũng rất là nó khác lắm, tại vì thường thường bây giờ đi là theo khí hậu bây giờ thì tất cả loại cá hoặc là thú nuôi ngoài trời á, thì nó phù hợp với nó hơn. Tại vì tất cả những con cá mà mình có ở đây là đa số là bên vùng nhiệt đới không à. Thành ra là nó lại thích ấm, nó không có thích lạnh. Thành ra là, nhưng mà ấm thôi chứ nóng thì không có được. Tại vì giống như bây giờ nhiệt độ á, là ngày nào lên cũng quá 100. Đó, rồi mà liên tục mấy tuần lễ. Rồi cộng thêm nữa là không có mưa. Rồi... thì một khi mà nắng mỗi ngày mà cứ trên 100 á, thì nhiều lúc á, buổi tối á, thì nó dịu lại, nhưng mà nước á, nó vẫn nóng. Nó có ấm, nó không có lạnh được, nó không có mát được. Thành ra là sang ngày hôm sau đó thì lại thêm một ngày nắng nữa thì cái nước lại nóng hơn. Nhưng mà một khi mà cái nhiệt độ nước mà nó nóng á, thì nó làm cho cái nồng oxy á, trong hồ mình nó rất là thấp. Tại vì nhiệt độ càng cao thì oxy nó lại càng thấp. Vì vậy mà mình phải có mấy cái máy mà sùi bọt á, để cho nó sùi bọt, là lý do là
0: để nó tạo cái, oxy.
1: Nó tạo oxy. Nó tạo oxy. Thứ nhì nữa là tại vì nói cho cùng thì mình nhiều lúc mình để cái máy bơm, máy sùi bọt mà nằm ở trong một cái chỗ nào mát á, thì nó cũng lấy cái hơi mát, nó lấy một cái gió mát, cái này hơi mát nó thổi vào cái hồ thì nó làm cái hồ mình nó mát hơn. Nhưng mà cái quan trọng là phải có oxy điều hòa nước liên tục thì thì mấy con cá nó với ổn định được, tại vì chứ nếu mà bây giờ mà mình để một cái nước mà nó đậm á, mà nhất là cái mùa này á, thì nước mà nó không có lưu thông á, là oxy nó chết. Là mấy con cá thấy mùa này có nhiều khách hàng đang có bị nhiều vấn đề lắm, là thứ nhất là cái hồ mình đang ổn định nhưng mà mình đi xa rồi cái máy bơm nó bị hư. Thì cái đó có tại vì đa số là máy bơm mà mình có đó, thường thường á là mình có cái hồ nó ổn định á, là cũng có thể là 1 năm cho tới 10 năm rồi. Thì mấy cái máy móc của mình á, lúc nào nó phải chạy, nó chạy 24/24 luôn.
0: Đúng rồi.
1: Thì thành ra là một khi mà mình chạy qua 1 năm rồi á, thì là cái máy đó nó muốn hư lúc nào nó hư mình không có biết được. Có máy thì 5 năm, có máy 10 năm, có máy thì có 3 năm, nói chung là vậy. Tùy theo là cái cách thức mà mình thiết kế đó, mà nó không có bị rác nè, nó không có bị tụ rác hoặc nó không có bị bít lại á. Thì cái số lượng nước mà nó qua cái máy bơm liên tục lúc nào cũng mạnh á, thì cái máy bơm mình nó không có bị cháy, nó không có bị ảnh hưởng tới ma sát nhiều thì nó không có cháy. Còn nếu mà bây giờ mình ở cái khu nào mà rác rưới nhiều quá, thì một khi mà mưa hoặc là gió này kia thì nó thổi mấy cái lá cây hoặc là cái bao xuống đó, nó làm cho cái máy của mình nó bị nghẹt đi. Thì cái số lượng nước nó qua không đủ thì nó sẽ tạo ra cái nhiệt nó rất là cao, thì cái ma sát nó càng mạnh á, thì cái máy bơm mình nó càng ngày nó có sẽ nó bị ảnh hưởng, nó bị tổn thương thì nó sẽ cháy lẹ hơn. Thì cái đó cũng là một vài cái để cho mình nên chú ý, là tại vì nhất là cái hồ mà cũ rồi đó, 2-3 năm trở lên đó, là mấy cái càng cũ là mình phải càng chú ý nó hơn, tại vì cái máy của mình không có mới nữa, nó cũ rồi. Nhưng mà mình không có biết được là nó ngưng bất cứ lúc nào, thì Vì lý do đó thì có rất là nhiều người hỏi làm sao mà mình biết được. Thì bây giờ đó thì họ bán rất là nhiều ở trên Amazon đó. Họ có bán mấy cái mà dụng cụ giống như là mình xài để qua Wi-Fi đó, là cái ổ điện nó qua Wi-Fi, thì bất cứ lúc nào mà cái nhà của mình nó bị cúp điện hoặc là bị mất điện á, là nó sẽ báo cho mình. Thì cái đó cũng là một cái để cho mình chuẩn bị ha. Còn nếu mà không có thì mình đi làm 8 tiếng hồ sau mình về là trễ rồi. Thì cái vụ này á, thì cách đây cũng 1-2 ngày cũng có một người khách cũng mới bị. Là tại vì dù cho mình có tính kỹ cỡ nào cũng không bằng trời tính. Là tại vì anh có hai cái máy bơm. Tất nhiên là một cái á, là tránh một cái phụ. Thì cái phụ á, nó bị hư cách đó 2 ngày. Thì anh còn cái chánh. Nhưng mà sau đó đó, anh đâu có ngờ là cái chánh nó lại hư tiếp tục luôn. Mà ngay đó là lúc đó anh đi làm. Thành ra một khi về là nguyên một cái ổ cá chết hết. Thì cái vấn đề là cái này là nó xảy ra không rất là nhiều, chứ không nó nhiều lý do lắm. Nhưng mà mình có chuẩn bị cỡ nào á, đôi lúc nó cũng có một cái khe hở nào thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Vì vậy mà mình nên chú ý mà chuẩn bị càng kỹ thì cái sơ sót đó nó càng ít lại.
0: Trước khi mà để cho quý thính giả gọi vô, bây giờ đường dây đang trống mà bây giờ không thấy quý thính giả nào gọi vô, thì Vân Trang có thể hỏi anh một câu là cái tác dụng của bèo đó anh, thì em thấy em tới nhà một số người bạn chơi á, thì em thấy là người ta hay bỏ bèo vô trong cái hồ cá. Thì em có nghe nói là khi mà mình bỏ bèo vô cái hồ cá đó thì sẽ làm cho nước nó trong. Thì khi mà làm cho nước nó trong vậy thì nhưng mà em lại có suy nghĩ giống như anh Patrick Hoàng vừa nói á, là cái máy thì nó chạy suốt luôn, thì cái việc mà bỏ bèo vô như vậy á, thì nó có làm hại đến cái máy đó hay không anh ha?
1: Thì cũng tùy theo hồ, tùy theo cái loại cá mà mình nuôi. Có nhiều loại cá đó nó ăn cái rễ bèo. Thì một khi mà nó ăn á, thì nó không ăn mà nó chỉ có rỉa thôi. Hoặc là nó cắn mấy cái rễ để cho, nói chung là thì cái một khi mà nó cắn rồi á, thì nó thành rác. Thì nếu mà mình một cây thì không sao, chứ mà mình có mười mấy 20 cây đó thì là mấy cái rễ đó nó sẽ đi vào cái máy bơm của mình, nó làm nghẹt cái máy bơm của mình. Thì cái đó cũng là một cái mà nó sẽ gây tai hại tới cái máy bơm bị hư. Nếu mà mình có hồ cá rồi mà mình muốn biết là cái hồ này bỏ bèo được hay không đó, thì thường thường á, là phải hỏi một cái người nào, một cái tiệm nào á, thì mỗi một loại cá khác nhau.
0: Tức là không phải là cái hồ cá nào mình cũng bỏ bèo vô được.
1: Tại vì có nhiều loại cá đó nó ăn bèo, nó phá bèo thì mình không có nên bỏ. Còn có nhiều hồ đó, nó không phá thì bèo nó mới sống, nó sinh sôi nảy nở, nó ra nhiều á, thì cái nước mình mới trong được. Tại vì cái trong á là nó do cái rễ bèo á nó nhiều lắm, nó giống như một cái chổi á, thì nó rất là nhiều rễ, thì mỗi một cái rễ non một cái rễ già thì nó là một cái nơi để sinh để nó gây ra vi sinh. Thì cái vi sinh để nó làm cho trong nước của mình, thì càng nhiều vi sinh thì cái nước mình lại càng trong. Thì cái đó cũng là một cái lý do tại sao mà họ để bèo cái thứ gì á, bèo á nó làm nó che nắng, nó làm cái hồ mình nó mát hơn rồi thứ ba là đôi lúc á, ở đây á, mình có rất là nhiều mấy con diều hâu rồi mấy con chim cò này kia nó bay trên á, thì một khi mà nó nhìn xuống á mà càng thì cái nước mình lại càng trong. Thì cái đó cũng là một cái lý do tại sao mà họ để bèo cái thứ gì á, bèo á nó làm nó che nắng, nó làm cái hồ mình nó mát hơn rồi thứ ba là đôi lúc á, ở đây á, mình có rất là nhiều mấy con diều hâu rồi mấy con chim cò này kia nó bay trên á, thì một khi mà nó nhìn xuống á mà cá mình mà nó có chỗ trốn á, thì cái cơ hội mấy con cò nó bắt á, cũng khó nữa. Thì cái đó cũng là một

0: bèo á thì là mình bắt buộc mình không có nên bỏ được, nhưng mà mình bỏ bèo giả, mình bỏ mấy cái lá cây giả hoặc tất cả cái gì mà giả để cho nó nổi á, thì cái con mấy con cá con, từ con cá con cho con cá lớn á, là nó trốn được, là nó che nắng nữa, là vì cái nắng á, cái nắng mà cái tia nắng của mặt trời á, mà nó rọi thẳng xuống hồ á, mình thấy như vậy chứ nó rất là nóng, nó đối nó phải là chóa nữa, tại vì con cá nó không có thích. Vì vậy mà mình nếu mình có một cái gì mà nó che được như vậy á, thì nó cũng tốt, giống như mình ra ngoài nắng mình đứng vậy đó, thì mình đứng ở dưới cái dù á, thì mình dễ chịu hơn. Thì cái này cũng so sánh với lại mấy con cá đó ở dưới nước á, thì nó cũng giống như vậy đó. Vì vậy mà tại sao mà lúc nào mình cũng nhìn xuống nước á, mình cảm thấy là tại sao mà nó cứ trốn dưới cái gầm cầu, nó trốn dưới cái bụi cây, chứ nó không bao giờ đứng ngoài đó. Tại vì ở ngoài thiên nhiên á, thì nói chung nó có nhiều lý do là nó không có ra ngoài được, là tại vì ở ngoài thiên nhiên mà ngoài trống á, thì cá lớn nó ăn cá nhỏ. Vì vậy mà cái đó cũng là trời sinh ra, nó bẩm sinh là nó biết là nó phải có một cái vị trí nào là nó an toàn cho nó, thì nó với tụ tập đó thôi. Thì còn còn nếu mà nói về bèo với lại lục bình, tất cả những cái đồ mà mấy cái cây như vậy á, thì nó cũng có nhiều chi tiết. Thêm một chút chi tiết nữa là nếu mà mình muốn trồng mấy cái cây sống á, thì lúc nào mình cũng phải có một vài tiếng là ánh nắng mặt trời chiếu vào hoặc là ánh sáng. Còn nếu mà mình để vào cái chỗ nào mà nó âm u quá đó, thì mấy cái loại đó nó cũng không có phát triển được, một thời gian nó cũng chết rồi. Nó phải có ánh
1: Phải
0: sáng,
1: có
0: mà
1: ánh
0: ánh
1: sáng.
0: sáng mà sáng giống như là nếu mà được 50-50 hoặc là được một vài tiếng mà ánh nắng á, thì cái cây nó mới mọc được. Còn nếu mà mình không có một chút nắng á, thì nó không có phát triển được, nhưng mà càng ngày nó càng yếu đi đó.
1: Thì anh có vừa nói tới là cái yếu tố mà quyết định để cho cái hồ cá và cái những cái cây trồng á nó được sinh sống tốt ấy, thì phải có ánh nắng mặt trời. Thì cái xu hướng kết hợp nuôi cá và cái cây thủy sinh đó anh, thì bây giờ em thấy cũng đang rất là thịnh hành đó. Nhưng mà cái yếu tố nào ngoài cái ánh nắng mặt trời á quyết định cái sự cân bằng giữa cây trồng và cá trong bể thôi hay không anh ha?
0: Tùy theo, nếu mà mình nuôi, nếu mình nói trong bể đó, là tất nhiên là trong cái hồ cá, cái hồ kiển đi, trong nhà mình lại khác nữa. Tại vì nếu mà mình trồng thủy sinh mà trong nhà đó, thì nó có một cái loại đèn đặc biệt, là mình xài cái loại đèn đó được rồi, mình không có cần ánh sáng mặt trời. Nhưng mà nếu mà cái hồ cá trong nhà mà mình để gần cái cửa sổ này kia để cho nó có ánh sáng mặt trời á, thì nó cũng gây ra nhiều cái tác hại lắm, là tại vì cái ánh nắng mặt trời á, nó rất là mạnh, mà nếu mà trong nhà mình mà cái dàn máy lọc mà nó không đủ á, thì nó sẽ làm cho cái hồ mình nó mọc rêu rất là nhiều, mọc rong. Thì rong rêu là nó mọc vì đèn, thì cái đó là cái mà mình là tố kỵ, lúc nào mình cũng phải che cái màn cửa lại, không cho cái ánh nắng mặt trời nó chiếu vào cái hồ cá của mình. Thì cái đó là một cái mà lý do là để cho nó ngăn tất cả những cái sự phát triển của mấy cái rêu á, thì nó làm cho cái hồ kiến của mình nó không có bị đục, không có bị đen, không có bị xanh. Còn ngoài ra đó là cái mà nói về ở ngoài trời đó, thì họ nói tại sao mà ở trong nhà đó thì mình sợ là ánh nắng mặt trời chiếu vào, chứ còn ở ngoài trời ánh nắng mặt trời suốt ngày mà.
1: Đúng rồi.
0: Thì lý do là tại vì ngoài trời á, mình sẽ xài một cái dàn máy lọc khác, nó khác, nó mạnh hơn. Thứ nhất là mạnh hơn, thứ nhì á, là nó có mấy cái đèn UV, thì mấy cái đèn đó để cho nó diệt rêu, thì nó mới làm cho cái hồ mình nó mới trong được đó.
1: Vậy
0: Còn
1: hả?
0: nếu mà ở ngoài trời mà mình không có cái đèn diệt rêu á, là cái hồ mình nó sẽ bị xanh, nó xanh giống như là nước lau má vậy đó. Thì cái đó cũng là một cái lý do tại sao mà ở ngoài trời á, nó bảo trì nó khó hơn, rất là khó, là tại vì nó ngoài trời, thứ nhất là bụi bặm nè, thứ nhì nắng nè, thứ ba là mưa rồi nước dơ rồi đủ thứ rác, thì thành ra là cái máy lọc ở ngoài á, nó phải mạnh,
1: Nó phức tạp hơn nữa anh
0: nó phức tạp hơn. Tại
1: ha.
0: vì nhưng mà nó cũng có cái dễ của nó, tại vì cái dễ của nó là mình muốn thay bao nhiêu nước này kia, mình cũng không có phải cần, nó không có phải cầu kỳ như trong nhà là mình phải có ống nước này kia mà dẫn ra dẫn vô, thì nó cực hơn. Nhưng mà mỗi một cái hồ, mỗi một cái vị trí á, tuy rằng ở ngoài trời nhưng mà nhiều lúc cái vị trí

0: mà nó nằm về cái hướng mà không có nắng nhiều á,
1: yeah.
0: thì nó lại dễ bảo trì hơn,
1: ừ.
0: là cái nắng, hướng mà nắng nhiều. Thì thành ra là bởi vì mà nếu mà mình có làm một cái thiết kế một cái hồ cá mà nằm trong cái chỗ mà cái vị trí mà nắng nó nhiều quá đó,
1: yeah.
0: thì mình cũng nên sắm một cái miếng bạc,
1: ừ.
0: miếng bạc để che nắng.
1: Yeah.
0: Thì cái đó cũng là một cái mà nó nằm trong một cái danh sách, ví dụ như là từ 1 cho tới 100 vậy đó, mà mình thiết kế một cái hồ cá là mình cần những gì á, là nó nằm trong đó hết. Tại vì tùy theo cái sở thích của mình, tùy theo cái vị trí của cái hồ cá, rồi tùy theo cái nơi mình ở nó, thì có nhiều chỗ mình ở họ không có cho mình treo mấy cái đó.
1: Yeah.
0: Đó, thành ra là có nhiều chỗ mình phải nghiên cứu cho kỹ trước khi mình thiết kế một cái hồ cá đó, thì nó mới vừa đẹp mà vừa rẻ nữa.
1: Đúng là cái nghề chơi cũng lắm công phu anh ha. Rồi bây giờ quý vị ơi, nếu mà quý vị có cần đặt câu hỏi gì với anh Patrick Hoàng thì hãy gọi vào số điện thoại 7139311560 nha. Bây giờ thì đường line vẫn đang trống, thì Vân Trang cũng xin hỏi anh một câu nữa, là khi mà chúng ta chơi chúng ta nuôi cá đó, thì thường thường cái sai lầm phổ biến của người mới chơi cá đó là thường là không có xử lý cái nước máy ngay lập tức, thì anh có thể chia sẻ với lại cho em và quý thính giả biết là cái tầm quan trọng của hệ vi sinh và cái chu trình xử lý nước nó như thế nào hay không ạ?
0: Dạ thì mỗi một hầu như là cái đề tài này thì mình nói đi nói lại rất là nhiều, nhưng mà mình cũng không nói không có được, là tại vì phải nhắc. Thì tại vì mỗi một ngày á là mình có lại có
1: mình phải
0: thành viên
1: thay,
0: mới,
1: mình phải hay thay nước nữa đúng không anh?
0: Thì ý em là thành viên mới, khách mới, lúc nào cũng phải đi theo mình, phải nhắc nhở. Thì cái này cũng giống như một cái lời nhắc nhở thôi, là tại vì thứ nhất á, ở đây á, là cái nồng độ của chlorine á, mà họ bỏ CD, họ bỏ trong nước mình á, thì một khi mà mình bị hạn hán như vậy nè, mình nóng á, thì cái nồng độ chlorine nó cao lắm, tại vì cái nước nó bị ô nhiễm, thành ra họ phải bỏ cái Oraven rất là cao. Thì vì vậy á, mà mỗi lần mà mình xài á, thì trong một cái lọ đó mà mình mua đó, thì họ bán là họ bán cho toàn quốc, có thể là thế giới luôn, nhưng mà họ để là nói chung là chỉ có theo sách vở thôi, theo cái nhu cầu của mỗi một nơi, là cứ một giọt á là một gallon nước, hoặc là một muỗng cà phê cho 10 gallon nước, tùy theo có hãng á, họ đặc hơn, có hãng họ là pha lỏng hơn, thì thành ra mỗi một hãng á, cái độ của nó khác nhau. Nhưng mà mình á, nếu mà mình nói mà mình có đồ thử đó, thì mình thử một thùng trước để mình biết là cái nước này cần bao nhiêu giọt là nó lấy. Nhưng mà thật sự ra đó, với cái đồng tiền mà mình mua một cái chai đó đó, thì mình có bỏ nhiều hơn á, nó cũng vẫn đáng, là tại vì nó không có mắc. Nhưng mà nếu mà mình kỹ quá đó, mà mình bớt lại á, thì một con cá mà chết thôi có thể là tới 5 cái chai đó được. Mà một cái chai đó mà mình xài cả năm mới hết, thì vì vậy mình cũng không có nên là mình kỹ quá để dùng là vậy. Thí dụ như bây giờ là tùy theo mình ở cái khu nào, ví dụ như là mình ở cái khu vực này nè, dân số nhiều cao á, thì cái nồng độ chlorine nó cao lắm, là tại vì cái nước á, mấy cái ống nước này kia nó cũ nữa, thì có thể nó bị ô nhiễm nhiều, thì họ bỏ cái chlorine nó nhiều hơn. Thì mình cứ nhắm á, là khoảng chừng họ nói là một giọt một gallon á, thì mình bỏ 3-4 giọt cũng được, hoặc 5 giọt cũng được, để cho nó có một cái sự an toàn,
1: tức là dư thôi nhưng mà không được thiếu,
0: không được thiếu. Còn nếu mà mình ở ngoài ô hoặc là cái khu nhà mới á, thì họ xài mấy cái ống nhựa nhiều, thì nó không có bị rọ, nó không có bị rỉ, thì nó mới mà, thì cái khu đó có thể cái nước, cái nồng độ nó lại nhẹ hơn. Nhưng mà nhẹ hơn, theo kinh nghiệm của mình, nhẹ hơn hay là cái chỗ nào dơ hơn á, thì lúc nào mình cũng tính là cứ 3-4 giọt, gấp 3-4 lần, là cái an toàn nhất. Ví dụ như giờ họ nói một giọt á, một giọt một gallon, thì mình cứ bỏ 3-4 giọt vậy thôi. Thì cái đó là một cái để cho mình yên tâm. Thứ nhì nữa đó là nó lấy cái chlorine ra lập tức luôn. Nó không phải chờ là 1-2-3 tiếng. Tại vì một khi mình bỏ vào á, thì cái nước nó điều hòa, nó lấy ra liền. Thì cái con cá ở trong hồ mình á, nó không có bị sốc. Còn nếu mà mình bỏ ít quá đó thì nó sẽ bị sốc. Thì cái đó cũng là một cái mà tại sao mà mình phải rất là cẩn thận mình mua mấy cái thuốc và để mình nói chung là dễ nói cho dễ nghe đó, nó kêu là thuốc conditioner đi. Thì mỗi một hãng nó khác nhau. Rồi mỗi một hãng nó làm mấy cái thuốc khác nhau luôn. Tại vì tùy theo cái nhu cầu của mình, tùy theo cái sở thích của mình. Nếu mà mình muốn chỉ có lấy Oraven ra thôi thì nó chỉ có cái đó thôi. Hoặc là mình mua một cái nó vừa Oraven rồi nó vừa lấy ammonia rồi nó hai ba thứ lận. Thì cái đó nó mắc hơn. Nhưng mà nó có thể là nó an toàn hơn, là tại vì mình một công hai ba việc luôn. Thì cái đó nó cũng cho mình một cái sự lựa chọn. Thì cũng tùy theo cái sở thích của mình. Nhưng mà cái mà đầu tiên mà lúc nào mình cũng nhắc, mà lần nào lên đài mình cũng nhắc, là trước khi mà mình thay hồ cá đó, là mình phải coi là mình có cái chai đó hay không. Nếu mình không có cái chai đó thì mình không có được thay nước, tại vì mình thay mà không có thì đúng là chết cá. Còn nếu mà mình xem mà mình có cái chai đó, mình phải xem cho kỹ, là tại vì có nhiều hãng á, họ làm cái chai nó giống nhau lắm, nó tên bốn loại thuốc khác nhau, nhưng mà mấy cái chai cái màu nó giống nhau lắm. Khi mình xới mình cứ chụp đại, mà chụp không đúng á là nó còn tệ hơn là mình bỏ thuốc nhiều nữa. Thì cái đó cũng là một cái là mình nào, lúc nào mình cũng phải đọc cho kỹ là cái chai nào là cái chai conditioner, cái chai nào là chai thuốc, cái chai này là để cho chữa bệnh, hoặc là cái chai nào để làm cho trong nước thôi. Nó có nhiều loại lắm. Thì nếu mà mình sợ đó thì mình ghi lên cái nắp để cho mình dễ thấy. Tại vì đôi lúc đó mình hấp tấp quá cái mình không có mắt kiến, không có đọc được, nó thành ra là cũng hơi nguy hiểm. Thành ra lúc nào mình cũng viết ở trên một cái nắp nào đó, là cái chai số 1, số 2, số 3 là mình biết để cho mình xài. Thì cái đó cũng là một theo một cái kinh nghiệm của mình với lại của tất cả những người khách mà đã trải qua rồi đó. Thì cái này tất cả những gì mình nói đó, là cái sơ suất đó hầu như là nó trải qua hết rồi. Mà mỗi lần mà mình bị như vậy á, là mà mấy con cá mà đang trong cái lúc mình thay nước là nó sẽ chết thôi, tại vì cái chlorine nó cao lắm, nó rất là độc. Thì vì vậy mà mình cũng nhắc, thì cái quan trọng nhất mỗi lần mà mình thay nước là sao, là đầu tiên là phải có cái chai thuốc có sẵn trong tay. Thứ nhì á là trước khi mà mình bỏ nước mới vào á thì nó có hai cách. Nếu mà hồ mới á thì mình châm thẳng vào hồ. Còn hồ lớn á, xin lỗi, cái hồ lớn á thì mình châm thẳng vào hồ. Còn cái hồ nhỏ đó, giống như là vài galon nước nhỏ thôi á, thì mình đổ vào một cái xô, rồi xong mình bỏ thuốc vào, mình quậy đều lên, rồi xong lúc đó mình mới đổ vô hồ mình lại. Còn nếu mà cái hồ cá, một cái hồ rất là lớn đi, thì không cách nào mà mình đổ từng xô được, là mình bỏ cái ống vô thẳng luôn. Thì nếu mà mình làm như vậy á, là mình coi là cái số lượng bao nhiêu muỗng hoặc là bao nhiêu nắp cho cái hồ đó. Thì mình ví dụ như bây giờ là cái hồ này 100 gallon nước đi, thì mình thay hết 50 gallon nước thì mình xài có thể là 10 nắp. Nhưng mà đầu tiên là mình bỏ 5 nắp trước. Bỏ 5 nắp trước để cho cái nước nó vô nó điều hòa. Một khi mà cái nước mình nó lên tới một nửa đó, thì mình bỏ thêm 5 nắp nữa. Thì là cái conditioner nó sẽ lấy hết cái Oraven ra tại chỗ luôn. Thì tại vì lý do là trong hồ mình á nó đang có cá trong đó. Thành ra mình không có muốn cái thuốc đó ảnh hưởng đến cá của mình. Thành ra mình phải bỏ cái cách đó. Thì một khi mà xong xuôi hết rồi á, là mình nếu mình kỹ thì mình bỏ thêm chút xíu nữa, còn không thì thôi. Nhưng mà một khi mà nước mới vào rồi là trong hồ mình lúc nào máy bơm, máy sùi bọt này kia là phải điều hòa liền.
1: Phải hoạt động
0: liền. Tại vì nó có thể nó còn một chút ít cái Oraven nó còn trong đó để cho nó bay hơi ra. Thì để cho nó an toàn hơn. Thứ nhì là một khi mà mình thay nước á, mà gặp cái nước mới á, là con cá nó có nhiều con nó khó chịu lắm. Nó có thể là nó bị sốc á. Nhưng mà nếu mà trong hồ mình mà nước điều hòa rồi cộng thêm oxy nhiều á, thì nói chung giống như mình người mình đang dơ mình đi tắm á, nó thoải mái hơn.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái đó là cũng là một cách mình làm sao để cho mấy con cá đó nó không có bị sốc. Tại vì thường thường á, cái chứng bệnh nó, tất cả chứng bệnh á là nó từ sốc, nó từ stress, nó từ sốc ra. Thì mình bỏ tay vào trong hồ rồi mình chùi rồi mình lấy đồ ra, lấy đồ vô là mình đã làm cho nó stress rồi. Tại vì nó quậy cái chỗ ở của nó mà. Nhưng mà cái đó thì cũng bình thường thôi, mình làm sao để cho nó đừng có mà đừng có rượt đó, đừng có cái đó cũng là một cách thôi, tại vì nó bị stress á, thì chưa chắc là nó chết liền, nhưng mà có thể 1-2-3 ngày sau bắt đầu cái nó yếu đi, cái đầu nó mang bệnh đó. Cái đó là cũng là từ cái mà mấy cái mà lúc mình làm mà mạnh tay quá hoặc là mình làm cho nó hoảng sợ quá đó, thì cái cơ hội mấy con cá nó bị stress hoặc là tất cả những thứ nuôi nào cũng vậy. Thì cái đó cũng là một cái nó mang tới cái stress, là từ đó là nó mới mang mới nhiều chứng bệnh mà mình phải lo lắng hơn.
1: Dạ, tức là như vậy là lúc nào chúng ta cũng phải thật là nhẹ nhàng với những chú cá nhỏ, đúng không anh?
0: Dạ.
1: Dạ, thưa quý vị, phần 1 của chương trình chúng tôi xin phép tạm dừng tại đây với vài thông tin thương mại, và chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Cảm ơn quý thính giả.
2: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc câu xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
4: Bò riêu, bò riêu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì
4: Trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
11: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
13: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Chào Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với chương trình Chim Cá Cảnh ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đường line của chúng tôi đang trống. Mời quý vị gọi vào số 7139311560 khi có những thắc mắc muốn trao đổi với anh Ba Trích Hoàng về cách chăm sóc chim cá cảnh. Và thưa anh ơi, bây giờ đường line đang trống thì em có một câu hỏi nữa. Tại vì hồi đó giờ em chưa có bao giờ mà nuôi... chưa bao giờ mà chơi cái chim cá cảnh mà nuôi cá hết á, nhưng mà tại vì gần đây thì em cũng có nhìn mấy bạn bè em nuôi cá trong nhà thì em thấy cũng vui và nó cũng hình như là cũng phong thủy đó anh. Thì bây giờ anh có thể chia sẻ cho em và quý thính giả biết là khi mà mình, những cái người mà mới bắt đầu chơi cá như em đó, thì có những cái dòng cá cảnh nào mà vừa đẹp vừa dễ sống lại ít công hao tốn bảo trì hệ thống lọc hay không ạ? Mời anh.
0: Dạ, xin trả lời câu hỏi của chị thì là cái vấn đề là nếu mà nói về dễ đó thì có nhiều lắm.
1: Dạ.
0: Nhưng mà mình nói câu dễ thì cũng chưa chắc nữa. Là tại vì có nhiều con mình thấy dễ như vậy chứ mà nó cũng rất là cầu kỳ.
1: Phải hiểu nó nữa anh ha.
0: Tại vì nó cái quan trọng là cái lối mình thiết kế cái hồ của mình hoặc là cái lưu hoặc là cái nước, tùy theo cái nơi mình ở thì cái đó rất là quan trọng. Là tại vì một khi mà mình muốn cho mình kỹ á, thì như là mình hiểu biết nhiều á, thì nó dễ, còn mình chưa bao giờ biết mà mình muốn thử nó đó thì nhiều người nói chung thì cũng rất là mát tay tại vì không biết gì hết á. Nhưng mà một tháng sau rất là giỏi. Là tại vì mỗi một người có một cái khiếu riêng. Thành ra là nói về cá mà dễ nuôi á, thì thường thường á, là mình nuôi mấy con nào mà hồ á, thì mình thiết kế cái hồ nhỏ nhỏ thôi. Thì để mình thử, để mình coi cái sự hoạt động của nó hàng ngày, sinh hoạt nó hàng ngày. Rồi lúc đó mình với từ từ mình cái đam mê mình nó sâu hơn, lúc đó mình mới tính tới cái hồ lớn. Nhưng mà nếu mà nói về cá mà cho dễ đó, là thường thường ở đây con mà dễ nhất là cá đá, cá xiêm. Tại vì chỉ cần cái hũ cái keo thôi. Đó là không có cần máy sùi bọt, không có cần gì hết thì cái đó là dễ nhất rồi. Cái thứ nhì á, là mấy con giống như là cá hòa lan, cá bay màu. Thì mấy cái giống đỏ dòng đó là cái loại dễ hơn. Nhưng mà mình cũng đầu tiên á, là không có nên nuôi số nhiều. Tại vì cá dễ nuôi mà mình không biết á, mà mình bỏ nhiều quá cũng không được. Tại vì nó làm ô nhiễm nước lẹ quá thì cũng chết. Đó. Rồi còn cái phần thứ ba là mình phải theo dõi là cái loại cá nào nó ăn loại gì. Rồi nó ăn bao nhiêu. Rồi mình phải biết là mình phải cho nó ăn đúng chứ đừng có cho nó ăn dư. Thì em nói thẳng là rất là nhiều người khách á, là đa số là mình á, cá chết đa số là vì nước dơ. Lý do là tại cho ăn nhiều quá. Thì mình nói là tại sao cho ăn nhiều quá, nói là cứ mỗi lần đi ngang là nó đòi ăn. Thì cái chuyện đó thì mình, nó thấy mình là nó lăn tăng nó đòi ăn. Nhưng mà một khi mà mình cho nó ăn rồi á, mình phải cho nó cái thời gian để nó tiêu. Thì cái đó cũng là một cái. Rồi xong đâu đó đó mình cũng phải để ý tới cái nồng độ nước của mình. Thì cái đồ ăn á, là cho ăn làm sao mà mình, cái này là làm sao mà mình biết được bao nhiêu với đủ. Thì mỗi một ngày á, mỗi một lần hoặc mỗi một ngày mình cho cá ăn nó đều khác nhau hết. Thú nuôi thì ở ngoài trên bờ như chó mèo dễ, mình cứ để cái tô là xong rồi. Nó thích ăn nó ăn, không ăn thôi. Còn trong nước á, cá đó là tới giờ, mà không phải là giờ đó giờ ăn mà giờ kia là giờ nghỉ, nó ăn bất cứ lúc nào. Nhưng mà một khi mà mình cho nó ăn á, thì từ cái nồng độ nước của mình cho tới nhiệt độ trong hồ cá của mình thay đổi đi. Thì mỗi lần mình cho ăn á, thì nó sẽ khác một chút xíu. Ngày hôm nay nó ăn 10 hộp, ngày mai nó ăn có 2 hộp thôi. Rồi ngày mốt có thể nó không ăn nữa. Thì mỗi một lần mình cho ăn á, nó có một cái ưu điểm khác nhau. Thì một khi mà mình thấy cái sự thay đổi đó, là mình phải xem xét lại cái nước của mình. Đi thử. Tại vì ví dụ như ngày nào mình cho 10 cái tự nhiên ngày mai cái nó không ăn. Là 100% là cái hồ mình nó có cái vấn đề gì. hoặc là mấy con cá nó không có bơi, nó lười, nó không có hoạt động nhiều, nó không có tung tăng. Cái đó cũng là một cái ưu điểm để cho mình để ý tới. Là trong hồ mình cũng mang cái trong nước nó có thể một cái vấn đề gì, tại vì nó đang giống như là nó đối thoại với mình đó, để cho mình biết. Nó không có giơ tay giơ chân gì được hết, nó chỉ có cái động tác của nó là vậy đó. Thì lúc đó mình mới biết được cái hồ mình nó bị cái gì, chứ không phải là cái hồ nước nó đang trong, đang sạch là cái hồ nó tốt, không phải. Cái hồ đang trong, đang sạch mà cái triệu chứng nó có đó là 100% là cái hồ mình trong nước nó bị vấn đề. Hoặc là nhiều lúc mình nhìn thấy cái hồ nước mình nó dơ, nhưng mà mấy con cá nó tung tăng lắm, thì cái đó cũng cho mình biết là nó vẫn bình thường, nhưng mà chỉ có cái là nó không có được đẹp mắt thôi. Thì nhưng mà vì cái lý do mà theo cái sự suy nghĩ của mọi người á, thấy nước dơ là mình rửa, thấy nước dơ là mình cứ
1: đi thay
0: nước liền, hoặc là mình thấy nước nó không được trong, cái tự động mình đi rửa cái máy lọc, mà rửa rất là kỹ. Thì cái đó là một cái mà hầu như là 10 người mới biết chơi là 10 người bị. Tại vì mình cứ đi theo cái sự sống hàng ngày của mình vậy. Nhưng mà cái sự sống của mấy con cá này nó ngược lại,
1: nó khác hoàn toàn.
0: Tại vì nó phải có một chút dơ trong đó. Tại vì thì cái dơ không phải là, nếu mà dơ thì có thể là vi trùng thì mình không có nói. Cái dơ này á, nó là vi sinh. Mà cái vi sinh á, nó cần phải có để cho cái nước mình á, nó mới trong được. Tại vì tất cả những cái phân, tất cả những cái đồ ăn mà nó dư á, thì cái con vi sinh á, nó sẽ ăn mấy cái đó. Nó làm nó nước nó không có bị sình. Thì vì vậy mà cái trong cái dơ á, nó không phải mình nhìn với mắt á, thì nó dơ thôi. Nhưng mà thật sự ra nó là vi sinh. Vì vậy mà tất cả những cái hồ cá nào mà mình thấy mà nó trong thật trong á, là mình lấy cái tay mình quậy ở dưới lên, hoặc là mình lấy cái tay mình đụng vào mấy cái lọc á, là nước nó ra đen thui. Thì cái đó là tại vì cái đó là cái vi sinh, đó là vi sinh sống, mà vi sinh nó rất là tốt. Còn một khi mà cái vi sinh nó chết rồi á, là cái nước mình bắt đầu nó đổi, nó đục. Rồi nó có một cái mùi tanh. Thì cái mùi tanh đó đó là cái vi sinh nó chết rồi. Thành ra có thể là tất cả những cái mà đồ ăn, là tất cả những cái phân của cá mà nó ra đó, nó không có được dọn dẹp. Nó chìm ở dưới, nó bị sình lên.
1: Tức là vi sinh nó không có,
0: vi sinh nó chết, nó không có vi sinh. Vi sinh không có đủ. Thì một khi mà vi sinh không đủ á, là đầu tiên là cái nước mình nó đục. Sau đó nó có một cái mùi tanh. Thì từ đó đó là nó càng ngày nó càng ngày nó càng xuống, là tại vì rồi mình không biết nữa đó, là mình lại cho cá ăn. Thì một khi mình cho cá ăn á, thì mấy cái phân á, nó lại làm lại cho cái hồ mình nó lại tiếp tục nó hư nữa. Thì vì vậy mà mỗi lần mà mình thấy cái hồ cá của mình, thứ nhất á, nếu mà nước nó đục, đầu tiên là mình ngưng cho ăn. Phải ngưng liền, không có cho ăn được, tại vì mình cho ăn là nó sẽ đục nữa. Mà nhiều lúc nó còn gây tai hại nặng hơn nữa, thì nó chẳng thà là không có cho ăn. Để cho mình thử cái nước đó. Nếu mà trong nhà mà mình có cái đồ thử thì mình thử liền. Còn trong nhà mình không có đồ thử thì bắt buộc mình phải mang ra tiệm thôi. Thì nếu mà hôm nay không được thì ngày mai mình mang ra. Nhưng mà mình phải thử nước thì nó hay hơn. Còn nếu mà bây giờ mình không có thì giờ mình thử nước. Mà mình đi thử nước mà mình tự động mình thay nước á. Thì cái đó nếu mà theo kinh nghiệm của một người mà đã có cá nhiều á, thì vô đúng như mình thì mình biết. Là mình biết là nên thay bao nhiêu. Tại vì mình nó có một cái mùi trong nước, hoặc là nó có cái tất cả mình nhìn được thấy hết á. Không có cần thử. Nhưng mà nếu mà mình không biết mà mình không thử đó, là bảo đảm 100% là có thể 50-50 là mình sẽ sai. Cái sai thứ nhất á, là mình thấy nó đục cái mình thay nước, mà mình thay nhiều quá thì nó sẽ đục hơn. Còn nếu mà bây giờ nó đang đục cái mình cảm thấy cái mình thay ít quá, thì thật sự ra nó cũng chả có giúp đi được hết, nó chỉ có làm lợt đi thôi. Thì thành ra rốt cuộc cái công mình bỏ ra đó, nó không có đi tới đâu hết. Mà nhiều lúc mình còn stress out cái con cá nữa. Nhưng mà 50-50 là tại vì có thể là mình đoán đúng á, thì con cá nó khỏe. Nhưng mà mình đoán sai là con cá chết. Thì cái đó là một cái lý do tại sao mà mình khuyên tất cả những anh chị em nào mà mình mới biết á, thì nên mua cái đồ thử, thử nước. Tại cái đồ thử nước á, nó không bao nhiêu tiền, nhưng mà nó đáng đồng tiền, là tại vì mình không có phải hấp tấp, mình phải đi leo lên xe, mình phải chạy đi ra ngoài kia mình thử. Cái vấn đề thử á, thì nó dễ lắm, nhưng mà mình thử xong rồi mình về mình bỏ thuốc, rồi ngày mai mình lại chạy lại mình thử nữa. Cái nó bị hoài.
1: Đúng rồi,
0: thì có nhiều người bị 5-7 lần.
1: Dạ.
0: Thì theo mình thấy thì cái tiền công của mình đi rồi cái tiền xăng cộ nó thì nó không có đáng.
1: Dạ.
0: Với lại nói chung thì ra ngoài đường cũng nguy hiểm nữa. Thành ra mình cái mà cái đồ thử nước á nó rất là quan trọng.
1: Dạ.
0: Thành ra là một khi mà mình có cái đồ thử nước rồi á thì bảo đảm 100% là cái môn chơi nuôi cá đó nó sẽ làm cho mình rất là dễ, dễ dãi lắm, mình cảm thấy nó không có bị, không có stress nhiều, là tại vì mình thấy mà nó cái sự hoạt động của con cá ở trong hồ mà nó không có ổn là mình thử nước liền, thì một khi mình thử xong á thì mình sẽ thấy được là à cái hồ này là bắt buộc phải làm cái gì, nó vậy thôi, thì mình học hỏi lẹ hơn, thì vì vậy mà mình nói là mình cũng nhắc nhở tất cả quý anh chị em mà có hồ cá đó, mà mình nếu mình chưa hồi không biết nhiều thì nên phải có cái thử nước ở nhà. Mà cái thử nước mà hai cái mà nó quan trọng nhất để mình thử hàng ngày á là cái pH và cái ammonia. Thật sự ra nó có nhiều loại lắm, nhưng mà hai cái đó là hai cái chánh. Hai cái đó là hai cái cơ bản thôi, là để cho mình hiểu dễ bảo trì cái hồ cá của mình. Còn mấy cái kia đó là nó tùy theo là mình nuôi loại cá gì, hoặc là mình ép cá, mình gây cá, hoặc là mình nó đủ thứ đó. Thì vì mỗi một cái con nước nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà mình đơn giản thôi thì mình chỉ cần hai cái loại đó là đủ rồi.
1: Vậy là tức là những người mà mới bước vào cái bộ môn chơi cá này á, thì mình như anh Ba Trí Hoàng chia sẻ là mới đầu thì mình mua cái hồ nhỏ thôi. Sau đó thì mình phải sắm sẵn một cái đồ thử nước.
0: Cái còn nếu mà nói về hồ nhỏ đó thì tại vì mình nói chuyện trên radio đó thì không cách nào mà mình diễn tả được, hoặc là mình hình dung cho khách hàng hình dung được là cái ý mình nói làm sao. Thì cái vấn đề giống như mình nói một cái keo đi, một cái lọ, một cái bất cứ một cái gì, một cái ly cũng được nữa. Thì tùy theo cái diện tích mà càng lớn á thì cái tuổi thọ con cá nó càng lâu. Thì thành ra vì vậy mà mình không có nên ép nó vào một cái chỗ nào nhỏ quá.
1: Đó.
0: Thì làm sao cũng được, mình phải cho nó một cái nơi mà nó ở nó thoải mái mới được. Thì lúc đó nó cái tuổi thọ nó mới dài, tại vì tuy rằng một con cá rất là nhỏ nhưng mà có thể nó sống tới 10 năm được. Vì vậy mà mình không có nên bỏ nó vô một cái ly hoặc là một cái gì cái quá nhỏ đi. Thì nó làm con cá giống như nó không có thoải mái, nó giống như bị tù á, tù giam á, thì cái con cá đó nó sẽ không có sống lâu, có thể một vài tháng tới năm là có thể nó chết. Thì vì vậy mà mình thấy là lúc nào mình thiết kế một cái gì á, bất cứ con thú nuôi nào cũng vậy, ở trên tiệm á, tất cả những cái cơ sở thương mại trên tiệm á, thì tại vì cái chỗ là buôn bán á, thì không cách nào mà mình đi theo sách vở mà mình để từng con rồi từng một cái diện tích được. Giống như bây giờ một con cá là phải có cái diện tích như vậy thì không cách nào mà đủ chỗ hết. Nhưng mà tại vì ở tiệm á, thì thứ nhất là mình thay đổi cá, nó vô ra vô hàng tuần. Thứ nhì á là có nhiều loại cá đó mình cũng nuôi nó bình thường thôi, chứ mình không có cho nó muốn cho nó lớn lẹ quá. Tại vì khách hàng á đa số đó là ai cũng thích nuôi lúc nó còn nhỏ. Đó, có nhiều loại cá đó không có thích nuôi lớn, nhưng mà có nhiều loại cá nó cũng phải có vài con, nó phải cỡ, nó như là nó đủ cỡ hết á. Lý do tại sao? Tại vì hôm nay chị mua cái con này, một tháng sau chị trở lại chị mua, thì cái con mà chị mua một tháng trước á, bây giờ nó lớn gấp 3 lần rồi. Thì giờ cái con này chị mua, cái con khác chị mua, thì nó cũng phải gần hai con nó cân xứng nhau mới được. Còn nếu mà không cân xứng nhau á, là có thể nó ăn hiếp nhau là nó cũng giết nhau nữa. Thì cái đó cũng là lý do tại sao mà mình nuôi là mình lúc nào mình cũng phải
1: canh.
0: Canh.
1: Yeah.
0: Cái hai cái con cá lúc nào nó cũng phải cân xứng với nhau. Đừng có mà một con nó chênh lệch nhiều quá đó. Thì nó rất là nguy hiểm. Là vì con lớn lúc nào ăn hiếp con nhỏ đó. Hoặc là cái con mà bơi lẹ đó. Nó ăn hiếp cái con bơi chậm.
1: Yeah.
0: Tuy rằng cái con bơi chậm nó lớn con hơn nhưng mà nó vẫn bị ăn hiếp à. Thì cái đó là giống như là mình giống như con người mình thôi. Mình lúc nào mình cũng áp dụng vào cái cuộc sống hàng ngày của mình như vậy á.
1: Yeah.
0: Để mình chăm sóc với con thú nuôi á thì nó cũng không có khác gì nhiều hết. Nó cũng giống nhau thôi. Thì vì vậy mà mình chứ con người mình á thì đôi lúc mình cần cái gì hoặc là mình muốn cái gì hoặc là mình bị cái gì á thì mình giơ tay giơ chân mình nói chuyện được. Còn thú nuôi thì nhiều lúc nó không thích thì nó khóc hoặc là nó kêu nó la hoặc nó nằm một chỗ. Là mấy con thú mà mình nuôi trên bờ giống như là chó, con mèo, vân vân. Còn mấy con cá mà dưới nước á, thì cái đó là một cái vấn đề khó khăn hơn nữa. Là tại vì mình phải đối phó nó hàng ngày, rồi mình phải thấy được cái sự hoạt động của nó, cái sinh hoạt của nó hàng ngày. Rồi mình lúc nào mình cũng phải theo dõi nó. Thì lúc đó mình phải hiểu được á, là mình thấy được là nó ra một cái cảm hiệu để cho mình biết là nó cần một cái sự giúp đỡ của mình.
1: Dạ, thì theo anh chia sẻ là mình cũng phải cố gắng canh cái là control cái kích thước của hai con cá. Thí dụ mình tức là đừng có để cho cái con nào mà nó nổi trội, nó to quá thì nó sẽ ăn hiếp cái con nhỏ. Nhưng mà cái đó nó có phụ thuộc vô cái giống như con người của mình, nó cũng có cái người bự con, cái người nhỏ con, thì cái đó cá thì nó cũng có giống như người của mình không anh? Có
0: giống
1: cái
0: y
1: con
0: chàng.
1: Nó cũng có con lớn con nhỏ con. Thì lúc đó mình tách riêng ra hay mình lựa đồng lứa mình cho ở với nhau hay là sao ạ?
0: Cái đó thì thật sự ra đó nó rất là khó diễn tả mà nó rất là khó giải thích. Là tại vì mỗi một con cá đó giống như là như chị hỏi vừa rồi đi, là hầu như là tất cả những cái câu hỏi đó là mình phải hỏi lúc mình đang ở tiệm. Mỗi một tiệm họ sẽ giải thích cho mình nó khác nhau. Tại vì mỗi một loại cá nó khác nhau. Có nhiều loại cá đó nó rất là lớn. Cái miệng của nó cũng lớn lắm nhưng mà nó không ăn cá. Nó không ăn cá mà con cá nhỏ cỡ nào đi ngang nó không ăn là không ăn, nó chịu ăn đồ ăn thôi. Nhưng mà có nhiều loại cá đó mà cứ vừa miệng nó là nó ăn. Nó không cần biết là con gì hết, cứ vừa miệng là nó ăn. Mà không vừa miệng thì nó không ăn. Nhưng mà có thể là nó có nhiều con nó lại giữ nữa. Không vừa miệng nó bằng nó luôn mà nó cứ rượt theo người ta, nó đánh tại thành ra là có mỗi một con nó khác nhau, mỗi một dòng nó khác nhau. Thành ra vì vậy mà mỗi lần mà mình mà bất cứ cái đàn nào mà có một cái thắc mắc á, mà mình cảm thấy một cái thắc mắc trong người mình á, mình suy nghĩ được á, là mình nên hỏi. Chứ mình đừng có siêu đoán sai. Tại vì cái này á là một cái mà nhiều người bị lắm. Là tại vì cứ cái câu đầu tiên á mà mình thấy khách hàng một khi bị rồi á, mình nói tại sao làm thì cứ nói là em tưởng.
1: Tưởng
0: như vậy thôi. Tại vì mình nghĩ là không có được, tại vì từ đầu tiên á là bây giờ trên mạng xã hội cũng có nè. Thông tin cũng có nè, số điện thoại tiệm cũng có nè. Nhiều người có số điện thoại tay luôn cũng có nè. Mà chỉ có một cái hỏi thôi hoặc là text thôi. Tại vì trước khi mình làm, tại vì sao? Một khi mình thay nước đi, mình phải lấy ống, lấy thùng, lấy thuốc này kia mình chuẩn bị. Thì tất cả những cái sự chuẩn bị của mình á là có thể là tới 5-10 phút lận. Nhưng mà cái cú điện thoại kêu hoặc là cái text á, nó chỉ có mấy giây à. Thì thành ra là vì lý do tại sao mà mình nên tìm hiểu trước khi mình làm cái gì mà mình không có hiểu. Tại vì cái này á, mình đi xa một cái thôi, nhiều lúc mình sẽ ân hận hoài. Tại vì tất cả những cái thú nuôi hoặc là cái cá mình nuôi á, có nhiều con á, nó có cái duyên với mình. Mình mua nó vì cái duyên. Tại vì mình đi vô tiệm mình chơi cái mình thấy nó cứ tung tăng trước mặt mình, cái mình đi tới đâu đi theo. Mà cái này là rất là nhiều. Tại vì mình đã chứng kiến là rất là nhiều người khách vô là vô chơi thôi, mà rốt cuộc đi ra là một cái hồ cá vì cái con cá đó. Thì thành ra mình thấy như vậy á, mình một khi mình thấy như vậy á thì mình mới cảm thấy là những gì mà mình làm á, mình cảm thấy nó quan trọng hơn, mình phải kỹ hơn. Tại vì nếu mà cái con đó mình bỏ mình vào cái vị trí người đó đó, mà cái con nó chết á hoặc nó bị mất á, thì bảo đảm rất là buồn. Thì vì vậy mà mình không có nên bảo hiểm mà mình làm những gì mà cái câu đầu tiên là mình tưởng
1: chưa, là không có được. Mình chưa có nắm rõ hết.
0: Mình không nắm rõ. Nhiều lúc mình nắm rõ mình cũng bị nữa. Là tại vì đôi lúc cái nước ngày hôm đó nó khác, cái nồng, cái có thể là cái nhiệt độ nó khác, mình quên đi. Trong hồ mình nó có thể cái nước nó hơi, có thể là nó hơi nóng. Cái mình bỏ nước vô nó lạnh quá, tại vì cái mùa nó mùa đông. Tại vì cái nước nó đang ấm. Cái mình thay nước, cái mình không biết, cái mình xả nước lạnh vô. Cái đó cũng bị. Thành ra vì vậy mà tất cả những gì mình làm á, nó phải cân xứng với nhau. Mùa hè mình rửa, mình thay nước á, mà nước nó đang ấm, mình phải bỏ nước gần thôi. Không có gần giống. Mùa đông cũng vậy. Mùa đông nước đang ấm trong hồ, mình muốn bỏ nước vô, mình phải pha để cho nó gần bằng nhau.
1: Tức là nó không có bị sốc nhiệt.
0: Không? Thành ra là cái đó cũng là một cái mà tại sao mình tất cả những lúc nào mình làm cái gì á, là mình phải nghiên cứu cho kỹ. Còn chứ mình mà sơ sót một chút xíu á, thì cái con thú nuôi mà mình cân nhắc nó chết á. Đôi lúc thật sự ra cũng đó cũng là một cái cơ hội để mình mua con khác. Nhưng mà không phải như vậy. Tại vì cái con mình nuôi lâu rồi là một cái con nó quanh quẩn mình, nó làm. Tại vì có nhiều con thú vật á, hoặc là thú nuôi hoặc cá cũng vậy, mình nuôi để cho cái giống như là nó làm cho cái tinh thần của mình nó thoải mái. Đó. Mà trong khi 1, 2, 3 năm, 10 năm mình không có biết. Thì mình qua lại với nó, mình đối thoại với nó. Mà tự nhiên mình sai lầm một đường thôi, mình làm nó chết. Thì thật sự cái đó nó đôi lúc nó làm cho mình nó buồn. Buồn thứ nhất là mình mất nó rồi. Và buồn thứ nhì là mình sẽ không bao giờ kiếm được mỗi con giống vậy nữa. Đó. Thành ra nó làm cho, có thể là từ từ nó sẽ làm cho cái đam mê của mình nó nhạt đi, nó không có
1: tức
0: bằng
1: là
0: nhiều
1: khó
0: xưa.
1: thường ta nói khó quá thôi cho qua luôn. Đúng không anh?
0: Thì thành ra cũng có chứ không, thì vì vậy mà thôi kệ, mình làm tới đâu thì nói chung bây giờ đó thì thông tin rồi tất cả những cái chia sẻ bây giờ nó rất là nhiều. Thành ra mình cũng cố gắng làm sao mà mình nên tìm tòi trước, học hỏi trước. Rồi bạn bè hoặc là tất cả những tiệm ở đây rất là nhiều. Thì là mình cứ cố gắng mình kêu hỏi. Thì nói cho cùng thì mình cứ ngại khách lúc nào vậy. Có nhiều khách hàng cũng nói là thôi, nhiều lúc thấy vậy nó không có gì đâu, ngại lắm. Không, cái vấn đề mình ngại thì tại vì chẳng thà là mình khách hàng hỏi mình trước khi mình giải thích đó, nó chỉ có 2 phút thôi. Nhưng mà một khi mà đã bị một cái vấn đề mà nó bị nặng quá rồi á, là nhiều lúc mình phải ngồi nói chuyện với khách hàng 2 tiếng hồ cũng không xong.
1: Đúng rồi.
0: Đó, thành ra là vì cái lý do đó tại sao mà mình nói là đừng có sợ ngại, tại vì một khi mà mình đã bước vào làm cái nghề này rồi á, thì mình phải chấp nhận. Đó, chỉ có một cái là đừng có mà 2-3 giờ sáng kêu thì cái đó mới ngại thôi, chứ mà bất cứ lúc nào thì không có sao hết. Tại vì cái này là một cái đôi lúc 2-3 giờ sáng cũng có nữa. Tại vì cái này là một cái mà mấy người bạn bị cái hồ đó bị vấn đề đó. Thì cái chuyện đó mình bất đắc dĩ quá thì mình cũng phải chịu thôi, nhưng mà mình đã đối phó với lại một cái ngành, một cái nghề, lại một cái bế thú nuôi đó, thì mình phải chấp nhận.
1: Là anh đã theo cái nghiệp luôn rồi.
0: Thì chẳng thà mình làm nhưng mà mình đã cảm thấy mình vui. Còn hơn là mình không làm rồi mình nái thì cái đó là nó còn khổ hơn nữa.
1: Đúng rồi, thì bây giờ anh Ba Trích Hoàng đã chia sẻ như vậy rồi. Thì thưa quý vị, nãy giờ Vân Trang thấy thì chăm sóc chim cá cảnh không chỉ là một cái thú vui giải trí mà còn là một bí kíp luyện cho chúng ta có sự kiên nhẫn và tình yêu với thiên nhiên. Thời lượng của chúng ta bây giờ cũng đã hết rồi. Thì Vân Trang rất là cảm ơn sự chia sẻ kiến thức vô cùng bổ ích của anh Ba Trích Hoàng. Quý thính giả có cần câu hỏi hay là kinh nghiệm gì về nuôi cá cảnh thì hãy theo dõi chương trình này vào lúc 3 giờ chiều thứ 6 hàng tuần.
0: Cách tuần.
1: Dạ, hàng tuần.
0: Cách tuần.
1: Cách tuần.
0: Dạ.
1: Dạ đúng rồi,
0: tuần thứ hai với lại tuần thứ tư.
1: Dạ, dạ, dạ cảm ơn bà Trinh Hành đã anh bà Trinh Hành đã chia sẻ. Dạ à, và bây giờ chúng ta chương trình của chúng ta nói lời chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại chương trình này vào thứ sáu tuần tới nữa.
0: Dạ dạ không không thì thứ sáu.
1: Thứ sáu dạ. Tuần tới nữa.
0: Không dạ. Thì sẵn đây thì cũng cảm ơn chị rất là nhiều.
1: Dạ.
0: Đã trò chuyện với em hôm nay và cũng cảm ơn quý khán giả hai miền Houston và Dallas đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn quý vị chương trình tuần sau. Cho sẵn đây em cũng gửi số điện thoại của tiệm.
1: Dạ.
0: Nếu quý vị nào mà chưa có dịp kêu vào hôm nay thì số điện thoại của tiệm là 281-530-8563, 281-530-8563. Địa chỉ của tiệm là 11710 Bissonnette. Tiệm mở cửa 7 ngày một tuần từ 11 giờ trưa cho tới 6 giờ tối. Cảm ơn thêm lần nữa, cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình hôm nay.
1: Dạ xin cảm ơn anh. Dạ xin chào.
14: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560 AM.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì... bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi... anh Kinh Luân, mọi năm trường mình cũng mở lớp hè.
0: Dạ.
2: Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì... chương trình hè của Van Heusen Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11. Thưa cô Luân, các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay có lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Heusen Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics. Là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết. Chỉ là mình làm cho cái hệ thống, cái chương trình mình nó phong phú hơn. Và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình cho các học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em mà lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên. Thì mình dạy như là toán, là Algebra 1, Algebra 2, Geometry, rồi những môn như Chemistry, Physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy cũng thấy có 4 lớp khác nhau cho computer science, đó là lớp về AI machine learning. Okay. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo.
0: Yeah.
2: Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về database là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính, thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn.
0: Yeah.
2: Anh Kinh Luân biết mình có học sinh á, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi nó build một cái web, người ta trả cho nó 3.000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn nếu như mà muốn, tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải lập trình, mà bây giờ AI làm được rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái học high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Houston Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này, tôi luôn biết là có những trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn. Một tuần là mấy ngàn anh kia luôn. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm. Và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm, nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6.000 một tháng. Thì thì em đó là năm ngoái là học Van Heusen Academy.
0: Mới học high school thôi.
2: Đã năm nay vô năm nhất đại học. Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship. Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh đó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6.000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi, thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Heusen Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ẵm hết giải trong thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi okay. rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì thường ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết.
0: Yeah, đúng,
2: không có
0: đúng.
2: Đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Yeah. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp, những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi.
2: Dạ. Yeah.
0: Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha.
2: Dạ.
0: Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó.
2: Yeah.
0: Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, yeah, thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số các em, các người em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm.
2: Yeah.
0: Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà Kinh Luân nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Trong là bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển.
0: Yeah.
2: Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
0: Dạ,
2: và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một.
0: Yeah.
2: Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi.
0: Dạ, vâng.
2: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi.
0: Yeah.
2: Nó đã làm và nó giống như nó bỏ lắm, viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó.
0: Dạ,
2: thì
0: vâng.
2: Bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút chút một, bây giờ không còn phải lập trình nữa.
0: Dạ, vâng.
2: Cũng không còn phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì
0: dạ,
2: bây
0: vâng.
2: giờ thì cho nên mùa hè này á là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia, thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn.
0: À.
2: Dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà cái mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu là hết.
0: Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không?
2: Dạ, trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn và có một thầy dạy full time luôn, là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
0: Dạ,
2: thì
0: vâng.
2: Âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia, nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung. Và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
0: Dạ vâng.
2: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành computer engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái computer engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phải không thưa thầy?
2: Nó theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á, tại vì xã hội càng ngày càng phát triển.
0: Yeah.
2: Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi, chứ không phải là ngồi không có, người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa, nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy để mình đưa ra những cái product khác nữa.
0: Yeah.
2: Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Kinh Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó, thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa.
0: Yeah.
2: Tại vì AI nó đã làm rồi, cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh Kim Long biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải là nó công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy, những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ có, như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải là nó công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy, những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà

0: xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer,
1: Yeah.
0: mình đừng có học, thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng có nhu cầu nó vẫn như vậy.
1: Dạ
0: Cho
1: vâng.
0: nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học, chứ đừng có sợ. Là ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist vì pharmacy bây
1: Quá
0: giờ
1: nhiều
0: quá
1: hả?
0: nhiều, không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist, và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job, ngay cả học thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thua là do
1: Dạ
0: mình
1: vâng.
0: có bộ kỹ năng kiến thức đi phỏng vấn tốt người ta vẫn thuê.
1: Dạ vâng.
0: Còn nếu như mình học mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm, giống như tôi nói học sinh nó vô đại học đó, lo mà năm nhất năm hai lo đi tìm internship, là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm ba năm tư thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết
1: vâng.
0: đó. Như học mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. À, nhưng mà những đứa này rất là lanh. Thì như học trò mình nó có job, anh kia luôn biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm, và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nọ kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. À, cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái việc về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venetian Academy đang tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh kia luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em, năm em nữ luôn, mà mấy em rất giỏi, mấy em khâu giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng, nếu như mà các em được expose từ sớm và các em vẫn có những khả năng như vậy. Mà ngành công nghệ anh không có biết lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
1: Wow, cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, cái những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. À, thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè, là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy, vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này, thầy có thể một thầy nói.
0: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
1: Okay.
0: Và
1: Yeah.
0: kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí, tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế. Y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng
1: Yeah.
0: Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare. Về tài chính, về kinh tế thì về business á, thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi, bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt đó. Thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba ba cái mà mạnh nhất đó là engineer, computer science và y tế.
1: Okay.
0: Y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là Physician System bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá
1: Nurse
0: rất nhiều.
1: mà đang hot hả thưa thầy?
0: Hot vô cùng.
1: Really?
0: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á, và ra trường lương khá là cao. Bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh, mà học có 2 năm à.
1: Cái gì 60 đồng một giờ for
0: Yes.
1: dental hygienist?
0: Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết nó cái dao
1: Ok.
0: động từ 55 tới 60 đồng bây giờ, 58 đồng một giờ là trung bình đó.
1: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
0: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate chứ không phải là bằng bằng cử nhân luôn. Còn
1: Ok.
0: mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi,
1: I see.
0: bên cái ngành đó, nó đặc thù như vậy.
1: À.
0: Có nghĩa là

0: có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó. Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không cần phải quá xuất sắc, không còn giỏi, chỉ cần siêng và chịu khó tới cùng. Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist, tốn cái trường tư nó dạy 90 ngàn cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được. Thì có trường giống như Pima là trường tư dạy những cái đó. Nó mượn nợ 90 ngàn, nó ra là làm 2 năm, nó nhịn ăn nó trả hết
1: Cho
0: luôn.
1: nó.
0: Trả hết luôn anh.
1: Không ngờ cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi mà
0: Dental
1: có thể
0: hygienist chứ
1: kiếm.
0: không phải dental assistant nha. Dental assistant thì lương không có cao như vậy. Dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ. Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều. Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite, rồi mình nộp đơn vô trong chương trình dental hygienist.
1: Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy, thưa thầy, là cái này mở cho tất cả
0: Tất
1: các
0: cả học
1: em
0: sinh trên trong Houston,
1: trong
0: không
1: Houston
0: dành
1: này.
0: riêng cho Van Houston Academy.
1: Thầy có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không, thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ trong vòng
0: Không,
1: 3 tháng
0: mình
1: hè.
0: không dám hứa là trong vòng bao nhiêu, 2 tháng, 2 tháng như phải 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà các em sẽ có một cái nền
1: Perfection.
0: tảng khá là chắc. Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi, mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau. Thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này, hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh, những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình mới
1: Nigeria?
0: yes cực kỳ giỏi
1: Really?
0: nghe anh. Mình có học
1: Okay.
0: trò mà hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn đó, nó học toán kiểu giống như 800 là nhẹ nhàng luôn. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán. Không phải, những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác. Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá, nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên đó, ở trường mình bắt đầu là từ các em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới, thì mình thấy đó, nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài, nhưng mà làm 7-8 bài thôi. Nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy á, cái kiến thức nó sẽ đọng lại. Và sau này càng lên á, thì cái nền tảng nó chắc ăn, cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3. Thì mình thấy á, khi mà cho các em làm bài thử math test á, là cái standardized test á, điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy cái rõ ràng nó rất là hiệu quả, cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó anh kêu luôn biết nó dễ hơn. Lúc nào Việt Nam qua ông kêu ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Tôi luôn biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học, phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cái cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải, ở trường mình ngay cả những học sinh rất bình thường, miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những lớp 3 bây giờ đã học cộng trừ phân phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. Tại vì SAT không khó chút xíu nào. Mà từ xưa như mình dạy mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao trong môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không còn dạy nhiều, đằng nào cũng 800 hết.
1: Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa đó nữa hay không, giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán.
0: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó. Nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng, nó không như các quốc gia khác. Tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc, Cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau, cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán, chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT thì sẽ dạy khó hơn. Nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó, chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school. Dạ, cho nên là ngay cả những chương trình mà Star Test nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết.
1: Dạ,
0: hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì thì cái standard nó quá là thấp á.
1: Dạ,
0: cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer, rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi, cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường, cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi, và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình, mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc, và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
1: À, phải biết cách suy nghĩ.
0: Phải biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy, cho dù điểm thấp, điểm cao, nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó, khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều, tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng mà mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những học sinh rất là mới đầu á, mình đưa cái chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle.
1: Yeah.
0: Nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết á.
1: Dạ vâng. À, cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nó là ở từ trẻ bên đây nó
0: dở toán lắm, nó không làm có được.
1: Nó không phải một cái dở, nó là nó sao ta? Nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam. Nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái, tại vì các em ở Việt Nam các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ không?
0: Đúng rồi. Nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt. Rõ ràng áp lực quá lớn, cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực.
1: Yeah.
0: Nhưng mà ở Việt Nam á, thì kiểu là một lớp tới 4 năm, 40, 50 em và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống, nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một, để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều anh Kinh Long.
1: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
1: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
6: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Kilo xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn.
0: Okay.
1: Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi? Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kim Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần rồi, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Yeah. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em, từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Ngoài ra nữa thì cái chương những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có được ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học. Rất thành công là mình có hai em được nhận vô Rice University, full ride. Một em được nhận vô John Hopkins là trường mà số 1 của thế giới về medical school. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô.
0: Wow.
1: Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô. Trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M và đều là giống như có full ride scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng.
0: Okay.
1: Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi, GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng,
0: okay,
1: nhưng mà nó không bằng quan trọng hàng cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu, vẫn ok. Vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thi SAT bằng 30 mấy chục thôi, mà nộp đơn mấy trường top trường nào cũng được nhận hết.
0: À.
1: Vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ, nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity, hoặc là các trường ngoại bang có được bài luận văn của Common App rồi, hoặc là 3-4 bài của những cái câu riêng nữa.
0: Okay.
1: Thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng 10 mấy trường khác nhau, tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn. Thứ hai nữa đó, mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào, và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho thấy khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
0: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn
1: chính
0: đó
1: xác,
0: luôn, chứ không phải là viết giùm phong.
1: No. Không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết.
0: Yeah.
1: Kiểu mình viết giùm thì không có.
0: Yeah.
1: Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
0: Dạ đúng.
1: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
0: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
1: bây
0: của
1: giờ em? Nó có software hết anh.
0: À.
1: Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu.
0: À,
1: đó, okay. Nó xài đủ thứ hết trơn hết trời hết đó, để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ vô software nó khác.
0: Yeah.
1: Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được có nghĩa là học sẽ detect được, tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi. Ok. Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết, dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết, không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn. Để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa, sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới tới tới lớp đó, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu hướng dẫn là viết mở bài như thế nào. Từng câu từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài, cho nên các em rất tự tin viết, không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
0: Tại
1: tốn.
0: sao vậy ta? Tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Cái Luân cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều, nhưng mà lý do tại sao đó thầy?
1: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai
0: À.
1: và tại sao nó muốn theo những ngành này và cái hoài bão nó là cái gì và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính, gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Thí dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh nó như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia. Nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế nào.
0: Cái kinh
1: Thì
0: nghiệm
1: mình mới đánh
0: sẽ
1: giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Nó là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định á. Thí dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó.
0: À.
1: Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có thể cha mẹ nó ép, có thể là vì nó thích học môn biology, có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật và nó có những cái connection, mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á thì khi mình lên đại học nó sẽ rất là thành công, cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge nó như thế nào, thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay thì lên đại học đó, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc, rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chưa bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy
0: Dạ đúng.
1: đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa, là có rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
0: Có nghĩa là
1: Thì
0: lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
1: không cũng phải hay chứ anh, bởi vì mình mới phải sửa chứ.
0: ok.
1: nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt. Okay. Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng. Yeah. Nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó, nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh. Cái đó là quan trọng nhất. Đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho các bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi.
0: Yeah.
1: Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó, mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình. Và mình dùng AI, cái bài của AI, mình làm lại cái bài của mình viết lại. Nhưng mà mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay.
0: Okay.
1: Đó. Thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào. Và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo. Và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của mình.
0: I see.
1: AI không có hại.
0: Yeah.
1: Biết cách sử dụng rất tốt. Yeah, nhưng mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn. Đại học nó từ chối ngay lập tức.
0: Yeah, vâng. À, lấy ví dụ là bây giờ một em muốn vào một trường, thầy nói giờ trường John Hopkins để học và bác sĩ đi.
1: Dạ.
0: Yeah. Học về medical. À, thì trường sẽ đưa bậc bài luận và nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi, nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
1: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục.
0: À.
1: Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi.
0: Ok.
1: Đúng không? Bắt em theo nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vô cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình.
0: À. Okay.
1: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp vẫn theo đó, mình biết vô là chắc chắn bị từ chối.
0: Yeah.
1: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
0: Yeah, đúng.
1: Đó. Thì cho nên khi mà và cái mà cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học.
0: À.
1: Đó. Là viết là kể khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó. Và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó. Là mình nói là không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết.
0: Okay.
1: Ngay cả anh đi phỏng vấn, không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó, mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai, okay, yeah. anh cứ yeah. nghĩ anh là boss, anh thuê này, nó kêu nó cha mẹ trầm cảm, bị chia tay bạn trai bạn gái, trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình thuê vô để làm gì, đúng không?
0: Yeah, đúng.
1: Thì ngay cả đại học cũng vậy, không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán, nên học toán hoài không có được. Xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết.
0: Yeah.
1: Là không có được. Okay. Gọi là đối với đại học á, cái câu rất là đúng luôn là đẹp khoe xấu thì che.
0: À.
1: Cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra. Tại sao mình phải moi ra để làm gì? Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì? Cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh. Chứ không thể nào mà cứ khoe mình yếu, yeah. yếu xìu như vậy là không được.
0: Yeah.
1: Đó. Thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
0: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
1: Đúng rồi.
0: Yeah.
1: Là có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để yeah. cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão,
0: yeah.
1: có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó.
0: Yeah, vâng.
1: Rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra. Tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè. Cái phần thí dụ reading có 400 giáo đi, không cần phải kể vô.
0: Okay.
1: Chứ không phải là kể vô để mình thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần.
0: Okay.
1: Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình, cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt.
0: Yeah, vâng.
1: Đó. Còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là nó yeah, vâng. tao học dở, tao viết văn không có được. Thì tại okay. sao kể vô để làm gì, không ai care hết.
0: Yeah.
1: Đó. Thì bản thân mình là mình đọc 1000 bài luận văn rồi, thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có, tại có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn. Trời. Tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vô một cái điểm, nó lan man và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết. Thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết. Đó.
0: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao,
1: yeah.
0: nhưng mà vẫn không xin vào
1: không
0: được
1: có trường nào nhận luôn nghe anh, những trường lớn á.
0: Wow. chỉ vì
1: viết
0: bài
1: văn, viết văn bài văn quá không tốt. Và nếu như bạn học sinh tự viết đó, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nào kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là okay. Nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500, nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận, và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi, nó nằm ở trong kinh nghiệm khả năng của mình từ xưa, như mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó, tại vì mình đọc mình biết rồi, tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống, nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn được, nhiều em thì không biết viết như thế nào, mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rice á, năm nay của mình á, khi mà các em đưa bài đầu tiên viết mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết. Nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở nhưng mà cái ý tưởng không có, nó viết rất là tệ luôn, mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á. Đó thì bắt đầu là mình rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó, ngồi nó kể về thấy là một bài nó có 500 từ thôi mà nó ngồi nó có đứa thì nó hết ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu ủa thầy không khe về bố của con, thầy không đâu có muốn biết về bố của con đâu. Nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào, và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công. Mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con, cho nên cũng viết về bố nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi, còn phần còn lại vẫn là nó, kiểu như vậy.
0: Nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng biết mà cái
1: dạ không có dễ chút xíu nào hết.
0: Không, rất là khó. Nhất là cái môn English.
1: Mà những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process nó kêu giống như một ác mộng của nó, tụi nó vậy đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi, và bắt đầu mình chỉnh từng chút một, từng hướng một. Nhưng mà không có viết dùm ngang, không bao giờ mình viết dùm hết. Kiểu là tụi nó viết hết.
0: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation, phải không thầy?
1: College preparation.
0: Dạ, cái luôn thấy cái chương trình nó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college á, rất là quan trọng, tại vì bố mẹ không biết là
1: không biết
0: mình phải bắt đầu từ đâu.
1: Không.
0: Ngay cả con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Đa số là các em không.
1: Nhưng mà anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để con viết, từ từ con mới viết. Nó đợi, thí dụ ngày mai deadline, bữa nay nó mới có bài.
0: Dạ vâng.
1: Mà mình chỉnh cũng không có kịp.
0: Nội cái chuyện mà xin phải nó sao đấy thôi mà.
1: Nó cũng không làm
0: không đâu. Biết làm.
1: Dạ.
0: Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con. Nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình College Preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình, hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi, giống như đứa con cái Luân nó đòi nó cứ học UT Austin, thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa. Tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó. Mình nói thẳng luôn, cái khả năng của con không học top 5% với trường Clemson được. Mình biết khả năng đó rồi, thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì. Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em
1: viết hết, không phải một trường đâu.
0: Yeah.
1: Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết năm cái những cái bài essay mà các em phải viết.
0: Yeah.
1: Và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy, từng cái, có những bài lớn thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer chỉ có 150 từ thôi.
0: Yeah.
1: Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó, và từng câu từng chữ một phải chắt lọc. Có nghĩa là nó phải có, bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn, nó không add value mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à, mà mình lan man mình viết lum la hết là không được. Là từng câu từng chữ một nó phải đắt, mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó.
0: Ok.
1: Và như, cái đó là mình giúp được.
0: Như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1.250, GPA 3.5 vẫn có thể vào được UT Austin.
1: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về vấn đề đó.
0: Ok. Cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
1: Mình kéo dài là 5 tuần. Nhưng mà nếu như mà những em mà chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ sáu. Tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi. Nhưng mà thường các em sẽ xong đó. Mình biết là mình...
0: Và cái chương trình đó, như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của Vacademy thì không cần phải quan tâm, tại vì thầy cô, nhà trường đã lo rồi.
1: Ở trường mình đã làm hết rồi, dạ, vô tháng 8 mình lo hết luôn.
0: Vậy thì các em mà không phải trường Vacademy, khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn phải không thầy?
1: Bố mẹ không có liên quan nha, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm cái này, cái này học sinh
0: bắt
1: hết.
0: Em làm học sinh.
1: Cái học sinh nó làm hết chứ không, bố mẹ không có, okay. Có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết.
0: Okay.
1: Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn. Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nọ kia quay lại, và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho bố cha mẹ luôn.
0: Yeah. Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các em.
1: Chính xác, narrow down ra các trường cho các em để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào.
0: Dạ vâng.
1: Và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn.
0: À,
1: đó. Thì nói chung là cha mẹ đúng rồi, cha mẹ không phải lo gì hết. Tại cái đó bởi vì mình mới là college planning, mình mới làm cho các em những cái đó.
0: Mình có giới hạn học sinh không thưa thầy?
1: Có chứ. Cái lớp em mở có một lớp và tối đa là 20 em thôi, không có làm nhiều hơn nữa đâu.
0: 20 người thôi.
1: À, chứ không làm nổi đâu, làm nhiều quá làm không nổi.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày.
0: Dạ.
1: Ở trong trường còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về. Cho nên trong cái lớp đó là những em là không phải học sinh của trường mình. Đó thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó. Và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á, các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh. Để mình giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
0: À, như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn, nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. À, khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC, nhưng mà khi gặp thầy, thầy biết khả năng của các em là học được hay không được phong thưa thầy.
1: Chính xác. Mình sẽ nói cho học sinh luôn là mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi.
0: Yeah.
1: Em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao. Okay. Nhưng mình sẽ định, mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh.
0: Yeah, vâng.
1: Tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng. Còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á.
0: Yeah.
1: Là những hy vọng hão huyền thì mình không có làm chuyện đó.
0: Yeah, vâng.
1: Không có phải em nào cũng vô Stanford hết trơn hết rồi.
0: Dạ vâng, dạ đúng vậy. À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy, quý vị đã biết thì trường Vet Academy đã quá nổi tiếng Houston này rồi, nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
1: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vô lòng gọi vào số là 832-359-3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond ở số 9531 Eldridge Parkway.
0: Gần Liễu Gia Trang.
1: Gần Liễu Gia Trang, đi bộ từ Liễu Gia Trang qua cũng được, khoảng 5 phút thôi.
0: Dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn thầy Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Nam Dương xin một lần nữa có lời chào tái ngộ đến quý thính giả thân thương của Việt Radio trong chương trình Nhạc Việt Đương Thời. Và thưa quý vị, tình yêu thường được nhắc tới bằng những điều rất đẹp, sự đồng hành, sự thấu hiểu hay cảm giác thuộc về nhau. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì nhiều người trong chúng ta lại nhớ về tình yêu bằng một cách khác. Nhớ vì đã từng yêu nhiều tới mức nào. Không phải mối quan hệ nào cũng đi tới một kết quả rõ ràng. Không phải cảm xúc nào cũng được đáp lại theo cách mà mình mong đợi. Nhưng điều đó không có nghĩa là những gì mình dành cho ai đó sẽ trở nên vô nghĩa, đúng không quý vị? Bởi có những lúc, điều khiến một mối quan hệ ở lại lâu nhất không phải là chuyện cuối cùng còn hay mất nhau, mà là cảm giác mình đã từng thật lòng tới mức không muốn sống khác đi. Và trong chương trình Nhạc Việt Đương Thời hôm nay, Nam Dương mời quý thính giả cùng thưởng thức hai ca khúc với hai cách rất khác nhau để đi qua tình yêu. Một bài hát chọn giữ tất cả ở lại bên trong, giữ nỗi nhớ, giữ cơn đau, giữ cả những điều chưa từng nói ra. Và một bài hát lại chọn đi tới tận cùng của cảm xúc, yêu như thể ngày mai mọi thứ có thể đổi thay. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, thưa quý thính giả, nhạc phẩm Em Giấu, một sáng tác của Tăng Nhật Tuệ, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc.

Em giấu nỗi nhớ vào trong giấc mơ. Em giấu cơn đau mỗi lần mong chờ. Em giấu ước muốn bên anh dại khờ. Em giấu tất cả, một mình yêu anh. Thưa quý vị, Tăng Nhật Tuệ lặp đi lặp lại chữ giấu. Nhưng càng đi tiếp, thứ được giấu lại càng lớn hơn. Ban đầu là nỗi nhớ, rồi tới cơn đau, rồi cả mong muốn được ở cạnh một người. Để rồi cuối cùng không còn là giấu cảm xúc nữa, mà gần như giấu luôn sự tồn tại của mình trong mối quan hệ đó. Điều làm bài hát đặc biệt là nhân vật không coi việc phải giấu là bất công hay thiệt thòi. Cô ý thức rất rõ mình đang làm gì và chấp nhận nó như một cách để tiếp tục được yêu. Em bỏ mặc thế giới này để yêu duy nhất một người. Tình yêu là thế, không nghe, không biết, không ân hận. Bài hát mở rộng cảm xúc thêm một lớp nữa. Đây không còn là câu chuyện của hai người, mà là khoảnh khắc một người bắt đầu đặt toàn bộ trọng tâm đời sống vào một tình cảm. Câu hát không được viết bằng sự nổi loạn hay trách móc, mà bằng một sự bình tĩnh tới cực đoan. Như thể nhân vật đang biết mình đi quá xa, biết mình đang đánh đổi điều gì, nhưng vẫn tiếp tục bước tới. Và rồi, điệp khúc đưa bài hát tới câu có lẽ giữ lại toàn bộ tinh thần của nó. Dù yêu anh là sai, em cũng chẳng bao giờ muốn mình đúng nữa. Ở đây, bài hát không còn tranh luận đúng hay sai. Điều được giữ lại không phải là kết quả của tình yêu, mà là cách người ta nhìn lại lựa chọn của mình sau tất cả. Rằng nếu đã từng thật lòng, thì kể cả khi không đi tới đâu, khoảng thời gian đó vẫn không cần phải hối tiếc. Và sau đây, thưa quý thính giả, vẫn như thường lệ của chương trình, Nam Dương xin mời quý vị một lần nữa thưởng thức lại trọn vẹn nhạc phẩm này. Một sáng tác của Tăng Nhật Tuệ qua phần trình bày của nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc. Em giấu

Dạ thưa quý thính giả, nếu em giấu là câu chuyện của một người chọn giữ tình cảm ở lại bên trong, không phủ nhận nó, cũng không ép nó phải đi tới một kết quả, thì ca khúc tiếp theo lại đi thêm một bước nữa. Bởi sau khi chấp nhận rằng mình đang yêu, câu hỏi tiếp theo đôi khi không còn là có nên yêu hay không, mà là nếu đã yêu rồi, mình còn dám yêu tới đâu? Không phải ai cũng chọn giữ lại cho mình một phần để phòng khi tổn thương. Cũng không phải ai cũng muốn yêu ít đi để dễ bước ra hơn. Có người vẫn tiếp tục yêu, dù biết cảm xúc đó có thể không hoàn hảo, có thể có khoảng cách, có thể có cả những điều không như mình mong đợi. Không phải vì không nhìn thấy rủi ro, mà vì với họ, được thật lòng còn quan trọng hơn việc phải luôn an toàn. Và đó cũng là trạng thái mà ca khúc tiếp theo muốn chạm tới. Sau đây, Nam Dương xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Yêu Như Ngày Yêu Cuối, một sáng tác của Tăng Nhật Tuệ, qua phần trình bày của nam ca sĩ Mai Tiến.

bao nhiêu nắng để vừa bóng tối lạnh lùng, cần thêm yêu bao nhiêu để yêu đến vô cùng. Thưa quý vị, bài hát liên tục đặt ra những câu hỏi, nhưng không phải đi tìm một con số hay một đáp án. Điều thú vị là càng hỏi, nhân vật càng cho thấy mình hiểu rằng tình yêu vốn không có mức đủ. Không có đủ yêu để thôi sợ mất, không có đủ nhớ để ngưng dại khờ, không có đủ đau để thôi mong chờ. Cần thương em bao nhiêu, cần gọi tên nhau thật nhiều, để tim trái cạnh tim khi ngoài kia tuyết trắng tiêu điều. Ở đây, tình yêu không còn được đo bằng thời gian hay lời hứa, mà bằng cường độ hiện diện của nhau trong đời sống. Hình ảnh tim trái cạnh tim đặt cạnh tuyết trắng tiêu điều tạo ra một đối lập rất đẹp. Bên ngoài càng lạnh, người ta lại càng muốn giữ lấy chút hơi ấm còn lại. Và những câu trong điệp khúc: yêu là cứ sợ mất, yêu là buồn ngẩn ngơ, yêu là như thiêu đốt tim gan, đã định nghĩa tình yêu không bằng hạnh phúc mà bằng sự mong manh. Bởi có lẽ chỉ khi một người trở nên quan trọng, người ta mới bắt đầu sợ. Đây không phải sự bất chấp, mà giống một sự lựa chọn rất tỉnh táo. Biết rằng yêu không bảo đảm cho một kết quả đẹp, nhưng vẫn muốn sống hết mình với cảm xúc khi còn có thể. Và sau đây, thưa quý thính giả, Nam Dương mời quý vị một lần nữa thưởng thức trọn vẹn nhạc phẩm này nha. Trong một sáng tác của Tăng Nhật Tuệ, qua phần trình bày của nam ca sĩ Mai Tiến Dũng. Yêu như ngày yêu cuối.

Thưa quý thính giả, chúng ta vừa thưởng thức hai nhạc phẩm trong chương trình Nhạc Việt Đương Thời hôm nay, Em Giấu và Yêu Như Ngày Yêu Cuối. Một bài hát chọn giữ tình cảm ở lại bên trong như một điều rất riêng, một bài hát chọn sống với cảm xúc của mình tới tận cùng, dù biết tình yêu chưa bao giờ đi kèm một lời bảo đảm. Nhưng có lẽ điểm gặp nhau của cả hai lại nằm ở một điều rất giản dị. Khi thật lòng, con người không phải lúc nào cũng yêu theo cách hợp lý nhất. Đến đây, Nam Dương xin có lời cảm ơn đến nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ cùng các ca sĩ Giang Hồng Ngọc và Mai Tiến Dũng đã mang đến hai ca khúc với hai cách rất khác để nhìn về tình yêu trong nhạc Việt hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả vẫn luôn đồng hành với chương trình Nhạc Việt Đương Thời trên làn sóng Việt Radio và cũng xin cảm ơn quý thần chủ quảng cáo vẫn luôn tiếp sức cho đài. Nam Dương xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Và nếu một lúc nào đó quý vị nhận ra vẫn còn một người khiến cho quý vị nhớ nhiều hơn mình tưởng, thì cũng đừng vội trách cảm xúc đó nha. Bởi đôi khi, điều đáng quý không nằm ở việc chúng ta đã giữ được một tình yêu, mà là đã từng đủ can đảm để yêu như thể không còn gì phải giữ lại nữa.

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa

0: Điển tích, kết cỏ, ngậm dành. Kết cỏ ngậm dành là dịch ở bốn chữ Kiết Thảo Hàm Hoàng. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du có câu: dám nhờ cốt nhục tử sanh, còn nhiều kết cỏ ngậm dành về sau. Điển tích kết cỏ ngậm dành lấy ở câu chuyện sau đây.
1: Theo truyện Trung Quốc Xuân Thu thì vua Cánh Công nước Tấn sai Tuần Lâm Phủ làm đại tướng, Ngụy Khỏa làm phó tướng, đem 300 cỗ xe sang đến nước Lỗ. Chú của nước Lỗ là Anh Nhi đem quân chống cự, nhưng vì nước nhỏ thế yếu, bị quân Tấn dây hãm. Chẳng bao lâu vua nước Lỗ không giữ nổi thành, bị Tuần Lâm Phủ bắt giải về kinh đô nước Tấn. Vua Cánh Công nước Tấn không giết Anh Nhi mà còn xây một tòa lầu đài rất đẹp cho Anh Nhi ở riêng một chỗ. Sau khi chiếm được nước Lỗ, Tuần Lâm Phủ rút quân về Tắc Sơn đóng trại, giao cho tướng Ngụy Khỏa ở lại thủ thành nước Lỗ. Bây giờ chú nước Tần là Tần Hoàng Công hay tin nước Tấn đánh nước Lỗ, giết tướng Phụng Thư, bắt vua Anh Nhi về nước cho ở riêng một biệt thự. Còn Ngụy Khỏa được lệnh giữ thành nước Lỗ và đang thu phục nhân tâm, tính việc lâu dài nên nghĩ thầm: nếu mà nước Tấn có cơ hội chế ngự được nước Lỗ thì dân nước Lỗ tùng phục, thì lúc ấy uy thế của nước Tấn sẽ vượt hẳn nước Tần đó. Nghĩ như thế, liền sai Đỗ Hồi là viên tướng có sức mạnh phi thường kéo đại binh đến nước Lỗ để cướp lại thành địch. Đỗ Hồi nguyên gốc là người Bạch Định, quê ở vùng Thanh Mi Sơn, chuyên dùng cây khai sơn đại phủ, tức là chiếc búa lớn nặng 120 cân, sức địch muôn người, được Tần Hoàng Công phong làm đại tướng. Người dân nước Tần kể lại rằng, một hôm Đỗ Hồi vào rừng săn bắn, một mình tay không mà đánh chết 5 con cọp lớn, lột da đem về may áo ấm. Nước Tần nhờ có Đỗ Hồi mà giữ an được bờ cõi, không nước nào dám dòm ngó cả. Trước đây có giặc Sa Nga đến quấy nhiễu, Đỗ Hồi chỉ đánh một trận đã bắt được muôn quân giặc, nên được Tần Hoàng Công trọng dụng. Vâng lệnh vua Tần, Đỗ Hồi dẫn quân đến dây thành nước Lộ.
0: Ngụy Khỏa hay tin, vội đem quân ra khỏi thành 5 dặm để mai phục nghênh chiến. Đỗ Hồi ý mình có sức mạnh nên chẳng cần bố trí trận mạc, một mình vác cây khai sơn đại phủ cùng 300 tinh binh xông vào trận, đánh giết quân Ngụy Khỏa như vào chỗ không người. Quân Ngụy Khỏa tan rất nhanh, lớp chết lớp bỏ chạy. Ngụy Khỏa hoảng sợ, vội kéo tàn quân vào thành, đóng cửa thật chặt, không dám nghênh chiến. Mặc dù Đỗ Hồi kéo quân đến trước cửa thành chửi rủa đủ điều, sợ thất thủ, Ngụy Khỏa gửi mật thư về nước Tấn xin binh cứu viện. Tấn Cảnh Công sai em của Ngụy Khỏa là Ngụy Ý trấn nơi ải biên đầu, đem một lực lượng hùng hậu đến tiếp cứu. Ngụy Ý vội giả điều binh đến nơi, thấy quân Đỗ Hồi chỉ có 100 tên nên cười thầm suy nghĩ:
1: quân nước Tần chung 100 đứa, với lực lượng như vậy mà anh ta sợ sệt là nghĩ làm sao vậy? Anh ta là tướng giỏi, đã từng lấy thành đoạt ải, công trạng không ít, nay lại để mất uy danh trước một tên tiểu tốt của nước Tần à?
0: Nghĩ như thế, Ngụy Ý không cần giao tranh với quân Đỗ Hồi, kêu Ngụy Khỏa mở cửa thành dẫn quân vào an nghỉ. Ngụy Khỏa thấy em mình đem quân tiếp viện lại có ý khinh địch, nên kể lại sức mạnh của Đỗ Hồi, một mình vác búa rượt chém, binh Tấn không ai dám cản lại cho Ngụy Ý nghe. Ngụy Ý nói:
1: anh đề cao sức mạnh của tướng địch như vậy thì làm sao quân ta có đủ tinh thần mà chống cự đây? Ngày mai thì em xin ra trận lấy đầu Đỗ Hồi cho anh xem nha.
0: Ngụy Khỏa buồn bã không nói. Hôm sau, Ngụy Ý chưa kịp kiểm binh thì Đỗ Hồi đã giác búa dẫn 300 quân tùy tùng ra trước cửa thành khiêu chiến. Ngụy Ý tức giận liền dẫn quân ra hét lớn:
2: thằng mọi giống Bình Định kia, tài cán bao nhiêu mà dám nghênh ngang vô lễ như vậy hả?
0: Đỗ Hồi chẳng để ý đến lời nhục mạ của Ngụy Ý, múa búa xông vào đám quân Tấn, chém người như chém chuối. Quân Tấn tuy đông nhưng không một sức mạnh nào có thể cản lại chiếc búa khai sơn đại phủ của Đỗ Hồi, nên tan rã như một đàn kiến, lớp chết lớp bị thương, máu tuôn như suối. Ngụy Ý vừa giục ngựa tới đưa đao cản Đỗ Hồi lại, thì bị Đỗ Hồi đập cho một búa, chân tay bủn rủn, suýt rơi xuống ngựa, dùng la lớn một tiếng, quay ngựa chạy dài. Đỗ Hồi giục ngựa đuổi theo, sinh mạng Ngụy Ý mười phần nguy hiểm. Ngụy Khỏa đứng trên thành trông thấy thất kinh, vội kéo quân ra tiếp cứu, vừa đánh vừa lùi, ngăn chặn binh Tần để cứu binh Tấn và thu quân vào thành đóng cửa lại, mặc cho Đỗ Hồi đứng ngoài thành tiếp tục mắng nhiếc khinh miệt. Đêm ấy Ngụy Khỏa buồn rầu, không biết cách nào để đánh lui quân Đỗ Hồi được. Trong lúc suy nghĩ mông lung, Ngụy Khỏa dựa mình vào thành ghế, chợp mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, Ngụy Khỏa trông thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ đến gọi Ngụy Khỏa, nói:
2: "Thanh Thảo Pha, Thanh Thảo Pha."
0: Ngụy Khỏa giật mình tỉnh dậy, hình bóng ông lão biến đâu mất, bên tai Ngụy Khỏa còn nghe văng vẳng tiếng nói:
2: "Thanh Thảo Pha."
0: Ngụy Khỏa không hiểu gì cả, cho đây là cơn ác mộng, vì ban ngày thua trận nên tâm thần bất định, sinh chuyện mộng mị lúc ban đêm. Nghĩ như vậy, Ngụy Khỏa leo lên giường ngủ tiếp. Trong lúc tâm thần vừa chập chờn nửa tỉnh nửa say thì lại nghe có tiếng gọi:
2: "Thanh Thảo Pha, Thanh Thảo Pha."
0: Ngụy Khỏa giật mình không sao ngủ được, đốt đèn ngồi đợi trời sáng. Trời vừa rạng đông, ngoài thành đã nghe tiếng hét của quân Tần và tiếng chửi rủa khiêu khích của Đỗ Hồi làm cho Ngụy Khỏa thêm rối trí. Ngụy Khỏa đem câu chuyện đêm vừa rồi kể lại cho Ngụy Ý nghe và nói:
1: "Ta từ khi chinh chiến đến nay biết bao trận thắng bại, lẽ nào mới có giao tranh một trận với Đỗ Hồi mà tinh thần sa sút như vậy sao? Ta chắc là trong giấc mơ vừa qua đó thì có điều gì quan trọng đây."
0: Ngụy Ý nói:
2: "Cách nơi đây 5 dặm, gần đất Phu Thi có một chỗ tên là Thanh Thảo Pha, có lẽ là thần linh mách bảo cho ta đánh tan quân Tần ở chỗ đó đó."
0: Ngụy Khỏa nghe nói mừng rỡ, kêu những quân sĩ đã ở lâu trong thành nước lộ đến hỏi, thì được biết Thanh Thảo Pha là một vùng hoang vắng, ở đó có một loại cỏ mọc cao, thân dẻo, người ta dùng cỏ này xe thành giống để gánh các vật nặng. Ngụy Ý nói:
2: "Vậy thì ngày mai em đem một toán quân mai phục ở đó, còn anh thì đem quân nghênh chiến với Đỗ Hồi. Dù Đỗ Hồi vượt qua dùng Thanh Thảo Pha, dùng cái thế tiền công hậu kích, tả hữu giáp công đánh cho nó tan đội quân của Đỗ Hồi, rồi chúng ta thừa thắng bắt Đỗ Hồi sau nha. Đỗ Hồi dù sức mạnh đến đâu thì mãnh hổ nan địch quần hồ mà."
0: Ngụy Khỏa cho là diệu kế, hợp với điềm chim bao giờ rồi, truyền quân chuẩn bị làm theo lời của Ngụy Ý. Đêm hôm ấy, vừa mới canh ba, Ngụy Ý mở cửa thành, dẫn một đoàn quân âm thầm ra đi, kéo đến Thanh Thảo Pha mai phục. Trong lúc tối trời, không thấy một tinh quân nào của Đỗ Hồi ngăn cản. Sáng hôm sau, Ngụy Khỏa mở cửa thành nghênh chiến với Đỗ Hồi, nhưng không đánh, mà chỉ để bảo vệ thực lực, kéo chạy về hướng Thanh Thảo Pha. Đỗ Hồi là một viên tướng có sức mạnh xuất chúng, nên không cần để ý đến mưu lược của đối phương. Một người, một ngựa đuổi theo đoàn quân Ngụy Khỏa. Quả nhiên, khi lọt vào nơi phục binh của Ngụy Ý, Ngụy Khỏa dừng quân lại, tức thì phục quân của Ngụy Ý bốn mặt nổi lên, la ó vang trời, dây Đỗ Hồi và đám kiêu binh của quân Tần vào giữa trận. Tưởng Đỗ Hồi sẽ mở đường liều bỏ chạy, nhưng không, Đỗ Hồi đã cầm Khai Sơn địa phủ chém bốn mặt, làm cho quân Tấn rối loạn không dám dây hắn, và lần tan rã, lớp chết, lớp bị thương vô số. Anh em Ngụy Khỏa thất kinh, toan thu góp tàn quân, trốn chạy về thành để cố thủ, thì thấy Đỗ Hồi đang dùng dãy, đâm chém, bỗng cả người, ngựa đều té lăn xuống đất. Con ngựa hoảng hốt, đứng dậy đi được ít bước lại ngã xuống. Đỗ Hồi cũng thế, vừa gượng dậy nhảy đến trước thì lại té liệt xiển, chiếc búa nặng 120 cân cũng rời ra khỏi tay, văng đi chỗ khác. Thừa dịp Đỗ Hồi bị té, tay không còn vũ khí, Ngụy Khỏa và Ngụy Ý sắp tới bắt sống Đỗ Hồi trói lại. Đám tàn quân của Ngụy Khỏa thấy vậy, quay lại hợp nhau trói chặt Đỗ Hồi giải về thành. Quân Tần mất tướng, dở chạy toán loạn. Khi bắt dẫn Đỗ Hồi vào thành, Ngụy Khỏa hỏi:
2: "Nhà ngươi khoe khoang sức mạnh, nay đã bị bắt rồi thì còn dám hung hăng nữa sao?"
0: Đỗ Hồi cười lớn:
2: "Đạo làm tướng thì việc sống chết là lẽ thường. Nếu ta không bị những cái hèm cỏ kết lại làm vướng chân ngựa thì mạng sống của hai ngươi có còn không chứ hả?"
0: Ngụy Khỏa nghe nói không hiểu vì sao nơi Thanh Thảo Pha lại có những hèm cỏ kết lại để làm vướng chân Đỗ Hồi, liền bàn với em là ngụy ý.
2: Đỗ Hội là một dũng tướng sức mạnh địch muôn người, ta không nên để nó sống, lỡ xảy ra biến cố gì thì không thể lường trước được đây mà.
0: Ngụy ý cho lời nói của anh mình là phải, truyền quân đem Đỗ Hồi ra pháp trường chém lấy thủ cấp đem về dâng cho Tấn Dương và đại tướng Tuần Lâm phủ. Đêm hôm sau, trong lúc Ngụy Khỏa vào giường ngủ vừa mơ màng thì thấy ông già hôm nọ hiện ra, kính cẩn chắp tay chào Ngụy Khỏa và nói:
2: "Lão phu chúc mừng tướng công thắng trận rồi."
0: Ngụy Khỏa giật mình, thấy đúng là lão đã gọi Ngụy Khỏa phục binh nơi Thanh Thảo Pha hôm trước. Ngụy Khỏa bèn hỏi:
1: "Dạ thưa, có phải lão trưởng đã giúp cho anh em ta thắng được Đỗ Hồi ở trận Thanh Thảo Pha đó không?"
0: Ông lão đáp:
2: "Tướng công có biết vì sao mà Đỗ Hồi đang giao tranh mà lại té xuống ngựa không? Đó là do lão kết cỏ dài tại Thanh Thảo Pha để mà Đỗ Hồi xa ngựa, không có còn giao chiến được nữa đó."
0: Ngụy Khỏa nghe nói vội vàng chắp tay bái tạ ông lão và nói:
1: "Dạ thưa, lâu nay mạc tướng chưa hề biết danh của lão trưởng, chưa có chút ân huệ gì lão trưởng cả. Tại sao lão trưởng lại có chuyện mà giúp đỡ tận tình như vậy hả? Ngày nay sinh mạng của mạc tướng còn đây là nhờ ân huệ của lão trưởng giúp sức đó."
0: Ngụy Khỏa chưa nói hết lời thì ông lão đã xua tay đáp:
2: "Không không không, tướng công không biết chứ, thật ra lão phu mang ơn tướng công rất là nặng đó. Việc lão phu giúp đỡ tướng công nơi Thanh Thảo Pha chưa có thấm vào đâu đâu."
0: Ngụy Khỏa hỏi:
1: "Vậy thì xin lão trưởng cho biết là lão trưởng đã mang ơn mạc tướng như thế nào ạ?"
0: Ông lão chậm rãi kể:
2: "Lão phu là cha của Tố Cơ. Cảm ơn tướng công trước đây đã không chôn sống con gái lão, mà đã đem con gái lão gả cho một người xứng đáng. Ơn ấy dù ở suối vàng, lão phu cũng không có quên được đó."
0: Dứt lời, ông lão biến mất và Ngụy Khỏa cũng giật mình thức dậy, tâm trí còn miên man trong câu chuyện xa xưa. Nguyên thân phụ Ngụy Khỏa là Ngụy Lê, lúc sinh tiền có người hầu thiếp trẻ đẹp tên là Tố Cơ. Nàng Tố Cơ nhan sắc mặn mà, nết na đoan chính, thật là một giai nhân quốc sắc khuynh thành. Vì tuổi già được một nàng hầu trẻ đẹp, Ngụy Lê rất quý mến Tố Cơ. Ngụy Lê là một võ tướng, thường dân mệnh triều đình đem quân chinh phạt đó đây. Mỗi khi xuất quân, Ngụy Lê nhớ thương Tố Cơ nên thường dặn đứa con trai là Ngụy Khỏa:
2: "Nếu chẳng may mà cha có chết nơi chiến trận thì con nên tìm nơi tử tế mà gả Tố Cơ, đừng để cho nàng bơi dơ chích bóng. Phải làm sao cho nàng hạnh phúc thì vong hồn cha mới hả hê nơi tường đài đó, nghe chưa?"
0: Ngụy Khỏa là đứa con chí hiếu, hứa với Ngụy Lê là sẽ làm hài lòng thân phụ. Nhưng Ngụy Lê không chết ở sa trường mà lâm bệnh chết ở Tư Dinh. Trước khi nhắm mắt, Ngụy Lê còn kêu hai con trai là Ngụy Khỏa và Ngụy Ý đến dặn:
2: "Cha sắp chết, nàng Tố Cơ là người yêu quý nhất đời của cha. Cuộc đời của cha chỉ có Tố Cơ mà thôi. Vậy lúc chôn cha đó, con chôn luôn Tố Cơ bên cạnh cha để vong hồn cha nơi suối vàng khỏi bơ vơ hiu quạnh, nghe chưa?"
0: Trối xong đâu đó, Ngụy Lê tắt thở, Ngụy Khỏa lo việc tang ma. Chôn cất thân phụ chàng rất trọng thể, nhưng không bắt nàng Tố Cơ chôn theo như lời Ngụy Lê dặn. Ngụy Ý thấy vậy mới hỏi:
1: "Trước khi làm chung thì thân phụ có dặn là đem Tố Cơ chôn ở bên mộ để thân phụ khỏi cô đơn, sao anh lại không làm theo lời trăn trối của cha vậy?"
0: Ngụy Khỏa đáp:
2: "Lúc thân phụ còn khỏe mạnh đem quân giao chiến với các nước thì thân phụ có dặn, nếu rủi ro bề nào thì anh nên tìm nơi gả chồng cho dì Tố Cơ để nàng an vui hạnh phúc. Được vậy thì thân phụ mới an giấc nghìn thu. Đó là lời chân mệnh. Còn vừa rồi mà thân phụ lâm bệnh nặng, tinh thần mê sảng, ý chí không còn minh mẫn nữa. Nhưng mà di mệnh trong lúc đó là loạn mệnh, chúng ta làm con thì không nên tuân theo những cái lời đó."
0: Sau đó 3 năm, khi đã mãn tăng cha, Ngụy Khỏa đem nàng Tố Cơ về gả cho một nho sĩ danh tiếng, và nàng Tố Cơ tiếp tục sống cuộc đời yêu thương, hạnh phúc. Chịu ơn như vậy, thân phụ nàng Tố Cơ cho đến chết cũng không quên ơn, nên hiện hồn kết cỏ tại Thanh Thảo Pha để đền ơn Ngụy Khỏa.
1: Tích kết cỏ như vậy còn tích ngậm dành cho 2 tích sau đây mà ra. Về đời vua Thái Mậu nhà Thương, có một vị chư hầu đem dâng vua một con chim hoàng tước. Chim rất đẹp, vua Thái Mậu thương mến vô cùng, truyền các thái giám làm một chiếc lồng son gắn chén ngọc đựng thức ăn thức uống cho chim. Viên thái giám chăm sóc chim rất là chu đáo, và cứ mỗi buổi tang hầu, vua thân hành đến ngắm nghía tự tay cho chim ăn. Tuy nhiên, chim hoàng tước biến ăn, biến hót, ngày đêm ủ rũ trong lồng son. Viên thái giám thấy chim buồn, vua không vui nên quỳ tâu: "Dạ thưa muôn tâu bệ hạ, chim mới bắt về chưa quen lòng và còn lạ với cảnh vật xung quanh. Xin bệ hạ cho phép hạ thần đưa chim ra ngoài giường ngự quyển, có lẽ là chim sẽ không còn nhớ rừng nữa, mà cuộc sống trở nên bình thường đó thưa bệ hạ." Vua Thái Mậu đồng ý. Chim hoàng tước được đem ra treo trong giường ngự quyển, nơi gần gũi với cảnh vật thiên nhiên. Ngỡ là hoàng tước được treo ngoài giường cây bao la thì sẽ không còn ủ rũ nữa, nhưng trái lại, từ khi đưa hoàng tước ra nơi đây thì có con hoàng tước mái từ đâu bay đến, đậu trên cành cây kêu rất thảm não, sầu đau. Nghe tiếng chim mái kêu, hoàng tước trống trong lòng càng ủ rũ, buồn rầu hơn. Thấy chim trống buồn rầu, chim mái kêu đau thương, vua Thái Mậu xót xa, liền ra lệnh cho viên thái giám mở lòng thả chim hoàng tước ra. Viên thái giám lấy làm lạ, nhìn vua tâu: "Dạ thưa muôn tâu bệ hạ, đây là vật quý của chư hầu đem dâng, sao bệ hạ lại thả nó đi?" Vua phán: "Ta rất quý chim, nhưng mà ta cũng rất là đau xót khi mà thấy con chim nó buồn khổ. Ta nuôi chim mà là để cho vui, nay lòng ta thấy không vui thì nuôi chim để làm gì nữa?" Viên thái giám mặc dù tiếc chim quý nhưng không dám trái lệnh vua, liền mở lòng son thả chim hoàng tước trống ra.
0: Được sổ lòng, hoàng tước trống và hoàng tước mái đều bay đậu lên cây, cất tiếng hót vui sướng, tung cánh bay lượn xung quanh đầu vua 3 lần trước khi rời hoàng cung. Vua Thái Mậu nhìn theo cho đến khi đôi chim mất dạng. Viên thái giám tâu:
2: "Dạ muôn tâu bệ hạ, chim quý đã mất, bệ hạ không bao giờ tìm lại được nữa đâu."
0: Vua Thái Mậu cười:
2: "Ta mất chim quý, nhưng mà chim mà được cái lớn nhất là trở về nơi bầu trời bao la, vợ chồng chim không còn xa cách khổ đau, đó là niềm vui của ta."
0: Ít lâu sau, giữa lúc vua Thái Mậu đang xem qua trong giường ngự quyển thì bỗng thấy con chim hoàng tước trống bay đến, đáp xuống trước mặt vua, miệng ngậm một chiếc vòng ngọc. Chim hoàng tước xòa cánh múa tung tăng và dâng chiếc vòng ngọc quý tạ ơn vua.
1: Điển tích ngậm dành còn được kể như sau: về đời hậu Hán có một cậu bé tên là Dương Bảo, mới 8 tuổi. Ngày ngày thường chạy nhảy vui đùa trên cánh đồng gần khu rừng thuộc huyện Tứ Xuyên. Một hôm, Dương Bảo đang ngồi dưới gốc cây, bỗng nghe tiếng chim kêu thảm thiết. Ngoảnh mặt lại, Dương Bảo thấy một con chim sẻ, lông vàng óng ánh, bị chim bồ cắt mổ rơi xuống từ lúc nào, gãy cánh không còn bay được. Lũ kiến lại bu vào cắn khắp mình, chim giãy giụa rên than, tiếng kêu ai oán. Dương Bảo chạy đến, nhặt chim sẻ lên, đuổi sạch hết kiến, rồi đem về nhà rửa sạch các vết thương, sức thuốc và chăm sóc tử tế. Hằng ngày Dương Bảo không rời chim sẻ và còn bắt mồi cho chim ăn và cùng với chim như đôi bạn tâm tình. Thời gian 1 tháng, các vết thương của chim lành dần và lông cánh chim sẻ cũng mọc dài ra. Dương Bảo mừng rỡ thấy chim có thể bay vào rừng để kiếm ăn và sống với thiên nhiên được, nên định đem chim vào thả nơi khu rừng cũ. Nhưng lạ thay, lúc Dương Bảo vừa thả chim vào rừng thì có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mặc áo vàng mịn như lông chim, chân đi dài cỏ, dáng mạo như một vị hoàng tử anh tuấn. Không thấy chim đâu, lại thấy chàng trai áo vàng đang cầm 4 chiếc vòng ngọc đứng trước mặt Dương Bảo nói: "Dạ tôi chịu ơn cứu tử, nuôi nấng chăm sóc từ lâu, nay tôi có 4 báu vật xin dâng lên để đền ơn cậu, xin cậu hãy giữ lấy cho ạ." Dương Bảo lấy làm lạ hỏi: "Té ra anh là chim vàng đấy ư?" Chàng trai không trả lời câu hỏi, nói tiếp: "Dạ, 4 vật quý này sẽ giúp cho con cháu cậu về sau 4 đời làm đến chức tam công nữa. giữ được phẩm giá trong sạch, tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ. Nhận lãnh bốn chiếc vòng ngọc quý, Dương Bảo chưa kịp nói lời cảm ơn thì chàng trai áo vàng đã biến đâu mất. Quả nhiên, về sau dòng họ của Dương Bảo bốn đời làm chức tam công, quyền uy trong thiên hạ, tiếng thơm lẫy lừng.
0: Quý thính giả vừa nghe chuyện xưa tích cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 29 tháng 8 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 21 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thiên Thu, Mai Quỳnh, Mạnh Cường, Quỳnh Giao và Lê Quyên xin thân ái kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị được đầy tràn tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
2: Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây. Trước hết, lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục Về Với Mẹ Maria và sau cùng là phần suy niệm cuối giờ.
3: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh thi sau đây.
1: Từ tấm bé đã vào hoang địa, lánh cuộc đời đô thị phồn hoa, cốt sao phòng bị ngăn ngừa, hồn thiên vương vấn, uế nhơ bụi trần.
2: Lòng giả thú quấn thân làm áo, bệnh da chiên chế tạo dây lưng, đồ ăn thức uống thường dùng, cào cào châu chấu mật rừng nước khe.
4: Các ngôn sứ muốn bì sao đặng, họ chỉ loan ánh sáng đến thôi. Gioan Tẩy Giả riêng Ngài, chỏ cho thấy đứng, đền thay tội đời.
3: Tìm xem khắp mọi nơi mọi nước, thánh trẻ nào sánh được Gioan. Mình Ngài đáng tới Giô-đan, rửa cho đứng rửa muôn dân tội tình.
1: Toàn thiên quốc tôn vinh cảm tạ, trước ngai vàng một Chúa ba ngôi. Chúng con khẩn nguyện lòng trời, ban ơn xá tội cho đời an vui.

0: Sau đây, kính mời quý khán giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Herode đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục, nguyên do tại Herodia, vợ của Philippe, anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Herode, nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình. Phần Herodia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm được, vì Herode kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến, và ngày sinh nhật Herode, khi vua thiết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilea. Khi con gái nàng Herodia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Herode và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng, con muốn gì cứ xin, chẳng sẽ cho. Và vua thề rằng, con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, chẳng cũng cho. Cô ra hỏi mẹ, con nên xin gì? Mẹ cô đáp, xin đầu Gioan Tẩy Giả. Cô liền vội vàng trở vào xin vua, con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức vua sai một vị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên vị vệ liền đi vào ngục, chặt đầu Gioan và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mộ. Đó là lời Chúa. Quý thính giả thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Đây là một lễ đặc biệt, bởi vì chúng ta không mừng một chiến thắng theo nghĩa thông thường. Chúng ta tưởng niệm một người bị bắt, bị tù và cuối cùng bị chém đầu. Thế nhưng giáo hội vẫn gọi đây là một ngày lễ, bởi vì cái chết của Gioan chính là triều thiên, hoàn tất cuộc đời của Gioan. Gioan Tẩy Giả đã sống thế nào thì đã chết như thế, một con người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, can đảm loan báo sự thật, kêu gọi con người sám hối và chuẩn bị con đường cho Đức Kitô. Bài đọc một hôm nay, Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto giúp chúng ta hiểu thêm về con người mà Thiên Chúa chọn. Ngài nói, những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những gì mạnh mẽ. Thiên Chúa không nhất thiết chọn người có quyền lực, giàu có hay được địa vị. Ngài chọn những người biết khiêm nhường để cho Thiên Chúa sử dụng mình. Chính Gioan Tẩy Giả là một hình ảnh tuyệt đẹp của điều đó. Ngay từ khi trong lòng mẹ Gioan đã được Thiên Chúa dành riêng cho một sứ mạng, khi thiên thần Gabriel loan báo việc ông được sinh ra, thiên thần nói rằng Gioan sẽ được đầy thánh thần ngay từ trong lòng mẹ, sẽ đi trước Chúa và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Khi sinh ra, cha của Gioan là ông Zacharia đã tuyên sấm, còn ngươi hỡi hài nhi, ngươi sẽ được gọi là ngôn sứ của Đấng Tối Cao, vì ngươi sẽ đi trước Chúa mở lối cho người. Gioan Tẩy Giả chính là con người không theo tiêu chuẩn thế gian. Gioan chẳng có gì, không có quyền lực, không tiền bạc, không địa vị. Ông sống trong sa mạc, mặc áo da thú, ăn châu chấu và mặc ông rừng. Nhưng Thiên Chúa đã chọn ông làm tiếng kêu trong sa mạc, người đi trước để chuẩn bị đường cho Đấng Cứu Thế. Điều chúng ta lưu ý là Gioan đã chuẩn bị chính mình trước khi chuẩn bị người khác. Ngài sống trong sa mạc, cầu nguyện, khổ chế và từ bỏ, rồi mới bước ra rao giảng, nói rằng anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Đây là bài học quan trọng cho chúng ta. Chúng ta rất dễ muốn sửa người khác nhưng không chịu sửa mình. Chúng ta thấy lỗi người khác nhưng chưa dám nhìn yếu đuối của chính mình. Gioan thì khác, Ngài không bắt đầu việc thay đổi thế giới. Ngài bắt đầu bằng việc để Thiên Chúa thay đổi chính mình. Và vì thế lời giảng của Gioan có sức mạnh. Ngài không chỉ nói về sự sám hối, Ngài sống một đời sám hối. Ngài không chỉ nói về Thiên Chúa, Ngài dành cả cuộc đời để chỉ cho người khác đến với Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao Gioan có thể nói người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi. Đây chính là linh đạo của Gioan, Đức Kitô phải lớn lên, còn cái tôi của mình phải nhỏ lại. Nhưng hôm nay chúng ta đặc biệt nhớ đến Gioan vì Ngài đã can đảm nói sự thật. Gioan đã trách vua Herode vì ông lấy Herodia vợ của anh mình. Gioan biết điều đó sai trái và ông không im lặng chỉ vì Herode là vua. Ngài nói sự thật và vì nói sự thật Ngài phải trả giá bằng mạng sống. Điều này không dễ dàng chút nào. Chúng ta thường thích nghe những lời dễ chịu, thích người khác khen mình hơn là sửa lỗi. Nhưng một người thực sự yêu thương chúng ta đôi khi phải đủ can đảm để nói điều anh đang làm là sai, như Gioan đã nói với vua Herode. Có một câu mà chúng ta nên suy nghĩ: tôi không muốn một giáo hội chỉ nói cho tôi biết khi nào tôi đúng. Tôi muốn một giáo hội nói cho tôi biết khi nào tôi sai nữa. Nhưng ở đây chúng ta cũng cần cẩn thận. Nói sự thật không có nghĩa là nói sự thật bằng sự giận dữ của mình. Gioan không lên án Herode vì ông ghét Herode. Ngài nói sự thật vì muốn Herode sám hối và trở về với Thiên Chúa. Đó là sự khác biệt giữa nhiệt thành cho sự thánh thiện và sự nóng giận. Có khi con người chỉ thích nói tôi chỉ nói sự thật thôi. Nhưng nếu trong lời nói không có bác ái, thì sự thật có thể trở thành một vũ khí. Và các Kitô hữu được mời gọi nói sự thật trong đức mến. Và rồi chúng ta thấy một sự tương phản rất lớn giữa Gioan và Herode. Herode biết Gioan là người công chính. Ông thậm chí còn thích nghe Gioan. Ông không thực sự muốn giết Gioan. Nhưng trong bữa tiệc sinh nhật, ông đã hứa với con gái của mình điều mà cô muốn. Tại sao ông không nói ta đã hứa một điều sai, ta không thể giết một người vô tội được? Bởi vì Herode quan tâm đến thể diện trước mặt người khác hơn là điều đúng trước mặt Thiên Chúa. Đó là một cám dỗ rất quen thuộc. Người ta sẽ nghĩ gì về mình? Tôi sợ mất danh tiếng, tôi sợ mất quyền lợi. Tôi đã lỡ nói rồi, bây giờ phải làm thôi. Nhưng chúng ta phải nhớ, không phải mọi lời hứa đều phải giữ bằng mọi giá. Nếu một lời hứa dẫn đến điều sai trái, bất công hay tội lỗi, chúng ta phải có can đảm từ bỏ lời hứa ấy. Herode đã chọn giữ thể diện, còn Gioan đã chọn giữ sự thật. Herode giữ được thể diện trong một bữa tiệc nhưng đánh mất sự ngay chính. Gioan đã mất đầu, nhưng giữ được linh hồn và lòng trung thành với Thiên Chúa. Thánh Gioan cũng nhắc chúng ta rằng thành công trước mặt Thiên Chúa khác với thành công trước mặt thế gian. Theo tiêu chuẩn thế gian thì Gioan đã thất bại, nhưng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa thì Gioan đã hoàn thành sứ mạng. Bài Thánh Vịnh hôm nay có nói: hạnh phúc thay, quốc gia được Chúa làm Chúa tể, Chúa hằng dõi mắt nhìn ai kính sợ người, những ai trông cậy vào tình thương của người. Hạnh phúc thật không phải là được mọi người khen ngợi, không phải là có quyền lực hay giữ được thể diện. Hạnh phúc thật là sống đúng trước mặt Thiên Chúa. Vì thế, bài học cuối cùng của Gioan là đừng sống theo ánh mắt của người đời, nhưng hãy sống theo ánh mắt của Thiên Chúa. Xin Thánh Gioan cầu bầu cho chúng ta biết sám hối thật sự, biết sửa mình trước khi sửa người khác, biết can đảm nói sự thật, nhưng luôn nói trong tình yêu, biết trung thành với Thiên Chúa, ngay cả khi phải trả giá. Và trên hết xin cho chúng ta học được câu nói của Gioan: Ngài phải lớn lên, còn tôi phải lu mờ đi. Xin cho Đức Kitô ngày càng lớn lên trong cuộc đời của chúng ta, còn chúng ta sự kiêu ngạo, lòng ham danh, sự sợ hãi của chúng ta càng ngày càng nhỏ lại.

Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Thế để đem tin mừng Chúa Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email báodứcmẹ@gmail.com, báodứcmẹ@gmail.com.

phân u, phụ tỉnh dòng chúa cứu thế hải ngoại và hồi bảo trợ ân gọi, xin thành kính phân u cùng tang gia của ông Gregorio Nguyễn Tuấn Tú, ân nhân vĩnh viễn thuộc chi hội Gerardo Houston, Texas, qua đời ngày 18 tháng 8 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Gregorio về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Gregorio. Bề trên phụ tỉnh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng. Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng.

0: Mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
1: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân bề trên giáo miền tự quản Turkmenistan. Hôm 22 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chấp nhận đơn từ nhiệm của Linh Mục MJ Majay, dòng thừa sai hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI, khỏi chức vụ bề trên giáo miền tự quản Turkmenistan, và ngài bổ nhiệm người kế vị là cha Pavel Janusz Kubiak cùng dòng OMI. Cho đến nay, cha Kubiak là bề trên cộng đoàn và quản lý tài chính của giáo miền tại quốc gia này. Cả hai vị đều là thừa sai người Ba Lan. Thông báo của phòng báo chí tòa thánh cho biết cha Andrzej Majej sẽ tròn 75 tuổi vào ngày 6 tháng 10 tới đây. Ngài đã làm bề trên cùng giáo miền trong 29 năm qua, từ ngày 29 tháng 9 năm 1997. Cha Pavel Janusz Kubiak, năm nay 52 tuổi, sinh trưởng tại Tuliskau, Ba Lan, gia nhập dòng này năm 1994 và thụ phong linh mục cách đây năm 2001. Sau đó, cha phục vụ như thừa sai của tỉnh dòng OMI Ba Lan tại Ukraine và Nga. Năm 2023, cha đến Turkmenistan. Tại Turkmenistan, quốc gia ở miền Bắc nước Iran, có dân số khoảng 5,4 triệu người và chỉ có 260 người công giáo, đa số là người Ba Lan và Đức. Khoảng 93% dân số theo Hồi giáo Sunnit và khoảng 5% theo chính thống giáo, chủ yếu là người thuộc cộng đồng thiểu số người Nga.
2: Tin Giáo hội Mông Cổ. Mông Cổ tiễn biệt một trong những nhà truyền giáo đầu tiên. Cộng đoàn Công giáo tại Mông Cổ vừa tiễn biệt cha Robert Gosson, linh mục người Bỉ và một trong những nhà truyền giáo tiên phong đặt nền móng cho giáo hội Công giáo tại quốc gia này. Cha Gosson qua đời ngày 15 tháng 8 vừa qua tại Nhật Bản, hưởng thọ 98 tuổi, tang lễ được cử hành 3 ngày sau đó. Tháng 7 năm 1992, sau nhiều thập niên dưới chế độ Cộng sản, cha Gosson cùng hai linh mục Wenceslao Padilla người Philippines và Gilbert Sells thuộc dòng Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ CICM đến Mông Cổ để khởi sự công cuộc truyền giáo. Ba vị học tiếng Mông Cổ tiếp xúc với người dân và từng bước xây dựng cộng đoàn công giáo đầu tiên. Trước đó, cha Gosson đã phục vụ 37 năm tại Nhật Bản. Tại Mông Cổ, ngài cùng các nhà truyền giáo mở lớp ngôn ngữ, phục vụ người công giáo nước ngoài và hỗ trợ thành lập nơi trú ẩn cho khoảng 100 trẻ em đường phố. Ngày nay, Mông Cổ có khoảng 1.430 tín hữu công giáo, 8 giáo xứ cùng một hồng y và 25 linh mục. Vũ Doãn Tông Tòa, Ulaanbaatar cầu mong những hạt giống đức tin cha Gosson gieo trồng tiếp tục sinh hoa kết trái.
3: Tin Đức Giáo Hoàng, thảm họa sập mỏ vàng tại Cộng hòa Trung Phi, hơn 100 người thiệt mạng. Vụ sạt lở tại một mỏ vàng thủ công ở làng Zamoye, miền Tây Cộng hòa Trung Phi, gần biên giới Cameroon, đã khiến ít nhất 107 người thiệt mạng vào ngày 18 tháng 8 vừa qua. Sau nhiều ngày mưa lớn khiến đất đá và bùn từ sườn đồi đổ xuống, vùi lấp những người đang làm việc dưới lòng đất. Công việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn vì mưa tiếp tục kéo dài. Một vụ sạt lở thứ hai xảy ra khi lực lượng cứu nạn và người dân đang tìm kiếm nạn nhân. Nhiều người bị thương đưa đến bệnh viện tại Baboa, trong khi hàng chục người vẫn mất tích. Cha Marcelo Bartolome, một thừa sai tại giáo phận Boa, cho biết nhiều nạn nhân rất còn trẻ. Một nạn nhân chỉ mới 21 tuổi. Ngài cảnh báo các mỏ vàng tại đây hoạt động trong điều kiện nguy hiểm, thiếu bảo đảm an toàn. Cha Bartolome cũng cảnh báo việc khai thác vàng thiếu kiểm soát đang gây ô nhiễm và phá hủy các dòng sông, đe dọa môi trường và đời sống người dân. Đức Thánh Cha thứ 14 đã bày tỏ sự gần gũi với các gia đình nạn nhân và kêu gọi

0: bảo đảm an toàn, tính hợp pháp tại các khu khai thác.
1: Tin Giáo hội Ấn Độ. 5 Kitô hữu bị bắt sau vụ gián đoạn buổi cầu nguyện tại Ấn Độ. 5 Kitô hữu đã bị cảnh sát bắt giữ tại tiểu bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, sau khi một nhóm người theo Ấn giáo xông vào quấy rối và làm gián đoạn buổi cầu nguyện Chủ nhật của người Kitô. Vụ việc xảy ra vào ngày 23 tháng 8 vừa qua tại làng Kathauli, huyện Prayagraj. Theo những người tham dự, một số thành viên tự nhận thuộc Vishwa Hindu Parishha Parangdan và Duga Vahini đã cưỡng ép vào nơi nhóm Kitô hữu đang cầu nguyện, quấy rối và hành hung một số người trước khi gọi cảnh sát, cáo buộc họ đang cải đạo cưỡng bức. Một cảnh sát địa phương đã nhận được khiếu nại về cáo buộc cải đạo và cho biết cảnh sát đã đến hiện trường bắt giữ một số người để điều tra. Tuy nhiên, các nhà hoạt động Kitô giáo cho rằng những vụ tấn công như vậy ngày càng phổ biến và người gây bạo lực thường không được giải quyết, trong khi đó các Kitô hữu lại bị truy tố. Ông Shibu Thomas, sáng lập tổ chức Persecution Relief, và nhấn mạnh cáo buộc cải đạo cần được điều tra công bằng theo pháp luật, không thể trở thành lý do để phá rối các buổi thờ phượng. Uttar Pradesh hiện là một nơi nóng về bác hại tôn giáo, đặc biệt đối với các cộng đồng Kitô hữu và Hồi giáo.
2: Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta lại được trở lại với tiết mục Về với mẹ Maria, và Linh Mục Francisco Xavier Trần Gia Điền sẽ hướng dẫn chương trình. Cha đang hiện diện với chúng con trong phòng ghi âm. Chúng con xin kính chào cha.
3: Chúng con xin kính chào cha.
4: Xin chào quý anh chị, xin kính chào tất cả quý thính giả của đài radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
3: Dạ thưa cha, trong những lần trước thì chúng ta nói về Kinh Mân Côi và chúng ta đang dừng ở cái chỗ mà Đức Mẹ Ly Trần, phải không thưa cha?
4: Dạ, mình có nói về Kinh Mân Côi ở mấy cái chương trình trước, nhưng mà hai cái tuần vừa rồi đó thì là mình bắt đầu đó là nói về cái chết, cũng như là nhân dịp đó là lễ Đức Mẹ Hồng Sắc Lên Trời, rồi lễ Đức Maria là nữ vương của trời đất đó, thì mình chia sẻ với nhau đó một chút, đó là về cái chết của Đức Mẹ, cũng như là về cái cuộc tôn vinh của Đức Mẹ. Mình đã qua hai ngày lễ đó rồi nhưng mà mình vẫn chưa có chia sẻ hết về những cái điều đó. Thì chúng ta đang dừng lại đó là ở cái nói về cái cuộc ly trần của Đức Mẹ, thì thông thường đó là có ba cái yếu tố làm cho cái chết của chúng ta đó là trở nên cay đắng. Thì cái thứ nhất đó là bước vào cái chết nhưng mà mình vẫn còn lưu luyến một cái gì đó ở thế gian, của cải vật chất hoặc là bất cứ một cái điều gì đó mà giống như là cả đời mình yêu mến, mình nắm giữ và bây giờ mình phải bỏ đi, thì mình cảm thấy đó là
3: tiếc nuối,
4: nó rai rứt. Hoặc cái thứ hai đó là cái lương tâm của mình rai rứt, bởi vì đó là có nhiều khi đó là Chúa cho mình biết bao nhiêu những cái cơ hội để có thể sống cho Chúa, nhưng mà đó là rồi mình lãng phí những cái ân huệ của Chúa, mình sống ở trong cái con đường tội lỗi. Thì cũng làm cho mình đó là mình nhìn lại cái lương tâm của mình và mình thấy rằng đó là mình không có thật sự, mình không có sống đẹp lòng Chúa. Nó làm cho mình đó là cắn rứt. Rồi cái đó nó cũng làm cho mình rai rứt khi mình bước vào cái chết. Và cái cuối cùng đó là người ta bước vào cái chết và người ta không chắc chắn được về cái phần rỗ của mình. Không biết đó là thật sự nếu cả đời của mình đó là mình không có yêu mến Chúa, mình sống đó là bê tha, thì thật sự đó tới lúc chết đó thì mình không thể đôi khi không thể trông cậy vào, không thể sống được cái lòng trông cậy vào Chúa, và cũng không thể biết được đó là mình có được đó là rỗi hay không đó, thì cái đó là một cái sự kinh hoàng. Cho nên thông thường khi bước vào cái chết đó thì nó có nhiều thứ làm cho chúng ta sợ hãi, và thật sự ngay cả một số các thánh đó thì có nhiều khi đó là các ngài cả đời các ngài cũng sống đẹp lòng Chúa rồi, nhưng mà đó là vào cái giây phút cuối đời đó thì đôi khi cũng bị ma quỷ nó cám dỗ, và làm cho các ngài đó là cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với cái chết. Nhưng mà khác hẳn với lại tất cả mọi người, đó là Đức Mẹ, đó là bước vào cái chết, đó là hoàn toàn là với sự trợ giúp của ân sủng của Thiên Chúa. Tức là mẹ sống trong tình yêu, mẹ chết trong tình yêu. Và nó giống như là một cái trái cây, nó chín mọng và nó rơi xuống như vậy, một cách rất là nhẹ nhàng. Cái chết của Đức Mẹ đó là một cái chết êm dịu. Và thật sự đó là mình cũng đã chia sẻ với nhau, đó là thứ nhất, đó là chẳng hạn như cái điểm thứ nhất là mình nói là về cái vấn đề đó là lưu luyến của cái vật chất ở đời này, hoặc là những thứ ở đời này làm cho chúng ta đó là cay đắng, thì Đức Mẹ hoàn toàn không vướng phải cái này. Là trước tiên là bởi vì đó là Đức Mẹ xa lánh, thứ nhất đó là xa, Đức Mẹ luôn luôn sống xa, sống với tinh thần đó là xa lánh trần gian và hoàn toàn đó là hiệp thông với lại Thiên Chúa, hiệp nhất với Thiên Chúa. Lúc nào cũng vậy. Tức là trong lòng của Đức Mẹ đó là chỉ có Thiên Chúa chứ không có bất cứ một cái gì đó ở thế gian hết. Thì mẹ luôn luôn sống với tinh thần từ bỏ này. Thứ nhất là thoát ly gia đình. Theo truyền thống đó, từ năm 3 tuổi là Đức Mẹ đã rời khỏi gia đình để sống ở trong đền thờ. Rồi sống trong đền thờ cho tới tuổi đó là lập gia đình đó thì đó là sống đời sống gia đình đó. Thì nhưng mà đó là Đức Mẹ có thể nói là trước tiên đó là thoát ly gia đình để sống cho Chúa. Cái thứ hai đó là thoát ly của cải khi chọn cái lối sống nghèo. Là bởi vì đó là mình biết được rằng đó là khi Đức Mẹ dâng Chúa trong đền thờ đó thì chị dâng bằng của lễ của một người nghèo, đó là một đôi chim gáy, đó là hoặc là một đôi bồ câu non, tức là không có của lễ của những người đó là mà bình thường và giàu có để mà tiến dâng. Có nghĩa là mẹ sống cái lối sống nghèo và mẹ xa lánh những cái vinh dự bằng cách đó là chọn một cái cuộc đời ẩn khuất, không để cho những người xung quanh đó là biết đến. Thành ra Đức Mẹ được ví như là một vị, như một công chúa sống ở trong một cái cung cấm. Tất cả vẻ đẹp của vị công chúa đó là sống ở trong cái cung cấm. Thì chỉ một mình đó là Thiên Chúa đó là thấy được cái vẻ đẹp của Đức Mẹ. Người bên ngoài thì không thấy. Cho nên Đức Mẹ tránh được những vinh dự. Thành ra là ở nơi Đức Mẹ tất cả những cái gì là của thế gian đó là nó không ở trong trái tim của Đức Mẹ. Và đây chính là cái lý do chúng ta thấy là Đức Mẹ đó là khi mà vào trong đền thờ rồi thì chỉ chọn Thiên Chúa là Cha, chỉ chọn đó là kết hợp với Thiên Chúa. Chính vì vậy cái chết không làm cho Đức Mẹ cay đắng, là bởi vì cái chết Đức Mẹ hiểu được rất rõ, cái chết làm cho mẹ kết hiệp với chúng mật thiết hơn. Và Đức Mẹ không phải từ bỏ cái gì cả, mà lại được Thiên Chúa đó là một cách trọn vẹn hơn, cho nên là Đức Mẹ cảm thấy hạnh phúc hơn. Còn những người chúng ta đó thì chúng ta yêu nhiều thứ ở thế gian đó. Nhiều khi chúng ta bước vào cái chết đó là chúng ta cảm thấy tiếc nuối khi phải bỏ cái này, phải bỏ cái kia. Và lòng của chúng ta lại không hướng trọn về Chúa, mình yêu mến Chúa quá ít. Cho nên đó là mình không có cảm nghiệm được là mình trở về với người yêu, mình được gặp gỡ người yêu của mình thì mình được hạnh phúc như thế nào, mình không cảm nghiệm được điều đó. Bởi vì khi mình ở thế gian đó là mình đã không yêu mến Chúa. Cho đủ. Đó là lý do thứ nhất là mẹ xa lìa tất cả những của cải về vật chất cũng như thiêng liêng ở thế gian và chỉ chọn Chúa là cái gia nghiệp của mình. Đó chính là cái lý do thứ nhất đó là chúng ta đã nói qua. Lý do thứ hai đó là cái lương tâm, lý do của sự lương tâm. Lương tâm của mình đó là nó trong sạch khi mà mình sống cho Chúa, còn cái lương tâm á, nó sẽ bối rối khi mình sống trong tội. Bất cứ khi nào mình sống trong tội đó, thì mình đều bị khiển trách bởi cái tiếng nói của lương tâm. Có những lúc mình thấy là ở Chúa cho mình có nhiều cơ hội, cho nhiều thời gian, nhưng mà đó là ơn của Chúa xuống trên cuộc đời của mình, nhưng mà mình lại để lãng phí, mình lại vẫn sống ở trong tội chứ không đi theo cái đường lối của Chúa. Nếu là các thánh thì các thánh được những cái ơn như vậy thì đã tiến rất lớn trong cái con đường nhân đức. Còn mình đó thì mình vẫn đứng yên hoặc là mình thụt lùi. Thì mình thấy rằng đó là tới khi mà mình ra đứng trước cái chết đó thì nó như một cuốn phim, nó sẽ chiếu lại ở trong cái đầu của mình. Lương tâm nó sẽ trở về Và cái người mà sống trong tội đó thì sẽ cay đắng vô cùng, là bởi vì đó là họ thấy tội lỗi vây quanh, tội lỗi như là nói lên là chúng tôi là công trình của ngươi, chúng tôi sẽ không bỏ ngươi. Tội lỗi nó vây quanh như vậy. Khác với lại cái người mà sống trong tội đó thì bị cắn rứt bởi lương tâm đó, thì chúng ta thấy là mẹ không có giây phút nào mà mẹ không yêu mến Chúa, không có thực thi nhân đức. Có thể nói là mẹ hô hấp vì Chúa, không có giây phút nào xa lìa tình yêu của Chúa. Cho nên khi mà mẹ chết đó, thì là các nhân đức của mẹ nó vây quanh. Và đặc biệt đó là chúng ta thấy là nơi Đức Mẹ có những nhân đức mà chúng ta thấy là rất là nổi bật, như là mình biết là có 12 nhân đức của Đức Mẹ. Nhưng mà đó là thật sự, đó là chỉ nói cái đó là một cái hình ảnh, đó là nó tượng trưng thôi. Nhưng mà Đức Mẹ đó là tràn đầy mọi nhân đức, tất cả mọi nhân đức mà các thánh có thì Đức Mẹ đều có, và ở mức hoàn hảo nhất. Có nghĩa là ân sủng của Chúa tuôn đổ xuống trên Đức Mẹ thì Đức Mẹ không làm cho nó lãng phí mà cho nó sinh hoa kết quả. Tức là Đức Mẹ luôn nhiệt thành trong việc đó là thực thi các nhân đức, cộng tác với ân sủng của Chúa để làm cho mọi nhân đức đó là nó chỉ nở. Đặc biệt đó là chúng ta thấy đức ái và sự tuân phục của Đức Mẹ. Đức ái và sự tuân phục thì có thể nói là nói về cái đức ái và sự tuân phục đó thì là về cái thánh lễ là Đức Maria được đưa lên trời rồi sau đó được đặt làm nữ vương vũ trụ đó, thì theo cha thánh Alphonso đó thì là chính cái sự tuân phục của Đức Mẹ đó nó làm cho tất cả mọi nhân đức của Đức Mẹ đó là nó trở nên hoàn hảo và ở một mức độ cao nhất, mà tất cả các thánh đó là cộng lại, nhân đức của tất cả các thánh cộng lại đó là cũng không bằng nhân đức của Đức Mẹ. Và đây chính là cái lý do mà Chúa đặt Đức Mẹ lên làm nữ vương của trời đất, nữ vương về tất cả mọi nhân đức, là bởi vì đó là nữ vương là cái người đó là vượt trội hơn tất cả mọi người, đặc biệt nơi Đức Mẹ là về các nhân đức, mà cái nhân đức đó là lòng yêu mến Chúa, được thể hiện qua việc thực thi thánh ý của Chúa qua cái đức tuân phục của Đức Mẹ, cái lời xin vâng của Đức Mẹ. Ngày hôm nay chúng ta cũng mừng kính một vị thánh, đó là thánh Gioan Tẩy Giả bị trảo khuyết. Hôm nay là 29 tháng 8, chúng ta mừng kính thánh Gioan Tẩy Giả bị trảo khuyết. Thì chúng ta thấy trong cuộc đời thánh Gioan Tẩy Giả đó thì có nhận rất nhiều người điều để mà ông ta nói, như là sự khiêm nhường này, sự vui mừng này, vui mừng vì thấy chàng rể đến, vui mừng để giới thiệu Chúa Giêsu cho những người khác, khiêm nhường khi Chúa lớn lên còn mình đó là nhỏ đi. Đó rồi, nhưng mà có lẽ là một cái điều mà giống Chúa hơn cả đó là Ngài là gọi là vị tiền hô, có nghĩa là đi trước Chúa để báo cho người ta biết là Chúa sẽ tới như thế nào, thì Ngài báo bằng lời nói, nhưng mà trên hết đó là Ngài báo bằng chính cái cuộc sống của Ngài. Cuộc sống đó là Chúa Giêsu sẽ sống như thế nào thì Ngài báo trước bằng cái lối sống của Ngài. Thì cái lối sống đó là lối sống gì? Đặc biệt nơi Chúa Giêsu đó là ta thấy, tìm thấy nơi Thánh Gioan Tẩy Giả, đó là cái sự can đảm làm chứng cho sự thật. Có nghĩa là Ngài sẵn sàng, đó là Ngài trả giá bằng cái chết của mình để nói lên những sự thật, vạch trần tội lỗi, những cái gì đó là xấu xa, những gì bất công trong xã hội xấu xa, đó là Ngài vạch trần. Và Ngài không sợ đó là người ta bách hại, ngay cả khi bị trả giá bằng chính cái mạng sống của mình. Đó chính là làm chứng cho sự thật. Đó là chúng ta thấy cái sự can đảm. Và sự can đảm đó là chúng ta thấy Chúa Giêsu sau này, đó là Ngài cũng vậy, là Ngài đến để làm chứng cho sự thật, và Ngài đã chết bởi vì làm chứng cho sự thật. Đó, thì cuộc đời của Gioan Tẩy Giả đó là phát họa cái sự can đảm và cái cuộc tử đạo đó là sau này, đó là của chính Đức Giêsu. Và nói về cái sự can đảm đó thì chúng ta thấy là Đức Mẹ đó là theo Chúa Giêsu, đó là sát nút, đó là về cái sự can đảm này. Như là Chúa chết ở trên thập giá đó, thì Đức Mẹ đó là chết ở trong tâm hồn, và Đức Mẹ đó là sống trọn vẹn cho Thiên Chúa. Chúng ta thấy là Abraham là một người rất can đảm khi dám lắng nghe lời Chúa để trả giá cho việc đó là sẵn sàng hy sinh cái người con duy nhất của mình, giết chết người con của mình. Thì Đức Maria đó là Thánh ông Hồng Xu ngài cũng nói là Đức Mẹ, đó là cái đức đức vâng phục của Đức Mẹ nó hoàn hảo đến nỗi là nếu như Lý Hình không giết chết Chúa Giêsu đó thì chính tay Mẹ sẽ tự tay của mình đó là hiến tế cái người con của mình. Bởi vì theo cái lý giải của ngài đó là Đức Mẹ hoàn hảo hơn Abraham rất nhiều. Nếu Abraham đã có thể đó là hiến tế người con của mình cho Thiên Chúa thì Đức Mẹ không thể nào đó là thua kém Abraham về cái điều đó. Cho nên Đức Mẹ rất có thể đó là sẽ làm cái điều đó là tương tự như vậy. Và chính vì cái sự hoàn hảo của cái đức bác ái được thể hiện qua sự tuân phục đó mà Đức Mẹ đó là có thể nói là tất cả mọi nhân đức của Đức Mẹ đó là trở nên đó là nó vượt trội hơn tất cả mọi các thánh cộng lại. Và đây chính là cái lý do là khiến cho Đức Mẹ đó là được đặt lên làm đó là nữ vương trời đất. Nữ vương có nghĩa là chẳng hạn như là về các thánh đó thì là các ngài trộn về một vài nhân đức nào đó thôi. Nhưng mà Đức Mẹ là trộn về tất cả mọi nhân đức ở cái mức độ đó là hoàn hảo nhất. Đó thì ở nơi Đức Mẹ thì chúng ta nói về cái khía cạnh thứ hai, đó là cái lương tâm của Đức Mẹ là hoàn toàn trong sạch, là bởi vì đó là Đức Mẹ luôn sống trong việc đó là đón nhận ân sủng của Chúa và biến cái ân sủng đó trở thành cái nhân đức trong cuộc đời của Đức Mẹ. Cho nên khi chết đó là người tội lỗi đó thì tội lỗi vây quanh làm cho lương tâm cắn rứt. Đức Mẹ thì không có cái điều đó. Đức Mẹ đó là nhìn lại cuộc đời của Mẹ thì thấy rằng đó là không giây phút nào Đức Mẹ đã bỏ rơi ân sủng của Thiên Chúa mà không làm cho ân sủng đó đó là sinh hoa kết trái. Đức Mẹ không hối tiếc về những gì đó là mình đã sống, mình đã làm. Cho nên cái chết đó là cái chết êm dịu. Cái điểm thứ ba đó là nói đến cái lý do mà Đức Mẹ chết êm dịu, đó là người ta chết đó là người ta không chắc chắn được ơn, không biết mình có được cứu độ hay không. Nhưng mà Đức Mẹ ý thức rất rõ là Đức Mẹ đó là được rỗi. Là bởi vì đó là cái lý do Đức Mẹ ý thức một cách rất rõ là như vậy, là bởi vì Đức Mẹ sống trong tình yêu và Đức Mẹ chết trong tình yêu. Đối với một người mà mình hoàn toàn mình yêu mến, mình tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối và mình sống chết cho người đó thì mình không thể nào đó là có thể tưởng tượng được người đó không yêu mến mình và không vui vẻ khi mà gặp lại mình, không đón nhận mình vào nhà của người đó. Cho nên Đức Mẹ ý thức rất là rõ người đời sợ hãi là bởi vì không chắc về ơn cứu độ. Còn Đức Mẹ thì khác, Đức Mẹ đó là chết vì yêu. Và trước cái chết đó là Mẹ hân hoan vì ý thức là Mẹ sẽ được sống với Chúa. Mẹ được cái đặc ân là yêu mến Chúa mọi giây phút ở trong cuộc đời bằng một cái trái tim rực lửa. Mẹ sống hoàn toàn vì tình yêu và Mẹ cũng chết vì tình yêu. Thánh Y Đê Phong nói rằng đó là hoặc là Mẹ không chết hoặc là Mẹ chết vì yêu. Chúng ta thấy là có một cái vị thánh của dòng Đa Minh, vị thánh rất là dễ thương, là bổn mạng của các em rước lễ lần đầu á. Không biết là các anh chị có nghe tới chưa, đó là Đa Minh Savio là cái ngài đó là thuộc về dòng Salesian rồi à. Thuộc về dòng Don Bosco. Như đây là thánh Trần Phước đó là Imelda Lambertini, tức là vị thánh nữ đó là khát khao rước Chúa ngay từ nhỏ nhưng mà không có được, rồi sau đó là vô dòng Đa Minh, đó là tu ở trong dòng Đa Minh mà tu sớm lắm, ngày vô 9-10 tuổi gì đó, ngày vô hôm đó rồi, và năm 11 hình như là năm 10-11 tuổi gì đó thì là đó là lúc mà ngài vẫn nói là ngài không biết là có ai rước Chúa mà ai có thể rước Chúa Giêsu vào lòng mà không chết. Đó là cái câu mà ngài nói, tức là cái tình yêu của ngài đối với Chúa Giêsu thánh thể vô cùng lớn và ngài khát khao, nhưng mà lúc nào cũng bị đó là từ chối vì chưa có đủ tuổi. Tại cái thời đó là tuổi đó là phải 14, 15 tuổi, đó là mới được rước lễ, tức là cái tuổi của ngài đó là nó còn sớm quá, thành ra ngài xin đều bị từ chối. Thì hôm đó là sau thánh lễ đó thì là ngài ở lại ngài cầu nguyện, và cái lòng yêu mến khát khao nó quá lớn đó thì thì Chúa Giêsu ở trong nhà tạm mới bay ra, đó là lơ lửng ngay trước mặt của Ngài đó. Cha mà dâng thánh lễ ở đó đó thì là Ngài mới thấy như vậy, đó là Ngài mới hiểu ý, Ngài mang cái đĩa thánh ra, thì Chúa Giêsu đó là gật đầu xuống cái đĩa thánh đó, thì Ngài hiểu ý đó, Ngài mới cho thánh nữ đó rước lễ xong đó thì là Ngài ở lại Ngài cầu nguyện và thấy lâu quá không thấy Ngài, Ngài vô dùng bữa đó thì là một sớm mới ra gọi đó là lai đó thì Ngài chết đó. Tức là chết trong lúc đó là ngài
5: rước Chúa,
4: rước Chúa trong lúc mà yêu yêu mến,
5: chắc mình phải cầu nguyện cái điều đó để khỏi suffer đau yếu.
4: Rồi chúng ta thấy là có thánh Tê Sa hại đồng Giê-xu, câu nói cuối cùng của Ngài đó là lạy Chúa con yêu mến Chúa trước khi chút hơi thở cuối cùng. Đó là cái câu nói, đó là cái chết ở trong tình yêu. Nếu mà đọc lại hạnh thánh của Ngài đó, chuyện một tâm hồn đó, thì diễn tả về cái giây phút cuối cùng của Ngài đó là hoàn toàn đó là những cái câu nói đó là vô cùng thánh thiện và hoàn toàn đó là hướng về Chúa. Câu nói cuối cùng đó là lễ Chúa con yêu mến Chúa. Đó thì hay là chúng ta thấy có những câu chuyện như là câu chuyện của có một câu chuyện của cậu bé Marcelino bánh và rượu đó.
5: Dạ vâng, con có coi cái phim đó rồi.
4: Cái phim đó đó là cậu bé đó đó là cũng là chết trong lúc đang yêu. Đó là được Chúa đó là đưa về được đưa về trời, đó là trong vòng vòng tay của Chúa. Đó là những cái chết đó là thì Đức Maria đó là cái chết của mẹ nó giống như vậy. Tức là một cái chết đó là hoàn toàn đó là được trợ lực đó là bởi ân sủng của Thiên Chúa. Cho nên đó là Đức Mẹ đó là hoàn toàn đó là không có sợ hãi. Có một hình ảnh của một người nữ ở trong sách Diễm Ca đó là đi khắp nơi để tìm kiếm người yêu của mình. Và cho tới khi tìm kiếm người được người yêu thì mới thôi. Thì cái người nữ trong sách Diễm Ca đó thì thật sự đó là có thể mình tìm thấy cái hình ảnh đó thật sự của cái người nữ đó là nơi Đức Mẹ. Chúa Giêsu chính là cái người yêu của Đức Mẹ. Thiên Chúa chính là tình yêu tuyệt đối của Đức Mẹ. Và Đức Mẹ đó là luôn luôn đó là khát khao tìm kiếm. Cho nên đó là khi Chúa Giêsu chết đó, ở trên thánh giá đó thì lẽ ra Đức Mẹ đã chết rồi. Đã có thể chết rồi, nhưng mà việc Đức Mẹ ở lại là chỉ là để mà giúp cho giáo hội nâng đỡ giáo hội sơ khai, cái đức tin của giáo hội sơ khai mà thôi. Nhưng mà đó là tâm tình của Đức Mẹ, là tâm tình đó là một người ở lại, nhưng mà cái trái tim của mẹ đã thường nói là, ta nói là lòng dạ, kho tàng của người ở đâu thì lòng dạ ở đó. Kho tàng của Đức Mẹ là Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu đã về trời đó thì lòng Đức Mẹ đó là ở nơi trên trời hướng về đó. Cho nên đó là không biết các chị, các anh chị có câu hỏi.
2: Dạ thưa cha, con có một câu hỏi là con trở về đầu chương trình á, cha nói là chúng con nhiều khi giống như cái có những người mà bước vào cái sự chết mà còn luyến tiếc nhiều thứ. Thì giống như là cuộc sống này á, Chúa cho chúng con 24 tiếng đồng hồ. Ngoài cái giờ ngủ là 8 tiếng, 16 tiếng kia chúng con đầu tư vào quá nhiều về thế gian. Thì nếu mà đầu tư như vậy á, thì đến giờ mà Chúa gọi á, thì chúng con sẽ bị quyến luyến rất là nhiều. Giống như trong ngày chúng con bận rộn, có những người đi làm rồi về rồi nấu nướng rồi đến tối ngủ, thậm chí trong ngày cũng không có giờ đủ để cầu nguyện nữa, có thể để dành có một phút hay là gì để nói chuyện với Chúa một vài câu, nhiều khi mệt quá cũng không nói nữa. Thì thưa cha, con không biết làm sao, giống như cha giải thích là Đức Mẹ cũng như các thánh rất là gắn bó với Chúa lúc ở thế gian, thì đến giờ Chúa gọi các thánh và Đức Mẹ về thì họ đi một cách rất là bình an và không có gì tiếc nuối hết. Thì làm sao chúng con có thể dĩ nhiên là không có noi gương được hết những gì Đức Mẹ hoặc các thánh làm, nhưng mà ít ra cha có những cái lời khuyên hoặc sự hướng dẫn nào để giúp chúng con trong cái thế giới bận rộn này mà chúng con vẫn được kết hợp với Chúa, để kết hợp với Chúa liên lụy trong những cái lúc chúng con bận rộn á, thì để lúc mà Chúa gọi về á, thì chúng con được chết trong ân sủng của Chúa, thưa cha.
4: Dạ cảm ơn cái câu hỏi đó là của chị. Thì thật sự đó là mỗi một bậc sống đó thì nó khác nhau. Cái bậc sống tu trì đó thì là có thể nói là đặt cái trọng tâm ở cái việc đó là thờ phượng Chúa, rồi từ cái việc thờ phượng Chúa đó thì là mang những phúc lành của Chúa đó là đến cho những người mà mình gặp gỡ trong cái đời sống gia đình đó. Thì là Chúa đòi hỏi mình đó là mình đó là làm mọi việc đó là để mà xây đắp cái gia đình của mình, và cũng có một cái bổn phận đó là giúp cho mình và cho gia đình của mình đó là nên thánh nữa. Thì thật sự em có nhớ tới thánh Catarina Siena đó, thì thật sự ngài đó là một tu sĩ dòng ba thôi, ngài không mặc dù đó là ngài rất khao khát đó là được dâng mình cho Chúa, nhưng mà cha của ngài cũng không có cho. Rồi cuối cùng đó thì là ngài bắt ngài làm rất nhiều những công việc đó là trong gia đình, và không cho ngài cái thời gian đó là để ngài có thể đó là có cái giờ để mà ngài cầu nguyện riêng. Thì ngài nói là khi mà ngài không có cái giờ để mà cầu nguyện riêng như vậy đó, thì ngài sẽ tạo trong tâm hồn của ngài một cái gian phòng để ngài gặp gỡ Chúa ở nơi đó. Thì có nghĩa là ngài vẫn tìm cách đó là ngài kết hợp với Chúa ở trong cái công việc, trong sự vất vả của mình. Có nghĩa là thật sự đó là mình ưu tiên cái gì trong cuộc đời của mình, và cái đối tượng của mình yêu mến là ai, thì cái đó là cái gì, cái đó là cái điều quan trọng. Cái thời gian nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà đôi khi là có những vị thánh như thánh Alphonso, ngày làm giám mục ngày rất là bận rộn, nhưng mà ngài vẫn có thời gian đó là ngài để viết lách, ngài vẫn có thời gian ngài cầu nguyện, ngài vẫn có thể đó là nên thánh được, mặc dù đó là cái công việc nó rất bận rộn. Mình nói trong đời sống gia đình của mình nó có sự bận rộn, nhưng mà nếu so sánh với lại một vị giám mục mà phải cai quản cả một địa phận như vậy đó, thì chắc chắn mình không bận rộn bằng. Nhưng mà đó là các vị đó là đó, các vị giám mục, rồi có những vị giáo hoàng là thánh, đó, thánh giáo hoàng John 23 chẳng hạn, John Paul đệ nhị, đó, John Paul đệ lục là gần chúng ta đó, thì chúng ta thấy là thật sự đó thì sự bận rộn rồi thời gian nó cũng chỉ là một phần, nhưng mà cái quan trọng đó là mình phải đặt cái ưu tiên và mình đặt cái đối tượng yêu mến của mình là gì trong cuộc đời của mình. Đó có phải là Chúa hay không? Thật sự khi sống ở thế gian đó thì nó có nhiều cái vấn đề đó là của thế gian, đó là mình phải lo. Nhưng mà làm sao để đừng có đặt nó lên trên Thiên Chúa, có nghĩa là Chúa vẫn luôn luôn chiếm một cái vị trí đó là đặc biệt ở trong cái cuộc sống của mình.
5: Vâng, mình lại hết giờ rồi, thưa cha, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau.
2: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha và cũng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và đồng hành với chúng tôi trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, Cali, 90806. Điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radio.đứcmẹhằngcuugiup@gmail.com.
6: Và trước khi chấm dứt chương trình, xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với linh mục Francisco Xavier Trường Gia Điền trong phút suy niệm của giờ.
4: Lạy Chúa, con đường thập giá chính là con đường vâng phục, và đó cũng chính là con đường tình yêu. Vì chính trong sự đau khổ mà chúng con học cách để yêu mến Chúa trở lại. Đối với các thánh, một ngày không trải qua đau khổ là một ngày các ngài không an tâm, bởi vì các ngài không biết mình có sống đẹp lòng Chúa hay không. Đối với chúng con thì khác, vì sự yếu đuối nên đôi khi chúng con tìm cách tránh né thập giá, dù biết rằng chỉ qua con đường thập giá chúng con mới đạt được vinh quang. Nhờ lời truyền cầu của mẹ và thánh Gioan Tẩy Giả, xin Chúa hãy giúp chúng con luôn can đảm vác thập giá hàng ngày để tỏ lòng yêu mến Chúa. Giờ đây xin Chúa hãy chúc lành cho mỗi người chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
11: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
13: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
14: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
13: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 86: Viễn hành. Bốn bề im lặng không một tiếng động. Phản phất dội vào tai hắn âm thanh đầy kích động tâm can. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ lạnh toát như nước biển, lạnh lẽo bao trùm lên Giả Cẩu đạo nhân. Hắn bất giác phát run. Vô số đôi mắt hướng xuống phía nhân ảnh, thật nhỏ bé cô tịch. Chỉ còn hắn vẫn đang kiên trì. Bàn tay đang nắm hắc tâm lệnh run rẩy siết chặt. Hình ảnh này đột nhiên trông rất quen thuộc. Phản phất như nhiều năm trước đây, của một thiếu niên kiên nhẫn quật cường, thật không thể giải thích được. Ánh hồng quang trong mắt lặng lẽ quét qua, cánh tay vẫy trong bóng tối, tức thì vô số hắc y nhân như thủy triều xuống, vọt thẳng ra ngoài, trong chớp mắt đã biến mất sạch sẽ. Giả Cẩu đạo nhân hô hấp cũng từ từ hòa hoãn lại, trong lòng cảm thấy chút kỳ quái, nhưng vẫn còn sợ hãi, từ từ ngước mắt lên nhìn lại chung quanh. Không biết từ bao giờ chỉ còn trơ trọi mình hắn đứng lại với đối phương. Không gian đang tràn ngập mùi huyết tanh, không biết sao cũng từ từ biến mất. Người đó quay lưng lại với hắn, đứng trên mỏm Tử Linh Uyên, lặng yên nhìn xuống dưới. Phảng phất như trong sâu thẳm tâm hồn có một hồi ức quá khứ nào đó đang gợi lại. Một luồng gió nhẹ nhàng thổi qua, hình ảnh bé nhỏ trên bờ vực rộng lớn trông thật yếu đuối. Một ý niệm đột nhiên lướt qua trong lòng Giả Cẩu đạo nhân. Hiện tại không có ai, hay là xô hắn xuống dưới? Ý niệm đó vừa phát sinh, tức thì như ngọn lửa bùng lên trong đầu hắn. Toàn thân hắn phát nhiệt, không kìm được kích động muốn ra tay. Nhưng trong đầu hắn, tư tưởng quay cuồng hỗn loạn, thân thể dường như đang cưỡng lại ý chí của hắn, thật không dám nhích động. Mãi đến khi người đó quay lại nhìn hắn, Giả Cẩu đạo nhân chỉ cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh. Từ đầu đến chân lạnh ngắt. Vừa rồi ngươi tưởng có thể đẩy ta xuống ư? Với giọng nói hờ hững, phản phất như chẳng có gì trên đời này có thể khiến người này quan tâm. Keng, hắc tâm lệnh trong tay Giả Cẩu đạo nhân rơi xuống đất. Giả Cẩu thập phần hoang mang, sắc mặt tái nhợt, hít sâu một hơi như để lấy thêm can đảm, lớn giọng nói: Người muốn giết cứ giết, ta không sợ người đâu. Người thanh niên được người ta gọi là Quỷ Lệ lạnh nhạt nhìn hắn nói: Ta không giết ngươi. Nếu ngươi chết đi thì luyện huyết đường coi như tuyệt hậu. Chỉ sợ hắc tâm lão nhân nằm trong động đất cũng không nhắm mắt được. Tiến về phía trước, ngang qua Giả Cẩu, tiếp tục nói: Từ nay ngươi hãy đi theo cạnh ta thôi. Giả Cẩu run rẩy, lập tức hét to: Ngươi là người đã tiêu diệt luyện huyết đường của ta, còn bắt ta theo ngươi làm gì? Quỷ Lệ không trả lời hắn, chỉ tiến thẳng về phía trước, nhưng thanh âm vẫn còn vọng lại: Đạo hạnh ngươi còn kém lắm. Nếu không có ta, Quỷ Vương Tông sẽ giết ngươi trước. Vả lại những kẻ đồng môn của ngươi đã đầu hàng, như bọn Niên Lão Đại, thấy ngươi một lòng với luyện huyết đường như vậy mà bọn chúng lại đầu hàng nhục nhã. Vì cảm thấy xấu hổ nhất định cũng giết ngươi luôn. Giả Cẩu lặng thinh, mồ hôi vã ra như tắm. Thấy bóng nhân ảnh mờ dần trong bóng tối, càng lúc càng xa, lớn giọng trả lời: Ta không sợ chết, nhưng vì để phục hồi luyện huyết đường, ta đành phải nhẫn nhịn. Trong bóng tối, trước sau đều có tiếng chân dồn dập tại vạn bức cổ quật. Chợt phản phất nghĩ đến điều gì, hắn quay đầu mở miệng nói: Nè Trương Tiểu Phàm, người đối với ta như vậy thực ra vì cái gì? Thanh âm hắn đột nhiên tiêu thất trong bóng tối dày đặc. Đột nhiên như có tiếng yêu thú gầm thét, mùi huyết tanh nồng nặc xông đến. Dạ cậu bất giác lạnh run. Một lúc sau, luồng khí đó từ từ tan biến. Trước người đó trầm mặc trong bóng tối, lạnh lẽo nói: cái tên đó nhiều năm trước đây ta đã quên rồi. Giả cẩu thở ra một hơi dài, nhưng vẫn không kìm được hỏi: thế sau này ta gọi ngươi là gì? Không một lời đáp, người đó đã đi mất rồi. Giả cẩu lầu bầu trong miệng, không biết là thoá mạ cái gì, nhưng cũng đi theo lên. Trước mặt hắn một màn bóng tối sâu thẳm. Thanh Vân Sơn trong mắt mọi người vẫn là ngọn núi thần tiên kỳ bí. 10 năm trôi qua vẫn như một tiên cảnh giữa chốn nhân gian. Tại nơi bị tàn phá bởi cuộc quyết chiến năm xưa giữa hai bên chính tà đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ vốn có trước đây. Chỉ không biết là những vết thương còn lưu lại trong lòng có phai mờ đi theo năm tháng hay không. Trong cuộc đại chiến 10 năm trước, Thường Chánh Lương thủ tọa Triêu Dương Phong, Thiền Vân Đạo Nhân thủ tọa Lạc Hà Phong đã không may qua đời. Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng Đạo Nhân làm phản. Ngoại trừ trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân, trong 6 vị thủ tọa đã mất một nửa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguyên khí. Hiện nay Triêu Dương Phong và Lạc Hà Phong đều do các trưởng lão tiếp nhiệm ghế thủ tọa. Duy chỉ có Long Thủ Phong nhất mạch, nhân vì biến cố Thương Tùng Đạo Nhân, trong Thanh Vân Môn nguyên là chánh lớn thứ hai sau nhánh của trưởng môn, mà lại nhường cho người kế tục trong mạch, không ngoài dự đoán, chính là do đại đệ tử trẻ tuổi Tề Hạo tiếp nhiệm ghế thủ tọa. Một xu thế chung tại các hệ phái chính của Thanh Vân Môn là hình thành một thế hệ đông đảo các đệ tử trẻ tuổi như Tăng Thư Thư của Long Hồi Phong, Tống Đại Nhân của Đại Trúc Phong, Văn Mẫn và Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong. Bọn họ đều thay thế các vị sư trưởng đảm trách nhiều sự việc trong bản môn. Hiện tại trong nhánh của trưởng môn, đã từ vài năm nay, Đạo Huyền Chân Nhân cũng đã dần dần không hỏi đến những việc thế tục nữa, mà do đệ tử đắc ý Tiêu Dật Tài xử lý công việc hàng ngày. Đằng sau ngọn Thông Thiên Phong, tổ sư Từ Đường. Ánh dương quang nhu hòa chiếu lên ngôi điện đường nguy nga, lộ rõ vẻ nghiêm trang mà thần bí. Trong Từ Đường cảnh sắc âm u, dưới ánh sáng những ngọn trường minh đăng điểm thêm các ngọn đuốc là vô số các bài vị tổ tiên Thanh Vân Môn. Lâm Kinh Vũ đang một mình nhắm mắt ngồi xếp bằng trên không trước tổ sư Từ Đường. Trên đầu hắn, Trảm Long kiếm phát ra ánh bích lục tỏa sáng. Ánh sáng màu lục trên tay hắn phát ra, dưới ánh mặt trời hiện ra kỳ quang thần bí. Trên nét mặt hắn không còn nét ngây thơ ngày nào, chỉ còn vẻ kiên nhẫn cùng phong sương. Phía sau hắn, từ nơi thâm sâu của tổ sư Từ Đường, có một đôi mắt lặng lẽ theo dõi hắn. Sau một lúc, một thân ảnh từ từ xuất hiện, chính là lão nhân mặt đầy vết nhăn thần bí. Lão nhân chậm chậm bước ra khỏi vùng tối, ngồi bên bục tại tổ sư Từ Đường, một quan chăm chú nhìn Lâm Kinh Vũ. Một lúc lâu sau, lão nhân khẽ thốt: được rồi đó. Ánh lục quang của Trảm Long kiếm theo lời nói thu dần lại. Lâm Kinh Vũ hít một hơi sâu, mở mắt đứng dậy, quay đầu nhìn lão nhân, mặt lộ nét cười nói: tiền bối. Lão nhân nhìn vào mặt người thanh niên, khóe miệng mỉm cười: từ chất của người thật hiếm có, bằng vào công lực này thật là vượt xa ngoài sự tưởng tượng của ta. Trên mặt Lâm Kinh Vũ biểu lộ sự cảm kích, cúi người thấp giọng nói: đại ân đại đức của tiền bối, đệ tử không bao giờ quên. Lão nhân khoát nhẹ tay, vẻ đầy cảm xúc: chớp mắt đã 10 năm trôi qua, ta chẳng truyền thụ gì cho ngươi cả, mà ngươi lại ở tại đây bầu bạn với ta cũng đã 10 năm rồi. Này ngươi nên quay về thôi. Lâm Kinh Vũ thân mình chấn động, lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng lão nhân không trả lời hắn mà chỉ nói: Long Thủ Phong nhất mạch phát sinh sự tình, người đã biết chưa? Lâm Kinh Vũ bừng tỉnh, cúi đầu đáp: dạ, hôm trước Tề Hạo sư huynh đã từng ghé qua gặp đệ tử và có nói qua chuyện đó. Lão nhân gật đầu nói: hôm nay nghe nói các đệ tử xuất sắc nhất đều tụ họp trên Thông Thiên Phong, chắc là có việc gì đó. Vừa rồi trưởng môn có lời truyền tới đây, ngươi cũng tới đó đi thôi. Lâm Kinh Vũ khóe miệng trễ xuống, nhìn lão nhân, ẩn ý muốn nói nhưng lại thôi. Lão nhân mỉm cười, vẻ khô cằn ảm đạm trên khuôn mặt bỗng biến mất, khoát tay nói: là thân nam nhi đại trưởng phu, chẳng nên bệnh rĩnh nhiều, đi đi. Lâm Kinh Vũ hít sâu một hơi, cúi mình nói: tiền bối, công ơn 10 năm dạy dỗ cao như núi, đệ tử khắc cốt ghi tâm, ngày sau nhất định dùng sở học bản thân trượng nghĩa trừ ma, báo đáp sư môn, không phụ chí khí từ trước tới nay. Lão nhân cười nhẹ, gật đầu nói: tốt, người đi đi. Lâm Kinh Vũ làm một lễ, nhìn lại cảnh sắc chung quanh, cuối cùng nhanh chóng xoay người thẳng đứng, bước những bước dài về phía trước, rời khỏi tổ sư từ đường. Ánh dương quang chiếu trên lưng hắn, phảng phất như có ánh mắt soi sáng. Lão nhân nhìn theo thân ảnh hắn, nào nào xuất thần. Không biết bao lâu sau, từ sau lưng lão nhân xuất hiện một bóng nhân ảnh. Hắn đã đi rồi, bóng đó nói. Lão nhân khóe miệng nhích động, từ từ đứng dậy, quay người nhìn người đó. Chính là trưởng môn Chí Cao Vô Thượng của Thanh Vân Môn. Đa tạ. Lão nhân đột nhiên mở miệng nói. Đạo Huyền chân nhân dường như hơi ngạc nhiên, nhíu mày hỏi: vì cái gì? Lão nhân đi băng qua người ông ta, hướng về phía tổ sư từ đường, miệng nói: đà tạ người đã cho phép thanh niên đó bầu bạn với ta 10 năm qua. Đạo Huyền chân nhân trầm tư giây lát, rồi từ từ bước vào tổ sư từ đường. Tại giữa đại điện, nơi thờ phụng vô số các linh vị tổ tiên của Thanh Vân Môn, hương khói nghi ngút, dưới ánh sáng chập chờn làm khuôn mặt ông ta có vẻ u ám bất định. Lão nhân đến trước bục thờ, lấy ra một cây nến mới trên bệ thờ, châm lửa đốt nến, rồi thay vào cây nến sắp cháy hết. Đạo Huyền chân nhân im lặng nhìn theo những động tác chậm rãi của lão nhân, đột nhiên nói: năm xưa ta đã không ngại nguy hiểm, kể cả lừa dối các vị sư trưởng để cứu ngươi, mà ngươi cũng không một lời cảm ơn ta. Cớ sao bây giờ vì một thiếu niên ngươi lại cảm tạ ta? Lão nhân không trả lời, lui lại một bước, đứng nghiêm trong bóng tối, trong tay vẫn cầm cây nến cháy hết vừa thay ra trên bàn thờ. Lão ngẩng đầu nhìn lên trên, hướng về linh vị các vị tổ sư Thanh Vân Môn uy nghiêm trước mặt, trang nghiêm như thần thánh, khí thế như một ngọn núi, phảng phất như cảm thấy bản thân thật bé nhỏ. Lão nhân trầm mặc, không nói một lời nào, chỉ ngóng trông một điều gì đó. Đạo Huyền chân nhân đứng ở phía sau nên không thể thấy được vẻ mặt lão, chỉ nhìn thấy sáp từ ngọn nến trên tay lão nhỏ từng giọt xuống bàn tay khô héo, từ từ động lại. Bàn tay đó phảng phất như đang run rẩy. Trong bóng tối âm u, từ xa xa dường như vọng lại tiếng thở dài đầy cảm thán. Lúc Lâm Kinh Vũ đến Ngọc Thanh Điện trên đỉnh Thông Thiên Phong, đã thấy có vài người đứng tại đó. Trong số đó có vài người hắn đã quen, một số khác đã từng gặp mặt qua, hầu hết là các đồng môn. Nhưng không có ngoại lệ, mọi người đang hiện diện tại đây đều là những đệ tử trẻ tuổi ưu tú nhất của Thanh Vân Môn. Trong số đó xuất chúng nhất, chung quy chỉ có hai người. Một đương nhiên là người đẹp lạnh lùng Lục Tuyết Kỳ, còn lại là người hôm nay đang mặc trang phục thủ tọa, khí độ bất phàm, Tề Hạo. Lại nói đến thủ tọa các mạch khác hôm nay đều vắng mặt, chỉ duy nhất Tề Hạo hiện diện. Tề Hạo đưa mắt nhìn Lâm Kinh Vũ đang đi tới, lập tức nở nụ cười, bước lên đón Lâm Kinh Vũ, nhìn hắn từ trên xuống dưới một hồi rồi cười: Lâm sư đệ, đệ không ở tổ sư từ đường trong coi điện thờ, tới đây làm gì? 10 năm nay bên ngoài chỉ hiểu Lâm Kinh Vũ đến tổ sư từ đường coi giữ điện thờ, mà lai lịch thần bí lão nhân ngày trước đối với Thanh Vân Môn quan hệ thế nào cũng là một điều bí mật. Do mọi người đều không biết nên Lâm Kinh Vũ cũng không biết nói sao, chỉ cười đáp: 10 năm đã đủ, nên hôm nay đệ ra đây họp mặt với các huynh đệ,
15: không ngờ là cũng gặp được sư huynh ở đây. Tề Hạo mỉm cười nói, trưởng môn sư bá có lời gọi các đệ tử xuất sắc của các mạch về đây, có chuyện muốn bàn bạc. Huynh đang lúc rảnh rỗi nên tiện thể ghé qua xem sao. Sư huynh đệ hắn đang nói chuyện thì có người đi tới bên cạnh, thân hình cao lớn, chính là Tống đại nhân ở Đại Trúc Phong. 10 năm không gặp, trông vẫn không có gì thay đổi. Năm xưa Tống đại nhân với Tề Hạo đã quen biết nhiều với nhau, lập tức bước tới trò chuyện một hồi. Một lúc sau quay sang nhìn Lâm Kinh Vũ cười nói, đã nhiều năm không gặp Lâm sư đệ, càng ngày càng anh tuấn chững chạc, chắc là đạo hạnh cũng tăng lên không ít à. Lâm Kinh Vũ khẽ cúi đầu mỉm cười nói, Tống sư huynh đã quá lời rồi. Tống đại nhân chưa kịp đáp lời thì từ phía sau đã có giọng nói vang lên, à, Tề sư huynh, có còn nhớ tiểu đệ hay không? Tề Hạo hướng về phía người vừa phát thoại cười nói, Tăng sư đệ, ai mà có thể quên ngươi được. Người đang đến là đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất ở phong hồi phong, chính là Tăng Thư Thư. Hắn từ bên cạnh đi tới, nhìn thấy hai người đẹp của Tiểu Trúc Phong là Văn Mẫn và Lục Tuyết Kỳ. Đại đa số ánh mắt đều hướng về Lục Tuyết Kỳ lãnh đạm lạnh lùng. Chỉ có Tống đại nhân hướng về Văn Mẫn cười tươi. Văn Mẫn cũng mỉm cười liếc mắt nhìn hắn. Nhìn qua Tề Hạo cùng Văn Mẫn, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư nói, Tề sư huynh, năm đó khi huynh lên chức thủ tọa, Văn Mẫn và Lục Tuyết Kỳ. Đại đa số ánh mắt đều hướng về Lục Tuyết Kỳ lãnh đạm lạnh lùng. Chỉ có Tống đại nhân hướng về Văn Mẫn cười tươi. Văn Mẫn cũng mỉm cười liếc mắt nhìn hắn. Nhìn qua Tề Hạo cùng Văn Mẫn, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư nói, Tề sư huynh, năm đó khi huynh lên chức thủ tọa, đúng lúc đệ đang có việc khác, lại bị gia phụ nhốt ở nhà, nên không đến chúc mừng được.

nhìn quanh một thoáng rồi hỏi: Tề sư huynh, trưởng môn sư bá kêu chúng ta đến đây, không biết có đại sự gì hay không? Tề Hạo khoát tay đáp: Cụ thể thế nào ta cũng không rõ, chỉ nghe nói phương Tây có phát sinh sự tình gì đó, nên trưởng môn sư bá cho các đệ tử trẻ tuổi xuất sắc xuống núi tìm hiểu để gia tăng kinh nghiệm. À, mọi người chung quanh kêu lên, đa số biểu lộ sự phấn khích và hiếu kỳ. Tăng Thư Thư vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, nhưng đột nhiên vẻ mặt hắn trầm xuống, hình như đang tưởng nhớ đến điều gì. Tề Hạo phát giác vẻ kỳ lạ của hắn: Tăng sư đệ, có chuyện gì vậy? Tăng Thư Thư cười khổ nói: Những người trẻ tuổi, đệ tử xuất sắc nhất xuống núi học kinh nghiệm. Hắn nghiêng đầu thở dài nói: Câu nói này sao ta nghe thấy quen quen. Hắn cùng Tề Hạo nhìn nhau, đột nhiên hai bên đều hiểu rõ tâm ý đối phương. Năm đó có bốn người, còn như hôm nay. Hai người không hẹn mà cùng nhau quay đầu nhìn về hướng Lục Tuyết Kỳ. Người con gái mỹ lệ đó đang đứng yên lặng, dường như không nghe thấy bất cứ điều gì, tựa như có điều gì đang chôn giấu trong sâu thẳm tâm hồn. Đôi mắt nàng chuyển động nhìn về phía Lâm Kinh Vũ, như muốn tìm một hình bóng mơ hồ nào đó, nhưng cuối cùng ánh mắt cũng dời đi. Một hồi sau, trên đại điện tiếng chuông bỗng vang lên, mọi người lập tức đứng thành hàng. Một lát sau, trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân, theo sau là Tiêu Dật Tài cùng xuất hiện, nhìn về phía mọi người, sau tiếng hô ngồi xuống tại chủ vị. Mọi người nhất tề thi lễ. Tề Hạo đứng tại vị trí đầu tiên. Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười khoát tay nói: Miễn lễ, miễn lễ, các người ngồi xuống đi. Nhưng trong chúng đệ tử, trừ Tề Hạo có thân phận bất đồng được ngồi phía dưới bên cạnh Đạo Huyền Chân Nhân, còn lại mọi người đều đứng nguyên tại chỗ. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn sang Tiêu Dật Tài đang đứng bên cạnh nói: Dật Tài, người nói đi. Tiêu Dật Tài khẽ cúi đầu nói: Dạ sư phụ. Nói xong, hắn tiến lên phía trước, nhìn mọi người cất tiếng: Các vị đồng môn, hôm nay mời các vị tới đây bởi có một sự việc cần có các đệ tử xuất sắc của bản môn chúng ta đi hoàn thành. Nói đến đây, mọi người nhất thời rung động. Tiêu Dật Tài cười nhẹ một tiếng, nói tiếp: Gần đây có chuyện rằng trong Tây Phương Đại Chiếu Trạch, mấy ngày gần đây xuất hiện dị quang chiếu lên đến tận trời xanh, mấy ngày không ngừng, chắc có dị bảo quý giá xuất thế. Từ trước tới nay, bảo vật của thiên hạ chỉ có người đức mới giữ được, bản môn tuyệt đối không quan tâm. Nhưng sau khi tin này truyền ra ngoài, nghe nói bọn Mai giáo đã cử rất nhiều người đi về phía Tây, có ý đồ chiếm hữu. Tức thì Thanh Vân Môn chúng đệ tử cất tiếng giận dữ, xôn xao cả lên: Sao? Xấu xa? Thiệt hả? Thiệt là xấu xa. Tiêu Dật Tài chơi cho mọi người lắng dịu xuống, cười nhẹ nói: Tin tức đó có đúng hay không cũng không sao, nhưng nếu vạn nhất kỳ trân dị bảo đó mà có thực, mà lại lạc vào tay bọn Ma giáo, thì khác nào như giúp hổ hại người. Thành Vân Môn chúng ta với vị trí đứng đầu chính đạo, do đó trưởng môn quyết định tuyển chọn những người xuất sắc nhất trong các đệ tử trẻ tuổi cùng đi đến Tây Phương Đại Chiếu Trạch để duy trì chính đạo, trảm yêu trừ ma. Nói đến đây, hắn đột nhiên hạ giọng vẻ bí mật: Các vị sư đệ, ngoài ra còn một việc nữa, là nghe nói hôm nay Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc cũng đã cho người đi đến Tây Phương Đại Chiếu Trạch rồi. Từ 10 năm trước sau trận đại chiến, ai nấy đều hiểu rõ hai phái đó với bản môn chúng ta quan hệ tốt đẹp, nhưng vẫn âm thầm dòm ngó vị trí lãnh tụ chính đạo. Hy vọng các vị sẽ làm rạng rỡ cho môn phái chúng ta. Mọi người nhất thời huyên náo. Bỗng có người cất tiếng: Trưởng môn Chân Nhân cứ yên tâm, ta nhất định không làm mất mặt Thanh Vân Môn. Đúng vậy, phải cho bọn Ma giáo và làm cho người của Thiên Âm Tự

Phần Hương Cốc biết sự lợi hại của chúng ta. Đạo Huyền chân nhân mỉm cười gật đầu, đứng dậy nói: chuyến đi Tây Phương lần này hung hiểm khó lường, người của ma giáo lại gian hiểm xảo trá, các ngươi phải thường xuyên cẩn thận đó. Mọi người cùng cất tiếng: dạ. Đạo Huyền chân nhân hướng về Tiêu Dật Tài: mọi việc đều do ngươi an bài, đi càng sớm càng tốt. Nói xong, ánh mắt ông ta vô tình hay hữu ý nhìn Lâm Kinh Vũ đang đứng giữa mọi người, lát sau quay người đi vào hướng nội đường. Mọi người cung kính tiễn đưa. Đợi người đi khuất, Tiêu Dật Tài bắt đầu sắp xếp mọi người. Ở bên cạnh, Lâm Kinh Vũ hỏi Tề Hạo: sao sư huynh không đi vậy? Tề Hạo bật cười nói: Lâm sư đệ, ngày nay làm sao ta đi được? Lâm Kinh Vũ tỉnh ngộ, đỏ mặt nói: à, đệ quên mất sư huynh bây giờ phải ở lại trong coi hệ phái. Tề Hạo vỗ vai hắn, cười nói: lần này là lần đầu đệ hành tẩu thiên hạ, đúng là một cơ hội tốt. Huynh mong chờ đệ đại triển thần uy, nhất cử thành danh đó. Lâm Kinh Vũ cười nói: sư huynh khéo nói chơi. Tề Hạo cười cười một lúc, rồi đột nhiên nghiêm sắc mặt lại, nhìn chung quanh không có ai, thấp giọng nói với Lâm Kinh Vũ: Lâm sư đệ, không giấu gì ngươi, 10 năm trước sư phụ Thương Tùng đạo nhân phản lại Thanh Vân Môn, kết quả là Long Thủ Phong nhất mạch chúng ta không ngẩng đầu lên được, đặc biệt là đệ tử hai mạch Triêu Dương Phong và Lạc Hà Phong đã nhìn thấy sự việc đó. Sư huynh thân làm thủ tọa, thật sự rất đau đầu về vấn đề này. Vì vậy ta mong đợi lần xuống núi này của đệ có thể làm cho Long Thủ Phong có tiếng nói hơn. Lâm Kinh Vũ yên lặng không nói gì, lát sau hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: Tề sư huynh, đệ biết rồi, huynh cứ yên tâm đi, đệ nhất định sẽ không làm huynh thất vọng. Tề Hạo điểm nhẹ nụ cười, nét mặt cũng theo đó giãn ra, vỗ vai Lâm Kinh Vũ. Đúng lúc Tống đại nhân đi qua, nhìn hai người bọn họ cười nói: sao, lần này Long Thủ Phong cử Lâm sư đệ đi à? Tề Hạo cười nói: không biết Đại Trúc Phong cử ai đi vậy? Tống đại nhân cười ha ha nói: lần trước là do đại sư huynh bất tài này đi, lần này sư nương vì thấy ta ngu dốt nên bảo ta nhường cho Lục sư đệ Đỗ Tất Thư đi thay. Tề Hạo mỉm cười nói: Đỗ sư đệ là người thông minh cơ trí, có hắn Thành Phần Môn chúng ta như hổ thêm cánh. Tống đại nhân khẩu tài tự nhiên là không chu đáo tế nhị bằng Tề Hạo, nói cười một lúc đã muốn ra đi, bỗng nhiên quay đầu lại nói với Tề Hạo: à đúng rồi, Tề sư huynh, sư nương ta nhớ Linh Nhi sư muội lắm, nên sau khi huynh về nhớ bảo muội ấy nhớ về thăm Đại Trúc Phong. Tề Hạo cười nói: Tống sư huynh, huynh vẫn chưa biết à? Sáng sớm hôm nay trước khi ta rời Long Thủ Phong thì Linh Nhi đã lên đường về Đại Trúc Phong rồi, còn nói là nhớ mẫu thân lắm. Thấy Nhạc Mẫu và nàng thiệt đúng là hai mẹ con hợp ý cùng lòng. Tống đại nhân giật mình rồi bật cười lớn, âm thanh sảng khoái vang vọng trên Ngọc Thanh Điện. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: lắc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Bò riêu, bò riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
6: Trả tiền.
5: Tiệm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
9: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
11: life.com. Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
12: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
11: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
13: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
14: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

0: Về mặt địa lý, Vĩnh Bình phía Bắc giáp tỉnh Kiến Hòa, phía Đông là biển Đông Hải, phía Tây Nam giáp tỉnh Ba Xuyên và phía Tây Bắc giáp Vĩnh Long. Diện tích 2.686 cây số vuông, tỉnh lỵ đặt ở Phú Vinh, còn gọi là Trà Vinh, cách thành phố Sài Gòn 110 cây số về hướng Tây Nam. Tỉnh Vĩnh Bình không có núi, chỉ toàn đồng bằng thấp và kinh rạch chảy khắp nơi. Hai sông chính của tỉnh là sông Cổ Chiên và Hậu Giang. Sông Cổ Chiên chạy dọc theo ranh giới với tỉnh Kiến Hòa, rồi chảy ra cửa cung Hậu. Sông Hậu Giang cũng chảy dọc theo ranh giới phía nam tỉnh Ba Xuyên và đổ ra cửa Định An. Các kinh rạch đáng kể khác là kinh Bà Liêu, rạch Ba Túc, rạch Tân Lập, kinh Láng Sắt, kinh Trà Ếch và một số kinh đào nhỏ.
1: Khí hậu tỉnh với hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 cho đến tháng 11, thủy triều dâng cao vào tháng 9 và tháng 10, nhưng nước rút nhanh nhờ có nhiều kinh rạch và hai sông Cổ Chiên và Hậu Giang. Còn mùa khô từ tháng 12 cho đến tháng 4, tháng 12 và tháng Giêng là mát nhất. Tỉnh lộ 7A dài 60 cây số nối Vĩnh Bình với tỉnh lỵ, Vĩnh Long và đi các tỉnh lân cận. Các tỉnh lộ khác như 34, 35, 36, 37 phi trường xây ở Phú Vinh và Long Toàn.

0: về dân cư và kinh tế. Đồng bào ta sinh sống trong tỉnh rất đông đúc, nhưng Vĩnh Bình cũng là nơi có đồng bào gốc Khmer cư ngụ nhiều nhất. Các tôn giáo chính là Đạo Phật, Hòa Hảo, Cao Đài và Thiên Chúa. Đất trồng lúa chiếm 90% diện tích toàn tỉnh, thường được cày cấy ở những vùng đồng bằng thấp giữa các dòng đất cao. Giống như ở Vĩnh Long, dân ta xây nhà dọc theo các dòng đất này. Giống lúa có nhiều loại như lúa móng chim, ỉ đông, nếp sáp, nếp thang, nếp hương bầu. Hoa màu phụ gồm có các loại đậu, đậu đao, đậu răng lợn, đậu hương đại. Các loại cây ăn trái mang nhiều lợi tức cho tỉnh là dừa, cam, mít, dứa, xoài, dưa hấu vàng, dưa hùm, mãng cầu, ổi xá lị, chuối, cao, chanh. Dọc các kinh rạch và quận Long Toàn chuyên trồng dừa, những quận Cầu Ngang, Long Toàn, Trà Cú, Cầu Kè và ven hai sông Tiền, Hậu trồng nhiều cây thuốc lá và các loại đậu. Ngành trồng hoa khá thịnh hành trong tỉnh như trúc đào, lan mộc cẩn, kim phụng, hồ điệp.
1: Khu rừng thấp ở phía đông nam có các loại cây bần, dừa nước, mù u, kê, sao. Nhiều cây chế biến làm thuốc rất hữu ích. Phía đông là biển Đông Hải nên dân chúng theo nghề đánh cá, còn trong kinh rạch thì nuôi cá nước ngọt. Các loại cá thu hoạch nhiều là cá chình, cá dao, cá bướm, cá kiềm, cá tay trắng, còn có loại tôm thẻ, tôm trắng, cua biển, ốc tai doai, rùa, chàm. Vùng Cầu Ngang, Long Toàn có nhiều ruộng muối lớn,

0: về mặt lịch sử, hai chữ Vĩnh Bình do tiếng Khmer là Hồ Thánh đọc dại mà thành. Đời Gia Long, Nam Kỳ có 5 trấn, dùng Vĩnh Long và An Giang hợp thành trấn Vĩnh Thanh. Đất Vĩnh Bình là một địa phương nhỏ thuộc trấn này. Trong đợt tấn công 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ, thực dân Pháp đem thủy quân đánh chiếm tỉnh Gia Long trong 3 ngày. Mặc dù Tổng đốc Trương Văn Uyển cùng với dân quân cố gắng chống trả, quả lực giặc quá mạnh khiến thành Vĩnh Long mất ngày 23 tháng 3 năm 1862. Đến năm 1867, thực dân chiếm trọn các tỉnh miền Tây và bắt đầu cai trị đất này. Chúng lập tỉnh Trà Vinh và là tỉnh thứ 5 trong 20 tỉnh ở Nam Kỳ. Về sau, đặt thêm tỉnh thứ 21 là Vũng Tàu. Nhưng người dân Vĩnh Bình không chịu khuất phục đã nổi lên kháng chiến. Cuối năm 1867, ba người con của Phan Thanh Giản là Phan Liêm, Phan Tôn và Phan Ngữ khởi nghĩa chống giặc khắp vùng Trà Vinh, Sa Đéc, Vĩnh Long và Bến Tre. Năm 1874, hai anh hùng Nguyễn Xuân Phụng và Đoàn Công Bửu thành lập Đoàn Dân Chúng Tự Vệ ở Cầu Ngang, không cho giặc bình thường hóa hệ thống cai trị thôn xóm. Năm 1875, dân chúng Ba Động thuộc quận Long Toàn theo hai anh hùng Trần Bình và Lê Tấn Kế kháng chiến. Năm 1916, các tổ chức bí mật lan rộng tỉnh Vĩnh Bình, đồng bào cùng nhau chống bắt lính đi đánh thuê cho thực dân Pháp.
1: Từ năm 1956, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đổi tỉnh Trà Vinh thành tỉnh Vĩnh Bình với các quận Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành, tỉnh lỵ Phú Vinh, Trà Cú, Cầu Ngang và Long Toàn. Sau năm 1975, bảo quyền Cộng sản sát nhập hai tỉnh Vĩnh Bình và Vĩnh Long và một phần nam của tỉnh Sa Đéc thành tỉnh Cửu Long. Tỉnh này gồm hai thị xã Vĩnh Long, Trà Vinh và 13 huyện là Long Hồ, Châu Thành, Tam Bình, Bình Minh, Cầu Kè, Trà Ôn, Trà Cú, Càng Long, Dũng Liêm, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Mang Thít và Dương Hải. Đến ngày 24 tháng 12 năm 1991, bảo quyền Cộng sản lại chia tỉnh Cửu Long thành hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, bỏ tên Vĩnh Bình. Tỉnh Trà Vinh mới gồm thị xã Trà Vinh và bãi huyện là Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú và Dương Hải.

Di tích và thắng cảnh, phong cảnh đặc biệt của Vĩnh Bình là những dòng đất cao trồng hoa màu, chạy dài và liên tiếp nhau lên xuống như những đợt sóng biển. Ngoài ra dân chúng có thể đến thăm các thắng cảnh như Ao Bò Om, Bãi Biển Ba Động, nhiều chùa chiền của đồng bào gốc Khmer, hoặc đi chơi thuyền dọc theo sông Cổ Chiên về thăm các kinh rạch bãi biển ở phía đông tỉnh.

Quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Vĩnh Bình, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
0: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều, điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: lầy một dòng sông vàng in lên đi đầu tiên nó cùng vui trong anh trao gọn rằng người con thương con thơ đông sao vượt sao Việt Nam.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 5 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh định về Bến Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Trong Phật Pháp tuần này, chúng tôi xin đề cập đến những cảnh giới sanh tử. Đề tài này là một đề tài nằm trong không khí của mùa Vu Lan. Trước khi chúng ta đều biết đó là tới mùa Vu Lan người ta thường hay nói đến cầu siêu cho thân nhân quá vãng, đặc biệt là những thân nhân sanh vào khổ cảnh. Và cũng trong ý nghĩa của mùa Vu Lan là nhắc cho chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này có rất là nhiều những cảnh giới khác nhau, vui khó, khổ khó, và đặc biệt là trong cái cảnh giới của chúng ta gọi là nhân loại thì chúng ta có rất nhiều chuyện, có rất nhiều khả năng để xoay trở, để làm cái gì đó cải thiện. Thế ví dụ như chúng ta đang sống ở tại một cái xã hội, một đất nước mà kinh tế phồn thịnh, những ai mà có một chút khả năng, có một chút cố gắng thì luôn luôn có cách để xoay trở trong cuộc sống. Dĩ nhiên là có người nhận được đồng lương rất cao, có những người làm việc vất vả nhưng lợi tức hơi thấp hơn. Nhưng mà người ta có trăm muôn ngàn cách để tạo nên lợi tức, để thay đổi cuộc sống. Chỗ này ở không thích hợp thì về vào tiểu bang khác. Công việc này mức lương thấp thì đi tìm công việc khác mức lương cao hơn. Và cái khả năng để mà quán chuyển, để chuyển hóa, để thay đổi, để làm cho cuộc sống khác hơn, thì theo trong kinh điển Phật giáo, chỉ có trong cõi người của chúng ta mà thôi. Trong kinh Tirukuda, Đức Phật đã dạy rằng, những chúng sinh trong cõi khổ, hằng mong đợi phước báo, do thân nhân hồi hướng. Bởi trong những cõi ấy, không có các sinh kế, trồng trọt hoặc chăn nuôi, bán buôn hay trao đổi. Đơn giản là chúng ta sống trong xã hội loài người do điều kiện tự nhiên. Có người đem tài năng, đem công sức, đem của cải vật chất để đổi lấy những ăn mà cách trực tiếp hay gián tiếp. Nhưng mà theo trong kinh thức thì thế giới này không phải chỉ có một loại chúng sanh, mà có bốn hạng chúng sanh. Bốn hạng chúng sanh đó được phân loại trong cách sanh ra. Đầu tiên là noãn sanh, là sinh trong trứng, giống con gà, con vịt, chim và một số sinh vật. Có những số sinh là thai sinh, là sinh ra trong thai bào. Có những chúng sinh ra ở trong đời ẩm thấp, và cũng có những chúng sinh gọi là hóa sinh. Đây là một số rất lớn. Hóa sinh có những cõi kiểu vui như là cõi trời, có những cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ. Không phải qua một cái thai kỳ, không phải qua một thời thơ ấu, mà sanh ra trở thành một chúng sinh có đầy đủ các căn, có đầy đủ cái tính khí như một người trưởng thành, cho đến khi bệnh chung cũng về. Chẳng những loài người khác với chư thiên, khác chúng sinh trong cõi khổ, vì chúng ta là loài thai sanh. mà là người còn có một cái đặc điểm khác, đó là cuộc sống không dựa trên bản năng mà dựa trên sự giáo dục hấp thụ. Ngay các thời kỳ tổ tiên của chúng ta ăn lông ở lỗ thì con người đã học cách để sống trong hang đá, học cách để săn bắn, học cách để thu thập và tích trữ lúa gạo, sống trong mùa đông vân vân. Tức là mặc dù con người là một sinh vật yếu đuối giữa thiên nhiên, chúng ta không có cánh để bay, không có bộ lông rắn chắc để chịu đựng được cơn lạnh, chúng ta không có đôi bàn chân khỏe như một số các loài vật để chạy nhanh chạy xa. Nhưng mà đặc điểm của con người là có khỏe óc, và trên cái thân yếu đuối của cái tương đối của loài người đó, thì sự hoạt động của đầu óc đã khiến cho chúng ta có thể cải thiện được cuộc sống, xây được nhà nhà rất kiên cố, thậm chí những cao ốc rất là nguy nga tráng lệ. Chúng ta có thể trồng trọt để có được ngũ cốc, thậm chí là chúng ta còn có thể từ những nguyên liệu để chế biến thành những thức ăn rất ngon. Mà cuộc sống con người còn có những tương quan xã hội. Con người thuộc về một nhóm nào đó, một thành phần nào đó. Đôi khi, ở giai cấp trung lưu thì kinh tế tương đối ổn định, cuộc sống tương đối thăng bằng. Cũng có những cái giai cấp thượng lưu, giàu có rất mừng. Và có những người, cuộc sống cũng vất vả vì thiếu kém tiền bạc. Nhưng mà nói chung thì con người có một cái đặc điểm là chúng ta có khả năng cải thiện cuộc sống, có khả năng làm cuộc sống tốt hơn. Và theo kinh Phật thì trong tất cả những cảnh giới thì cảnh giới con người là cảnh giới có nhiều phấn đấu, và con người tin vào sự phấn đấu. Cũng như là người Việt Nam chúng ta có rất nhiều người một thời trong quá khứ qua Mỹ với bàn tay trắng đúng nghĩa, lên những con tàu, lên trên trôi giặt rồi xuống người. Sau những trận cướp bóc của hải tặc thì chúng ta không còn gì hết. Và cái này cả, tại thì đạn thì sống nhờ giúp đỡ của cao quỹ Liên Hiệp Quốc đặt các tị nạn rồi qua Mỹ gần như là tay trắng. Nhưng rồi sao? Giữa cái xã hội này, người ta đi làm được thì mình đi làm được. Người ta mưu sinh được thì mưu sinh được. Rồi cuối cùng năm dài tháng rộng, những người đến đây phần đầu không có gì đã có thể xây dựng được những cơ ngơi, nhà cửa, xe cộ đắt tiền, những cơ sở thương mại tạo nên lợi tức cao và con cái học hành đỗ đạt. Tất cả điều đó nói lên một điểm rằng thế giới của con người là một thế giới rất đặc biệt, mà trong cái cảnh giới đó chúng ta có thể hấp thụ nền giáo dục, có thể phát triển những kỹ năng và có những thành tựu để khiến cuộc sống khá hơn. Chúng ta quay sang một cái cảnh giới khác, đó là cảnh giới của những loài hóa sanh như là chư thiên ở các cõi trời, hay chúng sanh trong cảnh địa ngục ngạ quỷ Atula chẳng hạn. Thì những chúng sanh này sanh là loài hóa sanh, nhưng mà trong cái cảnh giới đó, hễ mình sanh ra đời mình có phước thì chọn được kiếp sống hưởng phước như là chư thiên ở cõi tứ thiên vương Na Lợi, Đốn Sức, Dạ Ma, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại. Nhưng mà nếu sanh một cảnh khổ thì suốt kiếp khổ như chúng sanh trong địa ngục, chúng sanh trong cõi ngạ quỷ, do cái nghiệp lực duy trì họ không chết đi được, nhưng mà khổ sở trăm bề. Và lúc bây giờ thì mới thấy rằng nó có sự khác biệt rất lớn giữa các cái sinh loại. Có những sinh loại sinh ra đời không có gì nhưng mà tự tạo được cái hạnh phúc. Có những sinh loại sinh ra đời rất hạnh phúc nhưng mà không thể làm gì khác hơn. như là chư thiên. Cũng có những sanh loại sanh ra đời khổ, khổ từ đầu tới cuối, vô cái khả thi không làm được gì hết. Và dĩ nhiên mùa Cú Lan nhắc rằng, đó là chúng sanh trong cảnh khổ, không làm gì được, nhưng mà họ vẫn còn có một cái hy vọng. Hy vọng rằng thân nhân tạo phước để hồi hướng, như là chúng ta thường thấy ở trong mùa Cú Lan, như là chúng ta thường thấy ở trong tất cả những gì gọi là phước sự người Phật tử tạo phước. Và chính điều này nó tạo nên một cái sống của người Phật tử, đó là sống bằng tâm từ, bằng tâm bi, bằng tâm hỷ và tâm xả. Tâm từ là sự hòa ái thân thiện, mong cho muôn loài được hạnh phúc. Tâm bi là sự xúc động cát ẩn, biết rung động, biết trước lỗ hổ người khác. Tâm hỷ là tùy hỷ, vui theo cái hạnh lành, vui theo phước báo, vui theo sự thành tựu của người khác. Và sau cùng là tâm xả, là sự an nhiên, chấp nhận trước những dị đồng, trước những buồn vui thương ghét, trước những xáo trộn, và đặc biệt là trước sự bất toàn của con người, của chúng sinh trong đời. Thì thưa quý vị, chính bốn cái trạng thái từ bi hỷ xả này đó là cái cầu nổi, đó là cái nhịp cầu giữa loài người và chúng sinh sống bên kia thế giới. Một khi chúng ta tụng kinh cầu an hay cầu siêu đúng nghĩa thì chúng ta tụng bằng tâm từ, mong cho chúng sanh được vui và bớt khổ, mong cho người được vui thực hành tâm từ, mong chúng sanh bớt khổ là tâm bi. Đồng thời chúng sanh trong cảnh giới sanh tử, trong cái cảnh giới của loài hóa sanh như địa ngục, ngạ quỷ, thậm chí chư thiên, nếu nghĩ đến thân nhân đang là phước và phát tâm tùy hỷ, có tâm hoan hỷ, vui theo phước hạnh người đã làm, thì cái niềm vui đó, thì tùy hỷ đó, nó vẫn tạo nên phước. Và cái phước là một năng lượng tích cực giúp những chúng sanh đó thoát khỏi cái đọa xứ. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng tu tập tâm xả, là cái khả năng an nhiên, chấp nhận, là khả năng nhận ra được sao mình vốn dĩ là sống giữa cuộc đời thì được tự nhiên là phải có nghiệp riêng của mỗi chúng sanh. Và chúng sanh có mỗi nghiệp riêng thì nên có sự gì biệt, có người vui, có kẻ khổ, có sự chênh lệch, và chúng ta phải an nhiên chấp nhận. Bốn pháp từ bi hỷ xả này nó khiến cho chúng sanh trong cõi người tạo được năng lượng tích cực và truyền cái cảm hứng đó cho những chúng sanh, cho những thân nhân trong cõi khổ. Theo trong kinh, những chúng sanh trong cõi khổ hằng mong đợi phước báo do thân nhân hồi hướng. Nếu họ nghĩ thân bằng quỷ thuộc và thân bằng nguyện thuộc tạo phước hồi hướng, họ thấy được, họ biết được, họ chiêu cảm được, họ hoan hỷ, thì chính cái sự tùy hỷ phước nó tạo nên một cái năng lực gọi là tùy hỷ công đức hay tùy hỷ phước, khiến cho những vị này vượt thoát được mê đồ, vượt thoát cảnh giới khổ đau. Thật ra thì đối với một những loài hóa sanh, có những thứ mà chúng ta không có truyền đạt được, như là cơm, bánh, gạo, tiền, những cái vật chất. Nhưng mà về phương diện tinh thần thì chúng ta có thể chia sẻ được rất nhiều, chia sẻ trí tuệ bằng cách tụng những lời kinh chứa đựng Phật ngôn. Phật ngôn đó có cái giá trị tỉnh thức. Chúng ta tạo phước để hồi hướng, để mong thân nhân tùy hỷ, và do sự tùy hỷ này phát khởi tâm trong sạch, phát khởi tâm thiện để vượt thoát khổ hạnh. Rất nhiều khía cạnh của tùy hỷ phước là những điều mà người sống trong cảnh giới nhân loại ít khi quan tâm. Nhưng mà đối với chúng sanh trong cõi khổ, chỉ vui theo phước báo và thân nhân hồi hướng, nó đã là những giây phút nhiệm màu, nó đã là một cái suy nghĩ rất khác giữa những khổ đau trùng trùng, đối với chúng sanh trong địa ngục, ngạ quỷ, v.v. Vì vậy, người Phật tử luôn tạo phước để hồi hướng trong những dịp cầu nguyện cho thân nhân quá vãng của mình, nhất là mùa Vu Lan. Đây là vài điều chúng tôi xin được nói trong cái đề tài mùa Vu Lan nói về những cảnh giới sanh tử. Luôn tạo phước để hồi hướng trong những dịp cầu nguyện cho thân nhân quá vãng của mình, nhất là mùa Vu Lan. Đây là vài điều chúng tôi xin được nói trong cái đề tài mùa Vu Lan nói về những cảnh giới sanh tử.

0: chuyển trở lại của cô Lăng Nghi Nguyệt. Xin mời đừng có chân
1: Dạ, chúng con xin được cung kính lãnh lễ Hòa Thượng, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, mùa Vu Lan là dịp để mà chúng ta suy ngẫm sâu sắc về quy luật sinh tử, sự vô thường và đạo lý đền ơn đáp nghĩa trong cõi luân hồi. Cuộc đời con người ngắn ngủi, sinh tử đến đi vốn là quy luật tự nhiên, không ai tránh khỏi. Theo triết lý của Phật giáo, chúng sinh trôi lặn trong sáu cõi và chịu cái quả báo tùy theo nghiệp lực. Mùa Vu Lan nhắc nhở rằng ông bà, cha mẹ hay người thân đã khuất có thể đang ở một cái cảnh giới khác và cần sự chuyển hóa tâm thức từ người sống. Hiểu về sinh tử giúp ta vơi bớt cái nỗi đau mất mát và buông bỏ những sự sân hận không cần thiết. Mùa Vu Lan là dịp để chúng ta thấu hiểu cái mối dây liên kết thiêng liêng giữa sự sống và cái chết thông qua lòng biết ơn và sự vô thường. Sự sống là món quà quý giá nhưng ngắn ngủi. Mùa Vu Lan nhắc nhở cho ta còn cha mẹ là còn cả một trời hạnh phúc. Lòng hiếu kính không đợi đến khi cha mẹ qua đời. Ta cần chăm sóc, yêu thương và thể hiện sự kính trọng ngay khi họ còn hiện hữu. Cái chết không phải là sự chấm dứt hoàn toàn. Theo triết lý của Phật giáo, đó là một cái giai đoạn chuyển tiếp sang cảnh giới mới. Hiểu về cái chết giúp ta bớt đi cái sự sợ hãi. Ta học cách sống nhẹ nhàng hơn và buông bỏ những sự sân hận không đáng có. Khoảng cách giữa cõi âm và cõi dương được thu hẹp bằng năng lượng của sự hướng thiện và hồi hướng công đức. Mỗi người là sự tiếp nối của tổ tiên, cha mẹ. Sống tốt chính là cái cách đền ơn, đáp nghĩa thiết thực nhất. Mùa Vu Lan là dịp để chúng ta nhìn nhận rõ hơn về cái quy luật sinh tử, sự vô thường và sức mạnh kết nối yêu thương giữa người sống và người đã khuất. Giáo lý Phật giáo dạy rằng vạn vật ở trên đời đều thay đổi, không có gì tồn tại mãi mãi, sống và chết chỉ là hai giai đoạn tiếp nối trong một dòng chảy. Cái chết chỉ là cái sự kết thúc của một thân xác vật lý, tâm thức của con người sẽ được chuyển sang một hình thái hoặc cõi giới mới tùy theo nghiệp lực. Theo Phật giáo, chúng sinh đã trải qua sáu cõi giới gồm trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Vào mùa Vu Lan, hình ảnh cõi ngạ quỷ được nhắc đến nhiều nhất. Đây là cái cảnh giới mà hương linh người đã khuất để chịu nhiều đói khát, dằn vặt do những sự tham niệm và ác nghiệp lúc sinh thời. Về cõi người, đây là cái cảnh giới tỉnh thức, nơi con người đủ phước duyên để nhận thức đúng sai, làm việc thiện và chuyển hóa nghiệp chướng. Người sống làm việc thiện, tu tập chân chính và hồi hướng phước báo cho cha mẹ tổ tiên, thì hương linh người mất đã được nhẹ nhàng tăng trưởng phước lực và thoát khỏi cái cảnh giới tối tăm. Sự cực lạc của con người được sinh làm người đã là khó, và chỉ có người mới có thể thành Phật. Khổ đau và hạnh phúc trong đời người đều là những cái điều kiện tiên quyết cho phép con người hiểu được thực tế của cuộc đời và thực hiện cái lý tưởng của mình. Trong khi các chúng sinh thuộc cõi thấp như là các loài vật, quá khổ đau, và các chúng sinh ở cõi trời thì quá sung sướng, không thể bước vào cái cuộc sống tâm linh. Đây là lý do tại sao chư Phật luôn luôn xuất hiện trong cõi người. Với những khuynh hướng tích cực, con người có thể biến thành một cái hữu thế từ bi, quảng đại và trí tuệ. Trong cùng cái ý ấy, Phật giáo cho rằng mỗi hữu thể người là một Phật đang thành. Như thể do nỗ lực, do ý chí cá nhân được hướng dẫn bởi mong ước cao thượng, một người có thể thâm nhập tính năng động, sáng tạo, phát triển mọi khả năng của tình thương, của thiện tâm, của chánh kiến và của chánh tinh tấn để trở thành một con người thực sự hay là một thánh nhân. Về sự chết, rõ ràng rằng con người do điều kiện tạo ra như mọi sự vật, do đó con người là vô ngã và vô thường. Cũng như vũ trụ, con người thay đổi không ngừng, không có một sự hiện hữu, chỉ có sự trở thành. Đức Phật đã trình bày tính vô thường của đời người bằng những hình ảnh thông thường sau đây. Thực thể đời sống của con người là ngắn ngủi, giới hạn, phù du, đầy khổ đau.

0: đau và ưu phiền. Nó như là một hạt sương tan biến khi mặt trời mọc, như bọt nước, như dòng thác chảy cuốn đi tất cả, không bao giờ dừng lại. Như một con vật nuôi để làm thịt, lúc nào cũng đối đầu với cái chết. Vì tất cả các sự vật được tạo thành do tính hữu vi đều vô thường. Không những chỉ con sông ở trong đó, con người tắm, mà cả chính con người cũng luôn luôn thay đổi. Các hiện tượng tâm lý mãi mãi sinh ra rồi chết đi vào mọi lúc trong suốt cả cuộc đời. Sự chết cũng thế, hiểu như sự chấm dứt khả năng sống của một hình thái hiện hữu, chỉ là một sự gián đoạn tạm thời của một hình thái, nó không phải là sự tiêu diệt toàn bộ một cái cá nhân. Đúng hơn, nó là biểu hiện của một cái sự chuyển đổi sang một cái sự hiện hữu khác. Chỉ riêng các cái quan năng ngưng vận hành, chứ năng lực sự khao khát được hiện hữu nằm trong cái nghiệp lực vẫn tiếp tục thể hiện dưới một cái hình thái khác của sự sống. Chúng ta sẽ đi về đâu khi chết? Chúng ta sẽ tái sinh trong những cái thế giới hoặc là hạnh phúc hoặc là khổ đau. Điều ấy tùy thuộc vào những cái hành động của chúng ta ở trong cái đời này. Quá trình chuyển động hủy hoại và sinh thành của mọi hiện tượng thường xuyên diễn tiếp bên ngoài thế giới và cả bên trong tâm thức của mỗi con người. Sáng sớm mở cửa nhìn ra ngoài trời, mây vẫn bay, chim vẫn hót, bước ra đường, phố chợ vẫn ồn ào. Thế giới dường như vẫn còn nguyên, vẫn giống như ngày hôm qua. Thế nhưng thật ra thì mỗi chúng ta đã lật cái quyển nhật ký của đời mình sang một trang mới, và phó sách lịch sử khổng lồ của vũ trụ cũng đã sang trang. Một đêm dài hay cả một kiếp người cũng chỉ như một dấu phẩy hay một dấu chấm trên dòng chữ bất tận của vô thường. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
1: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Bò, riêu, bò, riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì...
3: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
8: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
9: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888, 1855 855 5888.

0: Cảm ơn chị Hương Tuyệt Thành. Quý vị đang nghe chương trình Phát Thanh Điều Trị Bệnh Nhân. Và tiếp theo xin được mời cô Lâm Nhân Nguyễn.
1: Dạ, con kính lễ Hòa Thượng. Kính chào anh Tuyệt Thành. Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình về bệnh giác. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, mùa Vu Lan báo hiếu cũng là mùa xá tội vong nhân. Người ta thường nghĩ đây là lúc ngục môn được mở rộng, chính là thời điểm nhắc nhở chúng ta chiêm nghiệm về những cảnh giới sinh tử. Không chỉ là ngày báo hiếu, Vu Lan còn là một trường quán tưởng sống động về bản chất của sự sống và cái chết. Trong mùa Vu Lan, việc tưởng nhớ cha mẹ và người đã khuất không chỉ dừng ở tình cảm gia đình. Đây cũng là dịp để quán chiếu về sinh tử và nghiệp, để thấy rằng tất cả chúng sinh đều đang trôi lăn trong các cảnh giới khác nhau trong sáu nẻo luân hồi. Tùy nghiệp lực, chúng sinh có thể rơi vào tam ác đạo, cảnh giới khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và tam thiện đạo, người có đủ duyên tu tập, cảnh giới Atula, cõi trời. Sinh tử không phải điểm bắt đầu hay kết thúc tuyệt đối, mà là chuỗi nhân quả liên tục. Mỗi hành động thân khẩu ý tạo nghiệp dẫn đến tái sinh trong cảnh giới tương ứng. Cảnh giới không chỉ là nơi trốn bên ngoài, chúng cũng hiện diện ngay trong tâm. Khi sân hận bùng cháy, tức là địa ngục. Khi khao khát không thỏa mãn là ngạ quỷ. Khi si mê chạy theo dục ái là súc sinh. Ngược lại, tâm từ bi, trí tuệ, bố thí mở ra cảnh giới an lạc hơn. Khi ta nhìn lá rụng mùa thu, thấy lá rời cành, mục nát, trở thành vùng đất. Rồi từ vùng đất ấy, mầm sống mới đến mùa xuân lại vươn lên. Người thân của ta cũng vậy, họ không mất đi, họ chỉ đang chuyển hóa thành một hình thái khác của sự sống theo luật nhân quả. Cái chết của họ là một bài pháp và giảng về sự vô thường. Mùa Vu Lan là lúc chúng ta thực tập không còn sợ hãi cái chết nữa, bởi vì nó là một phần tất yếu và tự nhiên của vạn vật. Vào những ngày Vu Lan, người ta tin rằng các cánh cửa giữa các cõi được mở rộng. Người đã khuất có thể cảm nhận được tình thương và năng lượng của chúng ta dễ dàng hơn. Chúng ta đừng chỉ gửi đến họ nỗi đau hay sự quyến luyến, vì điều đó sẽ trói buộc họ ở những cảnh giới thấp. Ta hãy gửi đến họ tâm từ bi thuần khiết. Hãy nghĩ rằng những lời kinh, nén hương hay bữa cơm cúng dường là một sợi dây ánh sáng dẫn dắt họ về cõi an lành, giúp họ không bị lạ lõng, không bị lạc lõng trong cõi vô hình. Trong khi nghĩ về những cảnh giới sau khi chết, mùa Vu Lan còn là lúc ta nhìn lại chính mình. Những cảnh giới ấy không ở đâu xa mà đang diễn ra ngay trong tâm thức hàng ngày của chúng ta. Với suy nghĩ của chúng ta, cảnh giới địa ngục là những cơn giận dữ thiêu đốt thân tâm. Cảnh giới ngạ quỷ là sự tham lam, luôn cảm thấy thiếu thốn dù có bao nhiêu. Cảnh giới súc sinh là sự ngu muội, sống theo bản năng, không chịu học hỏi. Cảnh giới Atula là tính ganh đua, ghen tị hay tranh cãi. Chúng ta hãy dùng mùa Vu Lan để dọn dẹp các cảnh giới tâm lý tiêu cực này. Khi ta yêu thương và tha thứ cho chính mình, khi ta làm dịu cơn giận, xóa bỏ tham lam, thì đó chính là cách ta đang giải thoát cho chính mình và cũng là món quà lớn nhất cho người đã khuất, bởi vì họ sẽ không còn lo lắng cho ta nữa. Nghiệp không phải là định mệnh cố định, dù ác nghiệp nặng, công đức tập thể và sự chuyển hóa tâm, cảm hóa rồi tự chuyển hóa vẫn có thể giúp thoát khổ. Ta nghĩ đến cha mẹ, tổ tiên nhiều đời, có thể đang trong cảnh giới khó khăn, ta có thể trợ duyên bằng cách sống thiện, làm phước và hồi hướng. Mọi cảnh giới đều vô thường, dù cõi trời sung sướng cũng hết phước rồi rơi xuống, cõi người có đủ duyên tu nhưng vẫn già, bệnh, chết. Nhìn thấy cái khổ của ngạ quỷ, địa ngục giúp phát khởi lòng từ bi, không chỉ với người thân mà với tập loại chúng sinh. Báo hiếu không dừng ở chăm sóc vật chất hay cúng kiến hình thức. Theo tinh thần Vu Lan, hiếu với cha mẹ hiện tiền là chăm sóc, làm cho cha mẹ an tâm bằng cách sống tốt hơn, tiến bộ hơn. Hiếu với người đã khuất, tụng kinh, niệm Phật, làm việc thiện rồi hồi hướng công đức. Hiếu với chúng sinh, bố thí, phóng sinh đúng pháp, giúp người khó khăn, giữ giới không sát sinh. Mỗi việc thiện là nén hương thật, giúp giảm nghiệp xấu và mở đường cho cảnh giới lành hơn. Ta suy tư sâu hơn là hướng đến giải thoát sinh tử. Mục đích tối hậu không chỉ là chuyển từ cảnh giới khổ sang cảnh giới vui tạm thời, và là thoát khỏi toàn bộ vòng luân hồi nhờ đoạn tận vô minh và ái dục. Mùa Vu Lan nhắc ta rằng công đức và từ bi là phương tiện, nhưng trí tuệ thấy rõ bản chất vô thường, vô ngã mới dẫn đến Niết Bàn. Trong mùa Vu Lan, khi thắp hương, cúng dường hay làm phước, ngoài cầu cho người thân được siêu thoát, ta cũng nên thành tâm hồi hướng, đặt ra ý nguyện, nguyện cho mình và cho tất cả chúng sinh đều giác ngộ được bản chất thật của cuộc đời, để không còn bị cuốn vào vòng sinh tử nữa. Nguyện công đức này giúp cha mẹ nhiều đời, tổ tiên và hết thảy chúng sinh trong lục đạo sớm thoát khổ, sinh về cảnh giới lành và cuối cùng được giải thoát. Ta hãy nghĩ rằng người thân của ta, dù đang ở bất kỳ cảnh giới nào, vẫn đang đi trên hành trình tu tập. Ta không thể làm thay họ việc tu tập, nhưng ta có thể làm một ngọn hải đăng để họ thấy đường. Việc ta sống một đời sống chánh niệm, từ bi và trí tuệ chính là ngọn hải đăng ấy. Sinh tử thường gắn liền với nỗi sợ, nhưng trong Phật giáo, sợ hãi là một trong những thiền cái lớn nhất ngăn cản ta thấy được chân lý. Khi ta thực sự hiểu rằng thân này là tạm mượn, ta sẽ không còn quá sợ hãi cái chết của người thân hay của chính mình. Trong mùa Vu Lan, thay vì chỉ khóc than, ta hãy tập ngồi thiền, quán chiếu về hơi thở và đón nhận sự sống hiện tại một cách bình thản. Mùa Vu Lan không chỉ là ngày lễ tưởng nhớ, mà là tiếng chuông thức tỉnh. Sinh tử đang diễn ra từng khoảnh khắc, nghiệp lực đang vận hành, và mỗi người đều có khả năng chuyển hóa bằng từ bi và trí tuệ. Suy tư như vậy giúp lòng ta nhẹ nhàng hơn, sống có ý nghĩa hơn, và biến lòng hiếu thành nguồn năng lượng cứu độ rộng lớn hơn. Và kính bạn Hòa Thượng, chia sẻ của con đến đây là chấm dứt.
0: Xin cảm ơn cô Văn Trang Nguyệt. Sau những chia sẻ của đại hữu Tây Thành và cô Lan Như Nguyệt, chúng tôi xin bước qua bản tin Phật giáo trong tuần. Các quý vị, bản tin đầu tiên của tuần này là một tu viện Phật giáo ở tại miền Nam Thái Lan, được xây cất từ thế kỷ thứ 8, đã trở thành di sản thế giới UNESCO đầu tiên ở tại vùng đất này. Ngôi chùa có tên là Wat Pra Maha Tháp Vô Ra Má Quý Hạnh, được xây dựng từ thế kỷ thứ 8, tọa lạc ở tỉnh Nakhon Sri Phamarat của Thái Lan, đã chính thức trở thành di sản thế giới UNESCO thứ 9 của Thái Lan, đồng thời là di sản thế giới đầu tiên ở miền Nam đất nước Phật giáo này. Quy định của UNESCO được ghi nhận quần thể tu viện vì sự kết hợp độc đáo giữa nhiều ảnh hưởng kiến trúc và tôn giáo khác nhau. Đặc biệt, nơi đây được công nhận là một di sản sống, Living Heritage, nơi những truyền thống tâm linh lâu đời vẫn được duy trì và thực hành cho đến ngày nay. Quyết định này được công bố sau cuộc bỏ phiếu nhất trí ở tại kỳ họp thường kỳ lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO tổ chức ở tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 19 cho đến 29 tháng 7. Lần quyết định từ quan trọng nhất ở tại Nakhon Si Thammarat, ngôi chùa có tên Wat Pra Maha Tháp đã đóng vai trò là một trung tâm Phật giáo lớn của khu vực. Kể từ khi được thành lập vào thế kỷ thứ 8, ngôi chùa tọa lạc tại một vị trí quan trọng nơi giao thoa các tuyến thương mại hàng hải. Qua đó hàng hóa, văn hóa và tư tưởng tôn giáo được lưu chuyển khắp khu vực. Kiến trúc và nghi lễ truyền thống của văn hóa tu viện thể hiện sự hòa quyện của nhiều dòng ảnh hưởng từ Bà La Môn giáo, Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Theravada, tức Phật giáo Nguyên thủy. Nó bắt nguồn từ Đông Bắc Ấn Độ, Trung Hoa, Java, Sri Lanka và miền Nam Miến Điện. Bảo tháp chính của ngôi chùa Phaporo Mahathat Chedi cao 78 mét, được vua Sri Thama Sukaracha xây dựng từ thế kỷ thứ 8 như một biểu tượng của Phật giáo Nguyên thủy. Theo truyền thống, bảo tháp là nơi tôn trí xá lợi của Đức Phật. UNESCO cho biết các truyền thống tôn giáo và văn hóa địa phương đã được duy trì tại đây trong hơn 1.500 năm qua. Và qua đó, truyền thống điên niên sử Đắc Hoan Sĩ Tham Rát, lễ hội hàng năm, dân và đắp y chung quanh bảo tháp, cùng nghệ thuật sân khấu múa Nora. Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan Samida Thaisi đã hoan nghênh quyết định của UNESCO và cho rằng sự công nhận này khẳng định Wat Ramathat là một tài sản văn hóa đặc biệt, đồng thời tôn vinh bản sắc địa phương, trí tuệ và những truyền thống tâm linh đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Bà nói, ngôi chùa không chỉ là một di sản thuộc về Thái Lan, mà còn là một di sản văn hóa có giá trị đối với toàn thể nhân loại. Việc đưa ghi danh vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm chung nhằm bảo tồn di sản văn hóa này cho các thế hệ mai hậu. UNESCO đã ghi danh Wat Ramathat trên hai tiêu chí văn hóa. Thứ nhất, đây là nơi biểu hiện sự giao lưu quan trọng về các giá trị nhân loại và ảnh hưởng kiến trúc của nhiều khu vực. Thứ hai là di tích có mối liên hệ trực tiếp đến những truyền thống sống động, các tư tưởng và niềm tin tâm linh. Ngôi chùa rộng 6 hecta mang nhiều ảnh hưởng nghệ thuật từ phong cách Bala Nalanda của Nam Á, Java Indonesia, Sri Lanka và phần hoa Mon. Qua thời gian, những ảnh hưởng đó đã hòa quyện và phát triển trở thành một kiểu mẫu kiến trúc riêng biệt. Sau đó tác động đến các công trình tôn giáo khác ở tại Thái Lan, Malaysia và nhiều khu vực lân cận. Trong bản công bố UNESCO, người ta đã thấy được dùng chữ này, một minh chứng đặc biệt cho sự giao thoa văn hóa đa dạng của các tôn giáo, các cội nguồn xa lạ tại miền Nam châu Á, hàng hải. Di sản phản ảnh nổi bật những tương tác văn hóa phong phú của nhân loại trong khu vực gió mùa này, thật sự xứng đáng được UNESCO công nhận và bảo vệ cho các thế hệ mai sau. UNESCO cũng nhận định rằng chùa Wat Ramathat là một di sản có giá trị nổi bật toàn cầu, liên tục hoạt động như một ngôi chùa sống động, phản ánh những yếu tố quan trọng của Phật giáo Theravada qua nhiều thời kỳ khác nhau. Theo UNESCO thì công việc đã đặc biệt thể hiện tính liên tục của đời sống tôn giáo, đồng thời lưu giữ những đặc điểm văn hóa quan trọng hình thành từ quá trình giao lưu các giá trị nhân loại kéo dài xuyên suốt 15 thế kỷ qua. Bản tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là bản tin liên quan đến một tu viện của Ni Giới ở tại Bắc Ấn Độ, đó là Ni Viện Lomaling. Ni viện này được thành lập với sự chứng minh và chú nguyện của Đức Dalai Lama. Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng cũng như Phật Nam giáo Nam Tông thì Ni Giới đã thất truyền rất lâu, mãi cho đến cách đây hơn 30 năm thì Đức Dalai Lama đã có một cái nỗ lực để tái xây dựng lại truyền thống Ni Giới ở trong Phật giáo Tây Tạng. Và ngôi chùa này là ngôi chùa được tọa lạc ở tại Dharamsala, nơi đặt trụ sở của chính phủ lưu vong Tây Tạng, và người đứng đầu lãnh đạo xuyên suốt trong một thời gian dài là Đức Dalai Lama. Ni Giới đã tỏ ra thích ứng rất nhanh, phát triển rất mạnh. Trong số hơn 300 nữ tu hay là tỳ kheo đi sống ở tại thư viện trong một thời gian ngắn cho thấy rằng có một nhu cầu rất lớn, và Phật giáo Tây Tạng cũng như nhiều Phật giáo khác mở rộng cánh cửa để đón nhận truyền thống của Ni Bộ trở về một cách chính thức. Trung tâm giáo dục này được Đức Dalai Lama khánh thành vào năm 2005. Ni viện và học viện mang tên là Viện Chứng Phật Giáo Lomaling, tọa lạc tại thung lũng Kangra gần Dharamsala. Đây là một ni viện không phân biệt tông phái và là học viện đầu tiên được thành lập chuyên biệt để giáo dục Phật học cao cấp dành cho Ni Giới Phật giáo Tây Tạng thuộc mọi truyền thống. Trong Phật giáo Tây Tạng thì có tất cả là bốn cái truyền thống, thì ni viện này là một tu viện rất là đặc biệt, là mở rộng cho cả bốn truyền thống Phật giáo chứ không riêng một truyền thống nào. Toàn bộ hoạt động cơ sở này được Tibetan Nuns Project tài trợ. Trong 300 vị ni đang lưu trú ở tại Dombali, trung tâm tu học và đảm trách các công việc của đi viện. CD cũng tổ chức nhiều dự án nhằm tăng khả năng tự túc kinh tế như làm đậu phụ, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Năm 2013, 10 vị ni của Domali đã ghi dấu một cột mốc lịch sử khi tham gia kỳ thi Gisama năm thứ nhất. Gisama là học vị Phật giáo cao cấp nhất của ni giới Tây Tạng, tương đương với học vị GC để trở tăng bộ. Và tuần lễ vừa qua, ni viện này đặc biệt nhận được một chiếc xe SUV được cúng dường như là một cái sự phát tâm của những vị thí chủ mong mỏi rằng chiếc xe Mahindra Scorpio là cái phương tiện để đưa đón tăng ni ở trong vùng núi hiểm trở chung quanh Dharamsala. Vị nữ tu viện trưởng cho biết rằng hiện nay Domalin đã tự quản lý các công việc hành chính của mình nên chiếc xe gần như được sử dụng mỗi ngày. Các thành viên trong những ban phụ trách dùng xe để giải quyết công việc chính thức, mua sắm thực phẩm và vận chuyển vật liệu sửa chữa, thực hiện các dự án nhỏ cho đến những việc lớn như là đi đến ngân hàng, đi gặp các viên chức chính phủ. Và một thường trú sẽ được tài xế ở tại Domali để sử dụng chiếc xe này cho chư tăng ni. Vị tu viện trưởng đã bày tỏ rằng chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả những nhà hảo tâm đã phát thiện tâm để cúng dường chiếc xe này. Chư tăng chư ni trong tu viện đã tổ chức một buổi lễ chú nguyện cho chiếc xe mới được cúng dường. Và nhân dịp này thì Tibetan Dance Project cũng tiếp tục khẳng định sứ mạng hỗ trợ ni giới được thành lập để giúp đỡ phát triển ni bộ của Phật giáo Tây Tạng. Có một điều chắc chắn rằng người ta tiên đoán ni giới sẽ phát triển rất nhanh, một rễ rất là nhanh chóng hồi sinh ở Phật giáo Tây Tạng, bởi vì ngày nay có một nhu cầu rất lớn những người nữ muốn phát tâm xuất gia. Bản tin sau cùng chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là chính phủ Hoa Kỳ hiện nay đang có một chính sách siết chặt về nhập cư. Và gần đây, đầu năm 2026, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố danh sách 75 quốc gia mà Hoa Kỳ không có cấp visa vào Mỹ, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như là làm việc từ Bộ Ngoại giao v.v. Từ 75 quốc gia đó thì có 21 quốc gia ở tại châu Á. Và trong những quốc gia châu Á này có Bhutan, có Campuchia, có Lào, có Mông Cổ, có Miến Điện, có Nepal và Thái Lan. Những quốc gia vừa nêu lên trong một danh sách này là những quốc gia Phật giáo. Và trong đó thì Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện là những quốc gia mà vốn có nhiều cái cơ sở cần chư tăng ni ở tại Mỹ. Và sự việc ngừng cấp visa hay là hủy bỏ thẻ xanh đã cấp rồi, đó là trở thành một vấn nạn rất lớn. Bởi vì nhiều ngôi chùa sẽ không có chư tăng để thực hiện các Phật sự trong vai trò lãnh đạo tinh thần của các vị tăng sĩ. Thời gian gần đây thì chúng tôi có được dịp nói chuyện với ba vị luật sư về ly di trú. Thì họ cho biết rằng họ rất là thường nhận được những sự tiếp xúc của tăng ni ở tại các quốc gia như là Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Nepal nhờ lo liệu giấy tờ di trú. Nhưng mà những luật sư này họ nói rằng trong 10 hồ sơ thì thường chỉ có 3 hồ sơ là được đạt được kết quả, còn 7 hồ sơ gần như là rơi vào vô vọng. Có nghĩa là những vị tăng sĩ này đang có mặt ở tại Hoa Kỳ phải trở về đất nước của mình và không có hy vọng trở qua, ít nhất là trong thời gian Tổng thống Trump còn ở tại tòa Bạch Ốc. Đối với các quốc gia Phật giáo thì đây là một vấn nạn lớn, bởi vì phần lớn các ngôi chùa không có đào tạo được chư tăng ở tại Mỹ, và thay vào đó phải bảo lãnh chư tăng từ ở quê hương của mình sang để tiếp tục lo cái Phật sự duy trì các ngôi chùa. Và việc mà các quốc gia không được cấp visa nữa đã tạo nên một khó khăn vô cùng lớn lao. Một ngôi chùa Lào ở tại Lusana gần Iberia đã cho biết rằng từ khi đạo luật được ban hành đầu năm nay thì 2/3 tăng sĩ trong chùa hoặc giả là phải tự về nước, hoặc giả là phải hoàn tục lập gia đình, chứ không còn chùa không thể bảo lãnh tiếp tục rồi giấy tờ ở lại nữa. Cái đó thì đây là một giai đoạn hết sức là khó khăn cho Phật giáo. Và chúng tôi cũng tiếp xúc với nhiều ngôi chùa Phật giáo Việt Nam, nhất là những ngôi chùa hội và đang bảo trợ chư tăng Phật Nam sang để lo Phật sự tại chùa cũng gặp những cái khó khăn tương tự. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có một số những cứu xét lại từ Bộ Ngoại giao để cho phép một số các vị tăng sĩ Phật giáo vào duy trì những ngôi chùa vốn không có tăng ni trụ xứ hiện nay ở tại Mỹ. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần ở đây. Và đây là một vụ lan. Chúng tôi xin cầu chúc tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình một mùa vu lan nhiều phước lành, và xin chúng ta nhất tâm để cầu nguyện và hồi hướng cho thân nhân hiện tiền hệ quá vãng, và mong rằng cái nóng oi bức của thời tiết sẽ sớm đi qua để chúng ta có những ngày mát mẻ trở về của mùa thu. Xin trân trọng kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc các trường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, khổ qua 1 đồng 69 một pound, hành lá 69 cent một bó, khoai lang dương ngọc 3 đồng 99 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Trưa nay em muốn ăn gì?
9: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
8: Còn em?
9: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
8: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
9: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
8: Bánh mì barbecue.
9: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
13: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
12: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua.
10: Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó thế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
13: Nhân dịp tưởng niệm ngày giỗ lần thứ 162 của anh hùng dân tộc Trương Định, Hội đồng hương Gò Công Houston, Texas trân trọng kính mời bà con đồng hương Gò Công và thân hữu đến tham dự buổi họp mặt vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, lúc 12 giờ trưa tại địa điểm trung tâm Mai Vàng, địa chỉ 12710 Business Street, Houston, Texas 77099. Chương trình 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tiếp đón đồng hương, 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều tiếp đón quan khách thân hữu, 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều tiến hành buổi tiệc buffet. Đây là ngày họp mặt đồng hương thường kỳ, cho nên ban tổ chức chúng tôi không bán vé gây quỹ, chỉ mong nhận được sự ủng hộ, tùy hỷ của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Tuấn Nguyễn 832-335-2745, Dung Hằng 713-492-5531, Việt Nguyễn 832-964-6768. Rất hân hạnh được đón tiếp quý đồng hương và thân hữu.
10: Tiêm phòng cúm miễn phí, bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình. Địa điểm đền Texas Theochu, Chùa Ông Bổn, ở số 10600 Turtle Wood, Code, Houston, Texas 77072, thời gian vào 30 tháng 8 2026 từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ trưa. Vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm, giấy tờ tùy thân, miễn phí cho bệnh nhân không có bảo hiểm.
13: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại bún măng vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
12: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ilin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ilin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
13: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
13: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11.526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, năm thứ 101, cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến. Cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu. Phân ưu vô cùng đau buồn nhận được hung tin chị Phan Duệ, thành viên Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi. Toàn thể hội viên Hội Văn hóa Khoa học xin chân thành phân ưu cùng các cháu và toàn thể đại gia đình của chị. Nguyện cầu cho hương linh của chị được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. Rất thương nhớ chị và xin trân trọng ghi nhớ những đóng góp của chị vào ngày 20 tháng 8 năm 2026.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan.

0: Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Dạ, anh Thư và Hoàng My mến chào quý vị đã đến chương trình live shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ, Hoàng My xin chào quý vị ạ. À, lâu lắm rồi Hoàng My mới quay lại. Dạ, tại vì mới đi Việt Nam qua.
0: Vui không?
1: Quá vui luôn mà nhớ quý vị quá. Cho nên là lần này lên là sẽ rất là có nhiều promotion cho quý vị ngày quay lại ạ.
0: Sau khi một chuyến đi Việt Nam về là sẽ có nhiều cái promotion luôn á. Rồi
1: Đúng rồi.
0: bà My chia sẻ giùm chị xem là bữa giờ về Việt Nam mà có thấy thay đổi người ngợm gì không? Tại vì thấy nghe đồn là ai về xong cũng bị đen hết trơn à.
1: Anh thấy em có đen không?
2: Không.
0: Vẫn trắng bông như ngày nào.
1: Nha, đúng rồi, khi em về Việt Nam á thì ai cũng bị đen hết đó, nhưng mà riêng em là nói chung là nó đen có chút xíu hả. Rồi em qua đây vài bữa em về không ngày cũng được 1 tuần hơn rồi là nó nhả nắng nó trắng lại liền luôn, tại vì xài cái bộ trắng da. Nha, em qua là em xài bộ trắng da liền. Mà em chia sẻ là em về Việt Nam á hả, là em đi biển nè, rồi em đi chụp hình mà ở ngoài nắng á, là em đứng chụp từ từ 6 7 tiếng đồng hồ, từ 11 giờ cho tới 5 giờ chiều, hết nắng em mới đi vô. Rồi em đi Vũng Tàu nè, rồi em đi Phú Quốc nè.
0: Quá
1: Trời
0: trời
1: ơi,
0: ơi.
1: vậy mà em về em không đen, tại vì á, để chia sẻ bí kíp, thật sự là cái kem chống nắng của Insulum quá tốt quý vị ơi. Em về em bôi, mà em bôi có 2 lần thôi nha, chứ không phải là 2 tiếng bôi 1 lần giống như những cái sản phẩm khác nữa. Em bôi 2 lần, sáng em ra em ngắm bình minh em bôi 1 lần, xong rồi giữa trưa 12 giờ em đi ăn trưa xong em đi ra cho con em nó bơi, em bôi thêm 1 lần nữa thôi đó. Rồi thêm một cái bí kíp nữa, đó là cái gì, uống. Mình bôi cái mặt rồi nhưng mà cái người của mình cũng có sực chống nắng đó, nhưng mà em nghĩ nó không đáng kể đâu, cho nên là uống thêm cái collagen. Cái collagen của Insulterm trong này nó cũng có chống nắng luôn, cho nên là ok, chống nắng từ ngoài từ trong ra ngoài luôn, cho nên về là thấy ổn áp dữ lắm luôn, không có bị đen cháy nắng giống như là mấy lần trước.
0: Vậy là đã có một
1: quá
0: cái
1: tốt,
0: bí kíp bỏ
1: bí
0: túi cho
1: phốt
0: quý vị
1: vô
0: rồi
1: lòng
0: đó
1: quý
0: quý
1: vị.
0: vị. Là
1: Đúng rồi,
0: coi như uống collagen của Insulterm,
1: có
0: xài
1: chống
0: chống
1: nắng.
0: nắng thường xuyên, thì thông thường bất kỳ loại chống nắng nào thì chúng ta cũng phải apply lại, ít nhất cũng phải khoảng 4 tiếng sau phải apply lại nha quý vị. Tại vì đôi khi đi chúng ta bị đổ mồ hôi hoặc là da bị dầu á, thì nó cũng sẽ làm gọi là bị phai bớt mấy cái lớp chống nắng của mình, thì nó sẽ ảnh hưởng đến kim ha.
1: Nhưng mà đặc biệt cái chống nắng của mình á, là mình bôi, mình càng bôi vô á, nó càng thấm vô cái da mình, nó càng thấm sâu, nó không có bị một cái lớp màng trắng trắng á, nó bị đông lại á,
0: Đúng
1: thì
0: rồi,
1: cái đó là thật sự là
0: nó
1: cái đó
0: thẩm
1: là
0: thấu
1: không có tốt.
0: liền
1: Đúng
0: luôn, nên chúng ta không có thấy là phân biệt giữa chỗ này mình lỡ mình bôi ít đi một tí đi,
1: rồi.
0: tự nhiên cái chỗ trắng chỗ đen thì nó hơi kỳ, thì ở đây là nó thẩm thấu đều hết cho quý vị.
1: Dạ.
0: Mà hình như chị thấy nó cũng có một cái chất dưỡng để cho làm da mình nó
1: Nó
0: được
1: căng,
0: bóng hơn, nó
1: nó
0: căng
1: căng,
0: hơn á.
1: nó căng, nó lại nó có che đi những cái đốm nhăn của mình, những cái vết nhăn thì nó có che rãnh nhăn, che rãnh này nọ đó, cho nên là nhìn nó giống như một cái lớp make up nhẹ, không có cần phải bôi thêm cái gì nữa, nhiêu đó thôi là đã đủ nhìn cái da mình căng tràn sức sống rồi. Đó, đó là bí kíp của em chia sẻ nha, quý vị nhớ nha, ai mà đi về Việt Nam hay đi biển nè, đi hè, đi đâu, đi chơi á, là nhớ là phải dùng 2 loại cho nó mạnh. Thứ nhất là mình sẽ bôi kem chống nắng của Insulterm. Thứ hai là mình sẽ uống collagen, vừa tốt cho cơ thể mình mà vừa lại có collagen, có chống nắng trong đó nữa, là chống nắng từ trong ra ngoài luôn, thì tuyệt vời, tuyệt vời. Em mà đây
0: Đúng
1: minh chứng cho đi Việt Nam mà về không đen.
0: rồi. Để rồi đó. Đó, dạ, đó là những cái phút giây mà trải nghiệm là của Hoàng My vừa mới về Việt Nam quay trở lại để cho mở đầu một cái chương trình live show của Vinashop ngày hôm nay. Thì hôm nay Vinashop chúng ta sẽ bắt đầu buổi live rồi đó quý vị, và khi quý vị gọi vào live show chúng ta order hàng thì chúng ta chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim thôi thì quý vị sẽ được tặng ngay một vỉ Fukudan. À, nếu như quý vị có thể order kết hợp thêm những sản phẩm khác của Vinashop đi thì chúng ta là có thể được tặng ngay một vỉ Fukudan như thế này rồi ha. Một vỉ này là sẽ 10 viên cho chúng ta dùng. Nếu những quý vị, tại vì hôm nay không có bốc thăm, thế gì bình thường bốc thăm thì quý vị phải mua trên 100 Mỹ Kim em mới tặng cho quý vị một cái vỉ Fukudan như thế này. Nhưng còn ngày hôm nay thì thôi, ưu ái Hoàng My quay trở lại lên show với bạn Vinashop, thì thôi quý vị có thể mua trên 50 Mỹ Kim, Vinashop sẽ gửi cho quý vị một vỉ Fukudan 10 viên để dùng thử. Còn nếu như quý vị có mua những sản phẩm Insulterm trong ngày hôm nay thì sẽ gửi cho quý vị những cái miếng mask để dưỡng da mặt luôn nha. Ví dụ như cứ bất kỳ mua một sản phẩm nào đó của Insulterm đi, ví dụ như sữa rửa mặt nè, hoặc là kem chống nắng như Hòn Bi giới thiệu, hoặc là Palantir vân vân, thì cứ một sản phẩm Vinashop sẽ gửi cho quý vị 2 miếng mask để dưỡng da mặt. Mùa này thì mask rất là cần để cho chúng ta cấp ẩm làn da này, thứ hai là mát cái da của mình nữa nha quý vị.
1: Dạ, thì thôi mùa này là cái mùa dưỡng da cao độ rồi. Ừ. Nếu mà không dưỡng thì cái trời này nó rất là dễ nám. Đặc biệt cái thời tiết của Houston á, nó là nóng mà giống như nóng khô, nóng khô rác á, thì nó rất là dễ cháy xám ở phía bên ngoài nám. Nhưng mà nám ngoài thì nó cũng rất là nhiều. Ở Việt Nam á, nó nám, ở Việt Nam nó nóng nhưng mà là nóng ẩm. Là nếu như mà người nào ở Việt Nam mà nám là rất là khó chịu, tại vì nó đã ẩm ở ngoài rồi, nó không thể nào nám bằng cháy xám bằng mặt trời được. Cho nên là ở Việt Nam nám rất là khó chịu. Còn ở đây nám thì mình nên giữ cái da mình ẩm, thì mình hạn chế cái nám của mình, với lại mình phòng ngừa đó. Là cái nám mà cháy.
0: Là nám ở Mỹ mình á, do thời tiết nó làm lão hóa da của mình á,
1: bên ngoài, từ bên ngoài
0: ở bên ngoài, nên nó dẫn tới là chúng ta cố gắng skin care rồi bảo bọc kỹ càng thì nó sẽ đỡ hơn cho quý vị.
1: Thì bây giờ là em có cái promotion này rất rất là đã luôn. Là khi mà quý vị mua một cái set, ví dụ như là nãy mình bỏ riêng ra cho nó dễ rồi.
0: Cứ nói thử thì chị lọc cho em nè.
1: Có khách gọi gì?
0: Không, hình như là My có gửi hình
1: có
0: cho
1: hình,
0: khách
1: gửi cho em cái hình mấy cái set Insoderm nha. Để em cho quý vị file thấy cho dễ chọn ha.
0: Dạ rồi, xin mời kỹ thuật cho hình những cái bộ kit mình đang có, những cái promotion ạ.
1: Đó, thì cái promotion này á, là chỉ kéo dài từ ngày 26, mà ngày hôm nay cho tới Chủ nhật, cho tới ngày 31 là hết rồi. Thì mình sẽ có một cái set là cái chai
0: Linsin
1: Oil nè. Rồi
0: Balancel nè.
1: Không, cái này là Balancel nè. Balance rửa mặt,
0: Balance cleansing, có
1: Balance cleansing
0: trước này. Đây.
1: Này, Balance cleansing nè. Booster serum và cream.
0: Đây, booster serum, cream.
1: Đó. Thì khi mà quý vị mua một cái set này thì sẽ được tặng một trong ba món bất kỳ. Ở phía dưới màn hình đó là một đó là quý vị có thể lấy một cái Balance gel giá là cộng thuế luôn á là 44 đồng. Mà nếu mà mình mua cái một cái set đầu tiên, mình lấy cái set đầu tiên đó, đó là cái chai tẩy trang nè, cái chai sữa rửa mặt bằng Balance nè, bằng nè, rồi booster serum nè, là cái trị giá là 269 đô, tại tính thuế luôn là 269 đô đó, thì sẽ được tặng một trong ba món ở dưới. Thì quý vị có thể chọn là Balance gel hoặc là một cái set kit nhỏ. Cái kit đó là nó có tất cả về rửa mặt, đó là tẩy trang nè, rửa mặt nè, và tẩy tế bào chết. Còn không nữa, quý vị á, mà ai mà làm nail rồi muốn có lotion thao bôi lên cho tay cho mịn màng đó, hoặc là mình bị vấn đề về da, ví dụ như da mình bị ngứa trong cái mùa này á, là mình cũng lấy cái chai, cũng có thể lấy cái chai lotion luôn, là rất là tiện luôn. Thì có 3 set cho mình lựa chọn, là mình có thể lấy chai tẩy trang, hoặc là cái chai
0: chai sữa rửa mặt,
1: không, chai sữa rửa mặt của Snow Enzyme, booster và serum. Rồi ở dưới mình chọn thêm chai Balancel là cũng nguyên set luôn. Là cũng tiện, như em là em sẽ chọn Balancel hết, tại vì nó là chung một set. Thì thay vì mình mua chai Balancel lẻ bên ngoài, thì bây giờ mình mua ở trong này mình được tặng luôn cái chai đó, trị giá tới 44 đô, là chai đó là mắc nhất ở trong cái đó, là em thấy cái mắc nhất.
0: Rồi thí dụ như nãy giờ Hoàng My nói thì không biết là quý vị có nắm tới đâu rồi, thì bây giờ mình đưa những cái sản phẩm cho quý vị nhìn đi. Đúng nha rồi. Ví dụ như là một cái set booster serum sẽ có hai cái chai như thế này, trong bất kỳ cái bộ nào nãy giờ mình đang kể trên màn hình đều có booster serum, đó là một cái. Thứ hai là cái cream cũng đều có luôn. Và đồng thời tùy thêm mỗi bộ chúng ta sẽ có khác nhau
1: lựa chọn.
0: Cleansing oil cũng có, là cái nào mặc định có trong đây luôn ha quý vị ha. Rồi thêm một cái đây, một cái Balancel, đây là cái sữa rửa mặt cleansing Balancel nha quý vị. Dạ, thì cái loại này nó sẽ là loại mới, sữa rửa mặt loại mới,
1: nhẹ, khác dịu nhẹ cho những cái da nhạy cảm,
0: khác so với lại Snow Enzyme ha. Đó,
1: thì
0: đó là một set như vậy. Một set như vậy nó khoảng 269 Mỹ Kim đó quý vị. Nhưng mà bù lại quý vị được tặng một cái món, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Ví dụ như tặng cái gì nào?
1: Balancel.
0: Đây, Balancel. Một món như thế này không cũng đã 44 Mỹ Kim cho quý vị rồi.
1: Đó. Còn không thì mình có thể lấy cái kit 3 món. 3 món này là để mình đi du lịch đó. Clean, cái này là mới luôn. Bên
0: nó đẹp
1: bên
0: lắm,
1: bên mình chưa
0: vị.
1: Bán. Dạ đó. Thì trong đó có cái chai Balance Cleanser. Đó là
0: một
1: mới.
0: Cái trong đây nó cũng sẽ là có cleansing oil cho quý vị nè. Nhìn nó dễ thương quá ha, cái chai nhỏ này dễ thương quá. rồi một cái cleanser palette nè, rồi một cái cleansing powder wash nè, một chai như thế này hỗ trợ cho quý vị tẩy trang những cái lớp chống nắng của mình nó cũng tốt hơn nữa nè, rồi nó làm dịu da của quý vị luôn đó. Thì những
1: kit
0: quý vị
1: cũng
0: nào
1: 40 đồng,
0: cái sản phẩm này đến một bộ kit như thế này tới 40 đồng luôn, có 3 món như thế này cho quý vị. Thì một trong những sự lựa chọn đó tùy theo quý vị lựa chọn cái loại quà tặng nào cho quý vị đó, hoặc là có một trải nghiệm nữa, thay vì lấy bộ kit này nhỏ quá quý vị không thích chẳng hạn, quý vị có thể lấy luôn một cái chai body cream. Đó là một option thứ ba cho quý vị, đó là quà tặng khi quý vị mua những cái set đó, một là palette gel, hai là body cream, hoặc là một cái set 3 món như thế này. Mà một cái bộ lớn của chúng ta chỉ có 269 Mỹ Kim thôi, là quý vị có thể lựa chọn một trong 3 món tùy quý vị. Và 269 đó nó sẽ gồm nhiều món khác nhau như nãy giờ anh Thư với lại Hoàng My giới thiệu cho quý vị đó. Nếu quý vị thiên về gọi là skin care đầy đủ thì chúng ta có thể chọn ngay cái set là cleansing oil, cleansing powder wash, booster serum với cream. Set đó cũng là 269 Mỹ Kim. Hoặc là nếu quý vị chỉ muốn là rửa mặt rồi sau đó mình sẽ đánh nhẹ nhẹ một cái thứ dưỡng ẩm lên, thì chúng ta có thể lấy ngay cái cleansing oil, snow enzyme với lại booster serum và cream. Thì trong cái snow enzyme hình như nó có tẩy luôn cái tế bào chết luôn hả My hả?
1: Đúng rồi, trong snow enzyme, trong tất cả những cái dòng sản phẩm của Incelderm nó đều có, nó có giống như là cái mà powder đó, cái hộp hạt hạt cục cát đó là nó tẩy bề ngoài mạnh hơn, còn cái snow enzyme á là nó tẩy ở phía trong mạnh hơn, cho nên ở trong đó nó có sản phẩm về dứa, dứa thiên nhiên, cho nên là khi mà mọi người hồi lúc trước là rồi quý vị về mà quý vị khui ra đó thấy nó có cái ga nó hơi xì xì ra đó, cái đó là cái ga của dứa. Thì nó vô sâu hơn, nó đẩy vô sâu hơn thì nó lên ở trong sâu hơn. Mỗi một món nó đều có cái công dụng, cái kết quả nó khác nhau hết, tùy theo cái mình lựa chọn hay phù hợp với mình thì mình lựa chọn.
0: Còn nếu quý vị muốn trải nghiệm thử cái palette gel cleansing á, có dạng sữa rửa mặt mới á, thì chúng ta cứ lấy cái bucket đầu đi. Bucket đầu thì cũng sẽ có cleansing oil, rồi sữa rửa mặt dạng gel đó, rồi booster serum với cream, cũng là 269 Mỹ Kim. Nhưng mà cái vấn đề chỗ là chúng ta muốn được săn sale như thế này thì phải có thời gian giới hạn nha quý vị nha. Từ bây giờ bắt đầu buổi live chúng ta cho tới ngày 31, ráng trước đêm 31 giùm em. Thì chúng ta sẽ ring về những cái phần quà giá trị như thế này. Theo quý vị hay thấy đó, Raymond Incelderm có ít khi nào tặng nhiều cái món quà đúng có rồi. Giá trị lớn đó. Thì hôm nay có trải nghiệm cho quý vị luôn.
1: Mình mua chỉ có 269 đồng mà mình lại được tặng tới 44 đồng.
0: Đúng
1: rồi. Thì nhiều quá.
0: Đúng rồi đó.
1: Mười mấy gần 20%.
0: Mà 40 mấy đồng là size, là gọi là size bình thường chứ chúng ta xài, chứ đâu phải là cái travel size
1: rồi,
0: đâu. Nên
1: rồi.
0: Quý vị yên tâm ha.
1: Dạ,
0: và có một vị khách trên đường line 1679 ạ.
2: Hello.
0: Dạ, em chào chị.
2: Hello.
0: Dạ, em đang nghe chị nghe được tín hiệu em không ạ?
2: Em ơi, chị mới thấy nghe là cái bộ trên TV đó.
0: Dạ.
2: Là một cái gì được tặng cái chai sữa rửa mặt ha.
0: Mình sẽ có thí dụ mình sẽ mua một cái bộ là cleansing oil nè, rồi sữa rửa mặt dạng gel nè, booster serum nè, cream nè, thì chúng ta sẽ được tặng một trong ba món, một á là palette gel hoặc là body lotion hoặc là một cái set travel kit 3 món.
1: Bình thường chị hay xài cái dạng nào, chị có xài chai sữa rửa mặt không?
2: Chị mới mua cái bộ trắng da cách đây 2 tháng á. Trước thì xài cái bộ hình như là nâng cơ.
1: Đúng rồi, bộ này là bộ nâng cơ đó chị.
2: Chị với mẹ chị dùng.
1: Dạ. Là cái bộ này em đang
2: còn tặng. Cái bộ trắng da thì tặng cái gì em?
0: Bộ trắng da thì khi mà chị mua đủ 3 món á, thì em có thể recommend cho chị cái kem mắt của Cosforu Hàn Quốc ạ.
2: Ok em.
0: Yeah.
2: Vậy để chị lấy cái bộ nâng cơ đi rồi còn cái trắng da để coi thử.
1: Vậy chị nâng cơ chị chọn món quà nào ạ? Chị lấy common gel hay là chị lấy body lotion hay là chị lấy cái
2: sữa rửa mặt
0: á? Là set 3 món sữa rửa mặt á. Là cái set travel kit này nè.
1: Ok,
0: thank you chị, có gì chúc mấy bạn gọi lại chị nha.
2: Ok.
0: Cảm ơn chị.
1: Cảm ơn chị.
0: Và hình như có một vị khách, dạ, vị khách 5739 á, đang drop phone, có gì gọi lại giùm em với nha. Tại vì có nhiều khách gọi lại thì mình sẽ hơi bị chậm một tí. Dạ, có gì gọi lại giúp em.
1: Dạ, đẹp ha. Thôi để em mở ra cho quý vị coi luôn. Thấy nó đẹp quá. Này mới mới lắm luôn, mới vừa
0: mới
1: ra
0: mới tanh luôn đó quý vị.
1: Dạ, mới vừa ra luôn. Thì xách cái này đi travel thì rất là tiện. À, là hôm bữa em về Việt Nam em đâu có cầm nhiều Instagram về đâu. Em chỉ cầm cái bộ travel kit thôi, là xài đúng một tháng nha. Xài đúng một tháng là hết. Nhưng mà đặc biệt là phải cầm theo cái chai kem chống nắng lớn. Tại vì mình biết là mình sẽ xài
0: chống nắng nhỏ
1: nhiều.
0: Là không đủ, mà trong đây nó không có chống nắng.
1: Đúng rồi, trong đây là không có chống nắng lớn. Cho nên mình phải mua thêm một cái chai chống nắng lớn đó. Thì lúc đó mình về mình sức nó thoải mái hơn. Nhưng mà cái bộ này, cái bộ 7 bước là rất là vừa dùng.
0: Đúng rồi.
1: Đi đâu đi travel tuần 2 tuần là rất là vừa, mà nó nhỏ nữa, nó tiện, mình không có bị nặng ký.
0: Với lại cũng có thể là khi mình lên máy bay, hình như trong nội địa thì cái nó hạn chế được cái dung tích hơn so với việc đi quốc tế, phải không em?
1: Không chị, cái travel của mình là cầm lên được máy bay luôn.
0: Không, ý là chị nói là thí dụ như nếu mình đi những chuyến bay quốc tế thì chị thấy hình như là limit những cái loại
1: dưới 50
0: ml. Dưới 50 ml, nhưng mà đi trong nội địa nó còn thấp hơn cái 50 ml nữa thì phải. Nên là mình cầm cái bộ này là ok rồi. Tại vì đôi khi quý vị sẽ cân đo đong đếm là lấy cái bộ nào ấy. Dạ, và có một vị khách ở trên đường line 0224. Con chào cô Tina. Dạ.
3: Bây giờ là cô thấy vẫn 8 kg thì nhiều quá, cô dưới tài đó.
0: Dạ, dạ rồi. Hiện tại
3: cô
0: thì
3: có cô ở đây nè, cô có tin gì em quên nè.
0: Hoàng My.
1: Dạ, con chào cô.
3: Cô My, chào cô My.
0: Dạ.
3: Thế ra cô là cô cũng bị dị ứng, cô tài nhiều cái mỹ phẩm á, nó không như chuyện như nước nước mặt với là những phần của cô.
1: Dạ cô ơi, theo khảo sát thì rất là nhiều người xài sản phẩm của con thì không có bị. Tại vì nếu mà nó có bị thì nó bị có chút xíu thôi. Tại vì nó cũng phải có phản ứng. Ví dụ như da mình dơ quá thì nó sẽ đẩy ra, nó sẽ đẩy mấy chất dơ trong lỗ chân lông ra. Thì nó như mình nó hơi ngứa ngứa tí xíu thôi, chừng 1-2 ngày là hết. Tại vì cái sản phẩm của con á, nó làm bằng cây rau má à, nó không có quá chất, nó là vegan 100% luôn và có kiểm định của Mỹ. Mà mỹ phẩm nào mà vô tới Mỹ mà nó đã có giấy FDI của Mỹ và có kiểm định rõ ràng thì mình rất là yên tâm khi xài. Tại vì con cũng xài 2 năm rồi, mà cô biết không, những cái sản phẩm nào mà không có quá chất á, cô càng xài cái da cô nó càng đẹp. Còn nếu mà có quá chất thì mình đúng xài rồi, một thời gian á nó sẽ bị giống như là nó hết đẹp hay là nó cứ ngưng tới đó thôi, nó không có còn vô nữa với cái da mình nữa. Đó, cho nên là cô thử cái bộ đang tặng đi, cái bộ năng cơ nè. Thì cô xài bộ năng cơ trước cho cái da cô nó khỏe, rồi sau đó cô hả qua cái bộ trắng. Cái đó là cái recommend có cái gì ạ?
3: Cô có xài cái bộ, tại vì lúc này cái trời nắng quá mà cô bị qua một thời gian cô uống ba cái kinh nó cái da lúc này bị
1: khô lắm cô.
3: Thành ra cô muốn xài, bây giờ cô muốn xài trắng da lên cơ nữa không?
1: Dạ được, vậy thì dạ, vậy thì thôi cô cứ thử xài cái bộ trắng da của Enceladon đi cô. Enceladon có hai loại, một loại là năng cơ là nãy giờ là con được khuyến mãi đó, còn hai là cái bộ trắng da. Giống như cái chị hồi nãy chị gọi lên là chị cũng đang xài rồi đó cô. Thì cô thử đi, con nghĩ là nó dịu nhẹ với da lắm, nó không có.
3: Không có, hôm trước cô có mua, cô cũng mua của anh Thư một cái hộp kem dưỡng da với một cái chai xịt của Isodon nè. Giống như là mình đánh nắp cấp và mình xịt để cho nó giữ đó.
1: Dạ.
3: Thì bây giờ mình mua thêm cái bộ trắng da nữa không?
1: Dạ, bộ trắng da là mình xài ban đêm thôi nha cô. Ban ngày cô không cần xài nha. Ban ngày cô giúp con, cô xài kem chống nắng thôi nha cô. Dạ.
3: Okay.
1: Dạ, ban rồi, ngày cô giúp con, cô mua kem chống nắng của Enceladon nha. Dạ rồi.
3: Bây giờ cô nghe nhiều người nói lắm, cô thích lắm.
1: Dạ, đúng rồi cô. Thì đó, thuốc hay không cần quảng cáo, mọi người sẽ tự
0: trải nghiệm.
1: Lan tỏa ra.
3: Không, mà thấy da cô đẹp lắm.
1: Dạ, con cảm ơn cô.
3: Mặt cũng khác rồi.
1: À, cô biết sao không? Từ con về Việt Nam, con lên 5 kg.
3: đẹp lên, đẹp quá.
1: Con lên 5 kg cô à, cho nên là con cố gắng, con ăn nhiều quá nhưng mà con không từ chối được.
3: Đúng, ai về Việt Nam cũng vậy, cỡ gì đâu, dùng lên nữa nha, đẹp lắm á.
1: Ồ dạ không, con về con phải, nhưng mà ăn nhiều quá mình phải uống, con phải uống cái này nè cô, con phải uống detox của anh sao đom nè cho nó thải ra chất độc á, mình ăn nhiều khi mình cũng không biết được như nào.
3: Cô có cái loại detox đó phải không?
1: Dạ đúng rồi,
3: Ví
1: thải độc.
3: dụ như mình uống để mà mình trổ cho cái độc đó phải không?
1: Dạ đúng, dạ
3: Cô
1: đúng.
3: biết chuyện này đó.
1: Dạ,
3: Để cô nói chuyện
1: cô
3: nha,
1: dùng thử cho
3: nó có
1: cô.
3: bao
1: Dạ.
3: nhiêu một hộp vậy cô?
0: Dạ khoảng 80 mấy mấy kia đó
1: Dạ.
0: cường. Dạ.
3: Ok,
1: Dạ
3: ok,
1: cô thử
3: tôi biết
0: nha.
3: mà cô mua, để cô sẽ mua cái đó cô uống nữa. Ok
0: Dạ,
3: rồi, cảm ơn cô
0: dạ con
3: nha.
0: cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô
3: Cô mà
0: Tina.
3: hồi nãy cô về tốt chứ cô mở hàng là tôi đắt hàng
0: Con cảm
3: nha.
0: ơn cô
3: Về
0: Tina.
3: trễ quá, ok.
0: Dạ, con cảm ơn
3: Rồi,
0: cô.
3: chào cô,
0: Dạ,
3: chào cô
0: cảm
3: nha.
0: ơn
3: Tôi
0: cô.
3: sẽ
0: Dạ,
3: nói chuyện với
0: dạ,
3: bên sau.
0: dạ rồi, có
3: Dạ,
0: gì con
3: tôi
0: gọi
3: mời
0: cô.
3: chị.
0: Dạ, bye, cảm ơn. Dạ rồi, thì như nói là sản phẩm Insoderm là chiết xuất từ tự nhiên, từ cây rau má đó quý vị. Nên là những quý vị mà hay sử dụng những cái chemical rồi sau đó chuyển sang Insoderm chẳng hạn, thì chúng ta cần phải có một khoảng thời gian để da mình nó bắt đầu đào thải, ha, nó được phục hồi. Và có một vị khách nữa trên đường line,
3: Để cho tôi
0: 8386, chào chị Sĩ.
4: Hello em.
0: Hello chị.
4: Anh Thư.
0: Dạ em chào chị Sĩ, em nghe được rồi.
4: Chị hỏi thăm cái bữa chị mua cái hộp kem đó, nó phải là hộp kem trắng da
0: Đúng
4: không, hay là
0: rồi.
4: bộ kem trắng da là cái gì nữa?
0: Dạ cái đó kem trắng da em gửi chị đó, là chị mua có một cái hũ kem thôi. Còn nếu mà một bộ kem trắng da của nó tới 3 món lận.
1: Ba món lần chị.
0: Dạ. Nó phải có cái chai
4: Ba món
0: toner,
4: hoặc thêm cái gì nữa?
0: toner với serum á
1: Serum
0: chị.
1: nữa nó mới đúng một bộ.
4: Toner với serum hả?
0: Dạ
1: Dạ
0: đúng
1: đúng
0: rồi.
1: rồi.
4: Thôi cái bữa em bán cái lẻ loi một hộp kem chiêu
0: Bữa em có nói chị ba món nhưng mà chị nói thôi chị đang muốn xài cái kem trước đi.
1: chị nên xài ba món thì nó sẽ nhanh chóng trắng hơn nha.
0: Với lại ở nhà chị cũng đang còn booster serum á, nên cứ xài hết trước cái đó đi, rồi sau đó mình mua thêm hai chai này.
4: Chị còn poster rồi chị còn gì đó gì đó
0: Còn booster với serum á chị lấy là chị xài trước
4: rồi
0: đi
4: chị
0: đã.
4: hỏi em chị bắt rồi
1: Không, booster serum là xài với cái kem kia chứ.
0: Đúng rồi, xài
4: Gel gì
0: kem
4: đó
0: kia.
4: nữa.
0: Ta là lần treo
1: Gel.
0: nữa, tức là ở
1: Dạ.
0: nhà chị mua rất là nhiều sản phẩm Insoderm đó, nên
4: Yeah.
0: là để cho
4: Dùng
0: chị
4: cái đấy.
0: xài bớt
4: Bộ
0: trước
4: trắng
0: mấy
4: da
0: cái đó.
4: nâng cơ. Nâng cơ là cái bộ gì nữa em?
1: Nâng cơ là cái bộ booster serum chị đang xịt. Còn trắng da là cái bộ
4: Nâng
1: em đang cầm.
4: là cái nâng cơ là cái booster serum đó, hả?
0: Dạ đúng rồi.
4: Vậy đó thì bác học mà cái học mới biết không học không biết tới chưa.
1: Dạ, cho nên chị nhớ khi chị
4: Tụi
1: xài chị
4: lát
1: xịt xuống cổ giùm em nha, cho mình căng cái cổ ra luôn nha chị ơi. Xịt
4: Ok.
1: xuống cổ và bôi
4: Là
1: kem xuống cổ luôn.
4: cái booster đó xịn cổ luôn hả?
1: Dạ đúng, phải xịt xuống cổ và bôi kem xuống cổ
4: Rồi
1: luôn.
4: thì môi ra chị xài cho hết đi em ơi.
1: Dạ
0: đúng
1: rồi.
0: Ok chị Sĩ, có gì chút nữa em
1: Chào
0: gọi lại
1: lại
0: cho
1: nha.
0: chị nha. Rồi,
4: Ok
0: cảm
4: rồi,
0: ơn
1: hết
0: chị
1: giờ
0: Sĩ.
1: rồi. Dạ em cảm
0: Dạ,
1: ơn nhiều.
0: em chào chị. Dạ rồi, xin lỗi quý vị, chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Hoàng My đó break time một xíu, sai một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ. À.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn em uống băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Earthman Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lòng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Thưa quý vị và quý vị vừa thưởng thức được mang tên Bông Hồng Cài Áo, sáng tác của Phạm Thế Mỹ với giọng ca của nữ ca sĩ Phương Dung. Và nhạc phẩm này đã bắt đầu chương nhạc đối chọi chiều ngày hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh hai Quang Trương.
0: Dạ vâng, đối chọi lại tới.
1: Đối chọi.
0: Dạ.
1: Hôm nay chọi nhẹ nhẹ thôi được không?
0: Biết là ngày lễ
1: ngày hiền mẫu, ôi không phải,
0: phải.
1: Ngày Vũ Lan, Vũ Lan của hai.
0: Nhưng mà chọi thì vẫn chọi thôi.
1: Của cha của mẹ lẫn đó. Cha mẹ thì chọi nhẹ nhẹ thôi. Tại vì mấy nay
0: cha mẹ thì để riêng, nhưng mà
1: mấy nay thua, mấy nay thua quá nên năn nỉ. Chị Tuyết đồ này kia đi đâu mất tiêu rồi, nên là cô Sương cũng không thấy nữa, mình phải vô mình phải chạ có gì nhẹ tay chút.
0: Ok, và bây giờ đang nãy giờ cứ suy nghĩ mông lung, không biết là cái đề tài hôm nay sẽ chọn như thế nào cho nó vừa phù hợp với lại cái ngày hôm nay là ngày Vu Lan mà nó lại vừa kịch tính. Nó
1: tham
0: phải
1: lam.
0: Nó phải coi như là gây cấn, chứ còn bây giờ cái bông hồng cài áo này kia thì nó cũng thường quá rồi. Thì bây giờ không biết là quý vị có ý kiến gì không? Tường Minh có ý kiến gì không?
1: Tường Minh hả? Tại vì Vu Lan nó hơi khó chút anh Trương. Thành thử ra chắc thôi xả bữa đi.
0: Bây giờ một á, là ai gọi vô yêu cầu nhạc đó thì phải nói lời gì đó hả?
1: Đúng rồi.
0: Để mà
1: nói về cha
0: về mẹ,
1: mẹ ngắn gọn thôi. Không có kể dài dòng.
0: Vài câu.
1: Dạ, nhưng mà gửi lời tới mẹ, tới
0: đó,
1: cha.
0: Hồi đó.
1: Dạ, gửi lời cho cha mẹ còn sống. Hay là nếu mà cha mẹ ở trên trời, mình đang on air thì gửi lời vào không khí.
0: Đúng
1: Cho
0: như vậy, dạ.
1: Cho mẹ.
0: Câu này nó có ý nghĩa ha.
1: On air.
0: Cho con tí ý nghĩa.
1: Gửi vào không khí. Nếu mà chúng ta nói trong ngày hôm nay muốn nói cái gì với ba mẹ của mình, lời tạ ơn, lời xin lỗi, lời gì đó.
0: Không biết quý vị có đồng ý hay không, nhưng mà con chỉ thấy có lý đó. That's a good idea. Đó, vừa có cũng là kịch tính, cũng phải suy nghĩ những câu nói, mà cũng cái cơ hội để mà mình có thể gửi tới cho mẹ của mình một cái lời nói yêu thương nào đó trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, quyết định vậy nha. Ok, Tường Minh.
1: Dạ, rồi.
0: Rồi, bây giờ 713-931-1560, quý vị có thể gọi ngay bây giờ nha. Bây giờ thì mời quý vị đầu tiên của chương trình. Hello.
2: Hello.
1: Dạ.
3: Gia tài của mẹ.
0: Gia tài, gia
1: tài
0: của mẹ.
1: Của mẹ. Dạ.
0: Ok, anh Tuấn, gia tài của mẹ. Rồi.
1: Sao? Anh nào là anh Tuấn, anh nào là anh Khánh? Sao nghe giọng giống nhau vậy? Hai anh chưa một chỗ.
3: Tuấn.
1: Chào anh Tuấn.
0: Rồi, nhân tiền trên làn sóng hôm nay anh có muốn gửi lời cho mẹ mình không? Mời anh, mà mẹ anh cũng được, mẹ vợ cũng được.
1: Nói chung nhà cha mẹ.
3: Giờ mất ba mẹ mất hết rồi, giờ chỉ có lại gia tài thôi.
0: Thì giờ gửi theo cái không khí này, không gian này.
3: Thì ba mẹ mất hết rồi, gia tài để lại là con đứa là người vợ.
1: Gia tài để lại người vợ cho con. Đã vậy ta. Nghe là con mẹ để lại người vợ cho con. Vợ là cục vàng.
0: Đã, cả một cái gia tài.
1: Một cục đai mềm. Nhưng mà
3: okay,
1: nhưng
3: okay.
1: Mà nhưng mà ông xã em không nói gì, để lại cục nợ. Để lại cho cục nợ. Cảm ơn anh.
0: Không biết là cục gì rồi. Nhưng mà Quang Dương thì nghe nói ra là đốn phải giác.
1: Đốn rồi phải giác. Đã đốn rồi phải giác.
0: Đốn rồi phải giác.
1: Đúng rồi.
0: Mà nói là giác rồi thì chắc có lẽ là
1: cũng nặng lắm.
0: Cũng nặng nè. Thank you, anh Tuấn nha. Ok, rồi. Chuyển đường dây cho vị khán thính giả kế tiếp. Hello.
4: Hello, em muốn chờ mẹ Hiền Quang Âm.
1: Mẹ Hiền Quang Âm.
0: Ok. Ủa sao cái làn sóng của chị có cái gì, cái điện thoại có gì ồn ồn phải không? Ai nói gần đó phải không?
1: Có cái radio. Chị tên gì? Chị.
0: Mẹ Hiền gì?
1: Quang Âm.
0: Quang Âm hả?
4: Mẹ Hiền Quang Âm.
0: Bài này chắc nhạc của Phật
1: đạo
0: hả?
1: Dạ. Chị tên gì vậy?
0: Hello chị.
4: Hello. Dạ.
1: Chị này
0: Chị cho
1: là
0: biết
1: chị
0: Tina
1: Tina,
0: Tina
1: đúng rồi.
0: Tina.
1: Cười cười lên
4: Tặng
1: sao.
4: cho chị Tường Minh.
1: Dạ, cảm ơn chị Tina. Đúng rồi, giờ mình nói là nhẹ tai đó nên được bài. Cảm ơn chị Tina nha.
0: Có gửi lời gì không cho mẹ mình không hay là
4: Không, tại vì cũng sắp dỗ dỗ mẹ nhưng cũng nhớ thôi, nhớ mẹ.
0: dỗ
1: Dạ.
0: mẹ
4: Yeah.
0: ha. Ok
4: Cảm ơn.
0: rồi, cảm ơn chị Tina. Dạ. Rồi xin mời quý vị kế tiếp. Hello hello,
4: Hello.
0: yes, yeah, chào cô.
1: Cái bị vang quá, radio
0: Phone nó
1: vang quá.
0: bị có vấn đề.
1: Dạ. Rồi tắt luôn. Kỳ vậy.
0: Ok,
1: Mời thính giả kế
0: phải
1: tiếp.
0: cô Sương, người ta giống cô Sương
1: Đúng
0: quá hả.
1: rồi.
0: Đây, xin mời quý vị tiếp theo.
2: Dạ, tiểu muội chào tỷ tỷ với đại ca.
0: Ok, hai tiểu
1: Có một
2: Dạ.
1: tiểu muội thôi. Làm sao mà hai tiểu muội được?
2: Vậy thôi mai mốt đại ca sửa lại đi tỷ tỷ bắt bẻo rồi. Thì
0: À,
2: đại
0: có gì
2: ca nói một
0: hello hello tiểu
2: hello
0: muội.
2: hello tiểu muội.
0: Hello
2: Dạ. Yeah. Tôi giờ sau tiểu hội xin yêu cầu bài Tạ ơn mẹ.
0: tạ ơn cha mẹ phải không ta,
2: Dạ không, chỉ tạ ơn mẹ
0: mẹ thôi phải
2: thôi
0: không, có
2: từ
0: phải
2: đó.
0: không.
2: Dạ. Thưa ơi, đây
0: Ok,
2: có mấy lời. Dạ. Có
0: biết,
2: mấy lời nhắn gửi
0: hay lắm hay
2: mẹ
0: lắm
2: trên trời.
0: hay lắm, mời chị.
2: Dạ con mấy lời nhắn gửi mẹ trên trời rất
0: Dạ.
2: là xúc động. Vì mỗi năm mà ngày lễ Vu Lan tới hay là cả ngày giỗ của mẹ, cả ngày sinh nhật của mẹ hay là cả có khi mỗi ngày nhớ tới mẹ đều có cái lòng rất là tạ ơn, biết ơn mẹ đã sinh ra con, đã nuôi dưỡng con từ bé tới lớn cho tới thành người. À, và tới khi mà cả một cuộc đời con lúc nào mẹ cũng ở bên con đặng mà ủng hộ tinh thần và ủng hộ con mọi nơi mọi lúc, không bao giờ mà dạ, tóm lại là rất là nhớ ơn mẹ.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Ok, rồi, cảm ơn mẹ sinh thành ha, dưỡng dục.
2: Dạ.
0: Dạ, cho tới khi bị cái ông kia ông đốn rồi ông giác đi thôi.
2: Dạ thưa bây giờ vẫn vẫn còn là vẫn còn độc thân,
1: Chưa bị
0: Vậy hả?
1: đốn,
0: Chưa
1: chưa bị
0: bị đốn.
1: đốn.
0: Ok
2: Dạ
0: rồi,
2: không,
0: tiểu
2: bị đốn rồi nhưng mà là
1: không
2: nó
1: chịu
2: không có
1: giác.
2: ngã luôn rồi.
1: Đúng không, chịu giác.
2: Dạ bị đốn rồi, ổng ngã luôn rồi, thành ra là bao nhiêu lâu nay là bây giờ là mình giống như là một một cây đứng giữa trời cao chống chọi.
1: Dạ.
0: Dạ, dạ. Đang nhiều
1: Rồi
0: tiểu muội vậy.
1: biết đâu năm nay có người đốn nữa.
2: Dạ có nhiều người đang xếp hàng dài giờ chưa biết lựa ai.
1: Trời ơi,
0: Ơi
1: đã nha, với cho
0: vậy
1: người
0: đó.
1: với.
2: Dạ rồi còn đang cân đo đong đếm đây, khi nào mà lựa được thì chắc là gửi thiệp
1: Ừ.
2: mời
1: Chị
2: cả cả đài TV với radio mời đi đám cưới.
1: mời nha, nhớ mời nha, mời là đi đó.
0: Dạ.
1: Chị kiếm được người number one thì cho em number two nha.
2: Dạ rồi đó chắc chắn rồi, rồi sẽ gửi thiệp mời luôn, là chắc chắn là có tỷ tỷ với đại ca là thiệp
1: Em
2: mời
1: làm
2: trước rồi đó,
1: phụ dâu phụ
2: những
1: rể,
2: người khác trong đài nữa.
1: phụ dâu phụ rể. Rồi, cảm ơn chị. Rồi.
0: Ok
2: Dạ
0: rồi,
2: rồi dạ cảm ơn,
0: cảm
2: dạ
0: ơn tiểu
2: xin cảm
0: muội. Dạ, cảm ơn tiểu muội.
2: ơn.
0: Đó, chia sẻ gì nghe hay
1: Dạ.
0: ha trong chương trình. Mời quý vị tiếp theo. Hello,
5: Bà mẹ quê.
1: bà mẹ quê.
0: ok, bà mẹ quê.
1: Rồi,
0: Rồi
1: anh Tuấn là chỗ cũ rồi. Trời ơi, ba một cái
0: ok.
1: chưa biết mà ghê gớm vậy đó. Bởi vậy mình đầu chương trình là mình sợ rồi.
0: Rồi, nhất định không muốn nói gì phải không?
5: Ok. Thì đi qua bên đây chục năm rồi chưa được về thăm thăm thăm Việt Nam, thăm mẹ lên nhớ.
0: À, đó. Anh đã ước một ngày nào đó có dịp về thăm mẹ đúng không? Ok, đó, đại khái cũng là một cái tâm sự về người mẹ trong ngày lễ Vu Lan. Ok, thank you anh Tuấn nhiều. Hy vọng chúc một ngày nào đó anh đạt được toại nguyện nha. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
1: Dạ, xin chào.
0: Dạ.
6: Cho cô yêu cầu bài Tâm sự người cài hoa trắng.
1: Cô mừng.
0: Dạ. Tâm sự người cài hoa trắng.
1: Wow. Con giống cô đó, con cài hoa trắng luôn.
6: Thì là coi như là rất là buồn, là tại vì là coi như là khi đi làm thì là về thăm mẹ, làm ở Sơn Pha mà về thăm mẹ ở Phan Rang. Trước khi đi về thăm rồi đi lên lại làm thì là mẹ sáng sớm trời mưa vẫn mang cái áo mưa đồi cái nón ra ngoài để xe để mua một ổ bánh mì về đồ trứng gà ốc la. Khi đó mới là đưa con mới lên xe đồ, khi ra xe chạy rồi khi đó mới đi lụ thủ đi về. Rất là nhìn theo bọn mẹ nhớ con mẹ nuôi gà mà khi nào về thăm mẹ thì là mẹ bắt con gà ngủ trưa mẹ làm thịt ra để cái lòng cái gà rồi cho con ăn sau khi đó rồi là làm bất cứ cái gì khi về thăm mẹ là mẹ cũng cho ăn hết rồi con ở trên đó sống độc thân rồi là sống với nội trú á. Khổ nếu có gì ăn nên khi nào về là người Huệ là kêu mà cho con ăn.
0: Cũng là ưu tiên cho con gái của mình.
1: Thương.
6: Tối đó đi chơi về là đi qua thăm bà Thiện về là bỏ tiền vô trong cái giỏ sách á, nói mai con đi lên xe không có tiền đưa đi đi xe đò nên là bỏ tiền nói để con có rồi nhưng mà cũng rình rình bỏ tiền trong cái giỏ sách á để lên đường xe đưa con lên đường xe khi nào xe chạy rồi mới đi về, trời mưa cũng mang tới đồ nổ đi. Rất là tội, rất là thương. Bây giờ là mất mẹ là 47 năm rồi. Nên là đi làm, khi mà mẹ mất là về thăm mẹ, về mẹ đưa tang, đưa làm tang mẹ, đi lên là tội nào không ngủ được.
0: Nhiều ký ức quá ha. Nhiều kỷ niệm tràn về ha.
1: Cô mừng nhạc phẩm này cô tặng ai vậy cô mừng?
6: Tặng cho những người mất mẹ cùng một hoàn cảnh.
1: Còn trong nhạc đó chọn thì sao?
6: Thì nếu mà
1: Quang Chương với Từ Minh cô tặng ai?
6: Thì tặng cho Từ Minh.
1: Dạ cảm ơn cô.
6: Để hiểu cái nỗi đau của người mất mẹ.
1: Dạ, cảm ơn cô Mừng nhiều.
0: Đấy, cảm ơn cô Mừng đã chia sẻ ha. Dạ, chào cô Mừng nha.
1: Dạ, chào cô.
0: Xin chuyển đường dây ạ. Hello.
7: Hello.
1: Cô Sương.
0: Dạ, cô Sương.
7: Dạ,
0: nghe cô rồi.
7: Rồi, cho cô xin ca dao mẹ.
1: Ca dao mẹ.
7: Cô xa mẹ khá lâu rồi. Mà khi ở bên đây rồi thì nghe mẹ mất bên kia không có về được, lúc đó chưa có về được. Thì chỉ bây giờ chỉ tới gần tới giỗ là nhớ thôi. Chứ còn nhớ mẹ thì dĩ nhiên là lúc nào cũng nhớ mẹ hết. Tại vì mẹ rất là lo cho một mình có đông anh chị em. Thành ra mẹ rất là tảo tần, mẹ tảo tần, mẹ cực. Mình thấy mẹ cực hơn ba nhiều lắm.
1: Đúng rồi.
7: Thương mẹ nhiều hơn thương ba. Nói cho đúng rồi. Ai mình cũng thương nhưng mà thấy mẹ cực hơn ba nhiều.
0: Dạ vâng. Rồi cảm ơn cô Sương đã chia sẻ ha. Dạ vâng. Rồi chuyển được dây hả? Hello. Xin mời. Hello, hello.
1: Xin chào.
8: Hello. Xin chào cho tôi xin cô bà gánh mẹ đấy nè.
1: Gánh mẹ.
0: Dạ.
1: Dạ anh cho biết với anh nè. Anh Long. Dạ anh Long có đôi lời gì tới những người sinh thành không?
8: Đó là con. Nếu mà nói về cha mẹ thì cha quất, nhưng mà hôm nay có chương trình này thì tôi xin mở lòng và gánh mẹ với mọi người những ai còn mẹ may mắn.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Rồi anh Long, hai người này thì anh Long chọn phe nào đây?
8: Tôi chọn phe nữ đi, tại vì gánh mẹ thì chọn phe nữ.
1: Phe nữ nha. Dạ cảm ơn anh Long.
0: Dạ ok.
1: Rồi.
0: Dạ, cảm ơn anh Long nhiều. Xin chào anh ạ.
1: Đã chưa?
0: Dạ. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
9: Hello.
1: Dạ.
9: Đêm mưa nhớ mẹ.
1: Đêm mưa nhớ mẹ.
0: Nhớ mẹ. Phải không ta, cái bài này như là nhớ mẹ ở gì?
1: Nhớ mẹ đêm mưa.
0: Nhớ mẹ đêm mưa đúng không?
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Nhớ mẹ đêm mưa.
0: Đúng rồi, bài này của anh Bằng thì phải.
1: Dạ. Rồi chị Thina, bây giờ chọn cửa nào nè?
9: Tôi đem chờ tặng cho anh Trương Phương.
0: Dạ.
1: Đổi ha.
0: Ok, vậy đi cho nó công bằng.
1: Ừ. Vậy anh nói là anh Tuấn anh công bằng gì mấy em chút coi. Cảm ơn chị Tina.
9: Còn chị nữa mà lo.
1: Còn nữa mà lo, không nói anh Tuấn anh công bằng hết coi. Cảm ơn. Cảm ơn chị Tina. Dạ.
0: Vâng, xin chuyển đường dây. Hello.
10: Chắc khó quá.
1: Bởi vì anh cứ đi theo á, fan của em ảnh đòi công bằng, mình hỏi lại á thì nó khó. Lần sau anh Tuấn,
10: tại vì trời nó không có cái cầu tháng 6 trời mưa, chẳng nó mưa nó nắng quá nên là chắc khó quá.
1: Chắc khó thiệt. Rồi
10: rồi, khi cha mẹ còn ở nhân gian, phần làm con phải biết quý trọng.
0: Cái chủ đề á hả?
10: Trời, chủ đề đó là khi cha mẹ còn ở nhân gian.
0: Khi cha mẹ còn ở nhân gian. Ok. Nhân gian. Bài này chưa bao giờ nghe hết trơn, không biết có hay không nữa. Nhưng mà thôi, cứ anh tặng là cứ nhận thôi ha. Còn có hay không thì tính sau. Không có thì sẽ không phát được. Rồi, cảm ơn anh Tuấn nhiều nha. Rồi, chào anh. Chuyển đường dây, hello. Làm ơn kéo dùm cái radio xuống nha. Hello.
11: Cầu bản quê mẹ đi.
0: Quê mẹ hả?
11: À,
1: quê mẹ.
11: Của Thu Hồ đó.
0: Dạ, quê mẹ.
1: Dạ, quê mẹ.
0: Dạ.
1: Anh hai đi.
0: Anh hai... mẹ anh hai còn không?
11: Mất hết rồi.
0: Mất cha
11: mẹ mất hết.
1: Dạ. Rồi có muốn... có muốn
11: cho Tùng Minh đi.
1: Dạ.
11: Không có bà công tử.
1: Không có chống lưng gì hết trơn hết trời. Dạ.
0: Anh có muốn tâm sự gì thế không?
1: Dạ, anh chống thế.
0: Anh hai.
1: Tâm sự gì không, gửi lời cho cha mẹ qua gió không?
11: Có nha, chiều ra đứng ngõ sau trông về qua mẹ. Ruột đau chín chiều đó.
0: À, nhớ về quê mẹ ha.
1: Dạ.
0: Ok, rồi,
1: cảm ơn anh hai
0: nhiều. Dạ vâng, rồi chuyển đường dây. Hello. Xin chào, xin
12: dạ,
0: chào.
12: Dạ, tiểu nữ. Cho tiểu muội xin yêu cầu bài Mùa Đông Nhớ Mẹ.
0: Mùa hè không nhớ sao?
1: Mùa đông mới nhớ, lạnh.
12: Dạ, lạnh quá nhớ mỗi lần mà trời lạnh là lúc nào mẹ cũng đắp cho cái chăn bảo mặc áo vô để lạnh con ơi.
0: Dạ.
12: Dạ. Dạ.
0: Quê của chị, quê của tiểu muội ở đâu?
12: Dạ.
0: Quê của tiểu muội ở Việt Nam ở đâu?
12: Dạ, quê tiểu muội ở Sài Gòn.
0: Ở Sài Gòn.
1: Dạ.
12: À, Sài Gòn lớn lên, sinh ra lớn lên ở Sài Gòn, nhưng mà quê mẹ thì Sa Đéc, rồi quê cha thì Vĩnh Long.
0: À, miền Tây.
1: Đứng giữa ha. Dạ.
0: Dạ.
1: Bây giờ chị tiểu muội công bằng chút được không?
12: Dạ được. Dạ được rồi, mỹ tiểu muội còn gọi vô nữa mà tỷ tỷ ơi, tiểu muội nhớ rồi, tỷ tỷ chỉ nhắc chút xíu là mình tiểu muội biết liền á.
1: Cảm ơn tiểu muội.
13: Dạ rồi, đại ca nhớ thấy sư nhớ bắt sư từ nhà đặng cho tiểu muội có dịp đặng mà coi như là công bình thực hiện trong ngày của mẹ nha.
1: Nhớ nha. Dạ.
0: Thì công bằng là nguyên tắc dạ, thôi dạ. Còn tùy theo cái quyết định của mình thôi chứ không có bắt buộc gì tiểu muội
13: dạ,
0: nha.
13: Nhưng mà rồi bởi vì mình mình nhớ tới mẹ tất liên là nhớ tới người phụ nữ thì nên mình cũng phải công bình tí. Okay.
1: Dạ.
0: Đó nói dạ ơi chị. Dạ, dạ đó là rồi. Cũng là cái đức tính tốt mà. Sao?
13: Dạ đó tiểu dạ tiểu hội lúc nào cũng có tấm lòng bao dung hết
1: đó. Dạ rồi cảm ơn.
0: Bao dung dạ, quá rồi. Hèn chị hai ba ông chờ mà không chọn ông nào hết trơn á. Bao dung
13: dạ,
0: quá.
13: Dạ mà có người lại đang giàu ngất ngưỡng nữa chứ. Và đến nỗi mà tài sản bên Việt Nam đầy hết mà vậy? Đang theo mà còn
0: chưa
13: mình còn đang do dự yeah. đôi khi mà mình thấy giàu quá mình cũng sợ.
1: Thôi người ta gật đầu đại đi cho nó vui. Cảm ơn chị nha, mùa đông sắp tới rồi đó.
0: Hồng, dạ Hồng em viết tên tên ai đó thì viết cho rồi.
13: Dạ tại con nợ với lại nhạc đó chọi thành ra chưa có biết có quyết định được không.
1: Ừ đó, nợ anh Trương
0: lấy gì chơi nhạc
1: nợ anh Trương còn nợ anh Trương.
0: Cảm ơn tiểu mùi.
13: Dạ đúng rồi, giống như có cái bài hát gì đây là nợ tình chưa trả
0: chưa dứt
1: á hả, nói vậy. Rồi, cảm ơn chị.
13: Nói yeah. vui lắm nha. Trời, tỷ muội hay nói vui lắm. Thành ra tỷ tỷ đại ca đừng để bụng nha.
0: Không sao. Cứ vậy đó mới vui.
1: Cứ vui là được rồi. Dạ.
13: Dạ đó, miễn sao cho nhạc đó chọi nó được
1: vui.
0: Dạ. Đúng rồi đó.
13: Vui đặng tai nghe cũng được.
0: Đúng rồi. Sự
13: vui vẻ,
1: vui vẻ dạ.
13: Dạ. Rồi tí xíu nói chung tỷ muội gọi vô rồi, cảm ơn tỷ tỷ đại ca.
0: Rồi cảm ơn tỷ muội. Chuyển đường dây, chuyển đường dây. Hello.
14: Hello. Em có được bản phận mồ côi được không?
1: Được. Yeah. Chị Tina phận mồ côi.
13: Đặng tai nghe cũng được.
0: Chị ơi,
13: đúng
0: rồi.
13: Vui vẻ.
1: Dạ.
13: Dạ. Rồi tí xíu nói chung tỷ muội gọi vô rồi, cảm ơn tỷ tỷ đại ca.
0: Rồi cảm ơn tỷ muội. Chuyển đường dây, chuyển đường dây. Hello.
14: Em có được bản phận mồ côi được không?
1: Được. Chị Tina phận mồ côi.

0: Dạ vâng, rất buồn thế rồi. Em cho tặng cho chị tụi mình.
1: Dạ, rồi cảm ơn chị Tina. Ha ha. Hi hi.
2: Ok, thank you. Rồi, chào chị nha. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
0: Hello.
1: Dạ.
0: Cho cô xin bản tạ ơn mẹ.
1: Tạ ơn
0: Lúc
1: mẹ.
0: giờ tôi muốn tạ ơn mẹ.
1: Có rồi cô Sương, cô
2: Ủa có rồi hả?
1: tiểu muội lấy rồi.
2: Tạ ơn
0: À
2: mẹ.
0: vậy à, vậy cô xin nhớ mẹ lý mồ côi.
1: Đúng
0: Có
1: rồi.
0: chưa?
1: Chưa có.
0: Rồi, cho cô xin bạn đó.
2: Mồ
1: Nhớ mẹ lý
2: côi.
1: mồ côi
2: Sao
1: cô
2: sao
1: Sương.
2: mình sao mình sao mình
1: À, cô
2: sao
1: Sương ơi,
2: sao
1: cô Sương đi kêu chị Tiết với anh Bạch về cô Sương.
0: chị Tiết đi hơi lâu của anh Bạch, bữa nay chắc bận gì đó không biết.
1: Đúng
2: Không không
1: rồi.
2: ý ý con chưa nói từ Minh nãy nói gì đó, gì công bằng gì
1: Nó
2: đó
1: có
2: gì
1: gì
2: nè,
1: đâu,
2: gì công bằng gì đó.
1: nó có công bằng gì đâu. Không không không không có đâu anh Trương ơi.
2: Không có đâu anh Trương ơi. Từ Minh nói là cần phải có công bằng cô
1: Không có
2: Sương
1: đâu anh
2: ơi.
1: Trương ơi. Không có đâu anh Trương ơi. Thích ghê, thích ghê,
2: Quá
1: thích
2: phụ vàng, quá
1: thích
2: phụ
1: thích
2: vàng.
1: quá cô
2: Rồi,
1: Sương ơi,
2: chào
1: thích
2: cô,
1: quá cô Sương
2: chào cô
1: ơi.
2: Sương. Nghe đắng lòng quá.
1: Thì cũng giống như anh Tuấn nói vậy thôi. Ừ.
2: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello, hello, xin mời. Hello.
3: Chào chú.
1: Chào
2: Ôi
1: chú.
2: trời ơi, chào bác.
1: Thì giống bác đây vậy trời.
2: Bác Năm. Sao sao anh Năm?
3: Nhớ mẹ Lê Minh Đạo.
1: Nhớ mẹ lên Minh Đảo. Dạ. Tặng
2: Ok.
3: cho bé Tường Minh.
1: Tặng cho bé Tường Minh. Được
3: Tại
1: đó.
3: vì có người hôm trước giờ trả thù.
1: Tù
2: Trời ơi, bắt năm này
1: dài
2: sao mà
1: lắm,
2: đồ dai
1: có vụ
2: thế.
1: dây nhợ đó. Đúng rồi, đúng rồi, trả thù anh
2: anh
1: Năm.
2: anh anh anh anh năm bác năm nói về là không có công bằng gì hết trơn á.
1: Thì đó, thì thù phải trả chứ công
2: Nếu
1: bằng
2: mà
1: gì.
2: 11 20 năm sau mà bác không đeo á thì lúc bác bác phạt quan chương thiệt, còn này chưa biết
3: Thì
2: mà.
3: thường giống như Iran với Mỹ thôi chứ có gì đâu.
1: Anh Năm, dạ cảm ơn anh Năm.
2: Ok.
1: Tù tù
2: Thù
1: mối thù dây
2: dai.
1: nhợ.
2: Thank you anh. Xin chuyển đường dây cho người kế tiếp, sau đó thì sẽ phát nhạc cho quý vị nghe. Hello.
4: Hello.
1: Dạ.
4: Dạ giờ hỏi tôi đó.
1: Dạ
4: Dạ
1: đúng.
4: chị
1: Dạ đúng ạ.
4: chào hai vị. Dạ giờ tôi là ông Tư đây.
1: Ông
4: Ông
1: Tư.
4: hồi nãy giờ nghe người ta tặng mẹ nhiều quá, tôi có cái bài Đôi Chân Trần có thể tặng cha được không
1: Dạ cho được,
2: ạ?
1: dạ được,
2: Dạ được,
1: Đôi Chân
2: dạ.
1: Trần, bài này
4: Dạ.
1: rất hay.
4: Dạ.
1: Dạ.
4: Dạ, tặng đàn ông cho Đặng Quang Chương đi.
1: Ôi vậy hả?
2: Dạ,
1: Trời
2: hay quá ông
1: ông
2: Tư.
1: Tư.
2: Dạ.
1: Lần sau ông Tư kiếm bài mẹ nha ông Tư.
4: Cái này cha thì tặng chương sau cái
2: Dạ.
4: mẹ tặng Tùng Bình nha.
1: Dạ
4: Cái
1: dạ.
4: bài này tôi nghe cũng cảm động lắm.
1: Đúng
4: Cảm
1: rồi,
4: ơn.
1: dạ
2: Nhưng mà
1: dạ.
2: cái tinh thần của chương trình hôm nay đó là sau khi chọn một bài rồi đó, thì có thể có một cái câu nào đó để chia sẻ trong cái ngày lễ Vu Lan này, thì không biết là ông Tư có muốn chia sẻ gì không?
4: Vu Lan này thì tôi mồ mồ côi cha từ lúc 11 tuổi nên là không có nhiều kỷ niệm.
2: Dạ.
1: Ừ.
4: Thành
1: Dạ.
4: ra
1: Còn
4: vẫn
1: mẹ?
4: nhớ cha mẹ.
1: Còn mẹ thì sao?
4: Còn mẹ thì cũng đi hết rồi, hai người đi hết. Nhưng mà trường hợp của tôi nó có một cái là cha mẹ đi mình không được gặp mình cuối cùng.
1: Dạ.
4: Rất là buồn lắm.
2: Dạ vâng. Dạ ơi, cảm ơn ông Tư đã gọi vô tham gia chương trình nha. Dạ vâng. Rồi thưa quý vị, đến đây thì Tường Minh với Quang Chương xin được tạm dừng nhận điện thoại của quý vị nhé. Tạm ngưng chút xíu để phát ra cho quý vị nghe. Nhạc phẩm đầu tiên của chương trình hôm nay sẽ là bài được mang tên là Gia Tài Của Mẹ. Sáng tác Trịnh Công Sơn với giọng ca của nữ ca sĩ Khánh Ly. Xin mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Và tiếp nối chương trình, mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn mang tên Ca Dao Mẹ với tiếng hát Ý Lan.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo 69 chen bao, bí rợ 99 chen, cà tí 1 đồng 29 bao, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Calami 1 đồng 49 lon, bánh chocobai Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Retro 7 đồng 99 chai, miễn liền năm sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, thỏa bỏ liền được quê 8 đồng 99, miễn mua đồ lầu Thái Tô 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tân Hưng chúng tôi và rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác kính mời quý khách.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Tâm sự người cài hoa trắng, sáng tác của Trường Khánh, giọng ca của Quang Lê. Trở lại chương trình, một quý vị gọi vô chỉ còn vài phút nữa thôi, 713-931-1560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello. Hello, hello.
1: Hello.
2: Cô Sương, yes. Chạy nhanh.
1: Cho cô xin bản lối về đất mẹ.
2: Dạ, đó, lối về đất mẹ.
0: Ok.
1: Rồi. Muốn về đất mẹ hoài, năm nào cũng muốn về hết mà về không có được.
2: Thôi năm sau về đi cô Sư. Năm sau rồi cô cháu mình rủ nhau về.
0: Thì cứ, cứ đặt mục tiêu về đi.
1: Năm sau về ha.
2: Ừ. Rồi. Cảm ơn cô
0: Sư. Cảm ơn cô Sư nhiều. Hello, hello, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Hello, chào anh chị.
0: Chào chị.
3: Cho xin bài nhật ký của mẹ được không ạ?
2: Dạ được, nhật ký của mẹ.
0: Ok.
3: Chắc mình phải tặng cho tên M quá.
2: Tên M, chị tên gì vậy?
3: Minh Thanh.
2: Chị Thanh. Thanh, dạ.
0: Chị Thanh tuần trước. Như
2: dạ, đúng rồi.
0: Có tặng cho Trực Minh phải không?
2: Tặng cho Tết mà.
3: Dạ, hẹn anh Quang Trương kiếp sau nha.
0: À, nhớ rồi. Nhớ rồi.
2: Nhớ rồi. Cảm ơn chị Thanh.
0: Có số điện thoại số mấy vậy? Mình block luôn.
2: Ai làm người ai làm thế đúng không? Người ai làm thế.
0: Làm người ai hẹn kiếp sau.
2: Thì kiếp này lỡ rồi, lỡ thương một
0: hẹn
2: người
0: một
2: rồi.
0: Hẹn một hai tuần được rồi, làm gì mà hẹn tới kiếp sau dữ vậy?
2: Cảm ơn chị Thanh.
0: Thank you chị. Dạ dạ chị. Mời kính giả cuối cùng ạ. Cuối cùng,
2: vui
0: cuối
2: quá
0: cùng.
2: À.
0: Hello. Hello.
4: Hello.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Cuối cùng.
4: Nước mắt mẹ, nước mắt mẹ hiền.
2: Nước mắt mẹ hiền.
0: Mẹ hiền.
2: Dạ.
0: Đó, chị Tina, xin ra bài cuối cùng đó. Làm sao mà coi được.
4: Thôi. Đồng điệu.
2: Đồng điệu chưa?
0: Chưa, mấy cái
2: đồng
0: bài này
2: cũng
0: đồng
2: chưa?
0: Đều nè.
4: Bây giờ đặt anh Thưa, anh Trương.
0: Dạ, đúng rồi.
2: Bữa nay
0: dạ,
2: cái bài này.
0: Đều.
2: Bài này của anh Trương rồi. Tưởng đâu hẹn kiếp.
4: Em cũng có hỏi chị Tự Minh.
2: Dạ.
4: Em định em cũng hỏi vài điều được không anh chị?
2: Dạ.
4: Tại vì em có đứa em á, nó muốn giống gọi lên về yêu cầu mấy cái đó đó chị, cũng đổi đối trội đó. Ừ. Nhưng
2: dạ.
4: Mà cái số phone á, cái số phone của nhỏ em á thì bị người ta lock rồi, nó không có gọi được.
2: Ừ. Chắc kỳ vậy, ai lóc?
4: Em không biết cái đài đài nó không biết. Em nhớ kỹ là nhờ chị biết cái chị gì cái
0: nói tóm lại tức là ý chị là cái người nào đó của chị muốn gọi vô một số chị bị lock phải không, trên đài phải không?
4: Bị lock rồi, đúng rồi.
0: Vậy hả?
2: Ừ. Sao kỳ vậy? Nó chị gọi vô văn phòng.
0: Dạ,
2: đi
0: gọi văn phòng
2: qua
0: đi.
2: Số điện thoại là 713-4699-0000 nha. Lát nữa chị gọi vô đi rồi bên văn phòng coi coi cái số đó là số nào để hỏi coi có bị lóc gì không nha. Khen chị.
0: Dạ, yeah, ok, cảm ơn chị.
4: Em không biết tại sao.
2: Lát nữa gọi vô đi để kiếm coi coi tại sao nha. Dạ.
0: Rồi, mời Tường Minh kết thúc chương trình.
2: Dạ vâng, thì nhân ngày lễ Vu Lan, Tường Minh Quang Trương làm cái chương trình này cũng như giúp cho quý vị và cả chúng tôi nữa muốn nói lên cái sự thương nhớ cũng như là cái lòng biết ơn đối với những bậc sinh thành, và chúc cho quý vị có một tuần lễ Vu Lan thật là nhiều niềm vui bên cạnh những người cha người mẹ thân yêu của mình.
0: Dạ vâng, đúng như vậy. Và bây giờ thì mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm cuối trước khi rời làn sóng. Bài đầu tiên sẽ là bài được mang tên đó là bài Nhớ Mẹ ha. Sau đó thì sẽ là bài Quê Mẹ, và bài thứ ba sẽ là bài Gánh Mẹ. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây, và xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

bao giờ cũng có mẹ ở bên cạnh. Chắc cũng vì vậy, Yến rất cảm nhận được sự hy sinh lớn lao của một người mẹ. Và để rồi, khi chính mình trở thành một người mẹ, Yến cũng đã làm tất cả có thể cho con mình. Mẹ ơi, con xin mượn những lời ca này để gửi gắm đến lòng yêu thương, biết ơn đến mẹ.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với chú Nguyên Cương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong sáng ngày thứ Bảy hôm nay trong khung giờ từ 11 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa. Tôi Trang kính mời quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyên Cương. 713-931-1560, 713-931-1560. Và kính gửi lời chào đến quý vị thính giả và mến chào chú Cương.
2: Chào Tùy Trang và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas, cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình trên hệ thống Internet toàn cầu. Tùy Trang.
1: Dạ.
2: Có gì lạ không? Nóng vẫn nóng hả?
1: Nóng vẫn nóng chú, cho nên chắc là mà chị Trang cũng hy vọng thì là hôm, cái tháng 9 nó đỡ hả chú ha?
2: Hôm qua hôm kia nửa đêm lúc 3-4 giờ sáng nó có một trận mưa thật là lớn á.
1: Vậy hả chú? Chắc là chị Trang ngủ mê quá không có biết gì hết.
2: Nhờ cái trận mưa đó mà hai ngày hôm nay không có phải tưới nước nữa.
1: Mà chú ơi, cỏ chết hết rồi chú ơi. Cái này chắc là phải đến chương trình anh Trường, phải hỏi anh Trường quá.
2: Sau cái trận mưa đó cỏ nó sẽ mọc lại.
1: Hả,
2: nó chết nhưng mà cái rễ nó không có chết đâu.
1: Dạ, chị Trang cũng hy vọng như vậy đó thưa chú. Nhưng mà trời nóng như vậy đó chú. Thì Trang khổ cái máy lạnh đó chú. Cái máy lạnh của xe đó chú.
2: Thì đúng
1: trời
2: rồi.
1: Ơi, cái này trời như vậy ra đường không có máy lạnh, xe bị hư máy lạnh mà mở cửa sổ là chỉ có là chết thôi.
2: Là hư gì tì thôi.
1: Dạ, bây giờ thì Thùy Trang đã có một vị thính giả trên đường dây. Cho phép Thùy Trang được mời 2467. Xin chào 2467 và xin lên tiếng ạ.
3: 2467 khai trương đó. Chào Thùy Trang, Quang Cương.
2: Dạ, chào ông Thức.
1: Dạ, chào chú Thức. Dạ.
3: Tính hỏi tại vì trước có lần trước xin quà của Thùy Trang rồi không được, thì giờ xin quà của anh Cương nè.
1: Ăn thua chú Thức xin cái gì thôi.
2: Ông Thức ơi, yên chí đi, mình sẽ gặp nhau ở Dallas vào ngày 9 tháng 9 nha, đại hội của Đảng Cộng Hòa ở Dallas.
1: Vậy hả chú?
2: Yeah.
3: Ông Trump ông xuống nhà, ông vận động dưới này là ăn quà ở dưới này. Chứ ông xuống tôi nghĩ là
2: có, ông có cho một đâu 1,000 vé free đó. Chịu khó mà bắt thăm rồi.
1: Dạ vâng.
3: Nhưng mà anh theo Cộng Hòa lỡ tôi theo Dân Chủ thì sao?
2: Thì cứ việc vô nghe xem coi bên nào hay bên nào dở.
1: Dạ vâng.
2: Bên nào tốt thì mình theo. Okay. Anh có quyền tự do mà.
1: Dạ. Hôm nay chú Thích có câu hỏi gì về xe không? Cho chú Cương không thưa chú?
2: Đừng có nói nhờ tôi viết thư tình dùm nha.
3: Bây giờ hỏi anh Cương cái này nhắc lại càng tốt, tại vì khoảng 4 năm trước chú ông Thức đã hỏi anh Cương rồi. Thì xe cho mình cái kim nhiệt độ đó mình chia thành 4 phần đi. 25, 50, 75 và 100.
2: Dạ đúng.
3: Thì cái nhiệt độ như thế nào là chính xác, là cái máy, là cái hộp số nó hoạt động lý tưởng nhất anh?
2: Cái nhiệt độ mà tốt nhất á, nó nằm ở chính giữa 50. Đó là cái nhiệt độ normal, bình thường. Nếu mà cái đồng hồ mà nó chỉ ở 1/4 đó thì cái máy nó chạy bị nguội quá. Nhưng mà thường thường nó nguội quá thì chắc tôi cũng ít có khi nào mà thấy lắm. Mà nếu có chăng nữa thì nó là cái lúc máy nổ trong vòng 5 phút, 10 phút thôi. Chứ còn sau đó thì nó không bao giờ nó nằm ở cái mức mà nguội quá được hết. Nó tự động cái máy, trong cái máy nó sẽ điều chỉnh nó lên 50%. Nhưng mà cái mà thường xuyên mà hay có xảy ra đó là 75% hoặc 100%, cái đó thì có thường xuyên hơn. Với cái lý do vấn đề nó giải nhiệt không được, hoặc là cái sự giải nhiệt nó thiếu, hoặc là nó bị nghẹt system, hoặc là cái radiator nó bị nghẹt, hoặc là nó thiếu coolant. Thì thường thường á, nếu nó không có bị trouble, nó chỉ bị nóng một chút xíu là nó lên tới 75% rồi nó dừng lại ở đó. Thì coi như là Trong cái trường hợp này á, thì có thể là cái radiator nó hơi bị nghẹt chút xíu hoặc là nó hơi bị thiếu cái coolant thôi. Chứ còn mà nếu mà nó, thứ nhất là cái radiator mà nó nghẹt quá đó, thì nó không có ngừng lại 75% nữa. Tới lúc đó rồi bắt từ từ nó bò dần lên tới cái chữ H, tức là hot, là 100%. Thì trong cái trường hợp này nó có hai cái lý do. Một cái lý do thứ nhất là do cái radiator nó bị nghẹt, hoặc là nước coolant nó bị chảy hết rồi mà mình không biết. À, và cái thứ hai nữa là cái con sò nước, tức là cái cooling thermostat nó không có mở, hoặc là nó mở hé hé có chút xíu thôi là nước không đủ để mà nó dẫn từ nước nóng trong máy nó đi ra cái radiator để mà nó giải nhiệt. Đó là những cái lý do mà do thành ra cái lý tưởng là 50% đó ông Thức.
3: À, để ông Thức có ý đi một số cái việc giả mà như là tài xế mới đó, hoặc là những người chưa có kinh nghiệm về theo máy nhiều đó.
2: Yeah.
3: Thì cái máy và cái hộp số nó rất là quan trọng. Nhưng mà yeah, xe mà chạy lỡ bị overheat thì yeah, theo ý kiến của ông Thức, tắt máy lạnh, mở máy sưởi, quay kiến xuống và từ từ kiến cho nó an toàn. Đặc biệt là quý vị, tôi đã ngay trước là có một bài với quý vị góp ý, nhưng mà theo ông Thức thêm cái điểm này nữa nè. Đặc là bị chị em phụ nữ đó, hoặc một số tài xế mới đó, họ cũng hoảng sau khi chúng ta tắt máy lạnh, mở máy sưởi, quay kiến xuống. Không biết là phụ nữ thì một số kem Hàn Quốc họ tấy tới mặt hơi nhiều, và phấn của bên Pháp nè, một số người họ hoảng, họ tập trung nhiều quá, họ cứ dồn vô thì gọi là cái khí nóng nó ra ngay cái ven rất là nhiều.
2: Yeah.
3: Thì xin góp ý với quý vị né bớt cái phần là nhìn mà nhìn tập trung của thôi, chứ đừng như là người ta hoảng đây.
2: Yeah.
3: Người ta để vô là nó giống như người ta hoảng toàn rồi, nhìn cái khuôn mặt người ta rất là sầu não, giống như người ở tù mới ra đây.
2: Yeah.
3: Xin cảm ơn anh và thị Trang để nhiều đường dây cho người khác ạ.
1: Dạ vâng. Dạ vâng, thị Trang cảm ơn chú Thức rất nhiều với những chia sẻ vừa rồi, và chúc chú Thức những ngày cuối tuần thật vui nha.
2: Có cái câu cuối cùng dạ, mà ông Thức nói đó là sầu não như mặt là ở não, tù mới ra. Tôi tưởng là ở tù vừa mới ra là họ phải mừng rỡ
1: phải
2: chứ.
1: Mừng rỡ. Rồi, chị Trang cảm ơn chú Thức. À, và bây giờ thì cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây với 4 số cuối 6583. Xin chào ạ.
4: Hello, chào anh Cương, chào thị Trang.
1: Dạ vâng, xin chào anh. Dạ.
2: Dạ, dạ nghe
4: anh
2: rồi.
4: Cho tôi hỏi... cái xe mà 58.000 mai là thay dầu hộp số được chưa?
2: Dạ được rồi chứ, xe đó xe gì vậy?
4: Cái RAV4 2016.
2: Đúng rồi, đó là cái xe Toyota đó thì người ta đề nghị là 60.000 mai. Thế nhưng mà đều á, nó từ 50 trở đi á, cho tới 60 là mình có thể thay bất cứ lúc nào. Mà bây giờ nó đã 58.000 mai, thành ra cái đó là thay nó vừa đúng lúc rồi đó thưa anh.
4: Nhưng mà tôi hỏi là tôi hỏi cái người thợ mà đi sửa giặt ấy.
2: Dạ.
4: Người ta nói là nhớt của tôi, cái filter của tôi luôn, và người ta nói 120 được không à? Tôi định
2: cái,
4: ra đi
2: cái xe Toyota đó, cái filter nó bằng screen, tức là nó bằng kim loại, không có cần thay. Đó, không có cần thay gì hết á, chỉ có xả dầu ra rồi đổ dầu vô thì nó vào khoảng độ chừng 60-70 đồng thôi, chứ mà 100 mấy thì nó cũng hơi mắc đó. Cái đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, không cần đụng gì tới cái filter hết thưa ông.
4: Cái mình thay nhà được không anh, mình tự mình
2: được
4: thay
2: chứ
4: được.
2: Nếu mà cái xe đó mình đội lên cao đủ để mà mình chung xuống dưới mình xả thì là mình thay được. Dạ, yeah, mình thay được chứ. Nhưng mà đều nhớ đó, bây giờ mấy cái xe loại bây giờ đó, nó không có cái chỗ để mà đổ nhớt vô, thành ra mình phải mua một cái bơm bằng tay đi cũng được. Thì đó, sau khi mình xả ra rồi đó thì nó có hai cái con ốc ở dưới cùng là để mình xả, con ốc trên là để mình bơm vô. Mà khi mình bơm vô cho tới khi nào mà dầu nó bắt đầu á, nó trào ra đó, thì mình ngừng lại là nó vừa đầy, không có sợ cái vấn đề nhiều quá hay là ít quá. Đó, cái cách của nó là như vậy. Còn ở shop á, thì người ta có cái bơm bằng điện, cái motor nó bơm vô rất là nhanh. Còn nếu không thì mình mua cái bằng tay thôi. Thành ra mình bơm nó hơi chậm một chút xíu, nó cực hơn. Dạ. Nhưng mà nếu mà tự làm ở nhà thì nhớ cẩn thận, cái vấn đề an toàn là vấn đề rất là quan trọng. Đó, đội lên là phải có cái stand, chứ bằng sắt, cái stand đó để mà chống cái xe lên, chứ không có dùng cái con đội mà không. Cái con đội để đó là nhiều khi nó bị cái hydraulic á, nó sập xuống á.
5: Dạ, nguy hiểm mấy chú ha.
2: Trong cái nghề của tôi là tôi đã thấy có một người bị chết vì xe sập xuống đè bể đầu á.
5: Wow.
2: Dạ. Đã xảy ra rồi.
4: Tôi thấy cũng nguy hiểm quá.
5: Dạ.
2: Dạ đúng. Thành ra theo tôi đó, thôi chịu khó tôi bớt ăn sáng đi, bớt uống cà phê, bớt uống bia đi, đem ra shop để
5: cho bảo đảm đi.
2: Thưa người ta làm cho nó nhanh, cho nó bảo đảm. Thưa
4: anh. Như anh tôi trong uống đam daily dealer thôi á, thì anh đoán khoảng bao nhiêu?
2: Không, cái chuyện đó không cần phải đem ra dealer đâu, đem ra mấy shop ngoài thôi. Chứ tôi không đoán được bao nhiêu đâu. Nhưng mà thường thường trong dealer nó sẽ mắc gấp đôi mấy shop bên ngoài thôi anh. Bây giờ tôi đề nghị anh thế này, cái này là cái cách mà anh được sale tiền không tốn tiền nhiều. Anh vô dealer, anh mua, anh nói với nó cái xe tôi RAV4 như vậy đó, cho tôi mua mấy cái quạt transmission fluid. Thì ở Toyota nó sẽ bán cho anh mấy cái quạt đó, xong anh để trong xe, anh chạy ra mấy cái shop nào của người Việt Nam ở ngoài đó, anh nói họ thay cho anh thì họ chỉ lấy tiền công thôi. Cái đó là cái cách rẻ nhất, mà là cái cách mà anh xài đúng cái dầu nhất, không có sợ nó xài dầu bậy bạ. Okay,
5: cái đó cũng rất tiếc phải chứ.
4: Shop quen anh ơi, còn shop mà lại là tôi bị người ta đổi hết dầu máy rồi.
2: Thì bị vậy thì ta phải kiếm mấy cái shop quen, hoặc là mấy cái shop của tôi Việt Nam.
4: Bây giờ tao có biết shop nào đâu quen.
5: Dạ.
2: Anh ở vùng nào vậy?
4: Tôi ở Northwest nè, ngay chỗ Thánh
2: Hưng. Ồ, Northwest ở trên đó nó cũng có một vài cái shop của Việt Nam mà. Ok. Anh cho tôi cái số điện thoại của anh thì tôi sẽ tag cho anh một cái shop tôi quen ở trên vùng Northwest. Anh đem tới đó, anh họ cũng rất là thật thà lắm. Yeah. Tôi cho anh cái số điện thoại, anh okay. Gọi anh liên lạc.
4: Ok, bây giờ cho anh liền ha.
2: Dạ.
4: Yeah. Rồi, 281.
2: Rồi.
4: 100.
2: Một cái gì?
4: 3047.
5: 281 gì thưa chú?
4: 300
5: 2087
4: 3047
5: sorry
2: 3047 ok rồi. Dạ. Dạ, tên gì anh?
4: Rồi, cảm ơn Dương nhiều anh.
5: Dạ tên gì à thưa
4: chứ tôi đưa ra tao bị nó đổi nơi mà nói không được.
2: Dạ
5: chú cho biết tên ạ.
4: Tên Hoàng.
2: Anh Hoàng. Dạ rồi. Tôi sẽ cho anh cái số điện thoại anh liên lạc với họ.
5: Dạ. Dạ, cảm ơn rất nhiều.
4: Cảm ơn Cương nhiều. Cảm ơn Thị Trang nha.
5: Dạ, cảm ơn Hoàng rất nhiều. Dạ, xin chào. Và kính thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560. 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương về những vấn đề gì mà liên quan đến chiếc xe thân yêu của quý vị. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm mà quý vị đã gặp về chiếc xe. Và một lần nữa 713-931-1560. Thì bây giờ trong lúc mà mình chờ đợi quý vị thính giả gọi vào đó thưa chú, mình take advantage đi chú ha. để mà chia sẻ tí xíu. Nhưng mà thôi, để từ từ đi, chút xíu nữa. Bây giờ thôi mình tiếp đón một vị thính giả trên đường dây nha.
2: Vậy chưa đó. Có duyên.
5: Chưa có duyên nói chuyện. Và bây giờ cho phép chị Trang được mời 5117 và xin chào.
6: Dạ, chào anh Cương với chào Thị Trang.
2: Chào cô Hồng.
6: Dạ, cảm ơn anh Cương với Thị Trang nhiều. Nhớ tên. Thưa anh Cương xin cho câu hỏi là hổng rài không để ý, tới chừng ngày hôm qua lúc mà đi ra xe đó, nhìn xuống ở dưới cái lườn xe dưới nó đang chảy nước mà nó nằm ở phía bên người lái mà cái bánh xe sau. Thành ra tính hôm nay xin hỏi anh Cương á, là có dặn máy lạnh nhưng mà cái nhiễu nước đó có lấy tay rờ thử thì là nước chứ không phải là dầu. Thành ra xin hỏi anh Cương á, là cái nơi đó có phải máy lạnh hay là không phải à?
2: Cái máy lạnh á là nước nó luôn luôn nó chảy xuống phía cái bánh trước bên tay phải, nó nằm phía bên trong. Tức là bánh trước chứ không phải bánh sau đâu. Bởi vì máy lạnh nó nằm ở phía trước.
6: Dạ, bánh mấy trước là... bên tay phải.
2: Bánh trước bên tay phải, hồi dạ. nãy cô nói lộn bánh sau.
6: Dạ. Dạ không, cái này á, chị xong tại vì thắc mắc á, là không biết máy lạnh nó nằm ở đâu nên hỏi anh Cương, nhưng mà dạ. cái nước này nó nhiễu xuống là từ cái bánh sau ở phía bên người lái mà bánh sau.
7: Bánh sau phía bên người lái.
6: Mà khi nhìn xuống. Dạ khi nhìn
2: bánh sau
7: phía bên người lái, là bên tay trái,
2: là bên driver side, bên tay trái không, cái chỗ đó không có cái gì hết á. Cái chỗ đó nếu có là chỉ có xăng thôi chứ còn không có cái gì hết. Máy lạnh luôn luôn nó nằm ở đầu xe phía bên tay phải của cái người ngồi phía đằng trước á, tức là cái người lái, nhưng mà cái hộp mà hộp lạnh của nó đó là nó nằm phía bên tay phải, ngay cái người passenger đó phía bên tay phải. Mà nước nó chảy xuống là nó chảy ở mặt trong của cái bánh xe đằng trước bên phải. Đó, là luôn luôn là như vậy. Chứ không bao giờ mà có cái chuyện nước ở đằng sau hết. Nước ở đằng sau là không có chuyện đó đâu.
6: Dạ. Thứ như hôm qua nhìn kỹ á, thì cúi đầu xuống nhìn chị thấy là cái ở dưới cái lườn xe đó thì nó có cái mâm nó che lại đó, thì nước nó nhiễu từ một cái lỗ trống từ trong đó đi ra mà lấy tay rờ thử thì
2: nhưng mà cô có nói lộn không chứ thôi. Bánh sau đâu có cái gì để che nó đâu, cái che nó nằm ở bên trước mà
6: ở phía dưới không. Dạ không phải là ngay cái bánh xe đó, dạ mà như cái mâm mà dưới mặt cạnh bên cạnh cái bánh xe phía sau người lái đó, thì cái mâm đó nó thấy là cũng giống như cái mâm để che cái lườn xe lại đó, thì thấy nước nó từ trong cái lỗ đó nó nhiễu ra, mà lấy tay rờ thử thì là nước thôi chứ không phải.
2: Bây giờ
6: nó
2: như vậy, nó như vậy đấy. Bây giờ muốn thử lại cái đó nó cho nó chắc ăn á, thì để nói cô như thế này, khi mà đi đâu về đó đừng có tắt máy, vẫn để máy chạy mà vẫn để máy lạnh. Rồi cô lấy tay cô để thử coi cái nước nó có lạnh hay không. Đó, nếu mà cái nước nó chảy xuống mà nó lạnh, nó mát á, thì là nước của máy lạnh. Nhưng mà tôi chỉ...
7: Mà nó nóng rồi mẹ.
2: Còn thường thường nếu mà là nước nóng thì phải coi lại nhiều cái nước của cu lên không chừng.
7: Đó, cho nên lấy tay hơi
2: nhưng mà đều... Cái gì thì cái, nước gì thì nó cũng chảy ở cái phạm vi hai cái bánh trước thôi, chứ nó không có cái gì dính cho bên sau hết.
7: Cô Hồng có rửa xe trước đó không? Mới xảy ra hay là nhiều cái nước mình rửa xe hay mưa nó còn động?
6: Chưa có rửa xe.
2: Có thể trời mưa.
7: Nó động lại rồi giờ nó chảy xuống.
2: Trời mưa rồi nước nó động lại rồi nó mới chảy ra thôi. Chứ nước máy lạnh hoặc là dầu máy hoặc là dầu hộp số, cái gì nó cũng nằm ở hai cái bánh trước hết. Không có gì bánh sau, tại vì cái
6: xe.
2: Vậy
6: để theo dõi hai ngày nữa mà không có mưa mà để theo dõi thử trời nắng coi nó còn nữa không, có gì sẽ gọi lại.
2: Không có cái gì mà nó xảy ra ở hai cái phía đằng sau, hai cái bánh sau.
7: Dạ, như vậy thì cũng yên tâm đó cô Hồng.
2: Ngoại trừ ra là thắng hoặc là dầu thắng. Chứ còn nếu mà cái mấy cái trường hợp đó là hiếm lắm, gần như xe cũ thì cũ nó cũng không có xảy ra. Cái mọi chuyện nó xảy ra đều nằm ở hai cái bánh trước.
6: Câu hỏi ngắn thôi anh Cương ơi, là có tới bao nhiêu ngày mai thì thay dầu thắng hay là sao?
2: Dạ không, thay ba ngàn dầu thắng á, muốn thay đó là 100.000 mai. Còn nếu không thay thì cũng không sao hết á.
6: Thì vậy là cảm ơn anh Cương rất
2: chỉ có thay dầu hộp số là 50.000 mai thôi.
7: Vâng, chị Trang cảm ơn cô Hồng
6: cảm
7: nha.
6: Cảm ơn anh Cương và cảm ơn chị Trang. Chúc cuối tuần vui vẻ
7: Dạ cô Hồng cũng vậy nha. Chị Trang xin lỗi, hồi nãy cô Hồng gọi vào mà chị Trang bị kẹt cái đường dây cho nên nó không tiếp chuyện cô Hồng, và xin chào cô và cảm ơn cô Hồng rất nhiều.
6: Rồi cảm ơn chị Trang, chúc với anh Cương.
7: Rồi chúc cô may mắn. Và một lần nữa 713-931-1560, 713-931-1560. Thì bây giờ mình còn khoảng là 6 phút nữa thì phần 1 của chương trình Xe và Đời Sống tạm dừng. Thì xin quý vị gọi vào nha, gọi vào bây giờ để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ xin chào.
8: Dạ em chào chị Thùy Trang và con chào chú Cương. Con chào anh Việt.
7: Dạ chào anh Việt.
2: Ok Việt.
8: Chú cho con hỏi cái xe con là Honda Accord đời 2015, con chạy 200.000 mile rồi mà con chưa có từng thay nhớt hộp số. Thì hôm bữa con có mang ra cái cho cái người thợ sửa xe đó, người ta nói nếu mà chưa từng thay thì khỏi thay luôn. Tại vì nếu mà thay là nó sẽ không mát, chứ lại cái cũ nó sẽ bị hư hộp số. Như vậy có đúng không chú Cương?
2: Đúng, nếu mà đi đã tới 200.000 mai á mà chưa thay vào hộp số bao giờ thì chú thấy cái điều này nó cũng có hơi lạ nha, nó hơi lạ đó. Hơi lạ ở cái chỗ là mấy cái xe mà Honda đó, là cái hộp số của nó nếu mà khoảng chừng 100.000 mai mà không thay dầu á thì có thể nó đã xảy ra những cái trục trặc. Nhưng mà đây á, đã chạy 200.000 mai mà chưa thay dầu hộp số bao giờ hết mà nó vẫn chạy tốt á, thì cái chuyện nó cũng lạ. Nhưng mà bây giờ để đi trở lại, chú thấy cái điều này nó cũng có hơi lạ nha, nó hơi lạ đó. Hơi lạ ở cái chỗ là mấy cái xe mà Honda đó, là cái hộp số của nó nếu mà khoảng chừng 100.000 mai mà không thay dầu á thì có thể nó đã xảy ra những cái trục trặc. Nhưng mà đây á, đã chạy 200.000 mai mà chưa thay dầu hộp số bao giờ hết mà nó vẫn chạy tốt á, thì cái chuyện nó cũng lạ. Nhưng mà bây giờ để đi trở lại cái câu hỏi đó, đúng, 200.000 mai mà chưa thay dầu thì đừng bao giờ thay hết.

0: nó đã mòn rồi, nó đã mòn rồi, thành ra nó nhờ cái dầu đặc đó, thành ra mấy cái clutch nó còn bám lại với nhau để mà nó sang số. Còn nếu bây giờ mình xả cái dầu cũ ra, mình thay cái dầu mới vô, thì cái dầu mới đó nó sạch, vì vậy nó lỏng. Nó lỏng thì mấy clutch nó sẽ không có bám lại với nhau nữa, mà nó sẽ trượt. Nó kêu là nó bị slip á, nó trượt. Mà khi mà nó trượt á, thì hộp số nó sẽ không có sang số, và lúc đó sẽ không có chạy được nữa. Thành ra cái người đó họ nói đúng đó, đừng có thay nữa.
1: Dạ vâng.
2: Dạ. Dạ con còn thêm một câu hỏi nữa là
0: okay.
2: Cái xe con đang chạy, con bị giật. Thì cái con
0: cũng cái xe đó phải không?
2: Cũng là cái xe đó luôn, đang chạy bị giật. Thì con nghĩ lúc đầu con nghĩ là cái khôi, nhưng mà con check lại thì cái khôi nó vẫn còn ok.
0: Giật là sao? Giật nó có nhiều cách lắm. Nó có nhiều cách giật lắm. Chẳng hạn xe đậu lại đó, rồi cái máy xe khi mà đậu lại rồi á, cái máy xe nó giật. Đó là một chuyện khác. Hoặc là đang chạy, mình đang đạp ga mình chạy, mà cái xe nó giật. Nó là khác à. Hai trường hợp đó.
2: Dạ.
0: Bây giờ cháu nói coi nó trường hợp nào
2: đó. Khi mà con lên ga đó là nó giật. Nó chạy. Nó
0: rồi.
2: Không có giống như là smooth lắm. Nó,
0: đúng, nó đúng. Đó là biết cái là tại sao biết không? Hộp số đó
1: 300.000
0: mile. Hộp số nó đã bị cái clutch nó mòn rồi. Nó giật là tại vì nó không có bám với nhau được. Nếu nó bám với nhau thì nó giữ nguyên cái số đó. Bây giờ nó không bám được, nó trượt. Trượt cái nó giật một cái. Nó trượt cái giật một cái. Trượt cái nó giật một cái.
1: Dạ, hộp số
0: là hộp số đó.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Dạ con cảm ơn chú.
1: Vậy thôi để dành tiền để đi mua hộp
0: ra. Rồi.
1: Anh Việt ơi,
0: bây giờ nói này tốt hơn hết là cứ mỗi cái xe mà chơi 200.000 mai rồi mà chưa thay dầu hộp số bao giờ đó.
1: Yeah.
0: Thì cứ mỗi lần chạy là nhớ cầu nguyện đó.
1: Nhớ cầu nguyện. Thôi để dành tiền mua xe mới anh Việt. Rồi thì chàng cảm ơn anh rất nhiều
0: bây
1: nha.
0: Bây giờ nói cho ngay á, thì thật sự ra cái vấn đề cái hộp số đó vẫn còn chạy tốt được, nhưng có cách là chịu khó biết cách điều khiển cái chân ga của mình thì nó sẽ bớt giật đi. Ok.
1: Dạ vâng.
2: Dạ.
1: Rồi cảm ơn anh. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui và xin chào. Dạ vâng.
2: Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn chúng tôi.
1: Dạ vâng. Và cho phép cho Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 3822. Xin chào 3822.
3: Dạ.
1: Dạ, xin chào anh ạ. Dạ.
3: Dạ. Dạ em chào chị Trang. Dạ em chào em chào Mạnh Cương.
1: Dạ.
0: Ok con.
3: Dạ, cho con hỏi chú mà chiếc xe con mà nó bị nổi đèn, bị nổi đèn mà check engine đó chú.
0: Uh-huh.
3: Con đi tới chỗ mà hôm đợt đi tới chỗ mà ô tô do đó chú.
0: Uh-huh.
3: Thì nó check, nó nói cái lỗi là bị cái một water pump đó chú.
0: Uh-huh.
3: Rồi mà dạ sau khi mà nó mà sau khi mà nó check xong rồi chú coi cái con chạy về cái đèn nó tự mà cái đèn mà nó off rồi chú.
0: Uh-huh.
3: Rồi dạ rồi cái chạy xong mà mấy ngày nữa mà nó rồi nó bị mà nó bị on lại.
0: Uh-huh.
3: Dạ như vậy là do sao vậy chú?
0: Theo chú đó, cái đèn đó nó nổi lên đó, check engine light đó, nó thuộc về cái hệ thống computer electronic hoặc là mấy cái sensor, thì không hiểu tại sao mà AutoZone nó check nó lại bảo là water pump được. But water pump á, là nó thuộc về mechanical, thành ra cái đó nó có một cái gì đó không có đúng. Nhưng mà nó như thế này, các cái sensor đó khi mà nó bị yếu á, nó có một cái nào nó bị yếu rồi đó, thì nó là cái hiện tượng nó là như vậy, lúc nó nổi lúc nó tắt, lúc nó nổi lúc tắt. Nhưng mà khi nào mà một cái sensor nào mà nó bị mất signal, nó yếu, nó hư luôn á, thì cái đèn đó nó sẽ không có tắt nữa mà nó sẽ nổi luôn. Thành ra theo chú nghĩ là con nên đem lại một cái chỗ khác để check and make sure, chứ không phải là water pump đâu nha. Nó có thể là bị một cái sensor gì đó. Mà cái xe này bao nhiêu ngày mai rồi?
3: Mới có hơn mà 49.000 mai.
0: Ồ, 49.000 mai thì thật tình ra mà nói 49.000 mai chưa có một cái sensor nào mà bị hư hết. Nên coi lại kỹ cái đó đi. Yeah.
1: Vẫn còn mới.
3: Rồi chú rồi sau mà sau đó mà vài ngày cái con chạy cái nó nổi lên cái ở phía bên cái màn hình phía bên phải chú nó để là malfunction in electronic control in of the engine.

0: throttle or automatic transmission has been detected. Là okay. Cái đó là mà nó sao chú?
1: Tức là cái đó nó nói là một cái sensor nào đó nó thuộc về cái hệ thống transmission. Để mà nó sang số. Theo chú đó, thì bây giờ nó như thế này, reset nó lại đi. Đi về nhà đó ha, rồi tháo cái cọc bình của cái battery ra, tháo bên cái negative á, bên yeah. trừ á, tháo nó ra để cho nó một phút đồng hồ rồi gắn nó trở lại, nó reset nó lại. Chứ cái đó không có hư đâu.
2: Dạ vâng.
0: Yeah.
1: Reset hết cái hệ thống control của cái computer lại.
2: Dạ vâng. Rồi Thùy Trang cảm ơn anh.
0: Cũng nghĩ vậy.
2: Dạ. Ok. Rồi Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều. Dạ vâng, rồi anh về anh thử coi có may mắn không. Và dạ vâng, rồi nếu mà anh có
0: Dạ mà em cảm ơn mà chú Cương.
2: Dạ vâng, nếu anh có những câu hỏi gì thì phần thứ hai sẽ gọi lại nhé. Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều.
0: Dạ
2: vâng.
0: Dạ vâng. Cảm ơn chú.
2: Và bây giờ Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 lại quay trở lại cùng quý vị. Và những quý vị đang chờ đợi trên làn sóng, xin quý vị kiên nhẫn và phần 2 lại quay trở lại cùng quý vị rất nhanh chóng.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
10: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Elridge.
10: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
12: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
13: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
14: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
15: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 Xe và Đời Sống với chú Nguyên Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào và số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560 để quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương về những vấn đề liên quan đến chiếc xe thân yêu của quý vị. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm mà quý vị đã gặp về những cái vấn đề cho chiếc xe của mình. Và bây giờ thì trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào đó thưa chú. Thì bây giờ Thùy Trang cũng có cái thắc mắc, thì nãy giờ thì mọi người cũng nói về cái vụ mà như là thay dầu hộp số rồi thay dầu bao nhiêu ngàn mao thì mình có thể mình thay dầu được. Thì có thể là thay dầu cho tất cả các loại xe mình áp dụng giống nhau, hay là những cái loại xe nào thì phải thay dầu theo cái loại xe đó. Thì chú có thể giải thích nhưng mà về cái vấn đề đó, nhưng mà trước khi chú trả lời thì để mình mua lại tí xíu đi, để mình chào đón một vị thính giả trên đường dây chú nhé. Thùy Trang xin lỗi chú
1: hả? Nói là chưa có đủ duyên.
2: Dạ vâng, không, chút nữa sẽ có duyên. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây và xin lên tiếng ạ.
16: Alo ạ.
2: Dạ đã nghe rồi thưa anh. Dạ
16: vâng. Chào chị Thùy Trang và chú Cương.
2: Dạ.
16: Tôi đang đi xe Kia Sorento đời 2013, được 110.000 mai rồi. Thì hiện tại khi đi xe thì cái đèn airbag warning nó liên tục sáng. Dạ. Vậy thì tôi đang ở vùng Northwest gần Garland, thì có thể chú Cương có cái contact, thì có thể cho cái contact để tôi đem xe qua đấy sửa được không ạ?
1: Dạ được, bây giờ cho tôi cái số điện thoại của anh đi.
2: Dạ và cho biết tên thưa anh. Dạ.
16: Vâng, tôi tên là Minh, số điện thoại 469-767-5867 ạ.
2: Dạ, 469-767-5867.
1: 469-767-5867, anh Minh. Ok, rồi được rồi, vâng. Sau chương trình tôi sẽ gửi cái số điện thoại cho cái shop ở vùng đó để anh liên lạc nha.
2: Dạ vâng.
16: Vâng, cảm ơn chú Cương. Vâng.
2: Dạ, và bây giờ thì anh có câu hỏi gì đặc biệt cho chú Cương không? Dạ vâng.
16: À không, hiện tại thì chỉ có thế thôi ạ.
2: Dạ vâng, rồi. Chú Trang cảm ơn anh Minh rất nhiều nha. Dạ, xin chào anh. Và bây giờ thì chú có duyên rồi đó. Trong thời gian chờ đợi.
1: Chú nói thì Trang nghe, dạ. Bây giờ không cần gì hết. Mình nghĩ là một cách thực
2: thôi,
1: tế đi.
2: Chú ơi, cháu nghĩ là thôi, cháu phải ưu tiên cho khán giả trước, quý vị okay. Trước thôi. Chú, rồi. Cái duyên chú để sau đi nhé. Bây giờ thì mình chào đón một vị thính giả trên đường dây. Dạ, xin chào và xin lên tiếng ạ.
17: Alo, xin lỗi, chào cô Thị Trang, chào anh Khương.
2: Dạ.
17: Tôi hỏi thăm, tôi có chiếc xe Camry 2018 SE 4 máy. Mà giờ tôi muốn biết bây giờ nó gần 80 ngày nay rồi, có nên thay cái phạt plug không? Mà nếu có thay phạt plug là thay cái phạt plug cộng cái dây điện mà cắm vô phạt plug hay không? Và cái thứ hai, gọi thứ hai nữa là còn cái 80 ngày nay có phải cần phải thay
1: dầu hộp số phải không? Không,
2: timing chain
1: không có đâu. Cái xe của anh nó là timing chain, thành ra anh không có phải thay gì hết đó. Nó là timing chain thì nó không phải thay, không phải đụng gì hết.
2: Bèo nó mới thay chứ.
1: Bèo mới thay. Timing bèo mới thay. Còn bây giờ thế này, nó là 80.000 mai thì không biết là anh đã thay dầu hộp số chưa?
17: Dạ thay hồi lúc 50.000 mai.
1: Ok, vậy thì tốt rồi. Thì yeah. 80.000 mai đó thì cũng chưa có cần đâu. Nếu anh muốn thì anh có thể làm được, nhưng mà nó hơi sớm. Là 90.000 mai đó thì anh cần phải, lúc đó anh mới thay 4 cái spark plug thôi. chứ không cần phải thay bốn cái sợi dây mà nó nối từ cái cục coil xuống đâu. Nhưng mà nếu nó như thế này, theo tôi đó thì đỡ, để cho nó đỡ tốn tiền á là thay bốn cái spark plug trước. Đó, thì nếu mà nó vẫn chạy tốt bình thường thì anh cứ để yên vậy, anh không phải làm. Nhưng mà nếu mình thay bốn cái spark plug xong rồi đó mà nó vẫn có một máy nó bị yếu hoặc là nó giật giật cái gì đó thì lúc đó là có thể là do cái sợi dây, thì lúc đó mình sẽ thay bốn cái sợi dây sau. Đó, thì cái đó nó không nhất thiết là phải thay cùng một lúc đâu. Dạ.
17: Rồi cảm ơn anh nhiều nha.
1: Còn cái vấn đề transmission anh thay 50.000 mai thì tốt rồi, thì bây giờ mình để cho nó 100.000 mai thì cứ 50 là thay tiếp.
17: Cảm ơn nhiều.
2: Rồi Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều đã vào tham gia chương trình. Dạ xin chào. Và một lần nữa Thùy Trang cho số điện thoại của phòng ghi âm 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị gọi vào nhé để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương.
1: Bây giờ để chú
2: và
1: hỏi, giờ, chú hỏi đó, Thùy Trang nè.
2: Trở lại với chú đó nha.
1: Okay. Chú hỏi Thùy Trang nè.
2: Dạ.
1: Thùy Trang lái xe từ đây đi lên Boston á, trong cái tháng 10 tới đây vào đi coi lá vàng á.
2: Dạ.
1: Thì dự trù là cái chuyến đi đó bao nhiêu ngày mai?
2: Ồ, để suy nghĩ coi, suy nghĩ
1: là
2: 3 ngàn
1: là sao 3 ngàn được?
2: Hơn hả?
1: Được, vẫn chơi hoài.
2: Tại vì cháu biết là lái phải trên 20 tiếng.
1: 1.500 mai là từ đây lên tới Washington DC rồi. Mà đây lên tới Boston.
2: Thì cháu nói 3 ngàn.
1: 3 ngàn một lần.
2: Một lần đó, còn chứ cháu đâu có nói là round trip đâu.
1: Tức là bây giờ round trip là bao nhiêu? Là 6 ngàn cái gì phải không?
2: Bây giờ thôi ngừng đi chú. Ngừng 6 ngàn, 3 ngàn
1: đúng
2: đi.
1: Không? Bây giờ là round trip.
2: Cháu sẽ trả lời câu hỏi chú.
1: Đi
2: đúng rồi,
1: về
2: thì để cháu sẽ trả lời.
1: Đi rồi không về sao?
2: Ở luôn Boston luôn thưa chú. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây và xin lên tiếng ạ.
18: Dạ chào chú Nguyễn Cương với chị Trang.
2: Rồi
18: dạ,
2: chào. Dạ chào chị Thủy. Dạ.
18: Cái xe tôi Corolla 500 ngày mai mà mình tới cái chú sửa xe chú nói nha. Chú nói thay rành đẹp, chú nói cho chị thay luôn cái qua tầm bâm đi. Chị tự gì 100 trên 100 lần mai mình phải thay cái đó, tỷ lệ từng luôn thể hai cái đó nó một công có đúng không chú Nguyễn Cương?
1: Bây giờ nó như thế này, cái xe của cô là 4 máy hay là 6 máy vậy?
18: Vậy là Corolla.
1: Dạ.
18: SLE.
2: Chắc Corolla chắc 4 máy hả? 4 máy hả cô?
1: Nó có hai loại, có thể là 4 máy, có thể là 6 máy. Dạ. Nhưng mà thế này.
18: 4 máy.
1: 4 máy hả? Năm nào cô?
18: Dạ năm 13, 2013.
1: 2013. Nhưng mà cô có biết chắc là cái đó nó là timing belt không?
18: Không nói từ timing belt chứ phải thay cái timing belt đó. Thì trên 100 mình phải thay cái đó đó chú Nguyễn Cương. Thì ông nói thôi thay luôn qua trà băng đi, nó đi một công.
1: Nếu vậy thì tôi hiểu rồi. Nó là như vậy. Cái xe của cô đó là 4 máy, nó là timing chain. Đó. Nhưng mà cái người thợ này họ kêu họ nói là cái cô vừa mới nói driving bell có nghĩa là
18: rồi.
1: Mấy cái fan bell đúng ra đó đúng thì rồi. Nó cái nghĩa của nó là fan bell những cái sợi dây mà nó kéo croa đó nhưng mà để nói cho cô như thế này timing chain thì là mình không có thay mà cái water pump thì nó nằm ở phía bên ngoài chứ nó không phải nằm ở phía bên trong thành ra hơn 100.000 mai thì thay mấy cái sợi dây bell đó thì đúng. Nhưng không cần thiết phải thay cái water pump đâu. Tại vì cái water pump nó nằm phía bên ngoài. Nhưng mà khi nào nó hư, water pump nó hư á, là nó do nó bị chảy nước. Mà nó khi nó chảy nước là nó có một cái lỗ ở giữa cái housing của nó đó. Nó sẽ chảy, cái coolant nó sẽ chảy xuống từ đó. Mà khi nào cái coolant nó chảy xuống từ đó thì lúc đó mới phải thay. Mà chỉ có người ta thay bell timing bell với lại water pump là phải thay cùng một lúc nhưng mà timing chain thì không còn cái sợi dây bell á thì là nếu muốn thay là thay đi không cần phải thay water pump đâu cô.
18: Dạ chú thì ông nói đi một công ông nói gì fan bell với lại đây nó đi một công chứ chị thay luôn nó rẻ ông nói vậy.
1: nếu cô muốn thì cô cứ thay thôi.
2: Dạ. Cũng có thể tiền công nó lấy một lúc luôn phải không chú?
1: Đỡ có, hơn. Bởi vì cái tiền công thay cái sợi dây bell rồi còn cái water pump
2: cái water pump
1: chi,
2: nó
1: water
2: khác
1: nữa chứ.
2: Ồ.
1: Thì nó cũng phải thay luôn cái water pump. Tức là nó có thể cái ông đó thì ông nói thì nó cũng có vẻ là
2: make
1: thật thà
2: chứ.
1: Đó. Nó cũng make sense. Thì nếu mà thay luôn thì nó cũng rẻ hơn
2: nó
1: được
2: đỡ
1: một
2: hơn.
1: Chút. Nó cũng rẻ hơn được một chút.
2: Dạ, dạ vâng. Thì nếu cần
1: cái đó thì tùy cô thôi cô.
2: Dạ.
1: Chứ còn
18: không
1: cái
18: gì bảo đảm
1: Dạ, tại vì thế này, cái water pump á, cái water pump nó thường thường nếu nó có bị leak á, là nó phải cỡ chừng 150.000 mai trở lên, giờ nó mới bị leak.
2: Dạ, của cô là bao nhiêu ngàn mai? Mấy 100 thôi.
18: 106 á, ngàn trăm coi như 106, sắp đỉ.
2: Dạ, vâng.
18: Tại mình đàn bà con gái sợ quá thì mới thôi thay luôn. Thôi,
1: vậy, vậy thì cô thay luôn đi, dù sao nó cũng rẻ hơn được một chút. Với lại cái lời nói của cái ông này thì có vẻ là ông nói thật thật thà.
2: Dạ vâng, dạ, thôi đã trên 100. Dạ.
18: Nó chị thay đây chị đi 100 ngàn mai cũng hài hứng chứ chị không thay nó còn như hương mấy rồi cũng overhit đó.
2: Dạ.
18: Dạ hồi hộp lắm.
2: Dạ vâng, nhất là đi buổi tối mà hư. Dạ.
1: Ok, nếu như vậy là nếu như vậy thì cô thay luôn đi. Dạ.
2: Dạ vâng. Rồi.
18: Hay lái đi Austin á, ông mới đề nghị phải.
2: Dạ vâng.
1: Dạ đúng rồi, nếu mà cô thường hay cô thường hay lái cái xe đó đi Austin mà như vậy thì cũng nên thay đi.
2: Dạ vâng.
1: Tưởng là chỉ đi lên quanh trong thành phố Houston thôi thì ok, không cần.
2: Dạ vâng.
1: Nhưng mà có những cái chuyến đi xa Austin hoặc là Dallas thì có lẽ cũng nên thay đi. Dạ.
18: Dạ, Austin khoảng 350 mai đi vừa về, 360
2: cái đường cũng vắng đó chú ha. Cái đường Austin lên có một cái đoạn đường nó cũng vắng lắm. Đi thật lâu mới thấy cái chỗ đổ xăng.
1: Đúng rồi.
2: Đó, thôi cũng nên thay cô ha.
1: Vừa đi vừa về coi như là gần 400 mai đó.
2: Dạ vâng. Rồi, chú Trang cảm ơn rất nhiều.
18: Nghe lời chú Kiên.
2: Nghe lời thờ sứ xe của cô đó. Rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, xin chào. À, và cho phép chú Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây và xin lên tiếng ạ.
19: Dạ, xin chào chú Cương, chào chị Thị Trang.
2: Dạ, xin chào
19: anh. Chú Cương cho cái hỏi. Chiếc xe Corolla 2017 á chú, thì cái filter của cái hộp số đó bằng giấy hay bằng nhôm?
2: 2017
1: Corolla, tất cả xe Toyota nó đều là bằng nhôm hết, nó bằng kim loại, thành ra cũng không có cần phải thay đâu. Nếu muốn á, thì người ta tháo ra rồi xong người ta rửa sạch đi á, rồi để gắn trở lại nếu muốn. Nhưng mà khi nào mà làm cái điều đó thì ít nhất nó phải cỡ chừng 150.000 mai trở lên thì mới cần làm thôi. Chứ còn bây giờ nếu chiếc xe trong vòng 100.000 mai trở lại đó thì chỉ có thay dầu thường thôi chứ không có đụng tới cái filter đâu. Không cần thiết.
19: Không, tại vì cái lần đầu tiên mà khi mà cho thay đó là lúc đó 80.000 mai.
1: À, bây giờ là bao nhiêu rồi?
19: Bây giờ là 140. Nhưng mà cái lúc lần đầu đó là chị thay nhớt chứ không đụng gì tới filter hết.
1: Thì đúng.
19: Không có rửa luôn.
1: Dạ,
19: cũng thì bây giờ ông nói bây giờ nếu mà lấy ra rửa đó thì là phải thay hết toàn bộ những cái ron, những cái sót, những cái phần mà linh kiện đi theo đó. Chứ mà tháo ra mà không thay kia là gắn vô là nó bị xì.
1: Cái đó thì cũng đúng thôi.
19: Đúng,
1: cái đó thì đúng là tại vì họ phải tháo cái oil pan thì mới lấy được cái filter ra. Mà khi mà đã tháo cái oil pan ra thì phải thay cái oil pan gasket. Cái đó là cái điều bắt buộc. Không có thể nào mà xài cái cũ lại được hết. Cái cũ lại thì nó sẽ bị xì. Cái đó thì đúng thôi. Nhưng mà nếu mà đã tháo oil pan ra thì lấy filter thì không cần phải thay cái mới. Mà chỉ lấy ra, nói với ông lấy ra, nó là kim loại. Thì chỉ cần rửa đi thôi. Rửa xong rồi là gắn trở lại xài lại thôi. Trừ trường hợp nó tháo ra mà nó thấy nó rách cái screen á, cái lưới đó mà nó bị rách á, thì lúc đó mới cần phải thay cái mới. Còn nếu nó không có rách thì vẫn xài lại như thường.
19: Còn nếu trường hợp mà mình không tháo ra mà mình chỉ thay dầu thôi thì được không?
1: Được chứ, tại vì hầu hết người ta ít có ai mà phải làm cái chuyện đó đâu. Cái vấn đề cái filter, tại vì filter nó không phải giống như xe Mỹ là Ford hoặc là Chevrolet đó, là cái filter nó bằng giấy, thành ra mỗi lần mà thay dầu hộp số là họ phải thay luôn cái filter, tại vì nó là bằng giấy, thành ra nó bị nghẹt. Còn cái kia nó screen, nó bằng lưới, thành ra nó ít có trường hợp nào bị nghẹt lắm.
19: Dạ, cảm ơn chú. Tại vì ông nói là nếu mà tháo ra là phải thay hết luôn, chứ gắn là gắn không được, gắn là nó bị lít, nó bị xì.
1: Cái đó là ông nói về cái đề cái oil pan thôi, chứ không phải là cái filter nó đâu có cái seal gì đâu, nó đâu có. Tháo ra đi không sẽ thấy.
19: Đã tháo ra là phải thay luôn cái filter khác luôn, nó trong ngõ nó bằng nhôm mà. Mình đã rửa thì cũng lại thôi chứ làm sao mà phải thay nó làm gì.
1: Đúng, cái đó là không cần phải thay đâu. Trừ khi nào cái lưới nó bị rách. Lưới nó bị rách thì coi như nó không còn cái filter nữa thì nó mình cần phải thay. Chứ còn nó không bị rách thì vẫn xài lại.
2: Dạ vâng. Rồi.
19: Ok rồi, cảm ơn ông chú nhiều lắm.
2: Chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Xin chào. Và cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Và xin lên tiếng ạ.
20: Hello.
2: Dạ, xin chào.
20: À, chào Thùy Trang và chào anh Cương.
2: À, lâu quá rồi đó. Chú Cương, ai đó?
1: Boston hay Minnesota?
2: Chú Cương hỏi nói lại đi, đố chú Cương. Cái gì mà có Thousand, là... Thousand Islands?
1: Minnesota.
2: Dạ vâng, anh Hải khỏe không?
20: Dạ, cảm ơn Thùy Trang và anh Cương ơi.
1: Dạ.
20: Sắp sửa còn vài tháng nữa là sắp sửa tới mùa đông.
1: Cái mà gì mùa thu chưa tới mà đã nói tới mùa đông rồi.
2: Mong thời gian qua nhanh.
1: Tụi tôi còn đang dự trù đi Minnesota coi lá vàng nữa.
2: Đúng rồi.
20: Và tôi tính là mùa đông thì cái xe ca không có chạy.
1: Vâng.
20: Cho nên trẻ tôi phá thì có ông người bạn Mỹ bên cạnh nhà anh ta nói là phải tháo cái bình ra. Tháo cái bình ra đưa vô nhà. Vậy sau khi tháo cái bình ra thì 3 tháng sau như là tháng 4 là bắt đầu là mùa xuân đó, thì tôi ráp lại tôi chạy thì những cái đường điện tử này kia nó có reset lại hay là nó không reset lại?
1: Nó reset lại thưa anh. Nhưng có cái điểm thế này. Trong 3 tháng đó mình tháo đem ra trong gara rồi đó, nhưng mà nhớ là anh Hải phải mua một cái battery charger. Nó cũng không có nhiều tiền lắm đâu, khoảng đôi chừng vài chục đồng thôi. Tức là nó sạc theo cái dạng mà mình là của ở nhà mình xài đó, nó vào khoảng đôi chừng 15 ampere thì nó rẻ tiền lắm, thôi nó không có nhiều. Nhưng mà trước khi mà gắn nó vào á thì phải cắm sạc cho nó 24 tiếng đồng hồ. Sau đó rồi hãy gắn vào. Chứ 3 tháng tôi hơi sợ là nó sẽ không giữ được cho tới 3 tháng đó, mấy cái battery. Thành ra theo tôi á, nếu mà mỗi tháng anh chạc cho nó khoảng chừng 12 tiếng đồng hồ, nên có một cái battery chạc, thì cái battery đó nó sẽ tốt. Còn nếu không 3 tháng có nhiều khi nó ngõm luôn á. Nó không thức dậy nữa. 3 tháng mùa đông nó ngủ rồi, nó ngủ luôn á.
20: Tại vì cái bình nhá, nó không có rẻ.
1: Dạ đúng.
20: Cũng phải là gần 300 đồng, 260 mấy đồng.
1: Dạ đúng, dạ đúng. Cái bình mà với cái giá đó thì cái gì thì cái nó cũng nó không có last long được. Cuộc đời nó cũng chỉ có giới hạn thôi. Thành ra tôi đề nghị là tháo để trong đó, nhưng mà mỗi tháng phải sạc cho nó 12 tiếng đồng hồ.
20: Tại vì cái ở mùa đông vừa rồi đó tôi cứ để đó là tôi khoảng chừng 1-2 ngày tôi phải đè nó nổ khoảng chừng cho nó ấm máy xong rồi tắt.
1: Dạ.
20: Tôi quên đi khoảng vài ngày cái là nó hết bình luôn.
1: Dạ. Tại vì thời tiết lạnh quá nó cũng làm cho cái bình bị hư đó. Nó ngắt điện, cái dòng điện nó không có chạy từ âm cực sang dương cực được. Thành ra cái mà tháo cái bình đem vào trong nhà thì là cái hay, nhưng mà phải sạc anh Hải. Anh không sạc thì nó cũng chết á. À, anh không sạc nó cũng chết. Dạ. Yeah.
20: Vậy thôi, cảm ơn anh nhiều, cảm ơn chị Trang nhiều nha.
2: Dạ vâng, chị Trang cảm ơn anh Hải rất nhiều. Dạ, chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ, xin chào. À, và bây giờ thì chúng ta còn khoảng 5 phút nữa thưa quý vị. Bây giờ quý vị cũng có thể gọi vào trong 5 phút để cho chú Cương mất duyên luôn. Là không
1: thôi,
2: có duyên
1: bây giờ
2: nói
1: như thế này nè. Cái round trip đó là 6.000 mai.
2: Chú
1: mà thay dầu hộp số thôi, thay dầu máy bao nhiêu ngàn mai?
2: Cháu trả lời sau đi. Bây giờ để cháu phải
1: để chú sợ không còn nhiều thời giờ nữa. Chú nói luôn á, thay dầu máy trước khi đi.
2: Yes, cháu sẽ làm.
1: Đó là bắt
2: nhưng
1: buộc.
2: Mà đúng rồi. Và bây giờ thôi tiếp một vị thính giả nữa nha.
1: Ok.
2: Có thể nói cuối cùng trong ngày hôm nay nha. Rồi. À, cho phép chị Trang được mời. Dạ. Dạ, xin lên tiếng ạ. Và xin tắt cái radio cho chị Trang đi ạ.
21: Dạ, xin lên tiếng ạ. Và xin tắt cái radio cho chị
22: Trang. Hello.
2: Dạ vâng. Dạ.
22: Đạp cho chú Trương cái thực xe ô tô đi.
2: Dạ vâng, dạ vâng.
1: Dạ, tôi nghe rồi.
2: Dạ, chú Cương đang trên đường dây ạ.
22: Dạ. Mình ở Đà Lạt đó anh, mình có chút xíu 50% 40% về động cơ xe đó anh.
1: Dạ vâng.
22: Học ở Việt Nam đó anh.
1: Dạ vâng.
22: Thì nó trọng quá có 10 cái chi tiết mà xe dễ bị hư chết mấy lầm đường. Thì mình tự sửa ở nhà. Dạ. Thứ nhất là dầu nhất động cơ.
1: Dạ.
22: Thứ hai là nước lọc mát động cơ. Thứ ba là dầu thắng động cơ. Thứ bốn là đồn bình nước rửa kiến xe.
1: Vâng.
22: Thứ năm là dầu trợ lực lái xe.
1: Dạ.
22: Thứ sáu lọc gió động cơ.
1: Vâng.
22: Thứ bảy là bình ắc quy điện. Ắc quy bé tự đi.
1: Dạ.
2: Dạ vâng.
22: Thứ cù loa và thứ mười là hệ thống đánh lửa, đúng không anh?
1: Bùi dạ. Đi. Dạ đúng rồi. Dạ.
2: Dạ. Dạ cảm ơn anh cho cái chia sẻ vừa rồi. Dạ.
22: mình hỏi cái động cơ, cái nước cô lên làm mát bao nhiêu lần hay có thể làm lần anh Cương?
1: Cái nước cô lên làm mát thường thường người ta thay từ khoảng 50 cho tới 70 ngàn mai.
22: À xe mình xe Đức thì cái loại nó màu hồng nhạt.
1: Ờ.
22: Màu hồng.
1: Nếu mà nó là màu hồng thì nó màu hồng á thì thật sự ra thì anh nếu mà anh mua được cái anh mua cái màu hồng luôn thì nó tốt rồi mình yên tâm. Nhưng mà tôi đã từng thấy rồi có những người ta đổ lung tung à. Nó có ba loại nha. Nó màu hồng là một nè, màu blue là hai nè, rồi màu green là ba nè. Tôi có nhiều người họ đụng cái nào họ cũng đổ vô rồi cũng nó ok
22: thôi. Tốt nhất là dealer Toyota
2: dạ,
1: nhập vâng. Mấy mấy cái coolant nó ở ngoài có anh nói mấy ngoài coolant
22: nó bán sẵn là AutoZone có bán.
1: Dạ,
22: thì
1: vâng.
22: Mình hỏi anh một điều nữa, dầu thắng xe mình tự thay được không? Cái đó đơn giản đó.
1: Cái đó thay được nhưng mà khi anh thay dầu thắng xe anh có biết cách mà bleeding không? Anh lấy tháo e ra khỏi system không? Nếu mà anh thao yeah. thay mình anh thay dầu thắng anh...
22: mình bơm lấy cái ông chết là bơm bỏ vô cái ly.
1: Còn nếu không á, nếu anh không
22: mình,
1: anh
22: mình
1: không anh không
22: mình đè máy mình giảm thắng cho okay. nó vô.
2: Dạ vâng.
22: À cái bánh xe.
1: No, bây giờ nếu
22: nó có giờ giúp cái giờ bơm bánh xe đúng không anh Cương? Mình cũng biết chứ.
1: Thì bây giờ nếu như vậy đó thì mình làm kiểu 50-50 thôi. Tức là anh dùng cái bơm á, anh rút cái dầu ra từ cái master cylinder. Anh rút nó ra từ đúng. Master Cylinder xong rồi anh châm vô Master Cylinder, anh không có đụng gì tới mấy cái caliper hết thì ok. Còn mà anh đã xả dầu anh đụng tới caliper là anh phải biết xả gió, anh không xả gió là kể như cái thắng nó kể.
22: Còn hai điều nữa, một điều cái lọc gió động cơ đó air filter thì bao nhiêu lần mai mình mới xài lại cho
1: cái đó nó không có ấn định theo bao nhiêu ngàn mai. Nó ấn định theo nó dơ hay nó sạch. Bởi vì á, có những người ta ở những cái vùng sạch á, thì nhiều khi á, cả 10 năm nó không dơ. Mà có những vùng dơ đó cả 1 năm 2 năm là nó dơ rồi. Thành ra cái đó nó cái hộp đó nó không có phải khó khăn. Nó có hai cái clip. Anh bật nó ra, lấy nó ra, anh lật ngược trở lên. Nó dơ thì anh thay. Mà nếu nó không sạch anh đập xuống dưới đất. Xong anh gắn trở lại anh.
2: Dạ vâng. Rồi.
22: Cái dây khu loa hai cái ở ngoài nữa anh.
1: Hai cái đó là 100 ngàn mai.
22: Mình đeo định 100 ngàn mai với thầy. Mình phải test trước không anh? Nếu mà bị nứt hay là giống dây chọc như hay là dây chọc
1: mấy cái đó là khi mà nó đã nứt. Đã nứt rồi thì phải thay thôi. Dạ nó có thể đứt bất cứ lúc nào.
2: Rồi Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha đã gọi vào tham gia chương trình. Và bây giờ rất tiếc là chương trình đã hết rồi thưa anh. Dạ, vâng rồi. Thùy Trang chúc anh may mắn nha. Dạ vâng, dạ xin chào anh.
22: Bye.
2: Dạ vâng, dạ bye. Chú ơi, bây giờ thì mình chỉ còn có một phút nữa thôi. Chắc là chú có thể đúc kết
1: thì
2: nhanh.
1: Nhớ
2: và...
1: là dạ. một cái round trip mà 6.000 mai đó.
2: Dạ.
1: Mà nếu mà bây giờ, thí dụ như cái xe của mình nó đã 2.000 mai rồi. Mà nếu mình đi cái round trip về nó 8.000 mai nó bị lố.
2: Nên
1: bây giờ nó có
2: 2.000
1: mai thì nữa vẫn phải thay. Thay dạ, để vâng. mình đi rồi về. Rồi
2: cho mình
1: phải,
2: yên tâm chú ha.
1: Cho mình yên tâm, dạ. mình không phải lo.
2: Dạ, cảm ơn chú Cư rất nhiều. Để khi nào chị Trang gần đi, chị Trang chạy xe đến nhà chú để chú chỉ. Rồi Thùy Trang cảm ơn chú Cường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị thật nhiều đã gọi vào tham gia chương trình và đặt những câu hỏi rất là hay. Và Thùy Trang với chú Cường cũng còn rất nhiều điều muốn chia sẻ đến quý vị mà bây giờ thì không có thì giờ hết giờ rồi. Thôi hẹn lại quý vị trong cái tuần thứ nhì của tháng 9 phải không chú? Nha, tuần tới là chương trình điện toán với Đức Nguyễn rồi thì là cái tuần thứ nhì.
1: Là cuối tháng rồi.
2: Dạ vâng.
1: Tuần này là cuối tháng rồi.
2: Rồi Thùy Trang kính chào
1: rồi,
2: tạm biệt.
1: Rồi cảm ơn Thùy Trang và cảm ơn quý vị thính giả đã tham dự vào chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Xin kính chúc quý vị được mọi điều an lành và chúng ta sẽ gặp nhau vào lần phát thanh tới. Rồi chào thị trang
2: xin
1: nha.
2: Chào tạm biệt chú và cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
0: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
0: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
23: Bà
24: Riêu.
23: Bà
24: Riêu.
25: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Hilson. Thấy chưa?
24: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
23: Còn em ăn bún bò.
25: Chị hai thì...
24: Trả tiền.
25: Tìm bún bò và Riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
26: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
27: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
26: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
28: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 năm 2026 do Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết thì Nga đã đặt ra một số câu hỏi với Hoa Kỳ về quy mô hỗ trợ dành cho Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm ngày thứ Sáu 28 tháng 8, thì Ngoại trưởng Nga là Sergey Lavrov cho biết chính phủ Moscow là chưa bao giờ đưa ra tối hậu thư nào đối với Hoa Kỳ liên quan đến việc chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ủng hộ Ukraine trong chiến dịch tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông Sergey Lavrov đã chia sẻ với đài truyền hình RBC của Nga rằng chính phủ Moscow đã nhiều lần yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận thông tin về việc chính phủ Washington cung cấp tài chính, vũ khí và thông tin tình báo cho Ukraine, nhưng về phía Hoa Kỳ thì vẫn chưa đưa ra câu hỏi trả lời cho những câu hỏi này. Hôm thứ Năm ngày 27 tháng 8, thì ông Sergey Naryshkin là người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại của Nga SVR cho biết ông đã có một cuộc họp với giám đốc CIA là John Ratcliffe tại thủ đô Moscow vào đầu tuần này, và cả hai bên đã thảo luận về những vấn đề nhạy cảm, không được tiết lộ cụ thể, thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan tình báo mỗi nước. Ông Sergey cho rằng việc họp gặp gỡ nhau không phải là điều bất thường. Trong khi đó, thì 4 người đã nhận tội phóng hỏa trong vụ tấn công xe cứu thương của cộng đồng Do Thái tại Anh Quốc. Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8, thì có 4 thanh niên người Anh Quốc đã nhận tội liên quan đến vụ phóng hỏa các xe cứu thương tại thủ đô London. Đây là vụ việc mở đầu cho một loạt các hành động nhắm vào cộng đồng người Do Thái ở thủ đô này vào đầu năm nay. Nghi phạm tên là Hamza Abbas, 20 tuổi, Rehan Khan, 19 tuổi, Judas Astashi, 18 tuổi, và Shab Ali, 18 tuổi, đã ra hầu tòa tại tòa án O'Bailey ở thành phố London và thừa nhận là cáo buộc làm hư hại tài sản với hành vi liều lĩnh, bất chấp việc có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của con người. Các cáo buộc này là liên quan đến vụ đốt 4 chiếc xe cứu thương thuộc tổ chức Hezbollah, là một tổ chức dịch vụ cấp cứu tình nguyện của cộng đồng người Do Thái. Vào ngày 23 tháng 3, khi các xe này đang đậu gần một giáo đường ở Do Thái, thì theo các công tố viên, tổng thiệt hại của vụ việc ước tính vào khoảng là 1 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 1,36 triệu Mỹ Kim. Cũng liên quan đến bản tin thế giới thì cư dân người Kurda đã phá hủy trại của người di cư trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha này. Cư dân tại đảo Kurda là vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, đã phá hủy một khu trại tạm cư trên bãi biển vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8. Người dân địa phương đã dỡ bỏ lều trại, ném đồ đạc của người di cư xuống biển và đốt lửa trại trong khi vẫy quốc kỳ Tây Ban Nha, ngay trước sự chứng kiến của những người di cư đang đứng gần đó. Trước đó thì những người biểu tình đã chặn một con đường cạnh bãi biển và hô vang các khẩu hiệu, trong đó có câu đuổi những kẻ xâm nhập và xin lỗi quý vị, trong đó có câu đuổi những kẻ xâm nhập, căng thẳng giữa cư dân địa phương và người di cư đã gia tăng. Kể từ sau đợt vượt biên ồ ạt vào cuối tháng 7, theo chính quyền thì hiện vẫn còn 5.000 người ở lại đảo Kurda sau khi có ít nhất là 72.000 người vượt biên từ Morocco vào ngày 30 tháng 7. Cuộc vượt biên ồ ạt này đã khiến 82 người di cư bị thiệt mạng ở phía biên giới thuộc Tây Ban Nha. Đồng thời, phía Morocco cũng xác nhận thêm đã có 14 trường hợp tử vong. Một bản tin thế giới tiếp nối thì người dân Congo đã cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình phải bao gồm phe M23. Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8, người dân tại thành phố Bukavu ở miền đông Congo, hiện do lực lượng nổi dậy AFC M23, đã được Rwanda hậu thuẫn kiểm soát, cho biết rằng cuộc đối thoại quốc gia do Tổng thống Félix Tshisekedi đề nghị sẽ mang lại hòa bình nếu có sự tham gia của tất cả các bên liên quan đến vụ xung đột. Hôm ngày thứ Năm 27 tháng 8, thì Tổng thống Félix Tshisekedi thông báo rằng các cuộc tham vấn sẽ được thực hiện trên khắp 26 tỉnh thành của Congo trước khi tiến tới cuộc đối thoại quốc gia tại thủ đô Kinshasa. và các nhóm vũ trang cũng như cá nhân sẽ thay mặt các thế lực nước ngoài sẽ không được phép tham gia. Qua đó thì loại trừ thẳng thừng lực lượng AFC M23. Dự trù thì cuộc đối thoại sẽ kéo dài không quá 3 tháng, mặc dù chưa có lịch trình cụ thể nào được công bố. Đề nghị đối thoại này đã được đưa ra trong bối cảnh là Congo vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng mất an ninh ở miền Đông, nơi phe M23 đã kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại tỉnh North và South Kivu, bao gồm cả thành phố Bukavu. Kể từ khi tiến quân vào đầu năm nay, thì các nỗ lực đã chấm dứt xung đột đã được đẩy mạnh trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, những tác động do giao tranh gây ra vẫn rất nghiêm trọng. Một bản tin tiếp nối thêm một người thiệt mạng và hai người bị thương trong vụ tấn công của Nga gần thủ đô Kiev. Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8, Nga đã tung ra nhiều đợt tấn công bằng phi cơ drone nhắm vào thủ đô Kiev của Ukraine và khu vực lân cận, đã gây hư hại cho các nhà kho và nhà dân. Đây là ngày tấn công thứ hai liên tiếp mà các giới chức Ukraine cho rằng nhắm mục đích làm đảo lộn cuộc sống thường nhật của hàng triệu cư dân. Ông Timur Kachenko là người đứng đầu chính quyền khu vực cho biết, ít nhất có một người đã bị thiệt mạng ở khu vực ngoại ô Kiev, đồng thời có 14 nhà kho, 16 ngôi nhà và 3 tòa chung cư đã bị hư hại. Cô Anna Holden, sống tại vùng ngoại ô của Vyshnevs của thành phố Kiev, đã có chiếc xe hơi đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Cô đã chia sẻ rằng cô cảm tạ Chúa vì cô có những người hàng xóm vẫn bình an vô sự. Đồng thời căn nhà của cô cũng không bị hư hại. Tiếng còi báo động oanh kích liên tục vang lên khắp thành phố vào sáng thứ Sáu, chỉ một ngày sau cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ bằng hỏa tiễn của Nga nhắm vào các công ty lớn tại thủ đô Kiev, cũng như nhiều nơi khác ở Ukraine. Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Á Châu, thì cộng đồng người Nepal tại Anh Quốc đã gây quỹ cứu trợ lũ lụt tại một ngôi đền ở London. Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8, cộng đồng người theo đạo Hindu tại Anh Quốc đã tổ chức quyên góp để cứu trợ lũ lụt sau khi những trận lũ tàn khốc đã càn quét qua nhiều thị trấn ở Nepal. Một ngôi đền tại thị trấn Plumstead, đông nam của London, nơi phục vụ cộng đồng người Nepal theo đạo Hindu, đã kết hợp việc tổ chức lễ hội tôn giáo Raksha Bandhan với hoạt động gây quỹ giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt và hỗ trợ hoạt động cứu nạn tại Nepal. Ban tổ chức cho biết, ngôi đền đã quyên góp được hơn 6.000 bảng Anh, tương đương khoảng 8.150 Mỹ Kim. Tính đến thời điểm hiện tại, và hy vọng là tổng số tiền quyên góp sẽ vượt mốc là 10.000 bảng Anh trong những tuần tới. Lũ lụt đã tàn phá nhiều khu vực bao gồm cả huyện Rasuwa, gần biên giới Hoa Lục, vào thứ Tư ngày 26 tháng 8, sang phẳng nhiều thị trấn, gây hư hại cho các dự án thủy điện và khiến hơn 500 người đã bị thiệt mạng. Hàng trăm công dân ngoại quốc hiện vẫn đang bị mất tích. Tiếp nối một bản tin Á Châu cho biết thì có 300 người Ấn Độ vẫn đang bị mất tích sau trận lũ quét tại Nepal. Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8, thì Ngoại trưởng Ấn Độ là Subrahmanyam Jayhankar cho biết có hơn 300 công dân Ấn Độ vẫn đang bị mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng tại Nepal, đã khiến hơn 500 người bị thiệt mạng. Trận lũ thảm khốc hôm thứ Tư ngày 26 tháng 8 bắt nguồn từ sự sụp đổ của một khối băng đã cướp đi sinh mạng của 547 người tại Nepal và 5 người tại vùng Tây Tạng, đồng thời đã khiến gần 1.000 người khác bị mất tích tại hai khu vực này. Sau vụ sụp đổ, thì có một dòng thác khổng lồ gồm đá, băng, bùn và các mảnh vụn đã đổ xuống hệ thống sông ngòi của vùng núi Himalaya, đồng thời đã tạo ra một hồ nước với mực nước liên tục dâng cao. Trận lũ đã càn quét các ngôi làng và thung lũng, phá hủy nhiều trạm điện, đường xá và cầu cống dọc theo tuyến đường nối thành phố Kathmandu với thành phố Lhasa ở Tây Tạng. Trong số những người bị mất tích thì có ít nhất 540 người ngoại quốc. Nhiều người trong số đó là tín đồ Ấn Độ giáo đến từ Ấn Độ, đang trên đường hành hương tới núi Thiền Kailas và hồ Mansarova ở Tây Tạng. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại của đài thì chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ và đời sống.
1: Chợ chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue.
3: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Và kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thăm trung tâm của NASA tại Houston và trò chuyện với các phi hành gia trên trạm không gian quốc tế. Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đến thăm trung tâm không gian Johnson của NASA tại thành phố Houston. Ông đã gặp gỡ các chuyên viên điều hành và trò chuyện với các phi hành gia đang làm việc trên trạm không gian quốc tế ISS. Tổng thống Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch thành lập một học viện mới chuyên về đào tạo lĩnh vực không gian, khẳng định cơ sở này sẽ có vị thế ngang hàng với các học viện quân sự của Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ đã trực tiếp trao đổi với các phi hành gia trên trạm không gian quốc tế ISS từ trung tâm điều hành sứ mệnh không gian của NASA tại thành phố Houston. Đây cũng là lần thứ ba một tổng thống đương nhiệm đã trò chuyện với các phi hành gia ngoài không gian từ cơ sở này, tiếp nối với các cuộc gọi của hai cựu tổng thống Ronald Reagan và Bill Clinton trong các sứ mệnh tàu con thoi lần lượt vào năm 1981 và 1994. Trước đó thì ông Donald Trump đã trao tặng huân chương danh dự không gian của Quốc hội cho bốn phi hành gia thuộc sứ mệnh Artemis II của NASA để ghi nhận chuyến bay lịch sử vòng quanh mặt trăng vào tháng 4 vừa qua. Trong khi đó thì Sở Cảnh sát New York đã thu giữ 586 pound cocaine trị giá khoảng 10 triệu Mỹ kim. Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8, Ủy viên Cảnh sát của thành phố New York là bà Jessica Tix cho biết Cảnh sát thành phố New York đã thu giữ khoảng 586 pounds cocaine trị giá ước tính khoảng 10 triệu Mỹ kim tại một kho hàng ở quận Queens. Đây là vụ thu giữ cocaine lớn nhất của Sở Cảnh sát trong ít nhất là một thập niên qua. Các điều tra viên đã chặn một chiếc xe tải gần kho hàng ở Long Island City sau khi theo dõi thấy là các thùng hạt được bốc xếp lên xe và đã phát hiện có 19 thùng chứa khoảng 266 gói cocaine, mỗi gói nặng khoảng 1 kg. Theo các công tố viên, thì nghi phạm là Nelson Sacido đã bị buộc tội là tràn trữ trái phép số lượng ma túy, đồng thời đã ra hầu tòa tại Tòa án Hình sự Manhattan vào thứ Năm ngày 27 tháng 8. Văn phòng công tố viên đặc biệt về ma túy cho biết đây là vụ thu giữ cocaine lớn nhất của họ trong hơn hai thập niên qua. Một giới chức thuộc cơ quan phòng chống ma túy cho biết một cuộc điều tra cho liên quan đến một băng đảng ma túy và giới chức trách dự trù sẽ có thêm các vụ bắt giữ cũng như thu giữ tang vật trong thời gian tới. Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ thì có thêm 3 tiểu bang được cơ quan FDA xác nhận là có sự hiện diện của bệnh Cyclospora. Các giới chức liên bang cho biết thì các tiểu bang là Georgia, Tennessee và Texas hiện đã được xác nhận là có sự hiện diện của bệnh Cyclospora thêm vào danh sách của các tiểu bang có ca bệnh này, nâng tổng số tiểu bang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Cyclospora lên tới 20. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA đã liên kết dịch bệnh này với rau xà lách Iceberg bị thu hồi, được nhập cảng từ Mễ Tây Cơ bởi công ty là Taylor Farm. Đã có gần 11.500 người mắc bệnh, 2 người ở tiểu bang Michigan và có bệnh nền đã bị thiệt mạng. Bệnh Cyclosporia là một loại ngộ độc thực phẩm do một loại ký sinh trùng gây ra. Nếu không được điều trị, thì bệnh có thể gây tiêu chảy kéo dài nhiều tuần. Một bản tin tiếp nối thì cơ quan FAA đã sa thải 2 kiểm soát viên không lưu đã rời vị trí làm việc trước vụ va chạm gây chết người tại phi trường LaGuardia. Các nguồn tin cho hãng thông tấn Reuters biết rằng cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ FAA đang tiến hành thủ tục sa thải 2 kiểm soát viên không lưu tại phi trường LaGuardia ở tiểu bang New York vì đã rời vị trí trước khi một máy bay của hãng hàng không Air Canada va chạm với xe cứu hỏa vào ngày 22 tháng 3 đã khiến cả 2 phi công bị thiệt mạng. Vụ va chạm này đã dấy lên sự quan tâm trở lại đối với tình trạng thiếu hụt nhân sự kéo dài và các quy trình làm việc trong ngành kiểm soát không lưu tại Hoa Kỳ. Khi các nhà điều tra đang xem xét liệu có đủ nhân sự túc trực vào thời điểm xảy ra tai nạn hay không, cơ quan FAA đã tuyên bố nhân viên phải chịu trách nhiệm và sẽ không đánh đổi sự an toàn hay hiệu quả của hệ thống không phận quốc gia. Một kiểm soát viên chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng cơ quan FAA đang đẩy mạnh chiến dịch trên toàn quốc nhằm giải quyết nghiêm trọng các nhân viên tự ý rời vị trí nghỉ giải lao vào cuối ca làm việc mà không quay trở lại. Một kiểm soát viên khác cho biết rằng cơ quan FAA đang siết chặt quản lý đối với tình trạng rời ca sớm, là kiểm soát viên rời đi trước khi kết thúc ca làm việc theo lịch trình của mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng một bản tin liên quan đến bệnh sởi là về việc tiếp xúc với bệnh sởi đang đặt nhiều người dân Pennsylvania vào tình trạng nguy hiểm cao, không thể tự bảo vệ mình. Bệnh ban sởi đang gây lo ngại cho nhiều người dân tại tiểu bang Pennsylvania. Đã có 2 ca tử vong liên quan đến bệnh ban sởi và được ghi nhận tại quận hạt Lancaster. Danh tính của các nạn nhân thì chưa được công bố, nhưng được biết là một trong số đó là trẻ sơ sinh. Dịch bệnh chủ yếu là lây lan ở những người chưa được tiêm vaccine. Tuy nhiên, đây là căn bệnh truyền nhiễm dễ lây lan nhất và có thể ảnh hưởng đến cả những người không thể được bảo vệ bằng vaccine. Một ví dụ đáng lo ngại xảy ra từ khoa chăm sóc đặc biệt ở trẻ sơ sinh tại một bệnh viện ở thành phố Danville là một người đã đến thăm và đã vô tình mang bệnh ban sởi vào khu vực này, trong khi những em bé đang nỗ lực giành giật sự sống tại đây còn quá nhỏ để có thể tiêm vaccine. Quận Lancaster là nơi sinh sống của các cộng đồng lớn theo đạo Amish và Mennonites. Mặc dù không phải tất cả họ đều từ chối vaccine, nhưng tỷ lệ tiêm chủng trong các cộng đồng này thường thấp hơn so với dân số chung. Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, quý vị có dám ăn một chiếc bánh in 3D làm từ rác thải chai nhựa hay không? Quý vị có dám ăn một chiếc bánh vốn có nguồn gốc từ một chai nhựa bị vứt bỏ không? Các nhà nghiên cứu tại tiểu bang Illinois đã sử dụng nấm men được biến đổi gen để chuyển hóa các hợp chất xiết xuất từ chai nhựa và phế phẩm nông nghiệp thành những món ăn giàu protein được in 3D, có tên gọi là U-Bites, phát âm là Microbites. Microbite là một công nghệ sản xuất thực phẩm mới lạ. Những chiếc bánh quy thử nghiệm này hiện chưa được cấp phép để nếm thử và còn lâu mới có thể có mặt trên kệ hàng siêu thị. Tuy nhiên, dự án này đã mở ra một hướng đi nhằm giải quyết 2 áp lực ngày càng lớn, đó là rác thải nhựa và nhu cầu về nguồn thực phẩm mới tại những nơi khan hiếm tài nguyên. Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Southern Illinois Carbondale đã phân tách polyethylene và terephthalate là loại nhựa thường dùng làm chai nước cùng với các phế phẩm nông nghiệp như thân và lá bắp. Sau đó, họ dùng các hợp chất thu được để nuôi cấy các nấm men đã được biến đổi gen, và các nấm men này sẽ sản sinh ra protein và những thành phần thực phẩm khác. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ 2 của bản tin ngày thứ 7 hôm nay. Một lần nữa, Thùy Trang mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi đến với phần tin Việt Nam và giải trí.
5: Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc
6: tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được

0: 0380-8858-8858, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.gov.
1: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây quay trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí. Bản tin Việt Nam đầu tiên cho biết thì vụ Trung Quốc đã xây dựng ở Hoàng Sa, Việt Nam phản đối chiếu lệ. Vài ngày sau khi mạng xã hội lan truyền tin Trung Cộng đã đẩy nhanh xây dựng tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba thuộc quần đảo Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới lên tiếng phản đối cho có lệ. Đá Hải Sâm nằm cách Tam Á, Hải Nam, Trung Cộng khoảng 162 hải lý, trong khi cách Đà Nẵng khoảng 216 hải lý. Theo Tổ chức Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu, viết tắt là AMTI, thì đảo Ba Ba nằm cách đá Hải Sâm 14 cây số về phía Đông Bắc. Thực thể này được Việt Nam gọi là đảo Ba Ba, trong lúc Trung Cộng gọi là Áp Công Đảo. Cả hai đều nằm trong cụm lưỡi liềm thuộc phía tây quần đảo Hoàng Sa. Theo báo VN Express hôm ngày 28 tháng 8, bà Phạm Thu Hằng là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng mọi hoạt động của lực lượng ngoại quốc tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Bà Hằng nói thêm rằng kiên quyết phản đối và đã giao thiệp nghiêm túc với Trung Cộng về vấn đề này. Tuy vậy, nữ phát ngôn viên không cho biết Bắc Kinh phản hồi thế nào về yêu cầu chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự từ Hà Nội. Trước đó, theo hãng tin Reuters, thì hình ảnh vệ tinh hồi giữa tháng 8 cho thấy các công trình mới được nhìn thấy trên đảo Ba Ba là một bãi cát nhỏ gần đá Hải Sâm. Trong khi đó, thì tông xe chết người giống Nguyễn Sĩ Cương, một bị cáo đã lãnh 9 tháng tù. Một bản án 9 tháng tù dành cho tài xế tông xe chết người đã khiến dư luận đồng loạt gọi tên là Nguyễn Sĩ Cương vì sự tương đồng giữa hai vụ. Nhưng một người đi tù, một người thoát án. Theo báo công lý hôm ngày 28 tháng 8, bị cáo Lê Phước Lộc, 23 tuổi ở phường Hương Trà, thành phố Huế, đã ra tòa với cáo buộc là chạy gắn máy, đi sai làn xe, tông chết một người đàn ông đang đi bộ qua đường. Trong vụ việc xảy ra vào đêm 16 tháng 2 tại một tuyến đường ở Huế, nam bị cáo còn bóp thắng và lách xe sang trái để tránh va chạm, nhưng do khoảng cách quá gần, chiếc xe đã tông vào ông Hoàng Ngọc Phương, nạn nhân đã bị chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 và bị thiệt mạng ngày hôm sau. Bị cáo Lộc đã bồi thường cho gia đình nạn nhân là 105 triệu đồng, tương đương khoảng 4.027 Mỹ Kim. Theo bản tin, hai bên đã giao nhận đủ tiền và người đại diện hợp pháp của nạn nhân đã không yêu cầu bồi thường thêm. Phán quyết của tòa đã tuyên 9 tháng tù cho bị cáo về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Sau khi một số báo tường thuật về phiên tòa nêu trên, cộng đồng mạng đã lập tức nhắc lại vụ ông Nguyễn Sĩ Cương là cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam, lái xe BMW lấn làn đường, tông chết nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy, 18 tuổi, trên phố Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, hôm ngày 30 tháng 5 vào năm ngoái. Cùng tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết thì ngăn khai thác cát trên sông, hai bà ở Gia Lai đã bị bắt. Hai bị can tên là Trần Nguyễn Như Phượng và Phạm Thị Minh Thu ở xã Ân Tường, tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc Gia Lai đã bị bắt và khởi tố với cáo buộc là ngăn cản hoạt động khai thác cát trên sông Kim Sơn do lo ngại sạt lở. Theo báo Thanh Niên hôm ngày 28 tháng 8, một doanh nghiệp được giấu tên đã được chính quyền cấp phép khai thác cát trên sông nhưng đã bị người dân dựng liều, tụ tập phản đối. Hai bị can Phượng và Thu bị cho là đã kích động người dân biểu tình, làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác cát của doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Do vậy, hai bà đã bị công an Gia Lai khép tội là gây rối trật tự công cộng. Hiện chưa rõ hai nữ bị can có luật sư trợ giúp pháp lý hay không. Liên quan vụ này thì một bản tin của báo Gia Lai hồi đầu tháng 2 đã cho hay, bờ sông Kim Sơn đã bị sạt lở, bầm nát, nham nhở là do hoạt động khai thác cát trái phép. Việc đào khoét kéo dài đã khiến dòng chảy biến đổi, gây xói lở đe dọa an toàn cầu Bằng Lăng cũ nằm cạnh đó. Một bản tin Việt Nam tiếp nối thì Hà Nội đã phạt tiền hai người đăng tin khởi tố vụ ông Nguyễn Sĩ Cương. Một người đàn ông 55 tuổi được giấu danh tính ở phường Phủ Diễn, Hà Nội đã bị xử phạt hành chính là 12,5 triệu đồng, tương đương khoảng 479 Mỹ Kim, vì

0: đăng hình chụp văn bản định khởi tố vụ ông Nguyễn Sĩ Cương lái xe BMW tông chết nữ sinh ở Hà Nội. Theo báo VN Express hôm ngày 28 tháng 8, trong vụ này thì một quản trị viên admin không được nêu danh tính của nhóm Facebook Giao thông Văn Minh và Giao thông Văn Minh Studio cũng đã bị phạt 15 triệu đồng, khoảng 575 Mỹ Kim. Nhà chức trách đã cáo buộc văn bản này mà người đàn ông và hai nhóm Facebook nêu trên đăng tải giả mạo và quyết định khởi tố cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội. Các bài đăng về lệnh khởi tố bị cho là gây hoang mang trong dư luận và xúc phạm uy tín danh dự của cơ quan tổ chức. Việc công an Hà Nội phạt vạ hai người nêu trên đã chỉ dấu cho thấy ông Nguyễn Sĩ Cương là cựu đại biểu Quốc hội đã thoát án. Vào đêm 17 tháng 8, thì bản tin thời sự của Đài truyền hình Việt Nam VTV đã chính thức xác nhận là ông Nguyễn Sĩ Cương được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ tông chết nữ sinh ở Hà Nội hôm ngày 30 tháng 5 vào năm ngoái. Chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí, công ty Mattel đã ra mắt búp bê Barbie Signature kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của cố diễn viên Marilyn Monroe. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố diễn viên Marilyn Monroe đã được tôn vinh bằng một mẫu búp bê Barbie Signature của công ty Mattel Inc. Sẽ ra mắt mẫu búp bê tái hiện hình ảnh mang tính biểu tượng của bà khi biểu diễn ca khúc Diamonds Are a Girl's Best Friend trong bộ phim Gentlemen Prefer Blondes. Đây là mẫu búp bê Barbie thứ 7 mà công ty Mattel đã tạo ra kể từ năm 1997 nhằm tôn vinh di sản trường tồn của bà Marilyn Monroe, sinh ra với tên khai sinh là Norma Jean Montesson vào ngày 1 tháng 6 năm 1926 tại thành phố Los Angeles. Bà đã được biết đến nhiều nhất qua các bộ phim thập niên đầu năm 1950 như Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire và The Seven Year Itch. Cuộc đời Marilyn Monroe đã gắn liền với những cuộc hôn nhân thu hút nhiều sự chú ý của công chúng, bao gồm cuộc hôn nhân với huyền thoại bóng chày Joe DiMaggio và nhà viết kịch Arthur Miller. Bà đã qua đời vào ngày 5 tháng 8 năm 1962 khi mới 36 tuổi. Kính thưa quý vị, đến đây thì Thủy Trang xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình

Nam Dương mến chào quý thính giả gần xa đang đến với chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối trên làn sóng Việt Radio khắp nơi. Dạ thưa quý vị, có những mùa đi qua đời người chúng ta không phải bằng nắng hay bằng gió, mà bằng những kỷ niệm. Có những mùa không nằm trên tờ lịch, nhưng lại nằm rất sâu trong trái tim mỗi chúng ta. Có khi đó là một mùa đông rất dài, mùa đông của những cuộc gặp gỡ muộn màng, của những tình yêu không kịp bắt đầu hay bắt đầu rồi mà vẫn không thể giữ được. Và cũng có khi sau mùa đông đó, người ta bước vào một mùa khác, mùa của những cơn mưa. Những cơn mưa đến bất chợt, làm ướt lại những điều tưởng như đã khô đi từ lâu trong ký ức. Và trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam sau 1975, có một vị nhạc sĩ đã viết rất nhiều về những mùa như vậy. Đó là nhạc sĩ Trúc Hồ. Thưa quý vị, sinh ra tại Sài Gòn và rời Việt Nam từ đầu thập niên 1980, nhạc sĩ Trúc Hồ thuộc về một thế hệ nhạc sĩ trưởng thành trong không gian văn hóa hải ngoại. Âm nhạc của ông không đi qua chiến tranh như lớp nhạc sĩ trước 1975, mà đi qua những tâm trạng rất riêng của người Việt nơi xứ lạ. Trong hơn 4 thập niên sinh hoạt nghệ thuật, bên cạnh vai trò sáng tác, Trúc Hồ còn góp phần định hình diện mạo của nền âm nhạc Việt Nam hải ngoại qua việc hòa âm và điều hành trung tâm Asia. Và trong số những ca khúc gắn liền với tên tuổi Trúc Hồ, có một bản tình ca bắt đầu không phải bằng một lời hẹn, mà bằng một cuộc gặp gỡ muộn màng. Người ta gặp nhau rất tình cờ, không cần nhiều lời nói, chỉ bằng một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ làm ấm lại một trái tim đã khô lạnh từ lâu. Nhưng trớ trêu thay, có những cuộc gặp gỡ càng đẹp lại càng lỡ làng, càng gần nhau trong khoảnh khắc lại càng biết rõ rằng mình không thể đi hết đoạn đường còn lại cùng nhau. Bởi suốt đời, có những người vẫn mãi là người đến sau, đành ôm trọn một mối tình không thể gọi tên, một mối tình câm lặng giữa mùa đông của trái tim mình. Sau đây, để mở đầu chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối hôm nay, Nam Dương mời quý thính giả cùng bước vào không gian một ca khúc từng làm mưa làm gió sau cuốn Asia với chủ đề Giáng sinh đặc biệt, phát hành năm 1994. Trái tim mùa đông. Qua tiếng hát đã làm nên tên tuổi của nhạc phẩm này, nam ca sĩ

Ta gặp nhau trong muộn màng, ta gặp nhau trong lỡ làng. Ngay từ những câu hát đầu tiên, Trúc Hồ đã không kể một chuyện tình yêu bắt đầu bằng hy vọng, mà bắt đầu bằng sự chậm trễ, thưa quý vị. Một cuộc gặp gỡ tưởng như rất đẹp, nhưng lại đến không đúng lúc. Không phải vì thiếu tình cảm, mà vì thời gian đã đi quá xa trước khi hai người kịp nhận ra nhau. Vậy nhưng, chỉ cần qua ánh mắt, qua nụ cười, cũng đủ làm ấm lại một trái tim đã lạnh khô. Cái lạnh ở đây không phải cái lạnh của mùa đông ngoài phố, mà là cái lạnh của một người đã nhiều lần khép cửa trái tim mình lại sau những lần đổ vỡ trước đó. Nhưng điều đặc biệt của trái tim mùa đông không nằm ở chỗ trái tim đó được sưởi ấm trở lại, mà nằm ở chỗ người trong cuộc hiểu rất rõ rằng hơi ấm đó sẽ không thể kéo dài. Bởi vì ngay từ đầu, họ đã biết mình chỉ là một cuộc gặp gỡ đi ngang qua đời nhau. Cơn mưa đến sao dội dàng, như đôi ta xa nhau. Hình ảnh cơn mưa đến rồi đi rất nhanh chính là dự cảm cho số phận của cuộc tình đó. Một cuộc tình chưa kịp bắt đầu đã biết trước ngày kết thúc rồi. Và có lẽ câu hát buồn nhất của ca khúc lại nằm ở chỗ rất giản dị. Suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau. Không oán trách, không níu kéo, chỉ là một sự chấp nhận lặng lẽ của một người hiểu rằng mình không thể đi hết đoạn đường còn lại cùng người mình vừa gặp được. Có lẽ vì vậy mà Trái tim mùa đông không phải là bản tình ca của chia ly, mà là bản tình ca của những cuộc gặp gỡ không thể bắt đầu. Một tâm trạng rất quen thuộc của nhiều người Việt nơi xứ lạ trong những năm tháng đầu đời lưu xứ. Và quý thính giả thân mến, quý vị biết không, sau 31 năm kể từ ngày ca khúc này được tiếng hát Don Hồ ghi dấu ấn đặc biệt trong nền âm nhạc Việt Nam hải ngoại, rồi sau đó có Thùy Dương, Hồng Ngọc, vân vân. Vào năm 2025, chúng ta có một nữ ca sĩ trẻ là Mai Hường, sinh trưởng tại Hà Nội, đã khoác lên trái tim mùa đông một lớp cảm xúc

được khán giả biết đến qua cuộc thi Thần tượng Bolero năm 2017 tại Việt Nam. Mai Hường từng bước khẳng định mình với dòng nhạc trữ tình sâu lắng và giàu nội tâm. Một dòng nhạc tưởng như đã thuộc về thế hệ trước, thưa quý vị. Nhưng tiếp tục được những tiếng hát trẻ gìn giữ và làm mới trong đời sống âm nhạc hôm nay. Với chất giọng nhẹ nhàng và nhiều suy tư, Mai Hường không lặp lại cái lạnh rất riêng trong cách trình bày của Don Hồ ngày trước. Cô đưa người nghe đến gần hơn với một góc nhìn khác, góc nhìn của người nữ trong chính câu chuyện tình đó. Nếu trước đây Trái tim mùa đông là lời tự sự của một người đến sau trong tình yêu, thì qua tiếng hát Mai Hường, ca khúc dường như trở thành tâm trạng của một người hiểu rất rõ sự muộn màng đó, nhưng vẫn bước vào. Ở đó, không còn là một trái tim đã lạnh khô như trong những lời nhạc năm xưa, mà là một nỗi lặng im dịu hơn, sâu hơn. Như thể mùa đông đó vẫn còn, nhưng đã được nhìn lại bằng một ánh nhìn khác, bình thản và nhiều suy tư hơn của người ở lại trong cuộc gặp gỡ muộn màng năm đó.

Quý thính giả thân mến, nếu Trái tim mùa đông là câu chuyện của một cuộc gặp gỡ muộn màng giữa những ngày rất lạnh của đời người, thì trong âm nhạc Trúc Hồ, mùa đông đó dường như chưa phải là điểm kết thúc. Sau cái lạnh của một trái tim đã nhiều lần khép lại, người ta vẫn còn có thể bước tiếp vào một mùa khác, mùa của những cơn mưa. Những cơn mưa đến rất nhẹ, rất bất ngờ, nhưng đủ làm thay đổi cả một đoạn đời. Đủ để biến một cuộc gặp gỡ thành một kỷ niệm không thể quên. Và chính trong không gian cảm xúc đó, vào năm 1992, nhạc sĩ Trúc Hồ đã viết nên phần nhạc của Cơn Mưa Hạ và phần lời được nhạc sĩ Trầm Tử Thiên chấp bút. Ca khúc này sau đó đã nhanh chóng trở thành một trong những tình khúc tiêu biểu của Trúc Hồ trong những năm đầu thập niên 1990. Qua tiếng hát đã làm nên tên tuổi rất riêng cho Cơn Mưa Hạ. Nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân.

Hạt mưa nhẹ như tiếng đàn, tình gọi tình, dòng tay quá ngỡ ngàng. Thưa quý vị, ngay từ những câu hát mở đầu, cơn mưa hạ đã không xuất hiện như một cơn mưa của thiên nhiên, mà là một cơn mưa của cảm xúc. Một cuộc gặp gỡ rất bất ngờ, rất dịu dàng, nhưng cũng mong manh như chính những hạt mưa đầu mùa vừa chạm xuống đời người. Và rồi từ khoảnh khắc dòng tay quá ngỡ ngàng đó, cơn mưa không còn ở bên ngoài nữa, mà bắt đầu rơi vào lòng người. Nhạc gọi mưa hay mưa trút xuống đời, thành dòng lệ, thành đêm bão tố về. Ở đây cơn mưa đã trở thành ký ức, một ký ức không ồn ào nhưng kéo dài rất lâu. Từ một dòng tay rất gần, người ta đi dần về phía một khoảng trống rất sâu. Chốn đi về chợt vắng tên. Có lẽ chính vì vậy mà cơn mưa hạ không phải là bản tình ca của một cuộc chia tay rõ ràng, mà là bản tình ca của một cuộc tình tan biến rất nhẹ. Nhẹ như mưa, nhưng đủ làm ướt cả một đoạn đời. Và thưa quý vị, sau hơn 31 năm kể từ ngày cơn mưa hạ nổi danh với tiếng hát Lâm Thúy Vân, rồi sau đó chúng ta có Khánh Hà, Thanh Hà, Lâm Nhật Tiến, vân vân. Vào năm 2023, một tiếng hát tiếp nối từ Sài Gòn, sinh năm 1993, đã mang đến cho ca khúc này một sắc thái khác, dịu dàng hơn, mong manh hơn và đầy suy tư của một người nữ khi nhìn lại một cuộc tình đã đi qua trong ký ức. Sau đây, xin giới thiệu đến quý vị nữ ca sĩ trẻ

Thanh Nguyên, một tiếng hát trẻ được đào tạo bài bản trong nhạc viện, quen thuộc với khán giả trong nước qua không gian âm nhạc trữ tình mang nhiều màu sắc thính phòng và nhạc pháp lãng mạn ở Sài Gòn, thưa quý vị. Chính nền tảng này đã giúp cách trình bày của cô trong Cơn Mưa Hạ mang một sắc thái rất riêng, mềm mại, trong sáng và có chiều sâu nội tâm. Nếu trong tiếng hát Lâm Thúy Vân trước đây, Cơn Mưa Hạ hiện lên như một cuộc tình vừa chớm đã tan trong những rung động rất mong manh của tuổi trẻ, thì qua Julie Thanh Nguyên, ca khúc này được mở ra một không gian trầm lắng hơn, chậm rãi hơn, như một dòng hồi tưởng nhẹ nhàng đi qua ký ức vậy. Cách xử lý câu hát tiết chế, không phô diễn, cùng màu giọng mảnh và sáng của Julie Thanh Nguyên đã khiến Cơn Mưa Hạ trở nên gần với chất nhạc thính phòng hơn, như tiếng mưa rơi rất khẽ trong một khoảng không tĩnh lặng của tâm tưởng. Và chính từ sắc thái đó, ca khúc này như bước sang một đời sống khác. Không còn chỉ là câu chuyện của một cuộc chia tay, mà là một miền ký ức được nhìn lại bằng sự bình thản và sâu lắng hơn của một thế hệ.

Dạ thưa quý thính giả, chúng ta vừa đi qua hai mùa rất đẹp trong âm nhạc Trúc Hồ. Hai mùa không nằm ngoài đất trời mà ở lại trong ký ức của những người đã từng yêu, từng lỡ làng và từng lặng lẽ bước qua một cuộc tình không trọn vẹn. Và đến đây, Nam Dương xin khép lại chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối kỳ này. Trong một dịp thích hợp khác, Nam Dương mong sẽ được cùng quý vị trở lại với những tình khúc của vị nhạc sĩ đã góp phần làm nên một diện mạo rất riêng cho âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại sau 1975 này nha. Xin cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời giờ quý báu theo dõi chương trình. Cảm ơn các thân chủ quảng cáo vẫn luôn đồng hành với Việt Radio. Đặc biệt, cảm ơn nhạc sĩ Trúc Hồ, cô nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, hai tiếng hát Thượng Thặng, Đôn Hồ, Lâm Thúy Vân, cùng hai tiếng hát tiếp nối Mai Hường và Julie Thanh Nguyên. Hy vọng là những giai điệu của tiếng hát tiếp nối hôm nay đã làm sống lại trong quý vị một điều gì đó rất riêng. Một mùa đông đã cũ, một cơn mưa hạ đã qua, quyện trong những kỷ niệm.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em, quý vị đang theo dõi chương trình Chân lý sẽ giải thoát anh em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Tôi là linh mục Vero Phạm Duy Khánh, phó sư giáo sư Đức Mẹ Lộ Đức tại Houston. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có 3 phần. Phần đầu tiên đó là dựa trên trích đoạn lời Chúa của Chúa Nhật thứ 21 thường niên, và chúng ta cùng suy niệm. Và tiếp theo đó là chương trình giáo lý hoặc là thần học, những cái chủ đề mà nó mang tính cách thời sự. Và cuối cùng đó là điểm tin giáo hội Hoàn Vũ cũng như là giáo hội địa phương. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe trích đoạn lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew chương 16 từ câu 13 đến câu 20. Khi ấy Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này ông Simon, con ông Jona, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Thưa quý ông bà và anh chị em, vào tháng 3 năm 2013, tại Roma, có một sự việc nhỏ mà báo chí thế giới đưa tin. Và cho đến bây giờ, nhiều người vẫn còn nhắc lại như là một trong những hình ảnh đẹp nhất của một vị giáo hoàng mới được bọc. Trước khi vào mật nghị Hồng Y, thì Đức Hồng Y George Mario Bergoglio, người Argentina, đã trọ tại một nhà khách nhỏ của Vatican, tên là Domus Internationalis Paulus VI, nằm trên đường Via della Scrofa, cách quảng trường Thánh Phêrô không xa. Và ngài ở đó như bao vị hồng y khác, ghi tên, nhận phòng, ăn ở bình thường, chờ ngày vào mật nghị. Rồi ngài được bầu làm giáo hoàng, lấy tông hiệu Francisco. Cả thế giới hướng về quảng trường Thánh Phêrô, về ban công, về chiếc áo trắng. Nhưng có một chuyện ít người để ý xảy ra là ngay sáng hôm sau, Đức Tân Giáo Hoàng, lúc này đã là người đứng đầu Giáo hội Hoàng Vũ, đã nhận chìa khóa nước trời, theo một nghĩa rất cụ thể. Ngài đã yêu cầu xe đưa ngài quay trở lại đúng nhà khách nhỏ ấy. Không phải để diễn thuyết, không phải để chào từ biệt cho có nghi thức. Ngài quay lại để tự tay lấy hành lý của mình, và tự tay trả tiền phòng. Người quản lý khách sau này kể lại rằng Đức Giáo Hoàng nhất định không để ai trả thay, vì ngài muốn làm gương tốt cho các linh mục và giám mục khác. Một người vừa nhận chọn quyền bính cao nhất trong hội thánh trần gian, mà việc đầu tiên ngài làm là quay lại một nhà khách bình dân để thanh toán một hóa đơn nhỏ như một người khách bình thường. Anh chị em thân mến, tôi kể lại câu chuyện này không phải vì nó cảm động, dù là nó cảm động thật đấy, nhưng mà vì nó minh họa chính xác điều mà lời Chúa ngày hôm nay muốn nói. Có một sự thật rất lạ về quyền bính trong nước Thiên Chúa. Càng được trao nhiều quyền, người ta càng phải cúi xuống thấp hơn. Càng được trao chìa khóa lớn, gánh nặng trên vai càng nặng hơn, chứ không phải là chiếc áo trên người ấy càng lộng lẫy hơn. Bài đọc thứ nhất trong Chúa Nhật hôm nay trích lại trong sách Isaiah, kể một câu chuyện rất ngắn. Thiên Chúa truất phế một người tên là Sapna, quản gia của Hoàng cung Jerusalem, và trao chức vụ ấy cho một người khác tên là Enjakim, con ông Khinkiza. Thiên Chúa phán, ta sẽ đặt chìa khóa nhà David trên vai nó. Nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được. Nghe qua thì đây chỉ là một chuyện thay đổi nhân sự trong triều đình cổ mà thôi. Nhưng nếu chúng ta đọc thêm vài câu trước đó, những câu không được chọn đọc trong thánh lễ hôm nay, thì chúng ta sẽ hiểu vì sao mà Sapna bị truất phế. Ngôn sứ Isaiah nói rằng ông Sapna khi đang giữ chức quản gia đã làm một việc, đó là giữa lúc thành Jerusalem đang bị đe dọa vây hãm, giữa lúc dân chúng cần có một người lo lắng tổ chức bảo vệ họ, thì ông ta lại lo đục cho mình một ngôi mộ đẹp, sang trọng, trên một nơi cao, để đời sau còn nhớ đến tên ông. Ông dùng chức vụ được giao để xây tượng đài cho mình. Và Thiên Chúa nói, không được, chức vụ ấy không phải là bệ phóng cho danh tiếng cá nhân. Ta lấy lại và trao cho Enjakim, một người sẽ trở thành, theo như lời ngôn sứ Isaiah, một người cha cho dân cư Jerusalem. Rồi đến chi tiết mà tôi muốn dừng lại lâu hơn, đó là ta sẽ đặt chìa khóa nhà David trên vai nó. Trên vai, không phải là trong túi, không phải đeo trên cổ như là một món trang sức. Thời đó, chìa khóa của các dinh thự lớn là những thanh gỗ dài, có khi dài cả cánh tay, nặng nề, phải vác trên vai mới mang đi được. Đó là một hình ảnh rất là cụ thể, rất vật lý. Quyền quản lý nhà David là một gánh nặng phải vác, chứ không phải là một huy chương để đeo. Bây giờ thì chúng ta hiểu tại sao bài đọc này được giáo hội chọn đi liền với đoạn tin mừng hôm nay. Tại Cesare Philippe, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, người ta bảo con người là ai? Rồi người hỏi thẳng, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa, thầy là đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Và Chúa Giêsu nói một câu long trọng, thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời, dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Cùng một hình ảnh chiếc chìa khóa của Isaiah mà giờ đây Chúa Giêsu đã trao cho Phêrô, không phải như là một phần thưởng cho câu trả lời đúng, mà như một trách nhiệm được đặt lên vai. Và đây mới là điều đáng suy nghĩ nhất. Tin mừng theo Thánh Marco và Matthew đều ghi lại rằng ngay sau khi Phêrô tuyên xưng đức tin, ngay sau khi nhận lãnh chìa khóa ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tin báo của khổ nạn của người, rằng người sẽ phải lên Jerusalem chịu đau khổ, chịu chết. Và Phêrô, người vừa được trao chìa khóa ấy, đã kéo Chúa sang một bên và can ngăn, xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Chúa Giêsu liền quay lại và nói với chính người vừa nhận được chìa khóa, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Chỉ trong vài câu, từ con là đá, thầy sẽ xây hội thánh trên đá này, đến câu Satan lui lại đằng sau thầy, cùng một con người, cùng một buổi chiều, Phêrô vừa được trao chìa khóa nặng trên vai, việc đầu tiên ông muốn làm là đặt nó xuống và tránh cho thầy khỏi con đường thập giá, vì con đường ấy cũng chính là con đường ông sẽ phải đi. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, từ hai bài đọc trên, con xin dừng lại ở hai điểm giáo lý cốt lõi này. Điểm thứ nhất, trong nước Thiên Chúa, quyền bính đích thực luôn đi liền với phục vụ và thập giá, không bao giờ đi liền với vinh quang cho riêng mình. Sapna bị truất phế không phải vì ông bất tài, mà vì ông biến chức vụ công thành lợi ích riêng. Còn Phêrô dù được gọi là đá, vẫn phải học đi học lại suốt đời rằng chiếc chìa khóa ông cầm không phải để mở ra một căn con đường tránh đau khổ, mà để mở ra chính cánh cửa dẫn vào mầu nhiệm thập giá và phục sinh. Đây là lý do vì sao giáo hội gọi các giáo hoàng là Servus Servorum Dei, tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa. Không phải là một danh hiệu khiêm nhường cho có, mà là một định nghĩa thần học nghiêm túc về bản chất của quyền bính trong hội thánh. Điểm thứ hai đó là chiếc chìa khóa càng lớn, gánh nặng càng nặng, chứ tuyệt đối không phải càng lớn thì càng được thảnh thơi hơn người khác. Đây là điều ngược hẳn với cách thế gian hiểu về quyền lực. Ở đời, ai có chức lớn thường được người khác phục vụ, còn trong nước trời, ai có chức lớn thì phải phục vụ nhiều hơn, phải vác nặng hơn, phải chịu trách nhiệm nhiều hơn trước mặt Thiên Chúa. Thánh Giacôbê nói rất rõ, anh em đừng có nhiều người muốn làm thầy dạy, vì biết rằng chúng ta sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, có thể chúng ta nghĩ đây là chuyện của các giáo hoàng, của các giám mục, của những người có chức vụ lớn trong giáo hội Hoàn Vũ, không liên quan gì đến đời sống bình thường của mình cả. Nhưng thật ra thì mỗi người trong chúng ta, dù ở một mức độ nào đó, cũng đang cầm một chiếc chìa khóa được trao trên vai. Người làm cha, làm mẹ trong gia đình, anh chị đang cầm chìa khóa của một mái nhà. Có bao giờ chiếc chìa khóa ấy trở thành công cụ để mình áp đặt, để mình được phục vụ, để con cái phải nghe theo ý mình một cách tuyệt đối, thay vì là một gánh nặng để mình cúi xuống lắng nghe, để mình hy sinh thời giờ, sức khỏe, ước mơ riêng cho con cái được lớn lên trong đức tin và tình thương? Quý ông bà và anh chị em làm người, làm trưởng ban, làm trong hội đồng mục vụ, làm ca trưởng, làm giáo lý viên trong giáo xứ, anh chị đang cầm một chiếc chìa khóa nhỏ trong cộng đoàn. Chiếc chìa khóa ấy có đang trở thành chỗ đứng để mình được người khác nể trọng, hay đang là một gánh nặng âm thầm mình vác mỗi tuần, không cần ai biết đến, không cần huy chương? Rồi người làm chủ một tiệm nail, một nhà hàng, một cơ sở kinh doanh nhỏ ở Houston này, anh chị cũng đang cầm chiếc chìa khóa theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của những nhân viên, của những gia đình đang sống nhờ công việc anh chị tạo ra. Chiếc chìa khóa mở cửa tiệm mỗi sáng sớm ấy, nó nặng bao nhiêu trên vai anh chị? Hay nó chỉ còn là công cụ kiếm lợi nhuận? Và ngay cả những người không giữ chức vụ gì, mỗi người đã được rửa tội cũng đang cầm một chìa khóa của chính đời sống đức tin mình, của việc mở lòng ra đón nhận Chúa mỗi ngày, hay đóng lòng lại vì bận rộn, vì mệt mỏi giữa một xã hội không còn nhắc đến Chúa nữa. Câu chuyện của Đức Giáo Hoàng Francisco quay lại trả tiền phòng không phải là chuyện Ngài làm để gây ấn tượng. Chính Ngài nói rõ, Ngài làm vậy để làm gương tốt cho các linh mục và giám mục khác. Nghĩa là, cách một người cầm chiếc chìa khóa của mình sẽ trở thành bài giảng sống động hơn bất cứ lời nói nào. Con cái nhìn cách cha mẹ vác gánh nặng gia đình mà học được đức tin. Giáo dân nhìn cách người có trách nhiệm trong giáo xứ phục vụ âm thầm mà tin tưởng vào hội thánh hơn. Vậy nên tuần này, con xin mời quý ông bà và anh chị em hãy làm một việc rất cụ thể thôi. Hãy nhìn lại chiếc chìa khóa mà Chúa đã trao cho mình. Dù là chiếc chìa khóa gia đình, chìa khóa một trách nhiệm nhỏ trong giáo xứ, chìa khóa công việc, hay chỉ đơn giản là chìa khóa của chính tâm hồn mình. Và tự hỏi, tôi đang đeo nó như một huy chương hay đang vác nó như Chúa Giêsu đã vác thánh giá?
1: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, khô hốt đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
3: Ai ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch,
5: còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý Đồng Hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
14: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
15: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
16: Dạ, chào chú.
17: Chào anh.
18: Dạ. Thì cái này đang có 15% với lại em viết thêm mặt nạ em.
19: Còn đây là quà tặng của mình.
20: Cảm ơn cô nhiều.
19: Dạ.
15: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24/7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
19: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
15: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
0: Xin kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Quý vị đang theo dõi chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Tôi là linh mục Phêrô Phạm Duy Khánh, phó sứ giáo sứ Đức Mẹ Lộ Đức tại Houston. và cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng sau một vài giây phút dành cho các cơ sở thương mại và nhà tài trợ của chương trình. Và kính thưa quý vị, xin kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Quý vị đang theo dõi chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Tôi là linh mục Phêrô Phạm Duy Khánh, phó sứ giáo sứ Đức Mẹ Lộ Đức tại Houston. Và cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng sau một vài giây phút dành cho các cơ sở thương mại và nhà tài trợ của chương trình. Và kính thưa quý vị, trong phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay, dựa trên cái niên

Một cái chủ đề mà con tôi nghĩ rằng là rất là thiết thực với nhiều người, đó là chủ đề cầu nguyện cho người thân xa Chúa mà không tuyệt vọng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ trong nhiều gia đình có một nỗi đau không dễ nói thành lời. Cha mẹ vẫn đi lễ đấy, nhưng con cái thì lại đã xa nhà thờ. Vợ hay chồng còn giữ đạo, nhưng người kia lại nguội lạnh. Có người thân sống trong một chọn lựa mà ta biết là xa với tin mừng. Ta khuyên nhiều, lo nhiều, khóc nhiều, nhưng đôi khi càng nói thì họ càng xa. Hôm nay nhìn vào thánh nữ Monica, chúng ta học một cái con đường khác. Yêu thương không bỏ cuộc, cầu nguyện không tuyệt vọng, và trao người mình thương vào đôi tay của Chúa. Lễ kính Thánh Monica được cử hành ngày 27 tháng 8 hàng năm, ngay trước lễ Thánh Agostino, con của Thánh nữ Monica, vào ngày 28 tháng 8. Có một câu chuyện rất đời thường. Một bà mẹ nọ có người con trai đã nhiều năm không đến nhà thờ. Mỗi lần gặp con của mình, bà lại nói, con phải đi lễ, con phải xưng tội, con sống như vậy là không được. Người con ban đầu còn nghe, sau đó thì bắt đầu khó chịu. Rồi mỗi lần mẹ gọi điện thoại, anh sợ. Anh nói với một người bạn, tôi biết là mẹ thương tôi, nhưng cứ nghe mẹ nói đến Chúa là tôi thấy ngột ngạt. Mẹ không nói chuyện với tôi nữa, mẹ chỉ giảng cho tôi mà thôi. Một ngày kia thì bà mẹ ấy đến gặp một linh mục, bà khóc và hỏi, thưa cha, con của con càng ngày càng xa Chúa, con phải làm gì đây? Vị linh mục hỏi, bà đã cầu nguyện cho con chưa? Bà nói, con cầu nguyện nhiều lắm. Thì ngài hỏi tiếp, thế bà có bao giờ cầu nguyện xin Chúa cho bà biết lắng nghe con của bà chưa? Bà ngạc nhiên, vị linh mục nói là, có khi con bà chưa cần thêm một bài giảng, điều nó cần là biết rằng, dù nó đang ở đâu, mẹ vẫn yêu nó, và trong tình yêu ấy, nó có thể cảm nhận được Chúa. Câu chuyện này đặt ra cho chúng ta một câu hỏi, khi người thân xa Chúa, ta thực sự muốn điều gì? Ta muốn họ thay đổi ngay để ta bớt đau, bớt xấu hổ, bớt lo? Hay là ta muốn họ thật sự gặp được Chúa, được tự do trở về với Chúa? Thánh nữ Monica dạy chúng ta, cầu nguyện cho người thân không phải là tìm cách kiểm soát họ bằng lời đạo đức. Cầu nguyện là trao họ cho Thiên Chúa, đấng yêu họ còn sâu hơn tình yêu của ta. Một người mẹ nhiều nước mắt đó. Thánh Monica sinh tại Bắc Phi vào năm 333, kết hôn với Patricius, một người mà chưa theo Kitô giáo, nóng tính và có đời sống luân lý, buông thả. Bà có ba người con, nổi tiếng nhất là Agostino. Cuộc đời gia đình của Monica không phải là một bức tranh lý tưởng. Bà đã sống trong những lo âu, bất đồng, nước mắt và chờ đợi. Điều mà làm ta cảm phục ở đây không phải là vì Monica có một gia đình hoàn hảo. Chính xác hơn, bà là vị thánh cho những gia đình không hoàn hảo. Bà không bước vào đời với một người chồng thánh thiện. Bà cũng không nuôi dạy một người con ngoan hiền ngay từ đầu. Bà cũng không có phép lạ tức thời để mọi sự đổi khác sau một đêm. Nhưng bà đã không đầu hàng. Đó là bài học đầu tiên. Đức tin không xóa bỏ thập giá của gia đình. Đức tin cho chúng ta sức để chúng ta mang lấy thập giá ấy mà không đánh mất tình yêu. Nhiều khi chúng ta tưởng một gia đình có đạo thì không được có đổ vỡ, không được có con cái lầm đường, không được có những bất hòa giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái. Nhưng không phải vậy. Gia đình có đạo không phải là gia đình không có thử thách. Gia đình có đạo là gia đình biết đưa thử thách vào trong lời cầu nguyện. Biết khi đau khổ thì không chỉ trách nhau, nhưng cùng tìm đến Chúa. Thánh nữ Monica không biến nỗi đau thành cay đắng. Bà biến nỗi đau thành

0: lời cầu nguyện. Đó là một chọn lựa rất lớn, bởi vì đau khổ có thể làm lòng người trở nên cứng. Khi bị tổn thương, ta có thể nói những lời làm người khác tổn thương. Khi thất vọng về con cái, ta có thể nhắc lại lỗi lầm của chúng, so sánh chúng với người khác, kể xấu chúng trước họ hàng, hoặc dùng đức tin như là một áp lực. Monica đã không chọn những con đường ấy. Bà kiên trì cầu nguyện, sống nhân đức, làm việc bác ái và gắn bó với thánh lễ. Một chứng từ cổ mô tả bà là người đều đặn đến nhà thờ sáng chiều, lắng nghe lời Chúa và thưa chuyện với Chúa trong cầu nguyện. Có nghĩa là trước khi Monica cố thay đổi Agostino, bà để cho Chúa biến đổi trái tim mình. Đây là một nguyên tắc mục vụ rất là quan trọng. Muốn dẫn ai về với Chúa, trước hết ta phải để cách mình yêu họ trở nên giống Chúa hơn. Agostino là một người thông minh, có tài ăn nói, ham học và giàu khát vọng. Nhưng trong những năm tuổi trẻ, Ngài đã đi qua những ngả đường xa Chúa, tìm kiếm danh vọng, khoái lạc, những hệ thống tư tưởng mới khác và một đời sống không theo tin mừng. Tuy nhiên, sâu trong lòng, Agostino vẫn là một người đi tìm chân lý. Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 gọi Ngài là một người say mê tìm kiếm chân lý. Cuộc hoán cải của Ngài không diễn ra tức khắc, nhưng là một hành trình kéo dài suốt đời. Điều này rất đáng suy nghĩ. Nhiều người thân của chúng ta xa Chúa không hẳn vì họ ghét Chúa. Có khi họ đang bị tổn thương vì một kinh nghiệm xấu. Có khi họ không hiểu đức tin. Có khi họ bị quấn vào áp lực tiền bạc, công việc, thành công, những cái mối tương quan phức tạp. Có khi họ ngại đến nhà thờ vì cảm thấy mình không xứng đáng. Có khi họ đang tìm hạnh phúc, nhưng tìm nhầm chỗ. Nếu nhìn họ chỉ như là những người bỏ đạo, ta dễ phán xét. Nhưng nếu nhìn họ như những người đang khát, đang lạc đường, đang đau, đang tìm kiếm, ta sẽ biết thương hơn và cầu nguyện đúng hơn. Chúa Giêsu đã nhìn người phụ nữ Samari không như một người tội lỗi đáng loại trừ, nhưng như một con người đang khát nước hằng sống. Ngài cũng nhìn ông Gia-kêu như một người thu thuế, không như là một người thu thuế đáng khinh, nhưng như một người cần được gọi tên và được cứu độ. Chúa nhìn ông Phê-rô sau chối thầy không phải là để kết án, nhưng để hỏi, con có yêu mến thầy không? Đó cũng phải là cái nhìn của chúng ta đối với những người thân xa Chúa. Có lẽ hôm nay, thay vì chỉ nói, con tôi hư quá, chồng tôi không đạo đức, vợ tôi chẳng còn giữ đạo, ta hãy tập nói với Chúa. Lạy Chúa, người này là con của Chúa trước khi là người thân của con. Xin cho con biết nhìn họ bằng đôi mắt thương xót của Chúa. Người ta thường gọi Thánh nữ Monica là người mẹ của nước mắt, nhưng nước mắt của bà không phải là nước mắt của sự bất lực. Đó là nước mắt của tình yêu biết bám chặt vào Chúa. Thư của Thánh Giacôbê nói, lời cầu nguyện của người công chính rất có hiệu nghiệm, có sức mạnh. Nhưng chúng ta cần hiểu cho đúng. Cầu nguyện không phải là một công thức để bắt Thiên Chúa phải làm theo ý mình. Cầu nguyện là đi vào trong ý muốn, yêu thương của Thiên Chúa. Bà Monica đã cầu nguyện cho con trai là Agostino. Nhưng Chúa không biến đổi Agostino như bấm một cái nút nào đó. Thiên Chúa kiên nhẫn, dẫn dắt Ngài qua nhiều cuộc gặp gỡ, qua thao thức nội tâm, qua triết học, qua lời Chúa, qua chứng tá của mẹ, và đặc biệt qua Thánh Ambrosio tại thành Milan. Có lúc bà Monica muốn Agostino phải lập tức đi theo ý bà, nhưng Chúa lại dạy bà biết chờ. Có khi người mẹ chỉ thấy con năng đi xa, còn Chúa lại thấy một hành trình mà ở cuối đường, người con sẽ gặp lại ánh sáng. Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 kể rằng, cuộc hoán cải quyết định của Agostino gắn với biến cố, ngài nghe một giọng trẻ thơ lặp lại: "Hãy cầm lấy mà đọc." Ngài mở thư của Thánh Phaolô và gặp lời mời gọi từ bỏ những việc thuộc xác thịt để mặc lấy Đức Kitô. Sau đó, bóng tối nghi nan trong ngài tan đi và ngài có thể hoàn toàn trao đời mình cho Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lời cầu nguyện ta dâng rất lâu mà chưa thấy kết quả. Có những người con ta cầu nguyện cho nhiều năm nay vẫn chưa trở lại. Có những cuộc hôn nhân ta cầu xin vẫn chưa được chữa lành. Có những vết thương gia đình vẫn còn đó. Đừng vội kết luận, Chúa không nghe. Có khi Chúa đang làm việc trong chiều sâu mà mắt ta chưa thấy. Có khi Ngài chưa thay đổi hoàn cảnh ngay, nhưng đang thay đổi chính bản thân chúng ta, làm ta kiên nhẫn hơn, khiêm tốn hơn, biết lắng nghe hơn, biết yêu không điều kiện hơn. Vì thế, người cầu nguyện không nói: "Lạy Chúa, xin làm theo giờ của con." Nhưng người cầu nguyện sẽ nói: "Lạy Chúa, xin đừng để con bỏ cuộc trước giờ của Chúa." Cầu nguyện không thay thế tình yêu. Có một nguy cơ trong đời sống đạo. Ta nói, tôi cầu nguyện cho họ, nhưng lại không còn muốn nói chuyện với họ, không muốn lắng nghe họ, không muốn đón nhận họ. Như thể cầu nguyện là một cách giao hết trách nhiệm cho Chúa, còn mình thì đóng cửa trái tim. Thánh nữ Monica không chỉ cầu nguyện, bà hiện diện, bà đi theo Augustino trong những giai đoạn trông chênh của đời ngài. Bà đối thoại, khóc, kiên trì và không ngừng hy vọng. Tất nhiên điều này không có nghĩa là cha mẹ phải dung túng mọi điều sai trái. Yêu thương không phải là nói rằng điều xấu là tốt. Cầu nguyện không bảo ta bỏ qua sự thật. Nhưng sự thật phải được nói trong tình yêu. Và tình yêu phải có đủ kiên nhẫn để người khác có thời gian trưởng thành. Thánh Phaolô đã viết, đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu. Tất cả đều hy vọng. Tất cả đều chịu đựng. Điều đó không phải là yếu đuối, đó là sức mạnh của người tin rằng Chúa còn có thể mở một cánh cửa mà con người không mở nổi. Với người thân đang xa Chúa, anh chị em có thể thực hành 4 điều rất cụ thể. Thứ nhất, hãy cầu nguyện bằng cái tên cụ thể của họ. Thứ hai là bớt tranh luận khi lòng cả hai đang nóng. Thứ ba là hãy làm chứng bằng một đức tin có niềm vui, có niềm vui. Và thứ tư, biết tìm sự nâng đỡ của cộng đoàn. Thánh Monica không đi một mình. Trong hành trình của Augustino có sự đồng hành của Thánh Ambrosio và Hội Thánh. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em, hãy trở lại với Thánh Augustino. Cuộc hoán cải của Ngài không phải chỉ là một con đường trở về với mẹ. Đó là một con người gặp được Đức Kitô là chân lý và tình yêu. Sau khi đã chịu phép rửa vào lễ vọng phục sinh năm 387, Thánh Augustino vẫn tiếp tục một hành trình hoán cải suốt đời. Ngài nhận ra rằng người Kitô hữu luôn cần có Chúa để thanh tẩy, tha thứ và đổi mới. Đây là điểm tốt đẹp, rất đẹp. Bà Thánh Monica không chỉ xin cho con mình đỡ hư, bà đã cầu cho con mình gặp được Chúa. Và khi Augustino gặp Chúa, Ngài không chỉ sửa một vài thói xấu, nhưng cả đời Ngài được đổi hướng từ người tìm danh vọng trở thành mục tử, nhà thần học và vị thánh lớn của Hội Thánh. Có lẽ chúng ta cũng cần sửa lại lời cầu nguyện của mình. Thay vì, lạy Chúa, xin cho con tôi đừng làm điều này, đừng sống kiểu kia. Nhưng hãy cầu nguyện một cách sâu hơn. Lạy Chúa, xin cho con của con gặp được Chúa. Xin cho người ấy biết mình được Chúa yêu. Xin cho người ấy tìm được con đường sự thật, tự do và bình an. Xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã lắng nghe chương trình, và xin quý vị đừng rời bỏ làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại ít phút ngay sau những cái giây phút dành cho các cơ sở thương mại và những người tài trợ cho chương trình này.
1: Ghi An Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
2: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
1: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
2: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
1: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
2: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
1: Black Ginseng Honey Slice,
2: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
1: Black Ginseng Choco Crunch,
2: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
1: Black Ginseng Sugar Free Candy,
2: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
1: Black Ginseng Tea,
2: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
3: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
6: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún mang dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gọi, ốc cũng sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
10: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
13: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị đang theo dõi chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em. Bước qua phần thứ 3, tin tức giáo hội ngày hôm nay do Tường Minh phụ trách. Thông điệp Đức Thánh Cha Leo 14 cho Ngài Thế Giới cầu nguyện cho chăm sóc tạo vật. Đức Thánh Cha Leo 14 đã công bố thông điệp cho Ngài Thế Giới cầu nguyện chăm sóc tạo vật lần thứ 11, 1 tây tháng 9 2026, với chủ đề lấy từ sách Isaiah. Họ sẽ đứt gươm thành lưỡi cày, giáo thành liềm. Thông điệp nhấn mạnh mối liên hệ sâu sắc giữa chiến tranh, sự hủy diệt môi trường và tình trạng của trái tim con người. Ngài chỉ ra rằng các vết thương của chiến tranh không chỉ dừng lại ở chiến trường mà còn gây ra sự tàn phá xã hội và sinh thái kéo dài nhiều thế hệ. Chiến tranh và suy thoái môi trường tạo thành một vòng luẩn quẩn, phá hủy hệ sinh thái, ô nhiễm không khí và nước, đe dọa an ninh lương thực, làm gia tăng nghèo đói, bất bình đẳng và từ đó dẫn đến xung đột mới. Những khủng hoảng này không tách rời nhau mà là một lời kêu gọi chữa lành và hòa bình từ một thế giới bị thương tích. Đức Thánh Cha khẳng định hòa bình thật sự bắt đầu từ việc hoán cải tâm hồn khi trái tim bị méo mó bởi dục vọng thống trị, thiếu thốn tôn trọng phẩm giá con người và mất ý thức về giới hạn thì các mối quan hệ và các cấu trúc xã hội cũng bị méo mó theo. Những công cụ xây dựng hòa bình không phải là vũ khí hủy diệt mà là sự thật, đối thoại, kiên nhẫn, lòng tốt, công lý, lòng thương xót, sự hiểu biết chăm sóc và tình yêu. Những điều xuất phát từ trái tim được Tin Mừng định hình. Ngài kêu gọi mọi người để trái tim được đổi mới, biến sức mạnh từng dành cho chiến tranh thành năng lượng phục vụ sự phát triển toàn diện con người, bảo vệ người nghèo và chăm sóc công trình tạo dựng. Chỉ khi có sự chuyển đổi nội tâm, hòa bình mới bền vững, thông điệp kết thúc bằng lời cầu nguyện. Xin Chúa ban can đảm để gươm được đúc thành lưỡi cày và bình an của Chúa Kitô ngự trị trên toàn tạo vật. Đức Thánh Cha Leo 14 nói về trí tuệ nhân tạo và gia đình. Ngày 21 tháng 8, 2026, Đức Thánh Cha Leo 14 đã tiếp kiến các thành viên mạng lưới các nhà lập pháp công giáo quốc tế tại Vatican. Trong bài nói chuyện, Ngài nhấn mạnh rằng thời đại trí tuệ nhân tạo AI, gia đình vẫn là trường học đầu tiên của nhân loại. Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lập pháp xây dựng các chính sách bảo vệ quyền con người, phẩm giá và gia đình trước những rủi ro của AI. Ngài cảnh báo rằng nếu không được hướng dẫn bởi lương tâm, khôn ngoan và đức ái, AI có thể làm xoáy mòn gia đình, mở rộng khoảng cách kinh tế giữa các quốc gia và đe dọa các thể chế dân chủ. Thuật toán không được phép thay thế mối quan hệ con người hay làm suy yếu lòng tin và tình yêu. Những điều được học đầu tiên trong gia đình, Ngài khẳng định công nghệ phải phục vụ công ích chứ không thống trị nhân loại. Cần có sự giám sát mạnh mẽ từ pháp luật để AI trở thành công cụ phục vụ con người thay vì đối thủ của con người. Đức Thánh Cha mời gọi các nhà lập pháp công giáo trên toàn thế giới thúc đẩy luật pháp bảo vệ hôn nhân, gia đình và phẩm giá con người trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng. Bài phát biểu phản ánh mối quan tâm lớn của giáo hội về đạo đức công nghệ trong triều đại giáo hoàng của Leo 14, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên. Ngài nhắc rằng gia đình là nơi con người học cách sống nhân bản trước khi bước vào xã hội rộng lớn hơn. Giáo dục công giáo Hoa Kỳ. trường công giáo Ohio tăng trưởng mạnh. Giáo phận Columbus, Ohio đang chứng kiến sự tăng trưởng phi thường của các trường công giáo, các trường gần như kín chỗ, và giáo phận sắp khai trương trường tiểu học mới đầu tiên sau 30 năm, Ave Maria Academy, đồng thời lên kế hoạch xây dựng trường trung học mới. Giám mục Fernandez đã ban hành thư mục vụ mang tên Giáo dục Công giáo, một hành động của hy vọng, nhân dịp đầu năm học mới. Thư này được viết sau năm Jubilee của Thế giới Giáo dục và Tông thư, vẽ những bản đồ hy vọng mới của Đức Thánh Cha Leo XIV. Ngài coi giáo dục công giáo là hành động của hy vọng và cơ hội truyền giáo lớn lao. Đức Giám mục Fernandez nhấn mạnh trách nhiệm chung của các giám mục, linh mục, hiệu trưởng, giáo viên và gia đình trong việc rao giảng tin mừng cho giới trẻ. Cha mẹ là những nhà giáo dục đức tin đầu tiên. Giáo dục công giáo là sự bảo vệ tốt nhất cho con người trước chủ nghĩa thế tục và mô hình kỷ trị đang thống trị xã hội hôm nay. Ngài khẳng định Chúa Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta không thể áp đặt Ngài, nhưng phải đề nghị Chúa Kitô và tất cả sự mới mẻ mà Ngài mang đến. Trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng, giám mục kêu gọi đào tạo trái tim giới trẻ để chúng lớn lên đến tầm vóc đầy đủ trong Chúa Kitô, dựa trên tầm nhìn Kitô giáo về cuộc sống. Sự tăng trưởng này được xem là dấu hiệu hy vọng cho giáo dục công giáo tại Hoa Kỳ. Ngài Thánh Mẫu Marian Day lần thứ 47 tại Carthage, Missouri. Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 8 2026, hàng chục ngàn tín hữu công giáo người Việt từ khắp nước Mỹ và một số các quốc gia đã tề tụ về Missouri để tham dự Ngài Thánh Mẫu lần thứ 47, một trong những sự kiện công giáo thường niên lớn nhất tại Hoa Kỳ. Sự kiện diễn ra trên khuôn viên 28 mẫu của dòng mẹ đồng công cứu chuộc. Ước tính có 80 đến 100 ngàn người tham dự. Đây là truyền thống bắt đầu từ năm 1978, khi những người Việt tị nạn Việt Nam quy tụ để nâng đỡ nhau về tinh thần và tôn kính Đức Mẹ. Trong các ngày lễ, tín hữu tham dự thánh lễ hàng ngày, xưng tội, chầu thánh thể, rước kiệu, nghe thuyết trình ơn gọi và các buổi sinh hoạt văn hóa. Nhiều gia đình dưỡng liều trong sân nhà dân địa phương thay vì ở khách sạn, tạo những làng tạm đậm chất cộng đồng. Các gian hàng ẩm thực Việt Nam, trà sữa và các hoạt động văn hóa làm cho không khí vừa trang nghiêm vừa ấm cúng. Ngài Thánh Mẫu không chỉ là dịp hành hương tôn kính Đức Mẹ, mà còn là nơi bảo tồn và truyền lại đức tin cùng văn hóa Việt cho thế hệ trẻ sinh ra tại Hoa Kỳ. Nhiều người đã tham dự từ nhỏ và xem đây là truyền thống gia đình không thể thiếu. Sự kiện cũng mở cửa cho mọi người, không phân biệt nguồn gốc, tạo cầu nối giữa cộng đồng người Việt và xã hội Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha Leo XIV tiếp Tổng thống Lebanon. Ngày 20 tháng 8 2026, Đức Thánh Cha Leo đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Lebanon Joseph Ont tại Điện Tông tòa Vatican trong khoảng 30 phút. Sau cuộc gặp riêng với Đức Thánh Cha, Tổng thống Un tiếp tục hội đàm với Hồng Y Quốc Vụ Khanh Petro Parolin và Tổng giám mục Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Theo thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, các cuộc thảo luận tập trung chủ yếu vào thỏa thuận khung ba bên được Hoa Kỳ, Israel và Lebanon ký kết nhằm ổn định biên giới phía nam Lebanon và hướng tới một nền hòa bình công bằng, lâu dài. Tòa Thánh bày tỏ sự hài lòng khi thỏa thuận được ký kết, nhưng đồng thời lên tiếng quan ngại nghiêm trọng về những khó khăn trong việc triển khai thực tế. Tòa Thánh khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực nhằm thực thi thỏa thuận này. Tổng thống Un, một người công giáo Maronai, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đức Thánh Cha và Tòa Thánh vì những nỗ lực hỗ trợ Lebanon. Ông đặc biệt kêu gọi Tòa Thánh tiếp tục thúc đẩy Israel thực hiện các điều khoản của thỏa thuận, chấm dứt các cuộc tấn công vào làng mạc, cơ sở hạ tầng và thường dân miền nam Lebanon, đồng thời rút quân khỏi các vùng lãnh thổ đang chiếm đóng để mở đường cho công cuộc tái thiết. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh xung đột kéo dài đã gây ra hơn 4.300 người chết và hơn 12.300 người bị thương ở miền nam Lebanon. việc Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Lê Bình Ninh một lần nữa khẳng định vai trò ngoại giao của Tòa Thánh trong việc tìm kiếm hòa bình tại Trung Đông, đặc biệt là bảo vệ các cộng đồng Kitô hữu và người dân đang chịu đau khổ. Âm nhạc trong phục vụ, hát là cầu nguyện. Trong buổi tiếp kiến chung ngày 19 tháng 8 2026 tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo XIV tiếp tục loạt bài giáo lý về hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vatican II, tập trung vào chương 6 về âm nhạc thánh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng truyền thống âm nhạc của giáo hội phổ quát là một kho tàng có giá trị vô ước, còn cao hơn bất kỳ nghệ thuật nào khác. Lý do chính là vì bài ca thánh kết hợp với lời trở thành thành phần cần thiết, không tích hợp của phục vụ long trọng. Ngài khẳng định rõ rằng âm nhạc là một phần của hành động phục vụ chứ không phải chỉ là yếu tố trang trí ở buổi cử hành. Trong phục vụ, hát và chơi nhạc nghĩa là cầu nguyện, đồng bộ trái tim của mình với trái tim của anh chị em và với Thiên Chúa. Trong sự tham dự tích cực vào mầu nhiệm được cử hành, Đức Thánh Cha trích lời Thánh Agostino: hát là của người biết yêu, âm nhạc diễn tả chiều tích tình cảm của lời cầu nguyện, giúp mở lòng đón nhận ơn Chúa và để Chúa uốn nắn. Đức Thánh Cha nhắc rằng âm nhạc thánh phải luôn xứng hợp, cao quý mà đơn sơ, chất lượng cao, dễ hát, đặc biệt là khi dành cho cả cộng đoàn. Nó cần lấy cảm hứng chủ yếu từ Kinh Thánh, các sách phục vụ và truyền thống thiêng liêng của giáo hội. Công đồng đánh giá cao bình ca Jovian, nhưng không loại trừ các thể loại âm nhạc thánh khác, đồng thời khuyến khích việc hội nhập văn hóa, tôn trọng truyền thống âm nhạc của các dân tộc. Organ được ưu tiên, còn các nhạc cụ khác chỉ được dùng khi phù hợp với tính thánh thiêng và giúp xây dựng đức tin của tín hữu. Quý vị vừa theo dõi phần thứ 3 của chương trình Chân lý sẽ giải thoát anh em, và đến đây chương trình xin được tạm dừng. Kính chúc cho tất cả quý vị có một cuối tuần thật là tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và bình an. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
10: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
9: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy, Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé 20 đô la trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
10: Nhân dịp tưởng niệm ngày giỗ lần thứ 162 của anh hùng dân tộc Trương Định, Hội đồng hương Gò Công Houston, Texas trân trọng kính mời bà con đồng hương Gò Công và thân hữu đến tham dự buổi họp mặt vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026 lúc 12 giờ trưa tại địa điểm trung tâm Mai Vàng, địa chỉ 12710 Business Street, Houston, Texas 77099. Chương trình 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tiếp đón đồng hương, 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều tiếp đón quan khách thân hữu, 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều tiến hành buổi tiệc buffet. Đây là ngày họp mặt đồng hương thường kỳ, cho nên ban tổ chức chúng tôi không bán vé gây quỹ, chỉ mong nhận được sự ủng hộ, tùy hỷ của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Tuấn Nguyễn 832-335-2745, Dung Hằng 713-492-5531, Việt Nguyễn 832-964-6768. Rất hân hạnh được đón tiếp quý đồng hương và thân hữu.
9: Tiêm phòng cúm miễn phí, bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình, địa điểm đền Texas Theochu, Chùa Ông Bổn, ở số 10600 Turtle Wood, Code, Houston, Texas 77072, thời gian vào 30 tháng 8 2026 từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ trưa. Vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm, giấy tờ tùy thân, miễn phí cho bệnh nhân không có bảo hiểm.
10: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
9: Thông báo, Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Aqua Winner của Business Grey. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elan Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elan Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
11: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellair Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
11: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
12: Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm thứ 101, cáo phó. Họ đạo Houston và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Lễ sanh Nguyễn Hương Đinh, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1928, quê quán Quảng Nam, Việt Nam, quy thiên vào lúc 14:23 ngày 18 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ. tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thượng thọ 99 tuổi. Linh cữu được hoàn tại nhà tang lễ Winford, Vĩnh Phước. Địa chỉ 8588 Spring Road, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ. Tang lễ được tổ chức vào ngày 5 tháng 9, 2026 nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ. 8 giờ rưỡi sáng lễ cầu nguyện, 9 giờ sáng lễ tẩn liệm, 9 giờ rưỡi sáng lễ truy linh, lễ thành phục, 10 giờ 30 phút sáng lễ viếng, 3 giờ chiều lễ điếu tang, 4 giờ chiều di quan và an táng. Linh cữu sẽ được di quan và an táng tại nghĩa trang Osmond Red Haven Funeral Home and Cemetery, địa chỉ 13102 North Freeway, Houston, Texas 77060. Tang gia đồng kính báo. Con trai Lương Nguyễn Chỉ, vợ cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Trình, chồng cùng các con cháu. Con gái Lương Thị Nguyễn Thu Thủy, chồng cùng các con cháu. Con trai Lương Nguyễn Hội, vợ cùng các con. Con gái Lương Thị Nguyễn Thanh Bình, chồng cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Thanh Tịnh, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Đô, vợ cùng các con. Con trai Lương Nguyễn Anh Tiến, cháu đích tôn Lương Thanh Hiếu Henry. Theo di nguyện người quá cố, gia đình xin miễn nhận phúng điếu. Phân ưu vô cùng đau buồn nhận được hung tin chị Phan Duệ, thành viên Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi. Toàn thể hội viên Hội Văn hóa Khoa học xin chân thành phân ưu cùng các cháu và toàn thể đại gia đình của chị. Nguyện cầu cho hương linh của chị được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. Rất thương nhớ chị và xin trân trọng ghi nhớ những đóng góp của chị cho các chương trình nghệ thuật và thi ca tại thành phố Houston. Thành kính phân ưu, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam.
9: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan Tổ Yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713 341 0527, 713 341 0527.
4: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc. Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng

0: gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: Đức Hồng xin kính chào quý khán giả của Đài Việt Radio AM 1560 tại Houston, cũng như Việt Radio AM 1480 in Dallas. Hôm nay trong chương trình Tuổi Trẻ Nhân Thân chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý khán giả của Đài.
1: Dạ thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Đức Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, khi mà chúng ta có những cái accident hay nó đúng là những cái tai nạn về xe cộ thì ít có ai mà biết tới chúng ta là ai, đã làm cái gì và xảy ra như thế nào. Nhưng mà một cái trường hợp rất là đặc biệt mà chúng ta đã thấy gần đây mà thiên hạ tất cả mọi nơi trên thế giới cũng giống như ở trong nước và cũng ngay ở đất Mỹ của chúng ta cũng đã bàn tán rất nhiều về cái tai nạn này. Và cái tai nạn giao thông này đó là một cái nguyên nhân mà đưa đến cái sự bàn thảo ngày hôm nay. Thì thưa anh Liên, tại sao mà cái tai nạn giao thông do một ông, nghĩa là gọi là ông lớn đi ha, là ông Nguyễn Sĩ Cương diễn ra như thế nào và tại sao mà đem đến cái sự chú ý của rất là nhiều người trên trên thế giới này, ngay cả ngay nước Mỹ này.
1: Dạ vâng thưa chị, thì để mà nói về cái vụ tai nạn này đó thì chúng ta biết là cái mạng xã hội bên Việt Nam hiện tại là gần như cả cái tuần vừa qua là người ta cứ chú tâm vào, nghĩa là tập trung vào nói, người ta bàn tán rất là xôn xao về cái vụ tai nạn của ông Nguyễn Sĩ Cương này. Thì cái nguyên nhân đầu tiên đó là thưa chị là vào ngày 30 tháng 5 năm 2025, đó là tức là năm ngoái, là hơn một năm rồi, bữa nay là tháng 8 rồi. Thì ông Nguyễn Sĩ Cương này là một người, chúng ta nói về cái background của ổng sao, nhưng mà ông Nguyễn Sĩ Cương này ổng đã lái một cái chiếc xe BMW, cái loại mà SUV đó, cái loại lớn đó, mà ổng lái xe ở ngoài Hà Nội. Và ổng, nếu như mà chúng ta coi những cái video ở trên YouTube thì người ta thấy là rõ ràng là ổng lái đang lái từ cái bên lề đường bên đây, và ông đã bay qua cái lề đường bên kia và ông đã đụng vào một cái người đang đi, hai cha con đang đi một cái xe Honda, và ông đụng, cái đụng này rất là mạnh, ông đụng văng hai cha con này đi, và cho tới cái xe BMW của ông đó nó đụng vào cái cây, thì nó mới dừng lại. Và cái cây đó thì nó nằm trên đường Nguyễn Huy Tự, người ta gọi là cái cây số 55 đó, nó không biết là cái số nhà của trước cái cây đó là số 55 hay như thế nào mà người ta gọi cái cây đó là cái cây số 55 ở đường Nguyễn Huy Tự ở ngoài Hà Nội. Và khi mà chiếc xe này dừng lại đó thì ông Nguyễn Sĩ Cương này ổng đã bước xuống và ổng đã nhìn nhìn hai cái nạn nhân nằm ở trên đất đó. Và khi mà ổng thấy, không biết là ổng chỉ nhòm ngó thôi, ổng bước xuống mà ổng nhòm hai người này đang nằm ở phía trên phía đất đó, rồi ổng quay trở ngược là lại xe của ổng. Và ổng sau đó thì ổng với một người đàn bà trong xe bước ra và hai người đó bỏ đi mất, nghĩa là họ rời khỏi cái hiện trường đi và để lại hai nạn nhân. Thì hai cái nạn nhân này là hai cha con, cái người cha đó gọi là Đỗ Việt Hùng và cái người con gái là Đỗ Ngọc Phương Thùy. Cái cô gái này mới có 18 tuổi thôi. Trong cái cuộc đụng xe đó thì cái người cha bị gãy chân và cái cô gái đó thì bị đứt lìa luôn cái chân, có nghĩa là không biết đụng trúng như thế nào mà văng luôn cái chân đó. Và khi mà nằm ở trên đường như vậy thì không biết là một khoảng thời gian bao lâu người ta mới kêu được cái xe cứu thương tới. Và khi mà người ta đưa cái cô này vào bệnh viện đó thì một hai ngày sau thì cổ đã qua đời, có nghĩa là trong cái tai nạn này thì người cha bị gãy chân và người con gái 18 tuổi thôi đã bị mất mạng trong cái vụ tai nạn đó. Thì cái tai nạn này nó được đặc biệt chú ý là tại vì cái người gây tai nạn đó là ông Nguyễn Sĩ Cương. Cái ông này đó ổng từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, tức là từ năm 2016 cho tới 2021 là cái khóa trước đây thôi. Thì cái trong cái khóa này thì ổng không còn là đại biểu Quốc hội nữa, nhưng mà trước đây thì ổng đã từng giữ tới cái chức gọi là phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, có nghĩa là một chức khá là lớn ở trong cái bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và vợ của ổng đó là bà Lâm Thị Phương Thanh, thì cái bà này hiện tại là đang là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Việt Nam. Thì hai người này là một cái quan chức cao cấp của Việt Nam. Và khi mà hai người này xuống xe và bỏ đi đó thì người ta rất là đồn đoán là không biết là có phải tại vì trong cái camera mà quay như vậy đó, người ta cũng không thấy rõ mặt của cái người đàn bà mà bỏ đi. Người ta đồn đoán là có thể là bà vợ của ổng, nghĩa là bà Long Thị Vân Thanh hoặc là bà bồ của ông này hay là như thế nào đó, thì có rất là nhiều những cái đồn đoán khác nhau, nhưng mà chúng ta không biết là cái nào là sự thật, nhưng mà có thể là thật sự là bà vợ của ông đi với ông. Hai người này đã bỏ khỏi hiện trường, có nghĩa là rời khỏi hiện trường đi, và từ đó trở đi đó, thì trong những cái bản tin tức thì người ta cho biết là cảnh sát đang điều tra cái vụ án này, và như chúng ta thấy đã hơn 1 năm rồi, từ tháng 5 cho tới bây giờ là 8/26 rồi, nghĩa là hơn 1 năm 3 tháng rồi mà gần như là bên Cộng sản Việt Nam hoặc Công an Việt Nam họ không đưa ra bất cứ một cái gọi là kết a luận nào về cái vụ tai nạn đó, nó gần như là bị chìm xuồng luôn. Thì cái đó là khi mà người ta đề cập tới cái tai nạn đó, người ta thành nói là vì hai người này là những cái quan chức cao cấp của Cộng sản Việt Nam mà giống như là công an đã bao che và cho cái vụ án này nó bị chìm xuồng.
0: Như vậy thì chúng ta thấy giữa cái chế độ cộng sản với lại cái chế độ mà tự do của chúng ta ở tại nước Mỹ, thì anh thấy rằng nếu mà cái trường hợp đó mà xảy ra ở ngay nước Mỹ thì như thế nào?
1: Dạ vâng, thì ở Hoa Kỳ thì chúng ta biết là ai cũng như vậy thôi, tất cả những có rất là những nhiều người có những cái quan chức địa phương, và nếu như mà mình coi những cái video trên YouTube đó, mình thấy có rất là nhiều những cái quan chức địa phương, ngay cả là những cái gọi là thẩm phán ở ở tòa án ở địa phương cũng đã từng bị say rượu và từng đã bị bắt ở ở Hoa Kỳ này á. Thì khi mà cảnh sát người ta bắt vào thì thật sự là người ta cũng không có cần biết mình cái chức vụ gì hay là làm gì trong cái bộ máy của chính quyền. Nhưng mà đối với cái vụ án của ông Nguyễn Sĩ Cương đó, thì đặc biệt người Việt Nam được chú ý đó, chú ý tới cái vụ án này có lẽ là do một cái vụ án xảy ra trước đó ở Vĩnh Long. Thì mình nhắc sơ lại cái vụ án ở Vĩnh Long một chút. Thì năm tháng 9, ngày 4 tháng 9 năm 2024, tức là cách cái vụ án của Nguyễn Sĩ Cương này 1 năm, thì có một cái ở tỉnh Vĩnh Long, ở huyện gọi là Trà Ôn đó, thì có một hai cái chiếc xe tải đang đi cùng chiều với nhau. Thì cái người xe tải đi phía sau thì thấy là cái chiếc xe tải đi phía trước đó nó đi chậm lại và nó đang định tấp vô lề, hay là họ đang định rẽ đi rẽ phải hay rẽ trái gì đó, thì cái người tài xế đó họ qua mặt cái người tài xế xe tải ở phía sau, nó mới qua mặt chiếc xe tải ở phía trước. Thì đối diện bên đường có hai cái cô bé đi học về, có nghĩa là cái cô bé này chỉ còn rất là nhỏ, chỉ mới có 14 tuổi thôi. Thì khi mà thấy cái xe tải nó băng qua đường như vậy đó, nó lách qua đường như vậy, thì cái cô bé đi phía trước đó, cổ sợ quá và cổ thắng xe lại. Nhưng mà cái cô bé đi phía sau đó thì cổ không có thắng kịp, nên cổ đụng mà cái xe đạp của cổ đụng vào cái xe đạp của cô bé đi phía trước. Nhưng mà cái điều bất hạnh ở đây đó là cái cô bé đi phía sau lại ngã ra và ngã ra ngoài đường, có nghĩa là ngã vào cái xe tải đang qua mặt cái xe bên kia. Thì cái xe tải đó bị đã cán cô bé này chết, là cái cô bé đó tên là Bảo Trân. Ở ở dưới Vĩnh Long. Sau đó thì cái vụ án này đó, công an ở dưới Vĩnh Long đó họ đã điều tra và họ kết luận rằng cái cô bé này là người có lỗi trong cái tai nạn đó, và họ gần như là họ kết thúc cái cuộc điều tra mà không có kết tội cái người tài xế đó lái xe tải bên kia. Thì về phía gia đình của cô bé Bảo Trân này đó, thì ông cha của cô bé Bảo Trân đó, ổng rất là tức giận và ổng đã đi khiếu nại rất là nhiều lên những cái viện kiểm soát của tỉnh rồi của huyện vân vân, thì tất cả những cái đơn của ổng đều bị bác hết. Thì cho tới ngày 28 tháng 4 đó, có nghĩa là từ tháng 9 thì con ổng bị đụng xe chết, và tới tháng 4 năm sau năm 2025 thì ổng đã quá bất mãn tới những cái kết quả, nghĩa là không ai, gần như là tất cả những cái bộ máy chính quyền đã dìm cái vụ án này xuống và bác hết những cái đơn của ông. Thì cái ông ba của cô bé Bảo Trân này, ông đã quá tức giận và ông đã chế một cái cây súng và ông đi tìm lại cái anh cạnh cái anh tài xế của xe tải đó, và ông bắn cái anh tài xế xe tải này, ông bắn cái anh đó vào đầu. Nhưng mà cái anh tài xế xe tải đó không chết, Nhưng mà ổng sau khi mà ổng bắn xong đó thì ổng đã đi về và ổng đã tự sát, và ổng tự sát thì ổng ổng đã mất, ổng ổng chết. Thì bây giờ tức là người con gái chết trước và người cha đã chết sau, thì cái vụ án đó nó rất là thương tâm. Và khi mà cái vụ án của ông bố tự sát như vậy đó thì nó tạo ra một cái dư luận, nghĩa là người ta rất là nhiều người người ta bày tỏ cái sự mà phẫn nộ cũng như là gọi là thương cảm đối với cái gia đình của cái hai cha con người này. Thì khi mà dưới một cái áp lực như vậy đó thì tòa án nhân dân hay là viện kiểm sát nhân dân tối cao của Việt Nam thì họ mở lại cái cuộc điều tra cái vụ án đó. Và khi mà họ mở lại cái cuộc điều tra thì gần đây cách đây vào một vài tuần thôi thì họ đã ra lệnh bắt một số người, khoảng 7-8 người gì đó. Những người này bao gồm là những người làm trong viện kiểm soát của tỉnh Vĩnh Long cũng như là công an ở dưới tỉnh Vĩnh Long, và họ cáo buộc những người này đã bao che cho cái vụ án đó. Thì đó là cái việc, có lẽ là cái việc mà đã khơi dậy cái này. Khi khi mà người ta thấy là cái vụ có một cái sự bao che về một cái tai nạn như vậy, và cái kết quả nó dẫn tới một cái vụ việc rất là đáng tiếc như vậy đó, thì không biết là có người nào đó thì họ mới gợi nhớ là họ nhắc lại ở bên Hà Nội cũng có một cái tai nạn thương tâm như vậy, có nghĩa là cũng một cô bé này thì 18 tuổi đụng cũng bị chết như vậy, nhưng mà cho tới bây giờ thì không có ai đề cập tới. Và từ một cái đăng như vậy trên cái mạng xã hội đó thì có rất là nhiều những cái người, có lẽ là những người trẻ khác đó, họ vào họ bình luận, và từ đó tạo nên một cái phong trào rất là mạnh ở bên Việt Nam. Và không biết là có một cái người nào hay một vị nào đó đã đặt những cái bông hoa hay là đem những cái bông hoa tới đặt trên cái gốc cây số 55 đó, và nó tạo ra một cái phong trào nữa, rất nhiều người sau này thì họ mua hoa lại và họ đã đặt xung quanh cái gốc cây đó, thì nó đã tạo nên một cái hình ảnh gọi là một cái áp lực cho chính quyền Việt Nam. Thì chính
0: Nhưng
1: quyền Việt Nam đó, chúng ta thấy là bây giờ thì đó mới là cái, có lẽ là cái nguyên nhân mà tạo ra một sự chú ý trong cái vấn đề này, nghĩa là từ một cái vụ án trước đó và thì người ta muốn là chính quyền Việt Nam phải có một cái giải thích trong cái vụ án này, tại vì nó cũng cũng gần gần giống với nhau, và người ta không muốn có một cái kết quả thương tâm giống như là cái vụ án ở ở Vĩnh Long ở trong miền Nam.
0: như vậy là thái độ của những người bạn trẻ đó gọi là Gen Z á, ở trong cái việc này á, như anh mới giờ nó nói đó, thì đã bắt đầu lên cái tiếng nói của mình. Như vậy đó thì anh nghĩ là cái vấn đề này á là không còn sợ cái sự mũ phản động hay là cách mạng màu. Theo anh nghĩ thì nó có thể dẫn tới cho những cái bạn trẻ mà đứng dậy để mà binh vực cho cái trường hợp này có thể xảy ra hay không?
1: Dạ vâng, thì đối với Việt Nam đó, khi mà những cái bạn trẻ này họ bắt đầu họ lên tiếng và họ kêu gọi là chính quyền Việt Nam phải có một cái sự giải thích rõ ràng trong cái vấn đề mà điều tra về cái cuộc dự án đó đó, thì cũng giống như tất cả những cái việc khác đó ở Việt Nam, thì chúng ta biết khi mà một cái người nào đó mà lên tiếng mà đòi hỏi chính quyền hay là làm cái gì đó thì sẽ có nguyên một cái gọi là cái cộng đồng K47 hay gì đó, mình gọi là những cái dư luận viên ở bên Việt Nam, mà họ nhảy vào họ họ tấn công. Mình nhớ là những cái dư luận viên này họ rất là gọi là hung hăng. Thông thường thì họ sẽ chụp mũ tất cả những cái người nào mà đụng chạm tới chính quyền, mà họ cáo buộc những cái dân này là dân gọi là phản động, bao que cái gì đó bên những cái từ ngữ họ dùng ở bên Việt Nam đó. Mình nhớ là gần đây có những cái vụ việc giống như là một cái ông mà ra sách nói về Hồ Chí Minh thôi, viết về Hồ Chí Minh mà viết một cách không có vẻ như là kính trọng như họ mong muốn, thì họ cũng nhảy vào và họ đã kết luận ông này là phản quốc, trong khi ông này là một người gọi là người của cộng sản, từ từ cộng sản mà ra, mà từ gọi là được đi du học bên Nga về đó, được bằng tiến sĩ lận, mà là tức là phải là gọi là con của những cái cán bộ mà gộc ở trong đảng, mà họ vẫn vẫn lên tiếng chụp mũ ông này gọi là phản động vân vân. Thì đó là cái mạng xã hội gần đây của Việt Nam đó, họ rất là cái lực lượng gọi là 47 của dư luận viên của Việt Nam. thì họ không bao giờ tha cho những người nào mà có ý định gọi là chỉ trích chính phủ. Nhưng mà trong cái lần này á thì quả thật là mình thấy là những cái người mà thanh niên Việt Nam người ta gọi là Gen Z đó thì có vẻ như là họ không có sợ những cái vụ việc mà chụp mũ như vậy. Có nhiều người khi mà bị chụp mũ là phản động như vậy đó thì họ cãi lại, có nghĩa là họ nói là giống như là mình cần phải có một cái sự minh bạch trong cái việc mà thực thi pháp luật. Họ chỉ muốn sự minh bạch thôi chứ không có nghĩa là kêu gọi sự minh bạch, có nghĩa là muốn lật đổ chính quyền họ vân vân. Hoặc là nói là cơ quan phải giải thích một vấn đề cho người dân mà đó là cái sự đúng đắn chứ không có gì mà vi phạm pháp luật vân vân. Thì mình thấy là những cái Gen Z này đó họ họ không có còn sợ nữa. Họ nghĩa là đối với trước đây thì những cái dư luận viên khi mà họ tấn công những cái người trên mạng á thì những cái người này rất là sợ, và ngay cả mình biết là gần đây có nhiều người người ta đi vào những cái trang mạng của những cái tổ chức bên đây giống như tổ chức Việt Tân hay là những cái trang mạng của Nguyễn Văn Đài rồi Lê Trung Khoa đâu, mà mình chỉ cần thả một cái chữ ha ha thôi hay là thả một cái emoji nào đó để đưa ngón tay lên thôi là bên phía công an họ cũng đã phạt 7,5 triệu ở bên đó. Còn mình thấy là họ bắt bớ, họ đàn áp khủng bố tinh thần người dân ở trong nước, đặc biệt là những người lên mạng xã hội đó. Nhưng mà trong cái vụ việc này thì dường như là những cái bạn trẻ họ họ không có sợ và họ phản kháng lại, và gần đây thì ngay cả những cái có một số người còn dám kêu cái bà Lâm Thị Phương Thanh này là cái bà đang làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đó, và họ kêu bà này phải từ chức đi, tại vì trong cái trong cái video đó như mình đề cập đó, bà này mặc dù là đã dính vào một cái tai nạn nhưng mà bà với chồng bà bỏ đi và không không có gọi là ở lại hay là không có một cái hành động nào gọi là cố gắng để mà giúp đỡ cái người bị hại cả, mà sau này thì bà lại được lên chức nữa chứ. Cái bà này có thể nói là bà lên chức rất là nhanh. Trước đó thì bà làm một cái chức gì đó về văn phòng của chính phủ, rồi sau này bà lên làm thứ trưởng của Bộ Văn hóa Du lịch, rồi chỉ trong mấy tháng sau thôi thì bà lên làm chỉ 4 tháng, có nghĩa là bà lên làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thì cái con đường mà quan lộ của bà thăng tiến rất là nhanh. Trong khi đó thì một cái người mà cái tư cách như vậy, mình thấy là nếu mà mình một người dân bình thường, khi mà mình ra đường mình gặp mà hay là mình gây tai nạn, hay là mình không cần gây tai nạn, chỉ mình gặp một người bị tai nạn đó mình cũng phải cố gắng mà đứng lại mà giúp đỡ người ta. Nhưng mà hai vợ chồng bà này thì gọi là chỉ nhìn một cái thôi, nghĩa là ông đó xuống xe nhìn một cái rồi bỏ đi liền, và hai người vợ chồng người bỏ rời khỏi cái hiện trường đó. Nhưng mà trở lại cái vấn đề của Gen Z đó, mình thấy là người ta kêu gọi bà này phải từ chức, họ làm áp lực rất là dữ, và cái Gen Z này thì có thể nói là nhiều người thì trước đây người ta thường là nói những cái bạn trẻ Việt Nam sau này đó thì họ không có chú ý nhiều về cái vấn đề chính trị xã hội, họ chỉ gọi là chú ý tới phim ảnh đồ K-pop rồi những ca nhạc đồ, mà nghĩa là khi mà nói về vấn đề chính trị thì người ta gạt đi, có nghĩa là hoặc là những cái người khác thì nói là những cái người lớn đó nói thì cố gắng lo làm ăn thì đừng có đụng chạm tới chính trị vân vân, thì người ta cho rằng những cái thế hệ sau này của Việt Nam họ rất là thờ ơ đối với những cái vấn đề của đất nước. Nhưng mà trong cái lần này đó thì nó lại khác, có nghĩa là thấy là cái những cái việc mà đặt hoa ở những cái gốc cây hay là những cái việc mà lên mạng xã hội mà chỉ trích cái việc công an đã không có đưa ra những cái giải thích hay là những cái gì và liên quan tới cái vụ án này đó, thì mình thấy là Gen Z họ đứng ra và họ chỉ trích rất là dữ dội. Thì người ta mới thấy là ít nhất cũng còn có một cái bộ phận của những cái bạn trẻ vẫn vẫn biết quan tâm tới tới đất nước. Và người ta cho rằng là do những cái bạn trẻ sau này đó họ được tiếp cận với những cái internet, hoặc là có rất là nhiều những cái bạn trẻ có đi du học ở bên nước ngoài vân vân, mà có thể liên lạc được những cái bạn bè cũ ở trong nước, hoặc là có những cái nói chuyện mà ở trên online trên mạng được tiếp xúc với nhiều cái luồng ý kiến đó, thì ít nhất những cái bạn trẻ này có thể là họ không có nói ra thôi, nhưng mà họ vẫn một cái thành phần nào đó thì họ họ vẫn có để ý tới tới tình trạng của đất nước.
0: Như vậy có thể chăng là chính quyền bây giờ nghe qua cái sự trình bày của anh đã có một cái nhóm bạn trẻ là Gen Z để mà đứng dậy để mà nói về vấn đề này. Vậy thì có phải chính quyền sẽ nhượng bộ trong những việc này hay không, hay là vẫn cứ phớt lờ giống như là cái ông đó bớt thấy nhìn nạn nhân một cái và bỏ đi và không bao giờ chịu trách nhiệm?
1: Chính quyền thì họ đã một phần nào đó nhượng bộ vào tối ngày 17 tháng 8, tức là cách đây chỉ vài ngày thôi, chỉ 4 ngày thôi, thì đài VTV ở bên Việt Nam đó, đài tiếng truyền hình gọi là chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, họ đưa ra một cái bài phóng sự, và trong cái bài phóng sự đó thì họ có chiếu hình ảnh của ông cha của cái cô bé mà bị chết trong cái tai nạn đó, ông Đỗ Việt Hùng đó. Thì trong cái buổi phát thanh đó, cái đó thì ông cha này ông kêu gọi mọi người là gọi là bình tĩnh, nghĩa là đối với ông và gia đình đó thì họ đã bỏ qua cái chuyện này rồi, họ nghĩa là bây giờ họ muốn trở lại một cuộc sống bình thường thôi, họ họ không muốn khơi lại cái vấn đề này nữa. Nhưng mà trong cái nếu như là chúng ta coi cái cuộc phỏng vấn trên truyền hình đó thì mình thấy là cái ông cha này ổng quay mặt đi, người ta không chiếu cái gương mặt của ổng, và nhiều người chỉ trích cái vấn đề đó, có nghĩa là nếu như mà ông cha đã tha thứ cho những cái người mà gọi là gây tai nạn á, thì ổng đường đường chính chính cứ nhìn vào camera mà nói chuyện thôi, chỉ cần gì mà phải quay lưng lại mà nói chỉ quay lưng thôi. Rồi người ta cũng cho rằng là nếu như mà được một sự tha thứ như vậy đó thì đáng lẽ là ông Nguyễn Sĩ Cương cũng phải lên trong cái cuộc nói chuyện đó và phải ngồi gọi là đối chất với ông cha như vậy, để chứng tỏ mình là một người ăn năn đã có những cái hành động gây như vậy. Nhưng mà trong cái cuộc phỏng vấn đó thì không có cái gọi là ông Nguyễn Sĩ Cương nào đó, chỉ có ông cha đó thôi. Và trong cái cuộc phỏng vấn đó thì người ta phỏng vấn một số các luật sư rồi những cái người công an rồi đó, cho biết là cái vụ án này nó không có gọi là ông Nguyễn Sĩ Cương đã không có say rượu, hay là ổng đã làm đúng hết mọi thứ, nghĩa là ổng đã đền bù cho gia đình vân vân, thì người ta quyết định là người ta không có gọi là theo đuổi cái vụ án này, người ta không có khởi tố ông Nguyễn Sĩ Cương. Nhưng mà có nhiều người luật sư người ta cho rằng cái việc mà VTV họ đưa ra một cái buổi phỏng vấn như vậy đó, nó lộ ra rất là nhiều những cái gọi là sự tranh cãi. Thứ nhất là mình biết là mình nói về cái việc mà ông cha ông nói chuyện nhưng mà quay lưng lại. Rồi cái thứ nhì nữa đó là nói là khi mà ông Nguyễn Sĩ Cương đã đền bù cho gia đình, và cũng như là gia đình đã bãi nại ở bên Việt Nam, nếu như mà mình muốn tha cho một cái người nào đó thì mình làm đơn bãi nại, thì có thể là viện kiểm soát người ta không khởi tố. Nhưng mà đối với cái trường hợp này đó thì người ta nói là quá nặng, có nghĩa là đã chết người rồi, thì cái việc mà bãi nại đó công an vẫn phải khởi tố ông Nguyễn Sĩ Cương. Cái việc mà bãi nại hay không bãi nại có nghĩa là xử hay là không xử Nguyễn Sĩ Cương này, nó nằm trong cái phạm vi của tòa án chứ không phải là do công an quyết định là người nào có tội hay là người nào không có tội. Thì cái việc mà công an không có đưa cái vụ án này ra tòa để xét xử cũng là một việc cho thấy là đã bao che cái ông Nguyễn Sĩ Cương này. Nhưng mà nhắc lại đó, thì thật sự là chính quyền Việt Nam đã có một cái gì đó trước cái áp lực của những cái bạn trẻ, hay là trước cái áp lực của rất là nhiều người trên mạng xã hội, thì họ phải làm một cái phóng sự để mà họ giải thích cái vấn đề đó như thế nào, tại sao mà họ đã im lặng, có nghĩa là họ đã cho qua, họ đã để cái vụ án này chìm xuồng. Thì đây có thể nói là cái lần đầu tiên mà Cộng sản Việt Nam họ làm như vậy. Thế trước đây thì họ gần như là phớt lờ luôn. Những cái dư luận ở bên người dân của Việt Nam, rất là nhiều người người ta phẫn uất những cái vụ án Thủ Thiêm hay là những người bị cướp nhà rồi đó. Thì chính phủ Việt Nam họ đâu có không có quan tâm gì cả, tất cả những người dân người ta đi biểu tình rồi họ cũng chẳng thèm giải thích như là như thế nào, nghĩa là những cái chính sách thì họ đề ra là họ làm thôi chứ họ cũng chẳng cần phải giải thích cho ai. Nhưng mà trong cái lần này thì mình thấy là dường như có một cái gì đó, cái áp lực của những người trẻ đã làm cho chính quyền Việt Nam phải làm một cái đoạn phim tài liệu ngắn để lên đưa phát thanh toàn quốc để mà giải thích về cái vụ án này, thì mình thấy có lẽ cũng là một lần đầu tiên mà chính phủ Việt Nam làm như vậy.
0: Thì qua đây cái sự trình bày của anh thì thấy rằng tuổi trẻ ở Việt Nam với cái sự mà như anh vừa trình bày là biết đứng dậy cho những nỗi oan của những người khác và đưa đến cho cái chính quyền của Cộng sản Việt Nam phải đứng ra để mà biện. Thì qua cái này tôi không nghĩ đó, cái sự mà ông cha mà ông phải chấp nhận cái chuyện đó là phải ông phải cũng phải qua một cái giai đoạn lịch là có gọi là threatening, tất nhiên là hăm dọa là nếu mà anh mà không theo lời chúng tôi nói thì anh sẽ bị như vậy vậy, thì cái đó chế độ cộng sản nó cũng sẽ tiếp tục chứ nó không có chịu ngừng ngay đó đâu. Thành ra người cha khi mà nói chuyện là không có nhìn vô thẳng vô trong cái quay phim để mà nói. Thế kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn chúng tôi tạm dừng cái chương trình tại đây và hy vọng là lần sau chúng ta sẽ thấy những kết quả tốt hơn. Xin mời chào quý thính giả của đài.
1: À, dạ, thân em xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

thưởng thức một bản mashup gồm hai sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ và Bảo Chấn, Vẫn Hát Lời Tình Yêu và Bên Em Là Biển Rộng, với tiếng hát của Quang Dũng và Nhật Minh, để mở đầu chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ bảy hôm nay của Việt.

0: Dạ thưa quý thính giả thân mến, lại một buổi chiều nữa thứ bảy đã đến rồi, quý vị khỏe không? Và rất vui một lần nữa được trở lại với chương trình Mượn Nhạc Thay Lời hàng tuần trong khung giờ này trên làn sóng Việt Radio. Và chương trình đang được phát thanh trực tiếp từ cả hai miền Dallas, Houston cũng như các phương tiện nghe trực tiếp của Đài Việt Radio trên khắp Hoa Kỳ và trên khắp thế giới. Một lần nữa Nam Dương xin có lời chào chiều thứ bảy đến chị Thùy Trang. Xin chào chị.
1: Trước hết cho phép Thùy Trang được kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị của Đài Việt Radio. Nam Dương ơi, nghe cái bài hát rất là trữ tình và cũng buồn ghê đi cho cái chiều thứ bảy ngày hôm nay. Đúng là tình yêu rộng lớn càng nhiều, nhưng mà khi người yêu không còn nữa hay đi rồi á thì nó cũng trở nên trống rỗng, phải không Nam Dương?
0: Đúng nha. Nam Dương thấy khi mà yêu nhau á, được bên em hay là bên anh thì đúng là biển rộng thật đó. Nhưng mà khi mà chia tay rồi thì cái sự trống vắng ở trong lòng, giống như chị nói đó, là nó cũng kinh khủng lắm.
1: Nó nhiều lắm. Trời, bây giờ
0: Dạ.
1: mới có đầu chương trình mà mình nói về tình yêu rồi xa rời tùm lum hết trơn á quý
0: Bình
1: vị.
0: thường, bình thường. Chương trình này của chị em mình nhiều sắc màu lắm. Có thể có một tuần mở đầu với một bản nhạc rất là sôi động, nhưng cũng có thể mở đầu bằng một bản nhạc với cái giai điệu nó cứ dịu dặt như vậy. Vẫn hát lời tình yêu và bên em là biển rộng là hai ca khúc khác nhau nhưng được mashup lại, thưa quý vị, đó là một trào lưu mới trong âm nhạc. Thành ra khi mà chọn những bản nhạc nào nó phù hợp để nó quyện lại là một với nhau cũng khó lắm đó, tại vì nó không có giống như là liên khúc mà nó là hợp nhiều ca khúc lại làm một. Có thể hát vài câu của bản này rồi nối qua vài câu của bản khác nhưng mà nó vẫn phải mash nha, nó vẫn phải quyện với nhau, nó mới là đặc trưng của mashup. Và bây giờ thì Nam Dương và chị Thùy Trang sẽ mời những vị thính giả đầu tiên, mời chị nhắc lại hai số điện thoại để quý vị gọi vô.
1: Kính thưa quý vị có thể gọi vào nhé để yêu cầu những bài nhạc quý vị thật là yêu thích, có thể tự nghe hoặc là tặng những người thân. 713-931-1560, 713-931-1560 của Houston, và 214-230-1480, 214-230-1480.
0: Dạ, và bây giờ thì xin được mời vị thính giả đầu tiên của chương trình, và sau đó là hình như cũng không còn ai nữa, cho nên là quý vị nhanh tay gọi vô từ đầu chương trình để chúng tôi kịp phát nhạc hết trong chương trình hôm nay, không có nợ lại giống như
1: Đúng
0: những lần
1: rồi.
0: trước nha.
1: Và
0: Dạ
1: quý vị
0: xin
1: biết
0: chào.
1: sao không, Nam Dương, đặc biệt á là trong cái tháng này là mùa Vu Lan, quý vị cũng có thể
0: Dạ.
1: gọi vào để yêu cầu những bản nhạc về mẹ mà quý vị yêu thích nhé.
0: Dạ rồi, và sau đây xin mời 5468 là vị thính giả đầu tiên.
1: Cho phép Thùy
0: Dạ,
1: Trang
0: xin
1: được mời
0: chào.
1: 5468 và
0: Mời
1: xin
0: quý vị lên
1: chào.
0: tiếng nha.
1: Xin chào 5468 và xin lên tiếng ạ.
2: Chào hai người đẹp, Nam Dương và Thùy
0: Dạ, anh ơi,
1: Trang,
0: anh Quốc
1: phải
0: ơi, khỏe anh ơi, nhưng mà anh có cần phải la lớn vậy không? Nãy giờ người ta đang nói
1: không?
0: là nói chuyện nó dìu dặt,
1: Không.
0: nó buồn bã
1: Nó
0: chút
1: đang
0: luôn mà, anh phát không khí quá đi anh ơi.
1: Nam Dương
2: À,
1: biết
2: vừa
1: sao
2: nắng nóng
1: không?
2: phải la cho tỉnh ngủ.
1: Không phải, Nam Dương không biết cái này là cái signature của anh Hoàng đó. Anh Hoàng
0: Cái
1: ảnh
0: này
1: mà
0: là hét anh đúng
1: không la là không phải anh Hoàng, phải không?
0: cái này là hét với la
2: Đúng
0: nha.
2: đúng, cái xì
1: Thì
2: tai
1: chàng
2: á.
1: nói đúng không? Cái xì
0: Dạ
1: tai,
0: rồi anh, ngày
2: xì
0: hôm nay anh muốn nhận
1: tai.
0: bài gì đây?
2: Rồi cho anh yêu cầu bản Tình Anh đi ha, tiếp tiếp tục như nãy, tình nữa này là Tình Anh nha.
1: Trời, tình anh có tan
0: Tình
1: vỡ không
0: anh
1: vậy?
2: cũng có mà cũng không nữa.
0: Dạ thôi được rồi, tình anh thì được, từng có tình anh bán chiếu là được.
2: Đúng rồi,
0: Đi bán
2: bán
0: chiếu
2: chiếu
0: luôn
2: cũng
0: mà
2: được.
0: rồi.
2: Tình anh này
1: Dạ.
2: heo.
1: Anh
0: Rồi
1: Hoàng,
0: anh.
1: giờ Thùy Trang hát lại nè, có muốn tặng cho ai không?
2: Nói chung là tặng cho anh đưa cho Thị Trang nghe, khán giả hay dùng hiệu tên giờ Đà Lạt ha, chiều
1: Dạ.
2: thứ bảy nó
0: Dạ.
2: nóng nghe cho nó
1: Cảm
2: hơi
1: ơn
2: cũng
0: anh.
2: lại chút nha.
1: Dạ vâng
0: Rồi
1: rồi, cảm ơn
0: rồi.
1: anh Hoàng.
0: Dạ cảm ơn
2: Rồi
0: anh
2: cảm
0: nhiều
2: ơn
0: nha,
2: em.
0: xin chào tạm biệt anh.
2: Cảm ơn em
0: Và
2: đã
0: Nam
2: kết nối
0: Dương
2: cho anh
0: xin mời.
1: nha. Dạ, dạ
0: Dạ cảm ơn
1: vâng.
0: anh đã kết nối vô. Dạ rồi, xin chào 7699 từ Dallas. Nam Dương đã giữ đường dây của 7699 nhưng mà quý vị đã rời đường dây rồi, không biết vì lý do gì thì mời quý vị gọi lại nha, 7699. Và sau đây sẽ là 8853. Dạ xin chào.
1: Thưa cha xin lỗi, đó là 8553. Rồi,
0: Dạ
1: xin chào
0: 8553. Dạ xin
1: 8553
0: chào.
1: và xin lên tiếng ạ.
3: Dạ chào anh chị Nam Dương và chị Trang. Ở bên Tân Quốc.
0: Dạ anh Quốc, anh này mới là anh Quốc hả? Nãy Nam Dương gọi nhầm, hay ra thành ra
3: Tại
0: là nhà gọi nhầm, mới có người Quốc thiệt gọi vô.
1: vì Xin chào anh.
3: Cho Quốc xin bên bài Xin Hãy Rời Xa của Vũ Tuấn Đức.
0: Xin Hãy Rời Xa. Dạ rồi, anh có kỷ niệm gì với bản nhạc này hay sao mà muốn nghe bài này đây?
3: Không biết nữa, tại vì cái bài đầu tiên nó có gì mà
1: xa xa
3: hả? Cho nó hợp vậy thôi.
1: Dạ, trời ơi, như vậy là Nam Dương làm có hôn cái chương trình rồi, mới vô là đã tan vỡ chia tay rồi. Phải không?
0: Nhưng mà đều là những bản nhạc hay hết thì mình nghe thôi. Dạ.
1: Rồi Thùy Trang, cảm ơn anh Quốc rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ.
3: Rồi. Cảm ơn chị, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, dạ. Rồi xin chào anh.
0: 6667699 vẫn chưa gọi lại, vậy thì bây giờ chúng tôi lại kêu gọi tiếp. Mời quý vị gọi vô nha, đường dây đã trống trở lại ở cả hai miền. 214-230-1480-713-930-1560 và chúng ta vừa có tín hiệu từ vị thính giả tiếp theo từ Houston. Dạ xin chào 2783.
1: Cho phép Thùy Trang được mời 2783. Dạ xin chào.
4: Chào Thị Trương, chào Thị Trang, chào Nam Dương.
0: Dạ cô, sao mà bữa nay dấp líu lum la vậy cô?
1: Cô Duyên khỏe không? Cô Duyên, người yêu của lính của Thị Trang.
4: Cảm ơn Thị Trang.
1: Dạ.
4: Dương Thị Trang cho cô còn nhạc phẩm Lời Tình Viết Vội đi.
0: Lời Tình Viết Vội. Dạ rồi, cô có từng viết vội lời tình cho ai chưa cô?
4: Để thích cái bài nhạc này để nghe thôi.
1: Nam Dương này cắt cớ quá à. Người ta cái bài hát mà tự nhiên
0: cô không biết gọi cho ai hết đúng không?
4: Dạ không.
1: Dạ không.
4: Thích nghe nhạc lính nên ra yêu cầu nhạc phẩm này thôi.
0: Dạ rồi, coi coi là anh lính trong nhạc phẩm này viết vội lời tình gì nha. Cảm ơn cô nhiều cô ơi.
1: Dạ, chị Trang cảm ơn cô Duyên rất nhiều.
4: Chị Trang cảm ơn Nam Dương.
1: Dạ vâng, dạ. Với cô Duyên là nghe những cái bài hát về lính rất là hay. Chị Trang cảm ơn cô Duyên nha.
0: Mà rồi, hồi nãy Nam Dương nói Duyên, không biết là anh lính này viết lời tình gì. Cô Duyên cười hí hí, chắc cô Duyên nhớ tới chú quá.
1: Chắc nghi là kỳ đó đang đi lính rồi trên đền trên đang lúc mà trên cái nó là sao hả Nam Dương, cái người lính mà ở trên cái ngồi trong cái khu rừng rồi đang đông chia cái đó gọi là chiến dịch hả, rồi ngồi viết thơ phải không? Có thể chị Trang không nói đúng cái chữ.
0: Dạ thành ra
1: thì có thể rồi
0: mình sẽ nghe coi là lời tình này là lời tình gì. Dạ cảm ơn cô Duyên nha.
1: Rồi chị Trang cảm ơn cô Duyên rất nhiều.
4: Dạ
1: vâng, xin chào cô.
0: Thưa quý vị, sau khoảng 3 vị thính giả đầu tiên thì như thường lệ chúng tôi xin được phát đi một vài nhạc phẩm. Rồi sau đó sẽ lại mời quý vị tiếp tục gọi vô. Đường dây của hai miền tiếp tục trống trở lại. Mời quý vị gọi vô hai số điện thoại quen thuộc nha. Và sau đây thưa quý thính giả, nhạc phẩm Tình Anh, một sáng tác của Đình Dũng, sẽ được trình bày qua một bản phối mới với tiếng hát của nam ca sĩ Hoài Lâm. Mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình sau đây.

Vừa rồi là những giai điệu của nhạc phẩm Tình Anh với tiếng hát của Hoài Lâm. Và sau đây, để liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Xin Hãy Rời Xa qua tiếng hát của một nam ca sĩ cũng vang bóng một thời. Bây giờ thì không còn thấy anh sinh hoạt âm nhạc nữa, nhưng thỉnh thoảng thì vẫn nghe quý vị yêu cầu những bản nhạc nhắc đến cái tên này. Thưa quý vị, nam ca sĩ Vũ Tuấn Đức trong nhạc phẩm Xin Hãy Rời Xa.

cho yêu thương xưa vùi lấp trong mơ. Mong em quên đi nỗi nhớ âm thầm cho hạnh phúc em.

0: có hai chân.
1: Thưa quý vị, Vũ Tuấn Đức với Xin Hãy Rời Xa. Sao mà những tiếng hát trầm ấm, nhẹ nhàng, hát như nói này lại hay nghỉ hát sớm quá ta? Giống như Tô Trấn Phong cũng vậy đó.
2: Dạ, chị Trang cũng thích cái giọng hát của Tô Trấn Phong lắm, mà rất tiếc là cũng đã không có hát nhiều năm rồi. Dạ.
1: Dạ, đúng là như vậy. Và sau đây, để liên tục chương trình, Nam Dương và Thùy Trang xin được mời vị thính giả tiếp theo với 4 số cuối là 5154. Dạ, xin chào.
2: Cho phép Thùy Trang được mời 5154. Dạ, xin lên tiếng ạ.
3: Chào cô Thùy Trang với chú Linh. Cô Huệ đây.
2: Cô Huệ. Dạ.
3: Cô với chú Nam Dương khỏe. Chào một ngày đẹp trời mà khỏe mạnh.
1: Dạ, cảm ơn cô. Đẹp trời thiệt đó mà hơi nóng.
2: Dạ.
3: Dạ.
2: Nóng quá cô Huệ ơi, chắc giờ đợi chắc khoảng vài tuần nữa cho nó mát mát tí xíu hả cô Huệ?
3: Dạ, dạ, nóng phải chịu thôi.
2: Dạ.
1: Phải chịu thôi chứ biết làm sao. Rồi bây giờ mình nghe bài gì cho nó mát cô ơi.
2: Dạ, cho nó tưới tí xíu đi cô Huệ.
3: Giờ cho cô nghe nó, không biết nó có mát không nữa. Ra chiều phố nhỏ của Phương Thanh Thảo ca đó.
1: Chiều phố nhỏ với tiếng hát trẻ Phương Thanh Thảo. Rồi cô
3: Phương Thảo
1: nói không? Dạ, cô có kỷ niệm gì với bản nhạc này, muốn chia sẻ không hay là tặng cho ai không?
3: Cô thì nghe bản nhạc này rất là hay.
2: Dạ.
3: Nên cô tặng cho cô Thị Trang với chú Nam Dương với khán giả đang nghe đài.
2: Dạ, cảm ơn cô Huệ nhiều. Dạ.
1: Dạ rồi, cảm ơn cô.
2: Nhưng mà chị Trang thấy cái chữ ga chiều là có thể chắc là cái cô gái nào đến cái nhà ga đó ngồi chờ đợi ai đó, phải không cô? Cô Huệ?
3: Dạ đúng.
2: Phải
3: dạ
2: không?
3: Đúng.
2: Chị Trang nghĩ là như
3: đi
2: vậy.
3: Sớm lắm.
2: Dạ, mà đợi hoài không thấy cái hình bóng cái người mình chờ đợi. Phải không?
3: Không, tại sao? Tội hai người luôn.
2: Dạ. Dạ
1: vâng. Thôi để mình nghe nhạc rồi
2: nghe
1: mình
2: nhạc
1: sẽ biết
2: đi,
1: tập trạng của bản nhạc.
2: Là tại sao?
1: Rồi vị khán giả tiếp theo, trước khi kết thúc phần thứ nhất của chương trình, dạ xin chào 7699. Dạ, xin chào 7699.
4: Dạ, anh Nam Dương với Trang khỏe không?
1: Dạ, anh Hoàng, khỏe anh ơi.
2: Dạ, chào anh Hoàng.
1: Có gì mới không anh?
4: Nóng gì cũng nóng, mới gì cũng gì mới, mà ra ngoài cho mấy con gà, mấy chim cút uống nước.
2: Mấy con gì anh Hoàng? Mấy gà hả?
1: Gà chim cút uống nước hả? Đúng rồi đó.
2: Anh Hoàng nuôi gà hả anh Hoàng?
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Trời ơi, anh Hoàng, bữa nay anh muốn nghe bài gì?
4: Con chịu làm mẹ ra, nó càng buồn.
1: Đúng rồi anh. Đừng có làm thịt nó ngang. Dạ. Chứ nói nó mua vui cho mình rồi, mình làm thịt nó đi đó.
2: Lâu lâu buồn bỏ vô nồi nước sôi là hơi mệt đó.
1: Dạ. Rồi anh Hoàng muốn nghe bài gì đây?
4: Đến cuối tuần tới này mình sẽ lên farm mua gà.
1: Dạ, rồi. Vậy nó tới phải không?
2: Nấu phở hả anh Hoàng? Dạ.
1: Nhớ rồi.
2: Lần trước anh Hoàng làm cái gì đó phải không?
1: Dạ. Dạ. Rồi anh Hoàng muốn nghe bài gì chiều nay đây? Nãy giờ mình vẫn... Nãy giờ vẫn còn lẫn lẫn sao? Vẫn còn lẫn lẫn.
4: Búp bê không tình yêu.
1: Búp bê không tình yêu. Tự nhiên sao bữa nay nhớ tới bản này vậy?
2: Xưa lắm rồi đấy nha anh Hoàng.
1: Sao cười?
4: Thì búp bê mà đâu phải yêu đâu phải không?
1: Ok. Búp bê không tình yêu. Xưa thì đúng là xưa thiệt đó. Nhưng mà một lát nữa sẽ mời anh nghe bản thâu âm mới nhất của nhạc phẩm này nha.
2: Anh Hoàng, bây giờ mình đổi búp bê không tình yêu cũng giống như là mấy con AI á, mấy con robot á nè.
1: AI không tình
2: không
1: yêu.
2: Tình yêu. Phải không? Vậy là phải cho AI hát tặng anh Hoàng.
1: Sao cười?
4: Thì búp bê mà đâu phải yêu đâu phải không?
1: Ok.
4: Búp bê không tình yêu.
1: Xưa thì đúng là xưa thiệt đó. Nhưng mà một lát nữa sẽ mời anh nghe bản thâu âm mới nhất của nhạc phẩm này nha.
2: Anh Hoàng, bây giờ mình đổi búp bê không tình yêu cũng giống như là mấy con AI á, mấy con robot á nè.
1: AI không tình yêu.
2: Không tình yêu. Phải không? Vậy là phải cho AI hát tặng anh Hoàng.
4: AI không biết AI nào luôn.
1: Dạ.

0: nghe nhạc buổi chiều vui vui vẻ nha.
1: Rồi,
2: Dạ,
1: cảm
2: cảm ơn
1: ơn.
2: anh rất nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh
2: Và
1: rất nhiều.
2: thưa quý thính giả, vì thời lượng của phần thứ nhất cũng đã hết rồi, cho phép Nam Dương được ưu tiên là tại vì bản nhạc này nó ngắn cho nên mới ưu tiên, chứ không phải vì nó hay hơn hay nó dở hơn bản nào hết nha. Để chúng ta kịp thời kết thúc phần thứ nhất trước khi bước qua phần thứ hai, và từ đầu phần thứ hai mời quý vị tiếp tục gọi vô để tham gia chương trình. Thưa quý vị, sau đây sẽ là ca khúc mà Nam Dương vừa mới nói với anh Hoàng là nó lâu rồi, nhưng nó vừa có một phiên bản mới ra mắt cách đây 2 tháng trong một bộ phim điện ảnh. Búp bê không tình yêu, một bản nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng rất nổi tiếng từ trước 1975. Sau đây, qua thưa quý vị, tiếng hát đã làm nên phiên bản mới nhất của nhạc phẩm này, nữ ca sĩ Văn Mai Hương.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư

0: vấn miễn phí. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
1: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713 341 0527, 713 341 0527.

trách nhiệm vì dân dân thân. Nên thứ của anh vẫn

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của cố nhạc sĩ Giao Tiên, Lời Tình Viết Vội, với tiếng hát Hoại Nhân. Nam Dương thấy lần đầu tiên Nam Dương được nghe một bản nhạc của một tiếng hát tiếp nối mà nó có cái đặc biệt. Không biết chị Thùy Trang có nhận ra hay quý vị có nhận ra giống Nam Dương hay không? Đó là thường các bạn trẻ khi làm mới là nhạc xưa các bạn hay là một cái bản phối mới. Nhưng mà bản phối này chỉ có nghe cái nhạc cụ đánh đúng trước 1975 không? Nhất là cái tiếng te te te đó.
1: Thùy Trang, thật ra đó Thùy Trang cũng có hơi là hơi low by tí xíu. Thế là Thùy Trang vẫn thích cái nhạc của original, nhạc cái nhạc xưa, chơi lúc mà xưa hơn là cái nhạc phối mới.
0: Thành thì, ra bản này không chỉ phối mới mà còn dùng cái nhạc cụ đúng với bản gốc. Đó, nếu mà quý vị nghe bản gốc thì quý vị sẽ nhận ra điều Nam Dương nói. Và bây giờ thì xin được mời vị thính giả đầu tiên của phần thứ hai. Xin chào 3199, mời quý vị lên tiếng. Dạ, xin chào 3199. Dạ.
2: Chào Thùy Trang và Nam Dương.
1: Dạ, xin chào. Cô mừng. Dạ.
0: Dạ. Cô mừng khỏe
2: không? Khỏe không? Khỏe. Khỏe, cảm ơn nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô. Cảm ơn cô mừng rất nhiều nha, đã luôn luôn thương yêu cái chương trình. Dạ.
0: Dạ, bài gì cô ơi?
2: Bài ghen.
0: Ghen?
1: Ghen.
0: Dạ, ơi.
2: Một chữ thôi.
0: Vì có tin là cô mừng cũng có thể ghen được với cái giọng nói này không?
1: Có không cô mừng? Có không? Ai lại không ghen cô mừng ha? Đàn bà nào lại không ghen?
2: Ở nào lại ở chẳng cây.
1: Đúng
2: ở
1: rồi.
2: Ở
0: chẳng cây.
1: Rồi gì nữa cô mừng? Dạ. Gái nào gái nào á cô mừng?
0: Vậy được rồi, vậy được rồi.
1: Gái hay trai không biết.
2: Dạ. Gái trai cũng ghen hết á.
1: Đúng rồi, chị Trang thấy như vậy.
2: Đừng âm đừng bài
0: cũng ghen. Dạ rồi. Rồi, nhạc phẩm ghen. Một lát nữa mình sẽ cùng ghen với Nguyễn Hưng nha cô nha.
1: Dạ.
0: Cảm ơn cô.
2: Dạ. Ok, cảm ơn nhiều.
1: Rồi, chị Trang cảm ơn cô mừng nhiều rất nhiều. Dạ, xin chào cô.
2: Ok.
0: Dạ. Dạ rồi, và đường dây đã trống trở lại. Mời quý vị tiếp tục gọi vô 214-230-1480 713-931-1560. Và vị... bây giờ thì... Dạ mời chị.
1: Quý vị ơi, quý vị nào mà không bao giờ ghen đó, thì quý vị gọi vào để yêu cầu những cái bài hát nào ha mà nói về mình không bao giờ mình ghen hết. Có không?
0: Vậy thì quý vị nên yêu cầu cái bản tỉnh mộng.
1: Tỉnh mộng.
0: Tại vì sao? Phải không? Nam Dương đã mở sẵn cái bài ghen ở đây rồi. Mà là Nguyễn Hưng hát bài này trong album Tỉnh Mộng. Thì thành ra bây giờ quý vị không ghen thì chỉ có tỉnh mộng thôi.
1: Tỉnh lên.
0: Dạ, phải tỉnh mộng thôi chứ không là phải ghen. Yêu mà không ghen sao được. Dạ.
1: Trời.
0: Và thưa quý thính giả, bây giờ mình sẽ đến với một cái không gian mà hồi nãy chị Thùy Trang có nói là sao mà nó buồn lãng đãng nè, ga chiều mà còn phố nhỏ nữa chứ. Coi là cô gái trong bài hát này đang có tâm trạng gì nha. Thưa quý vị, trong một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vũ, Ga Chiều Phố Nhỏ, qua tiếng hát trẻ Phương Phương Thảo để tiếp nối chương trình. Mời quý vị cùng thưởng thức và tiếp tục gọi vào chương trình sau những giai điệu này nha.

0: Ta nói tác giả của bài Thánh Ca Buồn viết bản nào cũng buồn hết nha.
1: Buồn hiu luôn á. Cái này là bị leo cây cao quá đi rồi đó Nam
0: Buồn
1: Dương.
0: Nhưng mà đẹp. Buồn nhưng mà đẹp. Rất thơ, rất đẹp phải không? Dạ,
1: đời
0: nhất là cái hình
1: hoài.
0: Ảnh khi người cuối cùng cũng không phải là anh. Sau khi mà nhìn hết những người bước xuống sân ga rồi đó. Mà chỉ có thời xưa mới có cái hình ảnh lãng mạn này thôi. Chứ thời nay đó, mà đi ra sân ga chờ mà người đó không xuất hiện, rất đơn giản thưa quý vị, các bạn trẻ sẽ mua vé ra thẳng Đà Lạt, ra thẳng Nha Trang, ra thẳng Đà Nẵng để enjoy cuộc sống chứ không mất gì phải lủi thủi đi về.
1: Không, bây giờ người ta vẫn còn những cái lãng mạn chứ Nam Dương, cũng có
0: đó
1: chứ,
0: đâu.
1: cũng ra
0: giờ
1: phi trường, ra
0: thì...
1: airport hay ra trạm xe lửa đợi, đợi hoài không thấy ai hết thì về tức quá. Thôi,
0: thì ngày xưa là
1: biết,
0: đợi hoài không thấy
1: text
0: ai
1: message
0: lủi thủi
1: là...
0: đi về. Còn bây giờ là...
1: chứ không buồn.
0: Không có đợi. Mà là mua vé đi ra Nha Trang, Đà Nẵng cũng đi bằng sân ga luôn đó, đi bằng tàu hỏa đó. Rồi đi ra ngoài nhiều khi lại có tình yêu mới, quên tình yêu cũ đi cho nó lẹ.
1: Biết đâu được hả?
0: Dạ rồi, và bây giờ xin được mời vị thính giả tiếp theo có 4 số cuối là 8732. Dạ xin chào.
1: Xin chào.
2: Hello, hello.
1: Hello,
0: dạ.
1: Hello.
2: Nam Dương và cô Thị Trang.
1: Xin dạ. Chào anh, Nam Dương nhớ ai không?
0: Anh nào đấy ta?
2: Sao nhớ được? Sao mà nhớ được?
0: Anh nhớ được. Nghe giọng quen lắm nha.
1: Dạ anh đã gọi vào mấy lần là... rồi. Nhưng mà dạ.
2: Lần nào bị khóa mỏ thôi mà đâu có gọi dạ. được. Lần này ta hơi khó gọi được.
0: Dạ. Rồi anh muốn nghe bài gì ngày hôm nay?
2: Mình chưa kịp hỏi là tao vừa đã hỏi mình. Nhưng mình đang giờ hỏi lại Nam Dương là bây giờ chuyện vợ con như thế nào rồi?
0: Cái gì anh? Nam Dương nghe không rõ, không kịp.
2: Chuyện cô Vân môi máy, mai mối gì đó, à. Thế nào rồi?
0: Hỏi quá, cô trốn luôn rồi anh ơi. Dạ, bữa giờ không thấy cô gọi vô. Dạ rồi, không anh bắt mối khác đi anh.
2: Ok, thì nếu không thì cho mình xin bài Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng.
0: Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng. Sao mà cái bản nhạc này cái tựa của nó lần nào mặc dù mình đã quen thuộc rồi mà lần nào mình nghe cái tựa bài mình cũng thấy nó hay dữ vậy ta, anh có kỷ niệm gì với bài này không?
2: Có và bây giờ cũng xin tặng cho một cô em gái nhỏ đang buồn nè, thì mình cũng thương yêu thôi chứ không phải là yêu, thương của em nhỏ
0: thương yêu thôi chứ không phải là yêu. Trời.
1: Thương giống như anh trai vậy phải không anh?
2: Dạ,
1: anh
2: đúng,
1: trai
2: dạ,
1: đối
2: đúng.
1: Với em gái vậy phải không?
0: Trời.
2: Thì tặng cho người gái đó, cô sẽ biết đó.
1: Dạ. Và trời, chị Trang cũng hy vọng, hy vọng là cô em gái của anh cũng đang nghe chương trình đó. Để chút xíu nó gọi vào yêu cầu đó.
2: Không biết chứ mà chắc cô nghe chắc.
1: Để chị Trang phải rêu ra, rêu lên mới được.
0: Rồi, cảm ơn anh nhiều nha.
1: Anh ơi, cho chị Trang biết tên đi anh.
0: Ủa, vậy là quá ra
2: Kenny.
1: Kenny, anh Kenny, đúng rồi. Kenny.
0: Chị cũng quên mà nãy giờ tưởng chị nhớ đó.
1: Hả? Tính đố Nam Dương chứ bộ.
0: Không. Rồi, cảm ơn anh Kenny nha.
1: Rồi, chị Trang cảm ơn anh Kenny
2: rồi,
1: rất nhiều nha.
2: Hai người nha.
1: Dạ, chúc anh dạ, Kenny rồi. Một ngày weekend thật vui. Và dạ, hy vọng là cô em nhỏ của anh Kenny nghe được cái bài hát của anh và cái bài hát mà anh tặng cho cô ấy. Phải không?
2: Cái này cũng thương lắm, thương lắm, nhưng mà chẳng biết nói sao.
1: Thôi giữa đời quên lãng đi anh.
0: Chăng à? Rồi, bây giờ... Vậy thì một lát nữa sẽ có một tiếng hát không thể thổn thức hơn hát bài này. Cũng là phiên bản mới nhất. Cảm ơn anh nha.
1: Rồi, để tặng cho anh Candy ha. Rồi, cảm ơn anh.
0: Dạ. Rồi, và bây giờ xin chào vị thính giả tiếp theo trước khi trở lại với âm nhạc 2951. Dạ, mời quý vị lên tiếng.
3: Chào Nam Dương, chào Thùy Trang. Lâu quá mới gặp Thùy Trang. Phải không Thùy
1: Trang? Dạ, Thùy Trang khỏe. Anh khỏe
0: anh
1: không?
3: À. Không nhớ.
1: Không,
3: ơi,
1: không, không, không, không, để chị Trang cố gắng. Anh nói vài chữ nữa là chị Trang nhớ. Anh cứ nói chuyện với Nam Dương đi. À,
0: rồi.
1: À, anh ở Dallas. Chị Trang nhớ là anh ở Dallas, anh Tâm.
0: Đúng rồi.
1: Thấy chưa? Cái giọng của anh Tâm nè. Lâu quá rồi không nghe cái giọng của anh đó nha.
0: Dạ.
1: Anh biệt tích giang hồ đâu vậy anh Tâm?
3: Nam Dương không biết là Nam Dương có phát được bài này không, bài này bài mới nhưng mà tên chủ đề là Tình Cũ Vấn Vương.
0: Tình Cũ Vấn Vương.
3: Không biết có
0: dạ rồi, để Nam Dương tìm cho anh. Dạ, anh có lời gì muốn nói với bản nhạc này?
3: Tôi phát được thì ok, sao hết.
0: Dạ.
3: À, bà này gửi đến cho Nam Dương và thì sẽ nghe là sẽ bị nghe đài.
0: Dạ, ủa sao Nam Dương lại lại không thấy bản này mà lại thấy là tình cũ tình mới ta?
1: Tình cũ vấn vương. À.
0: Tình cũ vấn vương hả? Rồi anh. Dạ rồi, để tìm lại cho anh. À, dạ. Rồi.
1: Rồi.
0: Cảm ơn anh nha.
1: Anh Tâm ơi, anh Tâm cho chị Trang hỏi chút xíu anh Tâm.
0: Sao mà cứ níu kéo đi hoài vậy?
1: Ờ, cho chị lâu lâu mới gặp được anh Tâm, lâu lâu mới nói chuyện được với anh Tâm mà. Anh Tâm, cho chị Trang hỏi chút xíu đi. Cái này đó, tình cũ vấn vương, cái này có cái kỷ niệm đó gì không vậy?
0: Chắc có đó.
1: Hả? Đúng. Bây giờ còn vấn vương vậy?
3: Không được.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, rồi thôi chị Trang chọc anh Tâm tí xíu thôi, cảm ơn anh rất nhiều nha.
3: Thì nó sẽ diễn tả được.
1: Okay. Dạ vâng, để dạ, chị Trang rồi, ráng nghe bài hát thôi.
0: Được nha. Rồi. Chứ nãy giờ tìm á là nó ra cái gì mà còn vương tình cũ rồi gì lum la chứ. Biết bạn nào mới đúng rồi, cảm ơn anh. Dạ.
3: Tình cũ vấn vương mới đúng, còn thì không đúng.
0: Dạ rồi, nhưng miễn là có vấn vương là được ha. Rồi để lát ráng kiếm. Dạ rồi, cảm ơn anh. Và bây giờ thì phải trở lại với âm nhạc thôi thưa quý vị. Sau đây, ghen. Một chữ thôi đủ nói lên tất cả rồi ha, chị Thị Trang.
1: Đúng rồi.
0: Một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân. Thưa quý vị, nam ca sĩ Nguyễn Hưng sẽ cùng với chúng ta ghen để tiếp nối chương trình ngày hôm nay.

0: Ghen quá trời ghen, mà sao ghen mà sao nhảy dữ dực dữ vậy ta? Đúng là đặc trưng của Nguyễn Hưng là dù cho có ghen, có yêu, có đắng, có cay cỡ nào thì
1: cũng
0: cũng phải nhảy,
1: giật nhảy giật
0: cũng
1: cái
0: phải chụp.
1: đã.
0: Dạ, thương hiệu của Nguyễn Hưng rồi, phải không quý vị?
1: Yeah.
0: Và sau đây chúng ta sẽ đến với nhạc phẩm tiếp nối mà anh Kenny yêu cầu. Hồi nãy nghe anh nói là em gái theo kiểu là em gái mưa thôi, chứ không phải là người tình. Mà sao cái giọng anh da diết dữ vậy ta?
1: À, cái này
0: Thôi
1: chắc
0: thì bây
1: nghi
0: giờ,
1: quá.
0: thôi không dám đoán mò đâu, mình để âm nhạc nói thay anh đi. Thưa quý vị, trong một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa, Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng, phiên bản mới nhất ra mắt cách đây chỉ vài tháng thôi, qua hai tiếng hát thật điêu luyện, thưa quý vị, Nguyên Khang và Hồ Hoàng Yến.

0: mây cùng mây bay xuôi về cuối trời.
1: Dạ thưa quý vị, vừa rồi là Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng, Nam Dương giới thiệu. Không đúng ở chỗ là không có tiếng hát Hồ Hoàng Yến, nhưng mà Nam Dương có sai sót này là bởi vì chương trình này được thực hiện với Hồ Hoàng Yến. Nghĩa là nếu như quý vị tìm Music Box mới nhất của Trung tâm Thúy Nga, hình như là số 65, thì sẽ thấy Nguyên Khang và Hồ Hoàng Yến lần đầu ngồi chung một chương trình và có song ca vài bài. Nhưng riêng bài này thì chỉ một mình Nguyên Khang hát thôi. Và đến đây thì thời lượng cũng trôi qua rất là nhanh. Phải nói lời tạm biệt thôi chị Thùy Trang ơi.
2: Thùy Trang cũng xin lỗi quý vị. Và bây giờ Thùy Trang vẫn còn một vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây. Mà Thùy Trang với Nam Dương rất là xin lỗi vì đã không bắt được. Và thôi thì hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau nhé. Và cảm ơn quý vị đã gọi vào để tham gia chương trình. Và hẹn lại quý vị trong chương trình lần tới. Cảm ơn Nam Dương.
1: Dạ rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Và sau đây chúng ta sẽ đến với nhạc phẩm cuối cùng. Nam Dương, nếu mà tìm bản nhạc Anh Tâm Yêu Cầu đó thì thấy người hát thì lại không có đúng cái tên mà anh yêu cầu. Mà cái tên anh yêu cầu chỉ có một bản nhạc của AI hát thôi, mà cũng không để là ai sáng tác hay như thế nào, thông tin thì không có được rõ ràng. Mà vẫn với chủ trương, như thỉnh thoảng vẫn nhắc, mong quý vị thông cảm, chúng tôi không cổ suý cho nhạc AI. Thành ra mong quý vị vui lòng khi yêu cầu, hãy yêu cầu những bản nhạc mà chúng tôi có thể phát với phiên bản thu âm của con người. Cảm ơn quý vị đã thông cảm, và chắc có lẽ vì vậy anh Tâm cũng biết, cho nên anh Tâm cũng có nói trước. Rất là cảm ơn anh Tâm nha. Thành ra bây giờ thay vì tình cũ vấn vương, mình cắt chữ cũ đi, thay bằng tình vấn vương thôi được không?
2: Và Thùy Trang cũng hy vọng là anh Tâm cũng thông cảm, miễn là có chữ vấn vương là anh Tâm ok rồi. Phải không? Thôi mình đoán vậy đi.
1: Phải có chữ tình nữa. Phải có chữ tình.
2: Có tình nữa hả? Phải tình. Cái gì vấn vương chứ? Thì vấn vương thì dĩ nhiên là nói về tình rồi.
1: Dạ.
2: Phải không?
1: Thì bây giờ chúng ta sẽ coi là nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy viết tình vấn vương có đúng tâm trạng của anh Tâm hay không, qua tiếng hát của, thưa quý vị, nữ ca sĩ Thủy Tiên. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian quý báu để theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong chương trình này 11 giờ sáng ngày mai.

0: Bò
1: Rìu
0: Bò
1: Rìu
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rìu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rìu hiêu sinh. Thấy chưa?
1: Chị hai number one. Em ăn bún rìu.
0: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
3: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và rìu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún rìu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Ai ốc bún măng vịt gọi, ốc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún măng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
11: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Từ ngày hai đứa yêu nhau mặn ướt thật nhiều.
15: Từ ngày hai đứa yêu nhau

0: mình xin khóm chúc sinh trồng hết chung quanh. Mai vườn hoa cúc hoa mai nào khác chỉ tranh. Bên mai mình ngắm màu hoa, bên bên mình ngắm chị anh. Giờ nghèo cuộc sống.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào anh Trường. Cảm ơn anh Trường đã đến với chương trình hôm nay.
2: Xin chào Thùy Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên đài Việt FM.
1: Kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến cái ngôi nhà của quý vị hoặc những cái đồ dùng, những cái appliances ở trong nhà cũng như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, vân vân, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và một lần nữa 713-931-1560 quay trở lại với anh Trường. Anh Trường hôm nay khỏe không? Có gì đặc biệt không anh Trường?
2: Cũng chả có gì. Hai tuần nay nó nóng chết.
1: Đó, nó nóng có như vậy là sao anh Trường? Nếu mà anh Trường làm về những cái việc mà construction, nhất là phải leo lên cái attic hay là sửa chữa cái mái nhà hoặc là làm những cái công việc gì mà ở ngoài trời, chắc là không thể nào, phải không? Dễ bị là
2: thấy sốt thôi, nhưng mà đi lên chút xíu rồi đi xuống, tại nó nóng quá trời xuống nghỉ xong rồi lên làm tiếp, tại nó rất là nóng ở trên đó.
1: Dạ vâng.
2: Từ năm nay trở đi thì mỗi năm nó sẽ nóng hơn. Và như mấy bữa nay, có cái bữa mà nó nóng đến nỗi mà máy lạnh cùng tan ngừng chạy. Tại nó nóng quá, thành ra là cái compressor nó shut down. Thì máy lạnh nó ngừng chạy. Cái người ta kêu lại, ta nói chắc hư freon hay là nó hư gì đó. Lại hồi cho nó chạy ra, tại nó nguội nó sẽ chạy thôi. Tại cái máy lạnh là... Thành ra là những cái lúc mà như vậy đó, nhất là mùa hè nóng được, trẻ mình giống như nói mình đi ra tưới cây thì này nọ, mình xịt nước vô trong cái coil. Lúc mà nó càng nóng thì xịt vô thì cái coil nó thành cái compressor ở trong đó, nó sẽ mau nguội thì nó chạy được nhiều hơn. Chứ nó nóng quá đến nỗi mà có cái tuần mình nóng quá ban ngày mà 100 mấy đó, compressor nó shut down tùm lum la, tại cái compressor nó build là trong đó nó có cái thermostat ở trong đó, thì nóng rồi tự động nó tắt đi. Đó mà ở ngoài thường thường cái quạt ở trên cái compressor là nó hút cái hơi nóng ra thì nó đủ để cho cái compressor nó sinh nghỉ một thời gian mà nó chạy. Nhưng mà nó nóng quá sức, thành ra là nó hút ra không có kịp, thành ra là cái máy lạnh ở trong nhà mình nó có một chút mình có cảm giác sao nó không có ra hơi lạnh gì cho nên tại vì compressor nó phải nghỉ. Tại nó nóng quá sức.
1: Nếu mà như vậy đó anh Trường, nếu mà thì nhiều khi mình cũng không biết, tự nhiên cái mình thấy cái máy lạnh của mình nó ngưng, nó không có chạy nữa, rồi nó nóng mình cũng hoảng chứ anh Trường ha. Mình nói trời không biết làm sao hết, thì mình lại nghĩ là cứ thiếu freon hay gì.
2: Nó không chạy á.
1: Dạ.
2: Khi nào mà cái quạt, cái compressor thì nó rất là khó hư. Còn cái nếu mà nó thiếu freon á thì từ từ nó sẽ giảm cái độ lạnh của nó đi, chứ nó không có thể nào mà nó giảm liền một lúc tại chỗ được. Thành ra là khi nào mà mình thấy máy lạnh trong nhà của mình mà nó không có ra cái hơi lạnh nữa đó, cứ giống như tuần này anh đi làm mấy cái mà cái quạt nó hư, cái quạt ở ngoài cái compressor nó bị hư, thành ra là nó khó, thành ra cái compressor nghe nó chạy nó chạy có một chút xíu nó nghỉ, tại nó không có quạt, nó không có hút cái hơi nóng ra được. Thành ra là khi mà mình thấy nó không có lạnh thì mình đi ra ngoài mình nhìn cái vàng ở ngoài đó, coi cái quạt nó có quay hay không. Rồi xong rồi nếu mà mình cúi xuống dưới, mình bò dưới đất đó, mình nghe cái tiếng cái compressor nó có chạy hay không. Rồi cái compressor lúc nó chạy lúc nó nghỉ, nhưng mà cái tiếng quạt cái tiếng compressor nó sẽ khác nhau. thì mình nghe. Rồi còn cái trường hợp mà nó thiếu freon á, thì nó thường thường là nó sẽ đóng đá. Cái mình ra ngoài mình thấy cái ống mà nó chạy vô trong nhà, nó có hai ống chạy vô trong, một cái ống nhỏ và một cái ống bự. Cái ống nhỏ đó là high pressure, cái ống bự là low pressure. Thì mình thấy cái ống bự mà nó đóng đá, cái chẳng nó thiếu freon. Ok, nó thiếu freon thì nó sẽ đóng đá như vậy. Đó, thành ra đó là những cái cách mình nhìn. Còn bây giờ nếu mà mình thấy đi ra ngoài, mình thấy compressor vẫn chạy, cái quạt vẫn chạy, ok, mà trong nhà nó vẫn nó nóng, ok, mình bắt cái ghế hay cái gì lên rờ thử cái cái đầu mà nó thổi hơi lạnh xuống đó, coi nó có thổi ra không. Tại trên đó nó cũng có một cái coi và một cái quạt để nó thổi cái hơi xuống. Cái quạt ở ngoài, có nhiều người ta nói cái quạt ở ngoài nó hút mà. Cái quạt ở ngoài nó chỉ làm mát cái compressor thôi. Trong đó nó có một cái quạt nữa để nó thổi cái hơi lạnh xuống.
1: Dạ vâng.
2: Thì cái đó thì bây giờ một cái hệ thống máy lạnh đi em kia. Cái compressor bình thường anh thấy là khoảng chừng 15 năm nó mới hư. Thì trung bình đó là người ta thay cái quạt ở ngoài đó 2-3 lần. Ok, tại cái quạt nó chạy được một thời gian, chạy được chừng 5 năm, 6 năm là nó hư cái quạt rồi.
1: Cái quạt là nó install riêng của cái compressor anh Trường, hay là nó nằm cùng với cái bộ phận?
2: Trên nóc đó.
1: Trên cái nóc, dạ.
2: Nó trên nóc đó, còn compressor là cái cục mà nó nằm.
1: Cái cục nằm, dạ.
2: Thì ví dụ mình mua một cái hệ thống máy lạnh mới thì cái compressor nó guarantee 10 năm, với lại cái coil nó guarantee 10 năm. Còn bao nhiêu phần còn lại là nó guarantee có 1 năm thôi. Cái quạt ở trên, cái quạt ở dưới, tất cả những cái bộ phận khác còn nó chỉ có guarantee từ 1 năm tới 3 năm tùy theo cái máy lạnh mình mua, cái giá mình mua. Ok. Thành ra là nó không có nghĩa là thành ra là như em thấy trung bình á, một cái máy lạnh á, một cái đời của máy lạnh á, như cái máy lạnh này thì nó chạy được tới 18 năm là anh thay cái quạt hết 3 lần. Trung bình một cái quạt nó phải chạy được 6 năm. Có nhiều người hỏi tại sao cái quạt nó hư, thì nó tại huyết nó phải hư chứ giờ làm sao thì...
1: nó vậy thôi phải không?
2: Rồi xong rồi cái không phải rồi còn cái quạt mà ở trên nóc á, tại cái quạt ở ngoài á, nó chịu mưa, chịu nắng, rồi trong người nó phải làm việc tối ngày cho mình mở mới lạnh, nên là cái quạt mà nó phải chạy. Thành ra là nó sẽ hư lẹ hơn bất cứ cái gì hết. Ok. Rồi còn cái quạt ở trên lầu, cái lô mô đê á, thì mình không có chạy nhiều. Nó có lúc chạy, lúc nghỉ, lúc mà mới lạnh không chạy thì nó nghỉ. Thành ra là cái quạt đó anh thấy một cái trong một cái chu kỳ 15 năm hay là 18 năm là một cái chu kỳ của cái compressor. Thì cái quạt nó có nhiều khi hơn nó thì nó chạy được 15 năm. Nhưng mà nhiều khi không hơn 10 năm nó cũng hư vậy. Tại nó cũng phải chạy tối ngày mà. Đó, thành ra là nếu mà mình nói là cái tự nhiên mình thấy nóng mà mình đi ra ngoài thì trước hết trong nhà mà không có máy lạnh đi ra ngoài ngó coi cái ngoài nó có chạy hay không. Ok. Nếu mà nghe cái tiếng ồ ồ á, mà cái quạt nó không chạy, tức là cái compressor nó chạy, mà cái quạt không có chạy, thành ra nó chạy được chừng 3 phút rồi nó nóng, làm tự động nó tắt. Đó. Thành ra là cái quạt đó là nó bị hư cái quạt.
1: Nhưng mà...
2: Còn nếu mà thấy...
1: Anh Trường, Thùy Trang xin lỗi anh Trường, Thùy Trang hỏi trước khi Thùy Trang quên. Tức là theo nhã giờ anh Thường trình bày á, thì bây giờ nếu cái máy lạnh mình tự nhiên mình đang nó đang chạy, tự nhiên nó ngừng, rồi nó nóng, nó không chạy nữa, thì mình làm sao mình phân biệt được cái vấn đề là tại vì cái compressor nó bị nóng quá thì mình cứ kiên nhẫn đợi cho nó mát, hoặc là mình làm cho nó mát rồi lại tiếp tục chạy, mình không lo, hoặc là máy lạnh bị vấn đề, làm sao mình biết được cái gì mình cần phải làm cái đầu tiên?
2: Đi ra ngoài đó thì anh nói là đi ra ngoài mình thấy cái quạt nó thổi du gì.
1: Dạ.
2: Thì trong cái hệ thống ở ngoài nó có cái quạt và cái compressor nó đều gây ra cái nồi.
1: Dạ.
2: Thành ra là mình nghe cái quạt cái thổi dù thì mình quỳ xuống mình lắng tai nghe ở dưới coi cái compressor nó có chạy
1: không. Dạ vâng.
2: Ok. Tại cái compressor nó khác nữa. chứ mà cái tiếng quạt là thổi, nó hút cái gió ra thôi.
1: Dạ.
2: Yeah, cái thứ hai nữa là có một cái nữa là khi mình thấy cái chạy như vậy, ok, mình rờ tay lên trên á, ok, nó thổi ra cái hơi. Cái hơi nó càng nóng chừng nào á, tức là cái compressor nó work tốt. Chứ hoặc nó hút hơi nóng ra. Còn nó hút cái hơi mà mát mát, tức là cái compressor nó một là nó thiếu freon, hoặc là cái compressor nó không có chạy, thì nó sẽ thổi ra hơi mát.
1: Ok.
2: Nếu mà thiếu freon đó thì cái compressor nó đâu có cần làm việc nhiều như vậy. Ok, tại thiếu freon thì nó hết, nó đẩy lên hết freon thì nó nằm nó nghỉ. Thành ra là nó không cần nóng, nó nghỉ tại hết freon thì không mà nó làm. Thành ra là giờ tay lên nắp cái quạt, nó thổi cái hơi ra càng nóng càng tốt. Ok.
1: Nóng là tốt.
2: Hơi ra mát là chi. Tại nó hút cái hơi nóng.
1: Em hiểu.
2: Cái quạt là nó hút cái hơi ra chứ không phải là nó thổi vô.
1: Dạ.
2: Nó hút cái hơi nóng đi ra. Thành ra là nó hút cái hơi mà nó nóng, giờ lên mà thấy càng nóng giờ rồi cầm cái sợi đầy dòng việt bạo, nóng bạo như thế. Còn giờ tay lên mà nó mát mát, chứ là
1: vậy là có vấn đề.
2: Freon, hai là cái compressor không có làm việc.
1: À.
2: Còn làm việc thì nó phải nóng rồi. Còn lần này nó không có làm việc, thành ra nó mới mát như vậy. Nhưng mà nó không làm việc có hai vấn đề. Một là nó hư, hai là thiếu freon. Nó thiếu freon thì nó cũng không, nó làm việc không có, có đủ công suất thì nó đâu có nóng như vậy.
1: Tức là theo như anh Trường nói thì Thùy Trang hiểu là mình phải ra check cái compressor trước, nếu mà thấy máy lạnh mình nó không chạy.
2: Đó là cái chuyện đầu tiên.
1: Đầu tiên
2: là phải check cái compressor trước. Còn
1: dạ vâng.
2: Ra ngoài mình thấy compressor work, là tay vô thấy nó nóng.
1: Tức là kiên nhẫn.
2: Tức là cái phần ở ngoài nó xong rồi đó, nó work normal. Thì bắt đầu, thì ở bên trong nó chỉ có hư là cái quạt, nó hư nó không có thổi xuống. Thì mình bắt cái ghế hay là cái gì đó, mình leo lên mình để tay vô ngay chỗ cái ven đó, coi nó có thổi hơi ra không. Nếu mà nó không có thổi hơi ra, tức là cái ven đó nó hư rồi. Cái motor ở trên nó bị hư. Là trên nó thổi, nó lặng lặng lên nhưng mà nó không có thổi hơi lặng xuống thì cũng như không. Thì nó là như vậy.
1: Như vậy mình làm sao mình tức biết cái... Anh Trường, mình làm sao mình biết là nó cần có freon? Là cái nước mà thổi là thổi mát thôi, chứ nó không có thổi lạnh là mình biết là thiếu freon hả?
2: Dạ. Nếu mà mọi chuyện nó run bình thường mà nó thổi chỉ có mát thôi.
1: Dạ,
2: đồng
1: vâng.
2: Thời mình ra ngoài mình ra mình thấy nó ấm ấm chứ nó không có nóng.
1: Đó,
2: mình giờ lên cái nắp nó thổi ra đó, tại vì nó đâu có, nó thiếu freon, nó đâu có cần làm việc đủ đâu, nó chạy chút thì nó hết freon rồi, thành ra cái compressor nó không có bị nóng.
1: Dạ,
2: nó vẫn vậy đó. Nó không có bị nóng, có nhiều khi nó chạy nhưng mà nó không đủ freon, thành ra nó không có nóng. Chừng nào nó phải làm việc. Tại cái compressor là nó compress cái freon lại để nó tạo ra cái hơi lạnh. Nếu mà không có đủ freon, nếu mà không có freon nó thì nó đâu có cần phải làm việc nhiều dữ vậy. Thành ra nó thổi ra cái hơi ấm ấm và là mát mát thôi. Chứ nếu mà nó làm việc đúng là nó thổi ra nóng nóng một cái. Nóng cái nắng ở ngoài trời gọi xuống, ok. Còn khi nào mình thấy cái nắng này nó còn nóng hơn là cái quạt nó thổi ra, nó là vậy là nó thiếu freon. Nếu mà cái compressor nó work là nó sẽ thiếu freon. Tức là cái theo như cái không có ai nói cái chuyện đó trên, nhưng mà anh đi làm thì cái kinh nghiệm của anh
1: là như vậy.
2: Anh làm cái rồi biết cái này nó thiếu freon rồi.
1: Nhưng
2: mà mình vẫn phải bỏ dê vô mình đo. Nhưng mà anh tới nơi là anh giờ anh thấy nó mắc mắc rồi, rồi cái này
1: rồi.
2: Là cái vấn đề freon,
1: freon.
2: Cái vấn đề của cái compressor.
1: Dạ vâng.
2: Do cái kinh nghiệm chứ không ai mà nói là làm như vậy là đúng hết. Nhưng mà mình đi làm biết thì mình thấy như vậy đó.
1: Biết
2: đường người ta nói ok, phải làm như thổi không có mát. Thì ra ngoài anh đi ngang qua compressor coi rồi, thấy compressor nó vẫn kêu.
1: Chạy ngon lành.
2: Xong cái quạt nó vẫn thổi ra. Cái tay lên cái nó thổi ra mát mát rồi. Cái freon
1: là
2: rồi.
1: Nó.
2: Cái đó là cái kinh nghiệm.
1: Đúng
2: mình
1: rồi.
2: Phải bỏ cái dê vô mình đo coi là nó thiếu bao nhiêu rồi mình bơm bao nhiêu. Nhưng mà cái đó là một cái hình thức mà ví dụ như là thì Trang muốn làm thì mình đoán thử coi nó là cái bệnh gì rồi, ok.
1: Dạ, tức là cái việc đầu tiên để mình nghĩ là nó có thể là tại vì như anh nói là cái compressor nhiều khi nó nóng quá, cái nó ngưng nó không chạy, nó để một thời gian nó nghỉ ngơi, nó mát rồi nó chạy. Nếu mà
2: nhưng
1: như vậy thì mình không cần lo.
2: Lúc mà nó nghỉ á, nó vẫn thổi cái hơi nóng ra. Tại nó nóng hồi rồi vô phòng tay á, là cái quạt nó vẫn thổi cái hơi nóng ra.
1: Dạ. Cái đó là cái đó là
2: rồi vô phòng tay đó.
1: Cái đó là tốt, ok, phải không? Nếu mà hơi nóng.
2: Dạ. nếu mà cái với lạnh vào rồi đi ra ngoài mình thấy hồi ra hồi xưa đó thì nó hồi ra hơi nóng lắm, nhưng mà bây giờ cái về sau này nó đổi qua cái Freon 410, thành ra là cái nó không có đến nỗi nóng nhưng mà nó vẫn gọi là nóng, chứ còn cái máy lạnh cũ ấy, thổi ra cái hơi gọi là hắt vô mặt mình luôn, nó nóng lắm.
3: Wow.
2: Ok. Còn bây giờ nó làm nó tốt chút xíu, nó đổi qua cái Freon 410 thì nó không có đến nỗi nó nóng như vậy nữa,
3: mà
2: nhưng mà nó vẫn phải ra hơi nóng,
3: ra hơi nóng.
2: Còn nó mà ra hơi mát tức là không xong rồi,
3: tức là không xong. Tốn tiền phải không anh? Là tốn bỏ tiền túi rồi đó.
2: Nó thổi ra nữa là hơi nóng là thấy tốn tiền rồi. Ok.
3: Dạ. Nếu như vậy cái đó là cái step đầu tiên, thì bây giờ cho là mình thấy cái compressor mình đã nóng quá.
2: Diagnostic
3: đầu tiên. Thí dụ như Thùy Trang cũng làm được, phải không? Chạy ra ngồi thấy hơi nóng là compressor nó chạy hoặc là nó ngưng. Rồi, nhưng mà thấy hơi nóng là ok.
2: Nó vẫn không có thấy không có mát gì trên, mà càng ngày nhiệt độ càng lên đi lên.
3: Dạ.
2: Bắt cái thang lên là cái ống nó thổi xuống bạo động, nó không có thổi hơi xuống đâu. Ok.
3: Dạ, tại vì
2: ngoài nó quất cứ thì nó vô trong đó nó không có chỗ nó thổi hơi xuống nữa.
3: Dạ, vâng.
2: Không làm việc được.
3: Rồi. Thí dụ mà bị như vậy đi
2: thì nếu mà còn dặn thêm cái này nữa, nếu mà gặp cái trường hợp đó thì tắt máy lạnh đi.
3: Dạ, vâng.
2: Tại vì nó cứ thổi hơi lạnh lên mà nó không có cái quạt để nó thổi hơi xuống, hồi nó xuống nó đóng đá ở trên đó, mà nó đóng đá giống như đóng đá trong cái freezer nó lâu tan lắm.
3: Ừ.
2: Nó không có tan thì người ta không có sửa, không có bơm Freon được, hoặc là người ta phải chờ cho nó tan đá người ta mới làm việc được. Ok. Thành ra là nếu mà thấy trong nhà mình nó nóng mà mình ra ngoài mình làm cái diagnostic đầu tiên là đi ra ngoài ngó coi cái thùng cái everything nó chạy normal không.
3: Nó chạy ok.
2: Nếu
3: không
2: nó chạy normal thì leo bắt cái thang lên rờ tay vô, nếu mà thấy nó không có thổi ra cái miếng hơi lạnh nào ở trên là tắt máy lạnh đi. Ok.
3: Vô nhà tắt máy lạnh,
2: nó đóng đá ở trên.
3: Dạ,
2: đó.
3: Vâng. Rồi
2: tắt máy lạnh đi, chung thôi nó đóng đá ở trên đó là thợ lại làm không được, tại nó phiền. Vâng. Lắm. Ok, phải chờ nó tan đá mới làm được.
3: Dạ vâng. Rồi tắt máy lạnh. Rồi sao next step anh Trường?
2: Yeah.
3: Là mình phải đi ra ngoài mình lấy nước mình xịt cho cái compressor mình nó mát, phải không?
2: No, cái quạt ở trong nó hư rồi.
3: Cái đó là bị vấn đề khác nữa rồi. Hư cái quạt, anh nói là hư cái quạt. Còn em nói á, là cái step mà cái compressor. Ok.
2: Chứ như là bữa nào mà trời nóng quá, cái compressor nó phải làm việc quá trời, nó nóng quá trời luôn á, thì mình lại ra lấy cái quạt xịt vô bên hông. Thứ nhất là bên hông là cái coil để nó hút cái gió vô.
3: Yeah.
2: Để nó thổi ra ngoài. Nếu mà cái coil nó dơ thì nó không có đủ gió vô, nó hút vô thì nó không có cái air để nó thổi ra. Hoặc là nó nóng quá đó, cái ở ngoài nó nóng quá cái coil đó nó cũng bị ảnh hưởng, thì mình lấy nước lạnh mình xịt vòng vòng cái coil đó hồi cái máy lạnh nó ma mát lắm. Ok. Tại cái compressor mà nó làm việc đúng tiêu chuẩn thì nó mát lẹ, mà tại nóng quá nó cứ nhảy hoài, thành ra là nó sẽ mát chậm.
3: Dạ vâng. Rồi là em hiểu rồi. Thì lúc
2: rồi còn một cái vấn đề nữa là một cái compressor như vậy, nhất là những cái cũ nó chỉ tới một cái độ lạnh nào đó thôi. Ok, ví dụ như là 74 hay là 73 là nó xuống được hết cỡ rồi. Ok, có nhiều người bấm 68 cái gọi không ấy, rồi sau khi hệ 68 mà nó cứ nằm bảy mấy hoài vậy, tổng cái máy của anh nó cũ rồi, anh hai à. Như cái nhà anh nó bị hở rồi, xong rồi cái trần nhà của anh nó quá nóng, nó gắt cái hơi nóng, chứ làm sao bắt nó chạy 72 được, làm sao bắt nó xuống 68
3: nó xuống không nổi, nó chạy lạnh không nổi.
2: Nó xuống không nổi. Chứ là cũng như giống như cái xe của mình vậy. Ok, nó để 180 mai mà qua chạy tới 180 được, mà chạy cũng đâu có tới.
3: Yeah.
2: Thành ra là cái thermostat nó có quyền nó để 62, nhưng mà có cái ạp nào chạy được tới 62 đâu. Thành ra là đừng có nói là tại sao tôi nhấn 67 mà nó cứ nằm 74 là gì. Sao mà xuống 67 được, mấy lạnh mới của người ta là chưa có xuống 67 được nữa gì. Còn cái thermostat nó muốn để số dư thì nó đạt.
3: Nó có
2: xuống được bao nhiêu đó không là cái chuyện của cái nhà đó, chứ không phải là
3: em hiểu rồi.
2: Thermostat.
3: Ok. Vậy là cái thermostat, nếu mà anh nói như vậy thì cái thermostat mình dùng mình để chỉnh, mình chỉnh cái nhiệt độ của cái máy lạnh và cái nhiệt độ mình muốn trong nhà. Thì ngoài đó như vậy thì nếu mà như vậy thì cái công dụng của nó, cái benefit của nó sao anh Trường?
2: Cho nên là để mình chỉnh cái
3: mình
2: nhiệt
3: chỉnh
2: độ
3: thôi, cái nhiệt độ.
2: Nhưng mà không có nghĩa là nó để
3: nó phải giống.
2: Không có nghĩa là ok. Ví dụ như là mình muốn 68 nhưng cái máy lạnh mình, cái thermostat
3: okay.
2: của nó thì nó sẽ canh tới nhiệt độ 68 nó sẽ nảy. Nhưng mà cái máy lạnh của mình đâu có đủ để nó supply cho nó xuống được 68 đâu mà ta.
3: À em hiểu rồi.
2: Thành ra làm vậy nhiều khi nó lại đâm ra rất là hại, tại nó lại cứ chạy hoài để nó ráng xuống 68. Cái thermostat là nó là cái train, nó control cái máy lạnh.
3: Cái máy lạnh.
2: Ok.
3: Dạ, nếu mà anh nói như vậy nếu mà anh nói như vậy thì mình làm sao để mình biết là mình để cái nhiệt độ, cái thermostat nó cho đúng hơn. Thí dụ mình biết cái máy lạnh mình không thể nào đi xuống 68 được, là nó có thể là 70 hoặc là 72 gì đó, 72, 70 là nó maximum rồi.
2: Cũng rất là khó.
3: Thì bây giờ nếu vậy thì mình nên set cái gì?
2: Trong nhà đó, 74 hoặc là 76 đó là anh biết, thì giống như anh nói cái thermostat nằm đâu thì nó đo cái nhiệt độ ở đó, ok?
3: À. Vậy là mình đừng...
2: là, như anh thấy đó, như nhà anh á mà để 75 nữa rồi là nó lạnh lắm, ok. Cái đó là sự thật, là nó là như vậy. Chứ còn bây giờ rồi, còn anh lại nhiều nhà, nhất là mấy người Mỹ đen á, tôi biết rồi sao nó chịu lạnh, lúc nào là nhà nó cũng đi vô nhà nó giống như là cái tủ lạnh vậy đó. Trời nóng chết mà nó cứ để 72, thành ra là mấy lạnh nó chạy quá,
3: nó chạy hoài,
2: tốn điện mà.
3: Tức là mình phải okay. mình phải đúng biết rồi. Để mình set cái thermostat để mình save cái điện hoặc là mình save cho cái máy nó không có lâu hư, phải không anh Trường? Chứ đừng có để cho nó xuống đúng thấp,
2: rồi.
3: Phải không?
2: Với lại trời nóng muốn chết ở ngoài cả 100 độ,
3: dạ.
2: Bây giờ trong nhà mình 78 là mình cũng
3: ok rồi.
2: Ok, dạ. Đừng có expect mà ở ngoài nó nóng cả 100 độ, trong nhà mình nó lạnh như cái tủ lạnh vậy thì cái máy lạnh nó làm việc rất là cực. Ok,
3: vậy
2: là mà mình đi ra đi vô mà gặp cái nhiệt độ nó thay đổi vậy cũng dễ làm mình
3: bệnh. Đúng rồi.
2: Thành ra là mình phải biết nương tay một chút xíu. Ok, mùa hè ngoài nó nóng 100,
3: dạ.
2: Thì trong nhà mình nó mát và mình
3: 78, ok.
2: Chứ đâu cần phải làm đâu.
3: Dạ vâng.
2: 78, 77, 76. Như nhà anh ban ngày anh để 78 rồi. Đối với anh nó mát vậy là mình đủ mát rồi, chứ sao mình đòi lạnh được.
3: À,
2: okay.
3: Dạ.
2: Ừ. Nó vừa tốn điện mà nó vừa dễ đây là mình bước ra ngoài cái xong cái đằng trăm độ cái mình chạy vô trong nhà cái nó còn có 70 độ.
3: Dạ vâng.
2: Mình mà nó thay đổi nhiệt độ vậy rất là dễ bị cảm.
3: Tức là theo như anh nói, tức là mình phải dùng cái đầu của mình, cái adjustment của mình để mình coi mình set cái thermostat là bao nhiêu để phù hợp với trong cái ngôi nhà của mình, phải không?
2: Dạ. Yeah. Thì
3: ok em hiểu.
2: Được cái điện nào, xe được cái sức khỏe của mình rồi.
3: Dạ, cái men thành cái máy nữa cho nó lâu hư nữa. À, dạ.
2: Chứ ngoài 100 độ mình đòi nó lạnh như cái tủ lạnh thì làm sao mình bắt nó làm việc vậy, thì nó làm có nhiều cái máy mới thì nó ráng
3: mình của mình để mình coi mình set cái thermostat là bao nhiêu để phù hợp với trong cái ngôi nhà của mình, phải không?
2: Dạ. Yeah. Thì
3: okay, em hiểu.
2: Được cái điện nào, xe được cái sức khỏe của mình rồi, xe
3: dạ, cái men thành cái máy nữa cho nó lâu hư nữa. À, dạ.
2: Chứ ngoài 100 độ mình đòi nó lạnh như cái tủ lạnh thì làm sao mình bắt nó làm việc vậy, thì nó làm có nhiều cái máy mới thì nó ráng nó kéo hồi cũng tới, nhưng mà tự nhiên nó ok. Mình vừa tốn
3: bây giờ

0: 9297. Dạ xin chào. Hello. À, thì không hiểu lý do gì thì đường dây đã drop thêm Trường. Anh Trường tiếp tục đi anh Trường.
1: Dạ.
0: Như vậy anh Trường, thí dụ mà
1: Đó,
0: nói như vậy lúc
1: anh
0: mà
1: đây
0: mình đi
1: là
0: vắng đi anh Trường, mình đi vắng đi, mình đi
1: à.
0: vắng nhà đi chơi đi. Thì thường anh Trường nghĩ trong cái thời tiết như vậy nè, thì mình set cái nhà mình là bao nhiêu? 80 không? Nóng quá không?
1: 80 thì nó hơi nóng thì
0: Nhưng
1: để
0: mà mình
1: bảy
0: đâu có ai ở, mình
1: 80
0: chỉ
1: cũng
0: set
1: được,
0: cho
1: tại
0: nó
1: vì
0: mát mát thôi để mình
1: thôi
0: đi
1: thì 80
0: vacation
1: là
0: đi.
1: được rồi.
0: À,
1: Đó.
0: vậy là cái thermostat mình phải bỏ
1: 80 là được
0: 80,
1: rồi.
0: tức là nó sẽ chạy đến 80 là nó ngừng.
1: Ừ, đó thì như vậy thì là tốt, để giữ cho đồ nó không có hư, vậy nó không có bị ẩm thấp trong nhà mình nữa, nó chỉ là như vậy thôi, chứ hơi đâu mà để nó mát lạnh vậy mà tắt nó đi luôn thì cũng không có tốt
0: Không, nó
1: thì
0: nóng
1: sao,
0: lắm.
1: nó nóng lắm.
0: Đúng
1: Vậy
0: rồi,
1: có
0: chịu
1: nhiều
0: nổi
1: người
0: đâu.
1: đó, người ta nói tôi làm vậy có đúng không, mỗi khi tôi đi ra ngoài tôi tắt máy lạnh, bây giờ tôi mở máy lạnh
0: Ồ.
1: tôi làm vậy còn chết lẹ dữ nữa, tại vì
0: À, đúng rồi, chị Trang, cái
1: cái
0: câu
1: nhiệt
0: hỏi muốn
1: độ
0: hỏi anh
1: mà
0: Trường
1: lúc
0: đó.
1: mà mình tắt máy lạnh nó sẽ lên 90 mấy độ, ok, lúc mà mình muốn đó mình sạc nó lại bắt nó kéo lại tới 80 là nó chạy, gọi
0: Dữ
1: là nó
0: lắm.
1: chạy gọi là không ngừng cả cả 1 2 tiếng đồng hồ nó mới kéo được cái nhiệt độ đó, ok.
0: Ồ, ok.
1: Đó thành ra là mình về nhà xong mình phải chờ tới khoảng 1 tiếng đồng hồ lúc đầu nó mới kéo được cái nhiệt độ nó lại, cái nhiệt độ đúng như mình muốn, thì mình cái nhiệt độ nó mình xét, như mình đi ra ngoài mình xét 80 80 đi, thì như vậy đi rồi về tới nhà thì mình chỉnh giúp, hoặc là 80 nó cũng là reasonable, ok. Chứ còn một cái nhà mà không có máy lạnh á
0: Nó lên cả
1: thì
0: trăm và
1: vài
0: chín
1: tiếng
0: mươi
1: hồ là nó nhảy lên 90 liền, ok.
0: dạ vâng
1: Mà từ 90 trong khi mình nghỉ, nó nghỉ không có được bao lâu, mình về mình bắt nó làm việc cả 2 tiếng đồng hồ
0: dạ
1: gọi là để cho nó kéo xuống cái 80 đó thì nó cũng hơi hơi
0: dạ
1: đâm ra nó là nó cũng không có xem được bao nhiêu tiền điện hết trơn,
0: dạ
1: nó mà nó lại nó hại vô cùng, hại cho cái máy vô cùng,
0: anh Trường, Thùy
1: cho cái
0: Trang
1: máy
0: biết,
1: sơi sơi nó làm nó nghỉ.
0: chị Trang biết là mình có thể set trong cái phone của mình, nhưng mà thôi mình để phần 2 mình nói thêm về cái việc set cái điện thoại trong cái điện thoại của mình ha, về để mình chỉnh cái máy lạnh của mình. Và bây giờ thì Thùy Trang với anh Trường mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 Xe và đời sống với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc

0: Medicare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc Medicare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Từ ngày hai đứa yêu nhau mà ước nhiều. Từ ngày hai

0: sinh.
1: Thùy Trang cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Và chúng tôi sẽ có khoảng 25 phút. Xin quý vị nếu có những vấn đề liên quan đến ngôi nhà của quý vị và những đồ appliances ở trong nhà, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị mà quý vị đã gặp trong thời gian mà quý vị hoặc là những lúc mà quý vị đã sửa chữa chiếc ngôi nhà của quý vị hoặc những đồ dùng trong nhà. Và một lần nữa 7139311560. Quay trở lại với anh Trường, thì trong thời gian mình đợi quý vị thính giả gọi vào thì anh em mình lại tiếp tục câu chuyện Trường ha. Thì nãy mình nói về máy lạnh, mình nói về cũng là cái cách mà căn bản á, để mà mình có thể nhận biết được hoặc có thể là diagnose được là mình biết là cái máy lạnh mình bị hư hoặc là máy lạnh mình tại vì nó nóng quá nó ngưng chạy hoặc là sao, phải không anh Trường? Là những cái bước căn bản là mình biết được. Thì nếu mà bị gì thì cũng phải kêu thợ sửa máy lạnh thôi anh Trường ha. Và bây giờ thì
2: không.
1: Bây giờ dạ
2: đúng rồi.
1: Sao anh Trường?
2: Giống như cách đây 2 tuần, có một cái ngày thứ năm, anh nhớ ngày thứ năm nó nóng lắm, ok, nó nóng bữa đó là nó nóng lắm, anh không nhớ là nó là bao nhiêu độ.
1: Em nhớ có một ngày nó lên hơn 110 đó, nó lên 111, nó gần như 111.
2: Thì anh đang đi làm thì con anh nó ở nhà, nó làm ở nhà đấy, thì nó gọi phone đây cho nó ở nhà rồi.
1: Anh Trường ơi, bây giờ thôi mình tiếp đón vị thánh giả đầu tiên, vị thánh giả trên đường dây nhé, rồi mình sẽ tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép Thùy Trang được mời 1578 và xin chào. Dạ xin chào 1578 ạ. Dạ vâng, cho phép Thùy Trang được mời, ạ. Dạ xin lên tiếng ạ.
3: Dạ hello, chào chị, chào anh Tường.
1: Dạ vâng.
3: Anh Tấn.
1: Chào anh Tấn. Dạ.
3: Em hỏi anh Tường quay cái tủ lạnh của em đó, nó bị không biết cái ngăn mát đó, nó bị cái quạt nó không có chạy ra sao mà nó đổ nó không có xuống được rồi, vậy đó là sao anh?
2: Nó bị sao?
3: Cái ngăn mát á, cái quạt nó có cái quạt mà cái quạt nó không có chạy, nó làm cho đổ nó không có xuống được.
2: Cái quạt đó anh mở cửa ra thì nó sinh rồi, ok, thành ra là bây giờ nó cái quạt không có chạy thì nó cũng
3: đúng rồi,
2: chắc đó là cái vấn đề đó, tại cái quạt anh mở cửa ra là nó ngừng chạy.
3: Không, cái đó em biết, mình mở cửa ra thì nó trong im, đó là khi mà mình thường nó chạy là mình sẽ nghe, nó chạy mình nghe, mà nghe cũng có lớn mà nghe, mà giờ nó không có chạy cho nên là cái độ á, mình có chỉnh nhiệt độ cỡ nào nó cũng không lên, nó không có xuống mà nó lên đâu. Nó lên tới 40 mấy luôn á, 40 mấy 50 độ luôn, bởi đồ ăn để trên mát này bị hư lắm.
1: Cho nó vẫn chạy mà nó chỉ mát thôi, chứ nó không lạnh, phải không?
3: Là nó thường là để ba, thường thường là nó 37 độ, đúng nó là 37 độ thì ngăn mát á. Và bây giờ là nó tới 50.
2: Nếu mà nó không chạy thì là cái quạt hư.
3: Dạ, có cha gì ý em hỏi anh đó, cái đó là cái quạt nó hư phải không?
2: Đúng rồi. Nếu mà tại cái tủ lạnh đó là ok, bây giờ cái tủ lạnh bây giờ nó làm tới 2 cái coil, làm 2 cái quạt, ok. Là cũng biết cái tủ lạnh của loại nào chứ bình thường
3: loại em là loại Samsung anh, cái loại Samsung là 3 cửa đó, loại Samsung 3 cửa, cái đâu là Samsung mà 2 cửa, cái cửa dưới với cửa trên đó,
2: cửa dưới cửa trên. Ok,
3: dạ, thì cái loại mà loại Samsung mà cái loại đó là cũng loại lớn á, anh, như loại đó là như là
2: cái quạt nó bị hư thôi.
3: Dạ, cái đó là mình phải thay hả? Mình phải mua, mình order rồi mình thay hay là làm sao?
2: Chứ nếu mà biết làm á thì làm cũng được, nhưng mà anh khéo tay một chút. Còn thôi anh mở cái cửa ra rồi xong rồi coi cái nút mà nó có cái nút mà để luôn mình đóng lại là đèn nó tắt rồi quạt nó sẽ chạy đó, coi cái nút ở đằng đâu, nhấn cái nút nó vô để mình biết chắc chắn là cái quạt nó có chạy hay là không, ok. Tại nó có cái switch ở đâu ngay bên hông cái cửa đó, ngay bên hông mà cái hướng mà cái hinge của cái cửa đằng đó thế nào, nó có cái nút để lúc mình mở ra thì cái nút bật ra thì cái đèn nó sẽ sáng lên và cái quạt nó sẽ tắt đi. Ok, nếu mà tìm được cái nút đó nhấn tay vô coi cái đèn nó có tắt hay không và cái quạt nó có chạy hay không. Chứ nhiều khi anh nghe cái tiếng thì tôi không biết tại sao mà đóng cửa lại mà nghe được cái tiếng cái quạt chạy hay là không chạy, thì cái đó là chuyện lạ. Coi chừng là phải trong một cái tủ lạnh nó có tới ba cái quạt, một cái quạt đằng sau nó chạy cho cái compressor nó thổi mát cái compressor. Để cho cái tủ ở dưới và một cái quạt cho nó ở trên, thành ra nó tới ba cái quạt lận. Mà ông nói là ông đóng cửa lại mà ông còn nghe tiếng quạt hay là không nghe tiếng quạt thì tôi cũng chưa thấy cái tủ lạnh.
3: Đóng. Tại vì em thấy từ cách đây tuần trước á, nó kêu lo cái giờ rồi là thường thường nó chạy khi nó mình đóng cửa lại là mình nghe cái quạt nó mà nó kêu lo cái rồi bây giờ nó ngưng luôn, bây giờ là nó đi lên.
2: Không, vậy là cái coil ở trong nó bị đóng đá. Ok. Trong nó bị đóng đá, cái quạt nó chạm vô cái coil. Ok.
3: Rồi nó bị vướng hả?
2: Biết là bây giờ có xem được cái quạt nó không, chứ ở nhà tôi cũng có một cái tủ lạnh nó cũng bị như vậy. Lâu ngày bị đóng đá thì tôi nghe cái tiếng nó kêu, cái quạt nó kêu ron con, là tôi rút điện ra. Ok, cho nó nghỉ một ngày. Nó tan đá thì cái quạt nó
3: nghỉ cho nó xả đá phải không anh? Nghỉ cho nó xả đá phải không?
2: Nó nghỉ cho nó xả đá. Nhưng là cái trường hợp của bên này đó là ông không có tắt liền ra, là tôi không biết là cái quạt đó nó có hư chưa. Chứ nếu mà lúc mà thì nhân tiện đây tôi nói luôn, ví dụ như là mình một cái tủ lạnh của mình mà mình tự nhiên mình nghe cái quạt nó chạy sạch nó kêu ron con lúc mà cái quạt nó quay nhé, tức là cái quạt nó cái coil, tại cái quạt nó nằm ở sau cái coil để nó thổi cái hơi lạnh từ cái coil đi ra, nó kêu bằng cái evaporator. Thì nếu mà evaporator nó bị đóng đá dài quá thì nó sẽ cạ vô cái quạt, thì mình tắt đi, mình cho nó xả đá tan ra, cái quạt chạy bình thường. Còn nếu mình không biết càng ngày cái quạt cái đá nó sẽ bự ra và nó kẹt cứng cái quạt nữa ngay luôn. Thành ra là trường hợp này thì không biết là cái quạt nó hư chưa hay là nó chưa hư. Nhưng mà bây giờ trước hết là rút điện ra để một ngày cho nó xả đá, xong rồi mở lên lại. Nếu mà nó chạy bình thường trở lại, tức là cái quạt nó còn tốt. Còn nếu mà nó xả đá rồi mở lên không chạy, tức là cái quạt nó hư rồi. Ok, nhân tiện cái câu của ông hỏi đó thì mình cũng nói cho khán giả biết luôn là cái trường hợp mà tự nhiên mình nghe cái máy lạnh của mình mà nó kêu con là nó bị đóng đá trong cái coil, thì rút điện ra, ok, đợi nó tan đá, gắn điện vô nó chạy lại bình thường. Còn cái trường hợp của như ông ấy là ông để nó lâu quá rồi, thành ra là một là bây giờ đá nó dài quá rồi, thành ra là cái quạt không biết là nó hư chưa, ok. Nhưng mà có một cách thử là bây giờ rút điện ra một ngày cho đá nó tan ra hết đi, mở lên hy vọng cái quạt nó chạy lại thì cái chuyện là bình thường. Thì lâu lâu mình nếu mà khi nào mà như cái quạt như cái tủ lạnh ở nhà tôi đó thì khoảng chừng một năm hay gì này nọ là nó kêu lần, và đá nó đóng dài lên quá đó, tại cái tủ lạnh đó cứ để ngoài gara, thành ra là nó nóng lắm. Thành ra là khi nào mà tôi nghe tiếng trẻ tôi rút điện ra, tôi để ngày xong đi gắn vô điện nó chạy hoài mấy năm nay rồi, nó cứ bị cái bệnh đó. Ok, và cái nó nóng quá thành ra nó sẽ đóng đá vô trong cái coil. Thành ra là cái trường hợp này đó, bây giờ rút điện ra ngày mai gắn vô thử, nếu mà cái quạt nó thổi bình thường là nó còn tốt, là khỏi mất công làm gì trơn. Còn nếu mà mai mà gắn vô lại mà nó cũng không có tiếng gì, không có tiếng oe gì trơn á, tức là cái quạt nó đi đứt rồi, đi thay cái quạt. Ok, mà thay cái đó thì lên trên mạng coi, là tao muốn thay cái quạt đó, trên YouTube nó chỉ cho cách làm, nếu mà ông khéo tay một chút thì có đồ nghề tháo tự động mình tháo ra mình làm cũng được. Ok.
3: Rồi thì đó. Rồi em cũng cảm ơn anh nhiều. Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ, giúp cho đồng hương Việt Nam nhiều cái cũng hay. Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn chị.
1: Dạ, cảm ơn anh Tấn nha. Rồi, chị Trang cảm ơn anh và xin chào. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ, chào. Dạ vâng.
2: Nhân tiện cái câu anh hỏi đó, thì mình cũng nói cho khán giả biết. Cái coi mà đóng đá cái quạt nó sẽ mất nồi. Khi mà mình nghe tự nhiên cái quạt, cái tủ lạnh của mình nó có tiếng kêu trong đó, rút điện ra, ok, để chừng ngày mai gắn điện vô nó chạy bình thường. Ok. Còn không biết không rút điện ra luôn, cái quạt nó bị kẹt đá, nó đóng càng dày. Thì khúc đầu nó mới có cả đá thì nó cứ sẹt rồi ra ok. Mà nó dày quá thì nó sẽ chặn cái cánh quạt lại. Một lần nó làm gãy cánh quạt. Hai là cái motor nó nóng quá nó sẽ đi đứt. Ok. Thành ra cái đó là cái chuyện cũng hơi quan trọng. Thành ra là mình cũng nên nhắc nhở khán giả là như vậy. Thính giả là như vậy. Khi nào mình thấy cái tủ lạnh nó trơn sạch á, ok rút điện ra để nó nghỉ, ngày mai gắn vô nó hết trơn. Là biết là nó bị đóng đá trong cái khỏi.
1: Vâng. Ok. Yeah. Rồi thì bây giờ một lần nữa Thùy Trang cho số điện thoại cho quý vị nhé. 713-931-1560. 713-931-1560. Thì hồi nãy Thùy Trang có một quý vị gọi vào mà không hiểu vì lý do gì đã drop đường dây. Thì quý vị có thể gọi vào nhé. 713-931-1560. Bây giờ quay trở lại với anh Trường. Hồi nãy thì mình nói về cái gì anh Trường ha? Mình đang nói về cái máy lạnh của mình đó. Anh Trường đang nói. Yeah. Phải không?
2: Uh-huh. Yeah.
1: Thì Thùy Trang nói là bây giờ thì nãy giờ mình đã nói sơ qua trong cái phần đầu, cũng như bây giờ thì anh Trường cũng nói sơ qua cái căn bản là cách là để mình đoán coi cái máy lạnh mình bị cái gì, nếu mà mình máy lạnh mình nó không chạy thì mình cũng là bước biết.
2: Với lại cái mà mình muốn nói là khi nào nhiệt độ ở ngoài nó nóng quá, trong nhà mình mát mát là đủ xài rồi, đừng expect nó lạnh quá là mình có expect nó lạnh quá rồi thì máy lạnh nó mau hư lắm. Ok.
1: Dạ vâng.
2: Thành ra là ở chứ vợ ở ngoài bữa nào mà ngoài trời nó cả trăm độ như thế này, trong nhà mình 79 là nó ok rồi,
1: 79 là perfect mát rồi. Dạ.
2: Dạ. Nó mát mát thôi chứ mình đừng có expect nó lạnh. Ok. Yeah. Nói vậy thôi.
1: Nhưng mà là phải set, tức là mình phải set cái thermostat nó khoảng 79 thôi, chứ đừng có set mà khoảng 60 mấy hay là 70 anh Trường ha, thì nó sẽ chạy tới cái đó thôi, thì nó sẽ ngừng.
2: Nó không bao giờ nó chạy tới đâu.
1: Chạy tới, dạ vâng.
2: Nó không bao giờ trời nóng này, nếu mà nó xuống được 74 là mình hên muốn chết luôn. Ok.
1: Dạ vâng.
2: Đừng có nói có nhiều người đó tôi sẽ 68 sao nó cứ nằm 74.
1: Nó cứ nằm đó. Dạ vâng.
2: Tại sao cái máy lạnh chứ không phải là cái thermostat nó muốn để anh muốn để 50 nó cũng xuống 50 cho anh. Có điều mới làm con chạy
1: anh thua cái máy của mình thôi. Và bây giờ hồi nãy phần đầu mình có nói là bây giờ thí dụ mà nhiều khi quý vị đi vacation hay đi đâu ở ngoài, nhiều khi sáng đi làm rồi chiều mới về, thì cũng có nhiều người là tắt máy lạnh hoàn toàn, turn off luôn, rồi lúc mà đi làm về mới bắt đầu turn on. Thì như Trường nói, nhiều khi đi làm về turn on nhà nóng quá, đúng rồi, là không nên như vậy, phải không anh Trường? Dạ.
2: Không nên như vậy, chứ không
1: cứ để cho
2: nó làm việc không biết bao lâu.
1: Dạ.
2: Mà mình đợi nó lạnh đủ là sắp bây giờ mình đi ngủ rồi, ok? Về nhà mình phải chiến thắng cả tiếng 2 tiếng
1: đúng rồi. Rồi.
2: Thành ra là cái thermostat nào nó cũng có cái program ở trên đó, ok? Một cái thermostat trung bình.
1: Dạ.
2: Nó có cái program ở trên đó. Thì nếu mà mình chịu khó mình đọc thế nào nó có cái quyển manual đó, rồi mình đọc mình check thì nó dễ thôi mà.
1: Dạ.
2: Mình check cái là sáng mình muốn, chứ mình đi làm về tới nhà là 6 giờ thì mới ok, 5 giờ rưỡi là mình check cho nó tới cái nhiệt độ mình muốn 76, 77 ví dụ như vậy.
1: Dạ.
2: Còn sau cái giờ mình đi làm, chứ là mình, ví dụ mình đi làm 7 giờ đi ok, thì mình check bắt đầu từ 7 giờ trở đi là mày chạy
1: 80. Dạ. Dạ.
2: 80-81 qua đây mà. Rồi xong rồi 6 giờ mình đi về á, thì mình xếp cái 5 giờ rưỡi để mình về nó mát sẵn, chứ mình về mình phải chờ nó mát chứ thì bộ hơi lâu ạ.
1: Lúc đó chắc là ngủ luôn. Dạ vâng, thì cái đó là một cái lợi ích là mình đi làm mình biết cái giờ nào mình về hay sau đó thì mình có thể set ở cái thermostat của mình ở trong nhà. Đúng rồi.
2: Nó save rất là nhiều tiền.
1: Dạ vâng, cái đó tức là máy lạnh mình cái căn bản là phải chạy 24/24. Phải không? Tức là không có tắt, phải chạy. Tức là mình chỉ set up cái thermostat, cái nhiệt độ của máy lạnh lên xuống tùy theo cái ý của mình thôi. Nhưng mà căn bản là phải để nó chạy 24/24.
2: Yeah.
1: Hồi xưa đó, anh Trường, Thùy Trang cứ nghĩ là để chạy như vậy thì sẽ tốn điện hơn. Cho nên á, mỗi lần đi là cứ tắt on, rồi lại turn off, rồi lại turn on. Mình đâu có biết đâu. Sau này mới biết là nói là trời ơi, làm như vậy thì còn hại thêm nữa. Cho nên bây giờ phải để 24/24 luôn.
2: Rồi cũng giống như vậy rồi. Okay. Mình xài một cái computer đi, ok?
1: Dạ.
2: Hồi xưa đó, ba Trường xài computer của ông xài chừng 1-2 năm mà hư, đi mua computer khác rồi mới xong hậu rồi. Cái computer ông xài cho mình trong có 2 năm mà hư rồi. Mắc cười lắm. Ông coi tin tức hay gì, coi chừng 10 phút, ông tắt computer đi.
1: Là shut down luôn á hả? Shut down completely luôn.
2: Shut down complete.
1: Dạ.
2: Nó đi vòng vòng, cái vô, ông lại mở computer lên.
1: Mở lên.
2: Thì mình nói, cái computer nó giống như là một cái thư viện, ok? Bây giờ nó chứa bao nhiêu cái information ở trong đó, ok? Cái Excel, whatever.
1: Dạ.
2: Nó chứa ở trong cái, đó một
1: dạ,
2: đồng.
1: Dạ,
2: khi
1: dạ.
2: Mình tắt đi, tức là nó phải dọn sắp vô, nó nhảy hết trên.
1: Dạ.
2: Rồi mình bật lên, là nó phải bưng hết tất cả, nó phải reset, là bưng hết những cái đó ra.
1: Dạ.
2: Thành ra nó phải làm việc rất là cực, ok. Thành ra một ngày không biết ông tắt đi mở xuống một ngày đâu chừng năm sáu lần, năm mấy cũng đi ra hơi rồi. Còn trong khi á mình set cái nút sleep, tức là ok, tao không có nhúc nhích cái mouse trong vòng 15 phút hay là nửa tiếng nữa thì mày shut down, nhưng mà mày chỉ có sleep thôi chứ mày không có phải là completely shut down. Thì cái đó năng điện minimum, năng điện rất là ít, nó đâu có gì điện đâu, nó chỉ có một chút xíu điện để nó giữ cái memory thôi.
1: Dạ vâng, thì Trang cũng đồng ý đó.
2: Chứ còn cái 2 năm đi mua cái computer, computer gì?
1: Dạ, tại vì nhiều người lại cứ nghĩ là cứ shut down như vậy á, như vậy thì nó đỡ mau lâu hư hơn hoặc đỡ tốn điện hơn, nhưng mà đâu có biết là cái đó là như vậy thì
2: không nên.
1: Thì nói trở
2: cái xe của mình đi, ok, mình tắt nó đi và nó vẫn ăn điện, tại nó phải giữ cái memory cho cái radio, cho những cái phần lặt vặt ở trong xe, ok, cho cái remote control của mình này nọ, nó đâu có ăn nhiêu điện đâu. Ok, thì cái computer hay là cái máy lạnh cũng vậy, nếu mà mình mở cái minimum thì nó rất ít điện, ok. Chứ còn mình cứ tắt đi mở lên không, một lần tắt đi mở lên vậy, thì cái nhiệt độ mình bước về nhà nó là 90, mà cái compressor nó phải work so hard trong một cái thời gian ngắn để nó kéo xuống 78. Nó phải làm việc liên tục như vậy thì nó rất là mệt mỏi. Trong khi cái lúc này nó đâu có khe đâu. Thành ra là đừng bây giờ tắt máy lạnh đi cho nha. Nó vừa hư hại mà nó vừa đủ thứ chuyện hết trơn, nó vừa tốn điện mà cái compressor sẽ rất là mau hư. Tại nó lúc thì nó không làm, lúc thì nó làm thì bắt nó làm overtime.
1: Và bây giờ thì mình nói về là mình set up cái nhiệt độ lên xuống cái máy lạnh ở cái thermostat, nhưng mà ở trong nhà mình, nhưng mà lúc mà mình đi vacation anh Trường, nhiều khi mình cũng muốn thấy là thời tiết nó thay đổi, nhiều khi trời mình đã set rồi, thí dụ bây giờ mình set là khoảng 80 đi, cho thí dụ đi 75 đi. Nhưng mà trong lúc vacation mình biết là cái ngày đó Houston nó rất là nóng lắm, thì có thể mình muốn đổi xuống hay là đổi lên hay đưa cái nhiệt độ lên, thì mình có thể mình bỏ nó cái phone mình được không? Mình set up cái app vô cái phone mình.
2: Vấn đề 80 nó nóng lắm thì nó cũng chạy 80, tại 80 là cái nhiệt độ trong nhà nó vừa đủ, nó không có đến nỗi mà nó nóng mà nó cũng không có lạnh.
1: Okay.
2: Thì mình cứ nhiệt độ nguyên nó 80, khi nào mà nó 81 thì nó chạy xuống một chút. Còn bữa nào nóng quá thì nó cũng chạy một chút xíu, nó cũng nghỉ. Thành ra cái nhiệt của mình không phải dời đổi dưới chân, trời nóng trời lạnh gì. Thì tới 80 là nó cũng nghỉ hết trơn, ok? Đó, nhưng mà nhớ là tới 80 là nó nghỉ rồi, nó automatic mà.
1: Nhưng mà cái ý của Thùy Trang, là lúc mà mình set up cái schedule ở cái phone của mình á, để mình điều chỉnh cái nhiệt độ của máy lạnh á, là mình đi xa, mình có thể muốn cho nó turn on, turn off cái giờ làm sao cũng được, phải không? Mình đâu có cần phải về nhà để mình đẩy, có thể mình nói gần về rồi, còn mấy tiếng nữa thì mình turn on hoặc là mình turn cái nhiệt độ làm sao đó, cái đó là rất là lợi.
2: Được, nhưng mà cái program mà trong đó nó có sẵn là tội gì mình cứ làm theo cái schedule của mình đi. Thì mình program thẳng vô trong cái thermostat. Đó, mình cái việc program thẳng vô cái thermostat nó đúng theo cái schedule của nó vậy, rồi nó có từng ngày mà thì thứ hai đến chủ nhật rồi xong rồi giờ nào mình muốn sao thì nó sẽ run như vậy. Đó chứ đâu có cần phải là mỗi lần mình đi về mình phải set đâu. Mình cái việc tại cái thermostat nào nó cũng có cái program ở trên đó trên thì mấy cái mà nó rẻ tiền nhất nó bán. Mà thật ra nó cũng rẻ bao nhiêu, nó chỉ bán có nhiều người ta thấy cái nó phiền quá rồi, trong nhà ở nhà người ta có một cái dặn mình nầu miếng chết luôn á, ta mới mua nhà hay là đâu ra cái nữa, anh lại em thay được cái mốt tát này giống như hồi xưa anh cầm cái chai anh đặt lên gặt xuống, trời vậy mà người ta thích vậy, còn người ta gặt xuống chứ giờ nó bấm được luôn ra tôi mới chết bấm. bấm nhiệt độ lên xuống là sao ra
1: khổ anh, cho cứ xét cái
2: không muốn tắt rồi hồi xưa nó có cái cây gạt gạt cái gì muốn gạt đâu rồi
1: đúng rồi đúng em nhớ cái đó nó cũ lắm rồi luôn đó nó gạt qua gạt lại như vậy nè
2: vậy bây giờ đi kiếm cũng vẫn có bán tại có người muốn mua cái đó anh hồi đó giờ anh thay cái đó cũng hết 3 lần rồi đó
1: vậy hả
2: còn cái thùng muốn tắt rồi vài dòng thấy bò luôn tôi biết xài ok nó số đó số tùm lum lá trên rồi ba hồi nó hết pin rồi nó mờ nó lại
1: đúng
2: rồi rồi giặt cặt tôi giặt cái đâu tôi thấy nó làm nó chạy mát rồi tôi đợi riêng chứ đó
1: cho nó khỏe phải không em nhớ nó màu kem kem á nó cái hộp nhỏ nhỏ đó đúng rồi đó cái đó xưa ơi là xưa luôn á và mấy cái nhà mới bây giờ hình như nó đâu không có install mấy cái đó nên trường phải không cái đó xưa lắm
2: đâu
1: rồi
2: đâu ai xài cái đó
1: đâu ai xài nữa đâu bây giờ nó xài
2: cái đó nó không bây giờ nó chính xác theo cái nhiệt độ mình muốn được cái trên á tại vì nó ở trong nó là một cái cục thủy ngân ok nó đo nhiệt độ bằng cái cột cái thủy ngân là trong đó rồi mình cứ gạt nó chạy lên chạy xuống vậy thôi nó không
1: anh Trường ơi
2: chính xác.
1: Bây giờ thì gần hết giờ nhưng thôi mình đón một vị thính giả nữa thôi ha rồi cho trong cái chương trình ha 1959 và xin chào
0: hello
1: dạ
0: tôi hỏi anh Lâm Trường cái máy lạnh của tôi ở nhà sao nó có 15 cái nguyên độ xuống á mà nó có 5-4 cái nó không có ra hơi là sao hả anh Trường á?
2: Cái đó là do nó bị mới bị đây hay là nó bị từ hồi đó tới giờ?
0: Không, mới bị khoảng 2 năm thôi.
2: Ok, tức
0: chưa giờ
2: cái đó phải cái thùng nó bị hở hay là cái nhà nó cũ chưa? Cái nhà quận bao lâu rồi?
0: Ở mới có 26 năm à.
2: Ok, nhiều khi mấy cái đất nó bị cũ rồi đó, cái xong rồi trên đó nó có chuột, nó cắn, nó lủng lỗ, thành ra là cái hơi lạnh nó đi ra ngoài ở trên là nó không có đi xuống đó được. Ok.
0: Dạ, nó 11 cái... 11 cái lỗ cái window kia thì nó chạy xuống được còn bốn cái đó nó 5 cái nó lủng sao nó không ra hơi gì trơn á. Bây giờ là nó bị lủng á anh Trường ha.
2: Nó bị hở chứ thôi. Tại mấy cái đó nó siêu vô trong cái thùng. Ok, nếu mà nó bị hở thì hơi đi ra ngoài xuống hết. Ok, hoặc là chuột cắt nó bị lủng cái đó thì phải kêu thợ lại nó lên nó coi nó tìm ra thế nào nó có cái nguyên nhân một là những cái ống đất nó bị lủng. Hoặc là cái thùng nó bị rách thành ra cái hơi nó không có đi ra được cái đó nó thổi. Nếu mà như vậy đó, nếu mà đúng ra anh dạy anh lên trên Alex của anh chắc anh nó hơi mát rồi cho nó thì nó làm thổi cho nó không à. Không có thổi được xuống mấy cái ống kia. Thành ra cái đó là do là cái ống đất nó có vấn đề. Ok, thành ra là kêu thợ lại coi đi kiểm soát 5 cái ống đó coi nó có bình thường hay là không. Hay là nó bị thế nào nó bị rách, nó bị một cái lý do nào đó mà nó không có thổi xuống đó được.
0: Dạ, em nghĩ nó chắc nó bị rớt đâu, lâu em đứng ngay cầu thang, thấy nó có mát ở từ đó nó xuống á.
2: Đó, nó đó, ok.
0: Thành ra
2: nó bị lỏng được.
0: Dạ.
2: Có gì em lấy số phone cho đi rồi xong rồi, có gì sau chương trình hay là ngày mai đó, ngày mốt gì thứ hai đó, anh phone cho tôi rồi, cái gì tôi ghé ngang tôi coi thử cho. Ok.
0: Ok, để em...
2: Cái này, cái vấn đề này là nó không có yên rồi, tại vì nó thổi hơi lạnh ra, nó vừa tốn điện, nó thổi ra hơi lạnh rồi trên nó không thì cũng như không.
0: Dạ, chúng ta dạ, số điện thoại của anh cho luôn đi rồi, em ghi luôn.
2: Ok, giờ cũng gần hết chương trình rồi, thì số điện thoại của tôi là 713.
0: Rồi, 366.
2: 366. 6381.
0: Rồi, 6381.
1: Dạ.
0: 6381 á.
1: Dạ vâng. Dạ.
2: Đúng rồi.
0: Rồi.
2: Thì nếu mà anh nói là anh ở trên Alix mình thấy nó hơi mát mát thì cái đó là không xong rồi ok. Cái đó là giống như là nó có bệnh
0: bị anh nói chắc có chất bị
2: nó bị rách rồi,
0: bị
2: rách nó bị hở nó bị sao rồi. Hoặc là cái thùng nó bị hở ra cái khúc đó thành ra là cái hơi lạnh nó ra chứ đó chứ đâu có chạy xuống nhà nữa.
1: Dạ vâng.
0: Yeah.
1: Rồi, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha đã gọi vào tham gia chương trình.
0: Cảm ơn quý vị mình gọi anh không?
1: Dạ, anh có thể gọi cho anh Trường offline ha. Rồi, xin chào anh
0: rồi,
1: và một
0: rồi.
1: Dạ và một lần nữa số điện thoại của anh Trường là 713-366-6381. À, và bây giờ thôi chắc anh em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả đi anh Trường ơi.
2: Dạ. Ok, thì chương trình tới đây cũng hết rồi thì Trường xin chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật bình an vui vẻ và xin hẹn gặp lại trong những chương trình
4: sau.
1: Dạ, một lần nữa Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt.

0: Trần Yến Xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
2: Ừ.
3: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo 69 cent bao, bí rợ 99 cent, cà tím 1 đồng 29 bao, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Carni 1 đồng 49 lon, bánh chocobai Orient 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, miễn liền 5 Sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, thỏ bò liền vịt quê 8 đồng 99, mì mô đồ lầu Thái Tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tân Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangrade Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.
5: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 năm 2026 do Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết thì Nga đã đặt ra một số câu hỏi với Hoa Kỳ về quy mô hỗ trợ dành cho Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm ngày thứ Sáu 28 tháng 8, thì Ngoại trưởng Nga là Sergei Lavrov cho biết chính phủ Moscow là chưa bao giờ đưa ra tối hậu thư nào đối với Hoa Kỳ liên quan đến việc chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ủng hộ Ukraine trong chiến dịch tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông Sergei Lavrov đã chia sẻ với đài truyền hình RBC của Nga rằng chính phủ Moscow đã nhiều lần yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận thông tin về việc chính phủ Washington cung cấp tài chính, vũ khí và thông tin tình báo cho Ukraine, nhưng về phía Hoa Kỳ thì vẫn chưa đưa ra câu hỏi trả lời cho những câu hỏi này. Hôm thứ Năm ngày 27 tháng 8, thì ông Sergei Naryshkin là người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại của Nga SVR cho biết ông đã có một cuộc họp với giám đốc CIA là John Ratcliffe tại thủ đô Moscow vào đầu tuần này, và cả hai bên đã thảo luận về những vấn đề nhạy cảm, không được tiết lộ cụ thể, thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan tình báo mỗi nước. Ông Sergei cho rằng việc họp gặp gỡ nhau không phải là điều bất thường. Trong khi đó, thì bốn người đã nhận tội phóng hỏa trong vụ tấn công xe cứu thương của cộng đồng Do Thái tại Anh Quốc. Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8, thì có bốn thanh niên người Anh Quốc đã nhận tội liên quan đến vụ phóng hỏa các xe cứu thương tại thủ đô London. Đây là vụ việc mở đầu cho một loạt các hành động nhắm vào cộng đồng người Do Thái ở thủ đô này vào đầu năm nay. Nghi phạm tên là Hamza Abbas, 20 tuổi, Rehan Khan, 19 tuổi, Judas Astashi, 18 tuổi, và Shab Ali, 18 tuổi, đã ra hầu tòa tại tòa án O'Bailey ở thành phố London và thừa nhận là cáo buộc làm hư hại tài sản với hành vi liều lĩnh, bất chấp việc có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của con người. Các cáo buộc này đã liên quan đến vụ đốt 4 chiếc xe cứu thương thuộc tổ chức Hezbollah, là một tổ chức dịch vụ cấp cứu tình nguyện của cộng đồng người Do Thái. Vào ngày 23 tháng 3, khi các xe này đang đậu gần một giáo đường ở Do Thái, thì theo các công tố viên, tổng thiệt hại của vụ việc ước tính vào khoảng là 1 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 1,36 triệu Mỹ Kim. Cũng liên quan đến bản tin thế giới thì cư dân người Kurda đã phá hủy trại của người di cư trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha này. Cư dân tại đảo Kurda là vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, đã phá hủy một khu trại tạm cư trên bãi biển vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8. Người dân địa phương đã dỡ bỏ lều trại, ném đồ đạc của người di cư xuống biển và đốt lửa trại trong khi vẫy quốc kỳ Tây Ban Nha, ngay trước sự chứng kiến của những người di cư đang đứng gần đó. Trước đó thì những người biểu tình đã chặn một con đường cạnh bãi biển và hô vang các khẩu hiệu, trong đó có câu đuổi những kẻ xâm nhập và xin lỗi quý vị, trong đó có câu đuổi những kẻ xâm nhập, căng thẳng giữa cư dân địa phương và người di cư đã gia tăng. Kể từ sau đợt vượt biên ồ ạt vào cuối tháng 7, theo chính quyền thì hiện vẫn còn 5.000 người ở lại đảo Kurda sau khi có ít nhất là 72.000 người vượt biên từ Morocco vào ngày 30 tháng 7. Cuộc vượt biên ồ ạt này đã khiến 82 người di cư bị thiệt mạng ở phía biên giới thuộc Tây Ban Nha. Đồng thời, phía Morocco cũng xác nhận thêm đã có 14 trường hợp tử vong. Một bản tin thế giới tiếp nối thì người dân Congo đã cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình phải bao gồm phe M23. Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8, người dân tại thành phố Bukavu ở miền đông Congo, hiện do lực lượng nổi dậy AFC M23 đã được Rwanda hậu thuẫn kiểm soát, cho biết rằng cuộc đối thoại quốc gia do Tổng thống Félix Tshisekedi đề nghị sẽ mang lại hòa bình nếu có sự tham gia của tất cả các bên liên quan đến vụ xung đột. Hôm ngày thứ Năm 27 tháng 8, thì Tổng thống Félix Tshisekedi thông báo rằng các cuộc tham vấn sẽ được thực hiện trên khắp 26 tỉnh thành của Congo trước khi tiến tới cuộc đối thoại quốc gia tại thủ đô Kinshasa. và các nhóm vũ trang cũng như cá nhân sẽ thay mặt các thế lực nước ngoài sẽ không được phép tham gia. Qua đó thì loại trừ thẳng thừng lực lượng AFC-M23. Dự trù thì cuộc đối thoại sẽ kéo dài không quá 3 tháng, mặc dù chưa có lịch trình cụ thể nào được công bố. Đề nghị đối thoại này đã được đưa ra trong bối cảnh là Congo vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng mất an ninh ở miền đông, nơi phe M23 đã kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại tỉnh North và South Kivu, bao gồm cả thành phố Bukavu. Kể từ khi tiến quân vào đầu năm nay, thì các nỗ lực đã chấm dứt xung đột đã được đẩy mạnh trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, những tác động do giao tranh gây ra vẫn rất nghiêm trọng. Một bản tin tiếp nối thì một người thiệt mạng và hai người bị thương trong vụ tấn công của Nga gần thủ đô Kiev. Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8, Nga đã tung ra nhiều đợt tấn công bằng phi cơ drone nhắm vào thủ đô Kiev của Ukraine và khu vực lân cận, đã gây hư hại cho các nhà kho và nhà dân. Đây là ngày tấn công thứ hai liên tiếp mà các giới chức Ukraine cho rằng nhắm mục đích làm đảo lộn cuộc sống thường nhật của hàng triệu cư dân. Ông Tymer Kachenko là người đứng đầu chính quyền khu vực cho biết, ít nhất có một người đã bị thiệt mạng ở khu vực ngoại ô Kiev, đồng thời có 14 nhà kho, 16 ngôi nhà và 3 tòa chung cư đã bị hư hại. Cô Anna Holden, sống tại vùng ngoại ô của Vyshnevsk của thành phố Kiev, đã có chiếc xe hơi đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Cô đã chia sẻ rằng cô cảm tạ Chúa vì cô có những người hàng xóm vẫn bình an vô sự. Đồng thời căn nhà của cô cũng không bị hư hại. Tiếng còi báo động oanh kích liên tục vang lên khắp thành phố vào sáng thứ Sáu, chỉ một ngày sau cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ bằng hỏa tiễn của Nga nhắm vào các công ty lớn tại thủ đô Kiev, cũng như nhiều nơi khác ở Ukraine. Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Á Châu, thì cộng đồng người Nepal tại Anh Quốc đã gây quỹ cứu trợ lũ lụt tại một ngôi đền ở London. Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8, cộng đồng người theo đạo Hindu tại Anh Quốc đã tổ chức quyên góp để cứu trợ lũ lụt sau khi những trận lũ tàn khốc đã càn quét qua nhiều thị trấn ở Nepal. Một ngôi đền tại thị trấn Plumstead, đông nam của London, nơi phục vụ cộng đồng người Nepal theo đạo Hindu, đã kết hợp việc tổ chức lễ hội tôn giáo Raksha Bandhan với hoạt động gây quỹ giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt và hỗ trợ hoạt động cứu nạn tại Nepal. Ban tổ chức cho biết, ngôi đền đã quyên góp được hơn 6.000 bảng Anh, tương đương khoảng 8.150 Mỹ Kim. Tính đến thời điểm hiện tại, và hy vọng là tổng số tiền quyên góp sẽ vượt mốc là 10.000 bảng Anh trong những tuần tới. Lũ lụt đã tàn phá nhiều khu vực bao gồm cả huyện Rasuwa gần biên giới Hoa Lục vào thứ Tư ngày 26 tháng 8, sang phẳng nhiều thị trấn, gây hư hại cho các dự án thủy điện và khiến hơn 500 người đã bị thiệt mạng. Hàng trăm công dân ngoại quốc hiện vẫn đang bị mất tích. Tiếp nối một bản tin Á Châu cho biết thì có 300 người Ấn Độ vẫn đang bị mất tích sau trận lũ quét tại Nepal. Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8, thì Ngoại trưởng Ấn Độ là Subrahmanyam Jayhankar cho biết có hơn 300 công dân Ấn Độ vẫn đang bị mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng tại Nepal, đã khiến hơn 500 người bị thiệt mạng. Trận lũ thảm khốc hôm thứ Tư ngày 26 tháng 8 bắt nguồn từ sự sụp đổ của một khối băng đã cướp đi sinh mạng của 547 người tại Nepal và 5 người tại vùng Tây Tạng, đồng thời đã khiến gần 1.000 người khác bị mất tích tại hai khu vực này. Sau vụ sụp đổ, thì có một dòng thác khổng lồ gồm đá, băng, bùn và các mảnh vụn đã đổ xuống hệ thống sông ngòi của vùng núi Himalaya, đồng thời đã tạo ra một hồ nước với mực nước liên tục dâng cao. Trận lũ đã càn quét các ngôi làng và thung lũng, phá hủy nhiều trạm điện, đường xá và cầu cống dọc theo tuyến đường nối thành phố Kathmandu với thành phố Lhasa ở Tây Tạng. Trong số những người bị mất tích thì có ít nhất 540 người ngoại quốc. Nhiều người trong số đó là tín đồ Ấn Độ giáo đến từ Ấn Độ, đang trên đường hành hương tới núi Thiền Kailas và hồ Mansarova ở Tây Tạng. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại của đài thì chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ và đời sống.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elbridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Trưa nay em muốn ăn gì?
11: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
10: Còn em?
11: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
10: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
11: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
10: Bánh mì barbecue,
11: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghi Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tx.
7: Cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Và kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thăm trung tâm của NASA tại Houston và trò chuyện với các phi hành gia trên trạm không gian quốc tế. Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đến thăm trung tâm không gian Johnson của NASA tại thành phố Houston. Ông đã gặp gỡ các chuyên viên điều hành và trò chuyện với các phi hành gia đang làm việc trên trạm không gian quốc tế ISS. Tổng thống Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch thành lập một học viện mới chuyên về đào tạo lĩnh vực không gian, khẳng định cơ sở này sẽ có vị thế ngang hàng với các học viện quân sự của Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ đã trực tiếp trao đổi với các phi hành gia trên trạm không gian quốc tế ISS từ trung tâm điều hành sứ mệnh không gian của NASA tại thành phố Houston. Đây cũng là lần thứ ba một tổng thống đương nhiệm đã trò chuyện với các phi hành gia ngoài không gian từ cơ sở này, tiếp nối với các cuộc gọi của hai cựu tổng thống Ronald Reagan và Bill Clinton trong các sứ mệnh tàu con thoi lần lượt vào năm 1981 và 1994. Trước đó thì ông Donald Trump đã trao tặng huân chương danh dự không gian của Quốc hội cho 4 phi hành gia thuộc sứ mệnh Artemis II của NASA để ghi nhận chuyến bay lịch sử vòng quanh mặt trăng vào tháng 4 vừa qua. Trong khi đó thì Sở Cảnh sát New York đã thu giữ 586 pound cocaine trị giá khoảng 10 triệu Mỹ Kim. Vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8, Ủy viên Cảnh sát của thành phố New York là bà Jessica Tix cho biết Cảnh sát thành phố New York đã thu giữ khoảng 586 pounds cocaine trị giá ước tính khoảng 10 triệu Mỹ Kim tại một kho hàng ở quận Queens. Đây là vụ thu giữ cocaine lớn nhất của Sở Cảnh sát trong ít nhất là một thập niên qua. Các điều tra viên đã chặn một chiếc xe tải gần kho hàng ở Long Island City sau khi theo dõi thấy là các thùng hạt được bốc xếp lên xe và đã phát hiện có 19 thùng chứa khoảng 266 gói cocaine, mỗi gói nặng khoảng 1 kg. Theo các công tố viên, thì nghi phạm là Nelson Sacido đã bị buộc tội là tràn trữ trái phép số lượng ma túy, đồng thời đã ra hầu tòa tại tòa án hình sự Manhattan vào thứ Năm ngày 27 tháng 8. Văn phòng công tố viên đặc biệt về ma túy cho biết đây là vụ thu giữ cocaine lớn nhất của họ trong hơn 2 thập niên qua. Một giới chức thuộc cơ quan phòng chống ma túy cho biết một cuộc điều tra cho liên quan đến một băng đảng ma túy và giới chức trách dự trù sẽ có thêm các vụ bắt giữ cũng như thu giữ tang vật trong thời gian tới. Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ thì có thêm 3 tiểu bang được cơ quan FDA xác nhận là có sự hiện diện của bệnh Cyclospora. Các giới chức liên bang cho biết thì các tiểu bang là Georgia, Tennessee và Texas hiện đã được xác nhận là có sự hiện diện của bệnh Cyclospora thêm vào danh sách của các tiểu bang có ca bệnh này, nâng tổng số tiểu bang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Cyclospora lên tới 20. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA đã liên kết dịch bệnh này với rau xà lách Iceberg bị thu hồi, được nhập cảng từ Mễ Tây Cơ bởi công ty là Taylor Farm. Đã có gần 11.500 người mắc bệnh, 2 người ở tiểu bang Michigan và có bệnh nền đã bị thiệt mạng. Bệnh Cyclosporia là một loại ngộ độc thực phẩm do một loại ký sinh trùng gây ra. Nếu không được điều trị, thì bệnh có thể gây tiêu chảy kéo dài nhiều tuần. Một bản tin tiếp nối thì cơ quan FAA đã sa thải 2 kiểm soát viên không lưu đã rời vị trí làm việc trước vụ va chạm gây chết người tại phi trường LaGuardia. Các nguồn tin cho hãng thông tấn Reuters biết rằng cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ FAA đang tiến hành thủ tục sa thải 2 kiểm soát viên không lưu tại phi trường LaGuardia ở tiểu bang New York vì đã rời vị trí trước khi một máy bay của hãng hàng không Air Canada va chạm với xe cứu hỏa vào ngày 22 tháng 3 đã khiến cả 2 phi công bị thiệt mạng. Vụ va chạm này đã dấy lên sự quan tâm trở lại đối với tình trạng thiếu hụt nhân sự kéo dài và các quy trình làm việc trong ngành kiểm soát không lưu tại Hoa Kỳ. Khi các nhà điều tra đang xem xét liệu có đủ nhân sự túc trực vào thời điểm xảy ra tai nạn hay không, cơ quan FAA đã tuyên bố nhân viên phải chịu trách nhiệm và sẽ không đánh đổi sự an toàn hay hiệu quả của hệ thống không phận quốc gia. Một kiểm soát viên chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng cơ quan FAA đang đẩy mạnh chiến dịch trên toàn quốc nhằm giải quyết nghiêm trọng các nhân viên tự ý rời vị trí nghỉ giải lao vào cuối ca làm việc mà không quay trở lại. Một kiểm soát viên khác cho biết rằng cơ quan FAA đang siết chặt quản lý đối với tình trạng rời ca sớm, là kiểm soát viên rời đi trước khi kết thúc ca làm việc theo lịch trình của mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng một bản tin liên quan đến bệnh sởi là về việc tiếp xúc với bệnh sởi đang đặt nhiều người dân Pennsylvania vào tình trạng nguy hiểm cao, không thể tự bảo vệ mình. Bệnh ban sởi đang gây lo ngại cho nhiều người dân tại tiểu bang Pennsylvania. Đã có 2 ca tử vong liên quan đến bệnh ban sởi và được ghi nhận tại quận hạt Lancaster. Danh tính của các nạn nhân thì chưa được công bố, nhưng được biết là một trong số đó là trẻ sơ sinh. Dịch bệnh chủ yếu là lây lan ở những người chưa được tiêm vaccine. Tuy nhiên, đây là căn bệnh truyền nhiễm dễ lây lan nhất và có thể ảnh hưởng đến cả những người không thể được bảo vệ bằng vaccine. Một ví dụ đáng lo ngại xảy ra từ khoa chăm sóc đặc biệt ở trẻ sơ sinh tại một bệnh viện ở thành phố Danville là một người đã đến thăm và đã vô tình mang bệnh ban sởi vào khu vực này, trong khi những em bé đang nỗ lực giành giật sự sống tại đây còn quá nhỏ để có thể tiêm vaccine. Quận Lancaster là nơi sinh sống của các cộng đồng lớn theo đạo Amish và Mennonites. Mặc dù không phải tất cả họ đều từ chối vaccine, nhưng tỷ lệ tiêm chủng trong các cộng đồng này thường thấp hơn so với dân số chung. Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, quý vị có dám ăn một chiếc bánh in 3D làm từ rác thải chai nhựa hay không? Quý vị có dám ăn một chiếc bánh vốn có nguồn gốc từ một chai nhựa bị vứt bỏ không? Các nhà nghiên cứu tại tiểu bang Illinois đã sử dụng nấm men được biến đổi gen để chuyển hóa các hợp chất xiết xuất từ chai nhựa và phế phẩm nông nghiệp thành những món ăn giàu protein được in 3D, có tên gọi là U-Bites, phát âm là Microbites. Microbite là một công nghệ sản xuất thực phẩm mới lạ. Những chiếc bánh quy thử nghiệm này hiện chưa được cấp phép để nếm thử và còn lâu mới có thể có mặt trên kệ hàng siêu thị. Tuy nhiên, dự án này đã mở ra một hướng đi nhằm giải quyết 2 áp lực ngày càng lớn, đó là rác thải nhựa và nhu cầu về nguồn thực phẩm mới tại những nơi khan hiếm tài nguyên. Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Southern Illinois Carbondale đã phân tách polyethylene và terephthalate là loại nhựa thường dùng làm chai nước cùng với các phế phẩm nông nghiệp như thân và lá bắp. Sau đó, họ dùng các hợp chất thu được để nuôi cấy các nấm men đã được biến đổi gen, và các nấm men này sẽ sản sinh ra protein và những thành phần thực phẩm khác. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ 2 của bản tin ngày thứ 7 hôm nay. Một lần nữa, Thùy Trang mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi đến với phần tin Việt Nam và giải trí.
9: mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
13: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
14: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
15: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây quay trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí. Bản tin Việt Nam đầu tiên cho biết thì vụ Trung Quốc đã xây dựng ở Hoàng Sa, Việt Nam phản đối chiếu lệ. Vài ngày sau khi mạng xã hội lan truyền tin Trung Cộng đã đẩy nhanh xây dựng tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba thuộc quần đảo Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới lên tiếng phản đối cho có lệ. Đá Hải Sâm nằm cách Tam Á, Hải Nam, Trung Cộng khoảng 162 hải lý, trong khi cách Đà Nẵng khoảng 216 hải lý. Theo Tổ chức Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu, viết tắt là AMTI, thì đảo Ba Ba nằm cách đá Hải Sâm 14 cây số về phía Đông Bắc. Thực thể này được Việt Nam gọi là đảo Ba Ba, trong lúc Trung Cộng gọi là Áp Công Đảo. Cả hai đều nằm trong cụm lưỡi liềm thuộc phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Theo báo VN Express hôm ngày 28 tháng 8, bà Phạm Thu Hằng là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng mọi hoạt động của lực lượng ngoại quốc tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Bà Hằng nói thêm rằng kiên quyết phản đối và đã giao thiệp nghiêm túc với Trung Cộng về vấn đề này. Tuy vậy, nữ phát ngôn viên không cho biết Bắc Kinh phản hồi thế nào về yêu cầu chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự từ Hà Nội. Trước đó, theo hãng tin Reuters, thì hình ảnh vệ tinh hồi giữa tháng 8 cho thấy các công trình mới được nhìn thấy trên đảo Ba Ba là một bãi cát nhỏ gần đá Hải Sâm. Trong khi đó, thì tông xe chết người giống Nguyễn Sĩ Cương, một bị cáo đã lãnh 9 tháng tù. Một bản án 9 tháng tù dành cho tài xế tông xe chết người đã khiến dư luận đồng loạt gọi tên là Nguyễn Sĩ Cương vì sự tương đồng giữa hai vụ. Nhưng một người đi tù, một người thoát án. Theo báo Công lý hôm ngày 28 tháng 8, bị cáo Lê Phước Lộc, 23 tuổi ở phường Hương Trà, thành phố Huế, đã ra tòa với cáo buộc là chạy gắn máy, đi sai làn xe, tông chết một người đàn ông đang đi bộ qua đường. Trong vụ việc xảy ra vào đêm 16 tháng 2 tại một tuyến đường ở Huế, nam bị cáo còn bóp thắng và lách xe sang trái để tù, một người thoát án. Theo báo Công lý hôm ngày 28 tháng 8, bị cáo Lê Phước Lộc, 23 tuổi ở phường Hương Trà, thành phố Huế, đã ra tòa với cáo buộc là chạy gắn máy, đi sai làn xe, tông chết một người đàn ông đang đi bộ qua đường. Trong vụ việc xảy ra vào đêm 16 tháng 2 tại một tuyến đường ở Huế, nam bị cáo còn bóp thắng và lách xe sang trái để tránh va chạm, nhưng do khoảng cách quá gần, chiếc xe đã tông vào ông.

0: kiện hợp pháp của nạn nhân đã không yêu cầu bồi thường thêm. Phán quyết của tòa đã tuyên 9 tháng tù cho bị cáo về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Sau khi một số báo tường thuật về phiên tòa nêu trên, cộng đồng mạng đã lập tức nhắc lại vụ ông Nguyễn Sĩ Cương là cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam, lái xe BMW lấn làn đường, tông chết nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy, 18 tuổi, trên phố Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, hôm ngày 30 tháng 5 vào năm ngoái. Cùng tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết thì ngăn khai thác cát trên sông, hai bà ở Gia Lai đã bị bắt. Hai bị can tên là Trần Nguyễn Như Phượng và Phạm Thị Minh Thu ở xã Ân Tường, tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc Gia Lai đã bị bắt và khởi tố với cáo buộc là ngăn cản hoạt động khai thác cát trên sông Kim Sơn do lo ngại sạt lở. Theo báo Thanh Niên hôm ngày 28 tháng 8, một doanh nghiệp được giấu tên đã được chính quyền cấp phép khai thác cát trên sông nhưng đã bị người dân dựng liều, tụ tập phản đối. Hai bị can Phượng và Thu bị cho là đã kích động người dân biểu tình, làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác cát của doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Do vậy, hai bà đã bị công an Gia Lai khép tội là gây rối trật tự công cộng. Hiện chưa rõ hai nữ bị can có luật sư trợ giúp pháp lý hay không. Liên quan vụ này thì một bản tin của báo Gia Lai hồi đầu tháng 2 đã cho hay, bờ sông Kim Sơn đã bị sạt lở, bầm nát, nham nhở là do hoạt động khai thác cát trái phép. Việc đào khoét kéo dài đã khiến dòng chảy biến đổi, gây xói lở đe dọa an toàn cầu Bằng Lăng cũ nằm cạnh đó. Một bản tin Việt Nam tiếp nối thì Hà Nội đã phạt tiền hai người đăng tin khởi tố vụ ông Nguyễn Sĩ Cương. Một người đàn ông 55 tuổi được giấu danh tính ở phường Phủ Diễn, Hà Nội đã bị xử phạt hành chính là 12,5 triệu đồng, tương đương khoảng 479 Mỹ Kim, vì đăng hình chụp văn bản định khởi tố vụ ông Nguyễn Sĩ Cương lái xe BMW tông chết nữ sinh ở Hà Nội. Theo báo VN Express hôm ngày 28 tháng 8, trong vụ này, thì một quản trị viên admin không được nêu danh tính của nhóm Facebook Giao thông Văn Minh và Giao thông Văn Minh Studio cũng đã bị phạt 15 triệu đồng, khoảng 575 Mỹ Kim. Nhà chức trách đã cáo buộc văn bản này mà người đàn ông và hai nhóm Facebook nêu trên đăng tải giả mạo và quyết định khởi tố cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội. Các bài đăng về lệnh khởi tố bị cho là gây hoang mang trong dư luận và xúc phạm uy tín danh dự của cơ quan tổ chức. Việc công an Hà Nội phạt vạ hai người nêu trên đã chỉ dấu cho thấy ông Nguyễn Sĩ Cương là cựu đại biểu Quốc hội đã thoát án. Vào đêm 17 tháng 8, thì bản tin thời sự của Đài truyền hình Việt Nam VTV đã chính thức xác nhận là ông Nguyễn Sĩ Cương được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ tông chết nữ sinh ở Hà Nội hôm ngày 30 tháng 5 vào năm ngoái. Chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí, công ty Mattel đã ra mắt búp bê Barbie Signature kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của cố diễn viên Marilyn Monroe. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố diễn viên Marilyn Monroe đã được tôn vinh bằng một mẫu búp bê Barbie Signature của công ty Mattel Inc. Sẽ ra mắt mẫu búp bê tái hiện hình ảnh mang tính biểu tượng của bà khi biểu diễn ca khúc Diamonds Are a Girl's Best Friend trong bộ phim Gentlemen Prefer Blondes. Đây là mẫu búp bê Barbie thứ 7 mà công ty Mattel đã tạo ra kể từ năm 1997. Nhằm tôn vinh di sản trường tồn của bà Marilyn Monroe, sinh ra với tên khai sinh là Norma Jean Montesson vào ngày 1 tháng 6 năm 1926 tại thành phố Los Angeles. Bà đã được biết đến nhiều nhất qua các bộ phim thập niên đầu năm 1950 như Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire và The Seven Year Itch. Cuộc đời Marilyn Monroe đã gắn liền với những cuộc hôn nhân thu hút nhiều sự chú ý của công chúng, bao gồm cuộc hôn nhân với huyền thoại bóng chày Joe DiMaggio và nhà viết kịch Arthur Miller. Bà đã qua đời vào ngày 5 tháng 8 năm 1962, khi mới 36 tuổi. Kính thưa quý vị, đến đây thì Thùy Trang xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
1: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được

0: thiệt nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Đông Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, lâu nay thì khi nhắc đến dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab, thì đây là một trong những dòng sản phẩm đã mang lại rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Và trong đó thì những gương mặt nghệ sĩ, những người đã có thời gian sử dụng và trải nghiệm với dòng sản phẩm này cũng đã gặp gỡ và trò chuyện với quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay cũng là một cái cơ hội, là một cái duyên để Ngọc Châu được hội ngộ với một nữ nghệ sĩ mà khi nhắc đến tên tuổi của cô thì hẳn là quý vị cũng sẽ đoán được ngay. Đây chính là một trong những người mà đóng một cái vai trò rất quan trọng, là làm mai làm mối cho rất rất nhiều những cặp đôi thành công trong một cái game show truyền hình mà cũng chiếm được một kỷ lục, đó là số tập dài nhất hiện nay tại Việt Nam mà không chỉ khán giả trong nước mà hải ngoại cũng rất yêu mến. Rồi không những thế, cô còn rất thành công trong các vai trò, đó là nghệ sĩ kịch nói, rồi điện ảnh, ca hát, MC. Nói chung là lĩnh vực nào cô cũng được quý vị khán giả rất yêu mến. Và ngày hôm nay là một cái duyên để Ngọc Châu mời cô đến đây cùng gặp gỡ với quý vị. Đó chính là nữ nghệ sĩ Cát Tường. Xin được chào chị.
3: Chào Châu, cảm ơn Châu rất nhiều vì những lời giới thiệu quá có cánh dành cho Cát Tường. Cát Tường cũng xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Hôm nay rất là vui khi mà được nhận lời mời từ Châu cũng như là từ chương trình để đến được trò chuyện với khán giả. Hy vọng rằng buổi trò chuyện hôm nay Tường cũng sẽ gửi những cái thông tin rất là hấp dẫn, rất là thú vị đến quý vị khán giả. Cảm ơn Châu một lần nữa nha.
2: Dạ, thật sự thì không có phải là Ngọc Châu nói quá lời đâu, là bởi vì nếu mà khán giả được gặp chị ở tại Hoa Kỳ này, đó cũng là một cái niềm vui rất là lớn, là bởi vì với những cái chương trình mà chị đã tham gia thì được khán giả rất yêu mến. Nhưng mà để mà nhìn thấy được cái khoảng thời gian mà chị đã lao động rất là miệt mài và phải nói là chạy show liên tục như thế thì phải có một cái sức khỏe rất là tốt. Như vậy thì cái điều mà mọi người bây giờ muốn hỏi ngay chị, đó là cái bí quyết nào để chị có thể giữ được cái vẻ đẹp thanh xuân như bây giờ?
3: Chắc quý vị cũng biết rồi, cái công việc của Tường cũng giống như là những đồng nghiệp của Tường á, là cái cường độ làm việc nó rất là cao. Nhiều khi mọi người cứ thấy là tưởng đi chơi, nhưng thật ra là không phải là chơi không đâu. Công việc dữ lắm, nhiều khi thức dậy từ sáng sớm khi mọi người còn ngủ để mà make up, để chỉnh trang. Rồi nhiều khi là cũng phải một thân một mình. Tường thì là bà mẹ đơn thân nữa, nuôi con nữa. Nhiều khi là quần áo, giày dép, mọi thứ là mình phải chuẩn bị. Phụ nữ thì rất là rườm rà trong cái thủ tục. Đi quay từ sáng sớm lúc mọi người còn ngủ, khi đi về đến nhà là đến tận khuya, thậm chí là đến rạng sáng ngày hôm sau. Ăn uống thì rất là thất thường, mọi người biết rồi. Nhiều khi đến bữa cũng đâu có được ăn, hoặc là ăn qua loa, ăn cơm hộp. Ở Việt Nam thì mọi người biết ăn cơm hộp, ăn cơm đoàn, thậm chí là ăn trên xe, hoặc là thậm chí tấp vào lề đường ăn đỡ một tô hủ tiếu gõ, một tô mì. Để chi? Để mà gọi là ăn, để sống, để mà làm việc cho nó kịp. Những lúc nào đi chơi thư giãn, mà đi chơi mọi người cũng thấy là Tường đi quá trời. Nhưng mọi người theo dõi Facebook cá nhân của Tường thấy Tường đi nước này nước nọ. Ủa trời, sao bà Tường mà khỏe dữ vậy? Ai cũng hỏi câu này, không riêng gì Châu. Thì thật sự á, là một người nghệ sĩ, là người của công chúng, mình điều mà Tường quan tâm nhất hiện nay là vấn đề về cái sức khỏe, để làm sao có cái sức khỏe để phục vụ được quý vị khán giả, cũng như là có sức khỏe mới lo được cho chính bản thân mình và công việc. Cho nên á, là cũng một cái sự tình cờ thôi, tất cả những cái gì mà liên quan đến sức khỏe mà Tường nghe ai giới thiệu, Tường đều muốn mua, đều muốn trải nghiệm, muốn dùng thử để xem cái nào nó tốt cho mình. Thì từ trước giờ dùng rất là nhiều loại, rất là nhiều thứ rồi, nhưng mà khi mà Tường thấy, Tường coi, tình cờ coi được một cái clip của chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu về cái đông trùng hạ thảo, Tường nói thật sự luôn, bản thân Tường tới giờ này Tường chưa có tận mắt mà nhìn thấy cái đó mà thiệt ở cái con đông trùng hạ thảo á, ở bên ngoài như thế nào luôn á. Từ ngồi Tường nhìn, mỗi lần Tường cứ nhìn, ủa nó là cái này, là cuối cùng nó là cái con sâu, hay là nó là cái cây, cuối cùng là mùa đông thì nó là con động vật, mà mùa hè thì nó lại là thực vật, mình mới thắc mắc. Thật sự Tường trước đó Tường cũng sử dụng nhiều cái loại thuốc bổ, nhưng mà Tường thấy cái này lạ quá. Thứ nhất là mình thấy chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu thì mình cũng yên tâm, tại vì đây một gương mặt gạo cội mà mình rất là ngưỡng mộ của chú qua những cái chương trình, và cái kiến thức của chú rất là rộng, nên mình yên tâm là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình là mơ ước đến Mỹ nhiều lần mà không có được. Nếu mọi người biết thì Tường phải phỏng vấn xin visa tới 5 lần mới sang được đến Mỹ. Rồi cái thứ ba nữa là cái con đông trùng hạ thảo này Tường nó rất là có cái ma lực, nó hấp dẫn Tường rất nhiều. Thế nên ok, thôi mình trải nghiệm thử, mình uống thử. Thì thật sự khi mà ngoài ra còn có Quý Bình nè, Mai Phương nè, những đứa em, những đồng nghiệp trong nghề là thấy Tường thấy đi đâu những ai cũng sử dụng đông trùng hạ thảo này hết. Thì Tường sử dụng thử quý vị, nhưng mà Tường nói thật sự mình chỉ dùng 2 tuần thôi nghe quý vị. Tường dùng 2 tuần thôi là Tường bắt đầu thấy cái sản phẩm này á, nó bắt đầu nó work trong người của mình. Và mình thấy là rõ ràng rất là khỏe.
2: Yeah.
3: Tường không có đi làm, không có mệt nhiều. Đi chơi, ngay cả trong cái mùa đi qua tới Mỹ này, đi dữ lắm luôn. Đi từ Washington DC qua New York rồi xuống tới Cali. Rồi đi Las Vegas chơi. Đi là xuyên đêm ở Las Vegas chơi tới sáng, 8 giờ sáng luôn. Không biết mệt luôn quý vị. Và Tường thấy là cái đông trùng hạ thảo 950 này rất là ok. Một ngày mình chỉ việc uống đều đặn. Nhưng mà Tường chia sẻ cái bí quyết để mà uống thực phẩm chức năng nha quý vị. Cái này là không phải là thuốc điều trị bệnh, đây là nó hỗ trợ sức khỏe cho mình. Cho nên là mọi người phải kiên trì sử dụng, chứ mà bữa đực bữa cái, ngày uống, ngày nghỉ, ngày uống, ngày nghỉ, không bao giờ có công dụng hết. Uống là phải uống đều, uống hoài. Nên là nhiều người đừng có nôn nóng, phải thuốc tiên, tự nhiên uống ngày, hai ngày, sao chưa khỏe chị ơi? Chị Tường ơi, chị nói khỏe, em uống chưa khỏe. Uống một tuần trở lên dùm cho Tường đi nha. Một tuần qua tới tuần thứ hai rồi mọi người nếu mà thấy không ok lúc đó kiếm tôi. Uống một ngày, hai ngày mà kêu mà quất liền không có đâu. Mình đâu phải thuốc tiên đâu đúng không? Tường nói gì đúng không Châu? Đó.
2: Và lúc nãy thì các Tường có thắc mắc là không biết là cái đông trùng hạ thảo này thì nó là động vật hay là thực vật. Thì Ngọc Châu phải giải thích ngay với chị là bởi vì đúng theo cái tên đó là mình đã thấy rồi là đông trùng hạ thảo. Thì vì thực tế thưa chị, nó là một cái loại nấm mà nó sống ký sinh trên thân con ấu trùng. Và mùa đông đó thì nó sẽ len lỏi dưới những cái lớp lá, tại vì cái đông trùng hạ thảo này thì nó xuất phát từ cái vùng Hy Mã Lạp Sơn. Cho nên là cái vùng đó, cái khí hậu của nó rất là khắc nghiệt, và mùa đông thì nó len lỏi dưới đó để nó ăn những cái lá và nó sống. Nhưng bắt sang mùa hè thì bắt đầu nó sẽ phát triển thành một cái cây, một cái thân cây lên, thì nó là một cái cây nấm. Thì một số nơi đó thì họ dùng á, thì họ dùng khai thác hết cả cái thân nấm và cả cái thân của ấu trùng luôn, mặc dù cái thân ấu trùng nó đã chết rồi, nó chỉ còn cái xác khô thôi, nhưng mà nhiều nơi thì họ vẫn dùng. Nhưng mà riêng với công ty đông trùng hạ thảo 950 đó thì họ đặc biệt là họ đem cái giống đó họ về tại Hoa Kỳ và họ trồng trong một cái farm, tức là cái môi trường khí hậu nó cũng phải khắc nghiệt, nó cũng phải giống như cái vùng núi Hy Mã Lạp Sơn, nhưng mà họ trồng dưới đất chứ họ không có đưa vào trong phòng lab thí nghiệm trồng giống như những cái nấm bình thường, mà họ trồng giống như môi trường tự nhiên luôn. Nhưng mà vì nó được trồng theo công nghệ organic cho nên là nó bảo đảm cho mình về cái vấn đề thứ nhất là nó không có bị chứa những cái thạch tín ở trong đất. Tại vì trên vùng núi thì có cái đất thì nó không có thạch tín, nhưng có những vùng thì nó bị thạch tín quá nhiều. Cho nên là dùng đông trùng hạ thảo tự nhiên thì thường là rất là dễ bị cái đó, tức là có thạch tín ở trong.
3: Đúng.
2: Nhưng mà của công ty US Nutrilab thì đã được kiểm nghiệm bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA đó, chứng nhận là sản phẩm organic.
3: Kính thưa quý vị, quan trọng một cái nữa, tôi nghĩ ở đâu cũng vậy chứ không phải ở Việt Nam. Khi mà người ta chọn một cái sản phẩm nào để sử dụng cho bản thân mình, đặc biệt là những sản phẩm về sức khỏe, thì bà con rất là ái ngại về cái vấn đề là nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu. Nguyên vật liệu nó là như thế nào, chế biến ra làm sao, có đảm bảo chất lượng, có giấy phép không. Ở Việt Nam là ví dụ giấy phép kiểm nghiệm của vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép của cục này cục kia, đó nó rất là nhiều. Vậy thì sản phẩm này của mình có những cái giấy phép gì, và nó làm đương nhiên Tường sử dụng là Tường thấy ok, nhưng mà nhân cái chương trình hôm nay Tường giới thiệu với quý vị khán giả thì Tường muốn Châu cũng phải công bố những cái giấy phép để cho là người ta có thể khách hàng người ta yên tâm, người ta mới dám sử dụng chứ. Tường nói không nhiều khi bà con chưa tin tôi sao.
2: Chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì với công ty US Nutrilab thì quý vị biết rằng là có đầy đủ những cái giấy tờ, không những là của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, rồi của tiểu bang California, bởi vì về phía là trong các tiểu bang của Hoa Kỳ đó thưa chị, thì tiểu bang California là tiểu bang khó nhất trong tất cả những cái sản phẩm ở đâu cũng được, nhưng mà khi đi vào tiểu bang California là rất là khó, cho nên bắt buộc phải có những cái giấy chứng nhận riêng của tiểu bang California, rồi đồng thời có những cái certificate để mà mình có thể lưu hành và mình bán cái sản phẩm này khắp nơi, và cũng như là mình có thể có những cái giấy của Health Department cho cái sản phẩm này được chứng nhận và bán rộng rãi. Và đặc biệt hơn hết đó, thưa quý vị, là cái dòng sản phẩm này không chỉ có tại Hoa Kỳ mà hiện nay cũng đã vươn ra rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới cũng đã có cái đông trùng hạ thảo 950, chứng tỏ rằng đây là một cái sản phẩm mà rất đáng để quý vị có thể tin dùng và sử dụng cho sức khỏe của mình. Cho nên là một lần nữa Ngọc Châu rất là cảm ơn chị Cát Tường đã dành thời gian quý báu của mình trong cái chuyến lưu diễn sang Hoa Kỳ đến đây gặp gỡ với tất cả quý vị và chia sẻ một trong những cái sản phẩm để giúp cho chị có thể giữ được cái năng lượng và cái vẻ đẹp như ngày hôm nay.
3: Cái quan điểm của Tường là muốn giúp cho tất cả mọi người, chị em phụ nữ là đặc biệt, nhưng mà thật sự cái sản phẩm này rất tốt cho cả đàn ông luôn. Nó cải thiện được cái vấn đề sức khỏe cho cả nam và nữ. Nó rất là tốt, thì đây là sức khỏe vì cộng đồng, cho nên là Tường mong muốn làm được, giới thiệu những cái chương trình làm được những cái vấn đề như thế này, giới thiệu những cái sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng. Đó là một công việc mà Tường luôn luôn mong muốn và Tường sẽ đang làm. Và ngày hôm nay một lần nữa Tường cũng cảm ơn cái sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 đã hỗ trợ sức khỏe cho Tường trong thời gian vừa qua, và hy vọng sẽ sớm đến tay của tất cả quý vị, của người tiêu dùng trên khắp mọi nơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Châu.
2: Cảm ơn chị Cát Tường và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Dương Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vina Shop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
1: I'm fine. Xin chào, everyone.
0: Oh, yeah.
1: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
1: Yes, I am.
0: All right. So, đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kikko Gold and the Kikko Muscle. So can you start out with the ideas?
1: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
0: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
1: The main active ingredient behind this Kikogo product is called Acanthopanax antiquus. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
0: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kikogo thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
1: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
0: It's a little late now, right?
1: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
0: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bjorn vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần
2: đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kickago này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hươu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể.
0: Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bì John là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kickago, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kickago sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
1: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height and growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Bì John đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickago thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickago?
1: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
0: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày, quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
1: Sure.
0: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
1: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
0: Ông Bì John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu, thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với Kickago Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này thì làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái cogo để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word you want to say to the audience?
1: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kiko Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kiko Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
0: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
1: Thank you and cảm ơn.
0: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình đến đây. Thì Nhật Minh và ông Vichon Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
4: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
3: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
4: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
3: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
4: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
3: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
4: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
3: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
4: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
3: Tăng cường khả năng miễn dịch.
4: Tăng độ dày của xương.
3: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
4: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
3: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
5: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống đã hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
10: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
10: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
10: Địa chỉ 126 Elridge.
11: Điện thoại 832-939-8956.
12: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
13: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
14: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
15: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Cotagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
14: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
15: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
16: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
14: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
17: DT Collagen.
18: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
19: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
20: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
21: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả nhạc phẩm San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair của nhạc sĩ John Phillips. Lời diệt San Francisco yêu kiều của một nhạc sĩ khuyết danh.

xin được nói về San Francisco, Be Sure to Wear Flower in Your Hair. Ca khúc mà ngày ấy được mệnh danh là ca khúc nhạc thiều của phong trào phản kháng văn hóa trong thập niên 1960. Phản kháng văn hóa được định nghĩa là một hiện tượng văn hóa chống lại những nền tảng hiện hữu của xã hội trong thời gian từ đầu thập niên 60 cho đến thập niên 70, khởi phát từ Hoa Kỳ và Anh Quốc rồi bành trướng sang các quốc gia Tây phương khác. Ba yếu tố chính đưa tới sự ra đời phát triển của phong trào phản kháng này là: thứ nhất, tư duy mới của thế hệ trẻ Baby Boomer; thứ hai, công cuộc đấu tranh cho nhân quyền của người Mỹ gốc Phi Châu; và thứ ba, phản đối chiến tranh Việt Nam. Một số người còn ra yếu tố thứ tư là lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, đa số các sử gia cho đây chỉ là một xu hướng vô ý thức trong phong trào phản chiến do sự xâm nhập lợi dụng của các thành phần thiên tả. Phong trào kháng phán văn hóa đã dẫn tới những thay đổi sâu sắc về tư duy mà nhiều người gọi là cuộc phản cách mạng. Là một cuộc cách mạng bao gồm tự do luyến ái, nam nữ bình quyền. Có lẽ quý thính giả thời ấy chưa quên các cuộc biểu tình đốt áo ngực, bra, burning để đòi hỏi quyền bình đẳng, lối sống hippie, tự do sử dụng ma túy, thuốc tạo ảo giác, vân vân. Thế nhưng, dù đồng tình ủng hộ, đứng bên lề hay chống lại cuộc cách mạng nói trên, người ta cũng phải đồng ý với nhau rằng về mặt sáng tạo văn học nghệ thuật, cuộc cách mạng ấy đã tạo môi trường cảm hứng cho công cuộc sáng tác của cả một thế hệ. Riêng trong lĩnh vực ca nhạc cho tới nay, các nhà phê bình cũng như giới thưởng ngoạn đều đồng ý với nhau rằng thập niên 60 là thập niên vĩ đại nhất của nền ca nhạc hiện đại. Và trong số hàng nghìn ca khúc của thập niên 60 được ưa chuộng khắp nơi trên thế giới, không thể không nói tới bản San Francisco, Be Sure to Wear Flower in Your Hair, một sáng tác của John Phillips và Scott McKenzie, thu đĩa năm 1967. Trước kia, John Phillips, Scott McKenzie và anh bạn Dick Weisman là ba thành viên của ban tam ca The Journeyman, ban đầu đã thu đĩa bản 500 Miles vào năm 1961. Vì sao ba người chia tay, Scott McKenzie theo đuổi sự nghiệp hát solo, Dick Weisman trở thành một nhà sản xuất đĩa hát uy tín, còn John Phillips đứng ra thành lập ban tứ ca lừng danh The Mama and the Papa vào năm 1965, gồm hai vợ chồng chàng John Michel Phillips, cô bạn Cass Elliot và anh bạn gốc Canada Danny Doherty. Mặc dù chỉ tồn tại hơn 3 năm, sau này tới thập niên 1970 là tái hợp. The Mama and the Papa đã được ghi nhận là ban hợp ca nam nữ nổi tiếng nhất, thành công nhất trong cả hai thể loại dân ca và rock, với 5 album, 17 đĩa single, trong đó có 6 bản lên tới top 10 và bán được trên 40 triệu đĩa hát. Hai ca khúc nổi tiếng của họ là California Dreaming và Monday Monday đều được nằm trong danh sách 500 ca khúc bất hủ của mọi thời đại. John Phillips 1935-2001 không chỉ là một nhà sáng tác ca khúc, thi sĩ, ca sĩ, tay đàn guitar mà còn là một nhà vận động tổ chức các sinh hoạt ca nhạc. Trong đó, nổi tiếng nhất phải là Monterey International Pop Music Festival, một đại nhạc hội ngoài trời tổ chức vào 3 ngày 16, 17, 18 tháng 6 năm 1967 tại Monterey County Fairground ở California. Đại nhạc hội này đã mở đầu cho phong trào đại nhạc hội ngoài trời mà nổi tiếng nhất là Woodstock ở New York năm 1969. Để quảng cáo cho Monterey International Pop Music Festival, John Phillips đã sáng tác bản San Francisco, Be Sure to Wear Flower in Your Hair, mời anh bạn Scott McKenzie thu đĩa và tung vào tháng 5 năm 1967. Tiếng đàn guitar trong đĩa hát này là của John Phillips. Điều thú vị là John Phillips đã viết ca khúc có tựa đề dài nhất trong số các ca khúc lên top trong thời gian ngắn kỷ lục 20 phút. Qua lời hát của San Francisco, Be Sure to Wear Flower in Your Hair, chúng ta thấy ca khúc này nhấn mạnh tới hoa Gentle People, tình yêu ở San Francisco. Có lẽ khi viết ca khúc này với mục đích quảng cáo cho Monterey International Pop Music Festival, John Phillips đã không ngờ rằng rồi đây tác phẩm của mình sẽ trở thành nhạc thiều của phong trào phản kháng văn hóa nói chung, phong trào hippie nói riêng.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc nói trên là do thành công ngoài sự mong đợi của Monterey International Pop Music Festival về số lượng ca nhạc sĩ tham gia trình diễn cũng như số khán giả dự trù 9.000, 10.000 người, nhưng sau đó đã lên trên dưới 100.000 người. Vì sao đại nhạc hội ngoài trời này đã được một số người xem là khởi đầu của Summer of Love năm 1967? Summer of Love là một hiện tượng xã hội diễn ra vào mùa hè năm 1967 với hàng triệu hippie hội tụ tại các thành phố lớn của Hoa Kỳ, trong đó đông nhất là tại khu vực High Asbury, San Francisco với khoảng 100.000. High Asbury là cái nôi của phong trào hippie ở miền Tây, tương tự khu sinh viên Greenwich Village. New York City là cái nôi của phong trào hippie ở miền Đông. Suốt hơn 3 tháng trời, High Asbury đã trở thành thiên đường của tình người, tình dục và drug, nhưng đồng thời cũng gây ra biết bao hỗn loạn, sử dụng bạo lực, các hình thức tội phạm như hiếp dâm, vân vân. Trước tình trạng này, những hippie truyền thống đã lần lượt rời bỏ High Asbury. Và tới ngày 6 tháng 10, những người còn lại đã tổ chức một đám ma giả gọi là The Death of Hippie rồi chia tay nhau. Nhưng ca khúc San Francisco, Be Sure to Wear Flower in Your Hair thì sống mãi với thời gian, tiếp tục góp phần thu hút hàng trăm nghìn du khách trẻ tới hành hương ở thành phố này mỗi năm. Bởi với người yêu nhạc nói chung chứ không nhất thiết phải là một hippie, San Francisco, Be Sure to Wear Flower in Your Hair là một ca khúc đáng yêu, từ phần nhạc cho tới lời hát và nhất là cách hát. Dẫn biết John Philip là một thi sĩ, một nhạc sĩ và là một nhà viết ca khúc tài ba. Nhưng nếu không có tiếng hát của Scott McKenzie, ca khúc này đã không thành công tới mức ấy và được xưng tụng là Flower Power Anthem. Nhà sản xuất địa nhạc Lou Elder, người phụ trách việc thu đĩa ca khúc này, đã nhận xét từ ngày biết Scott McKenzie, ông chưa bao giờ nghe anh chàng hát êm ái, truyền cảm đến như thế. Và kể lại rằng, khi hát ca khúc này để thu đĩa, Scott đã cài mấy bông hoa trên mái tóc của mình. Được tung ra vào giữa tháng 5 năm 1967 tới cuối tháng 7, San Francisco đã lên tới number 4 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đứng tại vị trí này trong 4 tuần lễ liên tiếp, trong khi tại Anh Quốc và đa số các quốc gia Tây Âu, ca khúc này lên tới top number 1. Riêng ở Trung và Đông Âu, giới trẻ sống sau bức màn sắt đã xem San Francisco là nhạc thiều của tự do. Trong cuộc nổi dậy của sinh viên Prague, thủ đô tiệp khách năm 1968, thường được truyền thông Tây Phương gọi là Prague of Spring, Uprising, đĩa hát này đã được phát đi liên tục. Sau này San Francisco, do Scott McKenzie thu đĩa, đã được sử dụng trong nhiều cuốn phim, mà nổi tiếng nhất là Forrest Gump năm 1994. Cuốn phim đã đoạt 6 giải thưởng điện ảnh Oscar, trong đó các Oscar cho phim hay nhất trong năm cho đạo diễn và nam diễn viên chính Tom Hanks.

Riêng tại miền Nam Việt Nam ngày ấy, San Francisco không chỉ được giới trẻ yêu thích mà cả một số người không còn trẻ lắm cũng bị thu hút bởi giai điệu và lời hát tiếng Anh của ca khúc này. Vì phiên bản lời Việt được Elvis Hương thu đĩa tại hải ngoại, chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu qua Internet cũng như qua các tuyển tập nhạc ngoại quốc lời Việt xuất bản trước năm 1975 vẫn không được biết ai là tác giả. Tuy nhiên, thiết nghĩ điều này cũng không quan trọng cho lắm, bởi vì đại đa số người yêu nhạc trên khắp thế giới, chứ không chỉ ở Việt Nam, một khi đã yêu thích San Francisco, thường chỉ tìm nghe ca khúc nguyên thủy của John Philip qua tiếng hát Scott McKenzie.

Nhạc phẩm San Francisco yêu kiều có nội dung như sau. Này bạn hỡi đến San Francisco, mùa hè rực nắng với bao sắc hoa yêu kiều. Ngàn chim hót vui nơi San Francisco, kìa nàng thiếu nữ thướt tha bước trong gió chiều. Này bạn hãy đến San Francisco, tình nồng thắm, ngát hương nắng mai trong lành. Lòng sẽ thấy vui nơi San Francisco, hè nắng ấm chứa chan biết bao ân tình. Những khúc hát ca vui này, những ánh mắt trong mê say, mơ ước luôn lứa đôi, hỡi những tháng năm ôi trời, với những lúc ta đã quên đời. Mơ ước luôn lứa đôi, mơ ước luôn lứa đôi. Ôi tình thiết tha nơi San Francisco, người người hát vui, cỏ cây lá hoa tươi cười. Thật thấy đời đáng vui nơi San Francisco, hè nắng ấm lứa đôi nắm say, hè nắng ấm lứa đôi đắm say trao lời.

Quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa. Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng.

0: Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo 69 cent pound, bí rợi 99 cent, cà tím 1 đồng 29 pound, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Calmi 1 đồng 49 lon, bánh chocolate Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Gold 7 đồng 99 chai, những nền non xuyên Family Pack 3 đồng 99 gói, thỏ bò liền Việt Quê 8 đồng 99, mì mô đầu lầu Thái Tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tân Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
5: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn người lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Thưa quý thính giả, đằng sau mỗi cuốn sách nổi tiếng luôn có một câu chuyện về sự ra đời của nó. Có cuốn được thai nghén từ trí tưởng tượng, có cuốn bắt đầu từ những ký ức của tác giả, nhưng cũng có những tác phẩm được viết nên từ nỗi đau của một con người buộc phải rời xa quê hương của mình. Đầu thập niên 1980, tại Venezuela, một người phụ nữ Chile bắt đầu viết một bức thư gửi cho người đàn ông đang nằm trên giường bệnh ở quê nhà. Vì biết có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp ông lần cuối, bà viết để kể về gia đình, về ký ức và về đất nước mà mình đã phải rời bỏ sau cuộc đảo chánh năm 1973. Bức thư đó càng viết càng dài, rồi dần vượt ra khỏi khuôn khổ của một lá thư thông thường. Vài năm sau, nó trở thành cuốn tiểu thuyết có tên The House of the Spirits. Tác phẩm đưa tên tuổi Isabel Allende đến với hàng triệu độc giả trên khắp thế giới và mở đầu cho sự nghiệp của một trong những nhà văn có ảnh hưởng nhất của văn học Mỹ Latin đương đại. Nhưng trước khi trở thành một tên tuổi lớn của văn chương thế giới, Isabel Allende chỉ là một nữ phóng viên phải rời Chile trong những biến động dữ dội của lịch sử. Cuộc đời lưu vong sau đó đưa bà tới Venezuela, rồi nhiều năm sau tiếp tục đưa bà tới Hoa Kỳ, nơi bà xây dựng phần lớn sự nghiệp văn chương của mình và trở thành công dân Hoa Kỳ. Và trong chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm hôm nay, Nam Dương mời quý vị cùng nhìn lại hành trình của người phụ nữ đã biến những ký ức về quê hương, cuộc đời lưu vong và những trải nghiệm trên đất Mỹ thành những tác phẩm được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ qua câu chuyện Isabel Allende, từ người phụ nữ lưu vong đến tiếng nói của văn học Mỹ.

Isabel Allende sinh ngày 2 tháng 8 năm 1942 tại Lima, Peru, nơi cha bà Thomas Allende đang làm việc trong cơ quan ngoại giao Chile. Gia đình mang quốc tịch Chile và người cha là anh em họ của Salvador Allende, nhân vật nhiều năm sau trở thành Tổng thống Chile. Khi Isabel còn rất nhỏ, cha bà rời khỏi gia đình. Mẹ bà, Francisca Lona, đưa ba người con trở về Santiago và sống nương tựa trong ngôi nhà của ông bà ngoại. Ngôi nhà đó về sau trở thành một phần quan trọng trong ký ức và văn chương của Isabel Allende. Ông ngoại bà là người có tính kỷ luật, sống thực tế và thường kể lại nhiều câu chuyện về gia đình. Bà ngoại được Isabel nhớ tới như một phụ nữ tin vào linh hồn, điềm báo và những hiện tượng không thể giải thích bằng lý trí thông thường. Sự kết hợp giữa một bên là đời sống gia đình cụ thể, nhiều xung đột, một bên là niềm tin vào những thế lực vô hình, sau này xuất hiện rõ ràng trong thế giới của The House of the Spirits. Tuổi thơ của Isabel không chỉ diễn ra tại Chile. Sau khi mẹ bà kết hôn với Ramon Huidobro, một nhà ngoại giao, gia đình tiếp tục chuyển tới Bolivia rồi Lebanon. Tại La Paz, bà học trong một trường tư của Hoa Kỳ. Tại Beirut, bà theo học một trường dạy bằng tiếng Anh. Những năm sống tại nhiều quốc gia giúp Isabel sớm tiếp xúc với các nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, nhưng đồng thời cũng khiến khái niệm quê hương trong bà trở nên phức tạp hơn. Tới năm 1958, khi tình hình chính trị tại Trung Đông bất ổn, gia đình trở về Chile và Isabel bắt đầu xây dựng cuộc sống trưởng thành tại Santiago. Isabel không bước ngay vào văn chương. Từ cuối thập niên 1950, bà làm việc cho một cơ quan thuộc Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc, thực hiện các công việc hành chánh và truyền thông tại Chile. Sau đó có thời gian làm việc tại Âu Châu. Năm 1962, bà kết hôn với Miguel Frias. Hai người có hai con, Paula và Nicolas. Trong nhiều năm tiếp theo, Isabel vừa chăm sóc gia đình vừa tìm cách xây dựng nghề nghiệp trong một xã hội vẫn đặt phần lớn trách nhiệm gia đình lên vai phụ nữ. Từ năm 1967, bà bắt đầu làm việc tại tạp chí Paula, một ấn phẩm dành cho phụ nữ có khuynh hướng hiện đại tại Chile. Isabel phụ trách các bài viết, phỏng vấn và những chuyên mục châm biếm về đời sống gia đình, quan hệ nam nữ và những giới hạn mà xã hội áp đặt lên phụ nữ. Bà cũng cộng tác với tạp chí thiếu nhi Mampato viết truyện cho trẻ em, làm việc trong lĩnh vực truyền hình và tham gia sản xuất các chương trình phỏng vấn. Chính quãng thời gian làm báo giúp bà rèn luyện khả năng quan sát, thu thập dữ liệu và kể lại những câu chuyện đời thường bằng một giọng văn trực tiếp, sinh động. Trong một lần phỏng vấn nhà thơ Pablo Neruda, Isabel được ông nhận xét rằng bà có quá nhiều trí tưởng tượng để chỉ làm báo và nên thử viết tiểu thuyết. Khi đó, bà chưa coi mình là một nhà văn. Công việc của Isabel vẫn gắn với tòa soạn, truyền hình và gia đình, trong khi tình hình chính trị tại Chile ngày càng căng thẳng hơn. Năm 1970, Salvador Allende đắc cử tổng thống với chương trình cải cách sâu rộng về kinh tế và xã hội. Chính phủ của ông tiến hành quốc hữu hóa nhiều ngành công nghiệp, mở rộng các chương trình xã hội và cố gắng xây dựng một con đường xã hội chủ nghĩa thông qua bầu cử. Những thay đổi đó nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận dân chúng, nhưng cũng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phe đối lập, giới doanh nghiệp, quân đội và các lực lượng bên ngoài Chile. Lạm phát, đình công, thiếu hụt hàng hóa cùng xung đột chính trị khiến đời sống xã hội ngày càng chia rẽ. Ngày 11 tháng 9 năm 1973, quân đội dưới quyền tướng Augusto Pinochet tiến hành đảo chánh. Dinh tổng thống La Moneda bị tấn công, Salvador Allende qua đời bên trong tòa nhà, còn chính quyền quân sự nhanh chóng kiểm soát đất nước. Quốc hội bị giải tán, các đảng phái bị hạn chế hoặc cấm hoạt động, hàng ngàn người bị bắt, tra tấn, mất tích hoặc buộc phải rời Chile. Đối với Isabel Allende, cuộc đảo chính không phải một biến cố chỉ được biết đến qua báo chí. Nó trực tiếp làm thay đổi đời sống của gia đình bà. Với mối quan hệ họ hàng cùng Salvador Allende và những người quen thuộc phe cánh tả, bà bắt đầu giúp một số người bị truy lùng tìm nơi ẩn náu, giấy tờ hoặc đường rời khỏi đất nước. Công việc đó ngày càng nguy hiểm khi chính quyền quân sự mở rộng danh sách theo dõi và trấn áp những người bị coi là đối lập. Trong thời gian đầu, Isabel vẫn cố tiếp tục cuộc sống tại Chile. Bà làm việc, nuôi con và tìm cách hỗ trợ những người gặp nguy hiểm.
nhưng áp lực tăng dần khi gia đình nhận được những lời đe dọa, còn tên bà xuất hiện trong danh sách theo dõi của chính quyền. Mẹ và cha dượng của bà cũng phải rời đất nước sau khi đối diện nguy cơ bị tấn công. Tới năm 1975, Isabel nhận ra rằng ở lại Chile không chỉ đe dọa bản thân mà còn đặt chồng và hai con bà vào tình thế nguy hiểm. Bà cùng gia đình rời Santiago để tới Venezuela. Hành lý của họ không phải sự chuẩn bị cho một cuộc di cư lâu dài, bởi Isabel vẫn nghĩ đây chỉ là giải pháp tạm thời cho tới khi tình hình Chile thay đổi. Nhưng chế độ quân sự của Pinochet kéo dài nhiều năm, còn cuộc sống cũ tại Santiago không bao giờ trở lại được như trước. Cuộc lưu vong của Isabel Allende bắt đầu như vậy, không phải từ một kế hoạch văn chương, cũng không phải từ mong muốn tìm kiếm danh tiếng ở ngoại quốc, mà từ một quyết định nhằm bảo vệ gia đình giữa một đất nước đang bị cuốn vào đàn áp chính trị. Tại Venezuela, bà phải xây dựng lại sự nghiệp, thích nghi với một xã hội mới và đối diện với cảm giác mất đi nơi từng được coi là quê hương. Chính từ khoảng đời ấy, những ký ức về gia đình, Chile và cuộc đảo chánh dần tích tụ, để rồi nhiều năm sau trở thành chất liệu cho cuốn tiểu thuyết đầu tiên đưa tên tuổi Isabel Allende.

Năm 1975, Isabel Allende cùng chồng và hai con đặt chân tới Venezuela với suy nghĩ rằng đây chỉ là nơi tạm trú trong lúc chờ tình hình Chile ổn định. Giống như nhiều người Chile phải rời quê hương sau cuộc đảo chánh, bà tin rằng vài tháng hoặc cùng lắm là vài năm sau, mình sẽ được trở về. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Khi chế độ quân sự của Augusto Pinochet kéo dài nhiều năm, cuộc sống của Isabel tại Venezuela dần chuyển từ những ngày tạm cư sang một cuộc sống lưu vong thực thụ. Tại Caracas, bà bắt đầu lại gần như từ đầu. Không còn tòa soạn báo, không còn những chương trình truyền hình quen thuộc, cũng không còn nhịp sống của Santiago. Người phụ nữ từng hoạt động sôi nổi trong giới truyền thông Chile, giờ đây trở thành một người nhập cư đang tìm cách thích nghi với một đất nước mới. Trong những năm đầu, Isabel làm việc trong một trường học và sau đó là một tổ chức quốc tế về giáo dục. Công việc giúp bà ổn định cuộc sống nhưng không thể khỏa lớp cảm giác mất mát. Điều bà nhớ nhất không chỉ là ngôi nhà cũ hay những con phố ở Santiago, mà là cảm giác mình đã bị cắt đứt khỏi cả một phần cuộc đời. Bạn bè tản mát khắp nơi, nhiều người bị bắt, nhiều người mất tích, còn những người ở lại phải sống trong bầu không khí đầy lo sợ. Và chính trong khoảng thời gian đó, Isabel bắt đầu nhận ra rằng ký ức có thể là thứ duy nhất không ai có thể tước khỏi mình. Bà thường ghi chép lại những câu chuyện về gia đình, về ông bà, về tuổi thơ và về Chile trước cuộc đảo chánh. Ban đầu, đó chỉ là cách để giữ lại những điều mà bà sợ sẽ dần biến mất theo thời gian. Nhưng càng viết ra, bà càng nhận ra rằng những mảnh ký ức đó lại phản chiếu lịch sử của cả một đất nước. Bước ngoặt đến vào ngày 8 tháng 1 năm 1981. Đó là ngày Isabel nhận được tin người ông mà bà hết mực yêu quý đang hấp hối tại Chile. Vì hoàn cảnh chính trị, bà không thể trở về để gặp ông lần cuối. Thay vào đó, Isabel ngồi xuống và bắt đầu viết một bức thư dài gửi cho ông. Trong bức thư, bà kể lại những ký ức về gia đình, những con người đã đi qua cuộc đời mình và cả một Chile mà bà sợ rằng sẽ không còn tồn tại trong trí nhớ của các thế hệ sau. Điều đặc biệt là Isabel chưa từng có ý định viết một cuốn tiểu thuyết. Nhưng bức thư đó cứ dài dần theo từng ngày. Những nhân vật có thật bắt đầu hòa lẫn với trí tưởng tượng. Những sự kiện lịch sử đang xen với những chi tiết huyền ảo. Những ký ức gia đình dần trở thành câu chuyện của nhiều thế hệ sống giữa những biến động của một quốc gia. Sau gần một năm, bản thảo hoàn thành. Đó chính là The House of the Spirits. Cuốn sách kể về bốn thế hệ trong một gia đình, nhưng phía sau câu chuyện đó là hình ảnh của cả xã hội Chile trong nhiều thập niên, từ những bất bình đẳng xã hội, xung đột chính trị cho tới cuộc đảo chánh. Isabel không viết một cuốn sách lịch sử, cũng không viết hồi ký. Bà chọn kể một câu chuyện bằng lối viết kết hợp giữa hiện thực và yếu tố kỳ ảo, nơi những linh hồn, những giấc mơ và những điều tưởng như không thể vẫn tồn tại song song với đời sống thường nhật. Về sau, giới phê bình gọi phong cách đó là chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. Dòng văn học từng làm nên tên tuổi của Gabriel Garcia Marquez và nhiều nhà văn Mỹ Latin khác. Nhưng Isabel Allende chưa bao giờ cố gắng bắt chước bất cứ ai. Điều bà viết trước hết là câu chuyện của chính gia đình mình và của quê hương mình. Nhưng con đường xuất bản cuốn sách cũng không dễ dàng. Nhiều nhà xuất bản từ chối bản thảo vì cho rằng một tác giả chưa từng viết tiểu thuyết sẽ rất khó thu hút độc giả. Phải tới năm 1982, The House of the Spirits mới được xuất bản tại Buenos Aires, Argentina. Thành công đến gần như ngay lập tức. Cuốn sách nhanh chóng trở thành hiện tượng của văn học Mỹ Latin, được tái bản liên tục và sau đó được dịch ra hàng chục ngôn ngữ. Chỉ trong một thời gian ngắn, cái tên Isabel Allende đã vượt ra ngoài cộng đồng người Chile lưu vong để đến với độc giả ở Âu Châu, Bắc Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới. Điều thú vị là cuốn sách đưa bà đến với độc giả quốc tế lại được viết không phải từ cảm giác chiến thắng mà từ nỗi nhớ quê hương. Nếu không có cuộc lưu vong, có lẽ Isabel Allende vẫn sẽ là một nhà báo, một biên tập viên hay một người làm truyền hình. Chính việc bị buộc phải rời khỏi Chile đã khiến bà tìm tới văn chương như một cách lưu giữ những điều mình không muốn đánh mất. Thành công của The House of the Spirits cũng mở ra một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời Isabel. Bà rời Venezuela để tới Hoa Kỳ, định cư tại tiểu bang California cùng người chồng thứ hai, luật sư Willie Gordon.
Sau nhiều năm sống và sáng tác tại đây, Isabel trở thành công dân Hoa Kỳ năm 1993. Nước Mỹ không chỉ mang tới cho bà một mái nhà mới, mà còn trở thành nơi phần lớn các tác phẩm quan trọng của bà được hoàn thành. Từ California, Isabel Allende tiếp tục xuất bản đều đặn gần như mỗi 2 năm một cuốn sách. Of Love and Shadows, Eva Luna, Daughter of Fortune và nhiều tác phẩm khác lần lượt ra đời, giúp bà trở thành một trong những nhà văn nói tiếng Tây Ban Nha có lượng độc giả đông đảo nhất trên thế giới. Nhưng trong khi sự nghiệp văn chương ngày càng rực rỡ, một biến cố khác lại âm thầm đến với cuộc đời Isabel Allende. Đó là biến cố khiến bà viết nên cuốn sách riêng tư nhất, đau đớn nhất và cũng để lại ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với phần đời còn lại của mình.

Đầu thập niên 1990, khi Isabel Allende đã trở thành một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của thế giới nói tiếng Tây Ban Nha, cuộc đời bà lại bước vào một biến cố mà không một thành công nào có thể chuẩn bị trước. Năm 1991, Paula, con gái của Isabel Allende, bất ngờ mắc chứng rối loạn chuyển hóa và rơi vào hôn mê sau những biến chứng trong quá trình điều trị tại một bệnh viện ở Tây Ban Nha. Isabel lập tức tới Âu Châu để ở bên cạnh con. Suốt nhiều tháng, bà gần như sống trong bệnh viện. Mỗi ngày, Isabel đều ngồi cạnh giường bệnh, trò chuyện với Paula, đọc sách cho con nghe và hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Các bác sĩ vẫn tiếp tục điều trị, còn Isabel thì bắt đầu viết. Lần này, bà không viết tiểu thuyết. Bà viết cho chính con gái mình. Isabel kể về gia đình, tuổi thơ, Chile và những năm tháng lưu vong ở Venezuela cùng cuộc sống mới tại Hoa Kỳ. Bà muốn nếu một ngày Paula tỉnh lại, cô có thể đọc và hiểu đầy đủ câu chuyện về gia đình mình, về những con người đã đi qua cuộc đời mình và về nơi mình đã sinh ra. Nhưng điều kỳ diệu đã không đến. Ngày 6 tháng 12 năm 1992, Paula qua đời khi chỉ mới 28 tuổi. Sau đó, Isabel hoàn thành bản thảo mà bà đã viết trong suốt những ngày ở bệnh viện. Cuốn sách mang đúng tên người con gái, Paula. Khác với nhiều tiểu thuyết trước đó, Paula gần như là một cuốn hồi ký. Trong đó, Isabel không chỉ kể về căn bệnh của con gái, mà còn lần đầu tiên nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình với sự chân thành gần như tuyệt đối. Khi xuất bản năm 1994, Paula nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm được yêu mến nhất của Isabel. Nhiều độc giả cho rằng đây là quyển sách giúp họ hiểu rõ nhất con người phía sau những tiểu thuyết nổi tiếng của bà. Sau cái chết của Paula, Isabel quyết định thành lập Isabel Allende Foundation, quỹ tập trung hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người phải đối mặt với nghèo đói, bạo lực hoặc tình trạng bị gạt ra bên lề xã hội. Isabel nhiều lần chia sẻ rằng đó là cách giúp bà tiếp tục thực hiện những điều mà Paula luôn quan tâm khi còn sống. Trong khi đó, sự nghiệp văn chương của bà vẫn tiếp tục phát triển. Đến nay, sách của Isabel đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ với tổng lượng phát hành vượt quá 80 triệu bản. Bà được coi là nhà văn viết bằng tiếng Tây Ban Nha còn sống có lượng độc giả lớn nhất thế giới và là một trong những gương mặt tiêu biểu của văn học Mỹ Latin đương đại. Năm 2014, Tổng thống Barack Obama trao tặng cho Isabel Allende Quân chương tự do của Tổng thống Hoa Kỳ, một trong những phần thưởng cao quý nhất của nước Mỹ. Hai năm sau, bà tiếp tục nhận Penn Center USA Lifetime Achievement Award, ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho văn học thế giới. Điều đáng chú ý là dù đã trở thành công dân Hoa Kỳ và sống tại California hơn 3 thập niên, Isabel vẫn tiếp tục sáng tác bằng tiếng Tây Ban Nha. Bà từng nói rằng tiếng Tây Ban Nha là ngôi nhà thực sự của mình. Chính vì vậy, phần lớn các câu chuyện của Isabel luôn mang theo hơi thở của Chile, của Mỹ Latin và của những con người phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh, độc tài hay biến động lịch sử. Dù sống tại Hoa Kỳ, bà chưa bao giờ coi việc trở thành người Mỹ đồng nghĩa với việc từ bỏ nguồn cội của mình. Trái lại, khoảng cách địa lý dường như càng khiến ký ức về Chile hiện lên rõ ràng hơn trong từng trang viết. Có một chi tiết rất đặc biệt trong thói quen sáng tác của Isabel. Kể từ ngày bắt đầu viết thư cho ông ngoại vào mùng 8 tháng 1 năm 1981, bà luôn khởi động mỗi cuốn sách mới đúng vào ngày 8 tháng 1 hàng năm. Isabel tin rằng đó là ngày đã thay đổi cuộc đời mình, bởi nếu hôm đó bà không ngồi xuống để viết, có lẽ thế giới sẽ không bao giờ biết đến một nhà văn mang tên Isabel Allende. Đến nay, khi đã ngoài 80 tuổi, Isabel vẫn tiếp tục viết gần như mỗi ngày. Bà vẫn sống tại California, vẫn đều đặn xuất bản sách và vẫn xuất hiện trong các chương trình nói chuyện về văn học, lịch sử và trải nghiệm của người nhập cư. Đối với nhiều người, văn chương đơn thuần là những câu chuyện được viết ra để giải trí hay thưởng thức. Nhưng đối với Isabel Allende, văn chương còn là một cách gìn giữ ký ức, lưu giữ con người và kết nối với những quê hương đã từng bị thời gian hay lịch sử chia cắt. Có lẽ vì vậy mà cho tới hôm nay, mỗi khi mở một cuốn sách của Isabel Allende, độc giả không chỉ bắt gặp những nhân vật hư cấu, mà còn gặp cả một phần cuộc đời của chính người phụ nữ đã dành hơn 40 năm để kể lại câu chuyện về quê hương, về lưu vong
và về hy vọng bằng chính ngôn ngữ của dân.

Thưa quý thính giả, cuộc đời của Isabel Allende cho thấy hành trình của một người nhập cư không phải lúc nào cũng bắt đầu từ sự lựa chọn. Đôi khi người ta rời quê hương vì những biến động ngoài ý muốn, nhưng điều quyết định phần còn lại của cuộc đời lại là cách họ bước tiếp sau biến cố ấy. Đối với Isabel Allende, Hoa Kỳ không chỉ là nơi bà định cư, mà còn là nơi phần lớn các tác phẩm quan trọng nhất của bà được hoàn thành. Chính từ Hoa Kỳ, những câu chuyện mang ký ức của Chile, của Mỹ Latin và của những con người lưu lạc đã đến với hàng triệu độc giả trên khắp thế giới. Đó cũng là điều làm cho hành trình của Isabel trở nên đặc biệt trong câu chuyện của những người nhập cư. Dù cuộc đời đưa bà đi rất xa quê hương, bà chưa bao giờ để khoảng cách địa lý làm phai nhạt ký ức về nơi mình đã sinh ra. Trái lại, chính những ký ức đó đã trở thành nguồn cảm hứng nuôi dưỡng cả một sự nghiệp văn chương kéo dài hơn 4 thập niên. Đến đây, Nam Dương xin được cảm ơn tất cả quý thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm hôm nay. Cũng cảm ơn các thân chủ quảng cáo luôn yêu thương Việt Radio. Chúc quý vị sẽ thật nhiều sức khỏe, thật bình an và luôn gìn giữ được những điều đẹp đẽ đã làm nên con người của mình. Dù cuộc đời có đưa chúng ta đến bờ

0: bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pick Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pick mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pick Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
10: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
9: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
11: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
13: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đấng cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888. Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.